0: er ikke færdig endnu. Det er Trumps og Netanyahus interne konflikt, den iranske ledelse, nu ser udspille sig, som krigen fortsætter. Trump, der vil ud af en krig, der ikke ser ud til at lykkes, hvis konsekvenser truer amerikanernes økonomi, og som risikerer at undergrave hans politiske projekt op til midtvejsvalget i november. Netanyahu, der vil fortsætte krigen for at eliminere Hezbollah i Libanon, for at få afviklet Irans atomprojekt militært eller civilt, og begrænse Irans arsenal af missiler så meget som muligt, og så for at redde sin politiske fremtid i Israel. Det er den konflikt mellem Trump og Netanyahu, der har udspillet sig i de seneste dage, og den spiller lige ind i det iranske regimes strategi. Regimet ved, at det iranske samfund er hårdt medtaget efter de amerikanske og israelske angreb siden februar. Men Iran har bevaret en betydelig del af sine militære kapaciteter, af sit beriget uran, af sine langtrækkende missiler, af sine droner, af sine evner til at ramme amerikanske baser og de arabiske lande langs golfen, og fortsat lukke af for eksporten af energi. Kort sagt, at Iran fortsat kan forstærke det kaos i den globale økonomi, der stadig ruller ud over verdenssamfundet. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og lad os gå til Jerusalem med det samme. Nana Mu Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent. Amerikanske medier har haft lange beretninger om, hvordan Netanyahu fik overtalt Trump til at gå med i krigen mod Iran. De seneste dage har afsløret dybe modsætninger mellem de to. Men er Netanyahu nu blevet sat på plads af Trump? Vil han lystre Trump?
1: Netanyahu er blevet sat på plads af Trump. Det er tydeligt for enhver. Når du har en situation, hvor der sidder israelere i beskyttelsesrum, skoler og arbejdspladser er lukket i det nordlige Israel, jeg taler om forrige weekend, fordi der kommer angreb fra Hezbollah, og landets leder Netanyahu siger, nu vil vi ramme Hezbollah hårdt i Beirut, og så får han et opkald fra Trump, der siger, det gør du bare ikke. Ikke bare laver Trump det opkald, men Netanyahu er tvunget til at makke ret, og det er et problem for Netanyahu, og det er et problem for Israel.
0: Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent, du er med os nu fra Washington D.C. Kim, Trumps drømme om en hurtig militær sejr over Iran er ramlet ind i den mellemøstlige virkelighed, hvor Iran jo stik mod Trumps drømme står med gode kort på hånden. Hvad er Trumps muligheder for at handle, for at slippe ud af krigen, uden at blive tvunget til at indrømme et nederlag?
2: Han kommer aldrig til at indrømme et nederlag. Det ligger simpelthen ikke i Trumps DNA at sige, at vi har tabt. Så det kommer han ikke til at gøre. Hans muligheder, hans eneste muligheder for at handle, for at slippe ud af krigen lige nu, det er jo i virkeligheden at sige, jamen nu har vi vundet. Vi har kæmpet, vi har besejret Iran militært, vi har gjort det, vi gerne ville. Og så sige det igen og igen og håbe på, at den amerikanske befolkning tror lidt på ham. Fordi de fleste ved godt, at det i virkeligheden ikke forholder sig sådan. Men siger Trump det nok gange, så er der jo masser af folk i hans eget bagland, som vil sige, så er det jo nok rigtigt. Og så vil det være en vis lettelse i hele USA over at komme ud af det her mareridt.
0: Anders Jerichow, lederskribent, udenrigskommentator og seniorkorrespondent for Dagbladet Politikken. Du er her igen, fordi vi har jo talt om den her krig ret mange gange efterhånden. Anders, iranerne kan se på en alliance mellem Trump og Netanyahu, der risikerer at bryde sammen. Hvor placerer det regimet i Teheran? For Trump vil forhandle, mens Netanyahu vil kæmpe videre.
3: Og det er iranerne også parat til. Jeg tror, at iranerne, altså det iranske regime, de har gennemskuet, at Trump kan kun opnå sine krigsmål ved at skrue op for krigen, og det har han ikke lyst til, mens Iran selv kan opnå sine krigsmål ved at trække det hele i langdrag, og demonstrerer, at de fortsat er i stand til at slås, hvis USA vitterligt skulle rode sig ud i det igen.
0: Da Israel indledte krigen mod Iran i juni sidste år, der greb amerikanerne først ind, da de iranske atominstallationer skulle bombes. Da anden runde af krigen begyndte den 28. februar i år, der var den et fælles projekt mellem Trump og Netanyahu, der skulle fjerne regimet i Teheran og eliminere Iran som en stormagt i Mellemøsten. Sådan gik det ikke. Trump og Netanyahu har i dag vidt forskellige interesser i krigen. Det førte til en voldsom verbal konfrontation mellem de to i sidste weekend. Ganske vist har der altid været en fundamental sympati for Israel i det politiske Amerika, der har sikret Israel massiv amerikansk bistand, men forholdet er blevet testet igen og igen, når israelske ledere er gået egne veje, og amerikanske præsidenter har følt sig tvunget til at forsøge at stoppe dem. Cecilia Kallestrup fortæller om konflikter mellem israelske og amerikanske ledere, når deres interesser ikke har harmoneret.
4: Året er 1956, og Israel er med fransk-britisk støtte gået dybt ind i Egypten.
5: Cairo Radio spillede militærmusik her i eftermiddag.
4: Israel regner med de amerikanske venners opbakning, men præsident Eisenhower er bekymret. Regionens fremtid står på spil, og Eisenhower går til FN. Han kræver, at Israel trækker sig tilbage til sine grænser og indstiller skydningen. Vi spoler forbi seksdageskrigen i 1967, hvor Israel besætter Jerusalem, Vestbredden og Golanhøjderne. Forbi det arabiske angreb på Israel i Yom Kippur-krigen i 73 og når frem til de tidlige 80'ere. Menachem Begin og Ronald Reagan har gang i et tæt samarbejde. Så tæt, at de gode venner i Israel ikke tager det helt så alvorligt, når USA beder dem trække sig ud af Libanon i 82.
6: Dette venskabelige dask over fingrene fik kun nogle ugers varighed.
4: Selv da Israel undlader at gribe ind i en massakre på palæstinenser i Sabra og Shatila, slipper de med nogle hårde ord fra Reagan.
6: Det siger noget om temperaturen i øjeblikket i forholdet mellem Washington og Jerusalem.
4: Det er de tidlige 90'ere, og nu rammer vi en af de sværere perioder mellem USA og Israel.
7: What we seek is a Middle East where vast resources are no longer devoted to armaments.
4: George Bush senior skubber hårdt på for at Yitzhak Shamir skal droppe sine bosættelser, men Shamir vil bare bygge flere.
8: Before leaving, Mr. Shamir had been categorical. There would be no compromise. The Jewish settlements were there to stay, and there'd be more.
4: Og det ender med, at USA tilbageholder 10 milliarder dollar i lånegarantier. Nu følger en mere harmonisk tid med en Oslo-aftale, og senere, efter 9-11, et nært samarbejde om sikkerhed i Mellemøsten. Alt imens står Ariel Sharon med et kort over Vestbredden og viser, hvor de nye bosættelser skal ligge, i store træk, uden at USA blander sig.
9: You see, we talked here about an area where we built our settlement.
4: Men det får en ende, da Barack Obama kommer til magten i USA. Han vil have Benjamin Netanyahu til at droppe bosættelserne og kigge på en to-statsløsning med en palæstinensisk stat.
10: De to statslederes enighed om en palæstinensisk stat er omtrent lige så dunkel som ruderne i Netanyahus limousine.
4: Men selv de bedste familier har skærmysler, sagde Netanyahu.
11: You can have differences on occasion in the best of families and the closest of families.
4: Det fik han ret i. For få år senere kommer en ny mand til magten, og han bliver taget imod i Israel med pomp og pragt.
12: Today we officially open the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations.
4: Men det varme venskab køler pludselig, da det for nylig står klart for Trump, som det har gjort for mange af hans forgængere, at ikke alle israelske interesser er amerikanske interesser.
0: Og det var i 1956, Eisenhower sagde, at regionens fremtid står på spil. Og lige nu står regionens fremtid også på spil, og lige nu er der mere disharmoni end harmoni mellem Trump og Netanyahu. Trump har altid haft sympati for Israel, og for Netanyahu har altid godt kunne lide ham, og Trumps politiske kurs har været pro-israelsk fra hans første præsidentperiode. Det var Trump, der anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad og flyttede den amerikanske ambassade til Jerusalem fra Tel Aviv. Kim Bilsøe, hvorfor gik han så i krig sammen med Netanyahu?
2: Det gjorde han, fordi han var blevet overbevist om, at der var en historisk mulighed for at fjerne Iran som denne her paria i Mellemøsten, som den stat, som leverede våben og penge, ressourcer på andre måder til grupper, Hamas, Hezbollah, Houthierne, og at man på den måde kunne skabe en fred i Mellemøsten, som var varig. Og jeg tror, det er vigtigt at huske på, at Trump lige nu her i sin anden præsidentperiode er meget optaget af sit eftermæle. Han vil huskes som en stor præsident. Han vil huskes som en mand, der forandrede verden og gjorde verden til et bedre sted. Og som en af hans rådgivere på et tidspunkt sagde til mig, man bliver jo ikke husket som en stor præsident, fordi man får sat benzin ned med 25 cent. Det gør man, hvis man laver fred i Mellemøsten, eller hvis man overtager Grønland, eller hvis man gør andre ting, som virkelig spiller en rolle. Og Netanyahu blandt andet fik jo overbevist Trump om, at der var en mulighed lige nu for at gribe ind over for Iran, fordi blandt andet Hamas, også delvis Hezbollah, stod langt svagere.
0: Men Kim, efter det første angreb i juni sidste år, der er man ude at sige, at det iranske atomprogram er elimineret. Det er væk, det eksisterer ikke mere. Det vidste man jo godt ikke var rigtigt. Så den præmis, som Trump så fortsætter på, det er jo, jeg vil ikke kalde det et falsum, men det er jo mod den virkelighed, man har stået og prædiket, som ikke eksisterede.
2: Jamen, det er korrekt, at den var ikke, det var ikke fjernet helt. Den var obliterated, som Trump sagde. Altså, den var sådan, den var tilendegjort, og det var den jo ikke. Men der var en fornemmelse i regeringen om, at man i hvert fald havde ramt den meget centralt, og at man kunne fortsætte med at gøre det her. Og man skal jo huske, altså Trump har jo spurgt militæret, kan I gøre det her? Mm. Og militæret har sagt, ja, det kan vi godt. Vi er ikke sikre på, at det måske er en god idé, men det vil vi egentlig ikke blande os i. Det må du beslutte, det må det politiske beslutte, men vi kan godt. Og han var lige kommet efter Venezuela, som var den her meget overbevisende militær indsats, som han virkelig jo blev rost for, at nu var man ude og bruge militæret på den måde, man skulle bruge militæret, kort, hårdt, præcist, uden at involvere sig i de her evighedskrige i Mellemøsten, som blandt andet forsvarsministeren har talt så meget om. Men, og det troede Trump på kunne lade sig gøre.
0: Vi har jo udskrifter af, vi har citater fra det møde, der så finder sted i Det Hvide Hus den 11. februar. Nana Mus, det er der, hvor Netanyahu fremlægger sine planer. Der er fire punkter. Khamenei skal slås ihjel. Vi skal stoppe Irans muligheder for at projicere magt over for naboerne. Der kommer ny opstand i Iran, og for det fjerde, et regime, decideret regimeskifte. Det lød jo godt, men hvis man så ser amerikanernes reaktion på det, så bliver det blandt andet af Rubio called bullshit, og der er andre, der siger, at det her det er til grin, og så er der general Dan Kane, der siger, at siger han til Trump, det her er ifølge min erfaring standard israelsk operationel procedure. De oversælger, og deres planer er ikke altid fuldt udviklet. De ved, at de har brug for os, og det er derfor hard selling, når han kommer, og så får den lidt ekstra. Hvad er det, Netanyahu har brug for, at Trump gør der? Ved han, at han oversælger?
1: Godt spørgsmål, men altså, han har jo brug for, at Trump siger ja, fordi Kim har jo helt ret i, at Netanyahu har set, at her er en mulighed på det der tidspunkt. Det iranske styre var jo historisk svækket, talte vi om på det tidspunkt, efter angrebene fra Israel og USA sidste sommer, på grund af den økonomiske situation, efter de her massive demonstrationer i januar. Så der var jo det her billede af, at det var et meget svækket styre, og Netanyahu har set den her mulighed for at kunne gøre noget, som han jo ikke lægger skjul på, at det har han drømt om at gøre i 40 år. Og at her var en præsident, hvor han kunne se, at han kunne få ham overtalt til at gå med. Israel kunne gøre så meget selv. De har et virkelig solidt efterretningsarbejde i forhold til Iran. De havde en masse planer, de havde en masse ambitioner. Vi så sidste sommer, at de kunne bombe, de har målene. Men for at kunne gøre alle de fire punkter, som Netanyahu håbede på, og som han solgte til Trump, der havde de brug for, at amerikanerne gik med.
0: Og Anders Jerkov, Trump lader sig overtale, på trods af, at hans rådgiver ikke ligefrem siger nej, men de er, skeptiske. Ja. Og så kommer vi frem til her efter knap 100 dages konflikt, det begynder den 28. februar, massive ødelæggelser, effektive bombninger, Og så breder Iran krigen ud, bomber golfstaterne, bomber Israel, lukker Hormuz, og hverken Netanyahus strategi eller taktik lever op til hans salgstale. Forholdet eksploderer, da han vil fortsætte krigen først og fremmest mod Hezbollah i Libanon. Og så er det det, som vi kommer tilbage til, som det en anden har talt om for et øjeblik siden, den voldsomme telefonsamtale mellem Netanyahu og Trump, som CNN udfritter Trump om. Lad os høre.
13: Now Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel.
0: Axios rapporterer, at de havde en samtale med Netanyahu, Israels premierminister, hvor de var vred på ham. De skal have sagt, er du bimlende vanvittig? Hvad har du gang i? Jeg sørgede for, at du ikke blev buret inde. Er det korrekt? Talte de til ham på den måde, løs spørgsmålet til Trump fra CNN. Og så siger Trump, det gjorde jeg. Jeg vil ikke sige, at jeg var gal. Jeg var en smule oprørt over den fortsatte krig i Libanon. På et tidspunkt sagde jeg, at han må stoppe det. Vi bliver nødt til at stoppe det. Sådan lød Trumps lidt mere høflige udlægning af samtalen. Altså, hvor står de henne? Hvor ser du det, Anders Jerichov?
3: Jamen, det står jo der, hvor begge parter, både USA og Israel, kan se, at de ikke har fået opfyldt deres krigsmål. Iran har stadig det samme regime, godt nok er Khamenei, altså Ali Khamenei, den tidligere øverste vejleder, som det hedder, han er væk og død, men det samme regime eksisterer i realiteten. De har stadig deres 440-450 kilo højt beriget uran, de har stadig evnen til at berige uran, de har stadig langtrækkende raketter, ballistiske missiler, som
0: der kan række endnu længere, end vi troede i første runde.
3: Dobbelt så langt, som man troede i første runde. De har stadig en betydelig indflydelse på Hezbollah i Libanon og Houthierne i Yemen og tilsvarende bevægelser i Irak. Og de har vist sig i stand til at lamme international økonomi ved at lukke Hormuz med nogle meget simple midler. Så Iran står faktisk ret stærkt, selvom meget er ødelagt i Iran. Og det afføder en slags frustration og desperation i Israel. De vil gerne videre militært og slå det eksisterende regime i Iran ned. Mens Trump, han allerede er træt af krigen, han vil ud af den, han kan se, den presser ham selv. Han er presset af den amerikanske opinion, som ikke ønsker højere benzinpriser, og ikke ønsker endnu en præsident, som synker ned i et mellemøstligt krigsmoras. Ja. Men der er jo den forskel på Trump og på de iranske ledere, at Trump, han er nødt til at tage hensyn til den folkelige opinion. Det er det diktaturet i Teheran ikke. Diktaturet i Teheran er parat til at tåle flere lidelser og flere tab, og de kan se, at det, de skal yde for at lukke Hormuz, i virkeligheden er meget småt. De kan holde Hormuz lukket med nogle miner og med nogle droner og raketter, der kan affyres fra skulderen, mens USA kun kan bekæmpe det med enormt dyre og enormt komplicerede militære systemer, som i virkeligheden har vist sig ikke at være nok, fordi de forsikringsselskaber, som skal forsikre olieskibene i Hormuz, de vil ikke længere være med.
0: Nana Mus, og så har man så Netanyahu, der svarer på spørgsmålet om, hvor barsk var denne her samtale med Trump. Og der sørger han jo altså for ikke at genere Trump i sine kommentarer, da han bliver spurgt. Hør her.
14: So I was going to say, has your relationship at all shifted with him?
0: Er deres forhold til Trump ændret? Nej, nej. Det har været et godt forhold, for han har været den bedste ven, Israel nogensinde har haft i Det Hvide Hus. Han respekterer mig, og jeg respekterer ham.
15: He respects me, I respect him.
0: Så hvor er det, vejene skilles set fra Netanyahus side?
1: Jamen, problemet for Israel, som jo så er Netanyahus problem, det er, at ikke alene har man ikke opnået målene, som Anders også lige ridsede op. Oven i det, så er Israel strategisk set dårligere stillet nu, end man var før krigen. Og her tænker jeg især på situationen med Hezbollah i Libanon. Før der kunne Israel operere mod Hezbollah uden den store indblanding, direkte i hvert fald fra Iran, sådan som vi så det for nylig. Ikke? Og der har Iran jo virkelig gjort det til sin agenda at vise, at Hezbollah er en del af Irans sfære, at det er direkte, hvad kan man sige, det er direkte linket til Iran og til de forhandlinger, der foregår. Og det betyder, at Israel bliver begrænset af USA nu i forhold til, hvordan man kan operere i Libanon. Det er en anden virkelighed, end det var før krigen. Og også i forhold til, at Iran jo, som jeg talte om før, også, altså var styret var svækket før den her krig, og er modsat Israel kommet strategisk styrket ud nu. Ikke? Ja. Så det er Israels problem, det er Netanyahus problem, og han har jo så nu besværet med, at hvad kan man sige, leve op til de ord, han engang selv har sagt. Han har engang selv sagt, Netanyahu, at en israelsk premierminister skal kunne sige nej til den amerikanske præsident, og det minder de israelske medier gerne om nu. Og det skal han jo så på en eller anden måde have forklaret sine indbyggere, at det er han i stand til. Men samtidig så kan han ikke lægge sig ud, han kan ikke bryde med Trump. Og det ser vi jo også tydeligt, han forsøger at spille det ned, han taler om det her med, at alting går jo op og ned og så videre, fordi han har selv koblet sig selv til et politiske projekt, sin succes, så tæt op med sit historisk gode forhold til Trump, og dermed til USA, hvor vigtigt det er for ham, hvor vigtigt det er for Israel, for at Israel kan gøre det, man vil i regionen, og fuldføre Netanyahus projekt om at forandre Mellemøsten, så han kan ikke bryde med det. Men samtidig så er det jo bidragende til en kritik, som er et problem for Netanyahu i Israel af, at netop, altså som jeg tror, du også sagde, Steffen, at jamen altså, har Netanyahu gjort Israel til en vasalstat i virkeligheden? Ja. Hvordan kan det være, at når israeler er under direkte angreb af Hezbollah, at så er det Trump, der træffer beslutninger om, at man ikke bomber i Beirut? Det er ikke kun et problem for Netanyahu, det vil være et problem for enhver israelsk leder, hvis der var en anden, hvis Netanyahu var i opposition nu, så skal jeg love for, at vi vil se en kritik fra ham, ikke? Så det er jo den balancegang, han skal gå nu.
0: Og så lad mig så gå til dig, Kim Bildsøe. Det, der nu er lige, vi har fået skitseret her, der står vi så med Trump, der så sent som tirsdag morgen siger, at der er en aftale lige på skinner. Den kommer lige om et par dage, så skriver vi den under. Det er jo ikke første gang, han siger det. Hvad gør Trumps sociale mediediplomati? Hvad gør det ved hele denne her proces, der skal i gang, hvis denne her krig skal stoppes? Med forhandlinger, med eksperter, med alt muligt. Hvad gør den ved den proces? Fordi det ser ikke ud til, at den hjælper noget som helst.
2: Nej, og det er jo, altså man kan jo sige, det har jo næsten udviklet sig sådan lidt farseagtigt i forhold til, hvor mange gange vi nu har fået at vide, at en aftale er lige på trapperne. Og jeg tror også, at iranerne faktisk nogle gange har sagt, at de kan ikke rigtig tage alt det her meddelelser på sociale medier alvorligt, at man må sætte sig ned, have seriøse forhandlinger, og det er der, man skal nå et eller andet sted, og der er vi slet ikke, har de svaret mange gange, når vi har hørt fra Trump på True Social, at nu var den lige ved at være på plads. Og i det hele taget kan man sige, at Trump kæmper jo en kamp, både med at overbevise iranerne, men jo også med at overbevise amerikanerne om, at det her giver mening, at der er et fremskridt, at det her har et perspektiv, at det betyder noget. Og derfor, det han siger igen og igen til amerikanerne, det er, vi kan ikke have et Iran, der har atomvåben. Det vil være farligt for hele verden, og derfor skal vi være parat til at komme igennem den lille smule besvær, som det må være. Og han siger jo også det her med 100 dage, vi har kun været i krig 100 dage, bare se på Vietnamkrigen, den varede 20 år, hvilket mange så tænker, okay, man skal måske ikke begynde at lave sammenligninger med Vietnamkrigen om noget som helst, hvis man er amerikansk præsident. Men det er jo det, han gør. Han prøver at overbevise om, at det her, det er nødvendigt for USA at gøre det her for USA's sikkerhed, for verdens sikkerhed, og så må man håndtere det. Men det er blevet vanskeligere og vanskeligere, fordi vi jo hele tiden har fået at vide, at det her, det stopper lige om lidt. Lige om lidt, så bliver Hormuzstrædet åbnet. Lige om lidt, så falder benzinpriserne. Og alt sammen har vist sig ikke at holde.
0: Og så er spørgsmålet, der de store, den økonomiske krise, der også kommer til at ramme USA, når vi kommer ind til foråret, de politiske kriser, hele spørgsmålet om, hvis det nu bliver sådan, Kim, som israelske medier skriver om her til morgen, nemlig at Israel står foran et nyt angreb ind i Gaza. Altså, hvordan kommer det til at ramme den amerikanske befolkning, når de skal til at tage stilling til, om Trump er lykkedes ved midtvejsvalget?

0: Trump og på republikanerne. Men det er klart, at den der magnetisme, som Trump jo selv besidder, hans evne til at aktivere sin grundbase, som består af de her 35%, 37% måske, af den amerikanske befolkning, den gælder jo ikke nødvendigvis de republikanere, som er til valg i november. Og de vil blive straffet hjemme også i republikanske stater, hvis det er, at man ikke som amerikaner kan se, at det her får en ende. Ja. At man blev lovet, man ikke skulle ud i de her krige. Og så oven i købet en krig, som har så stor konsekvens for noget, der er så betydningsfuldt i USA som prisen på benzin.
1: Lad os gå til Israel, men inden vi gør det, for det at analysere Netanyahu's situation, men inden vi gør det, så er mig lige igen til eventuelle nye lyttere præsentere dem, der er med her. Det er Nanna Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent nu siden 2023. Du har dækket hele den mellemøstlige region i mere end et årti for danske og internationale medier, blandt andet The New York Times og The Guardian. Du har boet i Kabul i Afghanistan i en årrække og senere i Istanbul, og nu er du altså med os fra Jerusalem, hvor du bor nu. Kim Bildsøe, tidligere USA-korrespondent for DR fra 2001-2005. Du har været redaktør og udlandschef på TV-avisen, vært for blandt andet udenrigsmagasinet Horisont, og så senest Trumps USA. Og nu er du tilbage som korrespondent i Washington, hvor du dækker Trumps og hele USA's et lidt anderledes samfund, end det man har været vant til. Anders Jerichov, lederskribent, udenrigskommentator og seniorkorrespondent ved Dagbladet Politikken, og du har dækket de politiske forhold i Mellemøsten i årtier og skrevet flere bøger om Mellemøsten. Jeg vil gerne prøve at se hele denne her konflikt fra Benjamin Netanyahu's side og Anders også. Jeg sidder her med en meningsundersøgelse, opinionsundersøgelse fra, der kom bladet her i går og i forgårs, den op. Selve undersøgelsen er taget her i løbet af maj måned, mener jeg, og der viser den sig, Nana, at 80% af den israelske jødiske befolkning mener, at Israel skal fortsætte kampen mod Hezbollah i Libanon, ligegyldigt hvad der end sker i forholdet til Iran. Hvorfor det? Er israelerne i den grad, føler de sig i den grad presset af Hezbollah i dag?
2: Ja, det gør de. Det gør de, og det er jo også på en måde forstærket af, at efter våbenhvilen i 2024, der fik israelerne jo at vide af deres ledere, at nu var Hezbollah virkelig en skygge af sig selv. De var decimeret. Man fortsatte nogle angreb løbende jo på trods af den her våbenhvile, og det var alt sammen for at sikre, at de ikke voksede så store, og at de ikke kunne blive en trussel igen. Bum, spring frem til krigen nu. Hezbollah er meget stærkere, end man havde fået at vide. De har kunne sende droner og raketter afsted mod Israel. De har sendt de her nye droner, de har afsted, ikke de her med, fiberoptisk kabel, som det har vist sig, at det israelske militær ikke har noget godt svar på. Også rapporter om, at de ikke har været særlig godt forberedt på, at dem har Hezbollah nu åbenbart, og hvor effektive de er. Så det er en trussel, som er reel for israelere, og som jo og som også gør, kan man sige, at ja, at det er medvirkende til, at da vi så, at Netanyahu, at Trump så annoncerede den her våbenhvile jo på egen hånd, og nærmest altså uden at Netanyahu dårligt nok havde nået at informere sit eget sikkerhedskabinet om det. Der så vi jo borgmestre heroppe i det nordlige Israel, der var rasende, altså at tale til Netanyahu om, at han havde svigtet sin befolkning, og han har svigtet folk deroppe, og han ikke tog sig af dem, og så videre. Og det er jo alt sammen, og det er jo ligesom det taler ind igen nu, ikke? Hvor vi har set det seneste stykke tid, hvor at der så igen har været de her angreb fra Hezbollah, og at Trump så har sat foden ned. Ja. Og det tegner simpelthen et billede fra israelerne af, at Netanyahu ikke længere er herre i eget hus, at han har overdraget beslutninger om, hvordan man beskytter israelerne til Trump. Og det er helt uacceptabelt. Det vil det være for alle. Altså,

0: Så det er jo helt afgørende for enhver befolkning, at staten skal kunne sikre en, altså beskytte en. Ja. Og det er noget, der fylder særligt meget, måske i Israel, på grund af den jødiske historie, hvor vigtigt det er, at man har sin egen stat, at man selv er beskytter sig selv, at man ikke kan regne med, at der er nogen andre, der gør det. Så havde vi 7. oktober, hvor staten jo fuldstændig faldt igennem og ikke kunne beskytte sin egen befolkning. Så det er jo det, det taler ind i her. Ikke? At Hezbollah virkelig stadigvæk tydeligvis er en trussel, og når der så kommer det her ind fra Trump, jamen, ja. Så underminerer det Netanyahu og stiller ham virkelig, virkelig dårligt.
1: Anders Jerichov, hvordan ser du Netanyahus rolle? Er han klemt nu?
2: Han er da fuldstændig oplagt klemt af Hezbollah, er politisk klemt af Trump, militært klemt af Iran, og jeg synes lige, vi skal sige om Hezbollah og krigen mellem Israel og Hezbollah, at det er jo altså Israel, der er den stærke. Der er måske dræbt 3.000 libanesere under den seneste krig, mens der kun er dræbt kun 25-27 israelere. Ja. Så der er ingen tvivl om, at israelerne er de stærke, men så længe flere hundrede tusind israelere med jævne mellemrum skal gå i beskyttelsesrum i det nordlige Israel, og man har en daglig trussel fra Hezbollah, så vil der fortsat være krig der. Og det er jo specielt ulykkeligt i øjeblikket, fordi i øjeblikket er der faktisk en regering i Libanon, som gerne vil tale med israelerne, og som er parat til at forhandle om en egentlig fredsaftale med israelerne. De forhandlinger pågår i øjeblikket i Washington, og den nuværende regering i Libanon er parat til fred, men er presset af, at det kræver, at Hezbollah forsvinder fra det sydlige Libanon.
1: Men kan de forsvinde?
2: Jamen, det er jo det.
1: Hvem skal fjerne dem?
2: Præcis, og Israel ser ikke ud til at være stærk nok til at gøre det. Libanons egen regering kan heller ikke gøre det. Så hvem kan få Hezbollah ud af denne her ligning? Det bliver meget, meget svært, og jeg tror ikke nødvendigvis, der er en løsning lige nu. Det kan være noget, der fortsætter i årevis. Iran har utvivlsomt en vis indflydelse på Hezbollah, og det har jo vist sig for første gang, at Iran var parat til at sende missiler mod Israel, fordi Israel angreb Hezbollah, så vi har pludselig en slags iransk solidaritetshandling til fordel for Hezbollah. Ja. Men det gør det jo kun endnu sværere, fordi Hezbollah er måske blevet for stærk til, at de andre aktører kan sætte det ud af spillet.
1: Man taler om, at Hezbollah har nye droner, fiberoptisk styrede droner, som israelske forsvar ikke kan gøre noget ved i øjeblikket.
2: Ja, og det ser sådan ud. De kan godt bombe, de kan godt presse den civile befolkning ud af Sydlibanon, de kan slå en masse mennesker ihjel, men det bliver der bare ikke fred af, så længe Hezbollah har evnen til på kortere eller længere afstand stadig at angribe Israel.
1: Anders Jerichov, hvor er der en deadline for Netanyahu for at få det her løst? Er det det valg, der skal være senest 27. oktober?
2: Ja, altså han ser nok valget til september eller oktober som det, han skal forberede sig på. Og der er ingen tvivl om, at hvis han kunne slå Hezbollah effektivt, eller han kunne få USA til at tvinge iranerne til at bringe det højt berigede uran ud af de her baser i Iran, så ville det være en sejr for ham. Og det ville være en sejr, han kunne bruge i valget i Israel. Men Netanyahu er presset på alle fronter. Han er presset af Hezbollah, han er presset af Iran, han er presset af korruptionsanklagerne hjemme i sit eget land, han er presset af de ultraortodokse partier i Israel, som ikke vil bidrage med unge mennesker til det israelske militær. Det er svært at få øje på noget område, hvor han står stærkt. Det, der kunne ændre hans position, det var, hvis regimet i Iran faldt, eller det højt berigede uran blev bragt ud af Iran. Og det er der ikke udsigt til lige nu, og amerikanerne og Trump er ved at se i øjnene, at det er det, der skal til, for at Trump kan hævde, at den her krig har været indsatsen værd. Men han kan kun få det højt berigede uran ud ved, at Iran opgiver sit atomprogram. Det er der ikke noget, der tyder på, at de vil. eller ved at Trump sætter specialstyrker ind for at hente det med magt. Ja. Er der noget, der tyder på, at han har lyst til det?
1: Ikke meget. Kim Bildsøe, lad os så lige prøve. Vi kommer tilbage til atomprogrammet. Vi kommer tilbage til detaljer om de ting, de er nødt til at forhandle, hvis der overhovedet skal være en aftale om noget som helst i denne her konflikt. Men Kim Bildsøe, inden vi når dertil, hvilke råderum har Trump over for Netanyahu? Fordi vi ved, at der er en fundamental sympati for Israel i det, i det amerikanske samfund. Vi ved også, at amerikanerne nu, sådan som det har gået de sidste par år, er alvorligt trætte af israelerne. Og at det, den der sympati, der har været tidligere, at den er et godt stykke hen ad vejen fordampet, især blandt den unge generation.
3: Jamen, den er fordampet i den unge generation, og Gaza har ikke mindst her spillet en stor rolle. Mm. Og man ser måske i hvert fald fremover mulighederne for, vil nogen sige, eller risikoen for, vil andre sige, at denne her meget tætte forbindelse, som har eksisteret historisk mellem USA og Israel, at den vil have sværere vilkår. Men jeg tror også, man må sige, man skal huske på, altså, der er stadigvæk en meget central forbindelse mellem Trump og Netanyahu, mellem USA og Israel. Man ser det i hele kongressens opbakning til Israel, eller stort set hele kongressens opbakning til Israel, selvom det så varierer i forhold til den her krig. Altså, Netanyahu var den første, der besøgte Trump i Det Hvide Hus. De holdt nytår sammen. Netanyahu har været og besøgt Trump et hav af gange, meget mere end nogen anden leder. Så der eksisterer stadigvæk en grundlæggende forbindelse, men det er klart, at det her, det sætter det hele på prøve. Og når Trump bliver presset derud, hvor han risikerer at ikke kunne opnå sit mål, jamen så kommer han også til at give Israel og Netanyahu noget skyld.
1: Nanna Mo Steffensen, du er på også.
0: Ja.
1: Jeg har hørt dig i baggrunden.
0: Ja, jeg var ikke lige klar over, jeg ville have lige noget, jeg gerne vil knytte til det, Kim kommer ind på her, fordi jeg synes, det her med, at jeg synes, det er ret relevant, at det med, hvordan synet hos amerikanerne ændrer sig i forhold til Israel, hvordan sympatien ændrer sig, det er jo også noget, man registrerer i Israel. Og det betyder jo også, at der er i hvert fald nogen, der begynder at rejse en diskussion, en bekymring for, hvor står Israel på den internationale scene, den dag Trump ikke længere er i Det Hvide Hus. Ja. Fordi under Trump, der har Israel med Netanyahu fået grønt lys af netop Trump til på en række fronter, og altså jo især i forhold til Gaza, som Kim nævnte, som især er måske en ung demografi i USA, men jo også altså meget af verden har, kan man sige, har trukket følehornene til sig mildest talt, ikke, på grund af at Israels ageren i Gaza, men det handler også om, hvordan Israel er fortsat sin fremfærd med bosættelser og de facto annektering på den besatte Vestbred, som jo også har isoleret Israel noget, vil jeg sige, særligt i forhold til Europa og EU-landene. Så lige ud over USA, der må man sige, og det anerkender Netanyahu sådan set også, synes jeg, at Israel står mere isoleret, end de gjorde før. Står svækket på den måde. Og når der så samtidig er en folkestemning, der ændrer sig i USA, ja, hvad betyder det så? Hvordan står Israel så tilbage, når det ikke længere er Trump, men det er en anden præsident, der måske lytter mere til den folkestemning? Ikke? Ja. Det er også et af de, man kan sige, bekymringspunkter, et af de spørgsmål, som er begyndt at rejse sig i Israel i hvert fald.
1: Der er rigtig mange spørgsmål i det her, og det vi sidder og diskuterer, det er jo, hvad nu hvis, og kan der nu ske dit, og hvorfor og der er midtvejsvalg, osv. Men essensen er, at der i øjeblikket er en konflikt kørende i Mellemøsten, en krig, der kører, der ingen vindere kan få, men stort set kun tabere. Det er meget, meget svært at se, hvad der skulle gøre en vinder i det her. Også selvom iranerne kan sidde og se, at de kan brede krigen ud, og de kan skabe økonomisk kaos i store dele af verden, fordi det iranske civilsamfund i allerhøjeste grad virkelig har fået klø under de bombardementer, som israelerne og amerikanerne har gennemført. Deres energiinfrastruktur har det rigtig, rigtig svært. Derfor vil jeg godt gå et skridt videre nu og sige, hvad er det så, man skal forhandle? Hvad er det, man skal tale om? Og baggrunden for overhovedet at kunne tale, Anders Jægaard, det må være, at man har tillid til hinanden, så der kan starte en dialog. Hvor skal den tillid mellem amerikanerne primært og iranerne, hvor skal den komme?
2: Det er svært at se, fordi de har jo ikke tillid til hinanden, og det er jo forhandlet. Jeg tror, vi skal se klart for os, at når amerikanerne forhandler med iranerne via mellemmænd,
1: og det er det, de har gjort.
2: Det er det, de har gjort. Så mangler der en. Der mangler Israel, fordi den egentlige konflikt, de forhandler, er jo konflikten mellem Iran og Israel. Og der er ikke mellem de to parter noget, der ligner tillid. Iran satser stadig på, at Israel vil forsvinde fra landkortet. De har en nedtælling og tror, at Israel vil være væk om 15 år. De kalder for Israels død og ødelæggelse hver eneste fredag ved fredagsbønden. Og israelerne, de tror ikke en døjt på det nuværende regime i Iran. Hvis det skulle være forhandlinger om egentlig fred, så skulle Israel jo være med i forhandlingerne, og så skulle man tale om, hvordan man kunne vende tilbage til situationen før 1979, hvor Iran og Israel faktisk havde et nært samarbejde og fredelige relationer. Sådan kan det blive igen. Jeg tror måske også, det bliver det en gang i fremtiden, for der er jo ikke noget, der skiller de to lande. De har jo ikke et territorialt mellemværende eller noget indbyrdes at slås om. Det handler om deres respektive forhold til palæstinenserne og til Libanon. Men det er slet ikke der, de er. Så vi forhandler ikke om fred. Det, vi måske kan få nogen til at forhandle om, det er en våbenhvile. Og hvis der skal blive en våbenhvile mellem USA og Iran, eller det nuværende regime i Iran, så er der en af parterne, der er nødt til at tabe. Fordi de kan ikke begge få opfyldt deres krigsmål. Og iranerne ser ud som om, at de er dygtigst til at aflæse det her spil. De har set, at de har i praksis magten over Hormuz, og de truer i øjeblikket med at bruge magt på tilsvarende vis til at sætte sig på Bab el-Mandab-strædet, som er det stræde, der kontrollerer indsejlingen til Suezkanalen, og som også har en stor betydning for international økonomi. Og derfor så er det svært at forestille sig, at der er et midtpunkt mellem USA og iranerne. For mig ser det ud som om i øjeblikket, at Trump er så presset af de stigende benzinpriser, at han er parat til at gå ind i en deleaftale, der åbner Hormuzstrædet og får benzinpriserne en smule nedad igen, og så indgå i nogle lange, svære forhandlinger om, hvad man gør med det iranske atomprojekt. Det vil Iran være parat til, altså at forhandle på lang sigt, fordi de er dygtige til at trække forhandlinger ud. Desværre bliver for Trump at få det til at se ud, som om han har vundet en sejr.
1: Kim Bildsøe, hvis vi så siger, nu tager vi så Hormuzstrædet først. Hormuzstrædet er rigtig vigtigt. Der siger iranerne, nu er der også der kontrollerer det, nu skal skibene betale en afgift. Der er andre professionelle diplomater og jagttagere, der er ude at sige, hvis man skal have en aftale der, så skal man internationalisere hele den nye situation ved så at sige, at så skal vi lave det på den måde, at ja, der bliver lagt en afgift for eksporten af energi. Den afgift bliver administreret af en international organisation, formentlig FN, og der skal de midler, der så bliver betalt, det skal så gå til rekonstruktion og genopbygning af, hvad der er ødelagt ind i Iran, hvad der er ødelagt i de arabiske golfstater osv. Kan du overhovedet se en Trump gå ind i forhandlinger, der kan trække ud i over et år, før man når nogen vegne? Han siger, at det her er de kedelige sådan nogle forhandlinger.
3: Ja, jeg tror, udover at de er kedelige, så er de virkelig, virkelig vanskelige at sælge. Altså, det er jo lykkedes for Trump og regeringen her nogle gange at få det til at lyde som om, at hvis Hormuzstrædet åbner igen, så er det en sejr for USA. Men der er jo nok til at minde om, at jamen, det var Hormuzstrædet jo sådan set også, inden man gik i gang med det her. Og der var ikke nogen afgifter, der skulle betales. Og afgifter skal jo hentes et eller andet sted fra, og de bliver jo hentet så på de priser, der kommer hjem, og det vil sige, at priserne kommer ikke til at falde på samme måde. Det her, det bliver meget, meget vanskeligt for USA. Og det er også derfor, vi har hørt, at han har ændret jo præmisserne for, hvad det var, der skulle ske. Altså, hvor vi indledningsvis gik ind i regimeskifte, at den iranske befolkning ville rejse sig og overtage magten, og han sagde til dem, I har en historisk chance for at gribe jeres egen frihed, gør det nu. Hvor vi nu er jo tilbage til i virkeligheden kun at handle om spørgsmålet om atomvåben, og så også den følgevirkning af, at Hormuzstrædet skal være åben. Så det er jo i virkeligheden, altså Trump kan jo aller, han, i hans drøm må blive et eller andet sted, at kunne genindoptage eller nå frem til en aftale, der minder lidt om den aftale, Obama lavede med iranerne,
1: men det er
3: som
1: så, Kim,
3: så ophævede, ja, men, og som han betragtede som en katastrofe.
1: Men Kim, det er så atomaftalen. Fordi der diskuterede man jo ikke Hormuz, man diskuterede ikke missiler. Og det tog dem jo overvis at nå frem til den der atomaftale i 2015. Og som du siger ganske rigtigt, han trak sig ud i 2018 og sagde, at det var den værste aftale i menneskehedens historie. Kim, hvor ser du, at man kan få taget hul på atomspørgsmålene? Fordi igen, han taler om atomvåben, iranerne taler om et civilt atomprojekt, hvilket Iran har lov til at have ifølge international ikkespredningsaftale.
3: Jamen, jeg tror jo, at Trump vil forsøge igen, altså hele hans opgave nu, det er jo at forsøge at fortælle amerikanerne, at det her, det er en triumf, at det er en sejr. Og der vil han finde alle mulige forskellige måder at gøre det på, fordi det er jo helt rigtigt. Altså, iranerne kommer ikke til at sætte sig ned, og så på 14 dage, så når man frem til en konsekvent aftale om atomspørgsmålet på lang, lang sigt. Så det, Trump kan gøre, det er at gå ind og sige, jamen, nu har vi lavet den her aftale, iranerne har bøjet sig, og så nu gør de, som jeg gerne vil have. Og så skal han håbe, at der er nok amerikanere, som er optaget af nogle andre ting, end at lytte til, hvad iranerne så siger, og ikke kan huske, om når der er gået et år, at de stadigvæk forhandler om det her. Altså, Trumps opgave nu, det er at komme ud af det her og sælge det som en sejr. Og det er han jo... Altså, hvis der er nogen, der kan gøre det...
1: Selvom der ikke er nogen medalje.
3: Der er ikke nogen medalje, der er ikke nogen pris, der bliver overragt. Men hvis der er nogen, der kan gøre det over for den del af befolkningen, som støtter ham i forvejen, så er det jo Trump, og det er det, han prøver at komme til at gøre. Men om det lykkes, ja, det er, altså det vil være noget af en salgsopgave, han skal ud i.
1: Nana Mu Steffensen, Hormuz bliver, om ikke umuligt, så bliver det meget vanskeligt. Atomaftalen, der har man en gammel model fra 2015, man kan diskutere, man kan trække spørgsmålet om en periode ud, det var 10 år dengang, og sige, nu er det endegyldigt, og det internationale, man kan tage det berigede uran ud. Der er mange modeller, man allerede har haft op at køre, og problemet er det, at Trump altid har sagt, at det er den værste aftale i historien. Så, der er de to ting. Så kommer spørgsmålet, kan du se, hører du på dem, du taler med, overhovedet i Israel, muligheden for en form for tillid, så israelerne og iranerne kan sætte sig ned og tale sammen?
0: Nej, tillid kan man ikke tale om. Altså, på ingen måde, og der er jo endda også, altså jeg sidder med en meningsmåling her foran mig fra i går, fra Israel Democracy Institute, hvor man kan se, at et flertal af israelerne har sådan set heller ikke tillid til, at Trump, at en af hans primære, hvad kan man sige, prioriteter, det er israelernes sikkerhed. Så der er stor skepsis fra den israelske side i forhold til, hvor er det her på vej hen, hvad er det for en aftale, Trump måske kan være på vej til at lave. Og jeg er enig i, at billedet tegner sig jo af, at lige nu så er det, der er vigtigt for Trump, det handler om Hormuz, og så handler det om en eller anden hurtigst muligt form for rammeaftale, hvor der er et skarpt nok sprog omkring atomprogrammet til, at han ligesom kan sige, at det her, det kommer til at blive noget mere, end det var i 2015. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at for israelerne, der er der jo bare flere krigsmål, som er højt oppe, altså som er også meget vigtige, og der handler det jo også om missilerne, men det handler også i meget høj grad om proxierne, altså for eksempel om Hezbollah, ikke? Og der står man jo virkelig svært lige nu. Så der er jo ikke nogen, hvis jeg bare lige skal runde af, at Netanyahu ville gerne have fortsat den krig. Det kunne han så ikke komme til. Næstbedst, kan man sige, det er en omfattende aftale, hvor Israel får alle de her ting opfyldt, som det har deres mål. Det er også, urealistisk. Det ved, det kan man jo se også på meningsmålene. Det tror de ikke på, at USA vil kunne få lavet. Og så er det så, det næste scenarie, det er det her med først et eller andet form for forståelsespapir, som så skal lede til flere forhandlinger. Og der tror jeg igen, hverken Netanyahu eller israelerne har stor tiltro til, at iranerne vil komme til at give sig i de der næste forhandlinger hen down the line, ikke? På den måde, som Israel ønsker det. Ja. Så det tager de sig til hovedet over, ikke? Men jeg er alligevel ikke så sikker på, at det kun er dårligt for Netanyahu, hvis der kommer sådan et scenarie med, først har vi en eller anden rammeaftale, og nu skal vi forhandle mere, fordi godt nok har de ikke tiltro til, at der kommer en god aftale i den sidste ende, men hvis man skæler over til Gaza, og der er selvfølgelig store forskelle, ja, men der ville Netanyahu også gerne have fortsat krigen, så var han alligevel presset ind i en våbenhvileaftale, og nu har man det her scenarie, hvor man ikke har krig, men man har heller ikke fred. Og det passer faktisk Netanyahu i sidste ende ret godt, fordi der er ikke krig, så det vil sige, at der er mindre opmærksomhed. Men samtidig så vender USA så også lidt, et øje til, at de fortsætter med at angribe. Ikke?
1: Anders Jerichov, ser du nogen vinder i det her, på den måde, det udfolder sig?
2: Nej, det gør jeg ikke. Jo, det skulle måske, det kommer lidt an på, hvordan man definerer en sejr. Men det er jo i og for sig en sejr for det iranske system at overleve det her. Mm. Hvis Iran har det samme regime, når alt det her er slut, så er det en slags sejr for det iranske regime, og det er et totalt nederlag for den iranske befolkning, som havde håbet, at de kunne slippe ud af årtiers diktatur. Jeg vil sige, at der er et par ting, der måske kunne bringe den iranske regering til forhandlingsbordet og parat til at underskrive en slags rammeaftale, og det er, hvis iranerne kan få Trump til at opgive sanktionerne mod Iran og frigive de langt over 100 milliarder danske kroner, som Iran har til gode i vestlige og arabiske banker, og som i øjeblikket er bondlagt. Hvis Iran får råderet over de penge igen, så kan det løfte Iran ud af den dybe, dybe økonomiske krise, der er i øjeblikket. Tilsvarende, hvis Iran kan få USA med på at anerkende Irans ret til stadig at berige uran på et lavere niveau, så vil de måske være parat til at opgive det højt berigede uran for en periode, hvor de vil vide.
1: Og det har man haft en aftale om før?
2: Det har man haft før, og de har også vist, at de kunne omgå den tidligere aftale og berige mere uran, mens vi andre kiggede den anden vej. Så der er nogle ting, man kunne gøre for at blødgør det iranske styre, men der er ikke noget, der tyder på, at de vil opgive deres ret til at berige uran. Der er ikke noget, der tyder på, at de vil opgive deres produktion af langtrækkende ballistiske missiler. Der er ikke noget, der tyder på, at de vil opgive deres forhold til Houthierne og Hezbollah.
1: Kim, ganske kort her til sidst. Er der en kant, er der en tidskant, hvor Trump skal have løst det problem, han har kastet sig ud i med denne her krig?
3: Ja, og det er snart. Men altså, jeg tror, man begynder at se, når man når på den anden side af sommerferien, hvis det ikke er sket der, så får det nogle store politiske konsekvenser for Trump, og ikke mindst det republikanske parti, når vi går ind til midtvejsvalget i november.
1: Det bliver de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Kim Bildsøe Lassen, Nanne Mus Steffensen og Anders Jerichov. Og Cecilie Kallestrup og Lasse Dermann var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Vi er tilbage i næste uge, så lad mig sige på genhør.
4: DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Lige straks her på P1, første række, om blandt andet fodbold-VM i USA, grønlandsk kultur og et nyt James Bond-spil. Det er om 3 minutter. Klokken er 3.
6: Er du en af dem, der frygter, at stigende brændstofpriser vælter budgettet på at køre selv ferien? Ja, så er der her lidt gode nyheder, for priserne påvirker ikke ferien så meget, som man kunne tro, viser udregninger, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Eksempelvis er en tur fra Aalborg til Gardasøen i Italien blevet 500 kroner dyrere i brændstof, tur, retur. Og det er ikke noget, som vælter økonomien, siger Jeanette Kølbæk, privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
7: Altså, jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
6: Og det overrasker flere, vi har talt med på en tankstation i Støvring.
8: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
9: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
10: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie, jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
6: Her var det Nikolaj Schulz, Cecilie Zidane og Torben Andersen. Og der er flere måder, du kan holde omkostningerne nede på, når nu benzin bliver en smule dyrere, fortæller her Jeanette Kølbæk.
7: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med 2 voksne og 2 børn, så koster det nemt 500-600 kroner. Og så har du i hvert fald en stor besparelse allerede der, hvis du har taget madpakkerne med, med hjemmefra.
6: I DR Kongo er antallet af bekræftede tilfælde af Ebola steget til 710. Det kan man se et opslag på det sociale medie X fra landets kommunikationsministerium. Tallene kommer med en dags forsinkelse, hvilket betyder, at opgørelsen omfatter smittetilfælde frem til og med fredag. Og ifølge opslaget er antallet af smittetilfælde fra torsdag til fredag steget med 21, og 149 personer indtil nu bekræftet døde af Ebola. Nattens store VM-brag mellem Brasilien og Marokko begyndte så godt og endte som en vaskeægte langgaber. I første halvleg kom Marokko ellers ud som lyn og torden, og efter godt 20 minutter får de udbytte af anstrengelserne.
11: Brian Diaz, Dybolt, Godbolt, og så Chip, og skoing! 1-0 til Marokko! Saibari på en kanonaflevering fra Brahim Diaz! Og så marokkanerne altså foran 19-0 mod Brasilien!
6: Herefter havde holdet adskillige fine chancer, men de garvede brasilianere fik udlignet på deres første reelle angreb i kampen. Pausestillingen altså 1-1, og sådan sluttede kampen også, for anden halvleg blev engang dårligere taktisk præget fodbold med meget få chancer. Og netop nu begynder den anden kamp i gruppen, når en af de danske banemænd Skotland møder Haiti, og den kamp kan du følge direkte på DR1. I nat skydevejr med spredte byer, temperaturer ned mellem 8 og 13 graders varme og let til frisk vind omkring vest.
12: Du lytter til P1.

0: Bjarne.
1: Hej Bjarne, det er Ane.
2: Og Gustav.
0: Hej Ane og Gustav.
2: Hej Bjarne.
1: Bjarne, vi er i gang med første række, men vi er faktisk taget til Bornholm for at lave det i anledning af folkemødet.
0: Ja, det er fedt.
1: Ja, og du er også i Allinge, er det ikke rigtigt?
0: Jeg står her på havnen og på vej til min første debat. Det er jeg.
2: Bjarne, hvad skal du egentlig på folkemødet?
1: Altså, hvorfor
0: jeg skal
1: er du der?
0: Præcis. Optræde 10 gange i meget forskellige debatter. Nogle sådan lidt skøre, og andre sådan meget klassiske. Mm. Så det er sådan meget, det er jo sådan folkemødet er. Men det er det, jeg godt kan lide ved det.
2: Men det må også være fedt, Bjarne, for dig, fordi det er vel alle dine gamle venner, altså socialdemokrater, topkonsulenter, erhvervslivet, mediechefer, lobbyister. Er det ligesom bare at komme til gamle elevers fest?
0: Ja, men altså hånden på hjertet er der jo rigtig mange mennesker, jeg kender her.
2: Ja, jeg tænker,
0: mange mennesker, jeg har arbejdet med eller studeret med eller sådan noget. Det er jo sandheden.
1: Det er sandhed.
2: Det kommer til at komme hjem.
1: Det er kongen af Allinge, der går rundt
2: dernede. Det er kongen af Allinge.
0: Nej, det er jo ikke sådan, det føles. Der er vist mange, der går rundt og har det mere kongeligt, tror jeg. Men det fede ved det, synes jeg, er jo, at i hvert fald, så vidt jeg kan se, jeg har ikke helt talt det, men så er det jo gået sådan de senere år, at der kommer mange flere unge mennesker, end der var, i hvert fald da det startede, ikke?
2: Mm. Ja, det er meget godt.
0: Så der er jo sådan rigtig meget tryk på også alt andet end sådan nogle haspins som mig.
2: Hvis nu der er en god fest i aften, som mig og Ane gerne vil ind til, så er det dig, vi ringer til.
0: Det er altid sådan, at jeg mødes med 15 af de mennesker, jeg studerede med i sin tid her på Folkemødet. Så puster vi lidt ud i hinandens selskaber. I er meget, meget velkomne. I vil være en stor attraktion.
1: Et hemmeligt selskab?
0: Ja,
1: det ser jeg ikke
0: nej til.
1: Ej,
0: der er
1: rigtigt?
0: Plads til jer. Ja, men det er der.
1: Vi kommer.
2: Tak, Bjarne.
0: Det er godt.
2: Okay. Godt folkemøde.
1: Ja, du fyrer den bare
0: af. Ja, det er godt. Hej.
1: Hej.

0: Kæft, den er fed.
1: Det er den.
2: Velkommen til. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagel.
2: Og vi er jo første række, hvor vi går ind tæt på tendenser og historier, alle taler om lige nu, og dem, som vi egentlig også synes, at du burde være optaget af, når du hører om dem.
1: Ja.
2: Og som sagt, så sender vi i dag fra Bornholm. Mm. Og helt undtagelsesvis, så sender vi ikke live. Vi optager det her torsdag.
1: Ja.
2: Og mærkeligt nok er vi ikke i Allinge, hvor folkemødet er. Vi er i Rønne.
1: Og?
2: Og ellers er næsten, som det plejer, Gustav og jeg er her, som vi plejer. Vi har også en fantastisk gæstevært med, en udskifter. I denne uge er det en gammel kending af programmet.
1: Det må man sige.
2: Kulturfænomenet, vi har kaldt ham. Jesper Dejn, velkommen til, Jesper.
0: Tak. Kulturfænomenet, slap dog af.
2: Og, ja, okay. Du er ikke i det bedste humør her til morgen.
0: Jo, det er jeg. Jeg er totalt godt humør. Men fænomenet, det, der bliver sådan ydmyg undskyld.
2: Nå, men det er du. Nå, og noget af det, der også gør, det ikke er, som det plejer, det er, at Jesper er ikke med her i studiet i Rønne. Du er med fra København.
0: Ja.
2: Hvorfor er det nu sådan?
0: Jamen, det er, fordi jeg har jo... hvis man følger mig på Instagram, så ved man, jeg har en kat, der hedder Winston Churchill. En stor orange kat.
2: Altså, kalder du den Winston Churchill sådan ud i et?
0: Nej, han hedder Winnie, når jeg råber på ham. Mm. Eller han kommer, når jeg kalder, selvfølgelig.
2: Mm,
0: eller sådan bare Winston. Men lang historie kort, skal vi ikke dvæle så meget ved. Vi skal på kattemæsse i Stuttgart.
2: Der er Winston.
0: Der er kattelegetøjsmæsse i Stuttgart.
1: I Stuttgarten?
0: Katzen spildt søjt des Jahres. Og det er jo der, hvor vi... Og han er i juryen, så hvad...
1: Han er i juryen!
0: Så der er ikke så meget at gøre. Vi skal vælge. Mm. Der findes jo, hvis I kigger på Temu, der findes usandsynligt meget kattelegetøj.
2: Jeg synes, det er en fuldstændig fair forklaring. Og det er simpelthen derfor, du er med for København.
0: Det er præcis. Jeg skal nå et fly til Stuttgart om cirka en halv time, så det går bare ikke over på Bornholm.
2: Det er simpelthen, det tror jeg, den bedste forklaring, nogensinde er kommet med.
0: Det er også faktisk godt.
2: Men Jesper, du er jo kulturjournalist, udover at du er et kulturfænomen. Du er radiomand af Guds nåde, og så er du også en kæmpe gamer.
0: Ekstremt.
2: Og du er blevet mere end fortryllet af et helt særligt spil, og det vender vi tilbage til senere.
0: Ja. Mm.
1: Men derudover, så skal vi også forbi Grønland og Danmarks forhold, der har været... en lang periode nu med kriser i Grønland. Så hvordan har det påvirket grønlændernes blik på Danmark og Danmarks blik på Grønland, og måske hvordan vi har det sammen? Og så skal vi også snakke om homoklubber, som lukker i nattelivet. Det er alt sammen den næste times tid.
2: Ja, det bliver vanvittigt.
1: Mm.
2: Her i første række, der interesserer vi os for de store kulturelle skift. Det er ingen hemmelighed, men vi er heller ikke for fine til at observere den helt almindelige dagligdag. Og Jesper Dejn, min ven, hvad har du gået og lagt mærke til her på det seneste?
0: Jamen altså, min observation går faktisk på stand-up.
2: Okay.
0: Amerikansk stand-up, som jeg går rigtig, rigtig meget op i.
2: Mm. Altså, det ved jeg. Gør jeg også.
0: Ja, og jeg har virkelig set rigtig, rigtig meget gennem årene. Og så har jeg jo været lidt bekymret, fordi jeg tænkte... Nu har vi den der administration, vi nu har derovre.
1: Ja.
0: Om de overhovedet tør sige noget. Der har været fyringer, der har været alle mulige andre årsager umiddelbart. Og så tør de overhovedet blive ved med at bide? Mm. Tør de overhovedet være satirikere på de netværk, de nu har? De er jo så polariseret derovre, så det er jo lidt sørgeligt. Det er jo ikke ligesom her hjemme, hvor vi kan sige, jamen, der ser nogen fra Liberale Alliance, ser jo, hvad en socialdemokrat mener osv. Det gør de jo derovre, så de ser jo ikke de der kanaler, som for eksempel John Stewart er på.
2: Mm.
0: Men det er faktisk gået op for mig, Ane og Gustav, at de er blevet mere biske.
2: Ja.
0: De er blevet meget mere, jeg ved ikke, om I også har lagt mærke til det, hvis I ser det. De er blevet mere sådan, de har væsset kløren, de er sådan lidt, fuck det her.
2: Ja, det er så fedt.
0: Du er en rød, underlig, syg mand. Mm. Og det er virkelig, virkelig underligt, at vi skal leve herover. Men det skal vi så, og så må vi snakke om det. Jeg har nogle klip med, jeg ved ikke, om vi kan nå dem, men vi kan jo,
2: jo.
0: Bare lige høre et lille klip med min yndling over alle. John Stewart fra The Daily Show. Lad os lige høre ham.
1: En short king.
3: In America today, Donald Trump is the sun. And if you revolve around him and worship him, his warmth shines upon you. You could shoot someone on Fifth Avenue and not lose his support, as long as it's done on his behalf.
0: Ja, lige præcis.
2: Høj, han er så fed.
0: Og det er jo, altså...
2: Han er så vild.
1: Og også lækker.
2: Ja, han er en flot mand. Han er en
0: sindssygt flot mand. Men altså, mere det der med... Hvis I husker tilbage på stand-up bare for et år eller to siden, der var der sådan lidt mere berøringsangst. Networksene var sådan lidt mere, okay, vi tager det lige det stille og roligt. Nu er handskerne af.
2: Ja.
0: Nu er der store magnumpatroner i kammeret, og så bliver der bare skudt. Og det, altså dårskaben bliver udstillet, ikke?
1: Mm.
0: Og det, ja, en anden ting, jeg lige hurtigt vil kommentere på, det er, at der er jo flere af de her komikere, der virkelig... Anthony Jeselnik er en af dem. Man kan finde ham på Netflix, hvis man har lyst til at se ham. Eller Tom Segura, som er sådan en nyfunden perle i min samling, som er en mand på min egen alder, som jeg i den grad kan identificere mig med, som både gør oprør mod det politisk korrekte, men også Trump. Mm. Og det synes jeg også er meget forløsende. Kan vi nå at høre et lille klip med ham?
2: Endelig.
4: Who are you?
5: Oh, come now, Natalie. You of all people know who Jesus is. Lamb of God, King of Kings, me.
4: I mean, yes, of course, I know who Jesus is. I have pictures of him all over my house and an air freshener in my Buick. But forgive me, you look nothing like him.
5: Jesus Christ.
4: Nothing like him.
5: Yeah, heard you.
4: I have a gut, though.
5: Excuse me?
4: And you're balding.
5: Yeah, okay. Yes, a little... I'm not bald.
4: Oh, you kind of are.
5: What?
0: Lige præcis.
2: Fantastisk.
0: Og det er, det der, og det er jo opgøret med religion, hvor jeg også tænker, så er handsken også af på den konto, så det virker lidt som om, det er det, Tom Segura har lavet et nyt show, jo aktuelt, som er på Netflix, som hedder Bad Thoughts, det anden sæson. Den vil jeg gerne anbefale alle at se. Hold op, det er godt.
2: Fedt.
0: Små sketches, og der er handskerne af, både politisk og... og helbredsmæssigt, og skulle til at sige religiøst. Det er skønt helbredsmæssigt.
2: Ja, men prøv at høre, det er en fantastisk observation. Jeg har faktisk gjort lidt det samme, Jesper. Det er take no prisoners, de går bare all in. Og det er jo vidunderligt, fordi hvis der er noget, satiren kan, så er det at punktere magten. Gustav, min ven. Hvad har du gået sådan og tænkt over?
1: Jamen, jeg har lagt mærke til, at jeg tror, at remouladen er på vej tilbage.
0: Har den været væk?
1: Ja, men det er det gode kritiske spørgsmål, som alle har stillet mig. Og der må jeg sige, i mit liv har den været væk i lang
2: tid. Okay.
1: Og hvis jeg tror vi er mange, der har haft det sådan, at remouladen måske har været bagerst i listen over såser, man kunne bruge til mad. Men lysten til pickles, dild, mayonnaise blandet sammen i en sådan lidt sur, lidt sprød version, den er opstået. Der er jo en generel sådan slavisk madtendens, hvor vi skal have ting, som er, pickled. Og sådan syltet.
2: Altså en østeuropæisk.
1: Ja. Siger man ikke slavisk? Oh, nej.
2: Det ved jeg jo. Men der siger du, og nu bemærker du,
1: altså, det er jo,
2: at remouladen er tilbage som del af hvad?
1: Som en del af en smagspalette, der ligesom kommer ind. Så det der med at få en rigtig god tatarsauce, eller en rigtig god, remoulade til en fiskefilet, det er ligesom... Jeg tror, at remouladen har været meget udskældt i lang tid. Man har tænkt, at det bare var sådan til
2: pomfritter.
0: Ja, remouladekysten, Køgebugt, alt det der.
1: Ja, og der tror jeg bare ikke, den er. Og så bladrede jeg for nylig i en bog, og tilfældigvis slog jeg op på Karen Blixens remouladeopskrift, som jeg gerne vil dele.
2: Slog du tilfældigt op på en remouladeopskrift?
0: Det er sygt.
1: Og jeg følte, det var et tegn. Hendes sås remoulade er, at man hakker agurker med løg, persille og kapers, blander i en mayonnaise sammen med en smule engelsk Worcestershire sauce, og serverer den til kold fisk. Man kan putte lidt fransk sennep i. Så jeg tror, at remouladen kommer til at bevæge sig over i at være en delikat sovs til kold fisk.
2: Simpelthen.
1: Ja.
2: Og du hørte det her først.
1: Jeg skal gå ud og lave noget remoulade.
0: Den har aldrig været væk fra mit køleskab, vil jeg godt sige. Altså, jeg er fra Vestegnen. Der er altid remoulade.
2: Den har heller aldrig rigtig været væk fra mit, men jeg forstår godt, hvad det er, Gustav hentyder til. Hentyder til, at remouladen kommer til ligesom at
1: den
2: rykke.
1: Bliver forfinet. Den bliver
2: over i lidt finere sammenhæng. Måske endda litterær.
1: Altså, jeg er vokset op med den gule.
2: Ja, det er vi alle sammen.
1: Ja.
2: Den smager også udmærket. Men altså, ja, vi kan prøve at give Karen Blixen et skud.
1: Det vil jeg gøre.
2: Tak for det, Gustav. Det var en usædvanlig observation, men interessant. Så er der min observation i den her uge. Det, jeg har gået og sådan tænkt over. Og det, jeg er meget spændt på, hvad I to har at sige.
1: Ja.
2: Fordi overskæg.
1: Aha, ja.
2: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Altså, det er jo ikke noget nyt, at der er en ung generation, hvis man ser Bachelorette for eksempel, af mænd, der har et overskæg, hvilket jo i min generation er meget usædvanligt. Ja. Altså, det er uden tvivl det mest udskældte stykke ansigtsbehåring, du kan finde i generation X, det er overskægget. Ja. Det har vi altid gjort grin med.
0: Ja.
2: Så er de her hipster-typer, de er begyndt at gå rundt med små overskæg. Jeg har hele tiden haft lidt svært ved, er de ironisk, eller mener de det? Men nu har jeg lagt mærke til, at mænd i generation X, Jesper, din og min generation.
0: Ja.
2: De er også begyndt at have overskæg.
0: Nå.
2: Og det er blandt min egen mand.
0: Nej.
1: Der er rykket et overskæg ind på adressen.
2: Han var i...
0: Hvordan er det
2: at han var for sjov hen hos sin barber sammen med sine venner, hvor de alle sammen fik lavet overskæg, fordi de synes, det var sjovt, så ville de tage det af igen. Men så kunne han konstatere, og det kunne hans kone også, det klæder ham.
1: Det kunne konen også bekræfte.
2: Ja, jeg kan godt lide det.
1: Okay.
2: Jeg synes, overskægget har en stille autoritet.
0: Ej. Så går der Tom Selleck i den.
2: Ja, det, men han er jo... Tom Selleck er min favorite.
1: Også mig.
2: Ja. Ham og Dexter. Det bliver
0: Magnum. Bedre. Magnum.
2: Men prøv at høre, overskægget. Det har en stille autoritet. Det har en maskulinitet, der hviler i sig selv. Og jeg vil bare sige... Jeg synes, det er sexet.
1: Men jeg må godt lige... Jeg er nødt til at indskyde en meget vigtig caveat her, som er, at den stille autoritet, jeg er med på den, som selv er rigtig flot. Hvis man ikke kan gro et ordentligt overskæg, så er det bedre at lade være. For så bliver det en meget larmende... pubertær sådan usikkerhed.
2: Vi vil ikke have det lille fisseloverskæg.
1: Det går ikke.
2: Nej.
1: Og jeg elsker dem, der du ved, ikke kan gro et overskæg. Jeg elsker dem, der kan gro et overskæg. Man skal bare lige kende sine egne begrænsninger.
2: Men det, jeg siger, er, at hvis du kan.
1: Hvis du kan.
2: Og det er det, der er mit spørgsmål til jer to. Fordi jeg kan ikke gro et overskæg.
0: Mm. Om nogle år kan du sikkert.
2: Men altså, og jeg tænker især på dig, Jesper Dejen. Jeg har en idé om Gustav. Gustav, kan du gro sådan en ordentlig overskæg, hvis du vil?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det er et af de få steder i mit ansigt, at der gror hår. Det er på min overlæb. Men, men jeg vil jo gerne have det hele læset af.
2: Nej, det skal du ikke.
1: Nej, det kommer heller ikke til.
2: Men Jesper, hvad med dig?
0: Jeg kan sagtens.
2: Du vil være flot. Jeg synes, vil du ikke give det et
1: forsøg? Jeg tror faktisk også, du vil være flot med et overskæg, Jesper.
0: Ja, men på mit problem er så et andet, ikke? Fordi jeg synes også, det er dejligt at have skæg og sådan noget. Men hvis man så har skæg, så klør det.
1: Nå, og det,
2: så der er så meget, der klør. Du prøver at være kvinde.
0: Åh, ja, okay, fint nok. Men jeg vil ikke love noget, men jeg kan da godt prøve at give det et skud. Jeg synes jo, det er sådan, som du også har observeret, at det er, at det er jo en del af den der hej. Jeg er flyttet til storbyen fra provinsen. Fra provinsen. Mm-hmm. Jeg har købt mig en computer. Jeg har begyndt at lave lidt DJ. Kender du det?
2: Jeg har en uldhue, der sidder meget højt på toppen af hovedet.
1: Jeg har købt mig en computer.
0: Og jeg måske har lidt sådan, du ved, mit ansigt er sådan lidt, jeg ligner mere sådan en lillebror. Så nu kører lige skægget for lige at sige, hey.
1: Hey,
2: men det er ikke det ironiske hipsterskæg.
0: Nej, det er en markør for at sige, prøv, jeg ved faktisk godt, at jeg er i verden, og jeg er ved at være voksen, og jeg kan faktisk noget med DJ og beats.
2: Prøv at høre. Det er en challenge, Jesper Dejen.
0: Det bliver ikke en challenge.
2: Vil du godt lave et overskæg for min skyld? Jeg tror, det bliver flot. Jeg synes, det er
0: sexet. Jeg lover ikke noget, men du skal jo se på din mand. Du skal jo ikke se på mig.
2: Jeg ser jo også på dig engang.
0: Ja, det er sandt.
2: Okay, men det var denne uges ting, vi har lagt mærke til. Vi skal videre.
0: Fedt.
1: Ja, som sagt, så er vi altså på Bornholm. Ikke Allinge, men Rønne fra DR Bornholm. Og nu spurgte vi Bjarne, hvad han laver herovre, og hvorfor han er herovre. Og vi spørger lidt os selv om det samme i virkeligheden.
2: Ja.
1: Altså... Vi er jo ikke et politisk program, og man kan sige, der bliver skrevet rigtig meget i medierne om folkemødet. Blandt andet så altså TV2 og sender herovre fra, DR sender herovre fra, og det er jo ikke alle i Danmark, der er herovre. Faktisk så skrev Victor Skov Jeppesen i Politiken om, at alle jo prøver at overbevise dig om det. Han skriver, DR, TV2 og vennerne i dit Instagram-feed gør alt for overbevist om, at du burde være på folkemødet. Men tro mig, der er ingen grund til at være ked af, at du ikke er i Allinge lige nu. Altså, der er meget snak om, kom nu på folkemødet.
2: Ja.
1: Men behøver man egentlig, og hvorfor er det egentlig, vi er her? Ane, hvorfor tager du til folkemødet?
2: Jamen, altså... Jeg kan lige så godt melde rent flag og sige, at jeg er kæmpe fan af folkemødet, og jeg har været med fra det startede. Dels fordi, at jeg er moderator på forskellige debatter, men også fordi, at jeg godt kan lide grundtanken, som er, at man mødes og udøver demokrati sammen. At det ikke er noget, der foregår på tv-skærmen eller på Christiansborg. Du kan møde alle dine politikere på folkemødet. Det bliver jeg nødt til at sige. Og den her idé om, at det er sådan en lukket fest for lobbyister og politikere, det kan godt være, men det er også en kæmpe stort åben forum. Allinge er ligesom en stor scene, hvor man mødes. Der er debatter om alt mellem himmel og jord. Jeg vil våge påstå, at alle vil kunne finde noget, der interesserede dem. Så jeg synes, det er, og jeg synes, det er vidunderligt, at det har udviklet sig, som det har gjort. Men jeg vil lige sige, at jeg kan godt forstå det her med, for jeg spørger også lidt mig selv om, hvorfor vi sender her fra Rønne, når vi lige så godt kunne være i DR-byen.
1: Mm.
2: Men det er jo, fordi vi vil ikke gå glip af begivenheden.
1: Nej.
2: Og vi vil gerne ligesom signalere, at vi går ikke glip af noget. Og det synes jeg godt kan være lidt usundt. Ja. Fordi jeg forstår også dem, der ikke er i Allinge, de mange millioner af mennesker, der ikke er i Allinge, bliver sådan lidt, kan I snakke om noget andet? Ja. Det forstår jeg godt.
1: Mm.
2: Ja.
0: Og det er vel også den der FOMO. Jeg har haft det sindssygt stramt med folkemødet i mange år, indtil jeg kom for første gang siden derovre sidste år.
2: Mm.
0: Og mest ud fra den der, jamen, hvorfor kalder vi det folkemøde? For du har fuldstændig ret. Der er jo plastret til, altså det er jo som en Roskilde Festival, ikke?
2: Ja.
0: Altså, du kan ikke nå at se det hele.
1: Nej.
0: Små bitte sessions, 3-4 tilskuere til nogle sessions, interesseorganisationer osv. Hvem er det, de sender til, skulle jeg sige? Hvem er deres målgruppe, og hvor er folket? Det havde jeg sådan lidt en fornemmelse af. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at jeg blev positivt overrasket over.
1: Ja, for så kom du herover jo.
0: Ja, og så blev jeg positivt overrasket. Og udover at se masser af mine kolleger, der laver rigtig mange penge på lige præcis moderate jobs og sådan noget. Det, altså, det er jo sådan en, det er sådan et økosystem, ikke?
1: Mm.
0: Så synes jeg faktisk, der ligger noget sundt i netværket. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, synes jeg er oplevet, at organisationerne kan komme i kontakt med politikerne. Derover går der en gud, det er der ham der, og så videre. Så et er øl, og et er fest og journalister, der har noget at lave. Men jeg synes faktisk, det har noget. Og vi sender på DR, TV2 sender ud til folket. Så på den måde er det jo indhold til folket. Mm. Der er så ikke så meget folk herovre jo. Andet end skoleklasser, der
1: er tvunget. Nej, det er altså ikke helt enig. Jeg synes, der var mange.
0: Jeg så mange trætte skoleelever, der var sådan, der var hævet ind, og der er samfundsfestlige.
2: Der er mange, jo alle steder. De er også på museerne.
0: Jo, men altså, hey.
1: Jeg synes, der er noget meget smukt over, at man kan komme meget tæt på folk, man ellers... Altså, folk, man tænker, I findes jo ikke i virkeligheden, I findes jo bare inde i min telefon. Altså, der er et eller andet... Det er lidt det samme, når man starter... Altså, ja, at man kan se, sådan, i morges stod jeg og børstede tænder ude på en eller anden mark, og så kommer Claus Meyer trasken forbi, fordi han har været i bad i sådan en badebås og håndklæde går aftes.
2: Nej,
1: så kommer hele Venstres folketingsgruppe nærmest sådan, gående ned med øl i hænderne og højt humør.
2: Ja.
1: Altså, så der er en magi over at se, hvad hedder det, hvad siger man, se bæstet, nej, se... Mekanikken, troldmanden.
0: Også,
2: kig ind bag tæppet.
0: Ja, også præcis. Den der danske uimponerethed, synes jeg egentlig også, at det ligger. Der bliver jeg jo stolt. Sådan det der. Vi har simpelthen et samfund, hvor vi skal have metaldetektorer. Og,
1: ja,
0: altså,
1: meget.
0: Vi faktisk, det var jeg faktisk rigtig lykkelig over at opleve, at altså, vi passer på hinanden, og vi kan sagtens stå lige præcis. Og så
2: vil jeg bare lige sige det der med, sådan, ja, det er fedt at være moderator, man tager over for at score kassen og sådan noget. Jeg er lidt træt af det på den måde, at... Ja, selvfølgelig får man løn for det stykke arbejde, man ligger, men jeg gør det jo også, fordi jeg synes, det er enormt klædeligt, at nogle af de her ellers ret lukkede organisationer, Dansk Industri,
1: åbner.
2: Dansk Erhverv, alle mulige, faktisk åbner op, bruger tid, penge, ressourcer på at invitere ind. Og de her debatter er ikke altid, det kan de være, men det er ikke altid sådan noget med, hvorfor er vi så fantastiske. De kan godt lide en debat, de vil gerne have kritik, de vil gerne have en djævelens advokat. Det er da enormt klædeligt, og jeg bliver også klogere af det. Så det er ikke sådan bare en... jeg skal bare over og score kassen. Det er faktisk ikke tanken, fordi det, som moderator vil jeg sige, det er benhårdt arbejde. Der er ikke noget sådan luksus over det, men det er enormt interessant. Og så er jeg bare så imponeret over mængden af publikum til alle debatter, og alle har spørgsmål eller kommentarer og har lyst til at blande sig. Ja. Det er også et særsyn.
1: Absolut. Ja. Men nu siger du egentlig det her med, altså det er jo også demokratiet, der skal ligesom i aktion, ikke? Eller sådan,
2: skal udøves.
1: Ja, nu udøver vi demokratiet. Hvad tager man med sig herfra, ud over ondt i hovedet og måske en snue, fordi man har sovet i et telt? Altså, bliver man klogere?
2: Lad Jesper svare, for han prøvede det sidste år, ikke Jesper? Var det ikke ret højt, da du tog hjem på...
0: Meget, meget. Og jeg blev... Altså, det vigtigste, synes jeg, det der med, at det fungerer, at vi har en flad struktur faktisk, ikke? At demokratiet netop er alle. Alle har en stemme, alle skal høres og bliver faktisk også hørt.
2: Ja.
0: Det synes jeg er meget sexet, at vi lever i sådan et samfund. Det bliver jeg stolt af. Og det kan man jo mærke, om det så er den mindste lille interesseorganisation med tre mennesker, der har lavet et lille bitte hus,
2: ja,
0: hvor der kommer nogen og hører en og fortæller om, hvordan er det at leve med den her sygdom, til de der store, kæmpe... Der er også masser af fede koncerter, jo.
2: Ja, gratis. Ja.
1: Altså, og så er der jo også turen herover, ikke? Altså, det er jo en folkevandring fra Danmark til, ja, til Rønne. Ja. Og man oplever så mange ting på færgen. Der var en, der... på færgen over i går aftes, der var en, der vaskede hænder, og så valgte at tørre dem ved at sådan, slynge vandet op i hovedhøjde. Så han fik sådan et... hans håndvaskevand ind i ansigtet. Det var ikke så fedt.
0: Men jeg tænker,
1: har I oplevet noget på vej herover?
2: Altså,
0: jeg har ikke oplevet så meget, for jeg er
1: ikke... Nej, selvfølgelig ikke, men nej, jeg tænker, måske sidste år, men der skete noget.
2: Jamen altså nu, ja, ja. Altså, jeg synes jo, det rigtige rejsen hertil er bare i sig selv en oplevelse. Altså jeg kastede mig ind, mit fly var forsinket, vi skulle lave program, jeg kaster mig ind i en taxa hos en meget, meget sød taxachauffør. Han er fra København. Det er 4x35. De har 35 chauffører på Bornholm.
0: Selvfølgelig.
2: Og de sov alle sammen i telt. Femmandstelte. Og han havde ikke sovet hele natten, fordi de andre havde snorket.
1: Nej.
2: og han sagde, at det var meget vigtigt at hans job, han er udhvilet. Så ja, han havde ligesom spurgt, om han ikke godt måtte komme tilbage til København. Det kunne han ikke. Så han skulle have sig et hvil, og så sagde jeg, synes, du skal investere nogle ørepropper.
1: Ja.
2: Han havde også været meget koldt i teltet. Ja. Måske en hue. Han påpegede selv, at han var skaldet, så han havde svært ved at holde varmen.
1: Skivundertøj.
2: Det er jo... Undskyld mig jo bare, altså, det er bare, det er kun på folkemødet, man oplever.
1: Ja, noget, ikke?
2: Altså 35 københavnske chauffører, der sover i femmandstelte.
0: Ja. jeg har også haft den der overvejelse, hvorfor er det skal være på Bornholm? Og det synes jeg selv, jeg har faktisk svaret. Nå, okay.
1: Nej, kør Gustav.
0: Nej, men det synes jeg faktisk har... Det tager sin berettigelse, netop fordi Bornholm er vidunderlig, og altid føler sig, jeg ved ikke, om de føler sig udenfor. Jeg tror egentlig, de har det meget fedt med at være herovre, eller derovre. Men jeg synes, der ligger noget fedt i, at det er der, man skal gøre sig umage. Man skal tænke sig om, man skal logistisk overveje, hvor skal vi bo? Nu bor I i telte ude på en mark og så videre, inden folk tror, I bor i suiter. Det gør I ikke, I bor i sådan nogle lades telte. Altså, man skal gøre sig umage.
1: Ja, det kræver noget.
0: Ja, hvis det bare lige var på Roskilde Dyrskueplads eller i Odense.
2: Det ville ikke være det samme.
0: Nej, og så vil folk tage hjem. Det der med, at folk bliver, og de hænger ud. Så det vil sige, netværket består også med en promille på tre, ikke?
1: Jo. Nå, det er... vi er i hvert fald herovre fra. Og skal være herovre de næste par dage også.
2: Mm. Det skal nok gå godt. Jesper, det er gyldne tider for den danske spilbranche.
0: Jamen, det er helt sindssygt.
2: Hvad er det, der foregår?
0: Jamen, nu er jeg jo 57 sommer, og det betyder, at jeg har været virkelig begravet i computerspil, siden jeg fik en ZX Spectrum-computer, der var ganske lille.
1: EDB?
0: Ja, det var virkelig EDB. Jeg gik til EDB.
2: Er det før Commodore 64?
0: Ja.
2: Okay.
0: Lærer dig at programmere i Basic. Langt i stort kort, det skal ikke handle om mig, det skal handle om dansk spilindustri.
2: Ja.
0: Fordi det har altid været sådan lidt, jamen danske spil har faktisk været rigtig dygtige, eller programmører har været dygtige til at lave spil, og være sådan det der Scandi-agtige, lidt indie. Men i takt med teknologien jo, og det ved de fleste, jo simpelthen er gået helt amok, så er der i de her kældre rundt omkring i landet, voksede dygtige, fantastiske programmører op, som laver spil, som kan gøre sig gældende ude i verden. Og det er præcis derfor, at jeg er begejstret, Ane og Gustav, det er, at vi faktisk bor i et land nu med en, altså med et kæmpe magtfaktor inden for computerspil, nemlig IO Interactive, som jo som engang var det spil, der lavede Hitman, kender I det?
2: Ja, det var the shit, ikke? Det var det, der ligesom lagde verden ned. Men det er mange år siden.
0: Ja, lige præcis. Men det kører jo stadigvæk. Der er stadigvæk, jeg tror, der er 100 millioner spillere af spillet. Ja. Der er masser af afledte. Men IO blev så købt, som det jo sker med sådan noget. Der blev drengene jo købt af japanere, som så skulle tjene penge. Og så kom der krav om fyringer. Og så sagde de her mænd, der står bag, Hakan og Brak blandt andet, vi kører os selv tilbage.
2: Nå.
0: Tilbage på danske hænder. Det er vores firma. Vi har en mission. Og det gør jo så tænker man om, jamen det kan I jo godt gøre, men kan I gøre gældende? Og det kan de så, for de fik så, og de sidste 7 år har de arbejdet på, at lave et James Bond-spil. Det næste James Bond-spil, altså Certified, rigtigt, altså med samme

0: med og de har lavet deres eget univers. Det svarer til, at de faktisk har lavet en helt ny Bond-film.
1: Ja, men det er jo så en sandhed modifikationer, for de har jo gjort det klogt, fordi altså, Bond-fans vil jo have historien. Vi skal jo ikke, pludselig et futuristisk univers. Nej, vi tager en unge Bond. Mm. Vi tager en 26-årig Bond, som ikke er blevet 007 endnu. Mm-hmm. Som er lidt, selvfølgelig lidt rowdy type, sådan lidt svær at styre. Han er talentfuld, impulsiv og uerfaren.
0: Og charmerende.
1: Selvfølgelig er han det.
2: Selvfølgelig er han det.
1: Og han bliver så indrulleret i det her fantastiske program, Double O-programmet, og så skal han så ud og hjælpe med det, og det viser han så at være så dygtig til, at man til sidst oplever ham blive kronet, skulle jeg til at sige, udråbt som rigtig agent. Det er jo bare en fin historie, det er sådan en prequel til vores Bond, og som noget, som jeg ved ikke, om der skal laves film om det, men det er jo meget fedt, når computerspil står i deres egen ret med deres egen fortælling. Ja.
2: Men har de købt rettighederne til Bond-universet?
1: De har været over, og har Kanna Brack interviewet. Hvad undskyld?
2: Nej, jeg vil bare spørge, har du spillet det her spil, Jesper?
1: Ja, selvfølgelig har jeg det.
2: Og er det fedt?
1: Ja.
0: Kan du ikke få os, der ikke gamer? Fordi jeg synes, jeg er imponeret over deres arbejde, også som du siger, de ikke bare har kopieret, men de har skabt den her skabelsesberetning. Mm. Men hvad er det, der gør, at det er et godt spil? Altså, hvad er det, du tænker, at det er der, det løfter sig?
1: Men det er jo der, nu er jeg jo også en ældre gamer, ikke?
0: Ja. Altså,
1: hvis vi kigger på de unge i dag, de skyder meget. Der er Fortnite, det der spil, man skal skyde. Der er Battlefield, det går lynhurtigt, ikke? Masser af spillere. Her er der jo en fortælling, en historie.
0: Ja.
1: Hvad var dit spørgsmål til igen?
0: Hvad er det ved spillet, altså det er spillet, der gør, det løfter sig?
1: Det bliver jo det der interaktive, at jeg sidder faktisk med grafik, der er fotorealistisk. Mm. Det ser seriøst så godt ud. Altså, du kan se porne i huden, du kan se alt.
0: Ja.
1: Alt er skabt. Der har været millioner mennesker, skulle til. Der har været 400-500 mennesker blandet ind i at lave fed grafik. Lyduniverset er perfekt. Det fede er, det opslugende, det de kalder immersive. Det bliver utroligt. Jeg er til stede, min controller, min lille hånd på min PlayStation, og det, jeg ser på skærmen, jeg smelter sammen, jeg bevæger mig. Jeg bevæger mig og kan mærke. Så det er ikke, sådan, det er ikke svært. Og når man er en gammel gamer, så gider man heller ikke det der hurtigt skyde, dræb så mange som muligt. Jeg skal snige mig langs paneler.
2: Mm. Men må jeg spørge noget, Jesper? Nu har du to gange sagt, du er en gammel gamer. Er det svært at være ældre i gamingmiljøet, eller kan man godt det?
1: Jamen, jeg er jo ikke en del af et miljø som sådan, men nej. Men jeg vil sige, ja, det er svært, når jeg spiller. Jeg spiller også et spil, der hedder Call of Duty. Mm. Og det er sådan noget multiplayer skydespil, hvor vi spiller seks mod hinanden, ikke? Der kan jeg godt mærke, at mine øjne og min reaktionsevne ikke er, hvad den har været.
2: Ej, altså, er det rigtigt?
1: Der går der cirka 5 nano, så er der en eller anden 14-årig over for Horsens, der er skudt. Så på den måde, der skal man finde de der spil, ligesom det her.
2: Ej, sjovt.
1: Hvor der er en historie, der er også faktisk 2 timers sekvens i, altså filmsekvens, som er de der fortællinger om progression i historien.
2: Mm.
1: Okay, der klarede jeg den her mission. Tak, du er dygtig. Du overlevede lige. Så får man en lille mellemsekvens, så det er som at sidde og se en James Bond-film, samtidig med, du faktisk selv har ret meget at gøre med, hvad det er, han skal. Og det, jeg er imponeret over, og hvorfor jeg er oppe at ringe, det er, at vi faktisk har et firma i Danmark, og så mange forskellige faggrupper, lyddesignere, kostymedesignere, skuespilcoaches, der er jo rigtige skuespillere med. Mm. Altså Lenny Kravitz har været der. Hans krop er blevet afmålt. Skulle til at se afmålt målt. Stemmer er lagt på, der er brugt. I gamle dage var det bare blip, skyd, dårlig lyd.
2: Mm.
1: Altså,
2: rimer det et haiku?
1: Nej, det var faktisk et haiku.
0: Men Jesper, hvis jeg må være lidt kritisk.
1: Ja, må du altid.
0: Kan der så ikke i løbet af de 7 år, det har taget at udvikle det her spil, kan udviklingen ikke være løbet fra den her form for spil, som du som ældre gamer godt kan lide, men den unge generation måske slet ikke har tålmodighed til?
1: Ja, det er jo så det fede, for det var jeg nemlig også lidt nervøs for. Altså, men det viser sig jo. For det første holder de jo øje med det, de er jo ikke dumme. De har jo hele tiden folk derude, det er jo kæmpe firma, når du har så mange millioner i omløb.
0: Mm.
1: De holder selvfølgelig øje med markedet, ved hvad der fungerer, har også en god, godt feeling, ikke?
0: Mm.
1: Nej, det synes jeg ikke, og det cater til det publikum, som jeg er, og også til det lidt yngre.
0: Okay.
1: Og så er der Magnus på 18, der bare gerne vil plukke nogen i Battlefield. Det skal han jo have lov til. Men om lørdagen kan det jo godt være, at han har lyst til lige at sidde og løse en mission her. Så nej, det viser jo også med al tydelighed. Jeg tror, de har solgt på en uge 2,7 millioner kopier.
0: Hold
1: da. Og allerede der er vi ude i en indtjening, der måske nærmer sig det, de har brugt på det, så resten er plus. Nu siger jeg noget, jeg er ikke revisor.

0: på deres regnskab, men jeg siger mig, det er fucking succes, og det kan jeg godt som dansker være fucking, jeg er virkelig stolt af, at vi har et firma liggende med dans på danske hænder, som faktisk laver noget, som alle ude i verden, og de er glade for det derude. Er du sindssyg, mand? Den får 5 stjerner, det var man jo også nervøs for, ikke?
1: Er det her, Jesper, er det her en trend i sådan film, altså film, ej, jeg ved ikke en skid, jeg spiller aldrig computerspil.
0: Nej, det er sørgeligt for dig. Her, det er lidt synd for dig.
1: Er det her en trend, at det bliver mere fortællende formaterne?
0: Nej, overhovedet ikke.
2: Ej, det har det altid været.
0: Altså, du spiller Lara Croft spillet, kan I huske det?
2: Tomb Raider.
0: Tomb Raider, ikke? Lækre figurer, der så bliver til film, ikke? Nå jamen, vi er der mange teenagere, der sidder og drømte om Lara.
1: Ja, okay.
0: Nå, men altså, nej, der har altid været missionsbaseret. Det er de der 2 slags spil, Gustav, ikke? Der er skydespillet, amokspillet, og så er der den der, hvor du faktisk skal tænke dig lidt om. Mm.
1: Og det her, det er så et af de sidste.
0: Ja, ja, og så er det bare sejt, at vi har masser af fede firmaer i Danmark. Det her, det er så bare lige...
1: Pff. Amazing.
2: Jesper Dein, tak for den indføring, vil jeg sige, i First Light, det nye James Bond-spil fra IO Interactive, som man jo kan jo...
0: Det er på alle platformer, og
2: jeg synes... Giv det et forsøg.
0: Giv det et forsøg, man. Ja, giv også dig selv det i gave, selvom du er 50.
2: Ja, prøv.
0: Kom i gang.
2: Prøv. Det kan jo ikke komme bag på nogen, at der har været en masse tumult mellem Grønland, USA og Danmark den sidste lange tid. Og mens alt det her stod på, så har jeg tænkt, hvordan står det egentlig til med det her forhold mellem Grønland og Danmark? Hvordan opfatter vi hinanden? Og har den her krise gjort, at vi bedre forstår grønlænderne, eller at kløften er blevet endnu større? Og jeg har længe ville spørge en specifik mand om det. Og det er dig, Minik Rosing. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Minik, du er professor i geologi ved Københavns Universitet.
3: Ja.
2: Og så er du jo... har du grønlandsk ophav?
3: Ja.
2: Kan man ikke sige det?
3: Jo, det kan man sagtens, ja.
2: og har jo... Ja. Er jo en af verdens førende geologer, har virkelig studeret Grønlands natur igennem hele dit virke.
3: Ja, nemlig.
2: Minik, hvordan forholder det sig med... den her krise, der har været. Hvordan er forholdet, ser du nu, mellem Danmark og Grønland? Hvordan ser vi på grønlænderne og omvendt? Har det ændret sig?
3: Altså, jeg tror, det har ændret sig lidt, men jeg tror måske især, at det også har ændret sig lidt, ligesom hvad det er, vi hører, hvad det er, vi ser, hvad det er, vi får øje på. Altså, det er nogle andre aspekter af det her samvær mellem Danmark og Grønland, som er kommet frem her på det seneste, hvor man måske før har haft selve konflikten. Det har ligesom været det eneste, der var interessant ved forholdet mellem Danmark og Grønland, mellem alle de forskellige, dagligdags goder, som både Danmark og Grønland har ud af det her sammenhold. De har ligesom ikke været interessante. Så på den måde, så tror jeg, at det, vi har hørt nu, det er jo et klart udtryk fra Grønland fra politisk hold om, at man ser sig selv som en del af en europæisk forståelse af verden, og et nordisk typisk velfærdsstat, og at rigsfællesskabet skal udvikles snarere end afvikles.
2: Det er det, der er kommet ud af krisen?
3: Ja, jeg ved ikke, om det virkelig er kommet ud af krisen, men det er blevet klart, at det har været i virkeligheden det gængse grundlag for mange mennesker i Grønlands opfattelse, og jeg tror også i Danmark i virkeligheden. Jeg tror også bare, at ligesom, at det eneste, vi har hørt om i presse og rundt omkring, det har været de konfliktpunkter, der var.
2: Ja.
3: Mens den dagligdags udmærkede hverdag, den sådan set er gået lidt forbi.
2: Ja, det er jo, altså som sådan almindelige dansker her i landet, så synes jeg, at når man har hørt om Grønland tidligere, så har det næsten, som du siger, altid været...
3: Et problem,
2: noget med nogle
3: problem.
2: Det er noget meget, meget med nogle
3: trist,
2: problemer.
3: Eller noget, som er meget, meget trist, eller nogen, som er meget, meget sure.
2: Ja, noget med enten, at der er for høj en selvmordsrate, eller at... Altså, ja, problemer.
3: Ja.
2: Og det har lidt ændret sig. Vi er måske blevet mere nysgerrige nu på den grønlandske kultur, den grønlandske hverdag på en anden måde?
3: Ja, det synes jeg, og jeg synes en ting, nu er det jo folkemødet, som man lige har startet at være her i Danmark på Bornholm, og derfor synes jeg måske også, det er interessant at se på, at Grønland jo også har, altså Grønland jo også er til stede i Danmark. Altså, der er rigtig, rigtig mange grønlændere, der bor i Danmark. Sådan cirka en fjerdedel af Grønlands befolkning, eller hvad skal man sige, dem, som anser sig for at være grønlændere, de bor faktisk i Danmark.
2: Ja, det tænker vi jo ikke på, når vi diskuterer. Vi tænker hele tiden Grønland, langt væk af Danmark, men der er en kæmpe grønlands befolkning i Danmark. 17.000 grønlændere.
3: Ja, nemlig. Så Grønland er til stede i Danmark også, og grønlands kultur er jo en del af dansk kultur også i en vis omfang. Ligesom dansk kultur er en meget markant del af grønlands kultur. Så på den måde, så tror jeg også, at, hvad skal man sige, at vi begynder at få øje på hinanden og synes, at vi måske skal også se på, hvad kan vi så få ud af, at vi har hinanden, snarere end hvad kan vi skændes om?
2: Ja, hvorfor skal det... Altså, det har været så problemfyldt, og måske begynder der at komme en meget sådan klædelig nysgerrighed.
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes også, at altså, nu igen, for ligesom at tage det ind i den danske sfære her, så kan man jo sige, at det måske også på tide, vi får øje på alle de mange grønlændere, der bor i Danmark, og de får øje på sig selv også som en del af netop det her sådan, komplekse fællesskab, der er mellem de to nationer.
2: Ja.
1: Men Minik, hvis den her krise på en eller anden måde har været en fremkaldervæske for de ting, vi har til fælles, altså du siger en tilknytning til en nordisk velfærdsmodel, en europæisk kulturhistorisk selvforståelse. Er der så en... Er der nogle... Hvad kan man sige? Hvilke kulturelle ting... Altså, hvilke dele af Grønlands kultur, synes du, danskerne og Danmark vil have behov for at sådan dykke ned i?
3: Jeg tror, noget af det, som... Altså, Grønland har jo rigtig mange, kan man sige, kvaliteter, altså ud over de naturgivende, som man ofte taler om. Ikke? Mm. Jeg tror, noget af det, det er måske en lidt mindre grad af optagethed af planer og strategier, og det hele skal være, hvad skal man sige, planlagt. I Grønland er de fleste mennesker jo vant til, at det er meget svært at planlægge noget som helst.
1: Ja.
3: Så jeg tror, det er så den anden ting, det er også altså, sådan nogle, man kan sige, banaliteter, men altså omgangsformer osv., der er rigtig mange måder, som grønlændere har samvær på, som er anderledes, som på en eller anden måde jo også altså, på en eller anden måde kan smitte af på en dansk selvforståelse.
1: Danskerne kunne godt lære lidt af at være lidt mere laissez-faire, eller lidt mere...
3: Ja, det tænker jeg. Altså, jeg synes også,
2: Lev lidt mere i nuet.
3: Jeg tror også, at i Danmark, der er næsten alle politiske diskussioner om, hvad skal vi leve af, men der er meget få af dem, hvad skal vi leve for, eller skal vi overhovedet... Skal vi overhovedet forholde os til det? Skal vi ikke bare gøre det?
2: Ja.
3: Altså, så Grønland, tænker jeg, har en lidt mere... altså meget det, vi ofte efterspørger, eller sådan siger, når vi ser ud i verden, siger det er også utroligt så dejligt og løsluppen de er. Og det tænker jeg, at der har Grønland også noget at tilbyde.
1: Ja. Hvad ender svaret med at blive, når man i Grønland diskuterer, hvad man skal leve for?
3: Altså, det er jo meget interessant, fordi alle de her sådan, eksistentielle kriser, de findes selvfølgelig også i Grønland, men det er jo interessant, at vi bliver mere og mere utilfredse med vores liv, og mere søgende efter, vi skal have med det, jo mindre problemer, antallet af hvad skal man sige, håndfaste problemer, vi har. Mm. Og der tænker jeg måske, at man i Grønland har en lidt mindre problematiserende forhold til det, og det er ikke for at sige, at der ikke er problemer, og der ikke er meget mange, der lider under dem i Grønland, men sådan, hvis man skal være meget banaliserende, så kan man sige, at det er i hvert fald et element, som man godt kunne lære af.
1: Det synes jeg er godt råd.
2: Men ikke noget af det, der ligesom er kommet frem under hele det her kriseforløb, eller hvad vi skal kalde det, der har jeg hørt flere gange, og det ved jeg ikke, om du kan genkende, at der er nu en generation af unge grønlændere, som vender sig bort fra Danmark, som ikke vil tale dansk, som heller vil tale engelsk, som ligesom ser, altså som ønsker en anden verden og en anden måde at være i verden på. Kan du genkende det?
3: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan godt se, at der er noget af det. Der er også noget, som altså på den anden side kan man sige, rent faktisk, så er der jo rigtig mange grønlændere, som kommer hertil på uddannelse, for eksempel, eller alle mulige grunde. Ikke? Og der, man kan jo også se, at, som sagt, at der er cirka en fjerdedel af befolkningen, som har valgt at bo der, eller måske er det bare omstændighederne endt her, men i hvert fald så... Så tænker jeg, at det er også det er noget, som man ikke sådan set kan forholde sig til, om der er et forhold mellem Danmark og Grønland, for det er der. Altså, det er
2: indiskutabelt. Ja.
3: Det er jo at finde ud af, hvordan får vi til at fungere bedst for alle parter. Men det er rigtigt, at der er en generation, der er også en generation nu, som er vokset op med internetadgang, og som, hvor børn taler bedre engelsk end dansk, fordi at de sidder og spiller computerspil, og hvad de finder information, hvad de ellers gør.
2: Og ser amerikanske serier.
3: Ser amerikanske serier og så videre, ikke? Så den der påvirkning, den har jo også ramt Grønland, ligesom den har ramt Danmark.
2: Jesper?
4: Ja?
2: Har du et spørgsmål?
4: Det kan du tro til den gode Minik. Jeg tænker, jeg ved godt, Minik, at du er geologiprofessor, ikke?
3: Mm-hmm.
4: Men du følger også med i kultur, det ved jeg også.
3: Ja.
4: Og når jeg sidder her i København på vores kulturredaktion, så har jeg også en fornemmelse af rigtig mange dygtige, unge, grønlandske musikere, der sådan på en eller anden måde har brugt det her til at finde sig selv, konsolidere sig, eller kan man sige, fundet deres form. Hvad er dit indtryk af det? Altså, er det musikalske undergrund, det er sådan, der er ligesom om, der i min optik, du må du rette mig, hvis jeg tager fejl, ikke? At der er kommet sådan en stolthed og en større bevidsthed omkring den der unge grønlandske
0: popmusik, for eksempel?
3: Jamen, det tror jeg sådan set ikke er. Altså, det er både rigtigt og forkert den forstand. Jeg tror ikke, det er kommet. Kommet tror jeg ikke er rigtigt.
0: Så forstærket. Så forstærket.
3: Det har altså været noget, der har været meget markant i Grønland gennem, altså, gennem alle tider, vil jeg sige. Det er, musik er en meget vigtig kunstform. Ligesom fortælling, historiefortælling er en vigtig kunstform. Ja. Og det har jo noget at formodentlig at gøre med tider, hvor man var mere nomadisk. Så det er her kunst, man skal slæve rundt på. Det er der ikke ret meget grin med. Arkitektur, det er der ikke så meget grin med. Man bor ikke nogen steder.
2: De har arkitektur, den kan bare folde sammen. Ja, nemlig.
3: Så derfor så har musik og sang og historiefortælling altid fyldt meget i grønlandsk kultur. Mm. Hvis du ser tilbage på, altså tilbage i forrige århundrede igen, så er der jo rigtig meget sange, der er skrevet der, og grønlandske sange, de er jo tårepersende, romantiske og alt muligt andet. Ikke? Der er aldrig et år,
2: det er det store drama, ikke?
3: Det er det store, ikke? Ja. Så hvis du er ude på de små bygder rundt omkring, så laver folk jo en gudsvelsignelse af sange og musik og i et væk, ikke? Og så jeg vil sige, at det har altid været en meget væsentlig central del af grønlandsk kultur, så jeg tror ikke, den er kommet i den forstand.
0: Men kan man mærke det, når man bor deroppe? Kan man mærke det? Er der fyldt i spillestederne? Samles man mere?
3: Det er der, og folk kommer også altså, jo lokalt hos hinanden og begynder at synge og tale eller alt muligt andet. Ikke? Så hvis du tager ud i sådan en lille bygd, hvor der bor næsten ikke nogen som helst, så kan du være helt sikker på, hvis der er et eller andet arrangement, så er der også nogen, der finder en guitar og en omvendt papirkurve til at slå på og så videre, og så er der ellers musik. Ikke?
2: Så, Minik, du kigger egentlig på den her krise, og jeg kan kun forestille mig, hvor ubehageligt det må have været at være grønlænder igennem det her, hvor det hele ligesom, det er sådan lidt Mohammed-krise-agtigt, at pludselig var Grønlands centrum for Trump og NATO og Europa og det hele. Hvordan kommer grønlænderne ud af krisen igen? Altså styrket vores forhold med hinanden, bliver det styrket, tror du?
3: Jeg tror, der er en afklaring, altså som følge af det, men jeg tror på den anden side også, at vi skal også huske på, at vi ikke er ude af krisen endnu. Det er jo det forfærdelige ved det, og der er rigtig mange, der er påvirket af det, jo synes jeg, i ret væsentlig grad. Det er en dagligdags bekymring og hvad skal man sige, for nogen angst af, hvordan det her det skal ende.
2: Ja, det er slet ikke slut.
3: Så det er overhovedet ikke slut. Så der kan man sige, så er det godt, der er noget god musik ind imellem.
2: Mm. Men der er også kommet noget godt ud af det. Altså, det er ikke slut endnu, men vi har måske fået, som du siger, en større nysgerrighed, en større forståelse for hinanden.
3: Ja, det tror jeg. Jeg tror også, at der er også blevet altså, den er ikke fuldstændig udbredt overalt, men jeg tror, i sådan en bred forstand i Grønlands politiske spektrum, der er der også en forståelse, at man er nødt til at have en eller anden alliance med nogen. Mm. Altså, tanken om et Grønland, som er fuldstændig uafhængig og selvstændig i forhold til resten af verden, det er nok ikke særlig sandsynligt.
2: Nej.
3: Og derfor er man også nødt til at gøre nogle valg om, hvem de nogen skal være.
2: Ja. Godt. Minik Rosing, tusind tak. Professor i geologi jo ved Københavns Universitet og af grønlandsk ophav. Tak, fordi du kom og fortalte lidt om den nye tid.
3: Ja, men tak for invitationen, og hold øje med grønlandsk kultur i Danmark fra nu af.
2: Det gør vi. Det lover godt. Vi. Kan I egentlig komme i tanke om en grønlandsk ret? Altså en madret?
0: Nej.
2: Nej, vel?
1: Nej, heller ikke mig. Jeg tænker, der er noget...
2: Men det er jo helt vildt.
1: Ja.
2: Altså, det viser lidt, hvor lidt nysgerrige vi har været på grønlandsk kultur, det bliver nødt til at sige.
1: Det er faktisk skamligt, jo.
2: Jeg kan ikke komme i tanke om min eneste...
0: Men det var også fordi, da vi så børnetv, da jeg var ung og barn, ligesom dig, Anne, jeg er lidt ældre end dig, det ved jeg godt. Der var det jo altid sådan noget, der sad... Det var sådan lidt fortegnet, ikke? Det var sådan en stereotyp fremstilling af en grønlænder, der spiser et eller andet spæk, eller et eller andet, du ved.
2: Ja,
0: det er det, man tænker. Ja. Der var et bål, der var noget, der brændte, mor lavede mad. Så det var, vi så jo ikke de der lækre ting.
2: Det må vi se på en anden dag, hvad de egentlig spiser i Grønland.
0: De spiser lækre ting, tror jeg.
2: Sikkert.
1: Det tror jeg også. Nattelivet som homoseksuel er jo meget vigtigt.
0: Ja.
1: Det der, man mødes, det der, man tjekker hinanden ud, det er der, man måske også lige slår sig lidt på livet, når man kaster sig ud i det. Og hvis der er en, der ved noget om det, så er det vores næste gæst, Chantal Allarap. Inden i hvem er historiker Anders Hagerup, venner programmet. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
1: Du har for nylig lavet en stor artikel i Weekendavisen om homonattelivets... ikke decline, men at homo-nattelivet forsvinder lige så stille. Der lukker flere og flere natklubber, der åbner ikke lige så mange. Så vi skal tale om, hvad det betyder for et miljø, som har historisk brugt nattelivet rigtig meget til at konsolidere sig.
5: Ja, der skal jeg måske sige, at jeg blev interviewet.
1: Du blev interviewet, det er rigtigt. Ja, du har ikke skrevet den, det er rigtigt. Men skal vi bare starte med, hvordan det står til i på homoscenen, homonattelivet?
5: Jamen, det står jo sådan til, at der er færre natklubber i dag, end der var for bare 20 år siden, og det er bemærkelsesværdigt færre. Og det er jo ikke kun i Danmark, det er i hele Vesten, at man ser den her tendens.
2: Mm. Jeg blev bare... Ja, hvorfor?
1: Det er godt.
5: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, altså. Og det var jo noget af det, som Andreas, der har skrevet artiklen, og jeg gik på Popcrawl for at udforske.
2: Ja.
5: Og nogle af de ting, eller forklaringsmodeller, vi finder, det er jo sådan nogle meget gængse nogen, som at der er kommet online dating. Simpelthen, at man kan sidde på sin EDB-maskine derhjemme, eller man kan åbne sin telefon, og så kan man møde nogen. Man behøver ikke at tage ind på natklubben for at møde en kommende partner, enten for et kort hook-up eller et langt forhold.
2: Mm.
5: Og det ændrer jo noget. Altså, ja, simpelthen, når man kan sidde i sin sofa, hvorfor skal man så være op til klokken 4 om natten?
1: Ja.
2: Handler det også om, men handler det også om, at engang var det sådan mere separat, der var homoscenen, og så var der alle de andre, og så på et tidspunkt, så begyndte det at blande sig.
5: Ja.
2: Og så derfor er der ikke det her sådan helt rendyrkede sted længere.
5: Man kan jo sige, at separatistiske rum opstår, når der er et ydre pres.
2: Ja.
5: Og hvis man ser på de seneste 20, 30, 40 år, så er homofobien i samfundet blevet langt mindre udtalt. Og det vil sige, at man nok godt kan tage ind på en vinbar i Indre By, eller i Aarhus, eller hvor der nu er en vinbar, i stedet for at tage på en bøssebar.
1: Ja.
5: Der er vinen bedre, det er måske lidt mere trendy.
2: Mm.
5: Det er, altså...
2: Men også omvendt.
5: Ja, også omvendt. Altså, man kan sige, at der kommer også heteroseksuelle på bøssebarerne. Man kan sige, linjen mellem de her bøssebarer, som er undergrundsscene, og så mainstream-scenen, er blevet mere sådan opblødt.
2: Ja.
1: Men hvis man nu ikke er... slår sine folder i det homoseksuelle natteliv.
5: Ja.
1: Hvilken rolle har det så haft historisk for homoseksuelle i Danmark, nattelivet?
5: Jamen, man kan sige, at nattelivet og barerne og klubberne har jo været en livsnerve for den her subkultur. Det har været der, man mødte hinanden. Jeg plejer at sige, at bøssebaren var et slags skab, hvor man kunne være lige så rodet, som man ville være, altså uden at rode værelset uden omkring skabet til.
2: Mm.
5: Det var også der, man gik ind for at skabe sig.
1: Mm.
5: Altså et sted, hvor man kom ind og blev til ved at spejle sig i andre. Og så kunne man skabe sig lige så tosset, man vil, mens man blev tabt eller skabt. Så det var jo både et sted, hvor man blev til, og hvor man var i sikkerhed. Altså det, der med moderne dansk hedder et safe space.
1: Ja. Hvornår opstår den første bøssebar natklub i København eller i Danmark?
5: Ja, det vil jeg jo ønske, at jeg kunne sige helt præcist. Problemet er, at indtil for ganske nylig, der har... Hvad kan man sige, samfundet jo drevet klapjagt på alt, hvad der hed bøsseri. Så på den måde, så ved vi ikke, hvornår den først opstår, simpelthen fordi det ikke er skrevet ned.
2: Mm.
5: Men vi ved, at der blandt andet åbner et sted i København i 1917, der hedder Centralhjørnet, der stadigvæk er åbent.
2: Ja, fantastisk sted.
5: Og vi ved, at deroppe i Helsingørgade, som er en gade, der lå op, sådan på tværs af Adelgade og Borgergade, før området blev saneret.
1: Altså i København?
5: Ja, i København, der lå der noget, der hed Logihuset Løven, omkring år 1900. Og der ved vi, der kom handpigerne, som var de unge mandlige sexarbejdere. Det var der, de kom og skabte sig.
1: Og skabte sig. Jesper?
0: Jamen, jeg tænker jo mere, i min ungdom, der var det jo sådan noget, der tog vi jo på café, for at mærke den der stemning, som der var på klubberne dengang. Altså, man sad på café en time, man gik derind, man sad og talte og snakkede, og følte sig utroligt frigjort, fordi vi rummer jo alt.
2: Mm.
0: Ikke? Hvordan har det været at være en del af minoritet, og så kommer der de der heterotyper som mig med vores venner, ikke fordømmende, men bare med sådan en almindelig nysgerrighed, og har sat sig på de her bare lidt... Ja, min fornemmelse af, nu siger jeg noget, jeg ved det ikke, lidt overtaget nogle gange, sådan et gå nu væk, det er vores sted, det her.
2: Mm.
5: Og det er jo meget rigtigt, man kan sige, at når man har sådan et separatistisk rum, et fristed, og der så kommer nogen, enten der er på bøsse-safari, eller kommer for at iklæde sig deres frigjorthed, eller bare kommer for at have en god fest,
0: jo. Så
5: kan det jo være med til at udvande følelsen af, at nu er man i et sikkert rum, og man er et separat rum. Mm. Altså inden for den sådan subkulturelle teori, der taler man om kommodificering. Det her med, at noget subkulturelt bliver gjort til en vare, som alle kan købe, så mister den lige pludselig sin sådan subkulturelle kodning. Mm. Altså den bliver simpelthen gjort til noget mainstream.
1: Men hvad er effekten af det, du siger i artiklen, vi har sejret af helvedes til?
5: Og det har vi også. Altså på mange måder, så har forbundet 1948, det der er forløberen til LGBT Danmark, de har jo virkelig sejret. Altså, vi har fået lighed i ægteskab, vi har fået lighed i den seksuelle lavalder, vi har fået fjernet den lovgivning, der forbød samkønnede par at danse i offentlighed i 1973. Altså, før det var det jo simpelthen ulovligt for to mænd eller to kvinder at gå ind på en bar og danse med hinanden. Mm. På den måde har vi jo sejret igen og igen. Samtidig har den sejr også gjort, at på nogle punkter, så er vi jo blevet ligesom alle de andre. Mm. Altså, det her med lighed gør også nogle gange, at man kommer til at ligne, og vi måske er blevet lidt kedelige.
2: Mm. Mm.
0: Men der er vel stadigvæk, Anders, altså, der er jo stadigvæk, det hele er jo fragmenteret, ikke? Altså, der er så mange afarter af seksualiteter og lyster og klubber og sådan videre, så man finder jo sin fetish det sted, og sin seksualitet og dyrke et sted. Det er vel også egentlig meget fedt, at det bare blender sammen på den måde, ikke? At vi på den måde, vi er bare sammen, om jeg sidder på en time, eller om jeg sidder inde i byen et andet sted. Det er vel egentlig meget fedt.
5: Jo, det er nemlig rigtig, rigtig fedt, og du får mig aldrig til at sige, at ligestillingen er dårlig. Det, der er, hvad kan man sige, udfordringen, det er, at langt de fleste homoseksuelle vokser op i et hjem uden voksne forbilleder,
2: ja.
5: Og der er ikke rigtig nogen steder at gå hen. Altså, der er meget lidt repræsentation i mediebilledet, der er meget få sådan, hvad kan man sige, voksne, man kan spejle sig i.
2: Mm.
5: Så for rigtig mange, når de springer ud, der er det første sted, de kan møde spejling, det er i nattelivet, og der er det rart, at der er sådan et klart defineret forbillede. Altså det her tal om, at man kan skabe sig selv, altså man kan blive skabt i andres billede.
0: Ja, klart. Mm.
1: Jeg vil bare lige, Anders, have med, inden fordi tiden løber, at der er jo også ved at ske en udvikling i det her. Du snakker om, at fordi at det har været kriminaliseret, så har vi haft svært ved at dokumentere, hvad har været homoklubber, hvad har ikke været homoklubber, hvad for nogle miljøer har været i 1900-tallet. Det ved vi ikke, for vi kan ikke tilgå kilderne. Men der er ved at ske en udvikling i det her blik på hvad der, altså på at gemme ting. Der er noget med det. I Københavns Kommune vil man nu oprette et homoarkiv.
5: Ja, og fingrene krydset for det. Det er jo sådan, at bøsser og lesbiskes historie er meget dårligt dokumenteret, simpelthen fordi der er meget lidt, der er blevet skrevet ned, og meget lidt, der er blevet gemt. Nu er det sådan, at der er nogle meget visionære politikere, der har sat sig for, at København skal have et arkiv, der indsamler og dokumenterer LGBT-historie. Det skal tage afstemning. Jeg krydser fingre for, at det bliver vedtaget. Det vil være et kæmpe fremskridt for dansk historieskrivning.
2: Må jeg spørge bare til sidst her? Fordi hvad skal der så ske med de unge homoseksuelle, som så ikke længere kan gå ind i det her skab, du taler om, og finde deres identitet, og finde nogen at spejle sig i? Når det rum ikke længere er der, hvor skal de så gå hen?
5: Ja, det spørger jeg jo også mig selv om. Altså, jeg håber jo, der kommer nogle sunde alternativer, og måske nogle alternativer, der ikke kræver, at man er op til klokken 4 om natten og drikker sig fuld.
2: Det kunne da godt
1: være. Det er ellers meget sjovt at være op til klokken 4 om
5: natten. Prøv at høre, det er så sjovt. Jeg har truffet så mange dårlige valg klokken 4 om morgenen på Bøssebar.
2: Det har jeg faktisk også. Ja,
1: det er
2: det.
1: Det er i hvert fald, jeg synes, det er jo en vigtig del af det at lære sig selv at kende. Det er også at komme ud og slå sig lidt på livet, og det kan man i hvert fald godt komme til på en Bøssebar, men det er også sjovt. Chantal Allardap, Anders Hagerup, historiker, tusind tak, fordi du vil forklare os om homonattelivets historie og vigtighed her på Bornholm.
5: Selv tak.
1: Godt folkemøde.
2: Det var første halvleg af første række. Vi vender stærkt tilbage efter pausen, hvor Otto er forfremmet til ekspert, og vi hører om magtens mange ansigter.

0: Tyskland møder det lille land Curaçao til fodbold-VM senere i aften. Og kampen er på mange måder et godt billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne med en udvidelse fra 32 til 48 hold. Og selvom FIFA-præsident Gianni Infantino gerne vil fremlægge udvidelsen som et inkluderende tiltag, så handler det i sidste ende om at kunne tjene flere penge. Det siger Kent Kortsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN.
1: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set i forhold til medieproduktet.
0: Men netop medieproduktet risikerer at blive forringet med den her udvidelse. For det kan blive kedeligt, hvis uligheden mellem holdene bliver for stor, siger Kenneth Kortsen.
1: I det lange løb, så er det jo ikke sådan noget, der trækker folk til skærmen eller ind for at se kampene ud fra sådan det her spændings- og dramaperspektiv, der også nogle gange gør sig gældende, når man kigger på, hvorfor folk bliver motiveret til at tilgå sportsprodukter.
0: Dramaet i SF fik i går et midlertidigt punktum, da den særlige rådgiver Thomas Nystrøm selv trak sig fra sin stilling. SF-formand Pia Olsen Dyhr havde ansat ham som rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet, selvom han tilbage i 2020 blev fyret i SF på grund af anklager om krænkende adfærd. Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, og SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil ikke tage stilling til, om Thomas Nystrøms opsigelse var det rigtige at gøre.
2: Det tænker jeg ikke, jeg skal fælde nogen dom over. Altså, jeg har set beslutningen og selvfølgelig også taget den til efterretning, og så håber jeg, at SF's politik igen kan komme i fokus, og det kan handle om det, vi er sat i verden for.
0: Og selvom rådgiveren nu stopper, ja, så er det en sag, der har gjort ondt på partiet, siger Jens Ringberg, der er politisk analytiker her i DR.
3: Den her sag har givet SF ridser i lakken. Det lader til, at sagen som sådan er afsluttet. Jeg kan også se, at der er nogle af kritikerne allerede ude siger, at det er godt, at den beslutning er blevet taget, men den indgår jo så nu i SF's historie på en eller anden måde, den her sag, som har været en svær sag for dem håndteret, og hvor det, de har gjort på at få den til at forsvinde, bare har vist sig ikke at være nok.
0: Mens bomberne falder over Ukraine, tager et stigende antal russiske turister til Europa for at holde ferie. I alt fik 623.000 russere visum til Europa i 2025, langt hovedparten til turisme, viser en opgørelse fra EU-kommissionen. Men det skal være slut, så lyder det et fælles brev fra Danmark og 10 andre europæiske lande. Gruppen opfordrer EU-kommissionen til at skærpe indrejsereglerne for russerne allerede inden sommerferien. I nat skydevejr med spredte byer, temperaturer ned mellem 8 og 13 grader, let til frisk vind omkring vest.
4: Du lytter til P1.
5: Du har jo nævnt ham kort, Jesper, før, men hvordan går det egentlig med Winston Churchill?
6: Det går skidegodt. Han har fået en ny kombineret scratch, altså sådan en krassetræs seng, som jeg var meget bekymret for. Den er sådan pænere end bare at have pap liggende på gulvet. Mm. Katte har jo noget med pap, det ved jeg ikke, om du ved.
5: Jo, jeg har også en kat. Den har sådan en pap-krassebræt.
6: Ja.
5: Den er meget glad for.
6: Og Winston er utrolig glad for at ligge på pap.
7: Altså,
6: han ligger på pap, og så tænker jeg, lad os nu få et, der er ikke bare en papkasse. Så jeg har købt ham en designet, ret flot faktisk, hvid en, og ned i den, så ligger der pap. Det er svært at forklare. Mm. Og jeg tænkte, det bruger han ikke. Det er en eller anden John, der har fundet på det, og så skal jeg bare ligge de sving i 250 kroner. Han fucking elsker
5: mig. Åh, det er godt.
7: Ej, hvor godt.
6: Ja, så han er glad, hvordan har han det? Han har det godt.
5: Han er en forkælet kat.
6: Han er en stor dreng.
7: Mm. Det var Churchill også.
6: Jamen, det er jo det. Han mangler mig en lille hat og en cigar, så er han klar.

0: Velkommen tilbage på Første Række, programmet, der giver dig noget at tale om. I denne her uge, der sender vi fra Bornholm i anledning af folkemødet.
1: Det gør vi.
0: Jeg hedder Anne Kortsen.
1: Jeg hedder Gustav Hagild.
0: Og med i studiet, ikke i Rønne, men i København, har vi ugens gæstevært Jesper Degn.
2: Ja, og tak fordi du må være med.
0: Jamen, det er da en fornøjelse.
1: Kæmpe fornøjelse.
0: Gustav, hvad kan vi glæde os til i den her time?
1: Jamen, vi skal blandt andet tale om VM, som starter i aften, eller er startet, eller der er i hvert fald noget med noget fodbold, som mange mennesker går rigtig meget op i.
0: Du ligner et stort spørgsmålstegn.
1: Ja, faktisk også et spørgsmålstegn. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil. Jeg skal bare lige have my head around it. Og så skal vi snakke om, hvad hedder det, magtmennesker, hvordan man kommer tæt på dem. Vi får besøg af Magnus Kraft, som skriver portrætter af toppolitikere.
0: Mm-hmm. Jamen, der er rigtig meget at glæde sig til i den her time. Det er jo sådan her i Første Række, at vi vil så gerne smitte jer lyttere med noget begejstring over det, som kommer. For der er ting at gå og glæde sig til.
1: Der er gode ting i verden.
0: Yes. Gustav, min ven, vil du ikke starte?
1: Jo, jeg glæder mig til en bog, som udkommer på forlaget Turbine. Den hedder En plads i solen og skrevet af Adam Poulsen og Rasmus Wangshardt hedder han. Og den handler om den del af Tysklands kulturhistorie, som kan man kalde det vitalisme, det kan man måske ikke. I slutningen af 1800-tallet opstår der den her bevægelse, hvor man vil ud i naturen, og man vil være aktiv, og man vil spise vegetarisk, og man vil meditere.
0: Og man vil frisætte kroppen.
1: Man vil frisætte kroppen.
2: Mm. Er det Körperkulturen, du tænker på?
0: Den kommer ud af det.
1: Ja, den kommer ud af det. Og det er en livsreformsbevægelse, hedder det. Mm. Og den er ligesom så spændende, fordi den jo spænder i den her periode, slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, fra det yderste venstre til det yderste højre. Mm. Så du har denne her på mange måder ret smukke, sådan, hvem kunne dog være imod det her sunde ideal om, at man har en sund og rask krop og bevæger sig og får sollys og spiser sundt. Men samtidig er det jo kombineret med nogle ret mørke kapitler i vores verdenshistorie. Ja. Altså, nazisterne var enormt sådan inspireret af den her, og jeg er ikke historiker, så nu er det bare min egen, hvad hedder sådan noget, interesse i det, jeg taler ud fra. Men den her, altså, sundt læme, en sund krop med et sundt sind, med en sund. Altså, det er meget spændende, hvordan det mørkeste mørke kan lægge sig så tæt op af det lyseste lyse, og så er det jo en ordentlig klippert af en bog. Så jeg glæder mig til at dykke ned i, hvad det kommer fra.
0: Men jeg synes også, det er en fascinerende bevægelse, som du siger, også fordi der ligger jo også noget frigjorthed i det.
1: Mm.
0: En frigjort seksualitet og en frigjorthed i forhold til kroppen, især kvindekroppen, som indtil da har været snøret ind i korsetter og alt muligt, som jo er, som du siger, over på den anden fløj, ikke?
1: Jo, præcis.
0: Så den her vitalisme, som jo også kommer til at påvirke arkitektur og billedkunst og alt muligt, rummer det lidt det hele, og lever jo stadig blandt os, kan man sige, ikke?
1: Jo, og mange af de ting, som man frygtede dengang, og som denne her bevægelse var en respons på, altså urbanisering, industrialisering, en eller anden følelse for, at man kom langt væk fra det sande i livet, er jo ting, som vi godt kan genkende i dag, hvor vi bliver suget ned i vores skærme, og måske ikke løber og leger ude i haven, og så videre. Så jeg glæder mig helt vildt meget til den her bog, og den udkommer den 13., altså lørdag.
0: Og hedder,
1: hvorfor har jeg ikke skrevet det her? En plads i solen.
0: En plads i solen.
1: Mm.
0: Fantastisk.
2: Smuk titel.
0: Ja. Jesper Degn, hvad går du og glæder dig til?
2: Jamen, jeg blev helt vildt glad, fordi der var lige kommet i går, eller foregårs, det er også lige meget, der kom der en trailer. Jeg ser mange film. Mm. Jeg elsker film.
1: Åh, ja.
2: Og du talte vi tidligere om The Last of Us computerspil, det der post-apokalyptiske, de der fortæller, hvordan har I det med dem? Kan I gå lige dem?
0: Altså post-apokalyptiske altså film? Eller
2: The Last of Us, altså fortællingerne, de der Mad Max.
0: Zombie og sådan noget. Ja. Jeg har lidt svært med det.
2: Nå, okay. Nå. Men det var det, jeg lige
0: lidt
2: med.
0: Jeg kan godt lide Dune. Det er det eneste.
1: Ja, okay. Dune eller Thermus.
2: Ja, men det er jo så ikke, det er jo så bare andre verdener. Det er jo mere science fiction.
0: Ja, ja.
2: Men det skal vi ikke diskutere nu. Jeg glæder mig, fordi en mand, jeg jo har set op til hele mit liv, Ridley Scott.
0: Ja.
2: Det må sige jer noget, ikke?
0: Jo.
2: Hvis jeg siger Alien, Thelma Louise, Blade Runner, Gladiator. Mm. Han er 88.
0: Ja, det er helt vildt.
2: Det er de gamle, det er de gamle Ronkedores filmår, ikke?
1: Det er det faktisk.
2: Vi har Steven Spielberg rendt rundt. Vi har Ridley Scott 88, der har offentliggjort traileren til The Dark Stars.
0: Dog Stars.
2: Som er sådan en blanding af Max, Mad Max, kan I huske dem?
0: Den med Mel Gibson, kan jeg godt.
2: Ja, ja, hvor de er i en ørken, og der er knaphed på alt, ikke? Og så det her The Last of Us. Og Jacob Elordi, som især de unge mennesker elsker højt.
0: Jamen, ham elsker jeg også.
1: Hvorfor er der så mange pæne? Hvorfor snakker vi om så mange pæne mænd i den her episode?
2: Jamen, han er da også pæn.
0: Jacob
2: Og Margaret Qualley, hende I måske husker for The Substance, og Once Upon a Time in Hollywood.
0: Andy McDowell's datter.
2: Ja, og Josh Brolin, de er i den her film, som, ja, altså nu er det jo...
0: Ej, den skal jeg se.
2: Det er jo bare et klassisk historie. Vil du lige høre kort historie?
1: Ja, hvad handler den om?
2: Nå, den unge pilot Hick, selvfølgelig spillet af flotte Lordi.
1: Hick er også et godt pilot, Lordi.
2: Er sammen med sådan en overlevelsespecialist, Bangley, som har spillet den gode, gamle, flotte Brolin der, ikke?
0: Ham kan jeg også godt.
2: Har skabt en ny tilværelse i den her verden, i det her meget brutale post-apokalyptiske, ser det ud som. Det der for Mad Max der, ikke? En radiobesked får Hick til at begive sig ud i den her farlige, ukendte verden, uden for det sted, de har skabt sig. Og filmen, så leder han jo efter noget. Han leder efter håb, noget fremtid, ikke? Og det er det, filmen går ud på. Så er det skrevet af Mark L. Smith, der har skrevet for eksempel The Revenant, så i den film.
0: Ja, den elsker jeg.
2: Med Leonardo DiCaprio, han vandt den Oscar.
1: Jeg elsker din begejstring. Hende kan jeg også godt lide. Ham kan jeg også godt lide. Jamen, den elsker jeg.
2: Men altså, det er hvad vi borger for, at det er velskrevet. Ikke?
0: Jo,
2: The Revenant var eddermand med fed.
0: Nej, det er en vild film.
2: Ja. Så det der med, jeg er bare fan af de der, og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Ja, for jeg kan godt lide, når det er lavet ordentligt. Og det må vi regne med, det er, når det er Ridley Scott, der står for det. Ikke?
0: Prøv lige at sige, hvad hed den?
2: The Dark Stars. The Dark Stars.
0: The Dark Stars. Okay, og den har premiere lige om lidt?
2: Ej, ikke lige om lidt, faktisk. Det er den ikke, fordi den første trailer faktisk er kommet. Jeg tror, vi skal lige om på den anden side af sommerferien. Derfor kan du godt gå og glæde dig.
0: Man må gerne gå og glæde sig. Vi har tænkt langt frem i tiden. Mm. Okay, jamen godt. Så Gustav glæder sig til bogen om vitalismen. Jesper glæder sig til The Dark Stars. Jeg glæder mig til... Man kan godt sige, det er meget smalt, men jeg har også en særinteresse. Jeg elsker at se film, der følger kunstnere.
1: Mm.
0: Den kunstneriske proces, og faktisk især film, der handler om, hvordan man laver et godt portrætmaleri. Jeg har også været vært for Danmarks bedste portrætmaler, så jeg er selvfølgelig en lille smule præget af det. Men det her samspil mellem model og kunstner, det kan jeg enormt godt lide at følge. Der er ikke så meget af det, fordi det er jo en særlig langsom proces. Filminstruktøren Torben Glarbo, han har lavet en film om billedkunstneren Peter Martensen. Kender I ham?
2: Ja.
0: Kender du ham, Gustav?
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Peter Martensen, han laver de her meget mærkelige billeder, som næsten altid har en masse mænd i hvide skjorter eller kitler, som foretager sig noget, som er ubestemmeligt ude i naturen. Det er et underligt, tyst, surrealistisk, meget dragende univers, den mand, han kan skabe.
1: Fedt.
2: Og, ja, de svæver, de er...
0: Og man har så mange spørgsmål. Man tænker, hvad har de gang i? Er de søde, eller de onde? Eller den her fornemmelse af, at der er et system, der er nogen, der ligesom er i gang med noget i kulissen, det er han sindssygt god til.
2: Mm.
0: Han er virkelig en af mine yndlingskunstnere. Og lige præcis Peter Martensen, han skal lave et portræt af Kirsten Olesen i forbindelse med, at hun stopper på Det Kongelige, og hun har selv valgt ham. Og det er det, den her film handler om. Den hedder En anden drøm. Og der det er selvfølgelig et portræt af Peter Martensen, som er den her ret sådan indadvendte mand, men man følger også, hvordan han, det her portræt af Kirsten Olesen langsomt træder frem. Det er fantastisk.
2: Og hun har jo et vidunderligt fjæs.
0: Hun har et vidunderligt... hun er bare en fantastisk skuespiller. Man kan faktisk se den helt gratis inde på filmstriben. Hvis man vil i biografen, så kommer den også i Grand i København den 28. juni. Fedt. Og den hedder En anden drøm. Og den skal jeg bare ind og mumse i mig.
2: Ja, det kan jeg da godt forstå. Mm. Det lyder da også fedt.
1: Altså, den lyder for fed.
0: Ja. Hvor kendte du ham fra, Jesper?
2: Jamen, jeg har bare set, der er nogle af mine venner, der er så velhavende, at de har faktisk købt. Det er
1: rigtigt.
2: Det er jo ikke til at komme i nærheden
0: af. Nej, det er min store drøm at få et billede af ham.
2: Så det er sådan noget, vi andre, vi bare går. Vi køber måske print, eller hvis man er heldig. Også selv litografier er jo sindssygt dyre, ikke?
0: Jo.
2: Men han er klart en af de rigtig, rigtig store drenge.
0: Ja. og samtidig sådan en meget underspillet figur, ligesom han spiller. Gustav, du skal virkelig prøve at sætte dig ind i Peter Martin.
1: Det glæder mig meget til.
0: Lige det er dig.
1: Det tror jeg også. Ja. Det lyder fedt.
0: Men altså, en anden drøm. Man kan se den helt gratis på Filmstriben. Hvis man vil i biografen og se den, så bliver den vist i Grand Biografen i København den 28. juni. Og det glæder jeg mig til. Mums!
1: Herover på Folkemødet har vi lige snakket om, der samler magten sig, og en, som er rigtig god til at gå tæt på magten, beskrive den, møde den med pennen og oprejst pande, pennen først og oprejst pande, det er Magnus Kraft. Velkommen til første række.
3: Mange tak.
1: Journalist på Berlingskes erhvervsredaktion, hvor du dækker erhvervsliv. Tidligere har du været på Euroman, du har skrevet lange portrætter af Mette Frederiksen, Lars Løkke, Alex Vanderflag, en række toppolitikere og erhvervsfolk. Og jeg synes bare, det er så spændende at komme ind i, hvordan man kommer ind i magtens rum som journalist. Hvad, altså, når du får at vide, at du skal skrive et portræt af Mette Frederiksen, hvad er så det første, der går igennem dit hoved?
3: Lige med det vil jeg sige, altså hun er jo en spændende karakter, som er beskrevet af så mange, og derfor er det første, jeg tænker nok, åh nej. fordi sådan den normale modus operandi, det er på en eller anden måde, når man laver et portræt, det er, og det tror jeg gælder for mig og mange andre, læs alt, hvad der ligesom allerede er lavet, for at have et indtryk af, okay, hvor er hullerne? Hvad er det, vi mangler at få beskrevet? Hvad er det for nogle ting, der kunne være spændende at få nuanceret? Lige med Mette Frederiksen, for eksempel, der er de fleste sten jo vendt, eller i hvert fald forsøgt vendt. Og det gør det til en udfordring. Så det første, jeg gør, er jo alligevel at læse, ikke alt, for det kan man jo ikke lige med hende, men læse det, som man bør få læst, de biografier, der er, større portrætter, der er lavet, den slags, og så forsøge at gøre klart for sig selv, okay, hvad er det, vi mangler her? Hvad er det, der mangler at blive belyst?
0: Men Magnus, kan man ikke overforberede sig på den måde, at man så ligesom slet ikke er nysgerrig længere, fordi man ved alt om det her menneske, og så kan de ikke overraske dig? Altså, nogle gange, og jeg er jo ikke den, der sidder og laver de kæmpe store portrætter, men nogle gange, så kan jeg godt, hvis jeg skal interviewe nogen, hvis jeg ved for meget om dem, så kan jeg mærke, gud, jeg er ikke så nysgerrig, som hvis jeg ikke vidste. Ligesom jeg er meget nysgerrig på dig, for jeg ved ikke, skal meget om dig. Hvis jeg nu havde læst 3 biografier om dig på nuværende tidspunkt, så ville jeg måske ikke være lige så nysgerrig.
3: Det er rigtigt, og man skal forsøge at sætte sig i læserens sted. Man er der jo for læserens skyld, og man skal jo være smerteligt bevidst om, at læseren har ikke læst de der, har ikke lavet lektier på samme måde, som man selv har.
0: Nej, præcis.
3: Og så alligevel vil jeg sige, jeg synes jo, der er måder at beskrive de der ting på i et portræt. Jeg kan huske, at Mette Frederiksen endte med at gøre det sådan, at jeg ligesom i talesat det der med, jeg har læst alle de der biografier. Jeg ved godt, at hun fik en på trynen, fordi hun blev kaldt perkerelsker der som barn, og alle de der ting. Alle de der historier, der sagebrug, der hang på værelset på plakaten derhjemme og sådan noget. De der ting kan man godt skrive sig rundt om, så man får det forklaret alligevel.
0: Altså, tog en ren flag. Ja. Jeg har simpelthen læst alt.
3: Ja, jeg ved det hele. Ja. Og så kan man jo godt nævne nogle af de der ting, for at give læseren et indtryk af, okay, hvad er det for nogle ting, man måske lige bør vide om det her menneske?
1: Jeg har en forestilling om, Magnus, at det er en svær balancegang at bibeholde sin kritiske, fordi du vil også, altså de skal vel også kunne lide dig for at give noget. Hvis du bare rocker op og siger, alt hvad du siger løgn, så lukker de vel ned. Så man skal, det må være lidt svært spille det der med at skulle blive lidt venner med, så man kan komme tæt på, men samtidig bibevare sin kritiske sans, og også kunne så sige, når jeg så sætter mig ned til tastaturet, så er det, og skriver den, så er jeg kritisk. Altså, hvordan tilgår man den sådan balance?
3: Det er en af de ting, som der ikke findes en soleklar god løsning på. Det tror jeg ikke, der er nogen, der oplever eller synes. Altså, fordi det er jo en forhandling på en eller anden måde. Jeg synes, der er jo altid, når man skal lave sådan et stort portræt, i hvert fald hvis det er et, hvor at, personen selv deltager. For der findes jo også mange portrætter. Jeg har også skrevet mange portrætter, som er sådan nogle mere rundt-om-agtige ting. Men hvis personen selv deltager, så er der jo en form for forventningsafstemning på forhånd. Og der gælder det altid om, synes jeg, at tone rent flag, netop at sige, der er nogle ting, jeg gerne vil spørge ind til, som handler om X, Y, Z. Også de mere sådan negative historier, de kritiske ting. Når det er sagt, så er det jo rigtigt nok, at hvis man kan have en lidt jovial omgangstone, så er der måske nogle ting, der bliver nemmere. Og nu svarer jeg på et spørgsmål, som jeg ikke rigtig har et svar på, fordi det er sådan en balance, man helt tiden forsøger at ramme på en god måde, men det er faktisk svært, det der.
0: Er der noget, der går igen på tværs af de her portrætter af magtmennesker? Er der nogle træk, der går igen?
3: med magtmenneskerne synes jeg, at det går igen, at de er meget bevidste om relationen mellem journalist og dem selv.
0: Ja.
3: Jeg har også lavet mange portrætter af musikere, for eksempel, og der har jeg oplevet, hvis man nu er afsted i lang tid på en turné, eller sidder i studiet i time efter time, så har de nogle gange givet udtryk for, gud, jeg glemte nærmest, at vi havde den her relation, at du skulle skrive om mig. Og det er jo, altså, så længe jeg ikke glemmer det, så er det jo fint.
0: Det er perfekt.
3: Det kan ikke blive bedre. Det vil aldrig ske med magtmenneskerne. Det kan ske med deres omgangskreds, deres medarbejdere, folk omkring dem. Der har jeg oplevet nogle gange, at der kan være sådan en, at tiden arbejder for mig. Men der er hele tiden den der distance. Og jeg har også prøvet at italesætte det nogle gange i de portrætter, jeg har lavet. Det der med, man ved godt, for eksempel med Mette Frederiksen, hvis hun laver et stort interview, så er der jo sådan en, hun kommer med et eller andet, hun vil sige. Det er sådan en hundeskål, hun stiller frem. Og så handler det om at slikke den rent. Altså få det hele med. Og det er jo bare lidt sådan, det er. Og så kan man jo forsøge at få det til at handle om noget andet.
1: Ja.
3: Grave ned nogle andre ting. Det er lettere med nogen end med andre, vil jeg sige.
1: Jesper?
0: Har du ikke sagt for meget?
2: Jeg kom bare til at tænke, hej Magnus. Jeg kom bare til at tænke, at vi ser jo for eksempel, nu talte vi tidligere om det her med det politiske klima i USA, at det bliver så råt, der bliver bare råbt af journalister, der ikke er enige. Hvor meget fornemmer du så, når du interviewer? Den der agenda, jeg nogle gange har på fornemmelsen, de er blevet sendt i byen, der har siddet en veluddannet kommunikationsrådgiver og givet dem alle bullets. Og du bliver ved med, at vi ser det også i nyhederne, ikke? At de svarer det samme på spørgsmålet, uanset hvad du spørger dem om. De er bare ved med at bruge nærmest samme formulering. Hvordan er din opfattelse af magtmennesket? Har de for meget kommunikationsmand op i røven, skulle jeg til at sige? Man har nogle gange sådan en fornemmelse, at de har sådan en hånd, der styrer dem så meget, at de nogle gange mister sig selv i det her.
3: Jeg kan sige, jeg synes ikke, jeg oplever det på en negativ måde, faktisk. Selvfølgelig er der en tendens til især politikere, at de svarer udenom, og der er visse ting, de ikke svarer på, og er meget bevidste om ikke at tale over sig og den slags. Det gode ved portrættets format, det er jo, at man får enormt lang tid. Hvis du står til et pressemøde, for eksempel, så er det klart, så kan du ret let som politiker glide af på de der ting, man ikke har lyst til at svare på. Men hvis man er sammen i timevis, så kan man jo, så har man jo den magt som journalist, at man kan blive ved med at spørge, og så udvikler det sig jo til en pinagtig farse, som man så kan skrive om. Og det er jo heller ikke i politikernes interesse, så der bliver man nødt til på en eller anden måde, når rammen er sådan, at give lidt mere, eller faktisk forsøge oprigtigt at svare på det, der bliver spurgt om.
2: Meget lige hurtigt, men fornemmer du, er det blevet værre? Er kontrollen blevet værre? Eller er de stadig frie i deres tale?
3: Nu må jeg jo simpelthen være ærlig at sige, jeg er kun 29 år, så det er ikke, fordi jeg har så mange år på banen.
2: Men
3: på
2: du den har måde, snakket med nogen, tænker jeg.
3: Ja, det er rigtigt, Altså, jeg oplever faktisk en rimelig sund relation. Jeg synes, vi som medier også er gode til at bibevare de der sådan forbehold, som vi også skal have, når vi laver den slags ting. Altså, jeg synes ikke, der er sket et skred hos os i hvert fald.
2: Skønt.
0: Hvad er den sådan, hvilket portræt af et magtmenneske er det, du er allergladest for, og hvorfor?
3: Det var et godt spørgsmål. Ja, altså, for det første vil jeg sige, hvis du bare spørger mig, hvilket portræt jeg var gladest for, så vil det være ret sent, jeg nævnte et portræt af et magtmenneske. Det er simpelthen meget, meget svært at lave.
0: Men det er dem, vi taler om, Magnus.
3: Ja, det var jo. Jeg vil faktisk hellere tale om noget andet. Nu gør jeg det der. Jeg kunne ret godt lide det, jeg lavede af Lars Løkke på Euroman, fordi at det, altså, det gode portræt har jo den ting for sig, især når det er mennesker, som er portrætteret så meget, at der er et form for greb, eller der er et eller andet, der er nyt, eller der er et eller andet, som er en anden måde at gøre det på. Og der forsøgte jeg i høj grad at fokusere på det der maskineri, der er rundt om ham.
0: Ja.
3: Og det synes jeg selv lykkedes rimelig godt. Jeg synes, man så ham på en anden måde, fordi man så ham gennem øjnene på de der lidt sådan, hvordan skal man sige det på en pæn måde, de her embedsmænd, som jo vil gå langt for at stille ham tilfreds. Det var sådan en anden måde, synes jeg, at se hans karakter på, og det har jeg det meget, det har jeg det godt omkring.
0: Ja, synes jeg også fungerede godt.
3: Tak.
1: Jeg vil gerne komplicere, at det er så ikke et magtmenneske på samme måde, men dit portræt af Bjarne Stensbæks morgenrutine er simpelthen journalistisk historie. Det er virkelig sjovt.
3: Man er jo sådan en DR-legende.
2: Men tror vi på det? Det er sådan en historie.
1: Nej, det tager vi på et andet
3: tidspunkt. Det skal jeg sætte ikke stå på det, ja.
1: Jeg kunne godt afslutningsvis tænke mig at spørge, Magnus, altså, når man giver sig i kast med den her sådan... Jeg forestiller mig, det er et maraton at skrive et portræt. Altså, det er ligesom sådan, man kigger for enden. Hvad lander det? Kan du planlægge det fra start til slut? Altså, lander det, som du forestiller sig det? Eller hvordan tilgår du sådan hele den proces, den rejse, du skal ud på, når du skal skrive et portræt?
3: Det er et super godt spørgsmål. Jeg synes, der er jo ikke noget mere frygtindgydende, end at sidde med det der blanke stykke papir og være sådan, nå, nu starter vi. Det hader jeg virkelig. Men det er klart, altså, jeg er sådan rimelig struktureret i den måde, jeg arbejder på, at det er meget sådan med at printe alt ud og transkribere alt, og få det hele, og farvekoder, og så det er sådan en rimelig struktureret proces. Men jeg tror, for eksempel det der Mette Frederiksen-portræt, hvor det ligesom er fortalt altså, til hendes mand, som jo også er sådan et lidt aparte greb, der har jeg skrevet meget af det, da jeg så finder ud af til sidst, at jeg faktisk får mulighed for at møde Bo Tingberg, hendes mand, og... det ændrer lidt præmissen, altså, og så på den måde kan der komme sådan nogle curveballs undervejs.
1: Så er det mere at tilpasse sig.
3: Ja, og det bliver man jo så nødt til, selvom det er dybt ubehageligt.
1: Er det et succeskriterie for dig, at den, du har portrætteret, er glad for det endelige produkt?
3: Nej, det er det ikke. Altså,
1: Men det er vel heller ikke et succeskriterie, at de er rasende?
3: Slet ikke. Altså, det eneste, man kan sige, det er, at jeg har aldrig oplevet at gøre alle glade med et portræt. Altså, der er altid nogen, der synes, det er for meget eller for lidt. Eller for, og jo mere polariserende personen er, jo mere gør det sig gældende. Mette Frederiksen er det perfekte eksempel. Altså, der fik jeg jo at vide alt fra, at jeg var altså, kvindehæder perfid, til at jeg var nærmest du ved, socialdemokratisk pressetjeneste. Ikke? Og sådan vil det jo være. Altså, det må man jo på en eller anden måde finde ro i, at det er sådan, det er.
0: Og sådan skal det vel være, egentlig?
3: Og sådan skal det være, og det er klart, altså, hvis portrætpersonen selv går ud og turnerer alt for vidt og bredt med det portræt, man har skrevet, så giver så giver den lidt uheldig bismag, vil jeg sige. Men du har ret i, det er jo ikke et succeskriterie i sig selv, at de skal ligge derhjemme og græde over det, man har skrevet.
1: Helt kort til sidst, Magnus. Hvem er det næste magtmenneske, du gerne vil portrættere, hvis du fik muligheden for det?
3: Ja, jeg tænkte nok, du ville spørge om det, så jeg har faktisk tænkt over det, og det er svært.
0: Jeg har et bud, hvis du ikke selv
3: har. Jamen, lad os se, om du kan gætte det.
0: Bjarne Corydon.
3: Problemet med ham er, at ham er der bare skrevet så meget om, men jeg synes, en som kunne være god, Anders Holk Poulsen, kunne være fed, ikke? Der er både en sådan erhvervsmæssigt interessant historie og en personlig historie, som ikke er blevet fortalt endnu.
1: Så er den givet op,
3: den invitation er åben.
1: Hvis Anders han lytter med.
3: Den har han fået før, så jeg tror ikke, det bliver sådan noget.
1: Som sagt, journalist på Berlingske, Magnus Kræft, tusind tak, fordi du kom og var med i første række.
3: Selv tak.
0: Ja, der er de store historier, så er der de mindre. Vi er nået til ugen kort og godt, og jeg har noget med til jer, som jeg ikke har bemærket har fået så meget opmærksomhed. Jeg holder lige op her for Jesper, så han kan se med. Jeg har givet dig et print.
2: Yes. Nej, en flot bygning.
0: Hvad tror I, det er, uden at vide det?
2: Vi er i New York, kan jeg i hvert fald se.
0: Det er vi ikke.
2: Hvad?
0: Det her er et monument for et magtmenneske.
1: Ej. Jesper, selvtilliden, du sagde det med, er fantastisk.
2: Jamen, jeg synes, det var Central Park.
0: Ja,
2: der.
0: Og ved du hvad, Jesper, det er så interessant, du siger det, fordi det er nemlig ikke helt forkert. Det, vi kigger på her, er Obamas nye Presidential Library. Sådan. Fordi der er jo tradition for i USA, at en afgående præsident får et bibliotek, og det lyder meget stille og roligt, men det er et monument over den her præsident. Mm. Den her bygning, den ligger i Chicago på the South Side. Det er et monumentalt, granitklædt, 69 meter højt tårn. Omringet af kunstige bakker, som skjuler en lang række lave bygninger. Der er simpelthen tale om en helt Obama-by.
1: Hold da.
0: Arkitekterne bag er en amerikansk tegnestue, der hedder Todd Williams Billichin. Og projektet, ifølge dem, skal portrættere Obamas rejse som samfundsopbygger og præsident. Hele projektet skal også bestyrke de besøgende i, at også de kan forbedre deres eget samfund. Der er simpelthen tale om en helt campus. Og det interessante er, at det her kæmpe store monolitiske tårn, det havde arkitekterne ikke forestillet sig, at de skulle lave. Det var noget, Obama gerne ville have.
1: Fordi det var mit spørgsmål. Synes du, det her er flot?
0: Ja, altså jeg synes, det er flot, men jeg synes også, at det er meget voldsomt. I skal tænke på, at det er 69 meter højt.
1: Ja.
0: Og det, jeg synes er interessant, er, at arkitekterne havde ikke selv tænkt, at de ville lave tårn. De ville lave de her lave bygninger, som passer ind i landskabet. Og de tænkte, at Obama er en beskeden mand, og han vil nok gerne have et beskedent projekt. Nej.
1: Nej.
0: Obama vil gerne have et kæmpestort 69 meter højt tårn,
1: sure,
0: klædt i New Hampshire granit. Noget af toppen af den her monolit er ligesom skåret fri, og så er der sat bogstaver, kæmpestore meterhøje bogstaver ind i stedet for, som stammer fra Obamas taler. Du kan så komme op i det her, den her del af tårnet og kigge ud. Så bogstaverne er en slags sådan skærm. Det, der er interessant, Jesper, og det er derfor, det er sjovt, du siger Central Park, fordi bygningen her, eller hele det her kæmpe campus, der har selvfølgelig været en masse kritik, ligger i Jackson Park i Chicago. Og Jackson Park, det er designet af en af de vigtigste landskabsarkitekter nogensinde, nemlig ham, der hedder Frederick Law Olmsted. Og han skabte Central Park i New York.
2: Ah, så det er en skabelon. Mm. En skabelonpark.
0: Det er en form for skabelon. Og altså det her nye campus, Obamas bibliotek skal være, det fylder altså 8 hektar. Så det er hele parkens nordvestlige side, der simpelthen bliver inddraget til den her kæmpemæssige tribute til Obama. Og jeg synes jo, vi er meget travlt optaget af at kritisere Trump for hans fuldstændig vanvittige

0: alle sammen råbte og skrædede. Det gør også ret stor skade på en park, som er en kæmpe del af den amerikanske kulturarv.
1: Ja. Hvor højt et tårn ville du have, Ane, hvis du skulle have et tårn?
0: Jeg skulle ikke have et tårn, jeg skulle have en meget dyb kælder.
1: Okay. Super introvert type. Jeg vil gerne leve.
0: Der bredt sig ud over
2: en
0: hele
2: oliebrønd.
0: Jeg synes, at lytterne skal vurdere for sig selv, hvad de synes. Jeg synes egentlig umiddelbart, det er sådan formgivet ret flot.
2: Ja, det står, det tænker jeg også.
0: Men jeg synes, det er for voldsomt. Mm. Det synes jeg.
1: Det er lidt sygt.
0: Ja, så sådan er det. Mm. Prøv at høre, før vi går videre, ikke?
2: Ja.
0: Fordi vi er jo på folkemødet.
2: Ja.
0: Jeg bliver nødt til at gå.
1: Hvad?
2: Nå.
0: Jeg har en debat, der starter om en halv time, og jeg, som sagt sender vi fra Rønne, så jeg skal helt til Allinge. Så I to, I må tage den herfra. Er det okay? Ej.
2: Jamen, ja, we gotta make that money.
0: Okay, vi ses, venner.
1: Men ha' det godt.
2: Vi ses, Anna.
0: Hej.
2: God debat.
1: Hvor er det folkemødeagtigt?
2: Ja, det er virkelig...
1: Gatter ging,
2: så skal vi bare videre.
1: Så er der en eller anden taximand, der skal drøne hende på tværs af øen.
2: Ja. Jeg ved, om hun... Kan jeg vide, hvor meget hun tjener? Ej, det skal man ikke spekulere i.
1: Det skal man overhovedet.
2: Hun er alle pengene værd. Det kan jeg godt stå ind for.
1: Det vil jeg også.
2: Godt. Jesper, vi fortsætter.
1: Ja, lad os det. Du var ved at sige landet før, inden hun afbrød dig.
2: Nej, hvad er din ugen?
1: Jamen, det er jo, at jeg synes, der var sådan lidt interessant. Altså, vi kan jo blive farvet over rigtig mange ting i øjeblikket. Ikke? Og det gør vi så, og vi gør det på de sociale medier. Vi råber rigtig meget højt. For første gang, det har du ikke opdaget, Gustav, for du interesserer dig ikke for fodbold, det ved jeg godt. For første gang i 28 år, der skal Norges herrelandshold med til VM i fodbold.
2: Ja.
1: Det begynder på torsdag. Og det er de selvfølgelig sindssygt begejstrede for, ikke? Det kan du godt sætte dig ind i, ikke? Altså, at de er begejstrede.
2: Jo, selvfølgelig.
1: Og derfor har de tænkt, om vi skal brande os, og hvad gør de? Jeg synes jo, det er lige til højre benet.
2: De tænker på, hvordan de skal brande sig til VM, til hele verden, det er første gang, de er med.
1: Ja, hvis man tænker Norge, så tænker man fjord. Hvis man tænker fjord, så tænker man langbåde. Hvis man tænker Norge, så tænker man viking. Det vil sige, at Norge er gået all in på viking-temaet. Deres officielle VM-sang er der referencer til vikingerne. Landsholdets spilletrøje, hvis du skal se dem for dig, er skrevet med noget, der ligner runeskrift. For os, der kender det, er det i hvert fald helt tydeligt runeskrift.
2: Mm-hmm.
1: Og derudover, så har de været sted på sådan noget photoshoot, som man husker hele holdet.
2: Ja. Nej!
1: I de norske fjorde. Og fuld knald på vikingmunderingerne. Og, altså alle vikingeklichéerne er ude af kassen, ikke?
2: Jo, jeg vil sige, hvis man ikke har set det som lytter, så skal man altså lige gøre sig selv en tjeneste og google det. Det er godt nok sjovt.
1: Ja, og det er fedt. Og jeg har også lige noget andet. Jeg har et lydklip. Jeg ved ikke, om vi kan nå at få det
2: på. Det kan vi sagtens.
1: At publikum, de bakker op om det her og siger den her lyd, når Norge varmer op.
2: Ej.
1: Og der skal du altså se for dig. Fanføren, der står og trummer, og så håber de alle sammen ro, og så laver de en robevægelse med hænderne. Så vi har fuld knald på langbåden ud af fjorden, ikke?
2: Det føles meget som, det lydklip, du lige spiller der, det er meget sådan, hvis man ser ser Vikings på Netflix eller sådan noget.
1: Og det er vildt flot, og det er vildt sejt, og det er den der viking-æstetik. Men det, der er jo selvfølgelig ballade med det historien er, at Markus Letholm, blandt andet en kommentator, der føler sig kaldet til at sige, at det er Andeby-versionen af norsk kultur. og jeg synes, det er så lidt troværdigt, at det kun er udlændinge, der kan tro på den, siger han, ikke? Og der er masser af andre, der bakker ham op. Sådan er det jo gerne, ikke?
2: Altså, han synes, at det billede af vikinger, de bruger, det er en tegneserieversion af vikinger.
1: Og så kommer der jo den der, nu bliver jeg sure på mig, så kommer der den der nutid. Er I klar over, hvordan vikingerne i virkeligheden var? De var sådan, der røvede, og de skød, og de slap.
2: Seriekrænkere.
1: Jeg har da bare sådan lidt, men det er jo ikke det, de siger. Og derfor er jeg også meget, meget glad for at stole Solbakken, den norske landstræner. Han er sådan lidt... slap dog af og siger, der er mange større og vanskeligere emner end det her. Det orker jeg ikke at bruge tid på, og så gik han ud.
2: Men Jesper, når du tænker på Norge, og du er jo også fodboldmand, altså, tænker du så vikinger?
1: Ja.
2: Nå, det gør du, for jeg tænker ikke vikinger. Jeg tænker fjellnæsser og langrand og vafler med brun ost.
1: Det er, fordi du er så sød.
2: Jeg tænker
1: vikinger. På store sådan Holland, sådan nogle store, stærke, voldsomme typer, der godt kan slå en pro på næve og spille fodbold forhåbentlig.
2: Ja, okay.
1: Og så synes det der med, at nazister for eksempel, nazisterne ejede jo, var lykkelige for

0: for den der mytologi, ikke?
1: Ja.
0: Men de ejer jo ikke Thor og Odin og runeskriften og Valhall. Det er jo vores.
1: Ja, det er vores, det er rigtigt.
0: Så det skal vi da have lov til at stå ved.
1: Ja. Jeg synes, de ser godt ud. Ja, jeg synes, de ser godt ud.
0: De er røvflotte, de er
1: sygt flotte. De skal bare sejle hele vejen til VM, og så kan vi jo håbe, at de tager den hjem til... Hvis ikke, nu kan vi jo ikke selv, fordi vi er ikke kvalificeret, men kvindeholdet er jo så. Men
0: vi sidder og robevægelser foran skærmen.
1: Så kan de sejle den hjem til Skandinavien. Ja. Jesper, jeg har også en historie med, og den kommer fra... Nu har vi været i Norge.
0: Ja.
1: Hvad hedder det? Min kommer fra Sverige. Fordi der er en svensk journalist, som hedder Lisa Röstlund. Som har snedet sig ind hjem hos den svenske statsminister Ulf Kristerssons kone.
0: No.
1: Hun ville gerne have et interview med ham. Det kunne hun ikke få. Så gjorde hun det, at hun meldte sig som frivillig til et arrangement på Ulf Kristerssons kones herregård.
0: No.
1: Altså simpelthen breaking and entering uden at breake.
0: Var det der vildt dårlig stil?
1: Er det ikke? Det der er mit spørgsmål. Altså, synes du umiddelbart fra den beskrivelse, at det er okay?
0: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Og slet ikke. Altså, det er jo sådan noget... Det bliver sådan noget gossip.dk-agtigt, ikke? Altså, det bliver sådan noget fuld fart på. Hvad vil hun skrive ud for det, hun så observerer bare, eller hvad?
1: Ja, altså, hun har ligesom prøvet at komme ind til prøve at få, fat i statsministeren, fordi hun vil gerne interviewe ham om nogle organisationer, som noget af hans familie sidder i bestyrelsen i.
0: Altså en kritisk interview?
1: Ja. Nå. Hun er fra Aftonbladet. Jeg skal ikke snakke svensk, det kan jeg ikke finde ud af.
0: Jo, det lyder meget.
1: Men det har hun ikke fået lov til, så hun besluttede sig for at gå undercover. Så har hun lavet et billed-ID med AI. Jeg ved, du er glad for AI.
0: Ja, men man skal jo ikke misbruge det som journalist. Det er jo idiotisk.
1: Ja. For, som hun så har sendt, så har hun kommet ind, og så skriver, artiklen, som jeg har det herfra, meget sjovt, at hun har slæbt et køleskab rundt, fordi hun ligesom har været frivillig til det her arrangement. Og derefter har hun så fået en rundvisning i huset, og sådan kunne komme rundt og snakke lidt med statsministerfruen og sådan noget. Men det her, det er vi enige om, det er klokkeklart.
0: Nej, ikke okay. Altså, efter min mening, jeg håber, redaktøren har givet en kæmpe lås i røven. Men Aftonbladet, der er jo også der er jo rimelig fart på rygter og gang lakken, er det ikke? Er det ikke sådan et blad?
1: Jo. Er det også udtryk for, Jesper, at du skal være kort, og nu bliver sådan lidt tabloid, men jeg tænker bare, bliver man også som journalist mere og mere desperat, jo mere og mere professionelle politikerne bliver?
0: Nej, det tror jeg ikke, man gør. Jeg kan godt blive desperat, men man skal ikke bruge det på den måde.
1: Nej.
0: Altså, må man finde andre veje. Den har vi andre end metoden. Så må man finde på noget andet. Altså, det der er da super uprofessionelt og mega utjekket, og hvis jeg var journalistforbundet, så ville jeg stridt hende langt ud i rummet.
1: Man kan bare godt nogle gange få indtrykket af, at der bliver så, altså at politikerne skærmer sig så meget.
0: Jo, men det er jo ikke det samme som, så er det så okay, at du kommer ind og sidder privat og begynder at tage noter. Og hvad vil man svare? Hvad vil du svare, hvis der kommer en journalist op? I øvrigt var jeg til din, må jeg snakke med dig om noget helt andet? Du kan bare sige, prøv at høre, jeg skal på toilettet nu. Du må gå din vej.
1: Okay. Jamen, du har da helt ret. Selvfølgelig er det ikke okay. Jeg synes, det er meget, meget spændende at gøre det. Også fordi det der med, hun har boet rundt på et køleskab. Ja. Nå, det var ugen kort og godt. Vi skal videre. Og så har vi fået besøg i studiet af ingen ringer end vores journalistpraktikant Otto Korse.
2: Goddag, goddag.
0: Flot ung mand.
1: Flot ung mand.
0: Med en skide dygtig far. Vidste du godt det?
1: Nej.
0: Jens Korse.
1: Jamen, det skal ikke handle om Jens Korse, Jesper. Det skal handle om Otto, som også, udover at være en dygtig journalistpraktikant, også er en meget, meget ferm fodboldanalytiker.
2: Ja.
1: Udøvende fodboldspiller.
2: Ja, på et vist niveau.
1: C2. Super. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Det er også lige meget. Otto, Anne måtte jo ile afsted, fordi hun skal ud og moderere en eller anden talk. Så nu har jeg overtaget hendes historie, og den handler om VM. Og jeg kigger på dig med frygt i øjnene. VM starter i aften. Det er torsdag, vi optager.
2: Præcis. VM starter i aften. Det bliver afholdt i USA, Canada og Mexico. Åbningskampen er i aften mellem Mexico og Sydafrika.
1: Det lyder som en betændt trekant USA,
2: præcis,
1: Canada
2: og
1: Mexico.
2: Det er lidt det, der er hele pointen. Der er, i Guds eget land USA, der skal rigtig mange kampe spilles, og Ja, men de fleste vil nok vide, at din del er en del af diskussioner lige pt., kan vi godt sige.
1: Ja, man kan sige, at kanadierne kan ikke lide amerikanerne, amerikanerne kan ikke lide mexikanerne, amerikanerne kan heller ikke så godt lide kanadierne.
2: Nej.
1: Jeg tror, Mexico har det sådan her, okay med dem begge to måske. Jeg synes, at amerikanerne er lidt, det er sådan, der er ikke så god stemning.
2: Præcis, og det fører os bare tilbage til the age-old question i forhold til, ligesom vi havde med VM sidste gang, da det var i Katar. Hvad, kan vi støtte det her? Kan vi ikke støtte det her? Hvad skal vi egentlig gøre?
1: Men hvad tænker du? Altså, du er jo fodboldelsker, så på den måde er du lidt biased. Men du er jo også en kritisk journalist, som vi er ved at oplære til at kunne gå helt kritisk til det hele.
2: Og det er jo det, altså, og det er jo det her, den her svære sådan debat, man skal tage med sig selv på en eller anden måde. Fordi jeg ved godt, altså, vi kommer også ind på det lige om lidt, men der, USA især gør jo alle mulige, altså fuldstændig forfærdelige ting i PT. Men igen, FIFA og USA, de har jo bare egentlig et jerngreb, fordi det er VM. Det er, alle har det her et eller andet form for VM-minde. Altså det første VM, de har oplevet, for mig var det, eller sådan kan huske i hvert fald, for mig var det VM i 2010.
1: Ja.
2: Og når det kun er hver fire år, det er formentlig nok verdens største sportsbegivenhed. Det er VM. Det, alle kampe er noget, du har lyst til at se, om ja. Så det er Haiti mod Curaçao. Det er ligegyldigt, hvem der spiller, fordi alle ved, at de her kampe, der er alt på spil.
1: Og det er jo et, hvad hedder sådan noget? Som sagt, det er kompliceret, og man laver alle mulige fikumdik og smarte løsninger for at få tilpasset sig, sådan, så man kan være med i VM. Iran er med.
2: Iran er med, ja. Og det er jo første gang, at et værtsnation er i krig med et af de lande, der deltager. Ja, og det er jo, Iran spiller jo tre kampe på amerikansk grund. De spiller to kampe i Los Angeles og en i Seattle. Det eneste problem, det er, eller et af de mange problemer ved hele det her, det er, at USA vil simpelthen ikke have de overnatter.
1: Nej.
2: Og derfor så skal de bo i den mexicanske grænseby Tijuana, hvis udtalen er simpelthen korrekt.
1: Det er den.
2: Og så skal de simpelthen flyve ind og ud på kampdage. Det vil altså sige, at de første to kampe, som spiller Los Angeles, der skal de flyve de her 200 km. Og da de møder, eller da de spiller i Seattle i den sidste kamp der, så skal de så flyve 2.000 km.
1: Hold da op.
2: Og de må ikke, som sagt, overnatte, så det er altså frem og tilbage samme dag. Og det, altså, det beviser bare lidt omkring hele det her altså, polemik, der har været omkring det. Der er, Iran mener også, at der er 15 af deres stabsmedlemmer, der ikke har fået det pågældende visa, de skulle have haft. USA mener, at de har givet visa til dem, der er nødvendige. Og så er vi jo også ude i helt, altså, kan vi gå videre til ham, dommeren her, der heller ikke har fået lov til, den bedste afrikanske dommer må ikke komme med, fordi han ikke har fået visa, han er fra Somalia. Og igen, det taler bare ind i hele den her med, kan man støtte det, kan man ikke støtte det. Men de har bare egentlig de angreb, fordi det er fucking VM.
1: Det er VM.
0: Jesper? Jeg sidder også og tænker på Otto, fordi jeg er jo meget sådan, lige på det område er lidt en gammel hippie, hvor jeg tænker, jamen kunsten er fri, vi skal se på kunst, også for iranske kunstnere, eksil, og vi skal se på sport for lande, vi er i krig med, fordi at bolden er ikke politisk på den måde. Det ved jeg godt, den så er alligevel. Men har du det ikke sådan i hjertet, at det egentlig er meget rart, at USA og Iran kan spille kampe.
2: 100%. 100%. Og jeg tror også det, altså jeg kommer også til at se VM. Jeg gider ikke stå her og lade som om at jeg tager afstand fra, eller jeg kommer ikke til at se det, for det gør jeg. Jeg kommer til at se VM. Ja. Men og jeg tror hele den her med at når du siger at bolden ikke er politisk eller hvad man skal sige, FIFA mener jo også at det er en apolitisk organisation. Og derfor vil de for eksempel ikke gå ind i ham dommeren her og give ham lægge pres på Trump eller USA kan man sige. Ja. Men omvendt så er det jo her tilbage i december så gav FIFA deres nu nyligt årlige VM's eller FIFA's fredspris til netop Donald Trump.
0: Ja.
2: Så hele det her med er fodbold politisk, ikke politisk. Det er en stor pærevælling, og jeg tror at det, når du spørger FIFA, så kommer det an på hvad formålet er.
0: Ja. Men for os der kigger på, synes jeg faktisk det er utrolig vigtigt at fastholde at vi skal kunne tale sammen, vi skal kunne spille fodbold sammen.
2: Selvfølgelig. Og det er jo også det der er smukke ved fodbold eller sport generelt jo. Det er at det er en platform hvor vi på en eller anden måde kan kæmpe en kamp, som ikke er politisk, eller man siger.
1: Fordi jeg kunne godt tænke mig at spørge, altså hvad er den kulturelle, nu siger du det her, det er det hver fjerde år, det er VM, man kan ikke ligesom, det er måske verdens største sportsbegivenhed. Hvad er den kulturelle impact, som den her begivenhed har? Altså er det hvad er det betyder kulturelt?
2: Jamen, som jeg nævnte før, jeg tror alle der har set bare et VM, eller bare går en lille smule op i fodbold, de har det her VM-minde. Altså, de har det første VM, de kan huske.
1: Men hvad, og de var i 2010?
2: 2010, og det sjove er, at den kamp, jeg sådan, den første kamp, der var i VM 2010, var også Mexico og Sydafrika, som det er i aften. Og jeg tror bare, det der med, man kan bare huske, hvor man var. Jeg kan huske, hvor jeg var til alle kampe hele den sommer der. Og det samme kunne jeg i 14 og i 18, og i altså, så 22 var sådan en skandale, det så var det her, og det var om vinteren. Men jeg tror bare det her med, at når det er hver fire år, især måske, når du er yngre, men der er så stor forskel på, hvor du er i dit liv hver fire år. Altså, jeg var 10 i 2010, jeg var 14 i 2014, det er da godt at være født i 00. Det er ret nemt at regne ud. Men det her med, der sker bare så meget, og som, når jeg tænker tilbage på, hvor jeg var for fire år siden, og for otte år siden, osv., og så man knytter nogle, eller det gør jeg i hvert fald, nogle minder til det her, til pågældende VM, hvor man var, ikke?
1: VM bliver sådan en målebånd.
2: Ja, på en eller anden måde.
1: En nedslagspunkt i livet.
2: Præcis.
1: Jesper?
0: Jeg har ikke noget.
1: Du har ikke noget, men så spørger jeg videre. Otto, du har jo været, du har arbejdet på bold.dk.
2: Det har jeg.
1: Hvor du har dækket sindssygt mange kampe.
2: Ja, jeg har jo været tidligere Superliga-reporter på bold. Det gjorde jeg, mens jeg var både i Aarhus og studerede.
1: Det må jeg jo have forberedt dig til at skulle se sindssygt mange kampe nu.
2: Ja.
1: Hvis man nu, som mig, ikke er den store VM-fan.
2: Ja.
1: Fodboldfan. Fodboldkender. Hvad er så de kampe, man skal skrive sig bag øret?
2: Jeg vil man kan sige, der er 48 hold med. Det er det største VM nogensinde.
1: Jeg kommer ikke til at se alle de.
2: Nej, og det, på grund af tidspunktet, så er det også godt. Man skal have sine 8 timer og alt det der. Det kommer man så ikke til hele sommeren. Det er så, hvad det er. Jeg tror, vi skal, og derfor så er der så mange gruppekampe, der er. Nu siger jeg ikke ligegyldige, fordi ingen kampe til VM er ligegyldige, men der er ikke det her store brag, som sådan, mellem to kæmpe nationer. Til gengæld, så skal vi finde ud af, hvem fanden vi skal holde med. Fordi Danmark er jo, som vi ved, det ved du også godt.
1: Ja.
2: Danmark er ikke ved.
1: Nej.
2: Og det har været det helt store spørgsmål den seneste måneds tid. Altså, hvem fanden skal vi holde med?
1: Ja.
2: Er det Spanien, Tyskland, Frankrig? Eller er det vores kære venner? Vores norske venner?
1: Ja.
2: Eller, det var måske svensk, det skal jeg nok stoppe med. Og DR har lavet en undersøgelse. Jeg er jo tidligere reporter på Bold af Guds nåde, så Bold har lavet en undersøgelse. Jeg kan sige så meget, DR's mener, at det er faktisk i øvrigt opinion, der har lavet den. Der svarer de fleste, at det er Tyskland, de holder med, hvor Norge er nede på en tredjeplads.
0: Ja. Jeg er også tysker.
2: Ja, men Bold har lavet en undersøgelse, hvor hele 5.000 har svaret indtil videre.
1: Ja.
2: Og der er lige knap en femtedel af stemmerne, det er på Norge.
1: Sådan?
2: Ja.
0: Jo, det er jo det der Scandi-halløj, ikke?
2: Jo, men Jesper, det kan du sige, men så kan jeg så sige, at vores gode svenske kammerater her, de har så kun fået 100 stemmer. Altså ud af 5.000 stemmer.
1: Hold da op.
2: Så nu siger du Scandi, men jeg tror mere, det er den dansk-norske forbindelse.
1: Sandt! En her på redaktionen, som elsker fodbold, næsten lige så meget som du gør, det er gode gamle producer Anders.
2: Ja.
1: Anders, har du et spørgsmål, du gerne vil stille til også?
3: Hvem holder du selv med, Otto?
2: Jamen, jeg tager den med Norge, tror jeg.
1: Du tager den med Norge?
2: Ja.
1: Kan du lige, nu fortalte Jesper tidligere om deres vikingekampagne. Kan du lide den?
2: Ja, jeg synes, det er lidt tacky, det må jeg sige.
0: Åh, hold da op.
2: Ja, jeg synes, det er lidt tacky. Men det er også lige, jeg synes jo, hele det her, det var den sådan, som Island jo claimede tilbage i 16 til EM, og som gjorde det lidt populært. Så ikke at de tager deres, hvad skal man sige, deres gimmick, men jeg synes jo, at den er lidt set før.
3: Jeg synes, det Norge har gjort, det er jo faktisk at genopfinde den, fordi de havde ligesom armene op over hovedet, det har vi set, men nordmændene, de får den her vikingetradition ind i det, hvor de så sidder og roer. Det synes jeg faktisk ser meget lækkert ud.
0: Enig, Anders.
3: Du har mig og Jesper, vi beholder sammen.
0: Skytte.
3: Men Jesper, jeg gad også godt vide, hvorfor holder du med Tyskland?
0: Jamen det gør jeg ud fra sådan en helt. Jeg spiller jo på sport, der bor en lille bitte.
3: Ja.
0: Ludoman,
3: det ved jeg.
0: Som jeg skal holde i meget, meget kort snor, for han kan blive rigtig vanvittig. Især under sådan en VM, for der æder man med mange kampe, ikke?
3: Jeg melder den i Rufus.
0: Så, nej, det skal du ikke gøre. Jeg vil gerne have lov, men jeg har grænser for, hvor meget jeg må spille, ikke?
1: Okay. Ludomanen, Jesper?
0: Nej, overhovedet ikke. Men det, jeg bare siger, det er Tyskland, fordi sandsynligheden for, at de kommer langt, er ret stor.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er jo meget nuttet at holde med Norge, fordi altså, se os, og vi har engang været det hele og alt det der. Men det er jo sådan lidt urealistisk, ligesom at køre aktier ud fra, jeg ved ikke hvad. Man skal blive nødt til at købe, hvor der er sådan lidt faglig belæg for, at det rent faktisk og empiri for, at de faktisk kan klare sig, ikke?
1: Jo, det.
0: Så derfor, Anders Skytte.
3: Ja, tak.
1: Okay, jamen drengene, altså tak for at introducere mig til VM. Det kan være, vi skal.
3: Hvem skal du holde med?
2: Ja.
3: Det er faktisk allermest.
0: De pæneste.
2: Gustav, Gustav
0: tager det pæneste hold.
1: Jeg holder med USA.
3: Ja. Jeg tror, du skal se alle trøjerne lignet op, ja, en efter jeg. En, og så kan vi måske også nogle af spillerne.
1: Det lyder som en god plan. Ja. Godt, det gør vi, når vi har fået et pøl på folkemødet.
2: Yes.
1: Otto Korse, journalist praktikant her i huset, tidligere reporter på Bold og fodboldekspert. Tak, fordi du kom og gjorde os klogere på VM.
2: Værsgo.
1: Anders Skytte, tak for lige at melde ind på banen også.
3: Det var så lidt.
1: Jesper, det er jo gæstens privilegie at sætte nogen eller noget på bagerste række. Noget, der trænger til, eller nogen, der trænger til, måske lige at køle lidt af. Mm-hmm. Hvem vil du gerne sætte på bagerste række?
0: Jamen, meget gerne de meget unge seere til Hotel Romantik.
1: Ja.
0: Fordi selv min egen søn er sådan lidt, hvad laver du? Jeg gider ikke se det.
1: Okay.
0: Og det er ikke fordi, altså det er jo bare fordi, jeg også selv er ved at være gammel, ikke? Men jeg synes, og de er jo søde og alt det der, indiskutabelt.
1: Hvad gør de unge seere?
0: De elsker det. De svælger i det. Det er så cute, synes de. Det er nuttet.
1: Ja.
0: De der gamle mennesker, så kysser de lidt, og så danser de. Og de har også kærlighed. Tænk engang, at de har kærlighed. Tænk engang, at de godt kan lide at knalde.
1: Ja.
0: Jeg har det sådan lidt. Nå, ja. Altså, jeg synes, ja, jeg melder mig lidt. Jeg tror, der var flere kvindelige kommentatorer ude og råbe, at det der, det er sådan lidt at nedgøre de gamle. Det bliver sådan et gerontologisk sexprojekt, ikke? Altså, hvor vi sidder, og det, men det, min, det jeg er irriteret over, det er alle de afledte historier, podcast og den ungdommelige begejstring, og ej, jeg holder med ham der og hende der. Det er der sådan lidt slap nu af.
1: Ja, altså jeg kan godt genkende det i mig selv, den der følelse af at se det, og så tænke sådan, nå.
0: Ja, og det er det, præcis den.
1: Åh, hvor er det nederen. Det er jo voksne mennesker, der har, altså, de har jo opfostret børn og arbejdet i 50 år. Ja.
0: Du skal ikke sige nå til nogen på 70.
1: Nej, du skal ikke sige nå til nogen på 70. Men der var jo hele debatten om værterne talte ned til dem. Synes du, de gjorde det?
0: Nej, jeg kan jo godt lide hende der. Hvad Linde, hedder Sofie Linde. Jeg kan jo godt lide, nej, det synes jeg ikke kunne gøre, men det er også, du læser det ind i det, hvis du sidder og kigger og tænker, de taler ned, så hører du også den betoning, ikke?
1: Ja, helt sikkert.
0: Det synes jeg ikke, hun gør.
1: Men er altså, det er primært unge mennesker, synes du, som har en tendens til sådan at børnliggøre de der.
0: Nej, det ved jeg ikke, om de børnliggør det, men jeg tror ikke, det er så meget, at deres, den del af det, jeg er irriteret over. Det er mere det med, at der er virkelig mange afledte historier.
1: Ja.
0: Der er virkelig meget på sociale medier og podcast, og folk er sådan helt overstrømme. Ej, var det bare super fedt, at folk over 70 faktisk har et kærlighedsliv, og de tager snakke om det, og jeg bare sådan lidt, hvad troede du, sømand?
1: Jamen, altså, det var så det, jeg ville spørge dig næste, Jesper. Altså, bryder det ikke også et tabu i virkeligheden?
0: Hvorhen?
1: Jamen, altså, der er mange, bare, som de tænker, unge,
0: det er der
1: gamle bedstemor, hun bryder
0: der
1: ikke.
0: Men det er lidt fordomsfjernsyn. Altså grundlæggende, men det er da fint. Okay, vi kan godt mødes der, hvor jeg så siger, jamen det er da fint, hvis Magnus og alle hans venner synes, det er mega fedt at sidde og se på.
1: Mm.
0: At det så der går op for dem, at de faktisk også har et liv.
1: Bedstemor gets down.
0: Ja, ja. Så det, hvis det kan gøre det, så fint med mig. Jeg behøver ikke se, at der er nok andet at glo på.
1: Ja. Nå, så det er altså unge mennesker, der ser
0: og de skal slappe lidt af. De skal slappe af, og de skal være og sige nå.
1: Hvad skal de se i stedet for?
0: Hvad de skal se i stedet for? Ja, så skal de jo se gode serier.
1: Okay.
0: Ja, ikke?
1: Eller, James Bond.
0: Eller se det der gift ved, hvad det hedder, det nye gift afledt.
1: Nå, gift som aldrig før på DR.dk.
0: Det er mega fedt. Det kan jeg rigtig godt
1: lide. Alright. Altså, unge mennesker, som går for meget op i Hotel Romantik, de skal på bagerste række.
0: Og siger nå.
1: Og det var første række for denne gang, denne folkemødet special. Vi startede 3. Vi sluttede 2.
0: Super fragmenteret.
1: Vi fik lige en god producer, Anders, ind til lige at også stille nogle fodboldspørgsmål. Ja. Det er dejligt, når man har, hvad hedder sådan noget, kloge
0: Anders,
1: mennesker på holdet.
0: Anders kan alt, det ved du godt.
1: Anders kan alt.
3: Ja, og inden vi lige stopper helt normalt, så vil jeg jo trykke på knappen og sætte vores gode jingle, outro jingle på. Den kender vi, men fordi vi nu faktisk er på folkemødet den her gang, så synes jeg, vi skal gøre noget lidt andet. Vi har snakket om alt det demokrati, politik, der er herovre, men der er jo faktisk også noget kultur, og noget af det er bandet Søn. De spiller nemlig herovre kl. 20 fredag. Så jeg synes, i stedet for at høre jinglen, som vi plejer, så tager vi lige i dag et nummer med dem og slutter af på. God weekend til alle dem, der både er på folkemødet, men også alle dem, der lytter med alle mulige andre steder fra.
1: Tak til Ane Kortsen. Tak til Jesper Dejen.
0: Tak selv.
1: Rigtig god weekend.
3: God weekend.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Er demokratiet truet? Bestemmer snedige og stærke tyranner over os? Påvirker tech-verdenens SoMe-algoritmer og AI vores holdninger? Forskere er i fuld gang med den store magtudredning 2.0 og kortlægger, hvem der egentlig bestemmer hvad i Danmark. Supertanker efter radiovisen. Klokken er 5.
6: Helt modsat den politiske retning i mange andre europæiske lande og i EU, der forsøger at begrænse indvandring, er Spanien i gang med at legalisere op mod 500.000 illegale indvandrere. Eneste krav er, at de skal være ankommet inden årsskiftet og skal have en ren straffeattest. Den spanske regering håber, at lovliggørelsen af migranter vil styrke økonomien, fordi sorte penge bliver hvide, og arbejdsgiverne, de glæder sig.
7: Si no se hubieran venido incorporando estos trabajadores que han venido a integrarse, que han venido.
6: Hvis ikke alle de migranter var kommet til vores land for at bo og arbejde og integrere sig, så havde vi ikke haft den fremgang, vi har haft de seneste år, siger her Emilio Delgado, der er direktør for Spaniens hotel- og restaurantorganisation. Spanien har de sidste par år haft en vækst omkring 3%, langt over gennemsnittet i EU. Men EU-kommissionen er skeptisk over for initiativet, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
8: Hvis vi ser på EU og EU-kommissionen, ja, så anerkender man en smule modstræbende, at det jo er det enkelte land, der har ret til at bestemme sin egen indvandringspolitik, men man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa til nordeuropæiske lande, som aldrig nogensinde har bedt om at få de her mennesker, og som ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de befinder sig i Europa eller ej.
6: Stigende brændstofpriser påvirker ikke kørselferien så meget, som man kunne tro. Det viser udregninger, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Eksempelvis er en tur fra Aalborg til Gardasøen i Italien blevet 500 kroner dyrere i brændstof, tur, retur. Og det overrasker flere, vi har talt med på en tankstation i Nordjylland.
9: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
10: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
11: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
6: Sagde Nikolaj Schulz, Cecilie Zidane og Torben Andersen. Og der er nok heller ikke noget, som vælter økonomien, siger Jeanette Kølbæk, privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
12: Altså jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
6: Frilandsmuseet Den Gamle By i Aarhus er kåret til årets europæiske museum ved uddelingen, som Europarådet står bag. Prisafrækkelsen fandt sted i den nordspanske by Bilbao. Den Gamle Bys direktør Julie Rocker Birk kalder hæderen helt overvældende. Det er en kæmpe anerkendelse at få for resten af Europa, siger hun i en pressemeddelelse, der var i alt 34 museer med i opløbet om at blive årets europæiske museum. Morgens vejr bliver mest skyet, og især i de øst- og sydlige egne kan der komme byer. Temperaturen kommer til at svinge et sted mellem 14 og 19 grader. Bag mikrofonen ved den her udsendelse stod Dennis Kravlund.
13: Du lytter til P1.
14: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
15: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Den politiske ledelse, myndighederne, forsøger at navigere i det her så hurtigt vi kan. Der vil blive begået fejl undervejs, fordi vi reagerer, og vi navigerer i en virkelighed, vi ikke et har prøvet før, og to, som flytter sig eksplosivt hurtigt. Mange kan formentlig huske pressemødet den 10. marts 2020, da statsminister Mette Frederiksen benyttede sin politiske magt og lukkede Danmark ned på grund af covid-19. Magt er et af de ord, vi bruger hele tiden og næsten aldrig forklarer. Politikerne siger, de vil give magten tilbage til folket. Tech-giganterne siger, de bare leverer en platform. Embedsmændene siger, de bare følger reglerne. Og alligevel er der nogen et eller andet sted, der træffer beslutninger, bestemmer, har magt. Nogen, der sætter dagsordenen, former de ord, vi tænker i. For anden gang i nyere Danmarks historie har Folketinget, samlet på tværs af partier, besluttet, at det er tid til at kortlægge sig selv. Ikke grænser, ikke naturressourcer, men magt. Den første magtudredning fandt sted fra 1998 til 2003 og konkluderede, at det danske folkestyre faktisk stod ganske godt til. Nu er vi i magtudredningen 2.0, og spørgsmålet er, om det stadig er tilfældet.
1: Michael Bang-Petersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af magtudredningen 2.0. Velkommen til dig.
2: Tusind tak.
1: Vi lægger simpelthen ud med det store 64.000 kroners spørgsmål, som er, hvad er det, du og dine kolleger undersøger, når I undersøger magten? Altså, hvad er magt? Kort fortalt, her til at begynde med.
2: Jamen, magt er jo det, der i bund og grund forandrer samfundet, skubber det en bestemt retning. Og det kan være svært at se. Altså, nogle gange så er magt enormt tydeligt. Det er det, når statsministeren på et pressemøde lukker hele landet, så kan vi alle sammen se og føle magten. Men det, der er ret vigtigt, det er, at magt er utrolig mange andre ting, at der ligger masser af magt i, hvordan er det egentlig, man forbereder beslutningsprocesser, hvordan er det, man taler om bestemte problemer, sådan bestemte løsninger virker intuitivt. Og det, der er virkelig vigtigt som borger og som demokrati, det er at forstå, at uanset om man ligesom har magt og udøver magt på den her hårdt slående måde eller på de mere subtile måder, så følger der et ansvar med. Og derfor så er det vigtigt at forstå, hvordan magten udspiller sig i alle de her forskellige typer og alle de forskellige fora, som det gør.
1: Og det kommer vi selvfølgelig til at folde meget mere ud her i løbet af den næste lille times tid. Men kan du prøve at sige lidt om, stadigvæk sådan lidt på overskriftsniveau, altså der er gået lidt over 20 år siden den forrige magtudredning. Hvad er det nu, som du og dine kolleger kaster jer over at få undersøgt? Altså er der nogle særlige forandringer, I gerne vil kigge på?
2: Jamen, det er der. Og nok den vigtigste grund til, at Folketinget har sagt, nu skal vi i gang med det igen, og har sat over 42 millioner af til det, det er...
1: Det er også en slat penge.
2: Det er en slat penge, og det handler i høj grad om digitalisering. Den første magtudredning udkom der i 2003 og var på den måde fuldstændig uvidende om, hvad der skete bare få måneder senere, nemlig at den første store sociale platform, Facebook, blev programmeret og blev frigivet.
1: Det var simpelthen lige der?
2: Det var par måneder efter, hvor at Mark Zuckerberg sad på sit lille kollegieværelse og programmerede den første udgave af det. Og forstå, hvordan denne her digitalisering, hvad den har gjort ved vores demokrati, ved vores offentlige samtale, det er et ret vigtigt fokus. Men derudover, så er der sket alle mulige andre væsentlige ting. Vi har fået stigende ulighed. Vi har fået et langt mere professionaliseret politisk landskab. Der fandtes ikke en lobbyistbranche i Danmark ved årtusindskiftet. Det gør der i dag. Så der er sket virkelig mange forandringer.
1: Kalder man det simpelthen en branche?
2: Det er det i hvert fald.
1: Ja. Kan man så sige noget om på det her tidspunkt, og I jo nærmest lige startede, hvor længe har I været i gang, et års tid eller sådan noget? Måske?
2: Ja, lidt mere, ja. Men forskningen den tager jo noget tid, så vi skal først være færdige helt i slutningen af 2028.
1: Okay, men kan man sige noget om på nuværende tidspunkt, hvem der har magten i Danmark, og vil det svare adskille sig fra for 20 år siden?
2: Det vi i hvert fald kan sige på nuværende tidspunkt, det er, at der er noget magt, der har flyttet sig. Og et af de steder, netop når vi taler om digitalisering, et af de steder, hvor magten har flyttet sig fra, det er Ja, det er der, hvor vi står lige nu, hos et klassisk publicistisk medie, som har langt mindre magt over den offentlige dagsorden, end de havde tilbage ved årtusindskiftet. Og det er på grund af fremvæksten af sociale platformer og digitalisering. Derudover så er der også sket noget på de indre linjer i selve den måde, politik bliver til på. Det er blevet mere centraliseret. Det ligger på færre hænder, end det nok gjorde tidligere. Partiledelserne har en større magt. Men også at tidligere tilbage i hvert fald hvis vi går tilbage i start 90'erne og 80'erne, så talte man meget om, at Danmark det er et såkaldt korporatistisk land, det vil sige, at rigtig meget politik bliver til i forhandlinger mellem en regering, fagforeningerne og erhvervsorganisationerne. Og der har vi et langt mere pluralistisk landskab i dag. Der er langt flere aktører, der forsøger at påvirke politik.
1: Hvad er det for nogen?
2: Jamen, det er interesseorganisationer, det er lobbyister. I bund og grund, alle mulige samfundsinteresser udøver et større forsøg på at påvirke politik i dag, end de gjorde tidligere.
1: Når du siger, at magten i dag er koncentreret på færre hænder, hvad er det så for en udvikling, der ligesom har ledt derhen? Altså, hvordan ser I det, og hvor kommer det fra?
2: Jamen, et meget, meget konkret udtryk, det er, hvis vi kigger på folketingsmedlemmer, hvordan de selv tænker på deres rolle. Der har vi nogle undersøgelser tilbage fra 80'erne, som vi kan gentage i dag, og det har en af mine kollegaer, Helene Helbo Pedersen, gjort. Og der kan vi se, at politikere i dag er betydeligt mere tilbøjelige til at sige, at hvis man skal vælge mellem partiets linje og sin egen overbevisning, så vælger man altså partiets linje.
1: Og altså det er simpelthen en stigende topstyring?
2: Det er en stigende topstyring.
1: Ja.
2: Men det er også, fordi partierne er nogle andre dyr i dag, end de var tidligere. At de har færre medlemmer. De har i højere grad en funktion i først og fremmest at stille kandidater op, som vi andre så kan vælge imellem. Det er ikke denne her deltagelseskanal, hvor igennem borgerne ved at være medlem, ligesom kan føde ting ind i det politiske system. Det var de tilbage, i hvert fald 50'erne og 60'erne. Men der sker ligesom noget med den måde, de fungerer på i dag, som gør, at de, i hvert fald i deres egen selvforståelse, bliver nødt til at have mere kontrol oppefra.
1: Altså, det lyder som om, at politik også i vid udstrækning er blevet mere corporate i mangel af bedre ord, altså at der er en langt højere grad af systematisering og målrettethed, snarere end vi har en vision, vi har et ideal, lad os prøve at formulere noget, som vælgerne kan forholde sig til og se, hvem de vil stemme på.
2: Præcis, og det handler om forskellige ting. Dels at partierne har kanaliseret flere ressourcer i den retning, at den professionalisering, der er sket i politik generelt, er også sket i partierne, så man har hyret masser af kommunikationsrådgivere, man har hyret rigtig mange policyrådgivere, så der er kommet et større mandskab på topniveauet af politik til at foretage de her analyser. Og samtidig så er der jo også det her med, at den måde, som partistøtten fungerer på, det kræver, at du får stemmer på valgdagen. Så stemmer er ikke bare vigtige for, at du kan få magt og indflydelse og forme samfundet. Stemmer er sådan set vigtige for den økonomiske overlevelse af partiet.
1: Okay, vil du prøve at udlægge det? Fordi det er altså, der er jo det gamle mundhæld om, at money makes the world go round, altså som nu også så har ramt, eller det har måske været længe, ramt politik i en grad, så du fremhæver det her.
2: Vi kan i hvert fald se, at partierne, jamen de bruger flere penge, og vi kan jo også se, at der er vokset denne her lobbyistbranche frem, og det er jo fordi, der er nogen, der efterspørger deres ydelser og er villige til at betale penge for de ydelser.
1: Og det er partierne, der gør det?
2: Det er jo sådan set alle mulige samfundsgrupper, som tænker, at vi skal have vores interesser repræsenteret. Og det er jo i hvert fald en indikation af, at penge betyder noget i politik. Mm. Det er så ekstremt svært at finde ud af, hvor meget de pengestrømme så udøver af indflydelse på konkret lovgivning. Men man må sige, at der er i hvert fald nogen, som synes, at det er deres penge værd at betale for de her aktører, som forsøger at varetage deres interesse i det politiske system.
1: Mm. Så vil jeg godt lige hive fat i også noget andet, du nævnte her indledningsvis, nemlig mediernes rolle, altså de klassiske publicistiske medier, som du siger er tonet ud. Kan du beskrive, at vi kommer til at lave et større afsnit om, hvad de sociale medier og hele den digitale verden betyder i dag, og hvilken magt den har, men kan du sige lidt om, hvad der er sket på den klassiske mediefront i løbet af de seneste 20 år, som I finder frem til?
2: Jamen i bund og grund, så kan man sige, at de publicistiske medier i dag, de er udsat for en langt større konkurrence, og det er en konkurrence på to fronter. Det er en økonomisk konkurrence omkring annonceindtægter, som i dag i højere grad går væk fra medierne og så over på de sociale platforme, og det er både det er alle mulige ting. Det er den lokale frisør, der skal finde ud af, hvordan er det at få kunder i butikken. Jamen, det er altså ikke at gå til det lokale medie og lave en annonce der. Det er at...
1: I ugeavisen.
2: Ja, præcis. Det er at promovere noget indhold på Facebook eller Instagram. Så der er en økonomisk konkurrence, som har presset særligt de lokale medier. Men det er jo også en konkurrence om opmærksomhed. Hvis man tidligere skulle se en film, jamen så tændte man for DR eller TV2. Og det var der, man ligesom fik sin film, men i dag så er der jo pres fra alle streaming-tjenesterne. Også på musikfronten er der jo et kæmpestort streaming-marked, men også de sociale platforme konkurrerer jo om brugernes opmærksomhed. Så som bruger skal du ligesom, hver gang du åbner, tager din telefon frem, eller åbner din browser, så skal du ligesom tænke sig, jamen skal jeg gå ind på en avis hjemmeside, eller skal jeg gå ind på en streaming hjemmeside, eller skal jeg gå ind på en social platform? Hvad er det egentlig, der giver mig mest?
1: Mm. Og man kan sige, at et medie som det, vi er til stede på lige nu, nemlig P1, får jo også konkurrence fra et enormt udbud af virkelig, virkelig høj kvalitets podcast og samtale audio, kan man sige, ja.
2: Ja, ja, så på den måde er at det der presser de danske medier er jo ikke bare sådan underlødig underholdning derude. Det er jo også, at medie- eller informationslandskabet er blevet globaliseret. Så man kan sige, jamen skal jeg høre en udsendelse fra P1, eller skal jeg gå på New York Times og høre en podcast der?
1: Mm. Det er jo så faktisk i den her tid, vi taler, afstedkommet en indsats for det danske sprog, hvor man prøver at måske rense ud i nogle af de der mange engelske låneord, som vi efterhånden benytter i tid og utid. Jeg fik nævnt i min indledning, at der var sådan tre forskellige, eller i hvert fald et par forskellige måder, magt viser sig på, og det har jeg lavet en lille fortælling om, som vi lige får her.

Der sidder en mand ved et bord. Han banker i bordet og siger, gør det her. Og den anden gør det. Det er magt. Slet og ret. Den form kan vi alle genkende. Vi har set på film, vi har mødt den på kontoret, vi har måske endda selv udøvet den derhjemme en tidlig morgen over for et barn, der ikke ville tage tøj på. Men er det den vigtigste form for magt? Der er en klassisk fortælling inden for politisk teori om, at magt ikke har ét ansigt, men tre, og at de to af dem er næsten usynlige. Det første ansigt er det, vi kender. Direkte magt. A bestemmer over B. Chefen, kongen, politimanden. Den magt, der kan ses og tælles og bekæmpes. Hvis du ikke kan lide den, ved du i hvert fald, hvem du skal slås med. Det andet ansigt er sværere at få øje på. Her handler det ikke om, hvad der besluttes, men om, hvad der overhovedet kommer på dagsordenen. De to amerikanske politologer, Peter Bachrach og Morton Baratz, skrev bogen The Two Faces of Power i 1962 og kaldte det for non-decisions, ikke beslutninger, eller beslutninger om ikke at beslutte. Den magt, der sikrer, at visse spørgsmål simpelthen bare aldrig bliver stillet. At visse problemer aldrig bliver formuleret. Tænk på det politiske system som et filter. Noget slipper igennem, noget gør ikke. Og den, der kontrollerer filteret, har magt, uden nogensinde at råbe højt om det.

0: Det tredje ansigt er det mest foruroligende. Her er spørgsmålet ikke, hvad du gør eller hvad du må diskutere, men hvad du vil. Hvad du overhovedet opfatter som dine interesser. Den franske filosof Michel Foucault brugte sit liv på at beskrive, hvordan samfundet former os indefra. Ikke ved at forbyde, men ved at normalisere. Vi disciplinerer os selv. Vi overvåger os selv. Vi ville aldrig drømme om at gøre noget andet. Ikke fordi vi er bange, men fordi vi synes, det er rigtigt. Det er den magt, der er bedst til at skjule sig. For den efterlader ingen spor. Ingen har truet dig. Ingen har sat dig uden for indflydelse. Du har bare af dig selv, frit og frivilligt, valgt præcis det, som systemet foretrak. Så når magtudredningsfolkene i dag kortlægger magten i Danmark, er spørgsmålet ikke bare, hvem råber højest i Folketingssalen. Spørgsmålet er også, hvem sætter dagsordenen, inden salen overhovedet mødes, og hvem har formet de politikere, vælgere og journalister, der møder op. Magt er ikke altid det, man ser. Det meste af isbjerget er under vand. Isbjerget under vandet, jeg tror, man plejer at sige, at det er faktisk 90% af den samlede bjergmasse, der befinder sig der. Og nu kan man måske ikke ligefrem beskylde sociale medier for at være under vandet på den måde, men måske er nogle af de magtudøvelser, der trods alt foregår i forbindelse med dem, alligevel lidt under vands. Sociale medier fylder en del i jeres undersøgelse, og i talende stund, som er 8. juni 2026, udkommer endnu en bog i Magtudredningen 2.0, som du, Michael, har skrevet sammen med professor i medievidenskab ved Aarhus Universitet, Anja Beckmann. Den hedder Når sociale platforme udfordrer demokratiet. Vi har været lidt inde på det. Du sagde, at en af de store ændringer siden den forrige magtudredning, det er de sociale medier. Altså, i hvor høj grad vil du sige, at magten er rykket fra Christiansborg og så over mod Meta og X og TikTok måske lige fra, hvad vi nu har af platforme?
1: Jamen, jeg vil sige, at først og fremmest er magten rykket fra de klassiske medier, eller i hvert fald store dele af magten rykket fra de klassiske medier over til de sociale platforme. Og det, der så er det svære spørgsmål, det er at sige, hvad vil det sige, at magten rykker over til de sociale platforme? Hvem er det egentlig, der har magt derovre? Og det er noget af det, vi forsøger at kortlægge i denne her bog. Som sætter fokus på alt det negative på sociale platforme. Det er had, og det er misinformation, det er ekkokamre. Og prøver at forstå, hvad er det egentlig, der gør, at det kan sprede sig? Fordi det er ikke alene de sociale platforme, som har magt, når de sociale platforme får magt, kan man sige. Fordi i virkeligheden...
0: De bliver ved med at fastholde, at de tilbyder bare en opslagstavle dybest set.
1: Og det er ikke hele historien, men der er noget rigtigt i det. Fordi det vi kan se, det er, at den offentlige samtale har skiftet karakter på grund af rykket væk fra de klassiske medier. En måde at beskrive det på, det er, at de sociale platforme er megafoner for de mest konfliktorienterede brugere. Så der er en masse nye stemmer, som måske ikke havde så nem adgang til avisernes spalter eller til fjernsynet, som pludselig kan være med til at netop forme dagsordenen, forme de begreber, som vi bruger, som Foucault og Mouffe og så videre diskuterer.
0: Det skal vi lige have placeret. Michel Foucault går ud fra, og
1: Chantal
0: Mouffe, ja.
1: Ja, præcis, som er nogle af dem her, som er helt centrale i at beskrive, hvordan de her mest subtile former for magtudøvelse, de udfolder sig. Og sige, det handler også om de begreber, vi bruger, men også det her med dagsordenen, sige, hvad er det faktisk, vi skal diskutere?
0: Men er det rigtigt husket, at i hvert fald for kurset vedkommende, det er jo ved at være 50 år siden, han skrev det, han gjorde nu, kan jeg ikke lige placere Mouffe rent tidsmæssigt, men er vi...
1: Det er lidt nyere, men det er dog ikke i de sociale mediers tid, at...
0: Så de taler ikke direkte om det?
1: Nej, og det er jo det, der er det centrale også, at de sociale platforme, jamen der er masser af nyt, men i virkeligheden for at forstå de der grundlæggende måder, hvorpå de påvirker den offentlige samtale, jamen så er det egentlig sådan nogle grundmekanismer i magtudøvelse, som har været til stede altid.
0: Men man talte jo om, kan jeg huske, det var jo, da vi opdagede de sociale medier, eller fik dem i sin tid og hyldede dem, fordi vi tænkte, endelig nu bliver samtalen demokratiseret, nu kan alle komme til orde, alle kan have indflydelse, og det bliver slaraffenland for den demokratiske indflydelse, og hurra, hvor det går. Og sådan er det jo ikke helt gået.
1: Det er bestemt ikke gået på den måde. Det er jo rigtigt, at det, de sociale platforme gør, det er, at de giver alle mulighed for at ytre sig. Men det har bare vist sig, at alle ikke har lyst til at ytre sig på de sociale platforme. At dem, som har lyst, dem, som tager debatten, dem, som i særdeleshed engagerer sig i forhold til politik, jamen det er folk, der godt kan lide en lidt hård debattone. Og det for så omvendt alle de mere moderate borgere til at trække sig fra debatten og kigge med hovedrysten på det, der udfolder sig. Og derved så bliver det også et demokratisk problem, fordi det, at mere og mere samtale, det, at mere og mere kommunikation foregår på de sociale platforme, betyder, at der er rigtig mange, der ikke har lyst til at være en del af den samtale.
0: Fordi det er blevet sådan lidt en råbe- og raserikonkurrence, der foregår der, eller hvad?
1: Præcis, og når vi så skal forstå, jamen, hvorfor er det endt sådan? Altså, hvorfor er det, at denne her generelle adgang til at ytre sig er blevet monopoliseret af bestemte typer aktører, så er det, at de sociale platformes ansvar begynder at komme ind. Og det er, at de bruger algoritmer til at give os de feeds, det indhold, som ikke nødvendigvis det indhold, som vi i mere reflekterede øjeblikke ønsker, men det indhold, som vi faktisk kigger på, når vi er på de sociale platforme. Og der kan man tænke på de her, det her konfliktfyldte, mere hadefulde indhold, også kuriøse konspirationsteorier. Det kan man tænke lidt på samme måde som kiggekøer ude på motorvejen. Altså, at der er et trafikuheld i den ene side af motorvejen, men der opstår sørme også en kø på den anden side af motorvejen, fordi vi alle sammen lige skal kigge over, hvad er det nu, der sker derovre ved de blå blink, og så letter vi foden på speederen. Og det er bund og grund det samme. Vi kan ikke lade være at kigge på konflikten, vi kan ikke lade være at kigge på hadet, også selvom vi ryster på hovedet af det. Og så lærer algoritmerne, de siger, hov, det får os lige til at blive lidt længere, det får os lige til at klikke på et eller andet, til at fastholde vores opmærksomhed. Og det er bund og grund det, som platformen er interesseret i. De er ikke, i modsætning til de klassiske medier, så er de ikke guidet af publicistiske normer om, at det indhold, de leverer, det skal være oplysende. De er guidet af profit, og derfor så gør de som profitorienterede virksomheder, nemlig forsøger at maksimere deres indtjening.
0: Så det bliver sådan en nedadgående raserispiral i et eller andet omfang?
1: Det gør det, og der hvor det så bliver rigtig, rigtig kompliceret, det er, at fordi de klassiske medier er under pres, så er der sådan set nogle incitamenter til, at dem, der svinger taktstokken i den offentlige debat, som i høj grad er politikere, de sådan set også rykker over på de sociale medier. Fordi der, dels kan de selv komme til orde, de skal ikke ligesom igennem chefredaktørernes filtre. Men der er også det, at de har jo også brug for den her opmærksomhed. Netop i en tid, hvor partiorganisationerne er under pres, hvor de har brug for stemmerne, jamen så bliver de nødt til at tiltrække sig opmærksomhed. Og der begynder de jo også nogle gange at bruge de her ting.
0: Skru bisen altså, lidt på.
1: Ja, det er ikke dem, der er de mest hadefulde eller de mest misinformerende. Men de ved, det viser interviews, som vi også har lavet i Magtudredning, de ved godt, hvad der skal til, hvis man skal have masser af likes. Og vi kan også se i undersøgelser, der er lavet, at hvis man som politiker starter med at melde lidt hårdt ud i sit opslag, jamen så får man også flere interaktioner og mere opmærksomhed.
0: Så hvis vi griber fat i de der tre magtformer, som jeg skitserede i det bondede indslag lige før, kan man så sige faktisk, at de sociale medieplatforme og den samtale, i mangel af bedre ord, der foregår der, den er faktisk den tredje, altså den, der påvirker. Den er ikke, måske bliver den nogle gange dagsordenssættende, måske bliver den nogle gange meget direkte, men den har også rigtig stor indflydelse i, hvad er det overhovedet, vi tænker over, hvordan er det, vi formulerer os. Den lurer og nudger os i retninger.
1: Ja, man kan sige, at den er med til at skabe en forståelse af, hvad er politisk debat? Hvordan er det, vi debatterer med hinanden? Den er med til at forme vores forståelser af, hvem er de andre derude i samfundet? Og der er en ret uheldig ting. Det er, at de repræsentanter, vi får for de andre, er så de allermest ekstreme udgaver af henholdsvis venstreorienteret og højreorienteret. Så på den måde kan den være med til at forme vores perception af at sige, at det er godt nok lidt vanvittigt dem på den anden fløj. Men det er også med til at sætte dagsordenen til, hvad er det, vi skal diskutere. Men det, som de sociale medier også har gjort, det er ikke at være specielt fokuseret på at fastholde dagsordenen. Den måde, som opmærksomhedsøkonomien fungerer på, det er, at vi hele tiden skifter dagsordenen afhængig af, hvad er det, der går viralt. Så man kan faktisk se, at dagsordenen skifter hurtigere i dag, end de gjorde tidligere. Som også lægger et pres på politikerne, fordi så skal de nå at handle. De skal nå at udkomme med noget. De skal nå at have en holdning til, hvad der sker lige nu, inden debatten er rykket videre.
0: Men de her, lad os kalde det hyppige møder med dem, der mener noget diametralt modsat end os selv. Det lyder jo også som en meget klar opskrift på polarisering, som vi har set nogle ret kedelige konsekvenser i andre steder i verden.
1: Ja, det er formentlig en af de centrale måder, og det diskuterer vi i bogen, at det er formentlig den centrale måde, hvorpå at de sociale platforme skaber polarisering. Fordi det er ikke sådan, at vi går ind som almindelige brugere og ser en eller anden hadfuld udveksling, og så selv bliver fuldstændig optændt af raseri, og så selv putter caps lock på, og så skriver nogle grimme ting. I virkeligheden så er dem, der er hadfulde på sociale medier, udgør nok kun 1% af brugerne.
0: Okay.
1: Men til gengæld så når de os alle sammen.
0: Så ja, det har man simpelthen målinger på.
1: Det dokumenterer vi i en lang række undersøgelser, både i Danmark og i udlandet. Så det er omkring 1%, der står for 80% af hadet.
0: Wow.
1: Og de her personer, der er hadfulde, jamen de er ikke

0: politiske følelser, og også
1: ofte føler sig magtesløse dybest set.
0: Der er masser af magtesløshed i det. Der er også nogle personlighedsting, som så gør, at den magtesløshed sætter sig som aggressivitet. Så det er folk, der reagerer på pres på en udadreagerende måde, om man så må sige.
1: Hvis vi lige bliver i den der tredje magtform, altså den der lidt skjulte under vandet isbjergs metafor, er der andre faktorer, som du lige kan pege på, der er med til at forme den? Altså, jeg ved ikke om lobbyisme så faktisk også er en af dem. Altså, det er jo også noget, I undersøger ret intensivt.
0: Jamen, det er i høj grad, altså lobbyismen er med til også at forme, hvad er det, der er på dagsordenen, og hvad er det for nogle begreber, vi skal bruge lige nu i de her dage. Så udfolder der så en diskussion om eksempelvis, hvordan skal vi forstå, og hvordan skal vi tale om landbruget?
1: Ja.
0: er landbruget en gave til os alle sammen, som gør, at vi får mad på bordet? Eller er landbruget snarere en snylter på samfundet, som tjener penge på at forurene vores fælles natur? Altså, det er en ret hård kamp, som foregår lige nu om, hvordan er det, vi skal tænke på det her gamle erhverv i Danmark.
1: Vi skal lige kigge lidt tilbage på, at der jo har været en magtudredning tidligere for noget, der ligner 20 år siden. Og det får vi lige et tilbageblik på her.

I 1994 nedsatte Folketinget et udvalg med et usædvanligt ærne. Ikke at vedtage en ny lov, ikke at løse et akut problem, men at stille et spørgsmål, som ingen stat egentlig stiller om sig selv. Hvem bestemmer her? Hvem har magten, og hvordan virker den? Det kan selvfølgelig lyde enkelt, men det var det ikke. Det tog 4 år, inden projektet for alvor gik i gang. Fra 1998 til 2003 arbejdede et hold af landets samfundsforskere på det, der skulle hedde magtudredningen. Lederen var professor Lise Togeby fra Aarhus Universitet. En kvinde, der ifølge sine kolleger kombinerede videnskabelig præcision med en usædvanlig evne til at holde en stor, uregerlig forskerflok samlet om det samme spørgsmål. Resultatet var enormt. Mere end 50 bøger, hundredvis af analyser og til sidst en hovedrapport med en konklusion, som overraskede mange. Det danske folkestyre var faktisk i rimelig god form. Det stod godt til. Ikke perfekt, men godt. Borgerne deltog, institutionerne fungerede, magten var ikke koncentreret på ét sted. Danmark var, med videnskabelige forbehold, et nogenlunde velfungerende demokrati ved indgangen til det 21. århundrede.

Der var naturligvis kritikere. Nogle mente, at udredningen havde stirret sig blind på de formelle institutioner og overset de sociale og økonomiske skævheder, der også er former for magt. At have penge og uddannelse er jo også at have indflydelse, og den slags magt er ikke altid synlig i beslutningsprotokollerne. Men hvad enten man var enig eller uenig i konklusionen, var selve projektet noget nær enestående. Et demokrati, der betalte for at undersøge sig selv. Kritisk. Grundigt. Uden på forhånd at vide, hvad det ville finde.

Og så gik der 20 år. Verden forandrede sig. Sociale medier opstod og omformede den offentlige samtale. Vi var igennem en global pandemi. Lobbyister blev professionaliseret. AI begyndte at røre på sig. Politikerne lovgav hurtigere og mere end nogensinde. Og i 2022 besluttede Folketingets partier igen samlet, at det var tid til at kigge i spejlet igen. Magtudredning 2.0. Samme grundspørgsmål. Et nyt Danmark. Men her er måske en lille filosofisk stikpille, man kan prøve at efterlade. Er en magtudredning i sig selv en magthandling?

0: når forskerne bestemmer, hvad der tæller som magt, hvad der er vigtigt at undersøge, og hvad konklusionen skal hedde, udøver de så ikke selv en form for magt over, hvordan vi forstår det samfund, vi lever i? Måske. Men alternativet er at lade magten kortlægge sig selv, og det er ikke nødvendigvis bedre. Magt. Hvem har den? Hvem bruger den? Hvem ved det ikke, men gør det alligevel. Vi taler om beslutningsmagt, dagsordenssættende magt og definitionsmagt. Om sociale medier, der har ændret, hvem der har adgang til den offentlige samtale. Om lobbyister, der påvirker beslutningen, inden tager ansvaret for. Og en magtudredning, der nu for anden gang kaster lys over et demokrati, som måske er mere presset, end vi gik rundt og troede her og eller ude i verden. Og Michael Bang-Petersen, du er leder af den her magtudredning 2.0, professor på statsvidenskab ved Aarhus Universitet. Jeg har lyst til bare lige sådan hurtigt at samle op på, altså nu fik vi at vide, 5 år gik der med den forrige magtudredning og over 50 bøger. Hvordan ser det ud i den nuværende udredning? Hvor lang tid skal I være i gang, og hvor meget regner I med at publicere til os?
1: Jamen, vi skal også være i gang 5 år, og vi kommer til at udgive 40-45 bøger, er nu på bog nummer 10, så der bliver også bestilt noget denne her gang.
0: Det kører videre i højt tempo og grundighed her. Nu kom vi lige lidt hurtigt ud af det med lobbyisme, som jeg også lige fik nævnt her, og du var inde på det her med landbruget, hvor diskussionen jo i høj grad er polariseret igen. Hvis vi skal tale lobbyisme ind i den, kan du så på en eller anden måde eksemplificere, hvad det er, der foregår, hvad det er for en magt, lobbyisterne søger at få, og måske samtidig får?
1: Jamen, der er jo to måder, hvorpå de arbejder, hvor at du dels har et forsøg på at sætte dagsordenen og forme definitionerne i den offentlige debat, og på den måde så er medierne jo sådan set også i lige så høj grad mål for lobbyisters arbejde.
0: Og hvilke medier taler vi om her?
1: Jamen, det er sådan set dem alle sammen.
0: Ja.
1: Men derudover, det kan man sige, det er jo sådan relativt synligt for os som borgere, men så er der selvfølgelig også rigtig meget lobbyisme, der foregår rettet mod politikere. Man holder møder, man kontakter dem, man serverer analyser, man serverer potentielle politiske forslag. Og det er der jo sådan set i udgangspunktet ikke noget som helst galt ved. Det er jo netop en måde også at sikre noget pluralisme.
0: Det er jo den måde, demokratiet arbejder. Det er, at vi har samtalerne der, ikke?
1: Præcis.
0: Ja.
1: Så på den måde, så kan man sige, noget af det, der egentlig er sket nu, både med de sociale medier og med lobbyisme, det er måske, at vi har fået et mere pluralistisk demokrati, end vi havde tidligere, hvor der er flere, der udøver magt. Det, som kan være bekymringen, det er dels om vi har en god nok forståelse for, hvad det samlede landskab af stemmer, der bliver hørt i den politiske proces, er. Og netop hvis det begynder at kræve masser af ressourcer, masser af analytiske kompetencer og have politisk indflydelse, jamen så er der måske nogle stemmer med færre ressourcer, som der ikke i samme grad bliver lyttet til.
0: Men man kan jo så sige netop også, at det samlede antal stemmer, det er jo en kvantitativ betragtning, ikke? Og hvis du siger, at meget af den debat, der foregår på blandt andet sociale medier, appellerer til raseriet og det samtidig oven i købet lidt hadefulde, ikke? Så bliver det også noget kvalitativt i forhold til, hvad er det så for nogle stemmer, der får indflydelse?
1: Præcis, og der kan man måske noget af det, der er også ret interessant ved det samfund, vi lever i, det er at sige, jamen, bliver den offentlige debat så fuld af støj, at vi sådan set ikke lægger mærke til, hvem der egentlig træffer de faktiske beslutninger? Har vi så travlt med at råbe, at vi ikke holder øje med, hvad er det faktisk, der foregår på beslutningsniveauet?
0: Ja, fordi vi faktisk begynder at holde os lidt for ørerne, fordi det ikke er til at holde ud at høre på.
1: Ja. Ja.
0: Og du siger, at der er rigtig mange, der værer sig ved netop at gå ind i mange af de der diskussioner. Altså, der kan man så sige, at den første magtudredning der, som så konkluderede i 2003, ikke, der var en af konklusionerne jo, at det danske folkestyre faktisk stod ret godt til, var i god form. Hvad kan man sige om det i dag? Altså, en ting er, hvad der udgår fra Christiansborg og vores folketing, vores valgte magthæver, og noget andet er, hvad der foregår i ved græsrødderne, om man så må sige. Ikke? Altså, hvordan, hvad er diagnosen lige pt.?
1: Ja, man kan sige, den hvis vi kigger på de formelle institutioner, jamen så står det sådan set rigtig, rigtig godt til. Den første bog, vi udgav, kiggede netop på at sige, jamen har vi stadigvæk frie valg i Danmark? Er der stadigvæk magtens tredeling? Og det behøver vi ikke at bekymre os om. Danmark er sådan set en af de mest velfungerende demokratier i verden. Men der, hvor det, som nok har ændret sig siden den første magtudredning, det er den bevidsthed om, at demokratiet er ikke så robust, som vi troede, det var tidligere. Vi har set, at der er færre demokratier i verden i dag, end der var tidligere.
0: Det er der simpelthen numerisk.
1: Det er der numerisk.
0: Okay.
1: Og det var ellers en periode fra 2. verdenskrig og så til den første magtudredning. Der gik det kun en vej, og det var fremad. Og nu begynder det at gå tilbage igen. Og det er jo både lande, der ligger tæt på os. Ungarn tænker vi ikke længere på som et liberalt demokrati, på trods af, at det er de forpligtet til at være.
0: Heller ikke efter deres seneste valg.
1: Jamen, vi må se.
0: Ja.
1: vi må se, hvad der sker.
0: Ja.
1: Men det er klart, at det giver noget håb.
0: Ja.
1: USA tænker vi fra i år heller ikke længere som et rent liberalt demokrati. De er på vej i retning af det, der hedder elektoral demokratier, som ikke har en specielt god beskyttelse af for eksempel politiske frihedsrettigheder. Så demokratiet står ikke så stærkt. Vi kan ikke tage på samme måde det for givet. Og en af de ret fundamentale indsigter, det er, at noget af det, der holder et demokrati kørende, det er sådan set ikke de der formelle institutioner eller de juridiske paragrafer i grundloven. Det er sådan set en række kulturelle ting, både i samfundet generelt, men også helt inde på Christiansborg. Og der, når vi begynder at kigge på de her ting, der ligesom ligger rundt omkring demokratiet, så ser vi nogle udviklinger, som vi tænker kan skabe noget bekymring, eller i hvert fald kræver opmærksomhed. Det er ikke sådan, at vi indtil videre har fundet sådan nogle afgrundsdybe huller i demokratiet, men summen af huller, det synes jeg er noget, der påkalder sig opmærksomhed.
0: Altså nu fik jeg lige gjort opmærksom på for et øjeblik siden, at vi taler sammen her i dag, som er den 8. juni, det vil sige, at vi har lige haft grundlovsdag her for et par dage siden. Ikke? Altså er der nogen af de huller, du beskriver der, der begynder at måske søge i retning af vores grundlov? Altså skal vi, vi skal til at værne om den aktivt, eller synes vi, den har det godt?
1: Jeg tænker ikke, at grundloven er det, vi skal tro, skal være den ting, der ender med at beskytte det danske demokrati. Det er på mange...
0: Det er dystre udsigter.
1: Jamen, der er sådan set masser af gode grunde til at være optimistisk på det danske demokratis vegne. Det er bare ikke på grund af grundloven.
0: Okay.
1: Og det er, fordi der er egentlig ting i grundloven, som åbner for en underminering af demokratiet. Det kan være, hvis vi kigger på valghandlingen. Hvem er det, der har kontrol med valghandlingen? Ja, det er sådan set regeringen selv, og som vi så for første gang, i hvert fald, som jeg kan erindre, så er det jo sådan set også det nye Folketing selv, der skal sætte sig ned og vurdere, om valget er gået ordentligt til. Det betyder i bund og grund, at hvis der bliver sammensat et folketing med autokratiske ambitioner, hvilket der ikke er noget, der tyder på, jamen så har de sådan set magt til at sige, alt er fint. Eller hvis vi kigger på domstolenes uafhængighed, så er den ikke specielt godt beskyttet i grundloven. Det er Justitsministeriet, der udnævner dommere, og det er der så bare tradition for, at det gør man efter indstilling fra dommerudnævnelsesnævnet. Men der er sådan set ikke noget til hinder for, at en justitsminister siger, vi tager den anden.
0: Altså, nu nævnte du USA lige før, og du talte om elektoralt demokrati, og måske brug for lige, at du lige forklarer det ord. Men noget af det, du beskriver der, det er jo, kunne jo godt være noget, der peger i retning af det, hvis jeg forstår ordet rigtigt. Og man kan sige, at nogle af den siddende amerikanske regerings modstandere, de holder jo virkelig deres forfatning op i alt det, de kan komme afsted med, og samtidig så lykkes det deres regering at bevæge sig udenom.
1: Altså det, som nogle af de forskere, som er mere, har større ekspertise på forfatningsområdet, fortæller mig, det at sige, at den amerikanske forfatning er sådan set et bedre boldværk end den danske grundlov. Ja. Men det, der jo så bare er sagen, det er, at alle de kulturelle ting, som er stødpuder mod udviklingen af denne her karakter, de er bare meget, meget stærkere i Danmark.
0: Hmm. Hvis vi så netop skal tage den menige dansker vilje og evne og iver efter at indgå i politisk engagement på en eller anden måde. Altså kan man sige, har I undersøgt og fundet ud af noget omkring danskernes politiske engagement? Om det er blevet større eller mindre, og om det så rent faktisk også betyder reel indflydelse, eller om det bare er sådan noget tom råben støj, som du var inde på for et øjeblik siden?
1: Jamen, der laves jo ofte undersøgelser af, jamen, hvor politisk interesseret er vi borgere osv. Og der kan vi sådan set se, at folk er engageret, og folk vil gerne politik, folk er interesseret i politik. Det er ikke altid, man lige føler, man har tid til politik, men på papiret er man i hvert fald interesseret. Men vi kan måske se, at engagementet bevæger sig i en retning af, at man i mindre grad deltager inden for det formelle system.
0: Man, altså melder sig ind i partierne?
1: Man melder sig i meget, meget lille grad ind i de politiske partier i dag. Jeg vil i bund og grund sige, at de politiske partier udgør ikke længere en deltagelseskanal, hvor igennem borgerne generelt set føder deres synspunkt i den politiske proces.
0: Men er det ikke en udvikling, der har stået på længe, kan man sige, at det der direkte engagement, nu melder jeg mig ind i det parti, som jeg tror på, at det måske har været smuldrende, eller ikke, måske ikke decideret smuldrende, men fornedergående?
1: Jo, i allerhøjst grad, vi skal tilbage til 50'erne og 60'erne, for virkelig at se partiernes storhedstid, hvor at da i 50'erne var en tredjedel af borgerne medlem af et politisk parti, og i dag ligger vi på omkring 2%, og det er sådan en, det er sådan en glidende udvikling.
0: Men hvad betyder det så for vores engagement og vores grad af indflydelse?
1: Jamen, når vi, der er ligesom to aspekter af det. Det ene, det er, når vi så spørger, jamen, hvorfor er det, du egentlig deltager i politik, så siger folk, jamen, det er, fordi jeg er vred. Så folk har ikke det der sådan langsigtede engagement ind i sådan lidt mere rugbrødsprocesserne i det politiske, men så kommer der en eller anden sag, som gør dem edderspændte. Og det kan være en folkeskole, der lukker, eller det kan være sådan mere værdimæssige spørgsmål som klima eller Gaza. Og der bliver man altså vred nok til, at man siger, okay, nej, nu rejser jeg mig altså fra sofaen, og så engagerer man sig.
0: Og skriver noget på Facebook.
1: Præcis. Fordi det er jo så også det, der er bekymringen, det er at sige, at mange af de følelser kommer så måske ud igennem politisk engagement på de sociale medier. Og der så kan man måske, så viderdeler man noget, eller man liker et eller andet, og så er der nogen, der skriver noget selv. Men det er måske ikke der, at de faktiske beslutninger bliver truffet. Så måske får man godt nok sådan en eller anden form for afløb for de politiske følelser, man sidder med. Men spørgsmålet er, om det faktisk er et engagement, som skaber politisk forandring.
0: Men det lyder jo faktisk som om, at den her opmærksomhedsøkonomi og informationssamfund, og Hartmut Rosa, vores tysk sociologven, kalder det accelerationssamfundet, netop har gjort, at vi måske lidt har mistet føling med det lange sigt. Og at det er sådan nogle meget nu og her løsninger, som de her vrede, politisk engagerede går efter.
1: Jamen lige præcis, og Hartmut Rosas arbejde omkring accelerationssamfundet er også noget, vi taler en del om i forskningsledelsen for magtudredning, præcis fordi vi ser den der tidsknaphed dukke op mange steder, vi kigger, både blandt borgerne, blandt politikerne og blandt embedsfolkene.
0: Det her problem, det er træls, det skal gå væk nu-agtigt.
1: Præcis.
0: Ja. Så fik jeg nævnt sådan en lille filosofisk stikpille i slutningen af et berømte indslag, vi hørte for et øjeblik siden, om hvorvidt det at undersøge magt i sig selv er en magtudøvelse. Hvordan balancerer I det, når I arbejder med det her? Altså, at de ting, I udpeger som noget, der skal undersøges, bliver jo netop definerende for, hvordan vi beskriver magt. Hvordan håndterer I den?
1: Jamen for det første vil jeg sige, det er ikke en filosofisk stikpille. Det er et fuldstændig afgørende spørgsmål, fordi man har magt som en magtudredning. Og den måde, vi har forvaltet det ansvar, der følger med den magt, det er at prøve at skabe en meget inkluderende proces. Det første halve år, hvor vi var gået i gang, det brugte vi på at holde 15 workshops rundt omkring i landet, hvor vi inden for bestemte temaer sagde, hvis du er en forsker, der arbejder med det her tema, så kom og fortæl os, hvad du ved og hvad du tænker er vigtigt. Og alle dem, der deltog på de her workshops, blev også inviteret til at skrive essays om deres oplæg, som findes på vores hjemmeside. Så der ligger over 100 små essays, man kan gå ind og læse. Og det var på baggrund af den proces, at vores bogserie er blevet til. Så vi har forsøgt at være åbne. Vi har også forsøgt at være åbne på en anden måde, og det er, at da vi startede bogserien, så en af de første bøger, den hedder Det Danske Demokratis Udfordringer, som sådan set er vores hypoteser, hvor vi forsøger helt i starten af projektet at sige, det er her, vi tror, at demokratiet er udfordret. Og det har vi jo lagt ud for, at folk netop kan komme og sige, hov, stop, der er ikke noget galt der. Eller det kan sige, at det står meget værre til, end I tror. Men ligesom at forsøge at starte med at lægge kortene på bordet og sige, at det er det her, vi vil grave ned i senere, sådan vi kan få input.
0: Så i den forstand, der forsøger I også at holde en dialog kørende med den befolkning, som I skal servicere dybest set?
1: Både med befolkningen, med beslutningstagere, med alle dem, der er involveret i det politiske system. Vi er ude og holde virkelig, virkelig, virkelig mange foredrag og samtaler som magtudredning, sådan vi kontinuerligt kan få input på de tanker, vi gør os.
0: Det er Super Tanker med Michael og Carsten og en magtudredning, der gør, hvad magtudredninger gør, kortlægger det, der måske helst vil forblive usynligt, eller måske netop, som Michael netop fortæller, gerne vil sættes til diskussion og ud til styrkelse af demokratiet i en debat, som vi alle sammen deltager i. Vi nærmer os slutningen, men der er lige et par spørgsmål mere. Først og fremmest, altså hvad overraskede jer mest, da I begyndte at grave i det her for så et halvandet års tid siden? Hvad kom bag? Var der noget, der kom bag på jer?
1: Jamen jeg tror i virkeligheden, så det her med, at den samlede sum af udfordringer, det er noget, som egentlig kom bag på mig, at uanset hvor man kigger hen, så kan man finde nogle hår i suppen. Der er også rigtig, rigtig meget, som går godt, men der er ting, der skurer, og det tyder på, det er, at hvis vi kigger på udviklingspilen, så er der rigtig mange af dem, der peger i den forkerte retning. Så der den her grundfølelse af at sige, at vi kan ikke tage det for givet. Der er sådan set, vi skal bruge vores styrkepositioner til ligesom at etablere nogle stødpuder, noget robusthed, noget demokratisk beredskab, kan man sige, mod nogle af de udviklinger, som foregår også internationalt. Det er både digitalisering, det er hele den sikkerhedspolitiske situation. Det er også noget omkring den ulighed, som stiger både i Danmark, men også i alle andre vestlige demokratier.
0: Jamen, men sporer jeg en lille utryghed i forhold til demokratiets sundhedstilstand og magtfordelingen i Danmark?
1: Jamen, det er jo sådan en dobbelthed, at på den ene side, så har vi vitterligt et af de mest velfungerende demokratier i verden. Men spørgsmålet er, hvis vi ikke gør noget, har vi så også det om 50 år, eller har vi i hvert fald et demokrati, som vi selv gerne vil leve i. Det kan sådan set godt være, at det stadigvæk står bedre til i Danmark end alle mulige andre steder, men står det godt nok til.
0: Mm. Men lad os tage de der 50 år, hvis vi nu, vi kan også nøjes med 20, går 20 år frem, og så siger vi, der kommer så magtudredningen 3.0. Har du et bud på, hvad den kommer til at kigge på, som vi måske ikke har så meget blik for i dag?
1: Altså noget af det, vi river os lidt i håret over lige nu, det er kunstig intelligens.
0: Ja, det er klart.
1: Hvad er det præcis, vi skal gøre ved det tema? Og den måde, vi håndterer det lige nu, det er at sige, ja, der kommer... Vi kommer til at udgive bøger om det, men de kommer i slutningen af projektet, sådan vi forhåbentlig er blevet lidt klogere på, hvor det egentlig bevæger sig henad. Men det er noget, der både handler om adgangen til information igennem chatbot, som formentlig bliver den nye måde, hvor vi kommer til at søge på nettet. Det handler selvfølgelig også igen om, hvad tech-giganternes magt over det danske samfund ved at levere de her modeller. Det handler om, hvad kommer det til at betyde, når forvaltninger kommer til at træffe beslutninger baseret på kunstig intelligens?
0: Ja.
1: Hvad betyder det for vores forhold som borgere til staten? Så der er ret mange spørgsmål, også af demokratisk betydning i kunstig intelligens.
0: Og så taler vi altså en magtudredning, som er i gang nu, som kører frem til omkring 2030, ikke? Og det vil sige, at kunstig intelligens...
1: Vi kører frem til slut 2028.
0: Okay. Men det er stadigvæk lidt at løbe på, så I kan få noget indblik i, hvad de kunstige intelligenser, de kommer til at tilvejebringe af tilstande.
1: Præcis.
0: Michael Bang-Petersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af magtudredningen 2.0. Tusind tak til dig for at komme her og gøre magten lidt mere synlig, og end den måske somtider selv foretrækker at være. Tak skal du have.
1: Mange tak.
0: Og Magtudredningen 2.0 udgiver altså løbende bøger og såkaldte policy briefs, og de kan alle sammen downloades gratis på ps.au.dk. I dag er altså udkommet, når sociale platforme udfordrer demokratiet. Er den tilgængelig nu også som PDF derinde?
1: Det er den.
0: Yes, fremragende. Ris, ros og kommentarer, eventuelle spørgsmål, kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, hvor jeg i et anfald af stor selvindbildning mener at have en form for magt. Eller på mail til supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst en, og lad os sammen blive en smule klogere på, hvem der egentlig bestemmer. Programmet i dag var tilrettelagt og beværet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.
2: Mød værterne på P8.
3: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
2: Mød værterne på P8.
3: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
2: Live i DR-lød.
4: Helt frem til 1994 havde man i Sydafrika et apartheidstyre, hvor sorte og hvide sydafrikanere blev adskilt. Det var et grusomt og undertrykkende regime, hvor den sorte befolkning desperat forsøgte at opnå fuldgyldige rettigheder som borgere. I dette afsnit af Kampen om historien taler vi om, hvorfor det var så vanskeligt at få Danmark til at boykotte et så åbenlyst problematisk styre. Lyt med efter Radioavisen. Klokken er 6.
5: Selvom brændstofpriserne er blevet højere, ja, så behøver du nok ikke parkere tanken om en kør-selv-ferie her til sommer. En ny udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR, viser nemlig, at hvis man kører fra Aalborg til Gardasøen i Italien, ja, så er der kun blevet omkring 500 kroner dyrere i brændstof i forhold til sidste år. Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, siger, at en kør-selv-ferie for det meste koster mellem 20.000 og 25.000 kroner. Og så er det nok ikke de 500 kroner ekstra til brændstof, der vælter feriebudgettet.
6: Altså jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
5: Og det med, at det kun er 500 kroner, ja, det overraskede flere af dem, vi mødte på en tankstation i Støvring, lige syd for Aalborg.
7: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
8: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
9: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie, jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
5: Sagde Nikolaj Schulz, Cecilie Zidane og Torben Andersen. I DR Congo er antallet af bekræftede tilfælde af Ebola steget til 710. Det kan man se i et opslag på det sociale medie X fra landets kommunikationsministerium. Tallene kommer med en dags forsinkelse, hvilket betyder, at opgørelsen omfatter smittetilfælde frem til og med fredag. Og ifølge opslaget er antallet af smittetilfælde fra torsdag til fredag steget med 21, og 149 personer er indtil nu bekræftet døde af Ebola. VM i fodbold er blevet udvidet fra 32 til 48 lande. Og når store Tyskland i aften tørner ind i den lille fodboldnation Kuratjau, ja, så er der nok ikke stor spænding om, hvem der vinder. Alligevel er aftens kamp interessant, i hvert fald som et billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne. Det siger Kenneth Kortsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN.
10: Det her med, at vi nu jo både med Curaçao, men også for andre mindre, både nationer og fodboldnationer, der skal byde de store, både økonomier og fodboldøkonomier op til dans. Det er jo med til at understrege også den her udvidelse, der har været, hvor man den vej igennem har fået åbnet døren for mindre nationer, der tidligere havde mere begrænsede muligheder for at kvalificere sig.
5: Og selvom FIFAs præsident Gianni Infantino gerne vil præsentere udvidelsen som et inkluderende træk, så handler det i høj grad om at tjene flere penge, siger Kenneth Kortsen.
10: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set.
5: Morgens vejr bliver mest skyet, og især i de øst- og sydlige egne kan der komme byer. Temperaturerne kommer til at svinge mellem 14 og 19 grader. Og bag mikrofonen ved denne nats udsendelse stod Dennis Kravlund.
11: Det her er P1.
12: Peace will not come to our country and region until the apartheid system is ended.
13: I perioden indtil 1994 havde man i Sydafrika apartheidstyre, hvilket betød, at man adskilte sorte og hvide sydafrikanere, og det var ligesom underforstået, at de hvide var bedre end de sorte. Det var et grusomt og forfærdeligt regimente, og den sorte befolkning forsøgte desperat at få fuldgyldige rettigheder som borgere. Også her i Danmark, der opstod der støtte til de sortes kamp for rettigheder i forskellige kredse. Denne udsendelse blev indledt med en lille bid af Nelson Mandelas tale i den amerikanske kongres 26. juni 1990, 4 måneder efter han blev løsladt efter 27 år i et sydafrikansk fængsel. I dagens afsnit af Kampen om Historien taler vi om, hvorfor det var så vanskeligt at få Danmark til at boykotte et så åbenlyst problematisk styre. Til at starte udsendelsen, så har jeg tænkt mig at spørge mine gæster i dag om, hvornår I første gang hørte om apartheid, og ligesom fik interesse for det her. Og Gorm Anker Gundersen, du er jo lidt alderspræsidenten, så du kan få lov til at starte. Hvornår hørte du første gang om, der var et problem der?
14: Ja, altså, jeg har haft en fornemmelse af, at der var et problem et sted i Afrika, ikke? Men da jeg sådan var elevrådsaktivist og aktiv i Københavns Fælles Elevråd tilbage i 75, 76, 77, 78, der kom Sydafrika virkelig ind på nethinden, og jeg kunne se historierne fra massakre mod skoleelever, der demonstrerede, og at skoleeleverne sådan set rejste sig op og blev ved med at aktionere og ikke fandt sig i det. Så på den måde så kom der en ret voldsom identifikation med, eller en identifikation både med deres vrede og den der indbyrdes omsorg, de havde af det her mål om at knuse det racistiske styre. Og den identifikation, den blev siddende og blev omsat i et stykke organisatorisk arbejde, der omfattede de efterfølgende 18 år af mit liv. Ja, faktisk 30 år nærmest.
13: Ja, så det var begyndelsen på noget, der varede længe. Heldigvis så stoppede engagementet først efter apartheid. Det var godt nok. Simon, hvordan med dig? Hvor startede du?
15: Jamen, jeg er jo så årgang 1973, så jeg kan jo ikke den samme 70'er-historie som Gorm her. Det betyder så også, at jeg var ved at vokse mig ind til en ung mand der i slutningen af 80'erne, hvor der sker utrolig meget. Og i forhold til apartheid kan jeg tydeligt huske debatten om boykot. Jeg husker debatten om de her store, også internationale virksomheder, som man gerne vil boykotte. Og jeg har sådan et helt konkret eksempel. Jeg er på en cykeltur en sommer med min bedste ven Danny til Holbæk, og det er virkelig varmt, og vi sveder virkelig meget, og vi er virkelig tørstige, og så kommer vi op ad en bakke rundt i et sving, og så ligger der en Shell-tank. Og så siger vi begge til hinanden, der skal vi ikke ind, fordi det er noget med Sydafrika. Så der kører vi forbi den der Shell-tank. Jeg så også de her 16-17 år, 18 år der i 89, 90, 91, hvor muren sprækker og jerntæppet ruster, og Nelson Mandela kommer ud med den knyttede hånd i højt hævet i vejret. Og der havde man jo bare den der følelse af, som ung mand, at nu havde Vesten simpelthen vundet verden. Og så ved skæbnen, at jeg senere hen på universitetet ved siden af historie også læser internationale udviklingsstudier og får rejst en masse i Afrika den vej rundt, også for knyttet bånd til Afrikas og Sydafrikas historie.
13: Så det vi kan høre, det er, at vi i dag har to historikere i studiet, som er meget engageret, men det er også meningen, at de skal hjælpe os med at forstå, hvad der foregik i Danmark og også i Sydafrika. Den første må vi hellere få præsenteret ordentligt, det er Gorm Anker Gundersen, som er PhD-historie og har skrevet en afhandling om Sydafrika. I dag der arbejder han som lektor ude på Christianshavns Gymnasium, og som det også blev antydet før, så er han også veteran fra kampen mod apartheid og også i dag medlem af borgerrepræsentationen i København for Enhedslisten. Den anden er forfatteren Simon Kratholm Ankergaard, som har skrevet bogen Tro, Håb og Retfærdighed, som udkom den 8. juni 2026, og som var anledning til, at vi i dag kaster os over det her emne. Han er en af Danmarks mest velskrivende historikere, og har tidligere skrevet om 1920-1943, og er sammen med Tommy Heis vært på podcasten Vild Historie. Velkommen til jer begge to.
15: Tusind tak.
13: Og jeg hedder Jasse Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Første del af dagens udsendelse handler om, hvad apartheid egentlig er for noget, fordi det kunne være, at der var nogen, der havde glemt det. Den anden del handler om, hvordan vi her i Danmark har forholdt os til apartheid dengang, hvor det var et kæmpe problem. Og den tredje del handler om, hvordan der i årene efter apartheid er blevet talt om den kamp om historien, som jo foregår efterfølgende i Sydafrika, og sådan vel grundlæggende stadigvæk er i gang. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang. Se, for at sige det helt banalt, så er Sydafrika et land, der ligger nede i den sydligste del af Afrika. Det er egentlig meget godt navn, de har fået der. Det er 11 gange så stort som Danmark, og man anslår, at der er ca. 63 millioner indbyggere, men der er ingen, der ved det helt præcist. Landet blev koloniseret, som det meste Afrika gjorde, mellem fra 1500-tallet og frem, og det var briter og hollændere, der var mest aktive dernede. Hollænderne var først, briterne var længst sydpå, men omkring år 1900, så har de en kæmpestor krig dernede, boerkrigen kalder man, og efter den, der er det ligesom briterne, der sætter sig på området. I 1910 så får området selvstyre under Commonwealth, det vil sige, det bliver regeret i sådan en blandings mellem Johannesburg og London. Og under 2. verdenskrig, så er de en del af den britiske krig mod Nazi-Tyskland og Japan. Og der har de en meget berømt feltmarskal, der hedder Jan Smuts, som ligesom er den, der leder det. Efter 2. verdenskrig, så bliver det her med apartheid for alvor kendt og strammet til. Man begynder at få det i talesat på en helt ny måde. Og for at få en idé om, hvordan man solgte det projekt, så har vi faktisk tænkt os i dag at give ordet til en af systemets tilhængere.
16: Mr. Prinsloo, what is the basic philosophy underlying apartheid as a way of life?
17: We Europeans who've lived in this country for more than 300 years have come to a conclusion which is strange to some people in the Western world, namely that the peoples of Africa, and so the Bantu people of South Africa, have a beautiful civilization of their own, which is worth preserving. There are many facets of this civilization, for instance, the social warmth of the Bantu peoples, which we Westerners can rightly envy them. Now, we also have a peculiar Western adaptation to Africa. Therefore, we can say that the Bantu peoples are a flower, and the Western peoples are a flower, each with a beauty of its own.
13: Se, det her, det var en amerikansk film, den er fra 1957, og den handler om apartheid. Den interviewede, der forklarer sig her, det er en Mr. Prinsloo, som er embedsmand i et sydafrikansk ministerium, der hedder Native Affairs Department, altså dem, der tager sig af de andre. Når han taler om Bantu-folket, så tror jeg, vi i den her sammenhæng godt kan tillade os at gå ud fra, at det, han mener, det er de sorte afrikanere i det hele taget. Gorm, ved du hvad, det lyder da egentlig meget godt, ikke? Det, han siger, det er, at vestlige kulturer er en blomst, og bantufolkets kultur er en blomst, og godt nok, så er det forskellige blomster, men de fortjener begge to at blive passet på. Hvorfor var du og andre sure over den her måde på? Det lyder sådan meget moderne og antikolonial, hvis man bare sådan lige hører efter.
14: Ja, det er jo en kulturel indpakning af et brutalt system, der tvangsdeporterer folk, der ikke er anvendelige som arbejdskraft i økonomien til nogle områder, hvor de ikke kan ernære sig selv. Altså man har de her bantustans, som etableres umiddelbart forlængelse af det her ideologiske budskab. Og de bantustans, der kan man få lov til at dø med sin familie, hvis man ikke sørger for at prøve at få sig et arbejde inde i byerne. Og hvis man er arbejdssøgende i byerne, så har man meget, meget travlt med at få et arbejde, ellers bliver man tvangsdeporteret eller misbrugt som slavearbejdskraft eller sådan fængslet arbejdskraft, fordi man har brudt med paslovene. Så det er et helt horribelt system, og det her med at med adskilt, men lige, det bliver overhovedet ikke overholdt. Det er udbygning på en meget effektiviseret plan, ikke? Og det er så også så intervenerende kulturelt set, at man ikke tillader unge afrikanere at få kvalitetsuddannelse overhovedet. De skal forblive i de laveste job.
13: Ja, og det, når vi lå Mr. Prinsloo for taletid her begyndelsen, så var det også bare for at illustrere, at det var jo ikke sådan, de fremstillede det. Og bag ham, det kan man ikke se, det er en film jo, men bag ham, der er der nogle nybyggede og nydelige huse, som minder meget lidt om townships, de øvrige billeder af, men de er meget fine. Der er sådan to grundlæggende ting, vi skal have fat i det her. Det her system er racistisk, det har vi fat i. Det vil sige, der er meget stor forskel på racerne. Og apartheid som ord betyder, at man adskiller de forskellige. Det har han også ret i hvert fald. Men Simon, hvad er så oprindelsen og legitimeringen et eller andet sted af den her ideologi, som efter 2. verdenskrig for alvor for fat?
15: Der ligger selvfølgelig en historisk legitimering. Det er et system, man har praktiseret også før 1948, som man jo sådan lidt tilskriver apartheids fødsel, det her. The National Party kommer til magten og etablerer sådan den politiske ramme for det her apartheid-regime med apartheid-lovene. Men allerede altså under briternes styre har der været den her rendyrket racisme. Segregation bliver det kaldt på det her tidspunkt. Apartheid bliver det kaldt fra 1948 og frem. Og så ligger altså dels er der den fortælling, som I lige har foldet ud, den, som du siger, Gorm, den flotte kulturelle indpakning. Det her med, at det handlede i virkeligheden om, at der var de her forskellige folkeslag i Sydafrika, og ved at gøre det på den her måde, så kunne alle folkeslag jo blomstre og vækste. Blomsterne der, de er forskellige, men de kunne vækste. Og i virkeligheden, så handler det jo om et vidt mindretal, der vil fastholde magten og ejerskabet over jordene. Og i den forbindelse bliver man jo nødt til at undertrykke, udgrænse det sorte flertal. Og det er jo det, som apartheid i sin essens er med de her apartheid-lov, der er jo økonomisk undertrykkelse, social undertrykkelse, du sagde det også går om kulturel undertrykkelse, politisk undertrykkelse. Men legitimeringen forsøger man at finde i fortællingen om, at de her folk, de blomstrer altså bedst, hvis de holdes adskilt. Og så i min bog Tro, Håb og Retfærdighed, som handler om de kirkelige kredses kamp mod apartheid, bliver man jo også nødt til at forholde sig til, man kan sige, en eller anden form for teologisk eller kirkelig legitimering for apartheid. Og der har vi jo den store hollandsk reformerede kirke, den hvide del af den hollandsk reformerede kirke, som er den kirke, der understøtter apartheid-regimet. Og de finder blandt andet, teologisk ammunition i fortællingen om Babelstårnet. Altså de her, da menneskeheden forsøger at bygge sig op til Gud, og Gud finder ud af, at det er en ret dårlig idé, for så ryger hele hans eksistensberettigelse, hvis man kan bygge sig hele vejen op. Så derfor så opfinder han jo forskellige sprog og forskellige folk, og det bliver brugt af hollandsk reformerede kirke over apartheid-regimet til at sige, der også i Bibelen er en legitimering af, at der er forskellige folk. Og heraf kan man jo også gå det skridt videre og sige, så er der også forskel på folk.
14: Er det tydeligt, at apartheids ideologer er ikke kommet ret meget længere end mosebøgerne i Bibelen, ikke? Altså, hvor imod at de fleste af de sorte kirker har taget afsæt i det nye testament og bjergprædiken og den slags ting, ikke? Og budskab om, at vi alle er børn af Gud. Og det er jo imponerende, hvor hurtigt den kristne mission faktisk får fodfæste i Sydafrika, og at den er faktisk frontløber for, hvad det hedder, kontakten mellem sorte og hvide. Og det er jo nok, fordi de har en forestilling om Gud, der allerede er der, inden at Bibelen kommer, som så passer meget godt overens med at have sådan et kaotisk samfund, hvor man ikke kan have... Altså, invasionen af europæerne og den erobring, der er, leder jo til ret meget kaos, og mange kan ikke længere sige, hvilken klan de er medlem af, og kan ikke længere gøre det der med at hæve det over for de andre familier, hvem man er i fællesskab med. Og der er budskabet om, at vi alle er børn af Gud, helt fantastisk, og det er det, der er afsat for også meget af engagementet i at sige, at vi skal have et fælles lige samfund i Sydafrika.
15: Og det er også bare en interessant sådan præmis for diskussionen, at altså, kristendom og religion fylder enormt meget i Sydafrika, altså både for de hvide og de sorte og de farvede.
13: Ja, og et eller andet sted, altså, vi kommer tilbage til også, hvordan modstanden er organiseret, hvordan den hænger sammen, men når jeg sådan i forberedelsen det her ligesom kunne finde nogle fikspunkter og sige, at vi skal prøve at forstå den der modstand, hvor den kommer fra, nøglebegivenhederne, så er der ligesom to, og den første af de her, som jeg vil spørge til, det er Sharpeville-massakren i 1960. Simon, hvad foregår der der?
15: Vi er den 21. marts 1960, og der er altså folkelige demonstrationer i den del af Johannesburg, der hedder Sharpeville. Det er i december 1959, der havde ANC, dem kommer vi sikkert også ind på lige om lidt, African National Congress, de havde annonceret endnu en kampagne mod de pas, som alle de sorte i Sydafrika var tvunget til at bære, og som holdt dem til de her særligt afgrænsede områder, som de måtte færdes i. Og man har faktisk sat en hvad kan man kalde det, en kampagnedag til den 31. marts 1960, hvor opfordringen lød, at man skulle brænde sine pas offentligt. Men PAC, eller PAC, Pan African Congress, der ligesom havde brudt med ANC, de vælger altså at gennemføre den her kampagne den 21. marts 1960 i Sharpeville, og vi har den her strøm af mennesker, der går ned mod politistationen, mens de sådan synger og mæser og chanter vores land. I starten er det en beskeden menneskemængde, men den vokser. På et tidspunkt, det fortæller den hvide biskop af Johannesburg, Richard Ambrose Reeves, så dukker politiet op, og to af de sorte ledere bliver arresteret, og herefter så sker der altså noget voldsomt, noget dramatisk. Der bliver simpelthen åbnet ild mod den her menneskemængde. Tilbage ligger 69 døde, heriblandt 8 kvinder og 10 børn, og 180 er blevet såret. Så det er en voldsom, og du kalder det massakre, og det er det jo også. Altså, det er virkelig, det er en skelsættende, blodig begivenhed, som får nogle konsekvenser, både i Sydafrika, men selvfølgelig også uden for Sydafrika. I Sydafrika bliver der indført undtagelsestilstand. Kort efter bliver både ANC og PAC, de bliver forbudt. Men så sker der jo også det, at altså, verden får set de her billeder. Det kan man sige i danske aviser, det har jeg jo været i, da jeg skulle skrive mit bog, at det her, det bliver noget, som virkelig, altså verden får øjnene op for brutaliteten i det her regime.
13: Og så går tid, det sætter jo ligesom dagsordenen i 60'erne og 70'erne. Det andet af de der fikspunkter, det er sådan lige yderkanten af, hvad jeg kan huske. Jeg er fra 72, men jeg kan huske, at jeg har spurgt min far om, hvad der var, der foregik der, og fik at vide, at det var hvide mennesker, der skød sorte mennesker, og så mere end det kunne jeg ikke klare som 4-årig. Men i 1976, der har vi massakren i Soweto. Jeg tænker, du har den nok lidt mere præsent, Gorm. Hvad foregik der der, og hvad førte det til?
14: Der sker noget andet, end der skete ved Sharpeville, hvor de netop lå og døde for sig selv, de folk, der var blevet ramt af kuglerne. Og Sharpeville blev sådan et symbol på, eller blev en måde, hvor regimet bare sådan mindede lidt om Sharpeville, og så markede folk ret, ikke? De sorte kokkepiger kunne lige få væsket Sharpeville i øret, så råbede de neglen. Nej, det skabte en orden i systemet igen, hvor der ikke var opsætsighed fra det sorte, den sorte underklasse. Den unge generation, der så vokser op, de ønsker rettigheder, de ønsker blandt andet også en kvalitetsuddannelse. Det demonstrerer de for, og de bliver skudt på. og de reagerer anderledes. Et meget sådan potent symbol på det, det er, da Mbeyisa Mokabo samler en af de første dødsoffre for politiets kugler op og sørger for at kommunikere det her, det er galt, og det billede, der fremstiller det, bliver spredt. Det er nok et af de mest ikoniske billeder fra det 20. århundrede. Men det der med, at de døde vil blive erindret, de døde, altså martyrdommen bliver en mulighed. De bliver ved med at kæmpe. Nogle af os dør af det, vi andre vi bliver ved med at kæmpe. Og det kunne ikke andet end at invitere til lidt respekt, ikke? De er i stand til at få sat en dagsorden og skabe nogle generalstrækker, de her unge mennesker i 76 og 77, og så går de ud, og masser af dem søger i eksil. Vi møder dem i uddannelsesorganisationerne i Danmark, og hvad det hedder, noget af det, som jeg er sådan rigtig stolt af at have en aktie i omkring det, ikke, at være aktiv i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og så videre, det er, at vi faktisk er i stand til at lave et solidaritetsprojekt, der hedder Operation Dagsværk, som på 25-årsdagen for Sharpeville-massakren, altså den 21. marts 1985, formår at lave en indsamling til fordel for et projekt i unge mennesker, der søger en uddannelse, som er søgt i eksil fra Sydafrika, hvor de ikke kan få en kvalitetsuddannelse, og hvor de bliver undertrykt. Ikke? Og der er en bred palette af også de kirkelige organisationer med til at understøtte det projekt. Det sætter en dagsorden. Det er samme dag, som ANC-kontoret åbner i København også, ikke? Det er også et gennembrud, at der ligesom er diplomatisk til. Så mellem 1976 og 1985, der sker der meget, og det vigtigste er jo nok, at vi får sat gang i en kampagne for boykot af Sydafrika.
13: Men inden vi lige når til det, så skal jeg lige, fordi vi bliver nødt til at have aktørerne på plads, og en af de centrale grupper i det her, vi har nævnt det flere gange, det er nemlig ANC. Hvem er de, og hvilken ideologi har det? Hvad er det, de står for?
14: Altså, ANC blev stiftet i forlængelse af den britiske regerings beslutning om kun at tildele valgret til hvide mennesker i det her nye Sydafrika i starten af 1900-tallet. Oprindeligt er det sådan nogle meget pæne folk, der kommer med petitioner til regeringen og beder om at blive hørt. Men i 1950'erne, der laver de civil ulydighed på et højt plan og formår at blive en masseorganisation. Og det er den situation, der kortes af i 1960 med Sharpeville. Og de organiserer sig efterfølgende nogle af de ledende folk, blandt andet Nelson Mandela, en væbnet kamp. Ledelsen i den væbnede kamp bliver arresteret og bliver sendt i livstidsfængsel og sidder der indtil 1990, mens at ANC så arbejder med at etablere et eksilapparat, og det er nogle af dem, vi kommer i kontakt med. Man skal huske det her, det er jo før, at der er rigtig meget mulig nyhedskommunikation. Vi har brug for nogen at snakke med, og de folk, der så går i eksil fra ANC, det er nogle af dem, der inspirerer os til at gøre de ting, vi gør. ANC har et programpunkt, der er det øverste på dagsordenen. Det er en person, en stemme i et land.
13: Og det er jo sådan set en dagsorden, der har været ret populær i andre sammenhænge også rundt igennem verdenshistorien. Lederen af den her bevægelse var der i begyndelsen af 60'erne Nelson Mandela, som jo blev et symbol i 70'erne og 80'erne. Mange af os havde t-shirts med Free Nelson Mandela på. Og det var ligesom en budskab. Hvem var han, Mandela?
14: Mandela var vokset op på nogle betingelser, som ikke udsatte ham for ekstrem racisme fra bag. Så han havde et selvværd, der ikke var nedbrudt, og havde en meget, meget, meget klar retfærdighedssans, og var en glimrende jurist. Han var partner med en anden jurist, der går i eksil efter Sharpeville. Han går selv i gang med den der væbnede kamp. De to, de er ledende i at udfordre apartheidsystemet indenfra, og overtager sådan set, Mandela ender med at overtage så rollen som den, der organiserer tingene, da den tidligere præsident, som er en fremragende præst i øvrigt, Albert Luthuli, at han, ligesom må sige, at den civile ulydighedstid er forbi, ikke? Men de formår at vende tilbage til hvad det hedder, noget andet end væbnet kamp på et tidspunkt. Ikke? Men det er jo først, hvor den væbnede kamp har været en af de faktorer, der har bragt regimet i knæ.
13: Ja, og et eller andet sted, så det er væbnet kamp. Mandela, han er leder af ANC, han bliver fængslet og sidder i fængsel, og i virkeligheden, der mister han jo ret meget indflydelse. Det er svært at...
15: Han får så bare enormt meget symbolsk værdi jo. Altså... Ja.
14: Jeg kan måske komme med en enkelt lille anekdote. Fra 1980, der beslutter vi os for, at vi skal have en løsladt Mandela-kampagne sådan internationalt set. Der var ikke været specielt så meget røre i 70'erne. Og der er et forbehold der over for ham, der hedder, skal vi ikke sige, løsladt alle de politiske fanger, fordi der er jo rigtig mange af dem. Men vi stoler på, at Mandela ligesom vil være manden, der kunne fungere som symbolet på det. Og den rolle, den er han jo i stand til at løfte med bravur og glans. Han får hans principfaste måde at håndtere tingene på for at tømme fængslerne i Sydafrika, når vi når frem til tiden omkring 1994.
13: Den gemmer vi lige lidt. Simon, i din bog, den handler jo om, at der også er, ved siden af den her politiske kamp og også venstreorienteret kamp, som det jo i nogen grad er, så er der jo også nogle kirkelige grupper, som er i gang. Hvem er de, og hvad er det for en ideologi, de forfægter?
15: Fra slutningen af 60'erne, men især fra 70'erne og frem, så i det, der hedder South African Council of Churches, eller på dansk, det sydafrikanske kirkeråd, der etablerer der sig, samler der sig en gruppe af teologiske, kirkelige, ja, jeg tror godt, jeg vil gå slags som til at kalde dem fyrtårne. Det sydafrikanske kirkeråd bliver ligesom sådan et samlingspunkt for den teologiske kamp mod apartheid. En teologisk kamp, som i vid udstrækning, modsat måske ANC i starten af 60'erne, hvor det var væbnet kamp, det handlede om, der handler det her meget om civil ulydighed, forsoning, fredelige måder at løse ting på, med et par varianter over det her tema. Nogle af dem, der samler sig i det her i og omkring det sydafrikanske kirkeråd, det er sådan en karakter som Desmond Tutu, for eksempel, som jo også bliver et symbol på og et ikon for kampen mod apartheid. Det er en befrielsesteolog som Allan Bosak. Det er i hvert fald et navn, jeg kan huske fra udsendelserne i 80'erne og 90'erne. Skriver øvrigt, i parentes bemærket, speciale om Kai Munk, og bruger Kai Munks prædikner som en eller anden form for fundament for hans befrielsesteologi. Og Allan Bosak er en af dem, som taler meget om, at kirken ikke kan være neutral. Kirken kan ikke være upolitisk, når den står for sådan en uretfærdighed som apartheid-regimet. Altså han kører meget noget befrielsesteologi. Så er det en stadig levende mand, der hedder Frank Chikane, som jeg havde fornøjelsen af at interviewe til den her bog. Alle de her, Tutu og Chikane, også en hvid præst, der hedder Bayers Nordic. Det bliver alle sammen på forskellige tidspunkter generalsekretærer i det her kirkeråd. Men i kirkerådet, der har man altså organiseret en kamp mod apartheid. Og hvis du spørger til legitimeringen, så er der dels Bosaks befrielsesteologi, men der er også den her modsat, man kan sige, den hvide hollandsk reformerede kirkes fokus på Babelstårns historien, så har man en helt andet indgang hos de her karakterer, de her teologiske ikoner, som handler om, at vi er alle lige under Gud. Altså alle er skabt lige under Gud, og den bygger de videre på i deres kamp mod apartheid.
13: Ja, den kunne grundvis sådan set have skrevet. Man kan grundlæggende sige, at heroppe mod Norden, der kunne vi jo i princippet være ligeglade med alt det, der foregår nede i Sydafrika. Vi har jo den sådan principielle holdning, at vi aldrig nogensinde diskriminerer her i landet. Sådan set uanset lige så meget, om vi diskriminerer eller ej, det, så er vi sikre på, at vi er de bedste i verden. Men debatten rammer os Danmark. Og med det, der glider vi stille og roligt over til del 2, som handler om kampen mod apartheid i Danmark. Og vi starter med at høre en af dem, som synes, at vi skulle lade de stakkels hvide i Sydafrika gøre, hvad de ville. Klippet kommer fra Radioavisen den 11. oktober 1980. Erhard Jacobsen, dengang formand for Centrumdemokraterne, han havde været på en rundrejse i Sydafrika for den sydafrikanske stats regning. Dengang og nu en ret almindelig måde for problematiske regimer at påvirke eller bestikke politikere og journalister på. Og efter han så er kommet hjem, så bliver han interviewet af journalist Poul Erik Magnussen til Radioavisen, som blandt andet spørger ham, om vi skal påskynde sydafrikansk apartheid.
18: Det tror jeg ikke, vi skal give os af med at påskynde, men det er et samfund, som vi overhovedet ikke kender. Og derfor skal vi hverken påskynde eller det modsatte, men vi skal tage derned og se, hvad der foregår, og vi skal optage kontakt med Sydafrika, fordi det er i mange henseender særdeles vigtigt for os, og jeg tør våge at påstå, at de oplysninger, vi har fået herhjemme, de er helt forkerte på næsten alle væsentlige områder.
19: Men mener de, det er rigtigt at lave et racedelt samfund?
18: Det skal jeg da ikke tage stilling til. Det vil ikke være rigtigt i Danmark. Men vi ser jo ikke en sort mand på gaden her en gang om måneden eller sådan noget, så vi kan sagtens løse det problem. Jeg tør ikke sige, om det er rigtigt eller forkert. Det må Sydafrika finde ud af. Det kan kun Sydafrika gøre. Ingen andre kan fortælle dem det, for ingen andre har problemer, der er mage til.
19: Nu er det kun et mindretal af befolkningen, der har stemmeret og har indflydelse på, hvad der skal ske lovgivningsmæssigt, nemlig den ene af de fire grupper, de hvide.
18: Ja, men stemmeretten spiller ikke nogen som helst rolle i nogen anden afrikansk stat. Næsten alle de lande, hvor de blev befriet, der har de fået diktatur, hvor der er flere politiske fanger, end der har været nogensinde før, og forholdene økonomisk er hækkenfeldt til, og de hader hinanden og bekæmper hinanden, og der er ustandslige slagsmål. Der er mere orden, og der er bedre forhold i næsten enhver henseende i Sydafrika, end noget som helst andet sted i Afrika. Det synes jeg burde belære os, der har offret milliarder på at ophjælpe ulandene, på at fortælle, det var måske bedst, at Sydafrika kom til at arbejde med i nogle af de ting, for de ved mere om det, end vi andre gør.
13: Nu skal man også for fairness skyld sige, at det her budskab fik ikke lov til at stå uden diskussion dengang, men det fortæller noget om, hvordan man på det her tidspunkt kunne tale

0: sådan set, hvor 100 af dem skriver under på, at vi skal have en boykot af Sydafrika vedtaget ved lov. Men så kommer ANC's væbnede kamp ind fra højre, så at sige, og man får klare signaler om, at ANC er ved at søge ind i den kommunistiske blok, og det kan vi ikke have, og derfor må vi betragte apartheid-regimet som allieret. Vi kan ikke underkende dem som sådan. Så ender det med, at man i midten af 60'erne får medløb til at give en åbne fond for ofrene for apartheid. Og det sker efter godkendelse fra det amerikanske udenrigsministerium. Det fremgår af Christoffer Morgenstjerns udmærket bog, som kom for 25 år siden. Og det er jo lidt underligt. Jeg synes jo selv, det er jo underligt, at man støtter ofrene, når man samtidig handler med bødlerne og sørger for at forsyne bødlerne med det, der skal til for at skabe ofrene. Men det gør vi ret omfattende. Vi har en samhandel, og der er jo omfattende dansk transport af varer på danske skibe til Sydafrika.
1: Så der er, altså, reaktionen i Danmark er, at der er nogle enkelte ting, vi er nødt til at boykotte. Men, der er nogle ting, man ikke må handle med, men man gør det med
0: andet. Men det bliver anderledes efter Sovjetoprøret, ikke? Og så specielt også drabet på den sorte borgerrettighedsforkæmper eller sorte bevidsthedsbevægelsesleder, Steve Biko. Umiddelbart efter det, så vedtager FN's Sikkerhedsråd en bindende våbenembargo mod Sydafrika, og det betyder jo, at Danmark skal til at ændre noget. Ikke? Der er jo ret mange af små redere i Danmark, der transporterer våben til Sydafrika. Mærsk transporterer masser af olie, men det får vi aldrig rigtig i skålen under. Men det der med våbentransporterne, det begynder vi at få skålen under.
2: Ja, altså der er i hvert fald det der internationale spor, som Danmark skal lægge sig i FN's våbenembargo. Og så er det rigtigt nok, som Gormor siger, så er der den her debat, som er lidt tvetydig, to say the least. Altså der bliver talt om boykot, samtidig med at der er oliekriser i 70'erne, så vi er også afhængige af at handle også med olie fra Sydafrika. Og det der er interessant med boykot,
0: undskyld,
2: det
0: ja. kul fra Sydafrika.
2: Kul, undskyld.
0: De har ikke olie.
2: Nej. Kul, det er jo det hele handler om. Kul. Ja. Tak. Men det der er interessant, det er, når man sådan skal snakke boykot, så forsøger man at gøre det til forbrugernes problem. Man opfordrer til, at forbrugerne kan boykotte noget, når de står nede i supermarkedet, eller at energiselskaberne skal handle anderledes. Det handler ikke om, at man fra politisk side i 70'erne og starten af 80'erne i hvert fald går ind og siger, nu indfører vi Danmark officielt politisk en eller anden form for boykot. Og tak, fordi du lige rettede mig med kul.
0: Det er vældig interessant, det med kulden, fordi det bliver altså SF har et ret godt valg på det tidspunkt, og de i kommuner og amter, ikke? Og de får så siddet i en masse af de her elselskaber, der er kulfyrede værker. Så med det netværk, de har, der formår SF at komme ret langt på den der front med at begynde en beslutningsgang om at boykotte kul fra Sydafrika.
1: Hvis man sådan skal sammenfatte det, så kan man jo sige, og det er jo ikke helt atypisk for dansk udenrigspolitik, at vi både blæser og har mel i munden. Altså, fordi på den ene side, så overholder vi selvfølgelig de internationale aftaler, sådan i hvert fald i store træk, i det her, men vi vælger ikke at gå videre med nogle forbud. Men samtidig, så er der jo også grupper i den danske Folketing, der er modstandere af det her Sydafrika-regime, og derfor bliver der oprettet en pulje, som er nogle midler, man kan søge, som man kan søge til at hjælpe i de her situationer. Så det er sådan en, vi giver lidt med den ene hånd, og tager lidt med den anden, og så får vi det alle sammen til at hænge sammen, i hvert fald indtil et bestemt punkt. Simon Gratholm Ankergaard, din bog handler om de her kirkelige grupper i Danmark, som deltager i kampen. Hvornår begynder de på det, og hvor aktive var de egentlig?
2: De begynder i slutningen af 60'erne. Man kan nærmest datosætte det til sommeren 1968. Der holder Kirkenes Verdensråd en kæmpe generalforsamling op i Sverige, op i Uppsala, hvor rigtig mange kirker fra hele verden, altså fra hele spektret, og i øvrigt for første gang er der nærmest flertal af teologer og kirkelige fra de tidligere koloniserede lande. Så det er en kæmpe event, der finder sted i Uppsala på det her tidspunkt, og det, der er det helt store tema, det handler om racisme. Fordi er der noget, der fylder i 60'erne, så er det jo racisme. Det er apartheid i Sydafrika, det er også apartheidlignende tilstand andre steder på det afrikanske kontinent, og så er selvfølgelig hele borgerrettighedskampen, der foregår over i USA. Og her er der altså en gruppe unge danske mænd, som får øjnene op for, og det havde de måske i forvejen, i hvert fald så bliver de bekræftet i, at den her kamp mod racisme og den her kamp mod apartheid, den er ekstremt vigtig. Og det, som også sker som en konsekvens,

0: konsekvens af den her kæmpe samling op i Uppsala, det er, at man vedtager et program to combat racism, som ligesom skal spredes ud til hele verden. Også i Danmark får man et lille kontor, en lille oplysningsvirksomhed, som bliver kaldt, og det lyder jo helt forfærdeligt, når man siger ordet kirkernes raceprogram. Det lyder som et eller andet fra 30'ernes Tyskland, men det er altså det er helt reelt og meget det er meget, meget, meget godhjertet, det her kirkernes raceprogram. Og de skal fokusere på Sydafrika og på apartheid, vælger i hvert fald at gøre det. De siger også selv, at der er mange ting, vi kunne fokusere på, men vi er nødt til at starte et sted. Og er der noget, der et sted, der er rendyrket racisme, så er det altså i Sydafrika. Og de starter altså på en adresse i Aarhus omkring 70-71 i økumenisk center. Og siden så begynder snibolden altså bare at rulle, og de er enormt engageret. De er måske ikke så mange, men dem, der er der, de er enormt engageret og vier simpelthen deres liv og også senere deres karriere til den her kamp, og flere af dem ruller videre ind i Folkekirkens Nødhjælp, som bliver en meget, meget stor spiller i 70'erne og 80'erne på det her punkt. Og med til at reformere det, med til at sikre, at der i Danmark kommer til at være den oplysningsvirksomhed. Det deler man med nogle af de netværk og kommentarer, du var i, Gorm. Det er jo ikke dem, der løber med bolden alene, men det her med i Danmark at skabe en oplysningsvirksomhed, samtidig med, at man forsøger at hjælpe, også økonomisk, der hvor man kan i Sydafrika.
1: Kan man sammenfatte det sådan at sige, at på det her tidspunkt, der når vi taler slutningen af 70'erne, altså efter Soweto-opstanden, der har vi en kirkelig gruppe, der forsøger med en type pres. Vi har fagbevægelsen, som faktisk også spiller ind, primært fordi at det er noget med arbejderrettigheder, som heller ikke var helt optimalt i Sydafrika, kan vi vist roligt sige. Og så har vi de her studenterdrevne grupper, som er... Gorm, hvordan var samarbejdet mellem de her forskellige grupper? Så de sig hinanden som modstandere? Det vil jo ikke være helt atypisk. Eller var der en fælles fjende?
2: Jeg har ikke erindringer om, at der har været voldsom sådan i kiv og kiv mellem ungdomsorganisationer, der har været aktiv mod apartheid, og så de kirkelige organisationer. Det, jeg har meget klare erindringer om, det er, at der sådan set, når der kom politiske signaler fra regeringspartiet, Socialdemokratiet, så var det, at vi kunne ikke samarbejde med nogen, der havde væbnet kamp. Vi var imod apartheid og sådan, men det der med den aktive støtte til ANC, det skulle være uden Socialdemokratiet. Vores første initiativ i Sydafrika-aktionen, det var en indsamling til fordel for illegal presse og illegal radio, drevet af ANC og den illegale fagbevægelse. Så kom presset for sanktionerne for alvor, og der spillede vi fuldstændig på den samme violin, kan man sige. Ikke? Og vi havde nogle lidt mere radikale aktioner, måske en gang imellem. Ikke? Altså, vi ville gerne have aflyst SAS-flyet til Johannesburg, og vi gik ind på konsulatet og så videre. Ikke? Der er mange af de der lidt vilde ting, som vi foretager os, men det primære mål for Sydafrika-aktion er at fungere som sådan en paraplyorganisation for alle, der ønsker at indføre sanktioner, og altså ikke kun det der med, hvordan vi kanaliserer midler, men det skal være, det er sanktionerne, der kommer i højsædet. Og det går fra forbrugerboykot til at blive statslige sanktioner. Og der er vi i Danmark helt foran resten af den vestlige verden.
1: Simon, kan man vende om og sige, nu bruger Gorm jo en udmærket metafor at sige, at de spiller på den samme violin. Virkelig kunne man udvide at sige, at fordi man i den danske kamp for sanktioner mod Sydafrika både har en violin og en cello og en bas, der spiller forskellige forskellige baggrunde, kan man sige, men ved det samme, at det er en styrke, er det med til, at det lykkedes at få sanktionerne i sidste ende?
0: Det er det 100%. Altså det der med at finde fælles trav i den her kamp, det er helt sikkert med til at skabe det, som kommer til at ske 85-86 og frem på den politiske scene i Danmark. Når du spørger Gorm, hvordan venstrefløjen ligesom opfattede de kirkelige grupper, så kan jeg også lige knytte nogle kommentarer til, hvordan de kirkelige grupper ligesom opfattede venstrefløjsaktivismen. Man var i samme båd, man jagtede det samme formål, men der var også i de her kirkelige kredse en bevidsthed om, at man ikke ville opfattes i offentligheden som værende venstrefløjsaktivister. Altså, du snakker også aktioner, Gorm. Kirkens Raceprogram har jo en meget, meget central aktion i 74, hvor man får adgang til ØK's generalforsamling, og ØK er jo altså en mastodont på det her tidspunkt. Det gik så ned ad bak hurtigt derefter, men på det tidspunkt er de en mastodont. Og man har fundet ud af, at et af ØK's datterselskaber i Durban i Sydafrika systematisk underbetaler sine sorte arbejder. Så en gut, der hedder Jørgen Lisner fra Kirkens Raceprogram, tager til Durban og får hentet nogle af de her lønsedler ud, så man kan bruge det som dokumentation på den her generalforsamling i ØK. Med skrevne presse er der, altså det er en stor scene at gå ind på, og man bliver aktionær for at få adgang til det, og man forsøger så, det lykkes ikke helt, man forsøger så at stille nogle forslag, som alle sammen bliver nedstemt. Det der er den sjove anekdote her, er Leif Vestergaard, som er en af de bærende kræfter i Kirkens Raceprogram. Han understreger, hvor vigtigt det er, at de kommer velklædte og velklippet til det her, underforstået. Vi skal ikke komme og ligne, måske, og nu er jeg helt fordomsfuldt, venstrefløjsaktivister, som de så ud på det tidspunkt i 70'erne.
1: Altså, under alle omstændigheder, så må vi jo konkludere, at det virkede. Der blev faktisk indført sanktioner i Danmark i slutningen af 80'erne også, og apartheid endte med at falde. Vi vender tilbage til årsagerne lidt senere, men det er en bevægelse, der starter 89-90, og så kulminerer den i 1994, kan man sige. Nelson Mandela, han bliver løsladt i 1990, som vi snakkede om, og med ham glider vi stille og roligt til den tredje del af det her, fordi i marts 1999, så besøgte han faktisk det danske Folketing, og det førte til en reportage lavet af Ulla Abeltorp til Radioavisen, og den lyder sådan her.
3: Folketingets ansatte hang ud over gelænderne på alle etager i Folketingets forhal, og klapsalverne rullede i de lange gange, da Mandela med frue langsomt skridtede ind på Christiansborg, klædt i pelshue og marineblå vinterfrakke. Landstingssalen var fyldt med folketingsmedlemmer, der lige fra venstrefløjens Margrethe Auken til højrefløjens Pia Kærsgaard stod i kø for at hilse på Sydafrikas aldrende præsident. Samtidig viste Mandela endnu en gang, at han stadig kan hilse på manden på gulvet, da han med et how do you do sagde dag til en af de danske sikkerhedsfolk. Fra talerstolen lød en særlig hilsen til de danske organisationer, som var aktive i kampen mod apartheidstyret i Sydafrika.
4: I would therefore like to use this occasion to pay tribute to all those organizations and groups, the NGOs, trade unions, students and churches, and especially Dawn Church Aid, who worked with the anti-apartheid movement to mobilize the people and government of your country.
1: Se, Gorm, hvis vi lige prøver at tage et skridt tilbage og tage historikerhatten på, så faldt apartheid. Og selvom både Simon og jeg, vi boykottede Shell-tanke i midten af 80'erne, så er det nok ikke det væsentligste. Hvis du sådan kigger på det udefra, hvorfor faldt apartheid? Hvad var det, der knækkede det?
2: Det er den stigende folkelige modstand i selve landet, der kommer til et niveau, hvor den nærmest er ustoppelig, hvor det så er står på kanten af, at nu skal man massakrere 10.000'er, hvis man skal bevare systemet, og det er også uholdbart set fra magthavernes position. Så der kommer et tilbud om en forhandling, og altså, det er jo ligesom en situation, hvor det nye ikke kan fødes, og det gamle ikke vil dø, ikke? En dobbeltmagtsituation, kan man kalde det. Og i den situation kunne det være gået galt, som det for eksempel gjorde i Jugoslavien og andre steder, i Rwanda og den slags, det kunne have helt udartet. Men der blev navigeret fornuftigt, og jeg tror, hvis man sådan holder det store regnskab op, ikke, så er sanktionspolitikken en klar bidragyder til, at den indenrigske modstand kunne få kraft nok på vægstangen til at få kravet om en person, en stemme igennem. Men læg mærke til, at der går 4 år fra, at Mandela kommer ud af fængslet, til at man har et demokratisk valg med en person, en stemme. Det er ikke de Klerks, altså præsidenten dengangs, plan, at man skal ind med en person, en stemme. Der er en plan om sådan en reformeret system med grupperettigheder for bestemte etniske grupper og sådan noget. Sådan noget, der kun kan bidrage til fremtidig kaos.
0: Ja, og de Klerk holder jo den her ikoniske tale, skilsættende tale i starten af 90, hvor han netop siger, også peger på, hvad kan man sige, den nye geopolitiske situation, der er i verden. Altså, den kolde krig er ved at æbbe ud, og jerntæppet, det slår revner, og muren slår revner, og alt det her. Han nævner alt det her, og det er også en økonomi, der jo selvfølgelig også har presset, det skyldes jo også den her sanktionspolitik. Og så er det jo, han siger, dels, nu frigiver vi Mandela, og så siger han også, kom ind til forhandlingsbordet. Så er det rigtigt nok, hvad du siger, Gorm. Altså, han må asfaltere lidt, mens han kører, fordi det er jo ikke den fulde en person, en stemme politik, han tænker i starten, men han bliver nødt til at række hånden ud til de undertrykte masser.
2: Ja, det gør han så med den ene hånd, ikke? Og så med den anden hånd, så sætter han forskellige hemmetjenester i gang med at underminere modstandernes organiseringer over jorden.
1: Men det ser man mange steder i kølvandet på den kolde krig. I Serbien ser vi jo også en Slobodan Milosevic, som på den ene side taler moderne og europæisk, efter som muren er faldet, men på den anden side har lidt svært ved at slippe sine apparatchik-manier internt. Ikke? Så bevægelsen er der, men den kolde krig efterlader jo et magtvakuum, og der kan man jo sige, at de to historier er netop meget interessante, hvor det ene ender i en voldsom borgerkrig, og det andet, om end ikke uproblematisk, ender i et anderledes system, som selvfølgelig også, hvis vi skal være helt ærlige, har enkelte små problemer, hvis man kigger på det i dag, for nu at være lidt diplomatisk.
2: Ja, de har ikke rigtig fået gjort op med den ekstreme fattigdom, som apartheid har skabt, ikke? Så der er jeg meget på for eksempel Desmond Tutus hold. Selvom han er død nu, så har hans krav om at for eksempel en apartheid-skat, det burde indfries hurtigst muligt. Ikke? Altså de formuer, den jord, der blev tilegnet ved erobring og mord på de oprindelige indbyggere, den skulle fordeles på en anden måde, og de har bare beholdt af det gamle økonomiske system. Jo, ikke? Det er jo rystende.
1: Og der er masser af emner i det her med, hvordan gik det med Sandhedskommissionen, hvor man forsøgte, hvordan virkede den? Der er hele AIDS-problematikken, der er netop ulighedsproblematik. Der er masser. Den bliver vi nødt til at tage en anden gang, fordi ellers så når vi ikke hele udsendelsen i dag. Hvis vi lige vender blikket tilbage til Danmark, så kunne vi jo høre i den rapportage fra Radioavisen, som vi havde med før, at det danske folketing simpelthen var på den anden ende over at få lov til at møde Nelson Mandela, selvom tonerne tidligere havde været lidt mere Erhard Jacobsen-agtige, og ANC jo altså havde været på den terrorliste, som vi jo stadigvæk ofte taler om. Simon, når du sådan skal vurdere helheden i det her, var Danmark så nogle af heltene i den her kamp mod apartheid, eller var det dansk udenrigspolitik, som det plejer at være, hvor vi venter og ser, hvem der vinder, og så holder vi med dem?
0: Ja, jeg vil gerne tilskrive Danmark lidt en foregangsrolle, om ikke andet. Jeg tror, et af mine kapitler i bogen hedder Foregangslandet, fordi det er vi, da vi som det første vestlige land indførte den totale boykot af Sydafrika i 1986. Så jeg synes i den grad, at Danmark skal tilskrives en vigtig rolle i det her. Den folkelige mobilisering, som vi har talt om i dag, som foregår på venstrefløjen i fagbevægelsen og i de kirkelige kredse, er jo også en forudsætning for de politiske beslutninger, der bliver truffet i 86. Nu hørte du, det var et fantastisk klip med Nelson Mandela, hvor han jo nævner alle de faktorer i Danmark, der gjorde sig gældende. Han takker, og så nævner han jo faktisk, altså som det eneste, er der en organisation, der bliver nævnt, og det er Dan Church Aid, altså Folkekirkens Nødhjælp. Og det siger jo også noget om den rolle, organisationer som Folkekirkens Nødhjælp har spillet i det her. Så jeg synes bestemt, at vi godt kan give Danmark en status som foregangsland i den her.
1: Hvad tænker du, Gorm?
2: Ja, det er helt tydeligt, ikke? Altså, da amerikanernes, eller USA's kongres, nedstemmer Reagans veto mod at indføre sanktioner, ikke? Der skal der 2/3 flertal til i begge kamre. Ikke? Der bliver det danske eksempel brugt som et ret vigtigt argument i den debat. Ikke? Så vi kan godt sige, at vi starter ved eksemplets magt en ændring i den internationale politik, ikke? Og forud for det ikke var gået mange, mange år, hvor man har sagt, jamen vi skal ikke gå forud for de andre, vi skal gå i takt med de andre. Men det, der er nogle gange, hvor man er nødt til at have et principfast udenrigspolitik, og jeg var virkelig stolt af Danmark på det tidspunkt, fordi vi tog side med folkeretten på det her tidspunkt, og havde et principielt udgangspunkt. Det her, det er ikke acceptabelt, og så kan vi ikke understøtte det system.
0: Og bare en kort bemærkning, at vi jo også med beslutningen i Danmark, også med beslutningen i 1986, træder et skridt længere frem end de nordiske lande, vi havde forhandlet med og snakket med igennem årtier på det her punkt. Altså vi indfører nogle videre, mere vidtrækkende sanktioner end Norge og Sverige for eksempel. Norge kommer hurtigt med, Sverige lidt mere fodslæbende, men de kommer også mere ombord.
1: Så vi er faktisk der. Kan man vente om at sige, at hvis vi kigger på den danske kamp, som jo har mange forskellige aspekter. Jeg ved, at der tidligere er skrevet om studenterbevægelserne. Vi mangler måske stadigvæk bogen om fagbevægelsernes kamp mod. Det er sådan en opfordring. Og nu, Simon Borum, kan man sige, at det her en overordnet historie om, at nogle gange, selvom det ikke er altid, så kan aktivismen faktisk godt virke?
0: Ja, det er absolut. Altså, det synes jeg. Jeg synes præcis, det er en fortælling om, hvad aktivisme og folkelig mobilisering kan. Men jo også en fortælling om, at det tager tid. Også en fortælling om, at der er regimer, systemer, der er så store og så modbydelige, at det tager altså en lang, sej kamp, før man kan komme nogle vegne.
1: Og der er også nogle interesser. Altså, vi er midt i den kolde krig. Vi nævnte kullet før. Altså, kampen mellem kapitalisme og kommunisme og kampen om energi, så det er nogle relativt bestandte kræfter i det 20. århundredes historie, sådan på global plan. Altså, så det er en stor sten, der skal rulles? Eller hvad, ja,
2: det, det er jo, det står fuldstændig klart, at det danske udenrigsministeriums måde at tænke på, ikke, at det var aldrig, at det var godt med de der sanktioner. De havde meget lidt overvågning af det. På den anden side, så kan jeg jo nu se, at for eksempel de sanktioner, som vi havde frem til december 91, at de blev brugt meget, meget, meget aktivt til at sige, vi kræver, at de sidste politiske fanger kommer ud af de der afskyelige hjemlande, som vi snakkede om i starten, Bobo-Tatswana, inden at vi kan ophæve nogle af sanktionerne her. Og det er brugte de Klerk faktisk som begrundelse for at løslade de her konkrete par hundrede fanger, der stadigvæk blev holdt tilbage helt frem til december 1991.
0: Og Danmark er jo et af de første lande i hvert fald, hvis ikke det første, der får en ambassade nede i Sydafrika. Peter Brückner tager derned som den første danske ambassadør. Og da han har et møde med de Klerk, så siger de Klerk jo, at det han gerne ønsker som det første, det er, at sanktionerne bliver ophævet. Altså, så det spiller en helt central rolle.
2: Og da vi ophæver sanktionerne i marts 1992, så godt det Klerk også amok. Der er en periode, hvor forhandlingerne bryder fuldstændig sammen, fordi han fremturer med kravet om grupperettigheder, ikke? Og Mandela er jo klar, han siger, en person, en stemme. Så der er en periode, hvor det er ved at udarte til borgerkrig frem til april 93, så begynder det at stabiliseres igen.
1: Hvis vi sådan kigger på hele den her historie med apartheid og kamp mod apartheid og internationale systemer og alt muligt andet, hvad er så den blivende lærer for den her? Altså, hvad er det, vi kan trække ud af det og sige? Hvad kan vi få ud af det? Vil man kunne se et regimente som det sydafrikanske overleve igen, eller er vi blevet klogere? Okay, jeg ved godt, det er et svært spørgsmål, men lige et hurtigt svar på det.
0: Et hurtigt svar på det. Jeg vil sige, når man sådan kigger ud over verdenssituationen, som den ser ud lige nu, vi skriver 2026, da vi optager, så kan jeg jo ikke længere sige, at sådan noget ikke kan ske igen. Så det kan man aldrig nogensinde sige, men den lærer, vi kan tage ud af det her, det er også det, jeg sagde lige for kort tid siden, det er, at med den rette kombination af aktivisme, folkelig mobilisering, og så selvfølgelig også nogle politiske faktorer, ydre og indre, når de er til stede, så er det altså muligt at rykke ved noget, så er det også muligt at bringe et undertrykkende regime til fald. Der er ikke noget easy fix, det kan vi jo se på det tidspunkt. Min bog, den strækker sig fra 1968 til 1994. Det er mange år at kæmpe den her kamp, men det er ikke en umulig kamp at kæmpe.
1: Ja. Hvad siger du, Gård?
2: Jeg vil sige, at jeg er meget enig. Men der er en ting, som jeg i hvert fald har lært af mange, mange års aktivisme, det er, der er altid konkrete venner i kampen, der ikke viser sig at være venskabet helt værdigt. Og sådan må det nødvendigvis være. Vi taler om mennesker, men det, der kan være ens ledestjerne, det er, at menneskerettigheder er universelle, og at vi skal respektere folkeretten. Og jeg må da sige, at det netværk, som er skabt inden for rammerne af FN, og de muligheder, vi har fået for at være i kontakt med hinanden på tværs af lande i anti-apartheid-arbejdet, det var med til at skabe noget momentum. Det at Og så formåede vi altså at holde øjet på bolden, ikke? Som var, at alle skulle have lige rettigheder. Og Sydafrika har jo i dag den mest fantastiske forfatning, som vi i Danmark kunne lære rigtig meget af.
1: Men man kan vel sige, at selve ideen med apartheid, det der med at dele op osv., den har jo så desværre også fået en renaissance. Der er jo også en forskellige bevægelser, som tænker det, vi kunne tale om generation identitær i Danmark, der jo også siger meget det samme som det, vi hørte i indledningen her. Men der er jo også stater rundt omkring i verden, der tænker sådan.
2: I Danmark har vi jo 10% af befolkningen, der ikke har statsborgerskab, selvom de mange af dem har boet her i årtier. Og det er en uting. Altså, det er i modstrid med de principper, jeg synes burde være gældende, nemlig at et land tilhører de mennesker, der bor i landet.
1: Det fik lov til at være det sidste ord i den her omgang. Vi er desværre løbet tør for tid. Sydafrika var et hæstigt eksempel på racisme og på forfølgelse af hele befolkningsgrupper. Som det oftest er med sådan nogle kampe, så er det jo også historien om enkelte, der understøtter uretfærdigheden, enkelte, som bekæmper uretfærdigheden, og et ret stort flertal, som forsøger at lukke øjnene og leve livet, som de nu bedst kan. Men det er jo også et eksempel på, at aktivisme faktisk kan virke. Og selvom Sydafrika i dag bestemt ikke er et perfekt samfund, det tror jeg ikke, der er nogen, der vil påstå, så er det et eksempel på, at med den rigtige behandling, så kan faktisk verden blive bedre. Det går ikke altid kun tilbage. Og spørgsmålet om, hvordan Danmark forholder sig til regimer, som undertrykker og forfølger egne borgere på grund af holdninger, etnicitet eller religion, er desværre ikke blevet uaktuelt siden Mandelas løsladelse. Tak til Simon Kratholm Ankergaard og Gorm Anker Gundersen for at gøre os lidt klogere på apartheid og kampen mod samme. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winther Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen.
5: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
6: den er nådesløs,
5: så er springet op til mennesket ret stort.
6: Og reflekterende.
7: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
6: Den afmonterer løgnen.
8: How did he get away without being caught for so long?
6: Og giver dig sandheden.
9: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
6: Den er vild.
10: Life's a bitch, that's why you fuck it.
6: Den giver dig ro i maven.
11: Er du okay?
12: Ja, fuldstændig.
6: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
13: Svenskerne er ikke begejstrede for den norske VM-fest. En dansker vandt prisen for bedste svenskerhår og skal Nordens kongelige foran i organkøen. Norsken, svensken og dansken efter radiovisen klokken er 7.

0: då som har.
1: Ja, men ja, det kan du till. Ja, det kan du sige, men altså selvom der også er indvandrere i Danmark der får børn, så er det faktisk ikke sådan at indvandringen forandrer de her statistikker, fordi langt de fleste som flytter til Danmark fra udlandet er over 25. Så de bidrager ikke direkte til at der kommer flere børn, og de får faktisk heller ikke flere væsentligt flere børn end danskerne i gennemsnit. Så det gør ikke nogen forandring. Så skulle man så hente børn og unge ind uden deres forældre, ikke? Det kan jo være fremtidens nødvendighed.
0: Det har jo i Sverige gjort. Ja. Det er det, som er ja. Store
1: og det vil så få de problemer med sig, det gør selvfølgelig ikke. Det er klart at fjerne børn og unge fra deres forældre. Men noget andet er, altså jeg forstår simpelthen ikke alle de diskussioner, man har om alt andet, altså indvandring, islam og infiltration om klima og miljø og økonomi og grisevelfærd og whatever, altså. Når man ligesom har det her hovedemne, som popper op en lille smule en gang imellem, men som man så pakker væk igen. Altså, det som burde være hovedemnet i hvert fald, ikke? Det er den her fertilitet og hvad hedder det, befolkningsfravæksten. Altså, prøv at høre, om 100 år, så vil der være 2 millioner danskere i Danmark, ikke? Altså, vi vil være nede på en tredjedel af det, vi er i dag, ikke? Men det er jo ikke, altså, det kan man jo sige om 100 år, ja, whatever, ikke? Men prøv at høre, allerede om 5 år, så vil der være cirka 30.000 færre unge, end der er i dag, om 5 år, ikke? Altså, den danske befolkning er ved at forsvinde. Det er simpelthen det, der sker. Og så skal man jo, det kan man jo vende, selvfølgelig kan man det, men det kræver et enormt fokus og nogle vedvarende, intense tiltag på de økonomiske områder osv. Jeg mener lidt, at når vi sidder og planlægger fremtidens økonomi lige nu, uden at tage hensyn til det her, for eksempel i forhold til arbejdsudbud og så videre, hvor man regner sig frem til, jamen vi vil fjerne en helligdag, fordi så får vi flere arbejdere og sådan noget. I forhold til det her, ikke, så har det ingen betydning. Det her er så markant, altså så markant.
0: I Sverige så har vi helt andre siffror. Enligt Statistiska centralbyrån så kommer den svenska befolkningen att öka med 6% till år 2050. Och FN räknar med en befolkningsökning på 17% för hela världen. Så det kanske är Danmark då som anmäler sig ut. Jag säger de här siffrorna därför
1: att jag... Nej, det är helt den västliga världen. Alltså, så är det måske undtagen Sverige, det vet jag inte något om. Men det står ju ännu värre till Italien för exempel, och Sydkorea, alltså, för att nämna några exempel.
0: Ja. Jag nämner de här siffrorna därför att demografen Martin Kolto på Stockholms universitet, han vill ruska om lite den här frågan om barnafödandet. Han säger att... Vi har haft perioder där vi med lågt barnafödande tidigare också, 30-talet till exempel. Och då kom den här frågan om kris i befolkningsfrågan och sådär. Och så kommer det en period där man föder fler barn och så. När man tittar historiskt sett så ser man att det fluktuerar så här. Så att vi vet faktiskt inte hur den kommande generationen kommer att tänka kring detta med att föda barn. Om vi tror att den standard som är nu... att svenska kvinnor föder 1,43 barn per kvinna. Om vi tror att det kommer att vara så forever, då har vi ju ett problem. Men han menar att historiskt sett så funkar det inte riktigt så. Utan det kommer en ny generation som tänker annorlunda. Vi har sett det hittills i alla fall.
1: Han lyder lidt som de tidlige klimafornægtere, altså dem, der ligesom sådan, siger, jamen hvis man kigger på grafen over 10.000 år, så er det jo ikke sådan, det udvikler sig.
0: Ja. Altså, han mener jo, at de som nu sitter og siger, at vi kommer få slut på mennesker, og at det kommer være en befolkningskollaps inom den närmsta tiden osv., de sitter med tarotkort, siger han, som att sitta med en spåkula. For vi vet inte hur människor som kommer efter oss kommer att resonera.
2: Men jeg, for min del, når jeg ser det tallene, en ting å snakke om fødsler og hvor mange før og sånn, for meg så er det totalt abstrakt om man får noen av de barna man får, og så kan man legge til rette for at man kan få noen flere barn. Men jeg tenker like mye på det der å få en så stor, altså en alderssammensetning der mesteparten av folk i et land er over 65 år. Og da tenker jeg på vår egen alderdom. Hvordan har dere tenkt å planlegge for alderdommen? Når jeg ser de tallene, så tenker jeg må rett i gang med styrketrening på et langt høyere nivå enn jeg holder på med nå. Fordi når vi blir skikkelig gamle,

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Assam Preisler og egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode på lørdag alt, som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippen I sendingen fra SVT, Fox Soccer's YouTube-kanal og VGTV.
1: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
2: Verden står ikke stille.
1: I henholdsvis USA og Kiev.
2: Det gør P1 heller ikke.
3: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
2: Lige på, når det sker.
4: Om hun forhælder til det, det bliver afgjort.
5: Lige nu.
4: Faktisk, mens vi simmer.
2: I tiden. I timen. I nuet.
6: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
2: P1.
4: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
2: Vi er med dig, mens det sker.
7: I er her. Velkommen indenfor.
8: Godmorgen og velkommen her på P1. Lige straks er vi klar med P1 Morgen på denne søndag midt I juni. Det efter radiovisen, som kommer her. Klokken 8.
9: Mens en række partier herhjemme I årevis har talt for en stram udlændingepolitik, og EU arbejder på at gøre det nemmere at sende illegale indvandrere ud af unionen, så går Spanien nu den stik modsatte vej. Her de I gang med at give 500.000 illegale udlændinge lovligt ophold. Javier León fra Colombia en af dem, der har stået I kø for at få papir på, at han nu må blive I Spanien.
10: ¿Qué pasa? Que yo soy informático y también tengo una carrera electricia.
9: Jeg faktisk IT-mand og elektriker, men uden papirer kan jeg ikke arbejde inden for mit felt, fortæller han. I stedet har han været bygningsarbejder. De spanske politikere, der har sat planen I gang, håber, at det vil styrke den spanske økonomi. Men det langt fra alle spanier, der glade for planen, det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Madrid.
11: Spanierne I rundetal delt midt over I det her spørgsmål. Og det, som mange her I landet oplever som dybt problematisk, ved at legalisere de illegale migranter, ja, det at I forvejen der et stort pres på skoler, sygehuse. Det et pres, som jo ikke vil blive mindre I det øjeblik, at 500.000 mennesker får I første omgang en etårig opholdstilladelse I Spanien, og langt de fleste forventer, at det trædestenen til et permanent liv I Europa.
9: Juan Mari Macro, der bor I Madrid, en af dem, der imod legaliseringen af de papirløse migranter. Jeg ikke imod indvandrere, men jeg synes, at vi skal beskytte vores egne borgers interesser først, siger Juan Mari Macro. Når kæmpestore Tyskland I aften møder lille karibiske Curaçao, der med til VM I fodbold for første gang, så det et billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne, hvor det nemmere at komme til VM, også selvom Danmark altså ikke klarede det. FIFA har nemlig udvidet VM fra 32 til 48 hold, og selvom FIFA-præsident Gianni Infantino gerne vil fremlægge udvidelsen som en inkluderende tiltag, så handler det I sidste ende om penge, det siger Kenneth Kortsen, der Ph.D. og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN.
12: Flere hold betyder flere kampe, flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter, og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set I forhold til medieproduktet.
9: Men netop medieproduktet, altså det vi tænder fjernsynet for, det risikerer at blive forringet med den her udvidelse. For det kan blive kedeligt, hvis uligheden mellem holdene, ligesom I aften, bliver for stor, siger Kenneth Kortsen.
12: I det lange løb, så det jo ikke sådan noget, der trækker folk til skærmen eller ind for at se kampene ud fra sådan det her spændings- og dramaperspektiv, der også nogle gange gør sig gældende, når man kigger på, hvorfor folk bliver motiveret til at tilgå sportsprodukter.
9: Og hvis du vil se, hvordan Tyskland formentlig tramper hen over Curaçao, så det klokken 19 I aften, både på DR1 og på DRTV. Selvom brændstofpriserne blevet højere, så behøver du ikke at parkere tankerne om en kør-selv-ferie her til sommer. Det koster faktisk kun 500 kroner mere I år at tøffe fra Aalborg til Gardasøen og tilbage igen end sidste sommer. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Ifølge Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, så koster en kørselferie for det meste mellem 20.000 og 25.000 kroner. Så det er nok ikke de 500 ekstra til brændstof, der vælter feriebudgettet, siger hun.
5: Altså jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
9: Og at det kun koster 500 kroner mere, det overraskede flere af dem, vi har mødt på en tankstation i Støvring, syd for Aalborg.
13: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
14: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
15: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie, jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
9: Sagde her Nikolaj Schulz, Cecilie Zidan og Torben Andersen. Og hvis du gerne vil spare de 500 kroner, det nu koster ekstra, så det hele det går i nul, så har privatøkonom Jeanette Kølbæk et tip.
5: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er fordi, når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner. Og så har du i hvert fald en stor besparelse allerede der, hvis du har taget madpakkerne med hjemmefra.
9: Og herhjemme, der kører vi den stadigvæk ind med vestenvindsommer. Det betyder lidt eller nogen sol, men også en del byer, der især i øst og syd kan blive kraftige og komme med torden. 14-19 grader med en let til jævn vind fra netop nordvest og vest ved kysterne op til en hård vind.
4: Det er klokken 8:05 den her søndag morgen. Vi kan sige velkommen til 2 timers P1 morgen. I store dele af Europa og i Trumps USA, der strammer man lige nu nettet om mennesker, der er emigreret illegalt. Men i Spanien, der har man valgt den helt modsatte strategi. Her vil man legalisere over 500.000 indvandrere, give dem lovligt ophold i et år. Det handler mest om økonomi, men det giver bekymrede panderynker i EU. Vi taler med vores europakorrespondent om Spaniens enegang på det her felt, det gør vi om cirka 10 minutter. Det her blev ugen, hvor techfirmaet Anthropic skulle præsentere sin nye AI-model. Den hedder Claude Fable 5, og den er blevet beskrevet som så kraftfuld, at man skulle passe på med at slippe den fri. Og det blev den så heller ikke. For lige inden lanceringen, så blev den trukket tilbage, og det var fordi Trump-administrationen pålagde Anthropic at forhindre alle ikke-amerikanske statsborgere at bruge den. Det kunne de ikke, siger de. Fra Trump-administrationen lyder det, det handler om national sikkerhed. Begrundelserne, de er der ikke. Så hvorfor er det, at Claude er så farlig? Det spørger vi om klokken 8:28. Det var banebrydende, da det første danske IVF-barn kom til verden i 1983. IVF er det, man i gamle dage kaldte reagensglas. Men i dag sker det i gennemsnit 17 gange om dagen. Cirka hver tiende danske barn er resultatet af IVF-behandling. Så det er et område, hvor der er sket store landvindinger, teknologisk og måske også i vores syn på behandlingen. Vi taler med en forsker, som har viet sit liv til det her felt, og det gør vi klokken 8:30. I studiet er jeg, Julie Toft.

0: Der bliver måske vrikket lidt til den her i Det Hvide Hus i dag. Donald Trump, han fylder 80. Og samtidig afholdes i dag et stort MMA-arrangement. Det bliver kaldt UFC Freedom 250. På plænen foran Det Hvide Hus, der opfører sådan et 8-kantet MMA-bur. Og MMA er jo kampsporten Mixed Martial Arts. 4.500 betalende gæster får lov til at overvære det. 85.000 tilskuere kan følge med på storskærmen lige ved siden af. Og så kunne man jo godt gå hen og tro, at de her to begivenheder hang sammen, altså fødselsdagen og MMA-buret. Men officielt så er kampen tilknyttet fejringen af USA's 250-års fødselsdag. Og sammenfaldet er tilfældigt. Godmorgen, Lasse Engelbrecht.
1: Godmorgen.
0: Du er DR's udlandsjournalist med særlig kendskab til USA. Vil du ikke starte med at beskrive det her arrangement? Et MMA-bur foran Det Hvide Hus. Hvad er det, der skal ske?
1: Altså, det kommer i hvert fald til at være temmelig synligt, kan man roligt sige. Det bliver jo noget af et spektakel. Altså, han har jo fået opført, Det Hvide Hus har fået opført den her metalkonstruktion kaldet The Claw, altså klon, på den sydlige græsplæne. Den er højere, det er en stor 600-ton stålkonstruktion, som er større og højere end Det Hvide Hus. Derunder vil de her brydekampe, eller kampsporten MMA, de kampe, komme til at finde sted. Der vil være masser af tilskuere, en stor del af dem er militærpersonale, og så er der selvfølgelig Trump-familien, donorer og så videre. Så er der lavet et ret spektakulært sådan en lysopsætning omkring det, som både er laserlys, der kommer til at lyse op i himlen, og så selvfølgelig på scenen. Men det her med op i himlen er der ret meget opmærksomhed på, fordi det efter sigende skulle blive temmelig dårligt vejr med mulighed for, altså sådan rigtig dårligt vejr, voldsom blæst og nogle tordenbyer. Så det bliver det bliver helt vildt, for at sige det mildt, at kigge på.
0: Ja, altså bare i det hele taget, laserlys, sådan en stålkonstruktion, der er højere end Det Hvide Hus, det bliver kaldt The Claw. Altså, det lyder jo meget Trump, men det har ikke noget at gøre med hans fødselsdag.
1: Altså, det siger Det Hvide Hus, men det vil jeg nok sige, det vil være underligt, hvis ikke det havde noget at gøre med det. Det kan det officielt selvfølgelig ikke have noget at gøre med, fordi hvis det har noget med hans fødselsdag at gøre, så må det ikke nødvendigvis have noget at gøre med fejringen af 250-året. Og så er der jo selvfølgelig det, at det er jo ikke alle, der synes, at det er sådan passende, kan man sige, for at have mænd, der smadrer hinanden. Det gør man jo i den her kampsport. I Rosenhaven, det var der, hvor Rosenhaven lå jo en smuk del af haven bag Det Hvide Hus. Det er jo faldet nogen for brystet, at det virker sådan en lille smule voldsomt og kontrastfyldt i forhold til den tradition, man har haft med de områder, hvor man jo normalt har præsidenter, der holder små selskaber, større selskaber, holder taler osv.
0: Ja, for der har været en del debat om det her arrangement. Ved kritikere, jeg fornemmer også, du er en lille smule skeptisk. Jeg tror ikke på, at det ikke har noget at gøre med Trumps fødselsdag. Og kritikken i sin essens, er det, du opremser her? Altså, det simpelthen er, jeg vil lige ved at sige blasfemisk, men det er måske et andet ord, man skal bruge om, altså, hvordan man bruger det her sted, hvordan man bruger Det Hvide Hus.
1: Ja, altså det er der jo masser af mennesker, der synes. Jeg tror, jeg så en undersøgelse, der peger på, at 18% af amerikanerne synes, det er en god idé at bruge penge. Det er jo også skattepenge, der bliver brugt på det der, på den her form for kampsport i Det Hvide Hus, når situationen, som den ser ud lige nu, er så alvorlig, altså krigen i Iran, en økonomi, amerikanerne ikke kan håndtere rigtigt. Men det er også en strid, det her, altså Trump i forhold til fejringen af 250-året. Det er simpelthen blevet sådan en institutionaliseret strid i det offentlige i USA, fordi man på gået i gang med at planlægge den her kæmpe dag, som er den 4. juli i år. Det man gjorde i gang med for 10 år siden. Og den organisation, der startede med at planlægge det, de gjorde det, ja, som sagt, for 10 år siden. Men undervejs, da så Trump kom ind i billedet, så startede der ligesom sådan en udbryderfraktion inden for den organisation. Den rigtige hedder Amerika 250, så blev der lavet en ny, der hed Freedom 250, og det er så herinde under brydekamp, eller MMA-kampene er kommet til at figurere. Og i den der strid der, ja, der ser man jo også en klassisk et billede på USA lige nu. Altså, man kan simpelthen ikke finde ud af at fejre 250-året, uden at det bliver dybt politiseret, og man har to organisationer, inden for den amerikanske stat, der kæmper med næb og klør mod hinanden om, hvad det er for et arrangement. Om der for eksempel skal foregå de her vilde, voldelige kampe ude i den tidligere Rosenhave.
0: Men der også smadrer hinanden, som du siger. Der har også været anlagt et søgsmål for at stoppe det.
1: Ja, der er anlagt faktisk rigtig mange forskellige søgsmål. Altså de to organisationer, som jeg nævnte, der har jo været i totterne på hinanden, siden det begyndte at blive klart, at Trump ville komme ind i Det Hvide Hus. Man forsøgte til at starte med at inkorporere alle, fordi det skal man. Det, altså den her fejring handler jo om USA, og ikke om en eller anden nødvendigvis politisk splittelse. Den handler slet ikke om Donald Trump. Men det kom det jo til meget hurtigt, og i den forbindelse er der opstået søgsmål i alle mulige slags, om alt lige fra altså selve begivenheden der til fordelingen af penge, hvor skal skatteydernes penge gå hen, hvad det er det egentlig, de skal gøre. Der er jo også fejringer af de her 250 år alle mulige steder i USA. Der er faktisk delstater, der har meldt sig fuldstændig ud af fejringen af 250-året, fordi det er blevet så betændt forholdet mellem de forskellige fraktioner i regeringen, men også i staten mere generelt. Så ja, det er klassisk USA, som det desværre ser ud lige nu.
0: Men der er ikke nogen af de der søgsmål, der så har kunne stoppe arrangementet, eller hvordan de er blevet afvist?
1: Nej, lige nu hæfter kritikerne sig ved, at det eneste, der kan stoppe det, det bliver et rigtig voldsomt tordenvejr. Det er ikke så godt, hvis der slår et lyn ned i sådan en meget stor stålkonstruktion. Og blæsten kan også blive ret voldsom, når vi har de der tordenstorme, de har derovre. Når de kommer ind over, så er der altså gang i den. Men nej, det ser ikke ud til, at retssystemet vil blive vejen frem for dem, der ikke kan lide det her arrangement.
0: Lars Engelbrecht, tak fordi du var med her.
1: Selv tak.
0: Og jeg skulle lige til at sige fortsat god fejring. Men jeg ved ikke, om du er
1: jo,
0: på
1: tak.
0: Den. Jeg ved ikke, om du er på den. Tak fordi du var med.
1: Tak.
0: Journalist her på DR's udlandsredaktion, altså med særlig kendskab til USA. Og vi bliver i udlandet. Vi kommer lige fra USA, hvor man jo over de seneste år virkelig har strammet indsatsen over for mennesker, der er indvandret illegalt. Det samme har man set flere steder i Europa. Men i Spanien går man nu en helt anden retning. Her har man taget hul på en gigantisk og kontroversiel masselegalisering af mennesker, der er migreret illegalt. Planen er at give omtrent 500.000 mennesker mulighed for at få et års lovligt ophold i Spanien. Vi siger godmorgen til dig, Anna Gårdslev.
2: Godmorgen.
0: Det er jeres europakorrespondent. Et stort indledende spørgsmål er jo, hvorfor? Hvorfor vil Spanien give papir til over 500.000 mennesker, der lige nu opholder sig illegalt i landet?
2: Det handler blandt andet om, at Spanien, ligesom en lang række, eller lige så stort set alle andre europæiske lande, jo har en befolkning, der bliver ældre og ældre. Man mangler arbejdskraft, og den spanske befolkningstilvækst er baseret på indvandring. Det er sådan, så spanierne i dag er 10 millioner flere mennesker, end de var for 25 år siden, og det er en vækst, som stammer fra indvandring. Og nu vil man altså lægge 500.000 oveni, simpelthen fordi man siger, at vi mangler arbejdskraft, vi mangler yngre mennesker, og så har vi en situation, hvor de her mennesker, mange af dem fra langt størstedelen fra Latinamerika, de arbejder allerede, men de arbejder i den sorte økonomi. Det vil sige, hvis vi kan legalisere dem, få trukket dem over i den hvide økonomi, hvor de får bedre løn, de får rettigheder, men de betaler også skat og bidrager på den måde til fællesskabet. Det er argumenterne for, og så er der en lang række argumenter imod.
0: Hmm. Og hvordan er der altså mangel på arbejdskraft? Det lyder ikke som det, vi plejer at høre fra Spanien. Vi plejer at tale om en markant arbejdsløshed blandt unge. Især ikke sidste år op omkring de 27%. Altså, hvordan skal man tænke de her to ting i forhold til hinanden?
2: Jamen det er jo netop noget af det, som også rejser modstanden internt i Spanien. Hvorfor gør vi ikke mere for at få vores egne borgere i arbejde? Hvorfor skal vi belønne det ulovlige? Altså hvis man overtræder loven, man kommer illegalt, eller man bliver illegalt i Spanien, og så belønner vi det med et nyt liv i Europa. Realiteten er altså bare i Spanien og i øvrigt i andre lande, at der er en lang række jobs, som det er svært at få spanierne til at lave. Og hvis du spørger de spanske arbejdsgivere, ja, så klapper de der i hænderne over det her forslag. De er himmelhenrygte og synes, det er den bedste idé, de længe har set. Netop fordi man i sektorer som servicesektoren, turismesektoren, landbruget, alt hvad der handler om rengøring, byggeri, ja, der mangler man arbejdskraft. Og hvis den arbejdskraft kan blive under ordnet forhold og legal, ja, så er det noget, man meget gerne ser.
0: Er det så et krav for at få de her papirer, at man er beskæftiget i netop de her sektorer, for eksempel, eller har en uddannelse, der er relevant i de sektorer?
2: Nej, det er faktisk forholdsvis enkelt krav, kan du sige. Det er, at du skal være kommet til Spanien før 1. januar 2026, og så skal du have en ren straffeattest. Og det vil give dig, når du så er en del af den her gigantiske søgeproces, som har forårsaget enorme køer foran mange forskellige kontorer her over hele landet her de seneste måneder, så går du i gang med denne her proces, og hvis du opfylder kravene, jamen så står du til som udgangspunkt at få et års legal opholdstilladelse i Spanien. Og det er jo også, men det er jo ikke meningen, at du skal rejse ud efter det. Tanken er, at det er en trædesten ind til et liv i Europa. Og det er jo også det, der bekymrer i en lang række andre europæiske hovedstæder, og så sandelig også i Bruxelles. Du har så mennesker, som har legalt ophold i Spanien, som er en del af Schengen. Hvad gør de mennesker så? Bliver de i Spanien, eller rejser de rundt til andre steder i Europa, måske i Nordeuropa, hvor lønnen er bedre?
0: Altså, man er bange for, at sådan et års lovligt ophold i Spanien bliver svært at styre, svært at kontrollere i forhold til bevægelser i andre EU-lande?
2: Jamen, det er jo sådan, så indvandringspolitik, det er jo et lokalt, eller det er jo et nationalt anliggende. Hvert land bestemmer selv over, hvor vi vil lægge linjen. Men det her risikerer jo, eller kan potentielt set få konsekvenser for andre lande i det europæiske fællesskab, netop fordi vi er en del af EU, og især de lande, som er en del af Schengen, hvor vi jo som udgangspunkt rejser frit imellem hinanden.
0: Du har talt med flere af de her migranter om, hvad det ville betyde for dem at få opholdstilladelse i Spanien. En af dem her er Hervis Ramirez. Han er migrant fra Cameroon.
3: For mig er det en oportunidad. Jeg kan ikke bruge det.
0: For mig er det en mulighed, jeg er nødt til at gribe med alt, hvad jeg har. Jeg vil gerne have en uddannelse, jeg vil gerne have et kørekort, leve livet som alle andre. Du har også talt med Javier Leon fra Colombia. Han fortæller, at han er IT-mand og elektriker. Men hvis han ikke har papirer, så kan han ikke arbejde i det felt i Spanien.
4: La vida como acá de legal es un proceso bastante difícil. Al comienzo es difícil. Tienes uno que tener mentalidad muy fuerte.
0: Livet som illegal indvandrer er hårdt. Det kræver en meget stærk psyke at udholde den situation. Hvad er det der på spil for den her halve million af mennesker, som nu siger du står i kø ved de her kontorer, hvor man kan få de her papirer?
2: For dem er det jo, hvordan skal resten af deres tilværelse se ud? Skal de have et liv i Europa, eller skal de ikke? Og nu hørte vi jo, talte vi med en mand fra Cameroon. Det er sådan, så indvandrere fra Mellemøsten, Nordafrika, det er faktisk i Spanien et mindretal. Langt de fleste er kommet til Spanien på et turistvisum med en flyver fra Latinamerika. Og når det de 3 måneders lovlige ophold som turistvisum, så giver dem, når det er udløbet, ja, så er de bare ikke rejst hjem. Og så har de levet i skyggerne i Spanien, nogle af dem i årevis. Så det her er jo for dem en chance for at skabe sig et helt nyt liv.
0: Mm. Jeg kan læse, at du er inde på DR.dk i en analyse, kalder det her for et dristisk politisk sats for Pedro Sanchez, altså den spanske premierminister. Hvad skal der til for, at han lykkes med det?
2: Sagen er, at premierminister Sanchez blev faktisk tvunget af det her, af sin egen venstrefløj, fordi den her lov startede som et borgerforslag, der lynhurtigt samlede 700.000 underskrifter, og så blev Sanchez presset af det parlamentariske grundlag, som han har, der ligger til venstre for ham, til at omsætte det her til lov. Fordi hvis der er nogen, der anfører den politiske modstand mod det her, ja, så er det det gamle borgerlige parti PP og højrefløjspartiet Vox, som står rigtig fornuftigt i meningsmålingerne, og fordi der er så stor intern modstand mod det her i Spanien, som en bitter politisk debat. Det her er virkelig noget, spanierne går op i. Det her er noget, der sætter sindene i kog. Ja, så er det jo et gigantisk sats, fordi det her var ikke Sánchez' idé, men det er ham, der skal stå på mål for det.
0: Tak, fordi du var med, Anna Gårdslev.
2: Selv tak.
0: Europakorrespondent her i DR. Og så kan vi, inden vi går videre til noget VM, måske lige nå en lille hjemlig nyhed, der lige er tikket ind på Ritzau. Torsten Schack Pedersen, tidligere minister og meget mangeårigt medlem af Folketinget for Venstre, han stopper i politik, siger han til TV MidtVest. Han blev ikke genvalgt til Folketinget her ved valget i foråret. Men nu forlader han altså politik helt. Han har været valgt til Folketinget i 21 år. Jeg kunne forestille mig, at han var sådan en, vi gerne ville snakke med i løbet af ugen her på P1. Vi skal omkring VM, fordi i går stemplede de store hold ind.
5: Tilbage ud mod Vinicius Junior. Ind i straffesparksfeltet. Vinicius Junior!
0: Ja, brasiliansk samba-magi. Ved midnat i dansk tid, så mødte Brasilien Marokko. To hold, som ligger nummer 6 og nummer 7 på FIFAs verdensrangliste. Det var en kamp, der var tæt. Den endte uden en vinder. 1-1 blev det, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, det gjorde det. Det var vi nogen, der sad der klokken 2 i nat og fandt ud af.
0: Ja, du er fodboldkommentator her i DR, men du havde faktisk fri i går. Du havde hviledag, skulle ikke kommentere. Alligevel så holdt du dig vågen til midnat, og så to halvleje og diverse vandpauser og midterpause her. Var det værd, når den endte 1-1?
1: Ja, det synes jeg. Mm. Og det synes jeg, fordi at jeg er sådan en, der er arveligt belastet. Dengang jeg blev født og var en lille dreng, der snakkede de voksne om Pelé, så fik jeg selv til det første VM, jeg kan huske i 78, så kom Argentina med Adiles og de der stjerner ind. Så stille og roligt i løbet af mit liv har Brasilien jo altid spillet en rolle, og jeg tror, det er det, som mange de er arveligt belastet af, at Brasilien altid har været sådan det ekstraordinære, det specielle, det er der de store stjerner, de helt store megastjerner, de er kommet fra. Så Brasilien er jo noget helt specielt, og det er jo ikke for sjov, at man siger, at VM går i gang, når Brasilien går i gang.
0: Ja, vi havde lige en dansk-brasilianer på i går morges, der sagde præcis det, at nu bliver det VM, ikke?
1: Ja, der er jo bare at se, det vi er enige om på tværs af kontinenter.
0: Ja, men de har ikke vundet et VM siden 2002. Altså, hvad er det for et hold, vi ser her?
1: Ja, det Brasilien hold jeg så i går, og det er jo også en, jeg vil sige, det er jo ikke, fordi det er noget, der gør mig ondt, for jeg har ikke nogen sådan aktie i det, men det er jo et Brasilien hold der er afhængig af én spiller, nemlig Vini Junior, der scorede det her mål. Det var det klip, som I spillede for lidt siden, for vi skal huske, forud for det brasilianske mål, så var de kort og godt blevet kørt rundt i manegen af det hold, som har fået prædikatet Afrikas Brasilien, nemlig Marokko, som var med afstand det bedste hold. Så det her Brasilien-hold, de skal godt nok til at oppe sig på mange parametre, hvis de skal langt i den her turnering.
0: Ja, og er altså Afrikas Brasilien, så kommer jeg til at tænke, der også, man kalder også nogle gange Aalborg for Nordens Paris, ikke? Altså er Marokko Afrikas Brasilien?
1: Ja, det var det i går.
0: Altså,
1: det var det i går. Fordi at jeg sad på et tidspunkt, jeg tror, der var spillet sådan 20-25 minutter eller sådan noget. Jo, nej, jeg tror, det var lige der omkring, vi havde den der væskepause midtvejs i første halvleg. Der sad jeg sådan og tænkte på, gud, hvis de havde byttet trøjer, så havde det passet bedre. Fordi det var Marokko, der spillede brasiliansk. Det var dem, der spillede med masser af aflevering, tekniske fine ting, og kørte Brasilien rundt i manegen. Så de lever i hvert fald op til deres prædikat indtil videre. Og vi skal også lige huske, det er jo ikke noget, der er kommet hen over natten. Marokko blev jo hele verdens darling for 4 år siden i Katar, hvor de jo nåede helt frem til semifinalen. Så det er jo ikke noget, der er kommet snigende. Mm.
0: Så det var Sydamerikas Brasilien mod Afrikas Brasilien. Der har også været andre kampe. Skotland mødte Haiti, som de slog 1-0. Første VM-sejr, eller sejr ved en VM-slutrunde i 36 år. Så er kampen mellem Tyrkiet og Australien lige præcis slut. Den dykker vi mere ned i den her scene, eller den her time. Har der været nogen overraskelser indtil videre?
6: Ja, fordi du skal spole endnu længere tilbage, for før Brasilien spillede, der havde vi jo faktisk, hvad jeg vil kalde det største tyveri på nordamerikansk grund, nemlig da Qatar, de får deres første VM-point, altså spiller uafgjort mod Schweiz, fordi det var en kamp, hvor Qatar stort set ikke rørte bolden, og så til aller sidst får Qatar et tilfældigt mål. Det var en overraskelse, og så vil jeg lige sige, jeg har lige siddet og fulgt med her den seneste times tid på den her kamp mellem Tyrkiet og Australien, og det er bare der, hvor fodbold, den gør det, fodbold gør. Den her med at sprede glæde på tværs af kontinenter. Se det her australske undertippede hold vinde 2-0, fordi de var kyniske, kliniske, hårdt arbejdende og virkelig spillede med hjertet uden på trøjen og vinder den her kamp over Tyrkiet. Og så hokus pokus, vores kolleger over på DRTV, hopper til en reporter, der står nede i Sydney, hvor der står voksne mennesker, mænd og græder og fortæller om, hvor fantastisk det er. Altså, det er jo VM. Det er jo VM, som jeg gerne vil have det.
0: Det er voksne mænd, der græder.
6: Åh ja, jeg blev bare berørt.
0: Det kan jeg godt lide. Og det er jo noget med følelser, ikke? Og der har jo været sådan et bekymring her ved VM, fordi 104 kampe skal vi igennem frem mod den 19. juli. Der har været lidt bekymring for, når man tager så mange hold med, kommer der så bare en masse ligegyldige kampe, hvor niveauet simpelthen, at niveauforskellene er for store. Men det, vi har set indtil videre, kan vi så sige noget generelt om niveauet i turneringen her?
6: Det synes jeg simpelthen er for tidligt, fordi vi mangler, og det er fordi, der er så mange hold, vi mangler stadigvæk mange. Altså dem, der har fået rigtig store klø, det er Paraguay, men Paraguay er faktisk et fint hold, der plejer at spille godt og levere gode resultater. De fik så klø af USA, det var jeg overrasket over, hvor gode de rent faktisk var. Men nu er både dig og mig, og også herhjemme på de her brede grader, så privilegeret. Vi kan jo bare vælge, hvilke kampe vi vil se, og det kommer jeg også til at gøre i den her turnering. Men jeg skal nok lige ind og kigge og se, om Cap Verde taber 6 eller 8. 8-0, fordi ja, der vil komme kampe, hvor niveauforskellen er så stor, at den sportslige berettigelse, den kan diskuteres.
0: Lige inden jeg slipper dig, Jens Ole Sørensen, noget af det, der er nyt her ved VM, det er jo også, at der er nye regler, som dommerne skal følge. De skal tælle ned for at undgå tidsudtræk, de har fået flere muligheder for at udstikke et rødt kort, og så er der de her vandpauser på 3 minutter i hver halvleg. Nu så vi jo 3 røde kort allerede i åbningskampen, hvor vi ser vandpauser i, tror jeg, alle kampe. Hvad synes du, de her nye regler gør ved spillet på banen?
6: Vandpauserne, dem bliver jeg aldrig nogensinde fan af, fordi at jeg synes, hidtil har man løst det, når problemet er opstået. Og det er uanset, om man har spillet i Aalborg, eller man har spillet i Aarhus, eller man har spillet i Herning. Hvis det har været mega varmt, så har dommeren sådan lige haft en fingerspids for dem, og sagde, pløj, vi stopper lige her, smuldret og få lidt vand. Det synes jeg faktisk var en fin måde at ordne det på. Og det er jo lidt den sådan medicinske forklaring, at man ikke skal dehydrere. Det jo handler om, det handler jo om, at der skal puttes en reklamepause ind for at tilpasse sig det nordamerikanske kommercielle tv-marked. Det bryder jeg mig ikke om. De andre regler, dem er jeg faktisk lidt fan af allerede nu. Og vi så allerede det første eksempel på, hvor retfærdigheden skete fyldest. Og det gør den ikke altid i fodbold. I den kamp mellem USA og Paraguay, hvor en amerikansk spiller, han har en advarsel, han går ned i en glidende takling, og umiddelbart, for det utrænede øje ser det ud til, han fælder en spiller og skal have et nyt gult kort, og det får han faktisk også, og dermed rødt, og så lige pludselig, så ringer det lige i dommerens headset der, så bliver han lige kaldt ud til skærmen, og så viser bare rummet ham, hey, han rammer altså ikke den anden spiller, den anden spiller filmer, okay, så trækker han det gule kort tilbage, og han slipper for at blive vist ud, og i stedet for den spiller, der filmede, så gult kort. Det er lige præcis det, man gerne vil opnå med den her regelændring. Og den kan jeg godt lide, fordi film i fodbold, det er faktisk noget af det, jeg bryder mig allermindst om.
0: Fair play, ja tak. Tak fordi du var med, Jens Ole Sørensen.
6: Jamen, velbekomme.
0: Fodboldkommentator her i DR. Og jeg kan jo sige, at hvis man gerne vil høre voksne mænd græde, så stiller vi om til Australien om 25 minutter. Vores reporter Jeppe Øregård, han står dernede og er klar til at tør tårne væk. Tidligere på ugen kunne techfirmaet Anthropic præsentere sin nye sprogmodel, sin nye AI-model, Claude Fable 5 hedder den. Og med firmaets egne ord, så overgik den alle modeller, de hidtil har gjort tilgængelige for offentligheden. En model, som Anthropic også tidligere har beskrevet som så kraftfuld, at man skulle passe på med at slippe den fri. Men ligesom den skulle til at blive sat fri, så blev den ikke alligevel, fordi Anthropic har nemlig valgt at fjerne modellen helt, efter at Trump-administrationen har pålagt virksomheden at forhindre, alle ikke-amerikanske statsborgere at bruge Claude Fable 5. Det skriver flere internationale medier, blandt andet BBC. Så kan vi sige godmorgen til dig, Anders Bæk.
7: Godmorgen.
0: Du er AI-foredragsholder, altså du er et rigtigt menneske, men du holder foredrag om AI.
7: Ja.
0: Så er du tech-investor, og så er du forfatter til bogen AI-epoken. Hvis vi lige starter med den her nye sprogmodel, Claude Fable 5.
7: Ja.
0: Hvad er det, der er særligt ved den? Altså hvorfor har man beskrevet dem som noget, der var så kraftfuldt, man skulle passe på med at slippe den fri?
7: Jamen, det har man gjort, fordi at den vitterligt har taget et meget, meget stort kvantespring frem foran de konkurrerende modeller, som for eksempel ChatGPT eller Gemini, som vi ellers kender. Altså, den er så kraftfuld, så man kan eksempelvis, for at give nogle konkrete eksempler, så kan man eksempelvis sige til den her Claude Fable-model, sige, vil du være, lav lige et Minecraft-spil til mig, en Minecraft-klon, og så går der måske lige en halv time, så kommer tilbage og siger, så har jeg genereret det. Eller man kan sige, vil du lave lige et program, der kan det samme som Photoshop, eller en app, der kan det samme som Airbnb. Så på den måde, der er den altså meget kraftfuld og kan overtage mange af de opgaver, vi selv sidder med til daglig.
0: Altså, og når man så har sagt, at man skulle passe på med at slippe den fri, jeg er godt klar over, at det er markedsføring.

0: kritisk infrastruktur. Så det er derfor, man fra starten af sagde, at vi tør simpelthen ikke udgive den. Og den nye model, man så har udgivet her, den her Claude Fable 5, som den er blevet kaldt, der har man så lagt nogle sikkerhedsrestriktioner ind, eller i hvert fald forsøgt på det. Og det betyder, hvis man siger til den, jamen, ved du, du må gerne prøv lige at hack min nabos computer, eller hvordan laver jeg et bankrøveri, så skulle den meget gerne komme og sige, det må jeg ikke hjælpe dig med.
1: Og så når man så har lagt de her, hvad skal vi kalde det, sikkerhedshegnspæle ind, eller hvordan, ja, så vælger Trump-administrationen jo at pålægge Anthropic, at de skal forhindre, at ikke amerikanske statsborgere bruger Claude Fable 5. Altså, det handler ikke om, at man ikke må udrulle den i udlandet. Folk, der ikke er amerikanske statsborgere, må heller ikke bruge den i USA. Mm-hmm. Hvad går den ordre ud på?
0: Jamen, Så for Trump-regeringen, der mener de stadigvæk, at selvom der er de her sikkerhedsrestriktioner ovenpå den her model, der mener de stadigvæk, at man vil kunne udnytte den. Og det har der også været spor af de seneste par dage. I AI-industrien, der siger man, at hvis det lykkes at omgå de her sikkerhedsrestriktioner, så kalder man det, at man har jailbreaket den. Sådan en model her. Mm. Og det er der altså spor efter, både at nogle amerikanere har formået at gøre det her, men også udenlandske aktører. Og hvis det er tilfældet, jamen så mener USA, at i værste tilfælde, så vil den her model kunne blive brugt til at lave cyberangreb eller biokemiske våben, som der altså vil kunne blive brugt mod USA selv.
1: Ja, og hvordan, altså Anthropic siger, vi har ikke fået at vide konkret, hvad de her bekymringer handler om. Vi har ikke fået at vide, når Trump-administrationen skriver national sikkerhed, så har vi ikke fået at vide, hvad det handler om. Og lige nu er Anthropic og Trump-administrationen jo faktisk så uenige om, hvad det er, men de har trukket den tilbage.
0: Ja, jamen, lige præcis. Så det er jo, og det er jo også derfor, at Anthropic, de jo har direkte har kritiseret regeringen, fordi de der siger det her med, jamen, hvis der ikke er nogen konkrete sikkerhedsrisici, så er det da et noget stort skridt at sige, at vi simpelthen ikke må udgive modellen. Mm. Og der er jo lidt delte meninger om, hvorfor at den amerikanske regering har valgt at gøre det her. Nogen mener, at det er helt reelt, fordi at man er bange for, at den kan blive misbrugt. Men som vi måske kommer ind på senere, så er der altså også nogen, der mener, at det er en måde at gøre livet lidt surt for Anthropic, fordi deres historik, altså Anthropic og den amerikanske regering, det er noget bumlet. De har et lidt anstrengt forhold til hinanden.
1: Ja, de ligger allerede i retssag med hinanden nu.
0: Lige præcis. Så historien, for at gøre det ganske kort, historien det er jo, at for et par måneder siden, Pentagon, de har hidtil, der har de brugt den her, altså Anthropics Claude-model rigtig meget. Det er den, de har brugt allermest. Pentagon har så kommet og sagt, vi vil bruge den her Claude-model uden nogen sikkerhedsrestriktioner. Vi vil have fuldstændig 100% fri adgang til den. Og det sagde Anthropic nej til. De sagde, det må I ikke, vi har nogle sikkerhedsrestriktioner, og dem må I ikke gå ud over. Og det fik så Pentagon og den amerikanske regering til simpelthen at stemple Anthropic som en supply chain risiko. Det er historisk, det har aldrig set før, at et amerikansk firma har fået det stempel. Det er noget, man historisk plejer at gøre ved kinesiske selskaber eller ja, udenlandske aktører. Så lige nu, der står der også, Anthropic har jo så sagt, det finder vi os ikke i, og har så lagt en sag an mod den amerikanske regering. Så det er der, hvor den sag, den ligger lige nu.
1: Hmm. Og hvordan lige nu, det helt store emne her i EU, i Danmark, det er jo det her med digital suverænitet, ikke?
0: Jo.
1: Og jeg ved, du også mener, at den her, altså ordren fra Trump-administrationen, Anthropic, trækker det tilbage, det også puster til den debat.
0: Helt klart. Fordi der er jo rigtig mange, der med rette siger, at det her, det er mildest talt ikke et specielt klogt træk af Trump-administrationen. Fordi det viser jo, at vi her i Europa, hvis vi bruger de her modeller, jamen, så er det jo en farlig afhængighed, hvis vi altså ud af det blå kan se, at regeringen, den amerikanske regering, de kan komme og sige, prøv at I må simpelthen ikke, I må ikke bruge de her værktøjer. Så det puster i den grad til den her snak om digital suverænitet. Det, der jo så lidt er problemet for os, også her i EU, det er jo, at vi står meget langt tilbage, og det lige nu, der er det jo USA og Kina, der har de førende modeller, så man kan jo håbe på,

0: Det er med til at give os det her skub, vi har brug for virkelig at komme i arbejdstøjet, så at sige.
1: Tak fordi du var med, Anders Bæk.
0: Det var så lidt.
1: AI foredragsholder. Tech Investor er altså forfatter til bogen AI Epoken. Det lød sådan her, da det første danske barn, som var undfanget ved IFF, eller IVF, kom til verden. Vi er tilbage i 1983. Der. Ja, i dag er Troels Renard Østbjerg, som hørte her, han er altså 42 år gammel. Der er sket meget siden IVF er i dag den behandling, som gør, at hver tiende danske barn kommer til verden, 6.000 børn om året, cirka 17 om dagen. Og det er jo den behandling, man i gamle dage kaldte reagensgasbehandling. Altså man tager modnet æg ud af kvindens æggestok, befrugter dem med sæd i laboratoriet, og så lægger man dem tilbage op i kvindens livmor. IVF står for in vitro fertility. Troels Renard Østbjerg her har flere gange sat ord på, hvordan det føles at være Danmarks første reagensglasbarn, som det jo tidligere blev kaldt. Her er han i TV-avisen, det er fra 2013.
2: Det er virkelig, virkelig altså, taknemmelig for i min hverdag. At der har været nogle læger, som har troet på det her projekt så meget, så det lykkes.
1: Ja, godmorgen Anja Pindborg.
3: Tak, godmorgen.
1: Du er professor, du er ledende overlæge på Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet, og du har arbejdet med det her siden 2001. Og der var det jo stadig en relativt ny behandlingsform, IVF. Hvis man sådan skal gøre det op i sådan korte stræk, hvordan vil du beskrive den udvikling, der har været i de årtier, du har haft med den her behandling at gøre?
3: Der har været en enorm udvikling. Specielt har vi jo øget sikkerheden både for moren og de børn, der kommer ud af det ved at mindske antallet af tvillinger, men også forbedre den hormonstimulation, som kvinderne skal igennem. Og så har vi gennem de sidste 15-20 år også forbedret fryseteknikkerne, det vil sige, at de befrugtede æg, vi fryser ned, der overlever nu mere end 99%. Tidligere var det færre end halvdelen, der overlevede. Og det betød, at vi havde svære ved at fryse ægene ned, fordi at kvinderne og parrene, de vidste jo godt, at chancen med fryseæggene var mindre. Men nu ved de godt, at chancen, når man fryser ægene ned, er lige så stor, som når man ikke har fryset dem ned. Og det betyder, at når der er stor risiko for overstimulation, så kan vi fryse ægene ned og lade være at lægge dem tilbage i den cyklus, hvor kvinden har fået hormonstimulation, og hvor hun har en meget høj risiko for overstimulation. Så det betyder, at vi stort set kan undgå overstimulation i dagens Danmark.
1: Og hvad er det farlige ved overstimulation?
3: Det farlige ved overstimulation er, at man danner væske i hele kroppen, og når det er rigtig alvorligt, skal have taget væske ud af bughulen. Man har stor risiko for blødning og for blodpropper i den situation, når man er indlagt, og det er en rigtig ubehagelig tilstand, som vi for alt i verden gerne vil undgå. Så det er blevet meget sikre at gennemgå IVF-behandling, og effektiviteten, altså succesraten om at blive gravid og føde børn, er langt, langt større, end den var for 20 år siden.
1: Og hvordan er der en risiko i dag? Altså, er det farligt?
3: Nej, det er ikke farligt i dag. Der er jo altid en risiko. Man skal jo tage æggene ud med en nål, så der er jo altid en risiko for blødning eller infektion. Men det ligger på så lidt, og det kan vi behandle os fra. Så i dag vil jeg mene, at risikoen er minimal. Og det er jo også derfor, at vi laver så mange behandlinger, som vi gør. Det er jo fordi, risikoen er meget lav. Og en anden ting er jo også, at vi har kigget på børnene. Dengang var der jo en meget, meget stor bekymring for, om børnene blev født med medfødte misdannelser, eller på anden måde havde en mindre hjerneudvikling. Man var meget bekymret dengang, og i dag har det jo vist sig med de blandt andet store nordiske studier, vi har lavet, at børnene er rigtig sunde og raske, og specielt nu, hvor vi næsten ikke har nogen tvillinger.
1: Er der alligevel noget med børn, der er kommet til verden på den her måde? Altså, er de mere skrøbelige, eller?
3: Stort set ikke. Man kan sige, at forældrene fejler jo ofte noget, der har med de kønsorganerne at gøre. Og det vil sige, at kvinderne kan have endometriose eller muskelknuder, og mændene kan have ting i deres aflige system, der gør, at sædkvaliteten er nedsat. Og derfor kan der være en risiko ved graviditeterne. Der er en lille, meget, meget lidt øget risiko for, at man føder for tidligt. Og den svarer til, at den endnu baggrundsbefolkning ligger på 4-4,5%, så ligger den måske på 5% for IVF-børn. Så det er meget, meget lille risiko, der er ved det. Og formentlig hænger det sammen med, meget af det hænger sammen med faktorer hos moren eller faren.
1: Den her bekymring for, hvad det var, eller usikkerhed om, hvad det var, det her med at nu vil sige, skabe børn i en petriskål, ikke? Den fortæller Svend Lindenberg også om. Han var tidligere ledende overlæge og professor, og var med til at behandle den kvinde, der altså fik det første IVF-barn i Danmark. Han siger sådan her.
4: Der var en stor opposition imod, hvad var det dog, vi gik og lavede? Jeg havde en gammel bedstemor, som ikke syntes, at det her var sjovt, det jeg gik og legede med naturen. Var den nu normal? Havde den fire arme og ben? Hvad var det, der skete her? Vi var nervøse. Vi var meget nervøse.
1: Ja, altså det her, han fortæller om, at der var jo angsten for det, du også fortalte, man så senere har kunne undersøge, der var ikke noget galt med børnene. Men der er jo også det her med at, han siger, lege med naturen. Det hører vi jo ikke så tit inden for lægevidenskaben, når vi snakker om at behandle kræft eller kurere sygdommen på anden vis. Hvorfor var, måske vil jeg også gerne sige, er fertilitetsbehandling et ømtåligt emne på en eller anden måde?
3: Altså, vi har jo også, kan man sige, en lov om assisteret befrugtning. Det er den eneste lægevidenskabelige del, hvor vi har en lov, som decideret berører det her område. Og det er jo fordi, at det er den første del af livet. Det er jo sædcellen og ægcellen. Og der var en stor, også fra den religiøse side af samfundet, en stor bekymring, specielt da Bob Edwards og Robert Steptoe arbejdede 10 år for at udvikle metoden, blev de jo voldsomt skældt ud, og i medierne er også videnskabsfolk, som synes, at det her var forkert, at man var inde og rode med grundbestanddelen i menneskene. Så det er noget, der er mange følelser involveret i, når det drejer sig om kønsceller.
1: Altså, i bekymring for, om man leger Gud på en eller anden
3: måde,
1: er det det?
3: Ja, det er det.
1: Kan du se den stadigvæk? Altså, nu nævner du, at der er en specifik lov for assisteret befrugtning.
3: Jeg synes, den er mindre og mindre, men det er klart, at der stadigvæk er meget fokus på det, og vi har også meget fokus på de metoder, vi laver, om de børn, der kommer ud af det, bliver sunde og raske. Men vi har jo fundet et modus, hvor vi kan se, at det er sikkert, og der også kommer sunde og raske børn ud af det. Den Netflix-film, der hedder Joy, beskriver faktisk hele den her historie, og den kan jeg kun anbefale, at man ser, for det viser også, hvor meget dedikation der var hos de to, Robert Edwards og Steptoe, som jo også fik Nobelprisen i 2010. Desværre var Patrick Steptoe, han var død på det tidspunkt, men Bob Edwards fik Nobelprisen for det her, og der er jo født 13 millioner børn nu i verden, og vi bidrager væsentligt til at den demografi, der er, fertilitetsraterne opretholdes.
1: Mm. Jamen, jeg tænker også, det der med, at man holder øje med en behandling, med, er der noget med børnene? Er det sikkert for kvinden? Det forestiller jeg mig er almindeligt inden for de fleste medicinske forskningsområder. Men er der noget med assisteret befrugtning, som ligger ud over det? Jeg tænker, det er jo ikke så lang tid siden, vi havde debatten om nedfrysning af æg. En gang måtte man slet ikke gøre det, medmindre man var syg, altså havde kræft for eksempel, og skulle have taget æg ud. Så måtte man gerne i et år, så måtte man gemme dem i 5 år, som jo dukker op i en debat, man kan have en holdning til, også selvom man ikke er læge. Hvad synes man er rigtigt?
3: Ja, og det vil der nok blive ved med at være på det her område, og det er jo også et område, som vi skal tænke os om, når vi arbejder med, fordi det er det her er starten på livet, det er byggestenene på livet, vi arbejder med. Og derfor har det jo også været sådan, at man inden for IVF-verden har lavet IVF-registre. I hele Norden er der IVF-registre, hvor vi kan følge kvinderne og børnene. Og det er jo en del af det her. Og jeg synes, vi har en stor forpligtelse til som IVF-sundhedsprofessionelle at følge det her område meget tæt. Også tænke os om, hvad vi gør, når vi er inde og arbejde med kønsceller.
1: Hmm. Det er jo relevant at tale om nu, for jeg kan forestille mig, at man får mere travlt ude på både på de private, men også de offentlige fertilitetsklinikker, fordi at i regeringsgrundlaget, så foreslår regeringen jo at hæve retten til behandling. Fra i dag må man få det offentlige hjælp til at få 2 børn. Fremover skal der ikke være en grænse. Du kan få 3-4 børn, hvis du vil. Hvad tænker du om det?
3: Altså, jeg synes jo, de sidste 2 år har været helt fantastiske på vores område. Vi har jo nu et tilbud til patienterne, som er meget, meget fint, men man kan få 2 børn og 6 behandlinger til hvert barn. Det nye tilbud omkring behandling til barn nummer 3 og 4, synes jeg også er fint. Jeg ved ikke, hvor mange, der vil gøre brug af det, men jeg synes, det er et fint tilbud, for vi har flere, der jo spørger os, kan vi ikke få til barn nummer 3, og det kan vi så ikke give på det offentliges regning. Omkring det her med aldersgrænse, så er der jo en grund til, at aldersgrænsen for kvinder har været, at når kvinden fylder 41 år, kan vi ikke behandle
1: mere i det offentlige.
3: I det offentlige, ja. Medmindre at parret kvinden har befrugtet æg i fryseren, så har vi jo hele tiden godt måtte behandle op til, at kvinden fylder 46 år. Og 46 år er jo grænsen ved lov i Danmark. Når kvinden fylder 46 år, må vi ikke behandle mere, hverken privat eller offentligt. Omkring de over 41 år, så synes jeg, det er ekstremt vigtigt at vide, at det er rigtig svært at blive gravid med sine egne æg, når man er over 41 år.
1: Forslaget er, at man hæver det til 43, er det sådan?
3: Ja. 43 eller 46 faktisk, okay. Skal man lave. Og der skal man bare vide, altså det vi er bekymret for er, at der så kommer den der, at folk tænker, jamen så kan vi bare udskyde det her. Man kan ikke udskyde at få børn, til man er fyldt 41, fordi ens egne æg er på daværende tidspunkt, der er så få af dem, og mange af dem har også kromosomfejl i sig. Så hvis man først bliver gravid, hvilket er måske 5% chance per behandling, og falder yderligere op til 46, hvor den er stort set ikke eksisterende med egen æg, så er der også en meget, meget stor risiko for at abortere, og det skal vi jo tage med i billedet. Så reelt set, den mulighed, der er for den gruppe kvinder, er en meget lille mulighed for at blive gravid med egen æg, men til gengæld med donoræg kan man blive gravid. Det er bare sådan i Danmark, at vi har mangel på donorer, ikke? Så jeg ved ikke, hvordan vi vil løse det her problem. Så jeg synes, 3-4 børn på betalt af det offentlige, synes jeg vil være fint. Men at hæve aldersgrænsen for offentlig behandling til 46 år, det er i hvert fald noget, man der skal følge meget økonomi med i. Fordi så skal vi altså ud og købe æggene.
1: Er det dit indtryk, at de sidste par år, når man har lempet de her regler, at det har den effekt, du siger her? Altså at folk tænker, så kan jeg jo godt vente.
3: Nej, men vi har jo heller ikke haft hævet aldersgrænserne indtil nu. Det har jo været at give behandling til barn nummer 2, og så give give op til 6 behandlinger, både til barn nummer 1 og barn nummer 2. Ja, det har haft en virkelig stor virkning. Folk er kommet, og der er rigtig mange, der er kommet til os og sagt, at de havde ikke fået barn nummer 2, hvis det ikke var blevet på det offentlige. Også fordi det er ikke bare et økonomisk, det er også noget med, at folk ikke orker at gå til en ny klinik. De vil gerne behandles på den klinik, de har været på i forvejen. Og vi kan også se, at der bliver solgt meget mere follikelstimulerende, altså ikke blærestimulerende hormon i Danmark. Så vi kan se, at det har haft en virkning. Det er altså ikke bare sådan, at vi tager noget fra eller at de gik i behandling, fordi de selv skulle betale. Det er også fordi det har også betydet en meget stor øgning i antallet af behandlinger generelt i Danmark.
1: Men jeg tænker på det her med, om man kan se, at folk så tænker sådan, okay, hvis jeg kan få behandlingen, og indtil jeg er 43, så kan jeg godt vente. Jeg ved godt, folk siger, at det er vigtigt at få børn, når man er ung, fordi det er meget nemmere. Men når behandlingsmulighederne udvides, så må det betyde på en eller anden måde, at jeg godt kan vente.
3: Ja, det kan vi. Har vi en stor bekymring for, at det kan betyde det. Og det vil være virkelig ærgerligt, fordi der er rigtig mange, som kommer og ikke kan forstå, at det er så svært, bare når man er 39. Det er IVF. Ved IVF har man brug for ens egne æg, fordi man skal gerne tage nogle æg ud, gerne hvis vi kan være heldige at få mellem 8 og 10 æg ud. Og det kan vi ikke på dem, som er fyldt 40. Så derfor er det rigtig, rigtig svært, og det er rigtig svært at blive ved at gøre opmærksom på, så vi ikke laver sådan en falsk forhåbning hos mennesker.
1: Der følger en kommunikationsopgave med der.
3: Bestemt.
1: Tak fordi du kom, Anja Bisgaard Pindborg. Professor og ledende overlæge på fertilitetsklinikken på Rigshospitalet. Med det her VM, så skal vi vende os til spilletidspunkter, som ligger i hvert fald, når børnene er godt og grundigt puttet. Her til morgen skulle man for eksempel tænde for TV'et kl. 6. Der kan det selvfølgelig være stået op. Hvis man ville følge kampen mellem Australien og Tyrkiet, den blev spillet i Vancouver i Canada. Ved pausen, der var det lidt overraskende Australien, som førte 1-0, og det lød sådan her, da Australiens spiller Nestori Irankunda scorede.
5: Noget svagere end det venstre. En kompetent afslutning. Godt løb her.
6: Kommer Irankunda afsted. Godt løb af Irankunda! Oj! Fremragende! Denne her lynhurtige spiller sætter hele den tyrkiske defensiv. Det er en spektakulær scoring af Nestori Irankunda for Watford.
1: Ja, nu skal vi sige godmorgen til dig, Jeppe Ørgaard. Jeg ved, godmorgen, de finder dig. Der var du. Godmorgen. Du er til daglig journalist godmorgen. På DR's redaktion i Sydney. Der har vi en redaktion for jer, der sidder og laver nyheder om natten. Men nu er der jo VM, så I er ude og laver alt muligt. Australien førte ved pausen. Kampen endte faktisk 2-0. Prøv lige at beskrive, hvordan stemningen var, der hvor du befandt dig, da der blev fløjtet af.
7: Ja, jeg var på Allianz Stadium, som normalt ligger grund til Sydney FC's fodboldkampe, hvor de havde lavet et storskærmsarrangement inde på stadion. Og altså, nu hørte vi klippet i Rancunda, der scorede der, taget det løftede sig inde på stadion, og det samme ved 2-0-scoring, og de kunne næsten ikke være i sig selv, da den så blev fløjtet af. Jeg tror ikke, der var ret mange australier, der havde regnet med, at de ville vinde den her kamp, så stemningen var rigtig god.
1: Ja, vi kunne lige høre, hvordan det lød, da det andet mål, Australiens andet mål, gik ind.
6: Og plads og mål! Og så byder Australien fra sig igen! Det kommer med kaff! Det er ikke meget. Australien har været på Tyrkiets banehalvdel efter pausen. Men hvad er det?
1: Ja, Australien er ikke det, vi normalt beskriver som sådan en stor fodboldnation. Holdet har været med 4 gange i VM tidligere, og er nået så langt som til en 1/8-finale. Altså, hvad var det for? Var de jo ikke helt vant til det, australierne, til at vinde i en slutrunde?
7: Nej, det må man sige, de ikke er. Altså, det er faktisk den sport, som flest dyrker hernede, men når det kommer til tilskuersport, så er der altså et par andre sportsgrene, der kommer foran. Altså rugby, cricket og australsk fodbold, som bliver spillet med sådan en æggeformet bold, og hvor man har bolden mest i hænderne. Men altså, jeg skal love for, at folk de stemler sammen og bakker op om The Socceroos, når der er VM. Så de var jo helt op at køre over, at både 1-0 og 2-0-scoring, og at de starter slutrunden med 3 point. Ham med Metcalf, vi hørte, der scorede til 2-0, han spiller for et hold, der lige rykkede ud af den bedste tyske række, og Tyrkiet havde en, der spiller for Real Madrid, så stor forskel var der jo egentlig på nogle af spillerne på holdet.
1: Mm, vi hørte lige Jens Ole Sørensen, fodboldkommentator her tidligere på morgenen, der sagde, at han havde set voksne mænd stå og græde. Jeg går ud fra, det var dig, der havde interviewet dem.
7: Ja, jeg ved ikke, om de græd. Måske var der lidt tårer i øjenkrogen, men det var i hvert fald, de var utroligt, utroligt glade og overrasket, tror jeg egentlig også, over at det kunne lade sig gøre at slå Tyrkiet i den første kamp. Australiens kvindelandshold, Matildas, har jo klaret sig rigtig godt de sidste par år, nåede en VM-semifinale, så det er egentlig mest der, hvor Australien de sætter deres lid til, når det gælder fodbold. Men det kan jo være, at Socceroos kan gøre dem kunsten efter i år.
1: Hvordan egentlig, altså ellers uden for det her stadion, hvor du siger, der var 12.000 mennesker for at se kampene på storskærmen, kan man ellers mærke i Sydney, at der er VM?
7: Jeg vil sige, det er ikke ligesom derhjemme, hvor folk hopper på bilerne efter kampen og danser i gaden hele natten lang. Men der er helt sikkert begyndt at komme VM-feber her. I morges, da jeg tog afsted, der var der kø til min lokale pop, for folk de ville ind og få en sædeplads for at se kampen. Og der er en masse bar, der viser alle kampene og reklamerer meget med det i gadebilledet. Så jo, VM-feberen er her, men det er ikke helt som hvis Danmark var med.
1: Mm. Men god fornøjelse med det fortsat. Jeppe, jeg går ud fra, at der kommer måske lidt mere stemning nu, når de har vundet.
7: Ja, det satser jeg på, og hvis de går langt, så tror jeg godt, vi kan forvente, at det går amok hernede.
1: Tak fordi du var med. Jeppe Øregård, altså journalist på DR's redaktion i Sydney. Der er radiovis lige om lidt, men vi kan lige nå en lille sådan ekstremt hurtig reportage fra folkemødet på Bornholm, som jo sluttede i går. Det er jo et særligt arrangement, man kan fange de travle politikere, når de slendrer eller småløber fra den ene debat til den næste. Gennem Allinge P3 sendte journalist og vært og satiriker Adnan Al-Adami på gaden med en mikrofon. Og vi har et sammenklip her. Altså, det går super, super stærkt. Men han når altså at fange alle fra Mette Frederiksen til Peter Kofod til Alex Van Opslag til Lars Lykke til Bertel Haarder og flere endnu. Det lyder sådan her.
8: Mette, er det din dolk?
9: Jeg fandt den i Nicolai Vanges ryg.
10: Vi får noget arbejdsbrug her.
8: Er du som DF'er AGF-fan?
11: Jeg ved simpelthen så lidt om fodbold, at det er ved at være pinligt.
8: Jeg kan fortælle, at de også råber, kom så, Divi!
12: Pia, er det endnu et forsøg på at kopiere Socialdemokratiet, at du holder hånden over en krænker?
13: Jeg har ikke nogen kommentar.
8: Lars, jeg vil bare høre, er du okay?
14: Ja, jeg er helt okay.
8: Det er bare, fordi det står i regeringsgrundlaget, at man vil indføre passagerafgift på privatfly.
14: Jeg har jo ikke noget privatfly.
8: Ah,
10: Alex, I har jo kritiseret regeringen for at vil gøre alting gratis. Er det mere liberal i Jørgensens ånd at sige, at den første er gratis?
13: Prøver du at lave en eller anden kokain-joke? Er det noget, man siger?
10: Hold op med at sige det der.
14: Må jeg lige spørge dig, Inger? Elsker du svin?
15: Ja.
14: Det er også blevet meget moderne med alle de selvkærlighed.
15: Jo. Jeg ser jo indad, ikke?
14: Bertel, hvordan er det egentlig at være den eneste nulevende, der har mødt ægvedpæne?
10: Franciska, regeringen siger, at de vil gøre markant mere for de svageste i samfundet. Er det derfor, at Alternativ blev inviteret med ind til regeringsforhandlingerne?
16: Det kan da egentlig godt være nu, når du siger det.
10: Pelle, I har gjort det muligt for tandlærerne at snart udfylde danskernes huller gratis. Hvem skal udfylde det kæmpe store hul i statskassen, som I har efterladt?
17: Jamen, vi har ikke efterladt noget hul.
10: Det er i hvert fald ikke Enhedslisten, der kommer til at fylde det hul ud.
14: Hvad er det for et arrangement, I holder af hos Landbrug og Fødevare?
18: Vi har et af vores endnu et godt arrangement i Venstres have.
14: Når det er Venstre, det er derfor, der ikke er så mange.
10: Hvordan går det med ryggen, Vammen?
17: Med ryggen?
10: Med det, der dolker på den måde, det er ikke okay.
17: Ved du hvad, jeg har en ret god ryg.
10: Så du godt tåle det.
17: Jeg kan tåle det meste.
1: Ja, hvis man ser den anden på gaden på folkemødet, så skal man måske bare løbe væk. Der er mere folkemøde på den anden side af radioavisen. Vi taler med en professor, der har forsket i lobbyisme om, hvad hun har set og bidt mærke i derover. Vi skal også omkring SF-sagen om den nu tilbagetrådte chefrådgiver. Han blev fyret for 6 år siden, så blev han ansat. Så var der en masse ballade. I går meldte Pia Olsen Dyhrs nye chefrådgiver ud, at han træder tilbage for ikke at skygge for partiet. Alt sammen på den anden side af en radioavis, der kommer lige om lidt. Klokken er 9.
19: Vi starter i Spanien, for mens mange europæiske lande og også EU vender hver en mulighed for at komme af med illegale indvandrere, så går Spanien nu den stik modsatte vej. Spanien vil give op imod 500.000 illegale indvandrere et års opholdstilladelse. Det eneste krav er, at de skal være ankommet til Spanien inden årsskiftet, og så skal de have en ren straffeattest. Den spanske regering håber, at lovliggørelsen af migranterne vil styrke økonomien, fordi sorte penge bliver hvide, og arbejdsgiverne glæder sig. Hvis ikke alle de migranter var kommet til vores land for at bo, arbejde og integrere sig, så havde vi ikke haft den fremgang, vi har haft de seneste år, siger Emilio Delgado, der er direktør for Spaniens Hotel- og Restaurationsorganisation. Spanien har de sidste par år haft en vækst på omkring 3%, langt over gennemsnittet i EU. Men både mange spanier og EU-kommissionen er skeptiske over for initiativet, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
20: Hvis vi ser på EU og EU-kommissionen, ja, så anerkender man en smule modstræbende, at det jo er det enkelte land, der har ret til at bestemme sin egen indvandringspolitik, men man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa til nordeuropæiske lande, som aldrig nogensinde har bedt om at få de her mennesker, og som ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de befinder sig i Europa eller ej.
19: Spaniens befolkning er på 25 år vokset fra 40 til 50 millioner, og det er hovedsageligt sket på grund af indvandring. Og så til VM i fodbold. VM-slutrunden, der netop er sparket i gang i USA, Canada og Mexico, er blevet udvidet fra 32 til 48 lande. Det gør, at flere små lande er kommet med. Og når store Tyskland i aften tørner ind i lille Curaçao, der er med for første gang, så er der ikke stor spænding om, hvem der vinder, i hvert fald ikke, når vi spørger på gaden i Berlin.
21: Altså, jeg vartet, at de deutschen gewinnen. 2-0, 3-0.
22: Altså, mein Tipp ist en ganz klarer Sieg. Altså, ich sag mal 6-1.
19: Ja, vi får her bud på 3-0 og 6-1. Men selvom det næsten ikke kan gå galt sportsligt for tyskerne, så er kampen alligevel interessant. For den er et billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne. Det siger Kenneth Korsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra Professionshøjskolen UCN.
23: Det her med, at vi nu jo både med Curaçao, men også for andre mindre både nationer og fodboldnationer, der skal byde de store både økonomier og fodboldøkonomier op til dans. Det er jo med til at understrege også den her udvidelse, der har været, hvor man den vej igennem har fået åbnet døren for mindre nationer, der tidligere havde mere begrænsede muligheder for at kvalificere sig.
19: Men selvom FIFAs præsident Gianni Infantino gerne vil præsentere udvidelsen som et inkluderende træk, så handler det i høj grad om at tjene flere penge, siger Kenneth Korsen.
23: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set.
19: Der bor mere end 500 gange så mange mennesker i Tyskland, som der gør i den lille karibiske østat Curaçao. Og hvis du vil se David spille bold mod Goliat, så foregår det kl. 19 i aften på DR1 og DRTV. Og hvis du overvejer en kør-selv-ferie her til sommer, så skal du måske ikke være helt så bange for, at det, du skal hælde på bilen, stjæler fra det, du havde tænkt dig at hælde i halsen. For på trods af stigende brændstofpriser, så står kør-selv-ferien ikke til at blive meget dyrere, end den plejer. Hvis du for eksempel pakker bilen i Aalborg og tøffer helt til Gardasøen i Italien og tilbage igen, så koster det kun 500 kroner mere i brændstof end sidste år. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for os her i DR. Og det er noget, der kommer bag på flere af dem, som vi har talt med.
0: Det overrasker mig lidt, at det ikke er mere end det, fordi jeg synes, det bliver sindssygt dyrt.
2: Hvad tænker du så om, at du, hvis man kan sige det sådan, heldigvis ikke skal af med flere kroner end 500 cirka?
3: Altså det, der jo så gør, det er, at vi kører flere i bilen sammen, og det har jo gjort en forskel i år.
4: Jamen, så kan du ikke betale sig for en elbil, jo.
19: Og det sagde Morten Dyr, Vibeke Dajan-Tyrk og Henry Jensen. Og hvis du gerne vil hente de sidste 500 hjem også, når nu benzinen bliver en smule dyrere, så har Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, et godt råd.
24: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner.
19: Og herhjemme, der skulle det blive til lidt eller nogen sol i dag, men også byer, der især i øst og syd, kan blive kraftige og komme med torden. 14-19 grader og lidt til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne, frisk til hård vind. Radioviserne her til morgen bliver sat sammen af Frederik Sundby.

0: Dansk Teaters mest magtfulde stilling blev besat den her uge. Posten som skuespilschef på Det Kongelige Teater gik til den 35-årige Anna Balslev. Hun er i forvejen husinstruktør på Det Kongelige, har allerede bevist sig i den danske teaterverden. Men faktisk så tog det hende 4 forsøg at komme ind på teaterskolen. Blandt andet fordi man skulle sippe. Det kunne hun ikke, for hun er handicappet. Hun fortæller om, hvordan det gik for sig. Hun er med om 10 minutter. Folkemødet i Allinge er slut. Der har været masser af interesseorganisationer og lobbyfirmaer, der har givet frokoster og fadøl til politikere. Her er det Folketingets formand, Henrik Frandsen, der af DR er blevet spurgt, hvor mange fadøl han egentlig har fået.
1: Jeg har simpelthen fået så mange, så jeg kan ikke huske længere, hvor mange det er. Så jo, det er blevet til et par stykker. Jeg synes ikke, det er problematisk, fordi jeg er jo ikke dummere, end at jeg kan jo godt regne ud, at hvis jeg bliver inviteret af en erhvervsorganisation eller en virksomhed, så er det selvfølgelig, fordi de gerne vil sende et budskab til mig. Og hvis ikke man har tillid til de politikere, der bliver valgt, så skal man jo vælge nogle andre.
0: Ja, men hvad får lobbyisterne til gengæld for den her fadøl? Eller hvad tror de får? Hvordan arbejder de? Vi taler med professor Anne Bindekrantz, som lige har udgivet en bog om lobbyisme, en del af magtudredningen. Vi har den her uge været godt og grundigt igennem, hvad de 100 mest populære danske sange nogensinde var. Tusindvis af danskere har stemt med i den her leg, som DR har lavet, stemt på deres favoritter. Der er en liste på 100, men der er jo også nogen, der ikke er kommet. Der er jo en, der er blevet nummer 101. En, der har været lige på tærsklen til Det Gode Selskab, til Parnasset, til salongerne, til at blive spillet igen og igen her på DR. Jeg havde tænkt mig at spille de første takter, eller lige indløbet af den sang, men det var alt for nemt at gætte. Det vil ødelægge den form for suspense, jeg er i gang med at prøve at skabe lige nu. Så i stedet så får I de sidste sekunder. Ja, vi kan lige høre den igen, hvis man tænkte, den er lige på tungen. Vi spiller resten af sangen og ringer til kunstneren bag den, og det gør vi lige inden kl. 10, eller det gør jeg. Jeg hedder Julie Toft. Men vi begynder med balladen i SF. Efter en række stormfulde dage på SF, så trækker Thomas Nystrøm sig som særlig rådgiver for SF's formand, Pia Olsen Dyhr, som er økonomi- og indenrigsminister. Det skrev han på Facebook i går. Han skrev, det har været nogle meget voldsomme dage for mig og min familie, og debatten om min ansættelse skygger nu også så meget for SF's virke, at jeg har valgt at stoppe som særlig rådgiver. Jeg beder alle om at respektere, at jeg nu har brug for fred til at passe min familie. Og hele sagen handler om, at Thomas Nystrøm her i 2020 blev afskediget som rådgiver i SF efter flere anklager om blandt andet seksuelle krænkelser. Og hans genansættelse vagte kritik i den her uge. Lotte Kofod, SF's rådmand på Frederiksberg, har fortalt, at hun var en af dem, som blev krænket af Nystrøm dengang, og hun kaldte genansættelsen for hyklerisk og et svigt af formand Pia Olsen Dyhr. Vi så hun jo også på folkemødet, hvor hun stillede sig blandt publikum med et papskilt med ordene aldrig mere i SF, da Pia Olsen Dyhr skulle holde partiledertale på folkemødet i Allinge. Vi kan sige godmorgen til dig nu, Elisabeth Svane.
2: Godmorgen.
0: Du er politisk kommentator ved Politikken. Men nu har han sagt op her, Thomas Nystrøm. Er problemet så, er det så løst for Pia Olsen Dyhr?
2: Ja, altså, ja, den del af problemet er løst, fordi han jo ikke er der. Men det er selvfølgelig en sag, som vil give dønninger af SF, og jo også kommer på den værst tænkelige tidspunkt. Altså, partiet er endelig kommet i regering efter 12 år, og så starter man med sådan en sag her, som jo ene, altså var Pia Olsen Dyhrs beslutning, og man må sige, hun har jo stået fast på sin beslutning. Og det var Thomas Nystrøm, der trak sig, og det var også forventet. Altså det var i hvert fald min forventning, at det var det eneste, der kunne løse det, fordi han, altså som rådgiver, så må du ikke skygge for din minister, og du må ikke selv være historien, og det var det jo blevet. Hmm. Så hvis jeg var ikke så overrasket. Jeg spurgte faktisk over på folkemødet, jeg var nemlig også derovre, spurgte faktisk flere rådgiver, hvad vil du gøre i den situation, og de sagde sådan ret enstemmigt, jamen så trækker man sig.
0: Var der ikke også mange af dem, der måske var lidt bagkloge og sagde, jeg havde aldrig taget imod den stilling?
2: Jo, men nu, det var faktisk ikke det, jeg spurgte.
0: Nej,
2: til.
0: Okay. så de kunne have sagt hvad som helst, selvfølgelig.
2: Jeg spurgte mere til ved, ja. Den der sådan hurtige reaktion, ikke? Hvad ja. Ligger nede i maven på en rådgiver, ligesom hvad ligger nede i maven på en journalist? Og der var det svar, og derfor, det var han nødt til. Altså, det var nærmest blevet grotesk, og altså, du nævnte selv lige forløbet med det her papskilt på en tidligere vinkasse. Det er ikke sådan noget, SF'er plejer at gøre, og det, jeg tror også, at det her var heller ikke kun på grund af Lotte Kofod. Altså, jeg tror, mange synes, hun var gået alt for langt. Men når SFU begynder at gå ind, og så bliver det helt, altså det bliver uhåndterbart. Og derfor måtte der træffes en beslutning. Altså man prøvede jo forskellige ting. Thomas Nystrøm skrev jo også noget fredag morgen, ikke? Men altså der var løbet kørt.
0: Mm. Og Pia Olsen Dyhr, vil du sige, at hun har holdt fast i sin beslutning. Hun har hele tiden afvist at fyre ham, hun har holdt fast i det samme argument, der nød. Så den nogenlunde sådan her.
3: Vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld. Og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium, altså ikke i ESF.
0: Ja, hvor står Pia Olsen Dyhr nu? Hun holdt fast i en beslutning, som gav en masse ballade, og nu er han så gået selv.
2: Ja, og hun fortsætter. Det er selvfølgelig et hak til Pia Olsen Dyhr, fordi det er jo slet ikke den start, hun kunne drømme om. Man skal så sige, at Pia Olsen Dyhrs troværdighed og popularitet er jo så tårnhøj. Så det er ikke sådan, at man tænker, at puha, så er hun færdig. Det er det slet ikke. Når hun står fast, så tolker jeg det derhen, at det skal hun. Altså hun har truffet beslutningen, så skal hun også stå fast, og hun er jo lige gået i regering, og der kommer rigtig, rigtig mange sager, hvor hun skal stå fast, og hvor der vil være politisk kritik, også fra hendes eget bagland. Og hvis hun havde vist sig her, at hun havde givet sig, jamen, så var nogen blevet glade, men andre havde også tænkt, okay, der skulle ikke mere til at flytte hende. Derfor ser jeg, hun står fast, fordi hun har jo flyttet SF, altså utrolig meget på hele forsvarsområdet. Og alene det at sige til SF, ved I hvad, jeg tænker, vi kan gå i regering med Moderaterne, altså med Lars Løkke, som for mange SF'er stadigvæk er en venstremand, der lavede nogle ting, de ikke kunne lide i gamle dage. Altså, så til det der store politiske skift, der skete. Men det her er selvfølgelig et hak, og det er et hak i en personlig beslutning, kan man sige, og på det personlige område. Og derfor så skulle han også stoppe nu. Altså, det var ikke holdbart.
0: Og hvad tænker du så, forløbet bliver? Altså, hvis der bliver et fra nu af. Altså, du nævnte SF's ungdomsparti, SFU, de har været ude. De sendte et åbent brev ud, hvor de tog afstand fra moderpartiet på det her. Så er der Lotte Kofod, og så er der også hendes lokalformand, August Gade, fra SF fra Frederiksberg, der har været ude med kritik. Tror du, at det æbber det ud nu, eller kommer vi til at høre mere?
2: Jamen, jeg tror, det æbber ud, fordi at sagen er jo væk, men det er da klart, at der er der nogle tanker for nogen, og jeg tror, det der åbne oprør fra Lotte Kofods side, det var sådan set ikke det, der var værst for Pia Olsen Dyhr, fordi, som jeg siger, det er ikke særlig SF'sk at agere på den måde. Men der er ikke plads til flere af den her slags, kan man sige, beslutninger, hvor så markante dele. Og her tænker jeg især SFU, ikke? Altså SFU vil tit være uenig med Moderpartiet. Men de her sager, altså MeToo-sager, de er så vanskelige at håndtere. Den her blev jo sådan set håndteret korrekt tilbage i 2020. Pia Olsen Dyhr har jo også en pointe og tager jo fat på en vigtig diskussion, kan man sige, om ikke man skal kunne komme tilbage. Det var måske bare ikke lige i starten af hendes ministerperiode, hun skulle tage den diskussion. Altså jeg tror, det der med, at nu er alting færdigt i SF, det tror jeg ikke. Men nu skal der ansættes en ny rådgiver, og nu skal der tales politik.
0: Ja, fordi du siger jo, at for Pia Olsen Dyhr, så, fordi hun har en stor friværdi, eller hvad skal vi kalde det som formand, at hun kan godt tåle noget kritik, og at hun også sådan ligesom fik manifesteret sig som en, der stod fast, selvom der var modstand. Så er det jo stadigvæk, altså jeg har ikke set ret meget skrevet om, hvad hun egentlig sagde ellers på folkemødet i Allinge. I går kom de også med et forslag i SF om, at samtykkeloven skulle på pensum i folkeskolen. Det har heller ikke fået sådan super meget omtale. Altså, hvad har det betydet for SF og begyndelsen på den her regeringsperiode, den her sag?
2: Jamen, det er jo fordi, sådan, det betyder jo sådan lige præcis det, du siger, at man kan ikke komme igennem med andet. Altså, selvom du som minister jo sådan set får en fin stor megafon at tale i, hvis det hele så er forplumret af en personlig sag, eller en ansættelsessag, som i det her tilfælde, så er der ikke nogen, der hører det andet, du siger. Altså, Pia Olsen Dyhr, hun talte om sociale medier i sin tale på folkemødet. Det var der ikke mange, der hørte, fordi... dem, der sad der og bevares, der er mange, der er til folkemødet, men der er flere, der ikke er til folkemødet, og derfor betyder det jo meget, hvad medierne bringer med hjem fra folkemødet. Og det var der ikke mange, der hørte, men man så skiltet med Lotte Kofod, der sad og skrev der på vinkassen. Så det skygger, og det skygger for meget, og når noget skygger for meget, så må man fjerne det. Altså sådan er det også. SF er jo gået, altså det er jo et helt andet game, SF er i nu, og der vil komme masser af beslutninger, som vil være hårde, og fordi det sker der, når man er i regering, og det har de forberedt sig på. De havde bare ikke forberedt sig på det her.
0: Tak fordi du var med her, Elisabeth Svane.
2: Selv tak.
0: Politisk kommentator ved Politikken. Vi har kontaktet både Thomas Nystrøm og P. Olsen Dyhr og Lotte Kofod her i DR for en kommentar. P. Olsen Dyhr afviser at stille op til interview, men BT har kunne referere fra SF's medlemsgruppe på Facebook. Der skriver hun, at hun ønskede at stille med det stærkeste hold, så de kunne vinde flere sejre for SF. Og hun skriver, den slags strategiske rådgiver, altså som Thomas Nystrøm, gror ikke på træerne. Jeg synes, vi er et svært sted lige nu, skriver P. Olsen Dyhr, men jeg har tiltro til, at vi kan det, hvis vi vælger det. Jeg har også fået et skriftligt citat fra den politiske ordfører i SF, Sigurd Agersnap. Han skriver, jeg har noteret mig den særlige rådgivers beslutning om at trække sig. De seneste dage har fyldt meget, og nu er det vigtigt, at fokus igen kan rettes mod det arbejde, SF har sat i verden for. Ja, det var altså vores dækning af SF den her morgen. Det er i Dansk Teaters vel nok mest magtfulde stilling, der den her uge blev besat, og posten som skuespilschef på Det Kongelige Teater, den gik til dig, Anna Balslev. Velkommen.
4: Ja, tak.
0: Der er jo lige et år til, godt og vel, til du starter det fra sensommeren 2027. Hvis man skal tro anmelderne og dem, der kloger sig på teater i aviserne, så er det den mest indlysende og den mest forventede ansættelse, fordi du har gjort dig bemærket, du har fået et hav af priser, du har været husinstruktør på Det Kongelige siden forrige år, du har sat en stribe meget roste forestillinger op, et drømmespil, Don Juan, Casimir og Caroline, for at nævne et par. Og så kunne man jo få den idé, at du bare er strøget friktionsfrit igennem systemet. Men du søgte jo faktisk ind på skolen for scenekunst, der hvor man bliver uddannet teaterinstruktør, fire gange. Og de første tre kom du ikke ind. Et af problemerne var, at man skulle sippe.
4: Ja, altså, det var måske en brøkdel af mange problemer. Jeg tror, mange, der har prøvet at søge ind på en skole med en meget snæver optagelsesprøve, ved, at der kan være mange årsager til det. Men det er rigtigt, at jeg søgte ind på teaterskolen af mange omgange, og jeg kom ikke bare ikke ind, jeg kom slet ikke videre fra første prøve. To af gangene, en af gangene kom jeg videre til en anden prøve. Og sidste gang, da jeg søgte ind, der kom jeg så ind, efter at have gået videre til fire prøver. Så det er en ordentlig, altså det er virkelig en mobbedreng at skulle søge ind på sådan en skole der. Og der var der helt klart en optagelsesprøve, som krævede, at man skulle shippe. Det var jeg virkelig ikke særlig god til.
0: Nej, og du har været meget åben om, at det blandt andet skyldes, at du har muskelsvind.
4: Det er korrekt.
0: Og jeg kan sige, du sidder ikke i kørestol, du er gående, men kan du sige lidt om, hvordan det påvirker din hverdag?
4: Jamen, nu er jeg jo et voksent menneske, som ikke har prøvet at leve med andet end mit handicap, så det påvirker mig mere at gå rundt og se, at der er nogle andre mennesker, de fleste andre mennesker kan nogle andre ting, end jeg lige kan. Det er sådan noget med, altså jeg forstår ikke konceptet maraton eller løb faktisk, jeg ved slet ikke, hvordan det er fysisk muligt. Det er sådan lidt en fornemmelse af, at jeg går rundt i en verden, som er, hvor alle skabe er sat lidt for højt. Ud fra sådan en logisk tænkning om, at vi har lavet alt til mennesker, men så bare ikke lige et menneske som mig, som har lidt nedsat styrke, muskelstyrke og sådan nogle ting. Men jeg vil også sige, at det fede ved at være voksen, det er jo så, at jeg bestemmer selv min tid og min energiudladning. Så mit liv er jo bare lige præcis så normalt som, som alle andres liv. Jeg tror, det er ligesom at spørge nogen om, hvordan det er at leve et liv med menstruation. det er der også nogen, der gør, og nogen, der ikke gør. Så jeg tror, at det er jo min normal, og påvirker mig selvfølgelig på nogen måde, og på andre måder ikke. Men det føles ikke unormalt for mig.
0: Nej. Hvad tager du med dig fra det livsvilkår i dit arbejde som, ja, som instruktør, og måske også som teaterchef?
4: Jeg tror, at, at en af mine største forser, jeg har fået fra, eller har fra muskelsvind, det er jo helt klart, at jeg forstår, at den menneskelige, det menneskelige livsvilkår er, at vi er skrøbelige. Vi er noget, der er fejlbarlige. Nogen, der kan være forskellige, være anderledes. Der er ikke én normalitet. Og alle kommer med hver deres bagage. Jeg har jo et usynligt handicap. Det er forholdsvis usynligt. Jeg tror, kender af muskelsvind kan måske spotte det i hister her. Jeg holder mærkeligt på en blyant og sådan nogle ting, og det har det set underligt ud, da jeg var barn og stod og skulle skrive under på, jeg lavede en film i Blockbuster, så kiggede manden altid mærkeligt på mig, fordi jeg holdt underligt på en kuglepind. Og det er jo sådan nogle der ting, som ligesom kan skinne igennem, men for mig, som har et usynligt handicap, der går jeg da rundt i en verden, hvor folk forventer, at de kender eller kan gennemskue, hvem jeg er, bare ud fra mit blotte udseende. Og der tror jeg da helt klart, at jeg har en eller anden sådan noget, jeg føler, kan være en superkraft. At jeg ved, at mennesker er mere end det, de sådan umiddelbart udstråler. Og det synes jeg også, at kunsten er et helt fantastisk sted at kunne folde ud. Altså, at der findes mange forskellige menneskeskæbner, og at verden ikke er sort-hvid, eller lige som vi sådan umiddelbart går og synes, at vi kan regne ud. Jeg synes jo, kunsten kan have et sådan fuldstændig unikt potentiale for at kunne nuancere vores virkelighedsforståelse. Og de nuancer, dem har man især brug for, når man lever med et fysisk handicap eller en anden form for diversitet fra normalen.
0: Ja, jeg har hørt dig sige i et andet interview, at du formulerer sådan, at dine værker bliver informeret af det på en måde. Altså, at de bliver informeret af et særligt blik på at være skrøbelig, eller et blik på andethed.
4: Ja, jeg tror også, det er jo det der med, altså, det er jo lidt ligesom, hvis man forestiller sig en alien, der bliver sat ned på jorden. Altså, som jeg startede med at sige, der er mange ulogiske ting, der er blevet skabt ud fra den normale kropskapable logik. Og der har jeg da helt klart et lidt forvredet blik, fordi at jeg ser absurditet i de mest almindelige ting. Og det tror jeg, man skal kunne, når man skal lave kunst. Altså, der skal man lige kunne se tingene fra et lidt andet perspektiv. Jeg tror, det er meget almindeligt, at man også en kunstner som Tove Ditlevsen og sådan nogen, ikke? Altså, de sad jo også og kiggede på det at have børn med sådan en vis grotesk blikfang, fordi at hun havde kunsten i sig. Jeg tror, det er jo den sådan spejling af virkeligheden, når vi skal putte den op på vores scener, så skal vi jo på en eller anden måde kunne forstrække det eller forstørre noget, som virker absurd.
0: Du satte for i år August Strindbergs Et drømmespil op på Det Kongelige. Og så vidt jeg kender til, så var det første gang, at en person i kørestol var på scenen i Det Kongelige Teater. Det var Mikkel Lund, han har cerebral parese. Dine tanker der?
4: Jamen, det var bare, jeg synes Mikkel er en virkelig god skuespiller. Og så vil jeg gerne, altså Et drømmespil handler om Agnes, som lander på jorden og skal prøve, at gudedatter, hun lander på jorden og skal prøve at se, hvad det vil sige at være menneske. Og der var Mikkel, han er jo også en, der kan repræsentere, hvad for nogle mennesker, der går rundt på jorden. Så det var vigtigt for mig, at Agnes, som var gudedatter, ligesom mødte sådan et ret mangfoldigt blik på forskellige slags mennesker, der findes i verden. Det fede ved Mikkel, det var, at han spillede alle mulige roller. Hans roller var ikke sådan bundet af at være, han har CP. Men det var egentlig ikke derfor, jeg hyrede ham. Det var fordi, med den skill, han har som skuespiller, og hans udsigelseskraft i form af at være kørestolsbruger, synes jeg, det var ekstremt fedt, at han spillede nogle roller, der ikke var handicappet, fordi det var en normalitet i den verden, Agnes landede nede i. Du kunne også ringe til mig og spørge om, hvordan det er at have to børn. Det kunne jeg også snakke længe om, men det er der jo mange andre, der snakker rigtig meget om, så min historie bliver meget hurtigt mit handicap. Og det er jeg stolt af at repræsentere. Men jeg synes, det er fedt at portrættere, at mennesker på scenen jo også kan repræsentere alt muligt andet, end bare deres sådan ultimative udsigelseskraft. Så det er sådan, det var en repræsentation, jeg holdt meget af.
0: Er det et mål for dig, at vi kommer til at se mere af det på det kommende? At der bliver en mere mangfoldig beskrivelse af, hvad for nogle mennesker, der går rundt i verden?
4: Jeg tror, jeg er ret stolt af, at vi lige nu kan portrættere hele befolkningsgrupper. Og det synes jeg selvfølgelig, vi skal blive ved med. Jeg synes, det vigtigste, der skal tale først, det er kunstens nødvendighed. Det er det allervigtigste. Jeg synes også, det er vigtigt som handicappet ikke at bruge mit handicap bare for at provokere. Jeg har noget på hjerte med det. Og handicap ligesom alt andet, sådan, hvad kan man sige, diversitet, skal jo blendes ind på den mest naturlige måde, så når det giver mening, skal det være der. Og det er mit største mål.
0: Ja. Men er man op imod en lang, hvad skal man sige, ensrettet tradition her? Altså, nu siger du, der går alle mulige forskellige mennesker rundt i verden. Hvis man kigger på scenerne på de store teatre, så ser kroppene jo meget ens ud. Altså, balletdansers kroppe, jeg havde nær sagt selvfølgelig, men det ved jeg faktisk ikke, om det er, ser jo meget ens ud. Det er sjældent, vi ser en skuespiller, der mangler en arm eller et ben. Eller, altså, det ser jo meget traditionelt ens ud.
4: Altså det tror jeg har mange... Det har mange kompleksiteter i sig. Vi lever i en gylden tid lige nu, hvor handicap er noget, vi snakker om i P1 Morgen i kontekst af kunst. Det er jo helt vildt. Og jeg tror, vi kommer til at se mange udviklinger lige om lidt. Der er en digter som Kasper Erik, der også fylder enormt meget mediebilledet med rette. Både på grund af hans kunst, men også det, at han kan vise et andet blik på det at være handicappet. Og jeg tror, der sker noget lige nu. Vi har en sådan en ulmende bevægelse i gang. Det er jo bare vildt fedt, og det kan forhåbentlig også skubbe til, at der kommer flere skuespillere og flere aktører, måske også instruktører, der har den livserfaring. Så jeg tror, det er en udvikling, der sker helt naturligt, ligesom alt andet diversitet har skulle det igennem i forhold til etnicitet og køn og alder og sådan noget igennem de sidste par år. Ikke?
0: Men det er jo også sket, fordi nogen har stillet sig op med på en ølkasse og sagt, vi vil det her, vi kræver det her.
4: Ja, undskyld, hvad sagde du?
0: Jeg siger, den udvikling, der skete, nu siger du køn eller etnicitet, det er jo også sket, fordi nogen har råbt op om det.
4: Ja, men jeg vil da også sige, at det også er vigtigt for mig at stå frem med mit handicap. Altså, jeg ser mig egentlig ikke mig selv som aktivist, men jeg føler også en forpligtelse til at sige højt, at handicappet godt kan lave kunst. Selvfølgelig. og det er der bare vildt stolt af, og nu hvor jeg skal være skuespilchef, er der også super stolt af at snakke om det i den kontekst, fordi at det ene ikke udelukker det andet. Det tror jeg er sådan en ny opfattelse, vi skal have af handicap. Jeg elsker jo også sådan et program som En Særlig Samtale, for eksempel, hvor det at have et handicap kan belyse måske nogle helt andre journalistiske evner, og få nogle helt andre samtaler frem, end man måske ellers ville kunne. Og det er jo sådan en... Ja, det tror jeg, det ville vi bare ikke have set for 5-10 år siden. Så det har du fuldstændig ret i, at det er jo noget, der er på vej.
0: Anna, tiden løber. Jeg havde egentlig planlagt, at vi også skulle tale rigtig meget om, hvad du ville ellers med det kongelige. Men jeg vil godt afslutte af med spørgsmålet om, hvad håber du, vi siger om dig som skuespilchef, hvis vi skruer tiden, lad os sige, 10 år frem?
4: Aftryk vil du gerne sætte på det kongelige? Spørgsmål.
0: Ja.
4: Det vil jeg næsten lade tiden vise. Jeg håber, nysgerrig. Nysgerrig og på kunstens præmisser.
0: Tak fordi du var med her, Anna Balslev.
4: Tusind tak.
0: Altså ny skuespilchef på Det Kongelige, eller det er hun fra september og august næste år. I aften mødes Tyskland og den lille stat Curaçao ved VM. Et opgør, må man sige, mellem to verdener. På den ene side står Tyskland, et milliardbudget og verdensstjerner, topmoderne faciliteter for sådan et landshold. På den anden side Curaçao, en lille fodboldnation, som for første gang nogensinde er med ved en slutrunde.
5: Curaçao have done it! A blue wave is heading to the World Cup! Become
0: Sådan lød det altså sidste år, da landsholdet fra øen Curaçao i det sydlige del af det karibiske hav skrev historie ved at kvalificere sig til den første VM-slutrunde nogensinde. Curaçao har en befolkning på 156.000 mennesker, og er altså den mindste nation, som nogensinde er løbet på banen på, til VM i herrefodbold. Så kan vi sige godmorgen til dig, Sten Nørskov.
6: Godmorgen.
0: Det er jeres Tysklands korrespondent. Du er med fra Berlin. David mod Goliat er det blevet kaldt. Hvem hæpper du på i aften?
6: Jeg er jo Tysklands korrespondent, så jeg hæpper på Tyskland. Det der øvrigt også, de fleste af de danske fans, som selvfølgelig er skuffet over, at Danmark ikke er med, der gør, det ved jeg, det lavede vi en undersøgelse om på DR.dk, som blev vist på DR.dk her for nogle dage siden. Men jeg holder med tyskerne også, fordi jeg ved, hvor meget de trænger til at vinde. Tyskland har det svært i de her år på alle mulige måder, så de trænger til at vinde. Jeg håber, de vinder.
0: Det er selvfølgelig også et hensyn at have med. Tidligere på ugen talte vi med Karen Sand Thomsen. Hendes mand er fra Curaçao, og hendes vurdering er, at beboerne der, de vil altså være glade, bare de får et enkelt mål ind i aften mod tyskerne. Hun sagde sådan her.
7: Altså, så vidt vi sådan har forstået, så bare de kan lave et mål mod sådan en nation som Tyskland, så vil de være rigtig stolte.
0: Ja. Hvad med tyskerne? Hvad skal der til, for at de er glade?
6: For de glade tror jeg, de skal vinde klart. Altså, de skal vinde stort. Jeg tror, alt andet vil være en skuffelse for dem. De prøver selvfølgelig at nedtone forventningerne, eller det gør i hvert fald landstræner Nagelsmann. Han siger, at det er fysisk stærke spillere fra Curaçao, at de jo næsten alle sammen er fodboldmæssigt opvokset i Holland, og derfor rigtig dygtige fodboldspillere. Han gør alt, hvad han kan, for selvfølgelig at sætte sine egne spillere op, og det skal han også selvfølgelig til kampen. Og så måske også dæmpe vores forventninger til, hvor klar Tyskland vil vinde.
0: Ja, altså fordi, at han får høvl, hvis det bliver 1-0, eller...
6: Ja, det gør han. Så vil han blive kritiseret. Altså, Tyskland har faktisk vundet sine sidste 9 kampe. På papiret ser det jo egentlig meget godt ud. De ligger nummer 10 på verdensranglisten. Men det er... I mange kampe har de ikke spillet særlig overbevisende, og ikke med særlig meget fantasi. Så der er sådan en... Ja, de skal gerne vinde klart. Hvis det kun, som du siger, bliver 1-0 til Tyskland, så tror jeg, at der vil være kritik af holdet, og især af Julian Nagelsmann.
0: Og det er jo en stor fodboldnation, jeg kan høre. Det er også deres selvopfattelse, tyskerne. 4 VM-sejre sidste gang i 2014. Hvordan er stemningen i Berlin de her dage?
6: Jamen, jeg synes, den er måske præget af en lille smule nervøsitet. Altså, fordi hvis du ser på den gruppe, de er i, så med Ecuador, Elfenbenskysten og Curaçao, så skal de jo gå klart videre. Men de sidste 2 VM-slutrunder er de glædet ud allerede efter første runde. Og det er rigtigt, det er en fodboldstormagt, men også nogle år siden, som du sagde, at de her sidst har vundet. Så der er en vis nervøsitet for, at det heller ikke bliver den her gang, men selvfølgelig også et håb om, at,

0: øl, altså.
1: Ja. Tak fordi du var med, Sten Nørskov.
0: Selv tak.
1: Og god fornøjelse med det. Altså, det er Tysklands korrespondent med fra Berlin. Og så kan vi sige velkommen til dig, Lykke Friis.
2: Tak.
1: Hvor skal du se kampen?
2: Ah, det skal jeg derhjemme, og jeg satser det på, at jeg finder en flaske tysk sekt frem, for jeg regner naturligvis med, at Tyskland vinder. Og det er vigtigt, som jo også Sten var inde på, fordi det er et hold, der virkelig har brug for at også at give noget til nationen. Det kan man jo se på forsiden af Bild-Zeitung i dag, en stor tyske boulevardavis. Macht und Stolz gør os stolte. Jeg så da også, at kansler Friedrich Merz, han ringede, eller hvad en FaceTime hedder det vel på moderne dans til spillerne her i går. Så alle bakker op, og nu skal det være. Og nu taler jeg sådan set nu i 20 minutter, fordi så taler vi kun om VM. Det gør jeg ikke, fordi Schweiz, det er godt også vigtigt. Og ikke kun på banen, men især også, hvad der foregår i dag i Schweiz.
1: Ja, vi havde heller ikke ringet til dig for at høre, hvad du tipper på aftenskamp. Vi ringer til dig, fordi schweizerne i dag går til stemmeurnen. De skal afgøre, om der skal indføres et loft over landets befolkningstal. Altså forslaget er, og det kommer fra det nationalkonservative parti, Schweizisk Folkeparti, at befolkningen i landet ikke må overstige 10 millioner i 2050. Og hvis man skal sætte det lidt i relief, så viser de officielle fremskrivninger, at det niveau ventes at være nået allerede i begyndelsen af 2040'erne. Så hvis forslaget bliver vedtaget, så vil der altså være tale om en indtil nu udset ordning, hvor man altså fastsætter befolkningsniveauet ved lov. Hvordan kan det lade sig gøre, havde han sagt, Lykke Friis?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, og som du selv siger, så er det første gang, at man gør det. Men så vidt jeg forstår, så vil der ske det, at når man rammer de 9,5 millioner, så skal man begynde at vedtage tiltag. Og det er jo blandt andet det med, at man så skal se på asylpolitikken, og grænse jo så asylansøgninger, men jo også sende folk tilbage. Jeg tænker så på forskellige politikområder der, men så også med hensyn til familiesammenføring. Det er nogle rimelig radikale tiltag, men igen, hvordan det skal foregå, og vel at mærke jo så på et tidspunkt, som meget vil kunne ligge langt ud i fremtiden, ja, det er der jo reelt ikke nogen, der ved.
1: Hvad er det for en bekymring, I tager udgangspunkt i?
2: Jamen, der er mange forskellige bekymringer. Altså, 27% af befolkningen i Schweiz er ikke schweizere, for at tage den hurtige udgave. Så er det jo godt nok sådan, at de fleste af dem, det er jo så det er fra andre EU-lande. Men når man så også ser på antallet, der kommer uden for så det europæiske kontinent, så mener man så i Schweiz, at det er stigende. Men de argumenter, man bruger, det er faktisk ikke så meget det med folk fra andre kontinenter. Det er snarere det her med, at der ikke er plads i busserne, der er ikke plads på hospitalerne, og derfor bliver man nødt til at gøre noget. Og det er jo et argument, kan man sige, der appellerer væsentligt mere bredt, end et, der sådan knytter sig til den overordnede udledning af politik.
1: Jeg synes, hvad jeg kan læse mig til, at meningsmålingerne ser sådan lidt blandet ud. Altså, en meningsmåling fra denne her måned peger på, at et flertal er imod forslaget. En tidligere måling har peget på, at det kunne godt blive vedtaget. Hvad skal man tro på her?
2: I hvert fald skal man tro på det, at alle mod en, så at sige. Altså alle andre end det parti, der er kommet det her forslag, de er voldsomt imod. Men der har man jo set andre gange, tage bare den danske folkeafstemning tilbage i 92. Der havde man samme situation, men der vandt nej-siden, som vi jo kaldte det på det tidspunkt. Så der er ikke rigtig nogen, der tør spå om det. Men det er klart, her til sidst har der jo virkelig været tale om en meget intensiv kampagne for dem, der er imod. Fordi der frygter man jo blandt andet, at jamen, kommer der overhovedet være læger nok? For det er jo sådan, at 3 ud af 4 læger, de kommer jo så fra uden for Schweiz, bare for at nævne en ting. Og så kommer det altafgørende, det er jo, at hvis man stemmer ja, så vil Schweiz jo, mindre man ændrer det her, jo så måtte forlade EU's indre marked, og så også Schengen-samarbejdet. Og det er jo fordi, det er jo næsten klart, at skal man begrænse jo så antallet af dem, der kommer uden for Schweiz, og vi skal være under de der 10 millioner, ja, så kan vi jo ikke have tyskere, så kan vi ikke have danskere for den sags skyld, der kommer til Schweiz. Og indre marked, det er jo ikke kun arbejdskraftens fri bevægelighed, det er jo hele pakken. Det er jo så også jo for eksempel så den indre marked, samhandlen med hensyn til varer og så videre derudaf. Så det er jo det, som, hvad skal vi sige, ja, nej, siden decideret nu advarer om, at det her vil få voldsomt store konsekvenser for schweizisk økonomi.
1: Og du er direktør i Tænketanken Europa. Hvad nede i Bruxelles, når man følger den her folkeafstemning i eftermiddag, hvad kan det betyde for Europa, hvis schweizerne beslutter sig for det her?
2: Altså, jeg tror ikke, det som bliver under Brexit-afstemningen nu her for 10 år siden, hvor lyset jo så aldrig blev slukket deroppe på 13. sal i kommissionsbygningen. Men naturligvis vil man da følge med, og det er jo fordi,

0: at det er jo sådan set en, hvad skal jeg sige, tegn på den bekymring, der jo er for indvandring i, ja, over hele Europa, og det gælder jo netop ikke kun Schweiz. Jeg tror så ikke, at der er nogen lande, der kunne finde på noget lignende, fordi det vil jo så betyde, at så skulle de forlade EU's indre marked. Det kan man sådan set ikke i henhold til EU-traktaten. Så lander vi næsten over i en anden semi-Brexit-agtigt scenarie, og det er der næppe nogen, der vil række hånden op omkring. Men man ved jo ikke, hvad for eksempel fransk valg, altså præsidentvalg næste år, hvor jo så Le Pens parti, ja, de plæderer for eksempel på, at man ikke skal være del af EU's energipolitik, ja, så kunne det godt være, at de også ville pege på det her. Så på den måde, så vil man da i hvert fald tænde lyset i morgen tidlig og se, hvad blev det så rent faktisk.
1: Ja, jeg tænker også, at det er jo folkeafstemningen her finder sted samme dag, som vi fortæller historien om, at man i Spanien vil give opholdstilladelse til 500.000 mennesker, der er i landet ulovligt. Altså, hvad siger det om situationen lige nu, at landene er så splittet, når det kommer til at løse de udfordringer, der er med arbejdskraft og med indvandring?
0: Jamen, selvfølgelig er der da splittelse, og det er der især også, jeg vil sige, internt i landene. Jeg synes egentlig ikke, man kan sige, at den splittelse er vokset i EU på det seneste, og det hænger jo sammen med, at man sådan set er, jo har vedtaget, at vi at få detaljerne på plads omkring den her ordning, som jo også Danmark har plæderet meget for, den vi jo i Danmark kalder for Rwanda-modellen, altså man så kan lave så muligheder for at få behandlet asylansøgninger uden for EU's område. Det er jo i hvert fald et tegn på, at man der vedtager en stramning, så på den måde ser jeg ikke nødvendigvis nogen sammenhæng her.
1: Tak fordi du var med her, Lykke Friis.
0: Ja, det var sind.
1: Direktør i Tænketanken Europa. I går sluttede folkemødet i Allinge på Bornholm, og det er jo et godt sted at lave feltstudier, hvis man interesserer sig for den eksotiske art lobbyister. Der har været dels alle de programsatte arrangementer, man har kunne troppe op til et arrangement, der hed Hvem er Danmarks ondeste lobbyist? Man har også kunne komme ned i et telt og få råd fra Danmarks skarpeste lobbyister. Og der har også været en debat om, hvordan lobbyister i Bruxelles arbejder på at forhale lovgivningen om PFAS. Det er altså bare et udpluk her. Velkommen til dig, Anne Binderkrantz. Ja, det har jeg da der måske, Anne Binderkrantz.
2: Jeg kan i hvert fald høre
1: der
2: dig.
1: Der var du. Tak for det. Du er professor ved Institut for Statskundskab. Du forsker i blandt andet lobbyisme, og du har lige udgivet bogen Politik for Professionel, som er en del af serien Magtudredning 2.0. Du interesserer dig mere end de almindelige mennesker for lobbyisme. Hvad har du bidt mærke i, når du har sådan gået rundt i Allinge?
2: Jeg synes, det kan man kan lægge mærke til, det er, at der er ligesom to niveauer af folkemødet. Der er et niveau, som står i programmet, som foregår rundt omkring på scener og i telte, og hvor alle mulige mennesker kan dukke op, og der bliver debatteret, og der kommer også spørgsmål fra publikum. Og så er der et niveau mere, som foregår lidt mere bag kulisserne. Når man sådan går rundt i byen, så kan man se, at der er netværksarrangementer forskellige steder. Man kan se, at folk taler sammen. Så der foregår en hel masse, som handler om netværk og om at møde hinanden i nogle lidt mere uformelle fora. Og det er jo altså ikke nogle steder, hvor alle andre kan gå ind. Det er nogle steder, hvor man skal være inviteret for at være med.
1: Hmm. Vores kollega på DR fangede Henrik Frandsen, altså Folketingets formand, medlem af Moderaterne. Og de spurgte ham, hvor mange gratis fadøl har du fået på folkemødet? Han svarede sådan her.
3: Jeg har simpelthen fået så mange, så jeg kan ikke huske længere, hvor mange det er. Så det er blevet til et par stykker. Jeg synes ikke, det er problematisk, fordi jeg er jo ikke dummere, end at jeg kan jo godt regne ud, at hvis jeg bliver inviteret af en erhvervsorganisation eller en virksomhed, så er det selvfølgelig, fordi de gerne vil sende et budskab til mig. Og hvis ikke man har tillid til de politikere, der bliver valgt der, så skal man jo vælge nogle andre.
1: Ja, jeg får lyst til at sådan, bare med hans egne ord her stille modspørgsmålet. Altså, lobbyisterne er vel heller ikke dummere, end at de ikke hælder gratis fadøl efter folk, hvis det ikke har en effekt?
2: Jeg er helt sikker på, at det betyder noget, at man lige får en uformel snak med en minister eller formanden for Folketinget, og at man lige får talt med lobbyister fra andre organisationer. Så man skal sige, altså lobbyisme er jo sådan grundlæggende en god ting i demokratiet. Vi har brug for, at mange stemmer kommer ind i politik. Vi har brug for, at vores politikere hører fra mange forskellige. Men udfordringen er jo netop, at det er jo ikke alle, der har mulighed for at invitere folk ind i en baghave og give dem gratis fadøl.
1: Mm. Jeg har læst din bog, og der er jo sådan to poler. Du har interviewet cheferne i de seks største lobbyfirmaer i Danmark. De er citeret anonymt. Og der er ligesom sådan to poler, ikke? Der er nogle lobbyister, der siger, selvfølgelig har vi en indflydelse, for ellers så gad folk jo ikke betale for vores service. Det er jo det, vi sælger. Det siger sig selv. Der er også en politiker, der er citeret for at sige, at lobbyisterne har ingen magt. De sætter bare varm luft. Altså, kan du sige noget om, hvor stor indflydelse de har, de her lobbybyråer?
2: Altså, der er jo nok en sandhed i begge dele. Jeg er sikker på, at der er foregået meget lobbyisme, som er lidt mere varm luft end en rigtig indflydelse. Men jeg er også sikker på, at der er indflydelse i det her. Og det her, det er en branche, den vi taler om nu, det er jo sådan lobbybyråerne, altså de store firmaer, som selv er bistand til lobbyisme. Og det, jeg kan se i mine tal, det er, at der er simpelthen 10 gange flere ansat i den branche nu, end der var for 15 år siden. Så det er altså en branche, som er blevet større, som har mange muskler. Folk kender, det er nogen, der kender folk i ministerierne og på Christiansborg. Så selvfølgelig er det også med til at rykke noget politisk.
1: Hmm. Når vi taler om lobbyisme, og så er det jo tit en debat, der sådan blomstrer op, når nogen skifter job, ikke? Når en politiker, vi kalder det svingdøren, ikke? Når en politiker siger sit politikerjob op og bliver direktør i Bryggeriforeningen, eller får et topjob i Dansk Industri, eller Advokatsamfundet, eller Landbrug og Fødevare. Det her netværk, hvor vigtigt er det?
2: Altså, jeg har lyst til at starte med at sige, at nedenunder de der skift, vi hører om i medierne, sådan de store, kendte politikere, der skifter, så sker der virkelig mange andre skift. Der er omkring 40% af dem, der er ude i lobbyverdenen, som faktisk har været et ministerium. Så det er meget massivt, hvor meget erfaring man bringer med sig fra tidligere jobs. Netværk betyder noget, fordi det giver mulighed for adgang, og det giver mulighed for at ringe og finde ud af, hvor står en politisk sag nu. Det er ikke netværk er aldrig nok i sig selv. Man har også brug for nogle argumenter, nogle analyser for at skubbe noget, men det giver simpelthen en forlomme, fordi man har mulighed for at finde ud af, hvor er det, man skal sætte ind, hvad er det for nogle argumenter, hvad er det for nogle politikere, der er centrale i diskussionerne.
1: Hmm. En af de direktører, du har citeret i din bog, en af cheferne for en af de store lobbybyråer, han siger, han kan ikke se noget problem i det her. Han siger, what's the problem? Jeg får lyst til at stille dig spørgsmålet. What's the problem?
2: Det, som jeg synes er udfordringen, det er, at et godt demokrati har brug for, at der er mange stemmer, der kommer til orde. Et godt demokrati har også brug for, at vi andre forskere, medierne, almindelige borgere, har mulighed for at gennemskue, hvad der foregår. Og den her udvikling, den gør altså, at balancen bliver skubbet, sådan så de organisationer eller virksomheder, der har penge til det, de kan hyre professionelle folk og dermed få mulighed for større indflydelse. Og det har også betydet, at det er faktisk svært at gennemskue, bare hvad folk arbejder for i politik. Vi ved jo faktisk ikke rigtigt, hvem lobbybranchen arbejder for. Så derfor er der altså nogle ting i det her, der kommer til at udfordre demokratiet.
1: Hmm. Men er det et problem, at vi som borgere ikke ved, hvem de arbejder for? Fordi de siger jo selv i din bog, vi gør opmærksom på, vi spiller med åbne kort. Når vi kontakter nogen, eller sætter møder op, eller hvad vi gør, så er det meget tydeligt, hvem vi arbejder for.
2: Ja, de siger det til dem, de mødes med, ikke? Det tror jeg også er, fordi at ellers så har man måske ikke lyst til at mødes med dem, hvis ikke man fortæller, hvem man arbejder for. Jeg har faktisk prøvet at spørge borgerne om det her. Altså, jeg har spurgt borgerne, om de synes, det er et problem, at man ikke kan gennemskue, hvad der foregår i politik. Og det er der omkring 80%, der synes. Så der er altså en stemning i befolkningen af, at det her er svært at gennemskue, og et ønske om, at det bliver nemmere at gennemskue. Og der er også mange, der får sådan en mistanke om, at der foregår noget fordækt. Og selvom der måske ikke foregår noget fordækt, så sidder der altså folk, der sidder og tænker, hvorfor skifter de der mennesker mellem forskellige positioner? Hvad sker der på de møder? Hvad er det for nogle skævheder, der er? Og det kommer til at puste til sådan en mistillid til vores politikere. Det er faktisk et ret stort problem i Danmark, at flere og flere mennesker ikke helt stoler på vores politikere. Og der kommer det her, det kommer bare til at skubbe til det, fordi man får den der fornemmelse af, der foregår noget, som vi ikke helt kan få indsigt i.
1: Hmm. Andre lande har jo, det skriver du også i en både måde, sådan at sikre åbenhed på, eller hegne det ind på registre for eksempel, eller lover om, at man skal jo offentliggøre bestemte ting. Skulle vi have sådan nogle regler i Danmark, hvis jeg spørger dig?
2: Altså, jeg har lagt mærke til, at når der er en gang med nogen, der piber lidt om, at vi skulle tage og have mere åbenhed i lobbyismen, så er det som om, den diskussion meget hurtigt stopper. Jeg synes, vi har brug for at tage den diskussion. Jeg har ikke sådan en færdig løsning på præcis, hvilke nogle regler man måske skulle lave, Men tage den diskussion af, om synes vi, den her udvikling er i orden? Kunne vi måske gøre det bedre? Kunne vi skabe noget mere åbenhed? Men også kunne man lave nogle rammer, hvor politikere for eksempel mødes med en lidt bredere kreds af organisationer, og hvor der kommer mere åbenhed omkring, hvem mødes man med, hvad mener de forskellige? Fordi demokratiet lever jo også af, at forskellige stemmer møder hinanden. Det lever altså bedre af, man kan sige, de åbne paneldebatter på folkemødet, end bare to, der står og snakker sammen i en baggård.
1: Hmm. Den her mistillid og den her fornemmelse, hvad tænker du egentlig om et arrangement som folkemødet? Altså det bliver jo solgt, som et nu kan folket møde, og politikerne går op og ned af hovedgaden i Allinge, og man kan komme ind og deltage i debatter og sådan noget. Men samtidig foregår der, som du siger, alt det andet. Så samlet set, hvad vil du så tænke om folkemødet? Altså puster til den her fornemmelse af, at der foregår alt muligt, man ikke er en del af, eller det modsatte?
2: Ej, jeg vil sige, på balancen, så er det klart noget, der er en god ting for demokratiet. Altså det kan man jo også se, når man ser, hvad folk skriver om på sociale medier bagefter, når man snakker med folk, at det er en ramme, hvor mange forskellige møder hinanden. Der er jo en blanding af lobbyister og frivillige og en del helt almindelige mennesker i teltene. Så jeg vil klart sige, at det, der er de der netværksarrangementer og lidt mere skjulte ting, men balancen på folkemødet og den stemning, der sådan er, af dialog og at mange forskellige møder hinanden, den trækker klart i den anden retning.
1: Mm. Sidste spørgsmål, Anne Bendergrantz. Hvis nu du kom i den situation, at der var nogle politikere, der ville på en eller anden måde altså virkelig rundbarbere Institut for Statskundskab eller dit forskningsfelt eller et eller andet, vil du så hyre et lobbybureau til at tale din sag?
2: Det er et svært spørgsmål. Men jeg tror, at hvis jeg selv havde sådan en sag, så vil jeg nok overveje i hvert fald at prøve at få sparring fra nogen, som var som kendte politik lidt mere fra sådan inside-siden. Det tror jeg egentlig, det er ikke sikkert, at man behøver at høre et lobbybureau for det, men det der med at række ud til nogen, der faktisk ved, hvem er det, man skal have fat i, hvad er det for nogle dagsordner, man måske kan spille sig ind i, det tror jeg da, jeg vil overveje.
1: Tak fordi du var med her.
2: Selv tak.
1: Altså Anne Bendergrantz, professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, og altså medlem af forskningsledelsen for magtudredningen, der lige er kommet med den her bog om politik for professionelle. Og så vender vi tilbage til en nyhed, der kom ud for en lille times tid siden. Mangeårigt medlem af Folketinget og tidligere minister for Venstre, Torsten Schack Pedersen, han stopper i politik. Det siger han i et interview med TV MidtVest.
4: Det er da lidt vildt, altså når det har været ens identitet, ens liv i så mange år, og så ligesom sige, nu er det noget helt andet. Jeg holder jo ikke op med at være et politisk menneske, men jeg tror, man må sige, at nu er det tid til noget andet.
1: Ja, Torsten Schack altså kom ikke ind her i foråret. Han er ellers blevet valgt ind i Folketinget i 21 år. Han var opstillet i Thistedkredsen. Han fik 4.443 personlige stemmer, men det var altså ikke nok til endnu en periode i Folketinget. Heller ikke hans kone, kan vi så sige, sammenbæring Louise Schack Elholm, opnåede genvalg. Hun er også tidligere minister og folketingsmedlem for Venstre. Torsten Schack Pedersen sagde kort efter valget, at han ikke vidste endnu, hvad han skulle i fremtiden. Men nu har han altså besluttet, at han skal noget helt andet, det siger han til TV MidtVest. Vi kan jo blandt andet sige om ham, at han har en kandidatgrad i økonomi fra Københavns Universitet. Og inden han blev valgt til Folketinget, så var han formand for Venstres Ungdom i Thy, senere formand for Venstres Ungdom i København, og altså også i en periode landsformand for Venstres Ungdom. Det sidste, vi så til ham i politik, var jo, at han var minister for samfundssikkerhed og beredskab i SVM. Regeringen. Og det var altså Torsten Schack Pedersen, der sagde farvel til politik. Hele den forgangne uge har vi der løftet sløret for sangen på Danmarks top 100-liste. Stemmerne er talt op, man har fundet de 100 mest populære sange, og top 3, som blev afsløret i fredags, den lød sådan her. Det kom.

0: mal. Piano man, kan du høre mig?
1: Ja, men når man finder de 100 mest populære sange, så er der jo også nogen. Der er en, der bliver nummer 101. Og en, den, der akkurat ikke kom med på listen, nummer 101, det er...
0: Born!

0: Ja, bonjour, Anders Blichfeldt.
1: Bonjour.
0: Det var dig, der har skrevet den, blandt andet her. Forsanger i Big Fat Snake. Nummer 101, hvad tænker du?
1: Jeg tænker umiddelbart, at det er fantastisk at være på top 101. Det er nok det tætteste, jeg kan komme på det vej. Jeg tænker, at det er ret sjovt og lidt mærkeligt et eller andet sted. Selvfølgelig også lige præcis ikke at være kommet ind på listen, men jeg har det også sådan, at lige præcis Bonsoir Madame, det er jo for mig, er det jo ligesom gaven, der bliver ved med at give. Altså, det er jo en fantastisk sang at have som et andet S i ærmet hver eneste gang, jeg er ude at spille. Og så jeg vil jo ønske for alle, der spiller musik, at de havde en sang som Bonsoir Madame, fordi den får altid alle til at springe op af stolen og klappe med og synge med. Så altså, jeg er bare lykkelig for den sang, om den så er nummer 1 eller 101. Det er jeg sådan set ret ligeglad med. Mm.
0: Altså, jeg får også lyst til at spørge, er det ikke lidt surt ikke lige at komme med på listen?
1: Altså, ved du hvad? Hvis jeg nu var blevet nummer 68, for eksempel, ikke? Lad os bare sige det, ja. Så havde du jo ikke ringet til mig nu, vel?
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Så jo, altså, det ved jeg ikke, om det er surt. Måske er det da lidt surt ikke at være på top 100, men jeg vil også sige, at jeg anede faktisk ikke, at den her liste var under udarbejdelse, fordi jeg hører ikke radio. Jo, det gør jeg. Jeg hører faktisk rigtig meget P1 og Genstart og sådan på podcast-delen, så det er ikke rigtigt. Men jeg hører ikke P4, og jeg har haft en af mine børn, som har været igennem en stor operation her i de forgangne 10 dage, så alt har handlet om ham og om at få ham op på til at blive frisk og rask igen. Så jeg har ikke lavet det eneste opslag heller om, at hey, stem på mig, eller stem på Big Fat Snake eller noget. Mm. Og det kan jeg jo godt se sådan på bagkant, at det er der nok måske mange, der har gjort, men dermed ikke sagt, at dem er kommet ind. Det er slet ikke det, men jeg har ikke gjort noget for det. Jeg har slet ikke været mentalt der overhovedet.
0: Nej. Hvordan egentlig med den her sang? Altså, hvorfor Bonsoir Madame? Altså, hvorfor den linje?
1: Jamen, jeg har altid været fascineret af Frankrig, og det er jeg stadigvæk. Jeg har også et sted, jeg bor i Frankrig i perioder af året. Og af en eller anden årsag, så for snart 30 år siden, så sad jeg bare og tænkte, hvad kunne være fedt? Hvordan kunne man kombinere noget fransk og noget engelsk, som vi jo lavede i Big Fat Snake, var det hele jo på engelsk. Og så kom den der linje bare til mig, Bonsoir Madame, og historien om selve sangen, altså, den er jo, at det var ikke, der var ikke nogen, der tænkte, ej, det er fandme et hit, det der, inklusive mig selv. Jeg tænkte, nå, det er en fin sang, jeg har lavet. Men da vi havde været ude at spille en turné næsten et år, der kunne vi bare mærke, at den her sang, den tager fat derude, når vi spiller live. Og derfor så udsendte vi den som single et år efter albumen var udkommet, og så sagde det bang. Og så blev den jo den mest populære sang, som vi nogensinde har lavet i Big Fat Snake.
0: I solgte også rettighederne til Coop i en periode, så de måtte bruge den til reklamer i to år.
1: Det er rigtigt. Det kunne jeg måske godt til sidst være lidt træt af. Jeg tror, jeg har set sådan cirka 50 tons hakkekalv med flæsk køret væk i indkøbsvognen til tonerne af Bonsoir Madame. Men den er blevet brugt til rigtig mange ting. Den har været med i utallige film og tv-serier, og det er sådan en sang, som den deler jo også vandene. Der er mange, der synes, det er en forfærdelig sang. Men der er også mange, der synes, den er skide fed og sjov, og den er i hvert fald nem at synge med på, og den lyder ikke som nogen andre. Altså, det gør den jo ikke. Den har sin egen struktur, og det der lidt overraskende omkvæd, der kommer på det tidspunkt, det gør, og så videre. Så den har den der hookline, som jeg elsker det nummer, det må jeg bare sige. Altså, og det er ikke, fordi jeg synes, det er det bedste nummer, jeg har skrevet. Men det er helt klart et nummer, som jeg sagde til at starte med, det er gaven, der bliver ved med at give.
0: Vi kan lige nå at høre et halvt minut af den her, inden der er radioavis. Tak, fordi du var med, Anders Blichfeldt.
1: Det var hyggeligt.
0: Forsanger i Big Fat Snake. Well,

0: Spanien vil give 500.000 migranter legalt ophold. Spanien er dermed på en helt anden kurs end mange andre europæiske lande, og også EU-kommissionen, der arbejder på, at det skal være nemmere at hjemsende folk, der opholder sig ulovligt i Europa. Men i Spanien håber man, at det vil styrke landets økonomi. Javier León fra Colombia er en af dem, der nu har udsigt til at kunne få legalt ophold, og dermed også bedre mulighed for et ordentligt arbejde.
1: ¿Qué pasa? Que yo soy informático y también tengo una carrera electricista.
0: Jeg er faktisk IT-mand og elektriker, men uden papirer kan jeg ikke arbejde inden for mit felt, siger han. I stedet har han været bygningsarbejder i Spanien. Men initiativet splitter spanierne, fortæller Europa-korrespondent Anna Gårdslev fra Madrid.
2: I forvejen er der et stort pres på skoler, sygehuse. Det er et pres, som jo ikke vil blive mindre i det øjeblik, at 500.000 mennesker får i første omgang en etårig opholdstilladelse i Spanien, og langt de fleste forventer, at det er trædestenen til et permanent liv i Europa.
0: Og vi bliver i helt samme boldgade, for schweizerne skal i dag stemme ja eller nej til et forslag om at fastsætte en øvre grænse på 10 millioner indbyggere i landet. Forslaget, der kommer fra det højreorienterede parti, Schweiziske Folkeparti, har ifølge BBC afsløret store uenigheder om netop immigration i landet. Befolkningstallet i Schweiz er steget markant siden 2002, hvor det lød på 7,3 millioner. Nu har det rundet over 9 millioner, skriver BBC. De stigende brændstofpriser kunne måske få tankerne i retning af en hjemmeferie her til sommer. Men i virkeligheden så koster det kun 500 kroner mere i benzin at pakke bilen og tøffe fra Aalborg til Gardasøen og retur end sidste år. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for os her i DR. Og det kommer bag på mange.
3: Det overrasker mig lidt, at det ikke er mere end det, fordi jeg synes, det bliver sindssygt dyrt.
4: Hvad tænker du så om, at du, hvis man kan sige det sådan, heldigvis ikke skal af med flere kroner end 500 cirka?
5: Altså det jo så gør, det er, at vi kører flere i bilen sammen, og det har jo gjort en forskel i år.
6: Jamen, så kan du ikke betale sig for en elbil jo.
0: Sagde her Morten Dyr, Vibeke Dajantyrk og Henne Jensen. Og du kan endda hurtigt hente de ekstra 500 kroner hjem igen, det siger Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
7: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner.
0: Og så til det, mange flygter fra, når de overvejer en ferie sydpå. Det skulle da blive til lidt eller nogen sol i dag, men dagen bliver nok mere præget af byger, der især i øst og syd kan blive kraftige og komme med torden. Kun 14-19 grader og lidt til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne op til frisk til hård vind.
8: God formiddag og velkommen til gudstjenesten på P1, Danmarks Radios ældste program med præcis 100 år på bagen. Vi sender i dag gudstjeneste fra Ejstrup Kirke, der ligger i et landsogn i den yderste del af Aalborg Kommune. Den største by i nærheden er Tylstrup, og den meget fine landsbykirke fra middelalderen er hvidkalket med blytag og ligger lidt for sig selv på en mark. Det er provst Ole Rysgaard Madsen, der prædiker i dag. Han får fornøjelsen af nogle meget stærke tekster til i dag, for ikke at sige barske. Det er her, det virkelig radikale og kompromilløse ved Jesu lære kommer frem. Hvis du ikke hader din mor og din far, hustru og børn, brødre og søstre, ja, dit eget liv, kan du ikke blive hans discipel. Og kan du ikke bære dit kors og gå i Jesu fodspor, som vi jo ved, hvor fører hen, nemlig op på korset, kan man heller ikke blive en del af flokken. Giv afkald på alt dit eget, så er det muligt. Det er i Lukas evangeliets kapitel 14, man finder denne tekst. Den tekst, som Ole Rysgaard skal prædike over om lidt. Han har fortalt mig, at han overordnet mener, at teksterne handler om engagement, som man også kunne kalde tjeneste. Og der bliver ikke lagt skjul på, at der forventes noget af Jesu følgere. Ligegyldighed og magelighed bliver der taget afstand fra. Blandt det meget smukke barok- og renaissanceinventar i kirken er det værd at bemærke altertavlen fra 1618. Den er opbygget i flere etager og med et såkaldt topstykke øverst, flankeret af dekorativt udskårne vinger med reliefer af Evas skabelse, syndefaldet, Jesu fødsel, korsfæstelsen og genopstandelsen, mens man i topstykket ser dommedag. Man ved ikke, hvem der præcis har udført altertavlen og dens reliefer. Et gammelt rygte fortæller, at den er lavet af to døvstumme brødre, der skulle have boet i nærheden. Men på de mange løvehoveder, der kan man derimod se, at træskærerne har haft en tilknytning til snedkerlarvet i Aalborg. Netop løvehovedet er kendetegnet for Aalborgskolen, som den kaldes. Organist i dag er Annie Nauntoft Antonsen. Hun begynder med at spille et præludium af Bach. Jeg hedder Katarina Levkovic og kan nu sige velkommen til radiogudstjeneste i Ejstrup Kirke i Nordjylland.

Lad os alle bede. Herre, vi er kommet ind i dit hus for at høre. Med et ord, send os din hjælp. Læg bøn og lovsang i mund og hjerte, så vor gudstjeneste må blive dit hellige navn til ære og os selv til velsignelse. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Vi synger salme nummer 736, den mørke nat, forgangen er 736.

0: Herren være med jer. Lad os alle bede. Herre Jesus Kristus, du er så anderledes end os. Du både skræmmer os og drager os. Sommetider ser vi dig mild og kærlig, og der er det godt at være, hvor du er. Andre gange kræver du så meget af os, at vi slet ikke synes, vi slår til, men vi kan ikke undvære dig. Derfor beder vi dig, driv det lunkne og halvhjertede ud af os. Fyld os med tro og hengivenhed, så vi gerne kommer til dig og holder fast ved dig, selv når det har sin pris. For hvor du er, er himlen på jorden, og hos dig er kærligheden fuldkommen fra evighed til evighed. Og vi vil rejse os. Denne hellige lektie skrives i Johannes' åbenbaring. Og skriv til englen for menigheden i Laodikea. Dette siger Amen, det troværdige og sandtro vidne, Guds skabnings ophav. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid, du var enten kold eller varm, men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig. Og hvide klæder er ifører dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses. Og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Amen.
1: Vi synger salme nummer 300, kom sandheds ånd og vidnegiv nummer 300.

Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, er min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger, eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærkere nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min discipel, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning, man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre. Amen. Lad os bekende vores kristne tro.

frihedens herre, og giver råd til at gå. Venstre sammen og giver deres og helt udpræget er det faktisk lige de her uger, anden søndag i Trinitatis-tiden. Det er en af de søndage, hvor evangelieteksten sådan er. Den måde at forstå, er vi i de ulige år. Så lige om de mange syge og forskellige undskyldninger. Nu i år, ja, der hører vi så den umiddelbare fortsættelse på den linje. Og en det mistede, som

Dagens evangeliefortælling, det er ikke bare sådan lige en parentes. Den er en vigtig del af hele det samlede budskab, Jesus vil give os del i. Og den hænger tæt sammen med nogle af de mest elskede og kendte af de fortællinger, Jesus har givet os. Lignelsen om det store gæstebud, lignelsen om den fortabte søn. Og så er det nok ikke forbigået nogens opmærksomhed, at nu er det blevet VM-tid. VM i fodbold, og det er jo på mange måder et omdiskuteret arrangement. Men det er også en begivenhed, der kloden rundt den næste måneds tid eller mere vil sætte dagsordenen for, hvad rigtig mange mennesker prioriterer deres tid til. Og jeg synes, noget af det bedste ved VM i fodbold, jamen det er jo ikke, når det bare går sådan, som man måtte forvente. Nej, det bedste, det er, når de små vinder over de store. Det bedste, det er, når vi gang på gang ser eksempler på, at det umulige griber, løber op mod modstandernes mål. Han er til alle sider omgivet af modstandere, der vil stoppe ham. Løber ind i straffesparksfeltet, tæt markeret af forsvarsspillerne til syneladende. Han kan jo nærmest ikke røre sig. Men så sker alligevel det uventede. Han laver sådan en eller anden umulig finte og finder en åbning, og så hamrer han ellers bolden op i hjørnet. Og danskere, men jo endnu mere sydeuropæere og latinamerikanere, de går helt amok. Det gælder både kommentatorerne i fjernsynet og også alle tilskuerne på stadion og os, der sidder hjemme ved skærmen. Ja, det kan vi jo faktisk lære noget af. Ja, det er næsten helt evangelisk. Selv i den mest umulige situation, selv der, hvor der ikke synes at være nogen muligheder, der er der så alligevel en mulighed. Det findes der jo også mange eksempler på i det Nye Testamente. En flok disciple har været ude at fiske hele natten, og de har ingenting fanget, og de er nok ret modløse, da de går i land. Der møder de så Jesus, og han har det helt vanvittige forslag, kast garnene ud igen. Og selvom de trætte disciple ikke har meget lyst til det, jamen så gør de det. Og i løbet af kort tid har de fanget så meget, at deres både er ved at synke. Hvis man ikke sådan lige kan lide VM i fodbold eller sport på tv i det hele taget, så kunne man måske alligevel se et par af kampene. Bare for sådan at lære det der med, at midt i det umulige, der er der altid mulighed. Der kan altid komme en overraskelse. Måske kan vi forestille os, at vi kristne er på et sportsmandskab. Så nogen, der spiller med i kampen mod ondskaben og ligegyldigheden og ufreden i verden. De der VM-spillere i fodbold, de lægger jo deres kræfter i en kamp mod deres modspillere, retter sig efter de anvisninger, de har fået af deres træner, spiller sammen. Og selv når det går dårligt, så kæmper de ihærdigt for at vinde. Indimellem kan man se, hvor svært de har det. Og som apostel, fordi der kæmper, mens vi, kære menighed, vi kristne, vi er jo altså på et hold, der slås mod ondskaben og ufreden og for kærligheden. Og Kristus er med os. Vi er aldrig i den kamp. I den kamp, der kæmper vi, som Paulus siger det, for en hæderskrans, der ikke visner. Hvis vi så sådan lige går og bilder os ind, at den kamp kan vi nok sådan lige overhygge os igennem og tage den lidt med ro og sætte os på lange såkaldte vandpauser. Det er i virkeligheden reklamepauser, skulle jeg hilse at sige. Eller måske en kirkekaffepause. Så tager vi alvorlig fejl. Det er jo det, Jesus vil sige til os i dag. Der er der ingenting galt med vandpauser eller reklamepauser for den sags skyld, eller kaffepauser. Men den, der vil være Jesu disciple, han og hun må være villige til at give afkald på sit eget. Vi er ret så trætte af de der fanatiske muslimer, der i deres Guds navn spreder terror omkring sig. Måske derfor er der nogen, der synes, det kunne da være meget godt med sådan lidt lunken kristendom. Gud er fin, bare man ikke går for meget op i ham.
Pas på ikke med at blive fanatisk, lyder det. Pas på, at du ikke overdriver. Men nej, vi skal netop stå vagt om det særlige i vores tro. Vi skal hæve fanen højt for kristendommens budskab om kærlighed, om tilgivelse, om barmhjertighed. Det skal vi gøre, så det budskab bliver bredt ud over hele jorden. Vi skal give vores interesse for Jesus Kristus og hans budskab første prioritet. Lunkenhed, ligegyldighed, det hører ikke hjemme i kristendommen. Vi kan kun holde det onde nede, hvis vi tager kampen op, hvis vi handler på Jesu ord, ja, og i fællesskab med ham. Og han har en ret enkel taktik. Elsk Gud, elsk din næste. Så kan menighed, ud over kirkeskatten, som vi alle sammen betaler, så er der altså også andre omkostninger forbundet med at være kristen. Det er det, Jesus forsøger at fortælle os i dag. Kristen tro kan ikke omkostningsfri, den kan heller ikke være værdineutral. Noget er bedre end noget andet. Vi kan ikke have en etik som kristne, hvor vi siger, at det alt sammen er stort set lige godt. For godhed er bedre end ondskab. Kærlighed er bedre end had. Engagement er bedre end ligegyldighed. For godhed, kærlighed og engagement i vores næste, det henter sin kraft i hos ham, der har sit udspring hos Gud selv, Jesus Kristus. Og det kan man sige, at ondskab, had og ligegyldighed jo bestemt ikke gør. Det kostede Guds søn alt, at han blev offerelser. Han måtte udsætte sig selv for menneskers hån og bespottelse. Han måtte finde sig i at blive forfulgt og dræbt. Han betalte en høj pris, kan man sige. Men af kærlighed gjorde han det. Og så vendte han ellers tilbage fra de døde for at frelse os fra lunkenhed, snæversyn, egoisme, overfladiskhed, men også for at vise os, selv i den mest umulige situation, er der jo altid en mulighed. Kirke og kristendom har derfor en afgørende rolle. Den er en afgørende brik i kampen mod den, ja, man kunne sige, flodbølge af lunkenhed, der skyller ind over den vestlige verden i øjeblikket. Man at blive lunken. I troen på Gud bliver vi af Gud kaldt til at tage kampen op mod verdens blinde ligegyldighed og gøre det vel at mærke med kærligheden som fortegn, også selvom det koster os noget. Så Jesu ærende i dag, det handler jo om engagement. Kærlighedens engagement, hvor udgangspunktet er Guds engagement i mennesket, muligheden for altid at få givet en ny begyndelse, hvilket vi jo i parentes bemærket kan trænge ganske udmærket til. Men så i forlængelse af Guds engagement i os, så kommer vores eget engagement i kirken, i samfundet, i de fællesskaber, som vi hver især står i. Ja, også vores engagement i vores egen familie for den sags skyld. Men jo vel at mærke et engagement, der ikke går ind på alt det der curling-agtige mennesker før som nu risikerer at blive viklet ind i. Det er jo den slags, der ender med at spære udsigten for alt det andet. Vi kan kun se vores egen næsetip, vores eget havehegn fra indersiden, vel at mærke. Det går ikke. Vi skal i stedet

0: era hende. Jeg tror måske, det der med, at Jesus taler om at hade, eller i hvert fald nedprioritere vores nærmeste familie og de fællesskaber, vi til daglig lever vores liv i. For vi er jo ikke på samme måde som ham eller disciplinen dengang vant til, at der er en pris at betale for vores kristne tro. Men netop fordi vores trosliv så ofte er så fuldstændig omkostningsfrit, og ikke egentlig kræver nogen ofre her, at vi stopper op, at vi lader Jesu ord ramme os. Vi bør formulere det spørgsmål, Jesus rejser her, sådan at det bliver stillet til os selv. For os, der er vant til at træffe valg i vores liv, til at vælge noget, til at vælge andet fra, der må det altså være nærliggende, at vi stiller os selv det spørgsmål. Hvornår har vi egentlig sat noget til side for at virkelig gøre evangeliets kærlighedsbudskab i vores eget liv? Hvornår har vi lagt egoismen til side, og i stedet lader os styre af den uennyttige kærlighed, som Jesus taler om? Ja, hvornår har vi beslutsomt handlet som svar på Jesu tale om at leve et liv i efterfølgelse af ham? Ikke som et forsøg på at præstere en hel masse eller revolutionere verden, men bare sådan som det stille svar på Jesu tiltale. Hvornår har vi gjort det? At være disciple, det er en livslang proces. En proces, hvor vi lader Jesu budskab påvirke vores valg i livet. Et liv, hvor vi våger at satse på hans frigørende ord om, at syndernes forladelse gælder for os, og gælder igen, og igen, og igen. Det ord bringer Jesus Kristus selv tæt på og ind i vores liv med sit budskab om Guds kærlighed og omsorg for skabningen. Overordnet så er det vores engagement, at vi skal følge evangeliet. Vores engagement er ifølge at være bundet sammen af og holdt op af den kærlighed, det tilsavn om evangeliets fortælling, som vi igen og igen bliver mødt med. Enighed, det er altså noget helt andet. På vores nærvær. Det har en konsekvens. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud. Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Trøst og styrk du, vor Gud, at syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vær med din nådige hjælp hos alle i fristelsens time. Velsign i kirken, og os i den. Velsign og bevare dine hellige sætter os for dit rige med retfærdighed og fred og dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Dets øverhed. Velsign og bevare vores konge, kong Frederik. Glemmer os alle. Nåde, fred og velsignelse i salighed. Amen. Vi ønsker hinanden og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.
1: 633 har hånden du lagt på.

Du er på P1. Vi har desværre problemer med forbindelsen til højmessen. Mens vi arbejder på at få forbindelse igen, spiller Michala Petri en andante af Händel.

Vi er desværre løbet ind i tekniske problemer. Vi arbejder på hurtigst muligt at kunne sende højmæssen igen. Indtil da spiller Michaela Petri et lille stykke af Jakob van Eyck.

Du lytter til P1. Vi arbejder stadig på at genoprette forbindelsen til højmessen. Imens kan du høre Leclercs Tambourin med Michala Petri.

0: Det er slet ikke så dyrt at tage på kør-selv-ferie, som mange tror, her efter at Hormuzstrædet er lukket og brændstofpriserne er røget i vejret. Det er nok ikke gået ejere af diesel- og benzinbiler forbi, at det er blevet dyrere at løfte tankpistolen, men hvor meget mere vil det for eksempel så koste at tage på kør-selv-ferie fra Aalborg til danskerfavoritten Gardasøen og hjem igen? Det gætter Torben Andersen og Cecilia Farsten Seidan, som vi mødte på en tankstation ved Støvring på her.
1: 1.500 kroner.
2: Ikke 1.000 kroner mere? Det ved jeg så om ikke. Det er et godt spørgsmål.
0: Ja, og svarene er forkerte. For det koster kun 402 kroner mere i benzin og 559 kroner mere i diesel ud fra Nykredit og Spar Nords beregninger for DR. Og selvom 500 kroner kan være mange penge, så tror Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, ikke, at det vil skræmme mange fra at køre på ferie.
3: Det er relativt ud af et feriebudget på adskillige 1.000 kroner, så vil jeg mene, det er nok det, der ikke får de fleste til at ændre planerne som sådan. De vil nok fastholde kør-selv-ferien alligevel.
0: Lyder der altså her fra Jeanette Kølbæk. Han havde nok håbet på at fortsætte måske endda som minister, men nu er han helt ude. Tidligere beredskabsminister for Venstre, Torsten Schack Pedersen, stopper helt i politik, det siger han i et interview med TV MidtVest. Ved folketingsvalget i marts opnåede den 49-årige politiker ikke genvalg, efter ellers har været valgt til Folketinget i Thistedkredsen i 21 år. Venstreprofilen fik ifølge Ritzau 4.443 personlige stemmer, og det var altså ikke nok til at sikre endnu en periode i Folketinget. Og så til en fødselsdag, som du nok kommer til at høre en hel del mere til i dag. USA's præsident Donald Trump fylder nemlig 80. Og det har han blandt andet tænkt sig at fejre med et MMA-arrangement lige foran Det Hvide Hus, hvor mænd slår hinanden til plukfest. DR's USA-korrespondent Jakob Krog er med.
4: Der er jo flere tusind, der er på vej ind allerede nu her. Samlet set, jamen så er der, jeg tror det er 4.500, som kan se begivenheden på Det Hvide Husets område, og så er der altså omkring 80.000, der kan se det i en såkaldt fanzone lige udenfor på storskærm.
0: Arrangementet har mødt hård kritik for at være kommercielt og barbarisk, men det praler godt og grundigt af på en god del af de tilskuere, Jakob Krog har mødt.
5: No, I don't, because Denmark's are Vikings. Don't come at me with that stuff. I've been to Denmark, I've been to Copenhagen, I think it's called, where they had the Viking clap. Before they raided the people that went in and took over and conquered places.
0: Ja, og så får vi lige ro på med en vejrudsigt, hvor det i dag skulle blive til lidt eller nogen sol, men også til byer, der især i øst kan blive kraftigere med torden. 14-19 grader og lidt til jævn vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Velkommen her til programmet Pilgrim. Jeg vil gerne tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg er Anders Laugesen. Nogle gange er det interessant at se sig tilbage, at gå på rejse tilbage i fortidens spor og minder. Og det er, hvad vi på en måde vil gøre i dagens program. Den 18. maj, der døde en af de helt store skikkelser i dansk troshistorie, Lama Ole Nydahl. Han blev 85 år gammel. Han og hans første kone, Hanna Nydahl, hun døde i 2007, var med til at bringe den tibetanske buddhisme ikke bare til Danmark, men til Vesten. Det var nogle store missionærskikkelser. Ole blev for mange buddhister en kontroversiel lærer, blandt andet fordi han vestliggjorde den tibetanske buddhisme. Ved en mindehøjtidelighed i Pinsen, i hans europæiske center i Tyskland, der kom omkring 5.000 elever fra hele verden for at tage afsked med ham. Vi skal i den næste times tid gå tilbage i trosamtalernes spor og lytte til uddrag af to samtaler, jeg havde med Lama Ole Nydahl. Den første er fra 1995, hvor også Ole Nydahls ven, professor Dr. Johannes Aagaard, deltager. Den anden, den er fra 2008.
7: Du er jo formentlig den danske missionær nogensinde, der har faret vist omkring.
8: Det er nok, ja, det er rigtigt. Det er blevet til 170 centre jorden rundt til nu i tibetansk buddhisme. Vores mål er at bygge tingene op lige så hurtigt, som kommunistkineserne kan ødelægge tingene i Tibet. Ikke? Og jeg må indrømme, der har vi kraftig konkurrence, ikke? For de ødelægger ting hver dag. Ikke? De undertrykker tibetanerne hver dag. Og hvis vi vil lade den kultur overleve, så må vi arbejde hårdt og globalt og hele tiden uden ophør. Det gør vi altså også.
7: Jeg har set dine rejselister, og bare det at se den gør den en som mig forpustet, ikke? Jeg troede, at jeg rejste meget, men altså, du er jo faktisk næsten ikke et sted mere end 2-3
8: Nej, nej, jeg er nyby hver dag. Næsten hver dag jorden rundt. I hvert fald en gang jorden rundt om året, og travlt. Altså hele tiden, ikke? Ja. Noget med i seng ved en 2-3-4 tiden om morgenen, op allerede 10 eller før det, og så interviews og folk, der kommer og går. Vi er blevet et meget stort firma.
7: Hvor ligger dine centre henne? Altså bare for at give nogle eksempler.
8: Jo, hvad har vi? Vi har cirka 100 centre i Europa. Vi har, ja, altså det gamle Vesteuropa, ikke? Det er, jeg har ikke ret meget med romanerne at gøre. Altså Frankrig og Italien lader jeg være i fred. Det katolske indflydelse er ikke så nyttig for buddhismen. Man skal pakke folk for meget ud bagefter. Man skal give dem tillid igen, ikke? Efter de er blevet været nødt til at sluge de dogmer så længe, ikke? Så det holder jeg mig mest fra. Men det germanske, slaviske område, altså fra Rhinen til Vladivostok med Skandinavien, ikke? Og ned til Alperne og så hele vejen tværs over. Og nu også et par lande nede i Balkan. Og i høj grad Ukraine og Rusland, der har vi vel 130 centre, jeg har startet der. Så har vi i Sydamerika, har vi en 10 i Nordamerika, har vi en 10 i Australien og New Zealand, har vi en 4-5 stykker, vel? Har vi ikke? Jo, en 4-5 stykker. Og ja, alle de steder, hvor der er moderne vestlig kultur, der arbejder jeg. De steder, hvor der er. Jeg arbejder ikke i islamlande, ikke fordi der ikke også er begavede mennesker i de lande, men hvis jeg går derned og underviser, så er de folk jo i stor fare fra de andre muslimer, ikke? De kan blive slået ihjel og sådan noget. Så simpelthen for at beskytte folkene i deres lande, ikke, holder jeg mig væk, fordi jeg vil ikke sætte dem i en farlig situation. Men ellers så mange centre har vi.
7: Hvordan går det til, Ole Nydahl, at sådan en, jeg ved ikke om du er en københavnerdreng, det lyder næsten sådan.
8: Ja, jeg er Lyngby.
7: Lyngby-dreng, ja. Er havnet som international buddhist missionær.
8: Ja, det er også, det er en lang historie. Det begyndte nok med, ja, det begyndte nok med mine barndomsdrømme. Da jeg var helt lille, der var min far, det var under besættelsen, der var min far med i modstandskampen. Han slog ikke nogen ihjel, det ville han ikke. Han var humanist, han var lektor på Lyngby Statsskole, ikke? Så slog folk ihjel. Det var ikke så fint, det ville han ikke. Men han gjorde alt, hvad han ellers kunne. Og jeg havde en masse krigsdrømme på det tidspunkt. Jeg skulle egentlig have set tyskere, ikke? Det skulle jeg egentlig, for det var dem, der var fjenderne på det tidspunkt. Det gjorde jeg aldrig. Jeg så altid disse mærkelige runde hoveder med øjnene trukket op, og så nogle mærkelige grønne militær, ikke hjelme, men kasketter nærmest, kan man sige. Og jeg blev ved med at kæmpe med dem, ikke? Og hundredvis af dem, og mange mænd i dengang, jeg kunne kun se det som værende dametøj. Altså, det var munkeråber, ikke? Men det havde vi jo ikke i Danmark på det tidspunkt, vel? Så jeg havde altid disse her mænd i dametøj, i rødt dametøj, som jeg førte igennem forskellige dale, hvor der blev skudt på dem, og hvor jeg især rensede ud blandt snigskytterne. Og så fik jeg dem til et stort frit område, hvor de kunne være i fred, hvor de virkelig kunne have det godt. Og som barn, jeg ville kun have militære ting. Jeg ville kun have ting, der kom fra militæret. Selv i dag, som min kønne Hanna, hun må altid sige, du kan have militærtøj, den øverste halvdel af kroppen, eller den nederste halvdel af kroppen. Ikke begge dele. Ikke, det går ikke, fordi sådan kan du ikke optræde som lama, siger hun. Ikke? Og sådan er det bare. Og jeg har altså de der meget, meget stærke. Jeg er blevet genkendt som, ligesom Hanna, ikke min kone, er, at vi begge to er blevet genkendt af de højeste tibetanere, egentlig som inkarnationer, som folk, der har arbejdet for buddhismen tidligere. Og i sidste liv har jeg altså åbenbart været general, og jeg har kæmpet mod kineserne i Øst-Tibets højland, og jeg har åbenbart beskyttet civilbefolkningen i meget høj grad. Og en hel del af de elever, jeg har fundet i det her liv jorden rundt, som bare kommer til mig og har spontant tillid, ikke? Altså bare de siger, ja, Ole, naturligvis, ikke? Det er også dem, det har været mine soldater, mine dansepiger og mine hestetyve og hvad ellers jeg har været sammen ja. I sidste liv. Det er der slet ingen tvivl om, fordi det er bare sådan en kontakt, ikke? Vi rører hinanden med det samme. Så det, altså det, der er ingen tvivl om, at jeg bare fortsætter det, jeg har gjort i et tidligere liv.
7: Det er jo altså for mig, som hører på, et specielt univers, og hvad skal jeg sige, at forstå sig selv ind i. Hvordan kom du fra drømmene i Lyngby, og så til det at faktisk at få kontakt med buddhismen, og blive, som du siger, ikke bare buddhistisk lærer, men jeg har også læst i en pamflet, at du er buddhistisk mester.
8: Ja, det er det også. Ja. Altså, ja, hvordan kom det? Det gik sådan den normale vej, sådan som det gjorde. Vi voksede op i 60'erne, hvor min dejlige kone Hanna og jeg, ikke? Vi voksede op i 60'erne, og vi gjorde, hvad man gjorde i 60'erne. Vi var avantgarde. Jeg var nok den første dansker, der slugte LSD, vil jeg tro, ikke? Vi tog en hel masse, vi røg en masse hash, vi hentede også hash, vi fik også lidt problemer med polisen på grund af den aktivitet, ikke? Og på et givet tidspunkt, så opdagede vi, at vores venner blev tosset eller døde, ikke? de blev tosset eller døde, og det var simpelthen the best minds of my generation. Det var virkelig gode folk. Eik Skalø var en ganske nær ven af os. Altså, vi kendte dem alle sammen, Lilland. Altså, alle de folk, der var virkelig specielle på det tidspunkt, enten døde de, eller også blev lidt underlige, ikke? Og vi begyndte at sige, det kan ikke være meningen, vel? Det er alle de friske folk, alle de gode hoveder, alle de spændende folk. Og så begyndte vi at høre om buddhismen, om tibetanerne, og så snart vi hørte om tibetanerne, så begyndte jeg at få de der drømme igen. Jeg begyndte at huske det. Jeg kan huske, jeg var i en lille tid i spjældet, fordi jeg havde støvet et par politimænd af, ikke? I et slagsmål, så havde jeg ramt et par af dem lidt for hårdt, ikke? Og det fik jeg så. Og der kom så alle mulige drømme fra Østen, fra Øst-Tibet og sådan noget igen. Det blev ved med at komme op. Og så på et tidspunkt i 68, da han og jeg besluttede at gifte os, så tog vi så til, ville vi ud til Nepal, og så var det der, det skete. Vi kom ind, og det var bare genkendelse. Det var ligesom, vi havde set alle de ting, for ligesom, der var ikke noget, vi kendte bedre. Det rørte os fuldkommen dybt indeni, og vi synes, jeg husker, vi kom til Svajabu i Nepal, ikke? Det var sådan helt vildt. Jeg kan huske, vi stod der foran den her Buddha, og vi synes han åndede så meget. Jeg var helt sikker, at han ville hoppe i armene på mig om et øjeblik. Jeg stod bare og sagde, han er jo levende, sagde jeg. Og han sagde, ja, han er jo levende, ikke? Og de der oplevelser er fuldkommen genkendelse, og ting var ligesom, vi havde forladt dem dagen før. Det var utroligt. Efter det, så ville vi egentlig ikke andet end det.
7: Mm. Det var nærmest skæbnen, der førte jeg derhen.
8: Ja, det var, altså vi siger jo, at sindet er ligesom rummet, ikke? Det er rum, klarhed, ubegrænsethed. Og de indtryk, der man planter i sindet i et liv, det går så gennem en omstruktureringsproces fra det ene liv til det næste, og man går så videre ind i det næste liv. Mm. Og jeg havde ikke lavet anden ballade og ryge hash og slås med folk og være ubehagelig og sådan noget, indtil jeg mødte buddhismen, og pludselig sagde det klik, ja naturligvis, ikke? Og så kørte den videre der.
7: Hvad var det, der fascinerede dig og din kone Hanna i mødet ved buddhismen? Fordi en ting er jo genkendelsen, men der må også have været nogle mennesker,
8: altså naturligvis, man ser med de briller, man har på, ikke? Og vi idealiserede vildt til at begynde, ikke? Altså det gjorde vi bare, nej, alle folk så sig glade ud, ikke? Vi glemte, at i Asien, der hvis man har et uheld, så taber man ansigt én gang, ikke? Mm. Og hvis man så ikke ser glad ud, så taber man ansigt to gange, ikke? Så vi tog den der ydre grimasse af glæde, som de sætter på i store dele af verden, ikke? For ikke at tabe ansigt endnu mere, ikke? Mens vi her i Danmark ser mugne ud og siger, væh, ikke? Altså, den der ydre maske, den tog vi for virkelig vare, ikke? Vi troede, der var noget bagved den. Det var der selvfølgelig, ikke? Det var bare en vane, ikke? Altså, noget, man havde lært. Men først så syntes vi bare, at folk var vanvittigt spændende, selvom de snød hinanden og solgte deres bedstemor på hvert hjørne, og hvad ved jeg, ikke? Det, der virkelig rørte os, det var, da vi mødte nogle af lærerne. Vi var utrolig heldige. Først mødte vi en, der hed Lopen Sechu, og han lavede en meditation, der hedder Regnbuelame foran os. Vi sad bare der, og pludselig var han gennemsigtig. Vi kunne kigge lige igennem ham på tapetet, og det blæste han af mig fuldkommen ud. Jeg kan huske, jeg tænkte først hypnose, så jeg tog en tændstikæske, en rigtig tordenskjold tændstikæske op, og holdt den lige foran ham, ikke? Og så ville jeg se, hvad der var, ikke? Og så tændstikæsken var fuldkommen fast, ikke? Så der var ikke noget, han havde gjort ved mine øjne, eller ved min synsnerve, eller ved min oplevelse. Han havde selv ændret sig fra masse til energi. Og det kan jeg huske, det var sådan, der havde vi drømme flere uger efter om det, han og jeg, og masse ting kom i gang i vores underbevidsthed. Og efter det så igen, da vi så, så mødte vi så Karmapa. Hmm. Det er den største. Den første Dalai Lama var en elev af en elev af den fjerde Karmapa. Og Karmapa er simpelthen den første meditationslærer i Tibet, han er den første høje lama, og han er den første bevidste genfødsel i Tibet siden 1110. Han bliver regnet for Tibets yogiers konge.
7: Og det er noget med, at det altså har været den samme mand, som...
8: Altså, ja, ja, altså ja. Det er den samme bevidsthedsstrøm, ja. Ikke? Mm. Altså i de fleste tilfælde, så er det jo billederne i spejlet, der bliver ført videre, ikke? De til, det er vanerne og tendenserne, der går fra liv til liv. Men i hans tilfælde er billederne jo ikke så vigtige. Det vigtige er spejlet selv. Så det er ønsket om at gavne alle væsen. Det er frygtløsheden ved at forstå, at sindet er rum og ikke kan ødelægges. Det er fryden, og det er kærligheden. Ikke? Det er det, der flyder igennem. Og han tager sig så forskellige kroppe fra liv til liv, hvor han mener, han kan gavne folk.
7: Og det var ham, I mødte, og det var ham, som faktisk satte jer i gang?
8: Ja, han drejede os virkelig på. Vi var flere måneder hos ham i 69 i Nepal og begyndelsen af 70, og det blæste os bare helt væk. Det var, vi blev ligesom hans børn.
7: Vi skal høre lidt, han har sagt, sang derudefra.

0: nogle munke, der synger her i et kloster. Noget af den kultur, noget af den tradition, som I så løb ind i dengang. Hvis du sådan skulle sige det ganske kort, Ole Nydahl, hvad er så buddhisme for noget? For,
1: er læren om sindens natur. Det er, Buddha ønskede egentlig kun én ting. Han ønskede, at alle væsener skulle opdage, at deres sind er ligesom rummet, altså ikke en ting. At det hverken har lugt, form, farve, smag eller noget andet, men det er ligesom rum. Og når man forstår det, forstår man også, at det ikke er blevet født og ikke kan dø, og så holder man op med at være bange. Ikke? Hmm. Altså man bliver frygtløs. At folk bliver frygtløse ved at erkende deres sind som rum, simpelthen. Og når man så forstår, at sindens rum, det er potentielt for at opfatte og forstå, som vi indeholder, at det hverken kan fødes eller dø, komme eller gå, blive større eller mindre, ja, så får man en helt anden forhold til dette rums frie leje, til alle de ting, der sker i sindet, ikke? Til det, vi kalder sindens klarhed. Altså de indre tanker og følelser, ikke? Og de ydre verdener og situationer, der kommer og går. Pludselig bliver de så oplevet som frydefulde og fantastiske og spændende og vidunderlige, at de kan ske og sådan noget. Man er ikke mere den fattige mand, som må håbe og frygte. Man er den rige mand, som har nok, og så ser man, hvad der sker udenfor. Ikke? Mm. Og det sidste er, så man opdager, at sindet er ubegrænset, og derved bliver man kærlig. Ikke? Man bliver simpelthen kærlig, fordi man ser, jamen, hvad fanden, de er jo ligesom mig. Ikke? De vil alle sammen have lykke og undgå lidelser og opføre sig godt, når de har det godt og besværligt, når de har det dårligt, og synes alle sammen, at de selv er noget meget specielt. Ikke? En meget særlig tilfælde. Ikke? Og det, når man har set det nogle tider, så bliver man bare kærlig og tænker, lad os være gode ved dem.
0: Mm. Når du nu fortæller dine elever på den måde om buddhisme med sindet og rum og alle de der ord, du lige brugte, kan det så ikke samtidig være svært for dem? Altså, jeg synes, det er svært at forstå, ikke?
1: Jo.
0: Fordi jeg kommer jo, og vi kommer fra en kultur, en helt anden kultur, og her begynder du pludselig at sige, at sindet, det må være noget med mine tanker og sådan noget, ikke? At det er rum, og altså...
1: okay,
0: ikke? Det er svært.
1: Altså, ja, okay. Det er simpelthen et spørgsmål. Altså, Vesten har altid kigget ud af erobret verden, lavet fantastiske samfund og alt muligt andet, ikke? Gode biler og veje og sådan noget. Og buddhistisk kultur, især den tibetansk, har meget ofte kigget ind og set, hvem er det egentlig, der oplever? Hvem er det, der bliver glad og ked af det? Hvad er det, der sker? Og fordi det er svært sådan at forstå kun med ord, altså okay, man forstår det intellektuelt, at sinden der gerne ting, og derfor ikke kan gå i stykker, ikke? Og det er begavet og kan opleve, og det ikke har nogen grænser, der ikke er nogen stop. Man kan som godt forstå det, ikke? Men den måde, man rigtig forstår det på, det er jo i meditation. Og derfor så efter mine foredrag, så giver der altid spørgsmål og svar, ikke? Og så er der en meditation, hvor jeg virkelig leder folk til at være det, der ser, og ikke det, der ses. Til at være opleveren og ikke oplevelserne. Til at være spejlet og havet, og ikke billederne i spejlen eller bølgerne i havet. Og så begynder de at forstå, hey, der er noget tidsligt, der er noget tidsbetinget inden i mig, det er mine tanker og følelser, og så er noget tidsløst, og det er det, der ved, hvad jeg tænker og føler. Og når de oplever det, så forstår de, ja, hvad kristendommen ville kalde det evigheden, ikke? Sindens evighed, det evige liv, eller hvad vi ellers vil sige som kristne, ikke?
0: Ja, men det lyder for mig, som om du nærmest laver en form for skelnen imellem din krop, imellem det, vi kan holde ved, ikke? Jo. Verden, det materielle, og så dit sind.
1: Ja, på det betingede trin kan jeg godt, fordi der er en oplevelse, og der er en oplever. Altså det, der kigger gennem mine øjne og lytter gennem mine ører lige nu, er rum, klarhed, ubegrænset. Det er ikke nogen ting. Mm-hmm. Det, jeg opdager, det er det, jeg oplever, det indre og ydre ting og tilstander og følelser osv. Og på det relative, det betingede plan, er der en forskel. På det absolute, letstændigt, eller ja, på det absolute plan, ikke? Der er det selvfølgelig det samme, fordi Buddha sagde for 2500 år siden, form af tomhed, tomhed er form, form af tomhed kan ikke adskilles. Og vores bedste kvantemekanikere og fysikere, ikke, de siger jo også, at de mindste dele af atomet forsvinder tilbage i rummet, og at hvis man har et fuldkommen partikelløst rum, vil der opstå partikler i det. Altså at væren og ikke væren, eksistens og ikke eksistens, ikke er absolut adskilt, men at det er forskellige tilstandsformer af den samme helhed. Og jeg tror også, hvis man spørger mine elever i dag, ikke, moderne buddhister, så vil de sige, ja, hvis der ikke er noget, er det sindens rum, og er der noget, er det sindens klarhed, og at begge dele kan være der, både rum og hvad der sker i rummet, er sindens ubegrænsethed. Og det kommer så gennem meditation, den oplevelse.
0: Altså, hvis man nu skal omsætte det sådan til sådan nogle lidt tungnæve danskere, tydeligt som mig, så er det altså noget med, at det, buddhismen har lært dig, er at forstå din indre verden.
1: Ja, og opleve opleveren. Og hvile i opleveren.
0: Og sætte en masse ord på alle de følelser og indtryk, som vi andre også selvfølgelig har inde i os selv, ja, men som vi måske ikke rigtig sådan helt kan formulere.
1: Okay, det er måske, men måske er endnu højere grad at skelne med den, hvad der er virkelige og uvirkelige følelser. Mm-hmm. Virkelige følelser er kun tre, fordi de kun har én årsag, som ikke ændrer sig igen. Frygtløshed er en virkelig følelse, fordi der fatter sinden sin rumnatur, at det ikke kan ødelægges. Mm. Glæde. Spontan glæde er en virkelig følelse, fordi det opstår af sindens frie leg ude og inde. Og kærlighed er en virkelig følelse, fordi det er sindens ubegrænsethed, at man ikke kan skille sig selv fra andre. Mm. De tre følelser er virkelige. Alle andre følelser, vrede, grådighed, misundelse, tilknytning, forventning og misundelse, alle de ting er betingede følelser. De opstår af forskellige betingelser eller faktorer, ændres og forsvinder igen. Mm. Det er at skelne mellem spejlet og spejlets billeder, havet og havets bølger. Det er det, buddhisme har givet mig.
0: Og det vil altså sige, at igennem meditation og alle de der ting, så lærer du altså ligesom at skelne alle mulige andre følelser fra, undtagen de der tre følelser, du sagde.
1: Du har opleveren med i enhver oplevelse. Du taber aldrig hovedet, for at sige det på den måde, ikke?
0: Ja.
1: Også en anden ting, meget vigtig, højeste fryd er højeste sandhed. Også meget, meget vigtig i buddhismen. Altså, at vi har ikke den almindelige dualitet med godt, dårlig, gud og djævle. Vi tror, der er masser af gud og djævle. Vi vil bare helst ikke have for meget at gøre med dem, fordi de er normalt besværlige, ikke? Karakterbesværlige. Alle er helt forfærdelige, ikke? Og det gamle testament er også helt tung, ikke? Og Krishna spiller helst fløjter og sådan noget, ikke? Så vi prøver ligesom at holde os for meget fra guder. Og i stedet for det, så prøver vi at opleve det tidsløse, altså spejlet, ikke billederne i spejlet. Mm. Sindet selv, ikke guderne og djævlene og det gode og det dårlige, der kommer og går i sindets spejl.
0: Så er det, du tror på, eller er din religion eller livsopfattelse, altså en religion uden Gud og uden godt og ondt?
1: Der, på et relativt plan findes der guder, og der findes godt og ondt. På et absolut plan er de alt sammen sindets frie leje. På det absolute plan er oplevelsen, spejlet, de normale religioner beskæftiger sig med de gode og dårlige billeder i spejlet, ikke? Med godt og dårlige guder og djævle. Buddhismen er interesseret i det åbne, klare, ubegrænsede rum, hvor guder og djævle kommer og går, og hvor godt og dårligt kommer og går. Så vi går tilbage til bevidstheden, der ser det hele.
0: Mm. Vi skal lige holde fast i det der med godt og ondt, men jeg vil godt lige først spille et lille interview, som jeg for et par måneder siden havde med en tibetansk munk, som jeg mødte i England. Munken fortalte, at han kom fra et kloster nær Lhasa, et kloster, som hedder Drepung. Og han sagde, under det kinesiske regime er livet blevet meget hårdt i Tibet. Specielt for munker og nonner. Vi har ingen mulighed for at udtrykke os frit og må tikke for at få mad til livets ophold. I øjeblikket, sagde han, er Tibet i en særlig vanskelig situation. Der er far for, at landet bliver slettet af landkortet. Den kinesiske immigration i landet er blevet så stor, at vi tibetanere er blevet gjort til en minoritet i vores eget land. Vi oplever også, at de misbruger naturressourcerne og ødelægger miljøet. Da jeg ikke selv har nogen familie at tage hensyn til, så besluttede jeg mig for at kæmpe for Tibet og blive aktiv i bevægelsen for Tibets frihed. Vi demonstrerede i 1988 for at få frihed i Tibet, og under den demonstration blev jeg arresteret og sat i fængsel. I fængslet blev vi alle sammen udsat for tortur af kineserne. Vi fik ikke nok at spise. Det er konstant ydmyget. Jeg tror ikke, der kan være noget værre helvede, end det vi oplevede. Nonner og munke blev klædt af, slået med elektriske stave, og nogle af nonnerne blev også voldtaget. Det var en oplevelse af helvede på jorden. Jeg var, sagde munken, selv i isolation. Mine ben og arme blev bundet sammen. Efter 3 måneder havde jeg dybe sår. På et tidspunkt, der var vi så sultne, at vi blev nødt til at spise bomulden fra sengen, og vi drak vores egen urin. De ville have os til at skrive en erklæring under, om at Tibet ikke er uafhængigt, men det nægtede vi. Det var kun på grund af de internationale kampagner, at vi ikke blev henrettet. Efter jeg blev løsladt i 1991, flygtede jeg til Indien. Det tog mig 3 måneder at komme over bjergene, og det var svært, fordi jeg var så svag. Men jeg fik en styrke, når jeg tænkte på mine kammerater, som stadig var i fængsel. Siden da har jeg arbejdet for at fortælle om, hvad det er, der sker i de kinesiske fængsler i Tibet. Jeg spurgte så munken, hvordan han havde det i forhold til sine fangevogtere, og han svarede, samtidig føler jeg stadig vrede over for de, som torturerede mig. Men jeg er klar over, at de blot var redskaber for det kinesiske styre. Hvilken rolle spillede deres tro, spurgte jeg så om. Og han svarede, da jeg var i fængsel, spillede religionen en utrolig stor rolle. Det var det, der gjorde, at jeg kunne bære alle mine lidelser. Som troende buddhist, der tror jeg på karma og på, at vi skal arbejde for alle levende væseners frelse. Jeg sagde så, når de nu tror på reinkarnation, mener de så også, at det, der skete for dem og for de andre, var en straf for noget, som de tidligere havde begået. Og han svarede, fordi jeg tror på karma, så var jeg på en måde også rede til at acceptere min lidelse som en straf og som et resultat for, hvad jeg tidligere selv havde gjort. Men samtidig følte jeg, at jeg som munk uden religionsfrihed skulle ofre mig selv, sådan så andre senere kunne få frihed til at praktisere buddhismen. Ja, det var en munk, som jeg mødte i England. Og når man hører sådan noget, så bliver man jo dybt berørt. Altså den, der har rejst i Tibet og set de der ruiner, der ligger, og må jeg sige, at kinesernes brutalitet er ubeskrivelig.
1: Nej, de har overhovedet ingen medfølelse.
0: Nej.
1: De har overhovedet ingen medfølelse. Vi har set det så ofte. Vi har selv rejst igennem 2 gange gennem Tibet, en gang hemmeligt. Tværs, hvor der aldrig har været hvidt menneske før, sådan noget. Det var ruin efter ruin, og den ene forfærdelige historie efter den anden. Og han er jo tibetansk oversætter, hun er virkelig god, så vi fik også alle historierne og sådan noget. Det er rigtig svineri, de har lavet. Altså, enhver tibetaner, der går med kineserne, ikke, regner jeg for forræder. Det gør jeg bare. Altså, det er måske min danske tilgang, men det gør jeg virkelig. Jeg synes, det er noget. Altså, det synes jeg ikke, man kan.
0: Men Ole, når man taler med sådan en munk, eller når man rejser rundt i Tibet, det har jeg også gjort for nogle år siden, så er sådan en som mig i hvert fald tilbøjelig til at blive grebet af en stor vrede og harme, og sige, at her er noget, der er uretfærdigt, og noget, der er ondt.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det så, når jeg hører munken, ikke, ligesom, hvad skal vi sige, det lyder for mig næsten som om, at det der karma bliver til en undskyldning for ondskaben. Og også det, du sagde før, vi startede indslaget med, at godt og ondt er relativt. Altså sådan en situation, den her, vil jeg sige, nej, der er ikke relativitet i godt og ondt. Det er ondt, ja, hvad kineserne gør.
1: Det er rigtigt, det er ondt. Det er ondt, ikke? Men du har kun 3 muligheder. Altså, jeg har holdt det... Hver eneste i Vesteuropa, i Amerika, overalt i vores vestlige kultur, ikke, kommer den ting op hele tiden. Ikke? Jøderne, ikke? Hutuerne, der hakker 1 million tutsier. Religiøse, katolske hutuer, der dræber 1 million katolske tutsier, ikke? Med sløve macheter, ikke? I månedsvis, og jeg ved ikke, altså nede i Bosnien, hvor de venter på, at bedstemor stikker hovedet ud af vinduet, så de kan sende en kugle gennem hende, ikke? Og sådan noget. Altså, det var... Altså, men altså, man har kun 3 muligheder for at forklare verdens lidelse. Der er kun 3 muligheder. Enten findes der ingen årsag og virkning, og så kan man også fylde vognen med vand. Det er billigere benzin at køre hjem med det, ikke? Eller der er en eller anden gud med en dårlig sans for humor, ikke? Der starter de ting, og det er også svært at tro, ikke? Eller vi skaber det selv. Det er årsag og virkning. Og selvfølgelig hører man om jøderne og tutsierne og Pol Pot og Stalins henrettelser og Khomeini, muslimerne, hvad de laver hele tiden, og alt det der laver den dag i dag, og deres undertrykkelse af kvinder, og alt det, de laver, ikke? Så spørger man sig selv, ikke? Så altså, man har ikke andet valg, end det må være årsag og virkning. Der kan ikke være noget andet. Mm. Og så må man bare prøve at ligesom, hvis man forstår det, så prøve at ændre årsagerne til al den lidelse her og nu. Prøve her og nu at være et bedre menneske. Prøve her og nu at hjælpe, ikke? Sådan man ikke har alt det besvær, og andre heller ikke har alle de dårlige indtryk med ind i næste liv. Der er jo næsten ikke andet, man kan gøre. Og det er klart, på den ene side skal man prøve at stoppe folk for de negative, de gør. Ikke? Man skal prøve at stoppe dem. På den anden side kan man ikke rigtig bedømme dem, fordi de ved jo ikke, hvad de gør. Og de får jo selv en uhyggelig masse lidelse bagefter. Næste gang, så er det tutsieren, der er hutu, og hutueren, der er tutsier, og så videre. Sådan går det frem og tilbage, ikke? Årsag og virkning går over mange liv. Og det bedste, man kan gøre, er at stoppe negativitet her nu, hvor og når man kan, ikke så meget man kan. Det er næsten den eneste chance, man har.
0: Det er klart, at det der med...
1: Og hvis du er vred, for eksempel, hvad kan du så lave? Jeg har været vred i min ungdom. Jeg har banket flere hundrede mennesker på indre Københavns værtshus og jorden rundt i slagsmål og sådan noget. Ikke? Men jeg har ikke gavnet nogen af dem, vel? Også selvom de har lavet noget dårligt. Man må ned til årsagen for alle de forstyrrende følelser, alt det negative, er grundlæggende uvidenhed. Er, at folk ikke ved, hvad der sker inde i dem. Ikke? Er, at folk ikke har afstand til de ting, der sker. Man må arbejde med mennesket selv, og bare straffe ikke nok.
0: Mm. Altså spørgsmålet om det ondes årsag, ikke? Hvorfor har vi ondskab?
1: Det er jo
0: noget, der også optager. Altså også som,
1: jeg ved,
0: som,
1: det er
0: som kristne,
1: ren uvidenhed. Det er
0: sind, ikke rigtigt.
1: Det er sind, hør lige, noget absolut negativt vil ødelægge sig selv. Den energi, man giver ud og giver tilbage, får man tilbage igen. Altså en absolut djævel er logisk umulig. Den er fuldkommen umulig. Fordi det er aktion, reaktion, årsag, virkning, man vil ødelægge sig selv. Årsagen er, siger vi som buddhister, ikke, er, at sindet, det almindelige væsens sind, er ligesom et øje. Det kan se ud, men det kan ikke se sig selv. Ikke? Altså man kan se... Og derfor så opstår en følelse af adskillelse mellem os og andre. Så opstår begær og modvilje, og så kommer de blandede følelser. Og når de er der, kan man ikke se, at de ikke var der før, og de ikke vil være der bagefter, og at de ændrer sig lige nu. Man tror, de er virkelig, så taler og handler man. Så skaber man mere besvær, og så kommer tilbage til en igen.
0: Men Ole, jeg synes, det lyder meget rationelt, det du siger. Altså, har du det ikke samtidig, sådan, for nu at bruge Paulus' ord med, det er gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Altså det lyder som om, at du siger, bare man er klar over tingene, altså ikke er uvidende, så løser det hele sig selv.
1: Det synes jeg kan altså godt fortælle nok, dig, at efter... Jeg kan godt fortælle dig, altså nu kan du tro mig eller ej, ikke, men jeg kan godt fortælle dig, efter et par års meditation, hvor du er begyndt ligesom at være bevidst om dine egne indre processer, så kan du meget hurtigt se, om en komedie eller en tragedie er på vej. Mm. Og så kan du beslutte, at det er en tragedie, ingen rolle der. Og her er en komedie, jeg tager to roller. Altså, du bliver virkelig i stand. Det er jo derfor, vi mediterer for at få den afstand, at vi kan vælge, hvor vi vil træde ind, og hvor vi ikke vil træde ind. Altså, for at vi virkelig kan gøre de ting, vi vil, og undgå de ting, vi ikke vil. Mm. Buddha er jo helt anderledes end for eksempel altså Kristus og så videre. Kristus vil have følgere og folk, der følger. Buddha vil overhovedet ikke have følgere, han vil have kollegaer. Han siger, hør lige her, han siger, sådan og sådan er trikkene. Alle folk har Buddha-naturen. Sandheden er den samme på alle tider og steder. Det er bare et spørgsmål om, at I fatter den sandhed. Ikke? Og han vil kun have kollegaer, han vil slet ikke have folk, der følger ham. Mm. Og derfor så alle vi buddhister arbejder med vores sind, og vores mål er også at blive buddhaer, og også kunne gavne alle levende væsener. Så det er anderledes. Altså, der er et andet syn, der vi sigter på at blive selvstændige, altså virkelig selvstændige.
0: Jeg kan ikke lade være med alligevel at tænke lidt på det der med, altså det du siger, det virker næsten som om, at der ligger en distance til verden, ikke?
1: Det
0: altså,
1: er der.
0: Jamen, Ole, når nu for eksempel, for nogle måneder siden var jeg i de der rwandesiske flygtningelejre, ikke? Frygtelig, ikke? Og der vil jeg da nok indrømme, at et eller andet sted havde jeg da lyst til og distancere mig fra det, fordi det bare var for meget. Ja. Ligesom det var for meget dengang for nogle år siden, jeg besøgte de der børnehjem i Rumænien.
1: Oh ja,
0: men det kan jeg bare ikke.
1: Nej.
0: Det siger min tro mig, at jeg ikke kan distancere mig i forhold til.
1: Okay.
0: Men det, du sidder og siger, synes jeg lyder som om, at du ligesom kan sætte denne her glaskubbel ned, ikke, og sige, det er deres problem.
1: Nej, det er ikke på den måde. Nej, sådan virker det ikke. Men hvis du skal arbejde med et eller andet, må du have en afstand. Altså, hvis det er helt op foran næsen på dig, og du føler for meget, kan du ikke lave det ordentligt. Hvis en læge, en operationslæge, var følelsesmæssigt indblandet i hver eneste patient, ikke, så ville han tage leveren i stedet for nyrerne eller hvad som helst. Ikke? Altså, det går ikke. Du må have så meget afstand, at du kan se, hvad det er, der sker, og at situationen ikke er farvet af din egen håb og frygt og kunne lide og ikke kunne lide. Og fra det plan arbejder du så. Når du forstår sindet er ubegrænset, og det er jo en af oplevelserne i buddhismen, så bliver du kærlig på en sådan måde, at du arbejder til alle levendes bedste, men det er uden følelsesmæssigt tryk indenfra. Du gør det, fordi du gør det, du kan i en given situation. Mm. Altså, du er cool i det, du gør. Du er ikke ophidset i, hvad du gør, så er du mere effektiv.
0: Mm. Det har jo noget at gøre med de der to forbilleder, Buddha
1: og Jesus.
0: Og så Jesus, ikke?
1: Ja, ja.
0: Nu håber jeg, at vi med os i studiet i Aarhus har Johannes Aagaard.
2: Jeg er her. Goddag, Ole.
1: Dag, just.
2: Jeg vil meget gerne fange op, hvor du slap, fordi det ord cool er jo i og for sig et meget godt og karakteristisk ord. Jesus græd,

0: mellem dette at være varm eller kold, som Bibelen forlanger, vi skal være, og ikke lunkne, og så den kølighed. Jeg siger igen ikke, at det er lunkenhed, men det er noget andet end dette hotte engagement, som er kristendommens særpræg, på godt og ondt. Ingen tvivl om det. Vi er meget mere følelsesvilde, kan man godt sige. Måske også mere følelsesengagerede, uden tvivl. Også med hensyn til handlingens konsekvens.
1: Jo.
0: Kan vi være enige om det?
1: Ja, fuldkommen. Fuldkommen.
0: Det betyder selvfølgelig, at vi netop i de forskelligheder ikke distancerer os fra hinanden. Men ser, at der er også den slags ægteskabsforskel, ikke? Forholdet mellem mennesker kan være en kølig, savlig relation, men det kan også være helt lidenskabelig. Og det er legitimt kristligt, men det er ikke særlig legitimt buddhistisk, eller
1: jo,
0: hvad?
1: Jo, lægefolk, hos lægefolk og yogier hører det til, det må bare aldrig blive personligt. Altså det stærke begær og betragten af sindet i dets forskellige oplevelser, og det at vokse gennem forskellige oplevelser. Det er klart, vi har. Jeg kan sige, at de fleste af mine elever efterhånden ned gennem Europa, de springer bungee og faldskærm og alle de der forskellige ting, som jeg også selv godt kan lide. Ikke? Og det er simpelthen, fordi man kan betragte sit sind der. Det eneste er, at man må aldrig miste overblikket, Jos. Det er det vigtige. Ikke? At man må aldrig blive fanget af følelsen. Vel, fordi så kan man lave fejl. Det er der, Buddha træder ind.
0: Det er klart igen, de der grundkategorier, dem hævder vi jo også i vores forståelse, blandt andet af jer, at man ikke skal blive usaglig og miste overblikket, og bare fordi der er forskellighed, så også tro, der er uforenelighed. Mm. Jeg plejer jo at sige, at Buddha og Kristus, de er som et spejlbillede af hinanden. Men i et spejlbillede, der ser man altså også tingene omvendt. Men i omvendtheden, der ligger der også en genkendelse. Mm. Som regel, når vi ser et spejl, lægger vi som slænger mærke til omvendtheden.
1: Nej. Mm.
2: Vil det sige, Johan Thogård, at du og Ole Nydahl i en eller anden forstand kan bruge hinanden som spejle? Altså, at i jeres venskab får I også at spejle jeres egen tro?
0: Ja, jeg vil jo gerne tage spejlingen i Paulus' forstand. Endnu ser vi som et spejl i en gåde, men inden længe skal vi se ansigt til ansigt fuldt og helt, og ikke stykkevist og delt. Det er jo en flot markering netop af Ole som mit forhold.
1: Ja, vi har været venner længe, og det er blevet nærmere og nærmere. Og det sjove er også vores organisationer, Dialogcentret og de forskellige buddhistiske centre, ligesom vi nu har fødselsdag på samme tid, ikke? De 21, og vi er 20 år gamle, ikke? I vores centre. Så på nøjagtig samme måde har vi på samme tidspunkt haft forskellige former for splittelse og indflydelse udefra osv. Vi næsten, kan man sige, vokset som tvillinger og som gode venner hele vejen igennem, så det har været meget interessant. Ofte har vi snakke med hinanden om vores oplevelser, hvad der er sket i vores organisationer. Det har normalt altid passet med, at de samme ting var fremme på omtrent samme tid. Så det er altså noget, der er meget dybt forbundet. Ikke? Det er det virkelig.
0: Mm. Netop, vi går jo ikke og siger, at vi mener i virkeligheden det samme. Det er umuligt. Altså, Buddha og Kristus kan forhåbentlig i himlen mødes og få en god snak, ligesom vi, Ole og jeg, kan mødes hinsides og få den yderligere klarhed. Men vi blander ikke tingene. Det er en dårlig smag at gøre det. Vi forstår os selv ud fra hinanden. Jeg har lært meget, meget mere om kristendom fra Oles buddhisme, end jeg har lært på den teologiske fakultet.
1: Ja, jeg har lært mere om, og jeg har lært mere om, hvad buddhismen kan gøre fra Jos arbejde, ikke, end jeg egentlig har set ellers. Altså, jeg har lært en måde at omgås med tingene på, og en fairness, altså en måde at være fair på, som virkelig har imponeret mig, og det tror man jo slet ikke, fordi hvis man som ikke-kristen ser de kristne, ikke, så er det jo normalt noget med at fange sjæler og alt det der, ikke? Og den sober, rene måde, jeg har set, altså Dialogcentret og Jos arbejde på, ikke, det har altså også været et virkelig eksempel for mig, at man kan gøre det der. Så alt i alt tror jeg virkelig, vi lærer meget af hinanden og har et virkelig godt forhold.
0: Og samtidig så skal vi jo netop sige, at det jeg er glad for, både han og Ole, i deres måde at være buddhister på, det er, at de virkelig med lidenskab, måske en kølig lidenskab, jo lige til med lidenskab, udbreder dharma, altså læren. Hvis man sidder i al sin religiøse perfektion og ikke kærer sig om andre mennesker, så er man i hvert fald en dårlig kristen. Men jeg tror også, det er rigtigt at sige, at man er en dårlig buddhist.
1: Ja, men jeg ser mig selv nærmest som en slags professor, når jeg rejser rundt. Ikke? Altså, jeg giver et buddhistisk foredrag, ikke? Og hvis folk har andre idéer, så siger jeg vidunderligt, ikke?
0: Men du ved godt, at professor, det betyder egentlig en bekender.
1: Nå, gør det det? Okay, okay, godt. Jamen, så passer det igen. Altså, jeg prøver at fortælle, hvad buddhismen er. Ikke? Altså, okay, selvfølgelig.

0: De ting, jeg bedst kan lide, fortæller jeg mest om selv, fordi det er mig, der skal snakke, så jeg er nødt til at sige noget, der også interesserer mig. Men i sidste instans, så siger jeg, okay, altså, også når jeg giver folk tilflugt, ikke, så siger jeg, ja, hvis I finder ud af, at kristendommen er bedre for jer, så siger jeg, så er taber I ikke Buddhas velsignelse af den grund, fordi hvis han, altså hvis det er godt for jer, det er også godt for ham, han vil jo ikke have noget for sig selv, han vil have det godt, jer godt, ikke? Siger også, hvis hinduismen, så siger det samme, okay, altså, med islam, så råder jeg lidt imod og siger, ikke, fordi det, ja. Jeg tror, velsignelsen ville tabes der, ikke, med al den kvindeundertrykkelse og alle de der ting, ikke, det er ikke så heldigt.
1: Ja, det er klart, at der bryder analogien lidt sammen mellem Buddha og Kristus, fordi vi er jo mere tossede med Kristus sandsynligvis, end I er med Buddha.
0: Ja, også som person. Godt,
1: ja. Ja. Ikke? Jesus betyder jo i kirken alligevel ikke analogt det, som Buddha gør i buddhismen. Buddhismens holdning til Buddha er vel først og fremmest det, at han er den, der peger vejen ud.
0: Ja, han er eksemplet, ikke? Jo.
1: Han er læreren, netop professoren. Mens mit forhold til Jesus, det er noget mere end mit forhold til min professor.
0: Ja, det er også rigtigt, at det er jo godt sådan. Ja.
2: Nu er det jo sådan, at man kan se, at i Vesten, der er buddhismen en af de, måske ovenikøbet det eneste religiøse virkelige alternativ til kristendommen. Og der er flere, der bliver buddhister. Tror du, Johan Thorgaard, at vi i fremtiden vil opleve sådan en form for, hvad skal vi sige, inspiration, påvirkning imellem buddhisme og kristendom?
1: Men det er det, vi håber og tror på at arbejde for. Altså, jeg gider jo ikke arbejde for at få sådan forhold til nogle fjolser, som Scientology for eksempel. Den kan vi ikke lære noget af. Men vi kan hele tiden lære noget af buddhismen i dens mange forskellige former. Buddhismen har jo endnu flere former og forskellige former end kristendommen. Og i de forskellige situationer har jeg nogle vidunderlige dialoger i mit hoved og i mit hjerte, både med Dalai Lama og med patriarken af Thailand nu for nylig.
0: Wow.
1: Og på samme måde jo med andre, skal vi sige, mindre ånder, hvor man har kunnet sidde om nætterne og virkelig lære af, hvad de dog har indsigt om tilværelsen. Både dens tomhed og dens fylde karakter.
0: Mm.
1: Selvom vi ikke har samme koder for vores livsforståelse, og det skal vi heller ikke have, så kan vi i højeste grad genkende koderne hos hinanden.
0: Mm.
1: Og jeg tror, at det er en meget vigtig opgave for den kristne kirke, i det hulter til bulter, vi har nu af nyreligiøsitet, at udskille det, der har kvalitet, og det, der ikke har kvalitet.
0: Ja, klart, for at beskytte folk. Og det er jo heller ikke sådan, man, når man sidder her i Vesten, så siger man, så mange folk bliver buddhister, og så mener man, at den kristne kirke måske taber der, men det er det jo ikke. For hver eneste menneske i Vesten, der bliver buddhist, er der i hvert fald 10 folk i Asien, der bliver kristne. Ikke? Det glemmer vi altid, altså hvor stærkt kristendommen spredes i Japan og Sydkorea og andre steder, som er traditionelt buddhistiske. Ikke? Altså, det er jo ikke sådan, altså, hvad man ofte får det indtryk, at nu går de unge mennesker over til buddhismen her. Altså, på verdensplan er der sikkert mere vækst i kristendommen, end der er i buddhismen. Det er bare de højt uddannede, meget kritiske folk i Vesten, ikke? De bliver naturligvis glade for buddhismen, fordi det passer godt, hvis man skal arbejde med en computer, ikke? Fordi, men det er det samme, der sker i computeren, ikke?
2: Mm.
0: Og derfor så er det noget, der kommer stærkt frem hos os. Men alt i alt verden rundt skal man bestemt ikke tro, at kristendommen taber. Det gør den nemlig ikke.
1: Statistik er jo heller ikke ret meget værd. Det, der er afgørende, det er, at efter min bedste formening, så er buddhismen i sin egen ærlige ægthed i stand til at genopleve, eller at få kristne til at genopleve nogle dimensioner i den kristne tro, som er faldet under bordet.
0: Ah, ja. Ja, ja.
1: Det, der jo er på spil i hele vores besynderlige tid, det er, om vi kan genvinde en kosmologi, eller om religion er en ren privat sag og inderlig sag. Betyder vores religion, vores tro, noget for vores forståelse af verden og universet? Og der har buddhismen jo langt rigere ressourcer for hånden, selvom vi også har disse ressourcer i vores gamle kirkefædretradition.
0: Ja, ja.
1: Så jeg har ikke spor imod at blive beskyldt for at være en kirkefader. Det er netop det, vi gerne skal have frem. Det er det møde med samtidens forståelse af universet, sådan at det, der sker i Bethlehem, virkelig har kosmisk konsekvens.
0: Ja, ja. Mm. Det er jo også sådan, altså hvis man ser Buddha og Jesus, det er jo fuldkommen tydeligt, at de begge to ville gavne væsener, at de var dybt påvirket, ikke, af væsenernes tilstand og ville hjælpe dem. Og så ser man, at Buddha havde 45 år til at undervise, og de fleste af hans elever, det var, skal vi sige, det var yogi og højt uddannede folk, ikke? Og Jesus havde 3,5 år, ikke? Og mange af hans elever var også, skal vi sige, meget almindelige folk, ikke? Og så ser man simpelthen altså, at derfor er det også naturligt, at da de begge to peger på sandheden, at kristendommen selvfølgelig kan finde ting hos buddhisten, som Jesus vidste, men som han ikke kunne give videre, og at vi kan finde ting hos kristendommen, der udvikler sig her i Vesten, ikke? Som vi slet ikke har nogen for, som vi slet ikke har kunnet finde ud af, ikke? Eller som vi slet ikke har med fra buddhistisk side. Altså, at vi vil lære hinanden, som sagt, uden at blande tingene. Ikke? Det er det store håb. Ikke? Det er det, der vil gavne folk mest.
2: Jeg vil godt i forlængelse af det, Ole siger, spørger dig, Johannes Saagaard, om sandheden er en.
1: Jamen, det er jo helt klart, at for os, når vi siger sandhed, så siger vi Jesus. Og der er ikke spurgt tvivl om, man skal ikke sige det, men alligevel, nu da jeg har ordet, at for buddhismen, der er sandheden de tre juveler. Buddhaen, læreren og fællesskabet, samfundet. Vi kan sige, at vi har også tre, for vi har troens tre artikler. Gud, Fader, Gud, Søn og Gud, Helligånd. Så sandheden er kodet på en forskellig façon, men vi kan godt forstå hinandens koder og genkende noget af det samme. Læreren, og det er jo sandheden, ikke dharma, hos os siger vi, uden videre, Jesus er sandheden, vejen og livet, er jo ikke sådan tilgængelig, at vi kan skrælle den som en appelsin. Vi bliver nødt til netop at gå igennem de der formidlinger, som ligger i sproget. Og der er den buddhistiske verden jo sprogligt anderledes skruet sammen end vores. Men man skal jo heller ikke lade sig fange totalt af sine sprog. Man kan også gennemskue sine sprog.
2: Johannes Saagaard, vi er ved at nærme os inden, og derfor vil vi sige tak, fordi du kom i studiet.
0: Tak, Jo. Så rigtig god fest, og have det rigtig godt. Og lad os se, så snart vi kan, ikke?
1: Jo, netop. Også Hanne. Jeg glæder mig til at se jer. Vi håber, I får en virkelig god fødselsdag.
0: Tak skal du have.
2: Ja, fordi når vi nu er færdige her, så skal du jo hjem og fejre fødselsdag på centret på Svanemøllevej. Ole Nydahl, nu har du altså i de der mange år haft nogle andre briller på, nogle særlige briller på, som ikke ligger i vores kultur normalt. Til slut, hvor bevæger vi os hen, set med dine briller? Hvor bevæger vi som dansk kultur os hen?
0: Verden almindeligt set er for nedadgående. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Mere og mere kvantitet, stadig mindre kvalitet, stadig mindre åndelige interesser og åbenhed, stadig mere flere folk, der vil have uden at yde. Og de to store farer er islam og overbefolkning. Altså, der må virkelig gøres noget og hurtigt. Ikke ellers brænder Ishøj og Køln, og vi har store krige og sådan noget. Overbefolkning, det må vi gribe hurtigt, og vi må virkelig sørge for, at islam ikke bliver for militant. Det har vi ikke råd til. Det har verden ikke råd til. Og det vigtige, vi må gøre med vores lande, er, at vi understøtter folk i deres egne lande, i stedet for at tage dem herop, for de bliver ikke integreret. Vores samfund er for specielt. Og så får vi ghettoer, og vi får en underklasse, hvilket vi aldrig har haft før. Så vi må understøtte tilvandrerne udefra. Altså de fattige mennesker fra de varme lande, må vi understøtte i deres egen del.
2: Så det, du siger, det er på sin vis ja tak til indflydelse udefra, altså kulturel indflydelse udefra, men ikke til
0: folkene.
2: Ikke til folkene.
0: Ja, det vil jeg sige. Mm. Det vil jeg sige, det går ikke. Det er aldrig lykkedes. Amerika vil falde fra hinanden. Det er efterhånden et stammesamfund. Det holder sammen med dollaren og politiet. Der er intet andet, der holder Amerika sammen. Alting falder fra hinanden. Og vi har her i Danmark en helstøbt kultur med nogle særlige spiller og lejeregler, og vi skal beskytte den kultur. Vi må ikke tage for mange fremmede ind.
2: Men gerne beriget af lidt buddhistisk salt og peber.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Det var her en samtale med Lama Ole Nydahl, og den var helt tilbage fra 1995. Og så blev det også til genhør med den legendariske dr. teol, professor Johannes Aagaard. Han var her i P1, blandt andet kendt for sin medvirken i Det Dogmatiske Værksted. Og så var han også stifter af Dialogcentret, der jo som bekendt nu er nedlagt. Den næste samtale med Ole Nydahl er fra 2008. Jeg mødte ham på et tibetansk center i Lolland, og han havde på det tidspunkt åbnet 575 centre over hele verden, og derfor rejste han konstant på kryds og tværs af kontinenterne, og var så en enkelt dag i Danmark. Hvis jeg nu skulle nævne tre ord, som jeg synes at kunne se, at buddhismen og også blandt andet dit virke har været med til at bringe ind i dansk
3: liv
2: eller debat, eller hvad, ja. Så vil det ene være bevidsthed, Ja. Det andet vil være et ord som tantra.
3: Ja.
2: Altså, og det tredje vil så være ordet medfølelse. Er det ikke medlidenhed,
3: men medfølelse. Ja, ja. Medfølelse.
2: Kan vi ikke prøve at tage de tre ord en af gangen, fordi det kunne måske...
3: Jo, gerne. Altså, det første, hvad var det nu?
2: Bevidsthed.
3: Ja, bevidsthed. Ja, altså, det er jo noget, som selv vores bedste psykologer indtil for nylig ikke havde troet på, at det var muligt at være bevidst uden at have en genstand. At bevidsthed kan hvile i sig selv. At det er muligt at være fuldkommen bevidst, fuldkommen klar, og alligevel ikke behøver at bygge på et eller andet, eller skabe tanker i det, at bevidstheden er en ting i sig selv, at sinden har en egen eksistens. Mm. Ikke? Og det var noget nyt. Og tantra, ja, hvad skal vi sige, altså, det kommer af at væve. Jeg ved godt, at også på grund af vores hinduistiske venner, så tror man, at det er at gå til nogle dyre klubber og komme hjem med en veninde, der ved en masse om at elske, ikke? Det er sådan noget, man ofte tror. Men egentlig kommer det at væve. Det betyder noget, som bliver en del af os. Det, der normalt kaldes sutra-viden, ikke? Det er ligesom en... Det er ligesom en, hvad hedder sådan en flikken... En lap, ikke? En lap, som syes på... og på et hul i stoffet, og så når trådene er slidt, så falder lappen af, og hullet er der stadig. Men tantra kommer fra at væve. Det betyder noget oplevelse, der gøres med læme, tale og sind, ikke? Og som bliver til en varig tilstand. Altså noget, som, som holder lige så længe, som stoffet holder. Ikke? Og, det tredje, det var så medfølelse. Ja, vi tror ikke rigtig på medlidenhed, vel? Fordi det er ligesom, man gør folk små ved det, ikke? Man siger, ja, lille du, og jeg tror heller ikke, du klarer den, og så videre, ikke? Mens medfølelse, det er sådan mere kammeratlig. Man tænker, ja, jeg har sikkert også været i det hul, du har været i en gang, ikke? Jeg har levet siden begyndelsesløs tid. Jeg har sikkert haft alt det besvær, du har, ikke? Men jeg kom ud af det, ikke? Og du kan gøre det samme. Så den der skulder til skulder, og ved du hvad, det kan du klare, sådan noget, ikke? Det er essensen af medfølelse.
2: Men er du enig i, at de tre begreber er noget af det, som buddhismen har været med til sådan tankemæssigt?
3: Ja.
2: Og...
3: ja, ja. Altså, jo, og mål og vej, ikke? Altså, der er et mål, der kan erkendes, altså en tilstand, hvor sindet arbejder fuldkommen. Lægen taler, at sindet arbejder fuldkommen. Og så at der er en vej, der fører en derhen. Mm.
2: Hvis man møder buddhismen i sine oprindelige omgivelser, så er der masser af kultur omkring. Altså religion er jo også kultur, ligesom om kristendommen jo også tager en kulturel
3: baggrund af det gamle Norden. Ikke?
2: Ja. Altså, hvordan oplever du, at buddhismen her i Europa har taget form af den europæiske kultur?
3: Altså, han og jeg var meget altså hengivende, ikke? Det var vi. Så vi var ikke de store revolutionære, det var vi ikke. Altså, vi var ikke de store omvæltere, men jeg har haft nogle venner, som ikke havde det der nære forhold til lærerne, som han og jeg havde, ikke? Som ikke havde boet hos nogle år. Og der var flere af dem, der rådede os til at virkelig stoppe forskellige ting og ændre forskellige ting, og det var jeg meget glad for. For eksempel så plejede folk først i buddhistisk kultur, når man kommer ind i et tempel, så bøjer man sig ned tre gange, ikke? Og det kan man ikke gøre nu. Man ligner en muslim, ikke? Og hvis der er én ting, vi under ingen omstændigheder vil sammenlignes med eller forveksles med, så er det muslimer, ikke? Så den skar jeg bare væk, og så talte jeg bagefter med min lærer om det, og sagde, at vi kan ikke ses der med næsen mod Mekka og halen i vejret og sådan noget. Det går simpelthen ikke, og det forstod de med det samme. Det gjorde de virkelig. De læste også aviser. Så der er en hel del ting, sådan, hvor, men der har jeg fået meget hjælp. Der har jeg en lille sekretær, der hedder Kathy i Tyskland, som hjælper os også med vores store Europacenter og alt det der. Hun er meget opmærksom på netop de der ting, hvor vi skal passe på ikke at blive for kulturelle. Ikke? Altså tibetansk kulturelle, men ligesom arbejde også inden for de værdier, som vi har her. Og så har danskere jo altid en god sans for humor, ikke? Og det har jeg også. Og hvis noget ser dumt ud, så siger jeg, det gider vi ikke lave. Vel? Det ved jeg ikke. Hvis det er for, der er en eller anden, der er nogle buddhistiske meditationer, hvor man går sådan... ganske langsomt som en stork, ikke? Og hver gang de er til at lave den med mig, så siger jeg, uden mig, så jeg synes, det er tosset, og jeg synes, det ser åndssvagt ud, ikke? Så altså, hendes mere kritiske anskuelser, min følelse af humor, hvad der er latterligt og ikke, det tror jeg nok har hjulpet os en hel del, har været ret nyttigt. Hanna var lidt mere traditionstro end jeg. Hun var ikke så hurtig til at smide de gamle ting ud, men jeg tænkte altså, kommer her for at hjælpe folk, og vi virker underlige, ikke? Det kan vi ikke.
2: Ja. Så I er i en proces, hvor I skræller en del af de tibetanske kulturer?
3: Ja, det meste er sket. Det meste er røget. Mm. Det vil jeg sige. Mantraerne må man holde sig til, fordi det er visse svingninger, der virker på forskellige energicentre i kroppen, ikke? Og også de forskellige buddha-former, ikke, med alle deres udsmykninger og alt det der, de påvirker energistrømmene forskellige steder i kroppen, og det kan man ikke ændre. Altså, de ting, der har gjort med midlerne og synen, det kan vi ikke ændre, men den måde, man opfører sig på, den kan man ændre, ikke, og det gør vi også. For eksempel er der meget stor altså, kropslig frihed, at folk omfavner hinanden og glade for hinanden og holder hinanden i hånden og alle mulige ting, ikke? Og den var ikke gået i Asien. Den kan de ikke klare i Asien.
2: Men fremtiden, hvor stor bliver buddhismen om 100 år i Danmark?
3: 5% måske. 5% der har brug for det. Det kan jeg godt forestille mig. Og sådan som her, praktiserende grupper, familie og venner og sådan noget. Ikke? Og så nogen, der ligesom profilerer sig, ligesom kommer frem som lærer, ikke? Bliver kendt som lærer. Det gør vi jo så. Vi har jo over 100 rejselærere, der rejser jorden rundt og sådan noget. Ikke? Okay, de underviser mere i centrene, mens jeg underviser mere offentligt, ikke? I store møder og sådan noget. Men det er, der har vi nogle meget fine folk under udvikling, der er meget dygtige.
2: Ulytter, hvordan ser du dig selv? Hvad er dit billede af det?
3: Jeg er lama. Ikke? Jeg er buddhistisk lama, og jeg har fået nogle belæringer, som er utrolig vigtige, mener jeg, kostbare, ikke? Og som man ikke kan finde andre steder, og som jeg synes, folk skal have. Ikke? Altså de folk, som vil have den, skal have mulighed. Sådan ser jeg mig selv. Jeg lærer, ikke? Jeg lærer mig.
2: Er du en oplyst person?
3: Jeg har meget få forstyrrende følelser. Ikke? Altså det har jeg næsten ikke. Jeg er helt uden angst, ikke? Og jeg har altså, jeg elsker store motorcykler og gode kurver og jeg håber også snart at kunne lave nogle flere faldskærmsspring og sådan noget, ikke? Så jeg er uden angst sådan rent fysisk, men hvad skal man sige, altså, der er en masse ting, jeg ikke ved, ikke? Der er en masse ting, jeg ikke har lært, men jeg regner med, hvis jeg lytter ind, så vil jeg finde de rigtige svar. Det er jeg ret sikker på. Jeg tror, mine lærere har lagt en hel del, altså meget dyb psykologisk viden i mig, og jeg har jo også en mængde livserfaring. Jeg har jo lavet næsten alt i mit liv, bortset fra at de erotiske minoriteter, der ved jeg ikke noget om, men ellers så alt andet, det har jeg bestemt lavet.
2: Og næste liv?
3: Næste liv sikkert igen Nordeuropa. Det vil regne med. Jeg kan godt lide kroppene, jeg kan godt lide, at folk er store og lyse og sådan noget. Det kan jeg simpelthen godt lide, så jeg vil nok så meget muligt at kigge efter noget her igen, og jeg kan godt lide Danmark. Det kan jeg også. Jeg kan virkelig godt lide Danmark. Jeg kan godt lide vores ånd, vores friskhed og alle de ting. Så måske her igen. Altså, hvis der stadig er frihed i landet, og ja, så sikkert her igen.
4: Og således så slutter så programmet om den netop afdøde danske buddhistmissionær Ole Nydahl. Han døde 18. maj, 85 år gammel, og markerer en af de personer, som var med til at give ikke bare Danmark, men hele Vesten nye religiøse begreber og perspektiver. Og desuden så kunne du undervejs møde den legendariske dr. Theol Johannes Aagaard. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi I lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
5: 11.59 er klokken blevet på denne her søndag. Jeg har sagt søndagen efter folkemødet. Det er jo sådan, nogle af os tænker på det. Søs Marie Serup, vi skal tale også dansk politik i akkurat i dag. Hvor overraskende er det, at S og SF indleder denne her regeringsperiode med det, man må våge sige, er en vis intern turbulens?
6: Altså det eneste, de skulle, det var jo, eller det vigtigste, de skulle, det var at lade være med at være nogle amatører. Så det er jo lidt overraskende, at de vælger at starte den nye regeringstid på den måde.
5: 71 dages forhandlinger, og så alligevel er der noget, der overrasker dem. Det går ikke helt efter planen, det.
6: Nej, men man kan så også sige, at hvis man tager et syltetøjsglas fuld af vrede vipse og ryster det, så sker der noget.
5: Alright, det skal vi diskutere. Det er altså på den anden side af radioavisen. Søs Marie Serup er blandt mine gæster i akkurat. Klokken er 12.

0: Spanien vil sige ja tak til illegale immigranter, og det skaber utryghed helt op på vores breddegrader.
1: Man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa.
0: Sådan siger europakorrespondent Anna Gårdslev. Vi tager den anden vej til Spanien lige om lidt. Med de højere benzinpriser er det blevet dyrere at tage på køreselvferie, men måske slet ikke så dyrt, som du tror.
2: Ja, det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie. Jo.
3: Kommer det bag på dig, at det ikke er mere?
2: Lidt, ja.
0: Men hvor meget eller hvor lidt dyrere er det blevet at trille til Gardasøen og tilbage igen, det får du svaret på lidt senere. Og så til en 80-års fødselsdag, der bliver fejret med en lille håndfuld slåskampe foran Det Hvide Hus.
4: Der er jo flere tusind, der er på vej ind allerede nu her. Samlet set, jamen så er der 80.000, der kan se det i en såkaldt fanzone lige udenfor på storskærm.
0: Donald Trump fylder 80, USA fylder 250, og fejringen skiller vandene. Vi ser på den sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i Spanien med en historie, som får adskillige europæiske højrefløjspartier til at hæve øjenbrynene. For over en halv million illegale indvandrere i Spanien får nu mulighed for at opholde sig lovligt i landet, i hvert fald i et år. Det er den spanske regering vedtaget, og formålet er blandt andet at gøre sort arbejde hvidt og dermed få flere skattekroner i kassen. Men kritikerne mener, at det åbner en ladeport for migranter, og at det ødelægger et større pres på blandt andet skoler og hospitaler.
5: Lyden af et stempel er samtidig adgangskortet for et års lovligt ophold i Spanien for Javier León, der er illegal indvandrer fra Colombia. Og det giver ham nye muligheder, som han ikke har haft i de 2,5 år, han ulovligt har boet i landet. Jeg er faktisk IT-mand og elektriker, men uden papirer kan jeg ikke arbejde inden for mit felt. Indtil nu har Javier León primært arbejdet i hotel- og restaurationsbranchen som opvasker og tjener. Som så mange andre illegale indvandrere. Derfor hilser chefen for den spanske hotel- og restaurationsbranche, Emilio Delgado, der også den nye lov velkommen. Hvis ikke alle disse arbejdere var kommet for at bo og arbejde i Spanien og integrere sig i vores samfund, så ville vores land ikke have den økonomiske vækst, vi har nu. Den socialdemokratiske regering ser en økonomisk fordel i at give en halv million illegale indvandrere mindst et års opholdstilladelse, for det gør sort arbejde til hvidt og dermed skattepligtigt. Men ikke alle spaniere, som Pedro Corrales fra Madrid, er tilfredse. Boligmarkedet, sundhedsvæsenet og skolerne bliver overbelastet, for vi er så godhjertet her i Spanien, at vi også tilbyder undervisning til børn af illegale indvandrere. Men for Javier León er den nye lov fremtiden for ham. Når jeg får min opholdstilladelse, vil jeg arbejde med IT igen. Og når jeg har fået mit liv på plads, vil jeg videreuddanne mig, siger han.
0: Det er dog ikke kun blandt spaniere, der er bekymring over den nye lov. I de andre EU-lande frygter man, at loven kan få konsekvenser langt uden for grænserne. Og dermed også for os i Danmark, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Hvis vi ser på EU og EU-kommissionen, ja, så anerkender man en smule modstræbende, at det jo er det enkelte land, der har ret til at bestemme sin egen indvandringspolitik, men man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa til nordeuropæiske lande, som aldrig nogensinde har bedt om at få de her mennesker, og som ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de befinder sig i Europa eller ej. Altså, at Spanien importerer en masse mennesker, fordi man her fra spansk side siger, at vi har brug for arbejdskraften, vi vil gerne have dem her i landet, det er en gevinst for os. Når disse mennesker så lever legalt, åbent, lovligt i Spanien, så tænker de, jeg kunne faktisk godt tænke mig at rejse til et andet europæisk land. Og der kan de jo frit bevæge sig inden for Schengen. Og der frygter man altså fra nordeuropæisk hold, at det her vil betyde en migration, man simpelthen ikke har nogen som helst indflydelse på.
0: Man vurderer, at der er mellem 800 og 900.000 illegale indvandrere i Spanien, og de, der får mulighed for at søge om opholdstilladelse, skal være ankommet til landet før 1. januar 2025, og så i øvrigt have en ren straffeattest. Den 1. juli er sidste frist for illegale indvandrere til at søge om opholdstilladelse i Spanien. Det var René Nielsen, der stod for indslaget. Og så til VM i fodbold, for i aften skal David trille bold med Goliat. For når store Tyskland løber banen i aften, så står den lille karibiske ø-nation Curaçao på den anden side af midterlinjen. Landet er kun lidt større end Mors og på kun dobbelt så mange indbyggere, som der kan sidde på Bayern Münchens stadion. Og den her VM-debut er kommet som lidt af en overraskelse, også i landet selv, siger vores korrespondent i Sydamerika, Christian Almblad.
6: Jeg tror virkelig, at de færreste, der bor på øen, nogensinde havde forestillet sig, at de skulle være med til den her kæmpe sportsbegivenheder. Det er de. Nu vågner de altså op i baronens seng og skal være med, og så skal de ovenikøbet spille mod en virkelig fodboldstormagt og også en økonomisk stormagt, Tyskland.
0: Curaçao har været en selvstændig stat inden for det hollandske kongerige siden 2010. Og den her VM-deltagelse kan være med til at vende op og ned på tilværelsen på den lille ø, fortæller Christian Almblad.
6: Nu har man altså et selvstændigt land, hvor man også skal have bygget en nation op. Og en af de ting, som kan være med til at lave et nyt land, skabe en ny identitet, jamen det er jo præcis fodbold.
0: Og i Aalborg, der sidder der en, der nok er lidt mere spændt på at se Curaçao spille end de fleste. Han hedder Carl Anthony Thompson og er født og opvokset på øen.
7: Lige nu, der kan jeg godt love jer for, der betyder fodbold alt. Og sådan er det på Curaçao. Jo, vi elsker fodbold. Det gør vi. I dag er jeg for eksempel meget spændt på at skal se dem spille fodbold. Fordi fodbold, det kan de spille. De er nogle fantastiske gode dribler.
0: Men midt i eventyret, så er der også mange, der løfter øjenbrynene over, at et lille land som Curaçao overhovedet er med til VM. Det sker blandt andet, fordi antallet af hold er udvidet fra 32 til 48 lande. Det skal være med til at udbrede sporten, ifølge præsident for FIFA, Gianni Infantino.
8: This will be the biggest, the most inclusive, the greatest FIFA World Cup ever.
0: Men spørger man Kenneth Kortsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN, så handler det mindst lige så meget om at gøre fodbold til en mere effektiv pengemaskine.
9: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set.
0: Og så går vi over på den anden banehalvdel. For hvad siger de firedobbelte verdensmestre så om at møde et land som Curaçao? Til det får jeg lige lidt hjælp til at få svar på det fra dig, Sten Nørskov, du er vores Tysklands korrespondent. Er tyskerne overhovedet i kampstemning, når der jo nok ikke er så meget kamp i virkeligheden?
10: De skal nok komme det, når kampen går i gang i aften, vil jeg tro. Men man kan faktisk fornemme her i Berlin en vis nervøsitet over kampen. Måske fordi Tyskland ved de seneste to slutrunder er røget ud allerede efter første runde, så der mangler måske lidt en tro på sig selv, som jo øvrigt også afspejles i økonomi og politik her i Tyskland. Så sent som i den her uge er der kommet måling, der viser, at to ud af tre virksomheder tror, at det kun bliver værre i år med den tyske økonomi.
0: Og du har fået et par bud på resultatet i aften. Vi kan lige høre et par stykker her.
11: Altså, jeg var det, der siger, at Deutschen gewinnen. 2-0, 3-0.
12: Altså, mein Tipp ist en ganz klarer Sieg. Altså, ich sag mal 6-1.
0: Ja, altså vi har fået bud her på 3-0 og 6-1. Hvad er Tysklands holdning til den udvikling, VM har taget, hvor de altså nu kan løbe ind i så små hold som Curaçao her?
10: Altså efter det seneste VM, så har Tyskland i hvert fald fodboldforbundet, trænere, spillerne på holdet, så har de faktisk ikke nogen holdning, siger de. Og det er efter VM i Katar, hvor jeg ved ikke, om du kan huske det tyske landshold ved den første kamp, så satte de sig op til det traditionelle målfoto, stillede de op, og så holdt de hånden hen over munden en protest mod FIFAs beslutning om at nægte anførerne at have det her armbind med regnbuefarver på i solidaritet med seksuelle minoriteter og undertrykkelsen af dem i Katar. Og det gik rigtig skidt. Sådan oplevede tyskerne det selv. Det påvirkede mandskabet negativt, al den virak, der var omkring det. Og derfor har tyskerne ikke nogen holdning til det her VM, og hvordan det i øvrigt er arrangeret, siger de.
0: Lyder det her fra Sten Nørskov. Og aftens David mod Goliath-kamp går i gang kl. 19. Du kan se kampen på DR1 og på DRTV. Og så skal vi have noget på tanken. De fleste, der har en benzin- eller dieselbil, er nok ikke i tvivl om, hvad der er sket med brændstofpriserne i løbet af foråret. De har haft kurs mod himlen, især på grund af krigen i Mellemøsten. Og det betyder også, at det bliver dyrere at sætte bilen i gear og tage på kørselferie, men ikke dyrere, end at de fleste kan være med. En kørselferie fra Aalborg til Gardasøen i Italien tur retur er faktisk kun blevet 402 kroner dyrere i en benzinbil og 559 kroner dyrere i en dieselbil, hvis man sammenligner med sidste år. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet. Og med den forskel tror privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, Jeanette Kølbæk, at folk holder fast i at parke bilen.
13: Altså jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år. Så det er relativt ud af et feriebudget på adskillige 1000 kroner, så vil jeg mene, det er nok det, der ikke får de fleste til at ændre planerne som sådan. De vil nok fastholde kørselferien alligevel.
0: Og ved en tankstation i Jyske Støvring, synes de bilister, som vi har mødt, heller ikke er 500 kroner mere er så meget.
2: Ja, det er jo ikke møg, hvis vi skulle på ferie jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
3: Kommer det bag på dig, at det ikke er mere?
2: Lidt, ja.
3: 500 kroner ekstra for en køreferie, altså det er et lækkert måltid ekstra. Måske ikke et lækkert, et halvt lækkert måltid ekstra. Det er jo ikke så slemt. Og hvis man kører en familie af fire, det går nok.
14: Det vil ikke gøre nogen forskel for mig at køre, altså om det kun er 500 kroner. Det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel. Altså jeg kan da godt se i hverdag, hvis man pendler meget, det gør en forskel, men det er fordi, man skal på ferie, det kan da være helt som op.
0: Lød det her fra Torben Andersen, Victor Blei og Cecilia Farsten Seidan. Og så bevæger vi os så over Atlanten til ham, som har en stor finger med i spillet om de stigende brændstofpriser. Altså den amerikanske præsident Donald Trump, som gik i krig mod Iran. Foran hans embedsbolig, Det Hvide Hus, der står der lige nu et gigantisk ottekantet bur. Det rager 27 meter op i luften, og her skal professionelle MMA-kampsportsudøvere i dag tæske løs på hinanden, for at markere USA's 250-års jubilæum som land. Og det falder så tilfældigvis også sammen med, at præsidenten selv fylder 80. 85.000 tilskuere kan følge begivenheden på storskærm i Washington, mens 4.500 har fået plads helt tæt på. Og det er et arrangement, der splitter amerikanerne, også dem, vi mødte foran Det Hvide Hus.
15: Yeah, it's just kind of like a waste of funds. It could have been held at a million other places.
16: Aubrey Lowe er en del af en gruppe mennesker, der står på en plæne ude foran præsidentboligen. Hun synes, det er spild af penge og støtter ikke dagens arrangement.
15: Yeah, I don't support it.
16: Tæt på står Peggy Murphy. Hun støtter heller ikke begivenheden.
15: This is a $60 million event, and you know, who does it benefit?
16: Hun er tidligere betjent, men valgte at stoppe sit virke, da præsident Trump trådte til.
15: It's a terrible use of, you know, the people's house.
16: Tættere på arenaen er stemningen helt anden. Her strømmer fans til for at opleve kampene, og for mange handler dagen slet ikke om politik.
17: I don't really have an opinion on it.
16: Ramon J. elsker sporten og glæder sig bare til at opleve showet.
17: I just had to see the fights, really.
16: Det samme gælder Tony Perez, der lige har købt en trøje, hvor der står 250 years of freedom. Han ser begivenheden som en chance for at have det sjovt. Andre kobler sporten og politikken tættere sammen. Det gælder Eric Alpedin. Han løber gennem menneskemængden med sin røde makkerkasket og hylder både den ekstreme kampsport og præsidenten.
18: The arena demands blood and violence, and that's what they're gonna get. UFC Freedom 250. Thank you to Donald Trump.
0: Og det var Rosa Maria Nemeth Kipling, der stod for indslaget. Og Lasse Engelbrecht fra udlandsredaktionen med særlig kendskab til USA. Hvorfor skaber det her arrangement så stor splittelse?
19: Altså planlægningen af fejringen af 250 år har været i gang i 10 år, og det er foregået tværpolitisk, det vil sige både med deltagelse af republikanere og demokrater, men da Trump kom til her i anden omgang, ja, der stoppede den fest, der lavede Trump-regeringen sin egen organisation til planlægningen af det her, og så blev det her projekt med cage fights foran Det Hvide Hus født. Derfor er folk sure, derfor ser folk det her rent som Trumps show, altså ikke som USA's show, og der i bund og utilfredsheden.
0: Men hvad får Trump så ud af det?
19: Han har jo hele tiden, kan man sige, omfavnet den her MMA-kultur. Han har slæbt masser af sine regeringsmedlemmer, sin familie, sine venner og forretningsforbindelser til de her kampe. Han mener altså, at han rækker ud til nogle af de her såkaldte Trump-bros, som har været en vigtig del af at få ham valgt sidste år. Men altså, det bliver jo også beskyldt for at være fjernt for de problemer, som amerikanerne slås med lige nu. Det er krigen i Iran, og det er økonomi osv.
0: Og så lød det her fra Lasse Engelbrecht. Vi kører videre med at få sommeren ind fra vest, og det betyder lidt eller nogen sol i eftermiddag, men også en række byer, der især i øst og syd kan blive kraftigere med torden. Kun 14-19 grader med en let til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne op til frisk eller hård vind. Her løjer radioavisen af, sejlene besat af Frederik Sundby.
20: Tak til Radioavisen. 12.15 er klokken blevet på denne her søndag. Jeg fik vist sagt før Radioavisen, at man kunne tænke på det som søndagen efter folkemødet. I hvert fald sådan, nogen af os har det. Søs Marie Serup, du nåede jo lige at sige før Radioavisen gik på. Det kan godt være, at der har været 71 dages regeringsforhandlinger, hvis jeg husker rigtigt her. Men det virker ærligt talt som en regering, der måske lidt overraskende på den interne side ikke er helt så velforberedt, som man måske skulle tro.
21: Der har i hvert fald været et par overraskelser, hvor man må sige, trykket lå egentlig til, at nu var det Troels Lund Poulsen og Venstre, der rigtig skulle efterprøves, og der skulle rundringes til Venstres bagland og sådan noget. Og så swoopede regeringen lige ind og overtog opmærksomheden. Mette Frederiksen lavede en pussy omrokering, der udløste en kæmpe diskussion om affølgen i S, og Pia Olsen Dyhr, hun valgte så også lige at åbne for en slags MeToo-diskussion i det parti med flest kvinder, og hvor der er flest kvinder, der stemmer på den. Så det var overraskende. Men jo for en kommentator en utrolig god start for en regering.
20: Emilie Jæger, du er debatredaktør på BT. Lige præcis den der affære i SF. Den fulde dude, vi skal høre om det om lidt, jeg nær sagt fra første række på Bornholm. Er der nogen grund til at tro, at det er ren fortid nu?
22: Nej, det synes jeg ikke. Altså, man kan sige, nu trak han sig af Thomas Nystrøm, men det er klart, det klæber sig af til det her parti, som Søs Marie Serup siger, altså er et kvindeparti. Altså, jeg har hørt Anne-Sophie Hjallop kalde en eller anden form for fagforening for kvinder i det offentlige. Altså, det er sådan et parti, der også har slået sig op på at være partiet, som var progressivt og som også var feministisk anlagt, og som tog alle de her MeToo-sager meget, meget alvorligt. Altså, Pia Olsen Dyhr, hun fik en eller anden myggestik-tatovering i solidaritet med sexisme-ofre. Så der er jo noget hykleri i det her, der har gjort det endnu værre, og som klæber sig til partiet nu.
20: Kryen Renner, du er debat- og kronikredaktør på Dagbladet Information. Når man nu ser, nu skal vi tale om Socialdemokratiet og arvefølgende Socialdemokratiet, vi skal tale om det her med SF om lidt. Hvorfor er det vigtigt, han har sagt? Hvorfor er det vigtigt, hvordan politik bliver udført? Hvilke principper man offrer undervejs? Hvorfor har det betydning også for vælgere, der er interesseret i, hvor samfundet går hen, og hvad ligesom, hvornår vi finder svaret på de store spørgsmål?
23: Altså, hvis vi skal tale om SF, så tror jeg, at det, der er vigtigt her, er, at sidst SF var i regering, var det, der gik galt, at de ikke var SF. Altså, de var så forhippet på, at skulle være sådan et mini-socialdemokrati, der skulle vise, at de kunne altså godt finde ud af det der med magten, og de kunne også tage de ubehagelige beslutninger og sådan noget. Og det slog partiet sig enormt hårdt på. Jeg tror, det her er jo lidt sådan en, hvor at man bliver lidt utryg ved, som vælger, har de nu styr på det, fordi kan de godt finde ud af at være SF, når de får magten? Fordi man må jo som SF-vælger tænke, jamen Pia Olsen Dyhr, hun tror bare, at hun kan slippe afsted med hvad som helst, bare fordi, at nu er hun blevet minister og har ført partiet ind i regering.
20: Så det er,
23: det er jo hykleri.
20: Så altså, det er frygten her. Dem, der kan huske, det kan Pia Olsen Dyhr selv, hun var med på ministerholdet dengang, dem kan huske, hvordan det gik. Første gang, kan man sige, at SF prøvede det her, det er præcis en gentagelse. Det er det, de frygter. Og i virkeligheden siger du, Grønne Reiter, hvad er det, der sker, når man kommer tæt, måske for tæt på magten?
23: Jamen, altså, jeg kan ikke læse det her som andet end, at hun har overvurderet sin egen magt i partiet. Altså, hun har troet, at hun kunne lukke den diskussion om Thomas Nystrøm, fordi at han var så vigtig for hende. Og der tog hun jo så fra.
20: Og det er jo der, hvor det her ikke handler om den ene person eller den anden person kun, men altså også er et spørgsmål om, hvordan partierne fungerer og hvordan folkestyret har det. Alt det diskuterer vi i denne første time af Akkurat, som vi jo altså dedikerer til dansk politik. I har hørt Søs Marie Serup, hun er med ved bordet. Vi kender hende som politisk kommentator og forfatter til blandt andet bogen Vind eller Forsvind om Venstre, som jo i den grad også er aktuel, må man bare sige, så hørte I før debatredaktør på BT Emilie Brovald. Hun sidder ved siden af Inger Reiter, der er debat- og kronikredaktør på Dagbladet Information. Danmarks første tech-ambassadør, det var Kasper Klynge. Han er med ved bordet. I dag arbejder han for den amerikanske virksomhed Zscaler, men han sidder her som ekspert og som en herre, der er meget vidende, når det gælder tech, og det er der jo altså alt mulig grund til at diskutere. Gæst i første time, der har vi Sune Steffen Hansen. Han er sagt ekspert i, hvad vælgerne tænker og hvad de gør, hvad de savner. Vi skal høre, hvordan de sidste halve år måske kommer til at se ud i historiebøgerne, når de skal skrives i time 2. Der skal det blandt andet handle om verdensøkonomien med professor Jesper Rangvid, der er, skal jeg hilse at sige, også nok at diskutere på den front. Og så skal vi tale om Kina og Asien med Kina-eksperten Kasper Wigman. Mit navn er Clemen Kjærsgaard, direkte frem til klokken 14. Det er P1 Søndagsavis Akkurat.

0: Og før vi vender os mod den store verden, så starter vi jo altså på Bornholm. Det var jo altså det her folkemøde, hvor man skulle møde, havde nær sagt, regeringen og ministerholdet. I øvrigt var det 7 af ministerne, der valgte ikke at tage turen ud i Østersøen. Men statsministeren, hun stod der, hun holdt åbningstale, og det lød blandt andet sådan her.
1: Alle danskere ved, at meget går forkert i de her år. Krige, konflikter, autokratiske, udemokratiske kræfter, der tror, at de kan få deres vilje med rå magt og trusler. Og derfor skal vi selvfølgelig i Danmark sammen med vores europæiske allierede fortsætte oprustning af vores forsvar, vores sikkerhed og vores beredskab, så vi kan klare den usikre tid, vi desværre er blevet placeret i.
0: Ja, synes Marie Seger, man kunne sige, at den her åbningstale på folkemødet var vel i virkeligheden typisk for det, vi har hørt fra statsministeren de sidste 6 måneder. Måske faktisk en lille smule længere, sådan at det, der bliver talt om først og mest, det er indenrigspolitikken. Det er der, hovedvægten bliver lagt. Hun starter med regeringsforhandlingerne. Hun forklarer en gang til, hvorfor det her var nødvendigt, 71 dages forhandlinger. Og så kommer så det her afsnit, det jeg havde valgt at spille her, hvor hun taler om udenrigspolitikken, og hvor hun jo i virkeligheden gør det på baggrund af, at hun siger, at det her, det er vi enige om. Det her ved vi på en eller anden måde godt. Lad os lige prøve at starte der. For 4 år siden, efter Putins invasion af Ukraine, der hørte vi en Mette Frederiksen, en Lars Løkke, og så jo altså også dengang en Jakob Ellemann Jensen, der ligesom fortalte os det. Verden er en anden. Grundvilkårene er skiftet. Det har alt muligt betydning for dansk politik. Nu har vi så forladt den valgkamp, vi skal tale om lidt. Vi har lige været igennem det her folkemøde. Hvor er, kan du sige, den her internationale baggrund og den her, kan man sige, truende horisont, som vi har levet under de sidste 4 år?
2: Den er der jo stadigvæk, og den kommer også tilbage, når regeringen trækker i arbejdstøjet. Så er det det, der er første prioritet, anden prioritet og tredje prioritet. Så man kan sige, på den måde, den samtale, vi har haft om velfærd og om alle mulige andre ting under valgkampen, det er sådan noget mentalt hygiejnisk, de ligesom bare skulle igennem. Det er trukket meget hårdt op, men det er det, der skal til for at komme i kontakt med vælgerne, fordi vælgerne er selvfølgelig mere optaget af den nære hverdag, de lever i. Det er ikke ens betydende, at de ikke også er optaget af den store fjerne kæmpe sky, der truer over hovedet på os alle sammen.
0: Nu antager jeg, at vi kan spørge Sune om lidt om det her, men jeg antager, hvis du sagde, hvad du siger nu til Mette Frederiksen, til Lars Løkke, til Pia Olsen Dyhr, eller for den sags skyld Martin Lidegaard bag en lukket dør, så ville de sige, prøv at høre, du har ret i, at det internationale er nummer 1, 2 og 3, men vi skal sikre os, at vi har landet bag os. Altså den fejl, kan man vel sige, som SVM-regeringen begik i retrospekt, tænker jeg, at de synes, det var at glemme det. Altså at tale så meget om det internationale, holde så meget fokus på truslerne, at folk sidder og spørger, hvad med os?
2: Ja, men der er simpelthen også rent menneskeligt. Jeg tror, at vi alle sammen kan mærke det på os selv. Mm. Der er også grænser for, hvor lang tid man kan være i kæmpe krisetilstanden. Altså, solen skinner, det er sommer. Man har også brug for at tale om noget andet end 2. verdens eller 3. verdenskrig er på vej. Forbered jer.
0: Så er man kommet til det gale program. Jeg siger, nå, Kry, jeg har ret, værsgo.
3: Ja, jeg vil bare sige, der er jo også et eller andet, det at regeringsgrundlaget for eksempel ikke har lange passager omkring forsvarspolitik og så videre, er jo også fordi, at der er utrolig stor konsensus. Der er selvfølgelig nogle yderpartier, som ikke er helt enige, men altså selv Enhedslisten har jo rykket sig langt ind mod midten på forsvarspolitikken, så det er jo ikke noget, hvor at de har en skarp linje i forhold til den blå opposition heller. Så man kan sige, at det, at det ikke fylder så meget, er jo også fordi, at det faktisk er noget, der er utrolig stor konsensus om i Danmark efterhånden. Så du behøver ikke at tale en masse om det. Det ved folk godt, eller sådan, ikke?
0: Men udfordringen er... Ja, nej, Emilie, værsgo.
4: Og når Mette Frederiksen, hun så gør det alligevel, så er det jo også, fordi hun elsker det. Altså, det er jo også, fordi vi skal ikke gå og bilde os selv ind, at Mette Frederiksen, hun ikke synes, det er vigtigt, og det er fedt, og det er hende, der, når hun er i sit S, at stå og tage de her kriser på sig og sige, nu er jeg den her... kaptajn, der sikrer jer igennem det her turbulente farvand, og det er mig, I kan sætte jeres lid til. Det er jo også en fortælling, hun gerne selv vil dyrke, og der er masser af gode grunde til, at hun kan gøre det. Der er krig i Mellemøsten, der er alle mulige ting. Vi har Trump i USA og Grønland og alle de her ting. Men det er jo også en fortælling, hun gerne tager på sig, som hun gerne tager, som hun godt kan lide. Når hun ikke gjorde det i valgkampen, så tror jeg først og fremmest, det havde noget at gøre med det, som Søs Marie også siger før. Hvad var lektien for kommunalvalget? Aha, jamen, det var, hun blev nødt til at kigge på at være mere, hvad skal man sige, socialdemokratisk i deres identitet. Altså, de blev nødt til at have mere fokus på nære velfærdsemner, og derfor så havde vi hele det her nærmest ulighedsvalg, ikke? Udover klimavalg, som det også blev til. Og det tror jeg bare er ret vigtigt at have med. Når jeg så alligevel bare lige vil knytte en lille krølle på det, så er det, at jeg synes, det er interessant, hvad det så betyder i forhold til, hvad for en ministerrokade vi så. Fordi hvem placerer hun så på forsvarsministerposten? En af de mest kedelige, det ved jeg ikke om objektivt set, men en af de mest kedelige socialdemokrater, der er sikkert en stabil arbejdskraft, det tror jeg egentlig ikke på, at han ikke var, for jeg tror også, han gjorde det fint i en grøn trepart, men Jeppe Bruus. Mm-hmm. Så, og hvad venter der lige rundt om hjørnet for ham og for Socialdemokratiet? Der ligger dronerapporten, som spiller direkte ind i alt det her med, hvad er det for en verden, vi lever i. Nu får vi se, hvad der egentlig var med de her droner. Vi får se, hvor meget vi egentlig får at vide, formentlig på fredag. Det er i hvert fald det, man ligesom kan forstå på nogle af dem, der er indkaldt til et møde omkring det. Ikke? Så der er meget på spil her for Mette Frederiksen, men det er også noget, hun gerne vil være i.
0: Ja, så du siger, lad mig lige prøve at holde fast i det, du siger her, Emilie. Jeg synes, vi er en meget usædvanlig, og nu må I andre byde ind her, hvis I tænker, jeg tager fejl. Det, at vi ser lederne af to støttepartier, Alternativet og Enhedslisten, være ude så offensivt og forsvare det her regeringsgrundlag, altså se det som deres egen sejr og som deres eget projekt. Hvad er det udtryk for, Emilie? Hvor meget er det her nu en regering, der uanset, han har sagt, hvad der er blevet sagt i valgkampen, uanset, han har sagt, hvad der er foregået i regeringsforhandlingerne, hvor meget er det her en regering, der sælger sig med et rødt-grønt projekt i en skala, vi ikke har set siden Søvndal og Thorning i 2011, og måske ikke engang dengang?
4: Jamen, det er jo både et spørgsmål om, som jeg siger, at Mette Frederiksen har indset, og det blev hun nødt til at gøre, men det er også, jeg tror også, det er grunden til sådan en som Enhedslisten og SF, og alle de her har gjort så meget for at strække sig ind, altså har været på en eller anden måde noget PTSD fra da Mette Frederiksen vendte dem ryggen sidste gang. Jo ikke, fordi vi havde et rent rødt flertal sidste gang, og der gik hun mod midten, og det har man så formået på en eller anden måde for fravristet de røde nu. Men derfor har der været et stort incitament for de røde partier til at sige, okay, nu skal det simpelthen lykkes, hun må ikke gå fra os igen.
0: Må lige høre, Karina Reiter, altså, ser du det her, og det vi har lært om regeringen og om det her landskab de sidste uger, ser du i virkeligheden Enhedslisten og Alternativet her, Rosenkilde og Dragsted, ser du dem som en del af holdet, en del af projektet på en måde, uagtet at de ikke sidder i ministerkontoret?
3: Nej, altså, men det man skal lægge mærke til er, at de har ikke fået et forståelsespapir, fordi Lars Løkke er ikke interesseret i at skrive et forståelsespapir med Pelle Dragsted, og vi har hørt meget om Enhedslistens hovedbestyrelse osv., ikke? Så det de har fået, det er, de har fået nogle indrømmelser, kan man sige, ind i regeringsgrundlaget, som de så havde fundet på, og det var jo smart fundet på, så kan de få lov til at præsentere de indrømmelser, de har fået, inden regeringen gik ud med det samlede projekt. Det, som de stod og sagde der, og som Pelle Dragsted meget stolt fremlagde, det er jo, hvad kan man sige, hans forsikring for at sige til hans vælger, at det er det her, vi har fået. Fordi det står ikke, hvad kan man sige, inde i papiret, at det er dem, der har fået det. Så det, at han har fået sagt det, er jo enormt vigtigt, fordi lige hen om hjørnet, så kommer der en masse ting, noget skattepolitik og så videre, som, hvor at nogen fra Enhedslisten vil stå og sige, hvorfor vælter vi ikke den regering?
0: Ja.
3: Altså ikke nogen i gruppen, inden i folketingsgruppen, men nogen af deres vælgere. Og så skal han jo kunne sige, jamen prøv nu at høre, venner, der kommer det her, det her, det her. Vi kunne ikke, altså Alternativet havde været værre, vi har fået en masse. Så det er derfor, at det var enormt vigtigt at få sagt alle de her ting, og så må man jo prøve at pløje tilbage til dem. Og når det så er sagt, så vil jeg sige, jeg tror ikke, Enhedslisten får så mange problemer, fordi det er lidt sjovt i forhold til den her skæve start, SF har haft, så må man sige, at Enhedslisten står jo et markant andet sted end under Johanne Schmidt-Nielsen og hele Thorning-regeringen, hvor det her berømte citat med, I pisser på vælgerne og så videre, det kom. Altså, Enhedslisten er virkelig blevet strømlignet og meget mere klar på, at der skal hugges en hæl og klippes en tog, hvis vi også skal have nogle ting igennem. Ikke?
0: Det, du siger, er, at det, hvis SF blev et mini-socialdemokrati for en god håndfuld år siden, i hvert fald i kritikernes øjne, så er Enhedslisten ved at blive et mini-SF?
3: Ja, det kunne man da godt kalde det, bortset fra, at man kan sige, at de jo egentlig virker til at være endnu mere strømlignet, og med al respekt, så virker det som om, at deres politiske ledere er kommet en lille smule bedre fra start end SF's, ikke?
0: Anders Rune?
5: Det minder mig utrolig meget om den måde, som Anders Samuelsen agerede på, da han var i regering. Han præsenterede det regeringsgrundlag, som VLAG-regeringen var blevet til på, og så forklarede han sit bagland, at fordi man havde fået noget på et stykke papir, så var det en kæmpe sejr. Når man deltager i noget, så skal det være en sejr. Og så en dag, så melder virkeligheden sig. Det, der står på papiret, er det noget af det, der bliver gennemført først, eller bliver det hele tiden udskudt? Er det lettelse af top-top-skatten, og afskaffelse i gåsøjen af mellemskatten, der kommer først, og så alle de andre ting, Enhedslisten godt kan lide, som hele tiden bliver udsat og udsat og udsat. Så det kan godt være, at Pelle Dragsteds parti er strømlinet, men på et eller andet tidspunkt risikerer det at blive utålmodigt.
0: Søs?
2: Jamen, jeg synes generelt, der er en tendens til, det var der egentlig også i SVM, men den er lidt på speed med det her regeringsgrundlag til, at der bliver oversolgt og underleveret. Fordi hele den her tanddiskussion, det er jo også... Altså, hvis man tror på, at alle danskere har gratis tandbehandling om 10 år, så er man mere tossegod end det mest tossegode, I kan tænke på i forvejen. Og det er jo lidt... Vi bliver jo spist af med sådan en Arne-pensionsløsning igen, hvor vi alle sammen føler, at vi er omfattet af det, og så viser det sig at være en lille bitte gruppe, der får en lille bitte tilskud. Det samme vil åbenbare sig på det her tandområde. Der, hvor den alligevel er interessant, det er, at det ser ud til, at der ligesom er truffet en principbeslutning om, at alt... der har med sundhed at gøre, er omfattet af den universelle sundhed. Mm. Og der havde jeg egentlig forventet, Christoffer, at du gik i clinch mod det, fordi det er jo et kæmpe, meget, meget dyrt kvantespring i vores forhold til sundhedsområdet i Danmark, hvis det er det, der ligger under. Men det er jeg selv tror, meget spændt på.
5: Ja, men jeg tror heller ikke på det, ligesom du heller ikke tror på det. Man kan jo se, at det er udvalgte grupper, som skal have adgang til gratis eller skatteyderbetalt tandpleje. Der kan man meget vel komme til at møde en masse forhindringer hen ad vejen, hvor der ikke er tandlæger nok, eller man lige pludselig skal til at visiteres til tandpleje. Mm. Og der bliver de gamle kommunistiske problemer jo synlige, nemlig køer. Mm. Køer til det, man gerne vil have. Man har fået lovet, at nu er der noget, der er gratis, og det er det også på papiret, det er bare ikke til rådighed.
0: Alright. I går der deltog Poul Nyrup Rasmussen og Mette Frederiksen sammen i en snak på folkemødet her. Diskuterede man også regeringsforhandlingerne, og Mette Frederiksen fortalte som følger, hun sagde. Vi startede det, kan man sige, måske lidt utraditionelt ved at sige, hvad er vigtigst for hver af partierne? For at være sikker på, at den dag vi blev færdige, hvis vi blev færdige, der kunne hvert parti gå ud med rank ryg og sige, ja, til jer, der har stemt på os, vi har fået det her igennem. Det er jo sådan set i virkeligheden det, vi diskuterer nu, Gro Jenger, hvor meget det her så er en efterrationalisering, og hvor meget det er sådan, det er foregået. Det er jo så et andet spørgsmål. Jeg holder lige fast i det her med Rosenkildes Alternativ. Partiet hedder Alternativ. Altså, Enhedslisten har jo også været ude, når han er blevet spurgt, Dragsted, det han er også blevet de sidste dage også af mig. Hvornår kan du finde på at vælte regeringen? Hvor langt kan det gå? Så har han i virkeligheden hele tiden altså også fastholdt, at man holder ikke regeringen svævende. Er der ikke en udfordring for de her to partier? Er det ikke to partier, hvor mange af deres vælgere tænker, vi er ikke tilfredse med det, vi har? Vi ønsker at stemme på nogen, der arbejder for at trække det i en grundlæggende anden retning. Og nu er de inde retorisk med den energi, de udviser, med den glæde, de udviser, og tage ejerskab over noget, hvor de i virkeligheden, hvis Søs Marie har ret og Christoffer Jørgensen har ret, de ved ikke, hvad der er i æsken.
3: Selvfølgelig er det risikabelt. Men jeg tror bare, de kan jo altid sige, hvad havde været alternativet. Mm. Altså, det er den ene ting. Den anden ting er også, for det første, jeg tror, når man ser på det udefra, indtil videre i hvert fald, så er regeringen jo kommet bedre fra start i forhold til det der med at unde hinanden en sejr, end man for eksempel så, nu havde du VLAG-regeringen op og vende Christoffer, ikke? Altså, hvor man virkelig havde sådan en tendens til, at man undede bare ikke hinanden en sejr, og der var den der interne krig mellem DF og LA og sådan noget, hvor her er der i hvert fald indtil videre en stemning af, man kan faktisk godt unde hinanden den der succes over for sin egen vælgergruppe. Det kan jo sagtens blive svære på den anden side.
0: Hvem vil du tage i forsvaret nu, Rune Tusinddal eller Samuelsen?
5: Ingen af dem, men jeg vil lige minde om historien. Ja. Da VLAG-regeringen blev dannet, var begejstringen faktisk rigtig, rigtig stor. Der var det hidtil mest ambitiøse regeringsgrundlag og masser af liberale ting og sager. Og nu skulle... Jamen, lige præcis. Og stemningen var høj det første stykke tid, indtil man begyndte at se, at nogle sager i det her kæmpe regeringsgrundlag blev prioriteret højt, og andre blev prioriteret lavt. Og det er det problem, som den nye regering i dag har. Det er everything, everywhere, all at once. Ligesom den der amerikanske film, som jo foregik i forskellige parallelle universer, fordi det kan ikke lade sig gøre andet, end hvis man lever i parallelle universer, at leve op til alle de ting på en gang.
0: Okay, nu bliver det interessant her, Sune Steffen, og nu er det, vi bringer dig ind i diskussionen, som jeg sagde før, at du forsker i, hvad vælgerne tænker, hvad de synes, han er sagt, hvad de ønsker sig, og hvad de fortryder. Lad os nu sige, at det regeringsgrundlag, der ligger, i hvert fald af Dragsted, af Rosenkilde, af Olsen Dyr, som vi skal diskutere om lidt, for så vidt også af Martin Lidegaard, for så vidt det, hvad det virkelig også er, at Socialdemokratiet bliver solgt som ganske rødt og ganske grønt. Vi så jo også Mette Frederiksen, som var meget hurtig til i øvrigt efter valget at gå ud og lægge sine egne mærkesager meget hurtigt i graven. Formueskatten, den blev begravet så dybt, at den ikke ville kunne rejse sig selv på en fuldmånenat. Og til gengæld så begyndte hun at tale, skal jeg hilse at sige, helikopering og rent drikkevand osv. Det var på et tidspunkt, hvor de nærmest ikke havde sat sig til forhandlingsbordet. Hvis det her er noget, der er vælgerne bliver opfattet som et rødt-grønt program, Sune, føler vælgerne så, at det er det, de har stemt på? Var det den retning, der stod dem klart i valgkamp?
6: Altså, det er jo endt meget mudret, kan man sige. Det kan vi jo alle sammen se. Jeg vil sige, når jeg interviewede vælgere, så synes jeg, at det har betydet mindre, hvordan konstellationen var på sigt, altså hvem der var statsminister, og måske mere ved det her valg. Sådan det parti, man valgte, det var sådan, man kiggede på det. Så den der sådan rød og blå, her en statsministerkandidat til venstre, her en statsministerkandidat til højre, den har ikke været så stærk, synes jeg, som jeg har oplevet det, som den har været ved tidligere valg. Så på den måde, så tror jeg egentlig, mange vælgere også har forudset, at det hele er lidt mere rodet. Ja. Ikke mindst på baggrund af 2022-valget. Så tilbage til den historie. Det er meget, meget tidligt at sige, Clement. Ja. Altså, der kommer til at skulle gå noget tid, før vi ved, om den her historie er en rød fortælling om et solidarisk og mere lighedsorienteret Danmark, eller om det er en mere borgerlig fortælling med nogle reformer af systemet, arbejdsudbud og alle de her sådan ting. Og hvilken af de historier, der vinder, det ved vi simpelthen ikke endnu. Men de to partier, der holder hånd under regeringen, de har indarbejdet noget, der er enormt interessant. De har nemlig nogle af de partier, der har den største anti-establishment-strømning sammen med Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne. Det vil sige, at det er faktisk rigtig mange vælgere, som ikke

0: Hvis nu verden viser sig en lille bit smule mindre imødekommende rent økonomisk, end den har været til nu, og det her bliver en regering, der indgår for eksempel en finanslov i efteråret med de blå, hvad gør Dragsted Rosenkilde?
1: Jamen, det bliver de nødt til at æde, fordi ellers så er alternativet en lang ydmygelse, så lang regeringen sidder, og at der intet bliver gennemført, fordi der er jo ikke finansiering for de forslag, der bliver præsenteret i det her regeringsgrundlag. Så hvis man vil gå rundt og sælge dem, så bliver man simpelthen nødt til at æde, at finansiering skal findes sammen med de blå, og så skal de jo så til gengæld have noget, og lurer mig, om ikke det bliver på økonomi og udlændinge, som er det, der gør mest ondt på dem.
2: Ja, jeg tror bare, det behøver ikke blive så stort et problem. Altså, hvis jeg lige skulle gøre det færdigt, jeg var i gang med før. Altså, at det, jo, det har de jo lagt åbent frem, sådan set, at sige, vi kan ikke få en bedre statsminister end Mette Frederiksen. Vi har prøvet at få det, vi kunne. Og ja, der kommer til at blive indgået aftaler med de blå. Det har de jo sådan set også været ærlige om, både Franciska Rosenkilde og Pelle Dragsted. Og der kan de jo heldigvis jo bare gå ud og vaske hænderne imens, fordi de behøver ikke at være med til at stemme det igennem. Så de kan godt sige, at det er vi sørme imod, og det er for dårligt og sådan noget, og, men det kan vi desværre ikke gøre noget ved. Det vi kan sørge for, det er, at vi kan holde dem op på det grønne osv. osv. Så synes de har været rigtig kloge til at lægge et snit, hvor at selvfølgelig vil der være nogle af deres vælgere, der er lidt skuffet over det, men de har ikke lovet, at de vil vælge den her regering. Altså, problemet var jo dengang med Thorning, at de hele tiden troede med, at de ville gøre det, og så gjorde de det ikke. Det er den ene ting. Den anden ting, man skal lægge mærke til, det er, der er ikke noget på den anden side af Alternativet og Enhedslisten. Så hvis du kigger over på blå fløj, så er der altid nogle nye ekstremister derude, der er klar på at starte et nyt parti, som er endnu vildere end det forrige. Det har vi jo set de seneste år. Ja, Christoffer, det er rigtigt. Så der er et sted at gå hen. Og lige nu på venstrefløjen, der er de så heldige, at du kan ligesom ikke komme længere ud, så selv hvis du er lidt sur på Enhedslisten Alternativet, så tror jeg, at de er rimelig sikre på, at
0: du får. Jeg har aldrig set nogen, der glæder sig mere til at sige noget end Asroni nu.
3: Jeg var til stede i et lokale, hvor Claus Hjort Frederiksen sagde til en flok utilfredse liberale, I har ikke noget sted at gå hen. Ah. Det blev profetisk, for det fik vi. Og det samme kan jo ske på venstrefløjen også. De er gode til at sætte ting i gang.
4: Hvor der jo allerede er et parti, der er jo Rødt Venstre. Ja. Altså Rødt Venstre deler sig fra Enhedslisten, fordi de er sure over at bruge Palæstina-tingene.
3: Men lige en lille advarsel i forhold til finansloven. Mm. Finanslov plejer at være ret kedelige sager. Man afsætter måske lige 1 eller 1,5 eller 2 milliarder til at klare nogle symbolske ting, men ellers kører det efter en bestemt drejebog, og så bliver de store forhandlinger, de store pakker, klaret i nogle andre forløb.
0: Sol Steffen, nu skal vi om og op ikke tale om den her spindoktorsag, eller hvad vi nu skal kalde den i SF, som i hvert fald på overfladen, tænker jeg, hvis man ringer til partikontoret, er løst. Det er jo så spørgsmålet, om det også er tilfældet, og hvor længe nedfaldet, kan man sige, vedbliver med at skabe problemer for partiet. Vi skal også diskutere S om lidt. Lad mig lige prøve at spørge dig, hvor meget fylder det, når du sidder med vælgere, der skal tage stilling til, hvad partiledere gør, om de er magtfuldkomne, om de lytter, om de går på kompromis med deres egne principper, hvordan de håndterer de her personsager, som hele tiden dukker op. Hvor meget betyder den type sager, forskellige som de ofte er, for vælgerne?
5: Jamen, det betyder meget. Altså, man kan sige, vi lever jo i en periode, hvor rigtig meget falder tilbage til partilederen, og nu for også at gå tilbage til Grys meget fine pointe her med, der er jo ikke andre steder at gå hen for de rigtig venstreorienterede partier. Men sådan som jeg kan se i dag til indtil videre, så er de unge vælgere, de ser ud til i højere grad at stemme Rødt den her gang end tidligere. Og jeg vil bare sige, 40% af alle dem, der er fra 45 år og ned efter, de har altså et ønske om flere politiske partier i Folketinget, når jeg spørger dem. Og når jeg hiver dem ind, for at gå tilbage til dig, Clemens, så vil jeg sige, så er det meget noget, der bygger op omkring partilederen. Det er simpelthen, det er ikke mit indtryk, at de altid er helt klare på energien eller værdierne i partiet. De har selvfølgelig en fornemmelse. Det er meget ofte den, der bærer partiets politik, som betyder noget for dem. Og hvis de ikke kan lide det, så vil de gerne have noget nyt.
0: Vil du lige, jeg synes, Marie Seerup, det ansigtsudtryk, der glider over din træk,
1: der er sunset. Det var ikke begejstring ved udsigten til flere partier, vil jeg sige. Fordi på mange måder har vælgerne jo sammensat et uregerligt folketing. Og det har vi prøvet før. Det prøvede vi i 70'erne. Der var det bare ikke så nemt at oprette et nyt parti. Så der havde man valg hver andet år i 71, 73, 75, 77, 79 osv. Og hvad skete der så? Jamen, man kunne godt træffe beslutninger i et stykke tid, så væltede regeringen, men man skubbede en pukkel foran sig, som også gjorde, at der Slytter kommer til i starten af 80'erne der. De økonomiske reformer, der skulle til for at få Danmark tilbage på kursen, det var krasbørstigt i en forstand, som moderne mennesker slet ikke fatter, hvor hårdt det var. Det ønsker jeg mig i hvert fald ikke, at vi skal igennem sådan en omgang en gang til. Så jeg tror, at og noget af det er måske også et udslag af, at, og det har jeg selv været med til, det den der strømligning af partierne, de er blevet så gode til at gå i takt. Jeg synes, det er svært at kende forskel på den ene unge

0: socialdemokratiske mand i sort jakkesæt og den næste. De lyder også ens, de ser ens ud. Det er lige før, deres koner ser ens ud også, undskyld. Men altså, det er blevet meget ensrettet, hvor hvis vi tænker tilbage på starten af nullerne, der rummede de store partier, de rummede også flere forskelle inden i sig. Og i en tid, hvor vælgerne er meget optaget af personer, så lod man også altså vilde personligheder vokse. Der var plads til skøre præster, der var plads til skøre tænkere, der var plads
1: til... Og din bog, Vinderne forsvinder, rummer jo om Venstre, rummer vel for så vidt også en, altså i hvert fald kapitel i den fortællingssøs, ikke? Er det det, du siger, den strømligning, der er sket af partierne, og den er så sket med Sune, når de unge, du siger, de unge vælgere efterlyser flere partier, er det, og det er baseret på hvad? Ønsker om at se bestemte personer? Kan man sige, tage ordet?
2: Jamen, når man så, altså, jeg laver en survey, ikke? Det er jo en meningsmåling, og så kalder man nogle folk ind, og så spørger man omkring nogle af de her ting, for man kan se, hvordan de har svaret. Og det, de så, det er jo så fokusgrupper eller interviewer, det de så vil sige, det er jo ikke sådan, de er meget bevidst om alt det her på den måde, men det er meget ofte noget med, at de føler ganske rigtigt, partierne ligner lidt hinanden, de er strømlignet, men så bliver det meget hurtigt personspørgsmål, der afgør det. Altså, som udgangspunkt, så for eksempel midten, den er meget attraktiv for rigtig mange i den her unge gruppe, som har længere videregående uddannelser. Men de er meget i tvivl om, hvad de skal stemme, fordi de kan ikke lide den person, og så den person usynlig, og så kan de ikke lide den person. Så i stedet for at sige, at jeg har fået alle muligheder for nu at stemme på jeres eget midterparti, så vælger de faktisk, så bliver de faktisk i tvivl om, hvad de skal, for de kan ikke lide personerne, der bærer budskabet igennem.
1: Så den her idé om at sige, at i det øjeblik, vi har personborgerne partier, og personerne fremstår så tydeligt, som de gør, det gør de stort set i alle partier nu. Hvis der er nogen, der tror, når man så man en form for mæthedspunkt, så svaret er i virkeligheden nej. Man skærper i virkeligheden forståelsen af, at der er endnu en stemme, der kan tage ordet. Der er endnu en, der kan træde ind.
2: Ja, ja.
1: Alright, lad os lige prøve, og nu skal vi tale om Pia Olsen Dyhr. Hvordan er hun blevet set, Sune Steffen? Du har siddet med Survey-gruppen, hun har siddet her. Det, der er blevet diskuteret meget de sidste dage. Hun har genopbygget SF fra sidste gang, man var i regeringen, hvor det gik, kan man sige, mindre godt frem til denne her position og denne her regeringsdannelse. Hvordan bliver hun set af vælgerne?
2: Jamen altså, hvis man nu vælgerne er jo en mangfoldig gruppe, må man sige, at der er jo også nogen, der ideologisk er meget uenige med Pia Olsen Dyhr, og derfor ikke måske bryder sig om hende, fordi de er uenige med hende. Men at de vælgere, som ligger inden for hendes spektrum politisk set, så bliver hun faktisk set som en oprigtig person og en sympatisk person, altså en varm person. Og det står lidt i kontrast, uden at nævne navne til andre partiledere i Rød Blok, vil jeg sige. Så det har været sådan, der har været en Pia-effekt, som var sådan, hende kan vi genkende, hende har vi faktisk lyst til at snakke med. Hun er en sympatisk menneske, og det er også noget, der bliver efterspurgt i politik i de her år.
3: Hun sidder og strikker nede i salen og sådan noget, ikke? Det er så hyggeligt.
1: Jeg hørte en kommentator i går, i forgårs, tror jeg, på en konkurrerende kanal. Jeg tror, det var Nora Redingsen, der havde en pointe, hvor han siger, at hun har været meget forsigtig. Altså, hun har været meget forsigtig i de valg, hun har truffet. Er det rigtigt, Søs Marie siger?
0: Ja, det er, og hun har været meget fokuseret. Altså, på den måde, så hun tænkt strategisk. Der er meget få sager, hun ligesom træder ud på. Hun er heller ikke en af dem, der jagter hele tiden at være synlig. Hun er bevidst om den der moderne logik med, det handler ikke om reach, det handler om engagement. Altså, det handler ikke om, hvor mange mennesker du får brølet ind i hovedet, men at de kan huske det, du siger. Og så er hun jo, vi har jo været, når vi undviger hende, så kalder vi hende jo hjælpesocialdemokrat. Altså, fordi hun er virkelig sød og hjælpsom over for Mette Frederiksen og dem, hun i øvrigt arbejder sammen med. Også Lars Lykke i de her forhandlinger, der har de haft et utroligt godt samspil, de to. Så hun er på den måde mange... Altså, politisk ufarlig.
1: Og det er vel også rigtigt at sige, at den vælgervandring, der så har været, altså uagtet hvem, der måtte savne kant i SF, eller hvad man ellers måtte savne, fordi Socialdemokratiet har ligget, hvor det har ligget nu, under Mette Frederiksen i mange år, så har der, han er sagt, stået en varm hane åben. Altså, der er vælgere, der hver gang, de har fundet noget at være utilfreds med, hos Socialdemokratiet, som jo har haft altså historisk dårlige valg, senest bare her de sidste år, så har de gået i retning af SF.
0: De har kunne trække ind i den varme, røde sofa hos Pia.
1: Ja, og hvordan er der så der? Det er spørgsmålet. Her kommer jo så hende, der i en vis forstand har været også folkemødets hovedperson, SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod.
4: Lige pludselig ud af ingenting, så tager han sin hånd og putter den ned i min trusser og rører mine skamlæpper. Og så skubber jeg ham væk, og så går jeg ind i et andet rum, og så kommer han tilbage, og så sprøjter han øl ud over mig. Det var så voldsomt, altså det var bare sådan ekstra ydmygelse at skulle have øl ud over sig også.
1: Ja, der er også blevet sat navn på herren her. Thomas Nystrøm forlod jo altså sin stilling, det var tilbage i 2020, da MeToo vendte op og ned, troede vi i hvert fald dengang på det ene og på det andet, både i medier, politik og andre steder. Indtil for et øjeblik siden, der holdt Pia Olsen Dyhr fast i, at beslutningen om at ansætte Nystrøm igen, det var den rigtige beslutning. Det mener hun vel i princippet stadigvæk endnu på den her søndag, det ved vi ikke. Det lød sådan her.
5: Vedkommende har jo klart sagt, at han har ændret adfærd. Vedkommende har også undskyldt, og det er helt nødvendigt. Men jeg må også sige, at når man kigger på det her i et samfundsperspektiv, så er SF også et parti, der mener, at når folk har gjort noget galt, skal de også have mulighed for at vende tilbage.
1: Ja, Emilie, du fulgte jo Lotte Kofod her på denne her dag. Det var jo et øjeblik, hvor hun tager afsted. Kofod, hun vil møde op. Hun står der, mens Pia Olsen Dyhr er på talerstolen. Hun har ikke alene lavet et skilt, det har hun også gjort for rullende kamera. Hvad ville hun gerne have, der skulle ske?
3: Hun var en anelse uklar omkring det, fordi hun ville ikke decideret kræve, at han skulle fyres. Det ville hun i hvert fald ikke sige. Men hun havde jo på stående på det her skilt aldrig mere i SF. Mm. Det var det budskab, der var. Altså det var, at nu skulle Pia Olsen Dyhr være konsistent ved den opfattelse, hun havde haft dengang i 2020, hvor hun selv havde været ind over, at der havde været tale, ifølge Pia Olsen Dyhr selv, om en meget alvorlig forseelse. Ikke? Mm. Altså ikke noget, som var blevet politianmeldt, men som trods alt stadig havde været alvorlig nok til, at han skulle miste sit arbejde og ryge over i Dansk Naturfredningsforening. Ikke? Men det var en Lotte Kofod, som du selv siger, altså jeg og nogle andre journalister, vi fulgte hende jo, hele dagen, lige fra hun ankom til, hun søger tilflugt nærmest jo inde i sådan et hvidt telt om bag ved højskolerne, imens at Pia Olsen Dyhr stadig taler, som var tydeligt berørt over situationen. Altså, jeg hørte hende også i det, vi taler om, hvor du er med, Søs Marie. Mm. Altså, det var en kvinde, som står og skal til at lave det der papskilt der, og som laver en stavefejl i aldrig mere i SF. Altså, simpelthen fordi det er så voldsomt for hende, virker det som om, ikke?
1: Det så ud som om, Corinne Reiner her i hvert fald vurderet overfladisk, at der var begyndt at blive slået sprækker ind. Blandt andet ungdomsorganisationen SFU gik ud og tog meget tydeligt afstand til det her. Hvor farlig har den her sag været for Pia Olsen Dyhr?
6: Jeg synes sådan set stadig, den er farlig for Pia Olsen Dyhr, fordi som du selv lidt er inde på, hun har jo ikke undskyldt. Hun har jo ikke erkendt, at det var en fejl. De har ligesom, om de er blevet enige om det, eller om det er den særlige rådgivers intelligens, der har sagt ham, at nu er det på tide at trække sig. Altså hun har jo ikke sagt, ved I hvad, det kan jeg godt se, den var uden for skiven. Det har hun faktisk ikke sagt. Så derfor synes jeg stadig, at hun har et problem. Og det er jo især på grund af det, vi har snakket om. Hvad er hun for en partileder? Mm. Hvad er det folk, altså nu snakker vi om det her, sådan personer betyder virkelig meget i politik. Hun er en partileder, som virker varm, empatisk. Hun er sådan, ja, virker rar i virkeligheden, ikke? Og jeg tror, der er mange, selv hvis de ikke sådan, synes, hun bare er den fedeste i hele verden, så virker hun i hvert fald empatisk og rar. Og hun er sådan en, man ikke slår sig på. Og lige pludselig så laver hun et move, som virkelig ikke er i tråd med de værdier, som jeg tror rigtig mange af vælgerne, men jo også af SF'erne har. Og siger ligesom, når nu sådan som det kommer til at se ud udefra, jeg har så meget magt, jeg kan vælge den rådgiver, jeg vil, uanset at der kommer en og siger, det er virkelig hårdt for mig, hvis du vælger den her person, fordi du ved, han har krænket mig. Du har selv fyret ham, fordi han har krænket mig. Og alligevel, så vil du have ham. Og det kan man jo ikke forstå på andre måder end magtafgangse.
1: Sune Stiftning, er det også derfor, at denne her historie bliver så stor? Præcis det, som Grøn lige har beskrevet, at det her, det kommer til at handle om. Altså pludselig vil nogen sige, at det er i sådan en situation, at man viser, hvem man i virkeligheden er. Når det er ens egen ledelse, ens egne resultater, det handler om. Nu hørte vi Olsen Dyhr her før. Hun har jo gjort en dyd ud af at sige også i de senere dage, en mand, jeg tror, hun brugte udtrykket, rådgiver med det her talent, de hænger ikke på træerne. Altså, er hun kommet til, kan man sige, i virkeligheden, at vise, at hun er en anden, end i hvert fald hendes egen medlemmer, har troet?
2: Nej, altså nu det er jo folkemøder, det hele eksploderer jo voldsomt i løbet af nogle få dage, og alle os, der er her, vi kan huske det, og vi vil kunne huske det i lang tid, men hvis du spørger mig i forhold til ganske almindelige vælgere, så er det klart, at SF har en gruppe, som er, der er mange kvinder, offentlige ansatte, og de tager måske det her sådan spørgsmål lidt mere seriøst end andre vælgergrupper. Det, som Pia Olsen Dyhr også har i den her omgang, som hun ikke har haft tidligere, det er rigtig mange faglærte socialdemokrater, som altså over 100.000 af dem, som, eller i hvert fald som kom fra Socialdemokratiet, som har været vant til at være en regering for det med det støj. Og der betyder det her ikke noget. Der betyder noget omkring skattelettelser, folkeskole, alle de andre ting. Det vil være vigtigt. Men jeg underkender ikke, at der er en kerne af SF-vælgere, som selvfølgelig vil tage det her meget seriøst.
1: Hvor meget af det her, synes Marie Seehofer, nu skal vi også nå at vende Socialdemokratiet og spørgsmålet om Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen her. Hvor meget af det her handler om, vi var faktisk inde på det før, om magt. Altså også om, at der sidder nogle partiledere nu, som synes jeg, i mange af de partier, vi kender med den indsigt, vi har, styrer partiet med en top af partiet, som ikke tæller 20 mennesker, eller 15 mennesker, eller 8 mennesker, men altså ind imellem tæller, jeg tror, tre Mette Frederiksen nævnte i går, i forbindelse med hendes snak her med Nyrup, at hun på vej til Odense for at meddele kongen, at der var en regering på vej, havde ringet til det, hun kaldte sine fire mænd. Det er husbunden, det er sønnen, det er faren, og så Poul Nyrup. Altså er denne her Pia Olsen Dyhr-sag også indikativ for, viser den os noget om graden af topstyre?
0: Ja, det gør den, og ikke bare, at magten bliver samlet på færre hænder, men jeg synes, det er en væsentlig pointe, at magten bliver samlet hos en partileder og så nogle medarbejdere. Og der er altså en forskel på, hvis vi kigger tilbage til igen starten af nullerne, der sad der flere politikere som en del af inderkernen. Det gør en forskel. Altså, det er svært for mig at sætte finger på præcis, det har betydet det og det, men det gør en forskel, at, fordi man, når man sidder der som medarbejder, Christoffer har prøvet det, jeg har prøvet det, så er man der jo for at være livvagt for en, den der har ansat en. Altså der, det er et andet fokus, end hvis man sidder som er folkevalgt for et parti.
1: Du har jo prøvet at være, Christoffer, både kandidat, du har og politisk rådgiver i sin tid for Christian Jensen. Altså når Søs Marie siger, at det her det gør en forskel, i hvor høj grad er det her klædet sammen? Altså er vi efterhånden der, hvor man vil betragte særlige rådgiver, pressechefer og nøglemedarbejdere i partierne, som mindst lige så politikformulerende, som mange politikere, i virkeligheden i mange år, vil nogen sige, har det været sådan?
7: Rådgiver har altid været politikformulerende. De har bare aldrig været særlig meget fremme i søgelyset. Og jeg tror sådan set, der er masser af dygtige mennesker, der sagtens kunne være rådgivere. Og derfor undrer denne her sag med Pia Olsen Dyhr mig lidt. Men det er måske, fordi jeg ikke kender SF indenfra. En ting kan jeg i hvert fald sige. Der er et problem, når det er politikeren eller ministeren, der skal til at forsvare den særlige rådgiver. Det skal jo være modsat. Det skal være den særlige rådgiver, der er livvagt, exoskelet, buffer, eller hvad det nu måtte være, for ministeren. Mm. Så når situationen bliver vendt på hovedet her, at det er ministeren, der skal forsvare den særlige rådgiver, så er den særlige rådgivers funktion jo væk.
1: Lad os prøve at holde fast i den lille øjeblik, Kry. Er det her også et udtryk for en form for modning, han har sagt, også en modning af pressen? Er vi blevet bedre til i pressen at se den betydning, den indflydelse, som rådgiverne har, og derfor tilsvarende også ret lyset mod dem?
6: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, man kan godt sige, at der er flere historier om særlige rådgiver, men så mange er der jo heller ikke. Altså, her er det jo Lotte Kofod, der selv bærer den ind til bordet. Mm. Så hvis du ikke kunne få øje på den selv som journalist, så får du den i hvert fald lige op i smasken, ikke? Så det er jo ikke, fordi der er nogle journalister, der har lavet et specielt dygtigt stykke arbejde her. Sådan set, altså, med al respekt, hun har jo selv været lige ind med historien og smidt den på disken. Jeg vil sige, bare for at gøre det der, Søs Marie snakker om, med hvad har det egentlig præcis af betydning? Den betydning, det i hvert fald har her, det er, hun er jo ikke blevet udfordret tilstrækkeligt på den beslutning. Altså, der har ikke siddet de medarbejdere, som har fået at vide, når jeg vil tage Thomas Nyström ind igen, jeg synes ikke, det lyder fedt. Dem, der tænker, han kommer ind, han skal være min chef måske lige om lidt. Jo, det lyder super fedt, Pia, det kører du bare med. Ej, folk har da glemt det der, det er lige meget, ikke? Og faktisk så var den her historie jo forbi landsledelsen, som jo er politikere, skal man huske. De har så ikke beslutningskompetence, men de vælger alligevel at sige og lægge sig ned og sige, det kan vi jo ikke, vi kan jo ikke, hvis nu landsledelsen havde sagt, det gør du simpelthen bare ikke. Det er simpelthen for dumt. Men der er jo også en eller anden, måske lidt for stor respekt omkring den øverste leder, der har bragt os ind i regeringen, og vi skal være også taknemmelige. Så de har jo ikke udfordret hende. Så hun har faktisk, der har været politikere, som kunne have udfordret hende, og ikke har gjort det.
1: Apropos Sune, Steffen, vi skal lige nu vende omkring Socialdemokratiet også. Apropos ting, man kunne, burde have set på afstand. Statsministeren sætter jo altså et ministerhold, hvor alle de socialdemokratiske ministre skal sidde på nye stole. Hun sagde, det er vigtigt, det her New Deal, ikke også?
3: Bortset
1: altså,
3: for hende selv.
1: Bortset for hende selv, ja. Hvad hedder det? Men i virkeligheden er det jo et spørgsmål, om hun også skal have en ny stol. Mm. Havde hun forventet, tror du, Sune, Steffen, at der ville være så voldsom interesse omkring det her jobskifte mellem Vammen og Peter Hummelgaard, og i øvrigt, hvad betyder det spørgsmål for vælgerne?
2: Ja, det tænker jeg, hun har. Hun er en rimelig gavet politiker. Det var jo noget af en bombe. Så hun har jo nok forberedt sig på det, om hun har set konsekvenser. Om hun havde forestillet sig, at det ville være så voldsomme konsekvenser, det ved jeg simpelthen ikke. Men der ville komme noget, fordi man ribber simpelthen op i noget, som jo også, vi så konturerne af i 2024, hvor hun umiddelbart var på vej til en generalsekretær på os. Så i Socialdemokratiet er der jo forskellige fløje, en stor del af det her, sådan, det er drevet af personsspørgsmål og muligheden for selv at gøre karriere, men under det er der faktisk også politik. Og de to personer, som nu, hvad kan man sige, er kronprinser, i hvert fald uofficielt, de er jo repræsenterer en eller anden forstand hos vælgerne forskellige linjer. Den ene kan opleves som mere midtersøgende, måske vil nogen sige moderne. Den anden vil være en mere traditionel tilgang, altså dyrk kulturen, historien, alle de her ting.
1: Og hvor tydeligt spørger det, Sune, jeg kan se, at vi bliver nødt til at bruge et par minutter også efter radioavisen på det her, for jeg er ikke færdig med det her emne. Hvor tydeligt står det for vælgerne? Altså, hvis du sidder med en fokusgruppe i dag, hvor Mette Frederiksen fylder så meget, som hun har gjort, hun har været statsminister i så mange år, partileder i så mange år. Hvor tydeligt er det for vælgerne, at han har sagt det, du lige har nævnt? Hvem Hummelgaard er, hvad han står for, hvem Vammen er, hvad han står for, hvem der ellers måtte være på listen. Hvorfor er Magnus Heunicke ikke en kandidat? Hvorfor er Tesfaye ikke en kandidat? Hvor er borgmesteren i Holbæk? Altså, hvor tydeligt et billede har almindelige vælgere af, hvem der i givet fald måtte være nummer 1, 2, 3, 4 eller 5 til en lederpost?
2: Vil du være, Clemen, jeg lavede så mange fokusgrupper op til det her valg, ikke? Også under valget, og jeg vil sige, også med socialdemokrater, frafaldende socialdemokrater, og jeg synes, det var meget påfaldende, at de var simpelthen, som en generel tendens, de var ikke i stand til at separere, hvad kan man sige, formanden, statsministeren, Mette Frederiksen som person og Socialdemokratiet. Jeg prøvede at udfordre dem flere gange på, hvad Socialdemokratiet var uden hende som statsminister eller formand. Det var de simpelthen ikke i stand til. Hun er så stor en del af det parti, at hvis du gik ind og spurgte, og det har jeg ikke gjort omkring arvefølge og den slags, så tror jeg simpelthen ikke, de ville være i stand til at sige, jamen han repræsenterer den og den del, fordi det er ligesom det hele blurry, det er Mette og ikke andet.
7: Jeg har et spørgsmål til Sune og til Søs faktisk også, netop om det her, fordi når jeg kigger på Vammen og Hummelgaard, så ser jeg Hummelgaard som sådan en lidt venstrepopulistisk type. Og jeg er med på præmissen om, at Mette Frederiksen har valgt sin afløser ved at pege på Hummelgaard som finansminister. Men kunne der være et perspektiv mere? Nemlig, at med en regering, der skal til at lave en del politik med de blå, så er det vigtigt at have sådan en venstrepopulist som Peter Hummelgaard lidt under kontrol i et rigtigt ansvarsministerium, så han ikke render og laver for meget pissen i krogen og sådan noget. Er det for langt ude?
1: Synes Marie?
0: Jeg kan godt forstå resonemanget. Jeg tror ikke, det er det, der har været drivende. Der er kommet masser af spekulationer de sidste par dage, fordi det ligesom også bliver fremlagt, som om det er os, der har valgt at sige, at nu er den her diskussion opstået. Det der betyder mindre, fordi regeringen er super afhængig af at kunne lave aftaler med V og K. Hvem vil V og K være mest tilbøjelige til at lave en aftale med? Det er altså helt klart Nicolai Wammen, de er nemmest ved at lave aftaler med. Og i det omfang, de lavede en aftale med Peter Hummelgaard, så ville resten af Blå Blok nærmest udråbe det, som om det var Enhedslistens hovedbestyrelse, de havde lavet en aftale med. Så derfor tillader jeg mig at affeje den.
7: Okay.
1: Kry.
6: Ja, jeg vil også sige, altså det havde set anderledes ud, hvis ikke at min helt klare fornemmelse er, at Hummelgaard står meget nær Mette Frederiksen. Altså, han begynder ikke lige pludselig at lave ballade, uanset om han sidder i Justitsministeriet eller Finansministeriet.
1: Emilie, hvis Sune har ret i det, han sagde før, nu har vi talt meget her om personen den sidste halve time af gode grunde. Hvis det er rigtigt, at Mette Frederiksen så i det her tilfælde fylder simpelthen så meget for vælgerne, at de dårligt kan forestille sig Socialdemokratiet uden hende, betyder det så, når man diskuterer, som vi gør i medierne i de her uger, som man i øvrigt gør i partierne, hvad ville Hummelgaard være? Hvem ville han være som leder? Hvad ville der så ske af Vammen osv.? Altså, er en lektie, det tænker jeg indimellem, når jeg har fulgt dansk politik de sidste 25 år. Spørgsmålet om, hvor god en nummer 1, nummer 2 kan blive, eller hvor god en nummer 1, nummer 3 kan blive, eller en borgmester fra Viborg, eller et medlem af Europaparlamentet, eller hvem der ellers måtte komme springende ind. Det her, det er simpelthen så hypotetisk. Altså, forskellen på at være nummer 1 og være noget som helst andet er så enorm, at det er utrolig svært at forudsige noget som helst.
8: Det skal jeg lige have igen, tror jeg.
1: Altså, at det er simpelthen for svært for os at forestille os, hvordan de ville være som ledere, fordi at afstanden til toppositionen er så stor.
8: Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, jeg taler med nogle af mine altså, helt almindelige veninder fra håndbold, altså, og dem har jeg meget sødt at sige om, men det er ikke fordi, de har den store forståelse af, hvem er det egentlig, der er forsvarsminister nu, hvem er justitsminister, hvorfor betyder det overhovedet noget? Altså, jeg tror bare, de tænker, om Socialdemokratiet har jeg fået en eller anden kandidattest, så det er fint.
1: Det der bliver vi altså lige nødt til at bruge et par minutter på efter radioavisen, så det gør vi direkte frem til klokken 14. Det er jo altså akkurat, som jeg sagde før, som man ville sige i en kirkelig sammenhæng, søndagen efter folkemødet. Der er nok at diskutere. Nu kommer der nyheder, og så høres vi ved på den anden side. Det er program 1, og klokken er 13.
9: Der er alt for få, der har lyst til en tur på et af Søværnets skibe. Søværnet mangler mandskab, blandt andet i Frederikshavn. Og derfor vil Søværnet nu forsøge at lokke tidligere medarbejdere tilbage. Og Niels Pilblad, der er seniorsergeant og fællestillidsrepræsentant på flodstationen i Frederikshavn, er glad for tiltaget.
10: Men om det lykkes, det er så en helt anden ting. Der vil jeg tro, der er nogle andre tiltag, der skal til. Og det er især for mit vedkommende synes jeg, at at det er sådan noget som løn og sådan noget, og arbejdsvilkår, der skal forbedres.
9: Alene i Niels Pilblads afdeling mangler de lige nu hver fjerde medarbejder, og det har store konsekvenser.
10: Når vi sejler et sted hen, så er nogle af de første ting, som vi skal være sikre på, det er vores egen sikkerhed. Og det betyder, at vi skal være klar til at kunne redde os selv i tilfælde, der kommer havari ombord, det vil sige brand eller hvad det kan være. Altså, så hvis ikke vi har de folk, så kan vi ikke sejle.
9: Siger altså her Niels Pilblad. Det forventes, at også forsvaret på længere sigt vil kontakte flere tidligere medarbejdere i andre afdelinger efter samme model. Spanien vil lovliggøre illegale indvandrere. De illegale indvandrere fra især Latinamerika arbejder primært i servicefag som hotel- og restaurationsbranchen. De er med til, at Spanien har en vækst på 3%. Ved at lovliggøre deres arbejde, så tjener de hvide penge i stedet for sorte, og så kommer de også til at bidrage til statskassen med skat. Og det er chefen for den spanske hotel- og restaurationsbranche, Emilio Delgado, ganske godt tilfreds med. Hvis ikke alle de her medarbejdere var kommet for at bo og arbejde i Spanien og integrere sig i vores samfund, så ville vores land ikke have den økonomiske vækst, vi har, og sektorer som vores ville ikke have haft den fremgang, vi har haft de seneste år, siger han. EU er dog skeptisk over forordningen, da de ellers illegale indvandrere med spansk opholdstilladelse vil kunne søge videre mod andre EU-lande. Og så til pukkelvalen Timmy, som blev trukket til havs i en gigantisk og stærkt kritiseret privat redningsaktion i Tyskland, og som så senere drev død ind på Anholt. For den afkræftede og måske syge hval menes at være død den 6. eller 7. maj, altså maksimalt bare 5 dage efter, at den blev sluppet fri. Til det siger til Bakau, der er miljøminister i delstaten Mecklenburg, Vorpommern. Og vurderingen af dødstidspunktet baserer sig på data fra en sporingsenhed, som var blevet sat på valen, inden den blev sluppet fri i Skagerrak. Og Timmy har så i øvrigt efter obduktionen vist sig slet ikke at være en hanhval, men en hunhval. Den står på sol og byer i eftermiddag 14-19 grader og let til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det var radioavisen her kl. 13 med Niels Christian Lang.
1: Som I måske kan høre bag mig, så bliver der diskuteret ikke bare et sted ved bordet, men flere steder ved bordet. Der skal jeg hilse at sige også nok at snakke om. Vi har taget hul på anden time af akkurat denne her søndag. Om bordet har vi endnu Christoffer Asroni. Han arbejder i dag som lobbyist. Han har en fortid i Venstre. Han var ved valget folketingskandidat for Liberal Alliance. Søs Marie Seup er med os. Vi kender hende som kommentator, forfatter til blandt andet bogen Vind eller Forsvind. Emilie Brovaliere er jo altså politisk redaktør på BT. Hun sidder ved siden af Gry Inger Reiter, der er debat- og kronik redaktør på Dagbladet Information, så har vi jo altså i de her minutter også besøg af Sune Steffen Hansen, der arbejder med at spørge vælgere, hvad de i grunden tænker, og hvor de måske kunne finde på at gå hen, når de går, og det gør de jo. Med os har vi også Danmarks første tech-ambassadør Kasper Klynge. I dag, der arbejder han for den amerikanske virksomhed Zscaler. Han udtaler sig alene på egne vegne, er med os som de andre, jeg har nævnt helt frem til kl. 14. Kasper Wigman, han er Kina-ekspert, for vi skal tale om Kina, vi skal tale om Asien og det globale magtspil, og så skal vi jo også diskutere verdensøkonomien med professor Jesper Rangvid. Også der, Jesper. Det er rigtigt at sige, der er nok at diskutere, ikke?
11: Jo.
1: Der skal jeg ting og sager om 13.04. Det er program 1. Mit navn er Clemen Kjærsgaard. Men vi bliver lige her de første minutter af time 2 med dansk politik. Der var alligevel for meget, vi havde hængende, som sagt, at det her var altså søndagen efter folkemødet fra talerstolen. Nu er det blandt andet sådan her fra statsminister.
12: Folkemødet er på mange måder antitesen til det, der er galt med verden i dag. Og her er vi for at lytte, for at bryde murene ned. Her er det ord og argumenter, der tæller. Og så kan det godt være, at demokrati er bøvlet. Men det er samtidig også det allerdyrebareste, vi har.
1: Ja, det siger Mette Frederiksen, Sune Steffen. Det kunne hun have sagt for 10 år siden, for 20 år siden, hvis der havde været et folkemøde dengang. Alligevel så taler du jo om, og du var inde på det lige op til radioavisen, om hvor meget de her personer fylder, og det er i hvert fald for nogle af dems vedkommende i dag næsten ikke er til at se, jeg havde sagt, partiet for bare person eller partileder. Er det lige, skal vi sige, stærkt den udvikling i alle partier, eller er der nogle af dem, som er altså åbenlyst mere personbogen end andre?
2: Ja, der er Socialdemokratiet og Moderaterne som de helt store partier. partier. Jeg tror faktisk, det er, som jeg husker de tal, jeg stillede en række spørgsmål lige efter valget, ikke, for at se, hvordan vælgerne reagerede. Der tror jeg, det var 8 ud af 10 moderatvælgere, som besluttede sig 2-3 dage før valget, eller på selve valgdagen, og det gjorde de på grund af det partiets ledere. Og det samme ser med Socialdemokratiet, at det er en meget, meget høj grad midte, der spalter vælgerne den her gang. Altså, enten elsker man hende, og er meget, meget stor tiltro til hendes styrke som leder, også internationalt, eller også, som man vil være træt af den del. Men man kan i hvert fald se, at dem, der er blevet i Socialdemokratiet, de har en overvældende grad af, hvad kan man sige, respekt for hendes ledelse.
1: Og i det øjeblik, at man ser, nu har vi nævnt det utallige gange de sidste måneder i Socialdemokrati, der indkasserer det ene historiske valgnederlag efter det andet. Altså det øjeblik, at partierne bliver mindre og mindre, og Socialdemokratiet er vel det eneste parti, der i virkeligheden i dag kandiderer til titlen som folkeparti. Bliver den her personstyring så stærkere, tænker du, personfokusune? Altså er det selvforstærkende?
2: Ja, altså man kan sige, at Socialdemokratiet står i en situation, men hvor at nu er der 2,2 millioner danskere, som har en faglært eller ufaglært baggrund. Tilbage 25 år siden var det 2,7. Og der er flere og flere, der får en lang videregående uddannelse. De to grupper nærmer sig hinanden. For Socialdemokratiet er det faktisk lidt problem, fordi de har siddet rigtig, rigtig godt på den gruppe, der har været majoriteten i Danmark med uddannelsesmæssig baggrund i hvert fald mange år. Det er ufaglært og faglært grupper. Og de har også en enorm god, solid, hvad kan man sige, loyalitet blandt alle dem, der er boomer og krigsgenerationer. Og den yngste boomer i dag er altså 60 år. Så man kan sige, at den næste formand, når du fjerner Mette Frederiksen fra ligningen, så kan man sige, at den næste formand skal bære Socialdemokratiet ind i 30'erne, hvor der er færre faglærte, færre ufaglærte, færre boomer. De yngste boomer vil måske være en 70-75 år. Hvad er det, man erstatter det med? Det er jo en enorm vigtig diskussion for den kommende leder. Og der er jo forskellige, hvad kan man sige, opfattelser af det i Socialdemokratiet. Skal det være en ideologisk, historisk linje, eller skal man på en eller anden måde præste over noget andet?
1: Så du siger, at det her det er det, man i erhvervslivet kalder en brændende platform for Socialdemokratiet. Hvis ikke man får rykket på det her, hvis ikke man kan appellere til vælgere, som er A, yngre og B, mellem- og højtuddannede, så har man et problem.
2: Ja, altså for mig som analytiker, så er det her et af de vigtigste spørgsmål, jeg ser på Socialdemokratiet. Fordi vi kan jo se, hvordan det går gradvist. Men hvordan vil det være om 10 år? Det er jo det helt store.
1: Søs Marie Seup, nu nævnte du lige tilbage her, det bliver lige den sidste pointe, vi når på DKPol i den her omgang, men du nævnte faktisk i starten af time 2, men der var en forventning om på Christiansborg, at nu ville, han har sagt, projektørlyset rejse sig mod Troels Lund Poulsen.
8: Ja.
1: Venstre, hvad er der tilbage? Er det blå projekt? Det var det, han havde sagt, at man skulle lave sommersalat på i de her uger. Kan man vælge i Venstre for eksempel at sige, vi køber ikke den her personcentrering. Vi vil ikke være som de andre. Vi insisterer på at være et parti, hvor identiteten, historien, fylder mere og personerne mindre. Er det et valg, man kan træffe?
0: Jamen, det kan man sagtens. Altså, fordi politik foregår jo i de her bølger, der ruller ind over hinanden. Så når der er en bølge, så kan du hoppe på den, du kan ride på den, men du kan også vente til den næste. Det er et spørgsmål om, har du råd til, har du tålmodighed til, kan du i virkeligheden overleve længe nok til den næste bølge ruller ind over?
1: Er det rigtigt, Emilie, eller tror du, politisk redaktør på BT, tror du, at det to kørt, altså er vi dybest set der, hvor så langt øjet rækker, der handler det her så meget om personer?
8: Altså, jeg synes, det var interessant, at de konservative faktisk fik et ganske fint valg med en Mona Juul i spidsen, som jo ikke er en eller anden kæmpe, hvad skal man sige, profil, som virkelig slår igennem i blandt vælgerne. Altså, det synes jeg faktisk var ret interessant. Altså, der kan de jo håbe på at slå sig op på noget lignende, men den sidste kommentar, jeg bare lige vil knytte til ministerrokaden, som jeg synes, vi ikke kan komme udenom, fordi nu har vi talt meget om, hvad er det for nogle partier, der kommer til at være i klemme, hvordan SF i forhold til en finanslov, der svinger mod højre, måske. Altså, fraværet af dem, vi opfatter som værdikrigere fra Socialdemokratiets side på posterne som udlænding- og integrationsminister og de her ting her, og hvem er det, der er blevet ny udlænding- og integrationsordfører i partiet. Altså, det kommer til, tror jeg, at være definerende for oppositionens angreb på den her regering og på Socialdemokratiet i særdeleshed. Altså, det er en foræring til Morten Messerschmidt, til Dansk Folkeparti, som altså i nogle målinger jo er, altså har simpelthen vælgertækket på himmelflugt. Det er en foræring til dem, at de kan stå og kigge på regeringen og sige, okay, det her er jo tydeligvis nogle slappere, fordi Frederik Vad, han er ikke minister, Kåre Dybvad er ikke minister, det samme var Rasmus Stoklund heller ikke.
1: Ja. Christoffer Asroli, det der spørgsmål, jeg lige stillede Søs før. Kan man i et parti som Venstre vælge at sige, vi ønsker ikke at konkurrere på personlighed, vi ønsker ikke at konkurrere på iscenesættelsen af de der lederskikkelser?
7: Det kan godt være, at man kan det, men så er man nødt til at have noget andet. Mm-hmm. En anden kerne. Og Venstres store problem i den sammenhæng, det er, at man har ikke personlighederne, men der er et hav af andre partier, som er mere venstre end venstre. Mm. Altså, Liberal Alliance er mere liberal end venstre. Danmarksdemokraterne er mere folkelige end venstre. Og Moderaterne er sådan mere teknokratiske end Venstre. Så det, der var identiteten i det gamle Venstre, er jo spredt forskellige steder hen, og man er i en situation nu, hvor det, man har tilbage, det er nogle loyalister.
1: Du beskrev for os her for hvad, en halv time siden, hvordan Claus Hjort dybest set sagde jer til jer bag lukkede døre. I, der er så liberal, at man kan mærke det. I har ikke andre steder at gå hen. Og så er du blandt andet, som du siger, fortæller her i virkeligheden indirekte, gået til Liberal Alliance. Du siger, det er ikke den eneste fløj, Venstre er udfordret på, men du udelukker ikke Rasmus Rune muligheden af at sige, at vi behøver ikke satse på én persons karisma og gennemslagskraft. Der kan godt være noget andet. Der kan godt være et andet projekt, en anden måde at definere parti på.
7: Ja, der er stadigvæk en betydelig talentmasse i Venstre. Der er nogle personer at bygge på, som ikke helt er kommet frem til overfladen endnu. Og det er i virkeligheden den kapital, som Venstre skal til at have ud af arbejde.
1: 13.11 er klokken blevet. Sune Steffen, tusind tak for din tid. Jeg har 1000 spørgsmål, men vi når dem ikke nu. Det må blive ved en anden lejlighed. Nu vender vi os til gengæld, som jeg har lovet en gang eller to, mod økonomien. Man kan sige, at den vigtigste internationale politik er vel den, der på en måde også er dansk politik, eller i hvert fald er betydning for os, og omvendt, det gælder da i den grad verdensøkonomien. Der sker ting og sager. I fredags, der lød det sådan her på Børsen i New York. Det, I hører her, er en ringende klokke. Det er lyden af verdenshistorie. Verdens rigeste mand, Elon Musk, han blev endnu rigere, da han sendte sin rumfartsvirksomhed SpaceX på børsen. Det er, må man bare konstatere, startet godt. Til overraskelse for en del, i hvert fald, hvis man skal tro stifteren selv. Måske også inklusiv ham. I hvert fald har Musk sagt blandt andet sådan her.
11: It is certainly hard to believe that a little company that started in a warehouse in El Segundo is now going public with the largest IPO. And let me tell you, if people had told me this was gonna happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack. Because I think this company's gonna fail.
1: Yeah. Musk her i hvert fald ifølge sin egen udlægning, hvis nogen havde fortalt ham, at denne her lille virksomhed, som jo altså nu gik på børsen med den største børsnotering af IPO nogensinde, hvis nogen havde fortalt ham, at det var sådan, det ville gå, så havde han sagt, den rygeheroin, du bruger, den må være god. Jeg tror, vi går konkurs. Så vidt altså Musk. Nå, Jesper Rangvid, det her, det er jo sådan set bare den seneste lejlighed til at stille, hvad i virkeligheden, to spørgsmål. Hvor meget fylder tech i dag i den amerikanske økonomi, i verdensøkonomien, i forventningerne til den? Og spørgsmål nummer to, jeg har spurgt dig før, jeg spørger dig igen. Er det en boble?
13: Hvad for det skal jeg svare på først, synes du?
1: Du bestemmer.
13: Ja, okay. Jamen, så tror jeg lige, at jeg tager det først. Det er sådan lidt mere faktuelt, kan man sige. Det kommer selvfølgelig lidt an på, hvordan vi måler det. Men måler vi det som andel af aktiemarkedet, så må man jo sige, at vi snakker meget om de her syv Magnificent Seven, altså virksomheder, som amerikanske virksomheder, som er sådan, i hvert fald profiterer meget af den her hype omkring AI og kunstig intelligens. Og de udgør jo nu omkring, ja, de er faktisk tæt på at være nu op på 40% af det amerikanske aktiemarked, og der kommer jo flere børsnoteringer, når vi nu kigger fremad. OpenAI kommer med børsnotering, Anthropics kommer med børsnotering, meget store børsnoteringer. Så det er meget, meget voldsomt. De står også for en meget stor del af de investeringer, der foregår i amerikanske virksomheder. Det er noget af det, der simpelthen driver amerikansk økonomi. Det er de investeringer, de laver. Så de er vigtige. Når man så ligesom ser, hvor mange mennesker beskæftiger det så i USA for eksempel, jamen så er det jo så en helt anden snak. Der er de sådan set ikke specielt store, men den tiltro, de både selv har via deres investeringer, men også aktiemarkedet, den er meget, meget, meget stor. På den måde er det rigtig vigtigt.
1: Og nu rammer du, altså det der vel i virkeligheden også er paradokset i det her, det der gør det svært, fordi vi er vant til at tænke på den måde, at en succesfuld virksomhed eller en succesfuld teknologi, den skaber profit med en anden form for retningsmodel, hvor den også skaber jobs. Okay. Det er i hvert fald det, som politikerne er vant til at tænke på, sådan at man også er vant til at tænke i USA. En ting, som Trump jo gik meget op i, går meget op i, når han får lejlighed til det, det er jobskabelsen og beskæftigelsen. I den udstrækning, Rangvid, at den her teknologi, AI ikke mindst, er en jobbesparende teknologi, altså hvor man kan forestille sig de her virksomheder med nær sagt en eller to ansatte og en 60-siffret millionomsætning. Hvis det er det, der er, kan du sige, løftet, så kan man vel ikke udelukke, at den her prisangivelse er rigtig nok. Altså så er de her teknologier og muligvis de her aktier hver en krone værd, simpelthen fordi, at profitmarginerne bliver så enorme.
13: Jamen, der er ingen tvivl om, de tjener rigtig mange penge. Altså, de tjener jo sindssygt mange penge. Altså, hver gang Nvidia kommer med regnskab, den her, ja, verdens største virksomhed for øjeblikket, i hvert fald verdens største på aktiemarkedet, hver gang de kommer med regnskab, vi bliver slået bagud simpelthen med de fantastiske regnskaber, de leverer. Så de tjener rigtig mange penge. Men der er altså også rimelig meget hype om det her. SpaceX, som du startede ud med her, Elon Musk, de tjener jo ingen penge. Så de kommer altså faktisk med verdens største børsnotering uden at tjene penge. Og der kan man sige, det er der, det er ligesom for dit andet spørgsmål, bobblesnakken og alt det der. Fordi det er jo ligesom der, man kan sige, jamen det vi sådan meget ofte siger, der er forskellen, da vi havde dot-com-boblen omkring år 2000, som jo vitterlig var en boble, og som imploderede fuldstændig spektakulært. Aktiemarkedet faldt med 50% eller mere i årene bagefter, da boblen den brast. Jamen så var hele tiden argumentet, eller i dag har hele tiden argumentet med, om de her virksomheder, de tjener jo rigtig, rigtig mange penge, og det er også lige det, jeg selv har stået og sagt for mange af dem. Men nu kommer så SpaceX og får de her fantastiske start på børsen og verdens største børsnotering osv. uden at tjene penge. Og det er klart, det er noget af det, hvor man begynder at tænke, er det noget, der ligner noget, vi har set før, altså for eksempel dot-com-boblen. Må jeg også lige komme med en anden lille kommentar, hvis det er okay? Og det er den der med, de tager alle vores jobs. Du sagde det. De tager alle vores jobs. Og der tror jeg altså i hvert fald lige sådan, vi skal lige klappe hesten i hvert fald, og lige være sikker på, at vi ser nogle klare evidenser på det, før vi laver den konklusion i hvert fald. Altså ser man på beskæftigelsen, jeg synes, du bare ser herhjemme til os selv, jamen så har vi aldrig haft så meget beskæftigelse, som vi har nu. Vi har den største beskæftigelse historisk, og alle mulige danske erhvervsledere snakker også om AI, og det kommer til at tage jobs, det gør det altså overhovedet ikke. Nej. Og ser vi på USA, jamen så kom der nogle jobtal, og de blev opjusteret og alt muligt, så vi kan sådan set ikke se det her. Det der nok i hvert fald sker lige nu, det er, at vi kommer til at kunne lave ting meget mere effektivt. Så for eksempel scanninger, jeg tager bare et eller andet eksempel, ikke også? Vi laver scanninger af ben og hvad vi ellers scanner. Dem kan vi bare fuldstændig sprøjte ud nu, men der skal stadig mennesker til at kigge på de scanninger. Og fordi der så bliver lavet så mange flere scanninger, så skal der faktisk ansættes læger til at kigge på alle de der mange, mange, mange flere scanninger. Så det der med, at vi alle sammen mister vores... Jeg vil bare lige sige det, Clemen, ikke også? Altså bare lige inden, ligesom lige lægge lidt ro på her på lytterne, ikke også? Inden vi alle sammen, vi tænker, vi har ikke noget job næste år.
14: Lad mig lige prøve at holde... Ej, du rejser jo omkring 1000 spørgsmål her, Jesper. Jeg kunne godt lige tænke mig at holde fast i den der boblesnak. Altså, det der vel sker i fredags, det er i det øjeblik af Elon Musk med den enorme berømmelse, han har, med den styrke, han har demonstreret, jeg ved ikke, hvor mange runder, det er vel nogle af dem, der aldrig, det er jo virkelig også det, han siger i det lille klip, vi spiller med ham, nogle af dem, der aldrig ville have investeret i ham for 15 år siden, eller for 10 år siden, eller 5 år siden, de sidder simpelthen nu og tænker, vi kan ikke lade være, vi er nødt til at være med på vognen. Og grunden til, at bobler opstår, det er jo, at nogle af de penge, vi har tjent et sted, dem investerer vi et andet sted. Når du kigger på det, altså du var inde på det før, hvor stor en del af den amerikanske økonomi, som denne her tech-verden, nogen ville sige et kredsløb, også af penge i virkeligheden, udgør nu. Er det et i sig selv, Grangvid, er det en grund til nervøsitet? Altså hvor mange af de her tech-bros og andre, der han har sagt, har købt hinanden op?
13: Jamen, der er ingen tvivl om, det er en grund til nervøsitet. Altså, der er ingen grund til det. Altså, og jeg, er jo ikke, altså, jeg har selv været ude med flere gange og sagt, altså, jeg er lidt mere skeptisk, altså, end måske aktiemarkedet er. Det er måske en måde at sige det på. Altså, det er jo klart, altså, netop, altså, ja, de tjener rigtig mange penge og alt det der, men de skal jo blive ved med at tjene rigtig, rigtig, rigtig mange penge.
14: Ja.
13: Og der er det altså ligesom bare... Det er jo altid det. Der er jo ingen, der ved, hvad der sker selvfølgelig i den rigtige verden i fremtiden. Det er der jo ingen af os, der ved. Men det er klart, at der er bare nogle usikkerhedssignaler der. Altså tænk nu, hvis der kommer en kinesisk virksomhed, og pludselig laver de der chip endnu bedre, end Nvidia kan, og bum, så er Nvidia out. Det er sådan lidt voldsomt sagt, ikke? Men pointen er jo selvfølgelig bare, at der er meget hype om det her, og de er meget interforbundne. Der sker meget store investeringer osv., men de skal godt nok også skabe noget afkast. For eksempel, når du bygger sådan et kæmpe, kæmpe, kæmpe datacenter ude på sådan en ørken, langt, langt, langt væk, hvor strømmen der til og derfra og sådan noget, bob, bob, bob.
14: Ja.
13: Og hvad nu, hvis du ikke skal bruge det?
14: Ja.
13: Så har du den der kæmpe betonbygning stående derude, som du ikke kan bruge til noget som helst andet. Så det er bare for ligesom at sige, at der er meget stor håb om det, og jeg tror også, at AI bliver fantastisk og alt muligt, men vi skal også selvfølgelig også lige en gang imellem klappe hesten.
14: Det er jo det gode spørgsmål her, ikke? Hvis der pludselig sidder to teenager i en anden kælderlærlighed i Slagelse med en gammel gamercomputer og kan finde på noget, så kan det godt være, at det ikke går lige så stærkt, som det gør for Elon Musk. Til gengæld har de ikke de samme udgifter.
13: Præcis, ikke også? Jamen, præcis, præcis, præcis, ikke? Altså.
14: Nå, Kasper Klynge, du skal vælge. Hvem har ret? Er det Elon Musk eller Jesper Rangvid?
15: Ja, den ene står tættere på mig, så det vil være meget, meget ubehageligt til mode, hvis jeg skal sige noget dårligt. Jamen, jeg tror, altså, der er utrolig mange ting, man kan tage fat i her. Men altså, en ting er det omkring jobskabelsen, og det minder mig en lille smule om et job, jeg havde for en anden stor tech-virksomhed nogle år, hvor vi også gik ud og fortalte om herlighederne ved at etablere datacenter. Og jeg tror, en af de, og nu kommer jeg sikkert udføre med min gamle arbejdsgiver her, men en af de ting, som jo helt åbenlyst ikke var korrekt, det var at sige, at der er massiv jobskabelse ved at bygge datacenter. Det er der ikke. Der er nogle ganske få elektrikere, som kommer ud, der er nogen, der sælger lidt hardware op, og så kører det ellers derude af sig selv. Den store værditilvækst kommer jo virksomhederne selv, og som Jesper ganske rigtigt siger, hvis du kigger på den amerikanske vækst de sidste mange år, så er det jo alt andet lige, altså P500-indekset, som har drevet det derude af, og især de syv virksomheder, man taler om her. Men det vil sige, det er, at jeg tror, man skal være påpasselig med og spå om, hvordan AI kommer til at udvikle sig på baggrund af, hvor vi er lige nu. Mm-hmm. Og hvis jeg lige må bruge et enkelt eksempel fra min egen verden, cybersikkerhedsverden, så var der for en lidt over en måned siden, en morgen, hvor vi vågnede og tænkte, har vi et job i morgen? Fordi at Anthropic og OpenAI kom ud med modeller på cyberområdet, som viser at være langt overlegne, når det kom til at finde skrøbeligheder og måder at penetrere organisationer på. Og når man arbejder for en cybersikkerhedsvirksomhed, så var det selvfølgelig lidt et spørgsmål, er de i virkeligheden meget bedre, på trods af, at de har meget færre medarbejdere, til at lave det arbejde, vi har gjort i rigtig mange år. Det viser sig, at det var de måske ikke alligevel, men der er ingen tvivl om, det er en stor udfordring. Og hvis jeg så bare lige må tilføje, hvad der også skete i fredags, det var jo ikke kun børsnoteringen af SpaceX, og i øvrigt, hvis man kigger på Elon Musks AI-virksomhed, så klarer den sig betydeligt mindre godt, apropos det, du sagde før, Jesper. Men der skete noget andet. Det var, at den amerikanske regering indførte eksportrestriktioner på Anthropic, som betyder, at og det er ikke for at blive meget nørdet her, men deres Mythos cybersikkerhedsmodel, som er det bedste på markedet i øjeblikket til at finde skrøbeligheder, den pludselig ikke måtte være tilgængelig for ikke-amerikanske enheder. Det gælder jo også ikke-amerikanske medarbejdere i Anthropic selv. En kæmpe bombe under Europa, og en kæmpe bombe under de diskussioner, vi har i Europa omkring digital suverænitet og afhængigheden af ikke-amerikanske teknologi. Så det siger også en lille smule omkring både afhængigheden, men også, hvis vi nu ser her fra Europa, hvor ekstremt afhængige vi er af virksomheder, som ikke er inden for Europas grænser. Og så kan man se om jobskabelse på det længere sigt. Der tror vi nogle stykker, der er lidt bekymrede.
14: Det, du har beskrevet her, Kasper...
15: Alt for langt, jo, et undskyld. Det er bare, fordi jeg fik ikke lov til at sige noget første time.
14: Men det var ikke for der er ikke noget,
15: der er... så meget alle de andre.
14: Prøv at høre, min ven, der er ikke noget, der er for langt til PET. Lad os lige prøve at holde fast i det der. Du siger i virkeligheden, du sidder med det her felt. Du siger, nu bare for at gribe fat i det eksempel, som du gav før. I sidder og arbejder med cybersikkerhed. Altså, de her modeller, den her kunstig intelligens, I møder nu, der sidder I, det er ikke ret mange uger, siger du, og siger, okay, nu kan de her, kan man sige, programmer, de kan dybest set finde svagheder i en hastighed med en, hvad, præcision, hvor I sidder og diskuterer med jer selv, har vi et job? Det er jo derfor, du siger, det var din første point til Rangved, du siger, man skal være forsigtig med at bedømme, hvor vi er, om hvad, 2 år, eller 2 måneder for den sags skyld, baseret på?
15: Jamen, det tror jeg afhænger lidt af områderne. På nogle områder, det vil være om 2 måneder, og på andre områder, det vil være om 2 år. Det, jeg bare siger, det er, at vi kan jo alle sammen fodre svin med folk, der fortæller præcis, hvordan den her udvikling kommer til at løbe ud. Og der er min egen, og jeg arbejder så selv på en virksomhed, som også er i det. Ja. Jeg er lidt mere påpasselig, fordi jeg tror ikke, at der er nogen af os helt, der kan forudsige, hvordan det her kommer til at udvikle sig.
14: Og så er der Anthropic-historien, du nævner den lige selv. Det her, det er historisk. Der er sket det, men det er jo ikke, fordi man ikke har set det her for sig, men nu skete det så ikke, når man amerikanske regering går ud og siger, at det her det er et spørgsmål om national sikkerhed. Det er jo så dybest set det, de siger. Nu er man kommet dertil, hvor den amerikanske regering siger, at det her software, det er simpelthen for farligt, ganske enkelt, i de forkerte hænder.
15: Det er jo det første gang, at man har gjort en teknologi til national sikkerhedsinteresse med undtagelse af chips. Så det vil sige, at det første gang, software nu er blevet dedikeret som en national sikkerhedsudfordring.
14: Og hvad er din bedste vurdering? Er det rigtigt, eller er det også et udtryk for at sige, at der er en amerikansk regering her, der gerne vil have os alle sammen til at tro, at de er langt foran i USA?
15: Jamen, altså det kan jeg jo sige meget ærligt også, fordi det er jo noget, vi sidder og arbejder med, og vi har været en del af det her Glasswing Project, som hvor få virksomheder får adgang til det på et tidligt tidspunkt. Der findes ikke noget, som kan erstatte det, som der er her. Den her teknologi har været bedre til at vurdere, hvordan angriber vi Danmarks Radio bedst muligt, hvor er der skrøbeligheder her, men selvfølgelig også på den positive side, er bedst egnet til at finde ud af, hvordan patcher man de her skrøbeligheder, så man forsvarer organisationer på den bedst mulige måde. Det der problemet, det er jo, der er nogen af jer, der var inde på det før, det er jo nok ikke kun amerikanske virksomheder, som sidder og tænker på, hvordan vi udvikler AI, som er i stand til det her. Må det ikke også, man sidder lidt længere øst på og kigger på det samme. Hvad gør man så? Og min pointe her, og det linker vi måske til Kina-diskussionen lidt senere, min pointe her, det er jo bare, at hvis du er europæisk beslutningstager, toppolitiker, Danmarks statsminister eller formand for det europæiske råd eller Ursula von der Leyen, og du sidder og kigger på, hvordan verden udvikler sig. Hvad indikerer det her? Det indikerer først, at vi er nødt til at have amerikansk teknologi, for ellers kan vi ikke forsvare vores virksomheder, vores organisationer, vores institutioner, vores demokrati. Og så går der et par uger, og så trækker de stikket, så vi ikke længere har adgang til den virksomheds teknologi, som er state of the art. Hvordan efterlader det europæerne? Det efterlader selvfølgelig europæerne på et meget skrøbeligt punkt, hvor man tænker, for satan, hvad gør vi for at blive ved med at bevare Europas uafhængighed?
1: Hvis der er én ting, Rangvid, som økonomer godt kan lide, så er det gennemsigtighed. Ikke? Altså, vi kan godt lide ideen om, at vi har al information tilgængelig, vi kan læse markedet i øvrigt, i hvert fald børsanmelderne, bilder sig det samme ind. De vil bare gerne have, kan man sige, gennemsigtigheden lige før konkurrenterne. Ikke? Altså, det er ligesom udfordringen her. Det, som Klynge beskriver her, det er jo dybest set en teknologisk udvikling, der går så stærkt, hvor man har de her paradigmeskift, som man ville have kaldt det i gamle dage, kvantespring, ikke? Bogstaveligt, jeg har sagt næsten kvantespring, i noget af den her teknologi. Og det er jo modargumentet, kan du sige, til det, du siger før. Altså, en ting er at sige, hvordan var det i gamle dage, eller hvilke forbehold skulle man tage? Og så er der i virkeligheden det, der er på spil nu her, at denne her udvikling måske går så stærkt, at uanset hvor irrationelt det kan se ud, så er det måske i virkeligheden nogle aktionærer, som vil stå et øjeblik kun og ønske sig, at de havde købt mere hurtigere.
16: Yes. Jamen, altså, der er jo ingen, altså, jeg er selvfølgelig fuldstændig enig i, at det vi virkelig ikke ved, det er netop, hvordan kunstig intelligens kommer til at ændre, jeg skal til at sige, nærmest alt jo. Det er der jo ingen tvivl om. Men det betyder jo så bare heller ikke nødvendigvis, at vi ved, at det hele kommer til at gå så vanvittigt hurtigt. Altså, vi ved faktisk ikke rigtig meget endnu, kan man sige.
15: Altså,
16: vi kan se, at det går rigtig hurtigt og sådan noget, og vi kan se jo, altså vi kan jo se, altså, hvor, hvis du kan sige den anden måde, hvis det her, det skal revolutionere det hele, så er det jo, jeg bruger det her ord, det er sådan virkelig, virkelig økonomnørdet, ikke? Altså, produktivitet, det er sådan et ret vigtigt ord, ikke? I sådan noget økonomi, fordi produktivitet, det siger jo simpelthen, hvor meget kan hver enkelt person, der er derude, producere.
1: Mm.
16: Og det er jo det, vi ligesom håber, det er det, vi tror, om det, vi mener, og det er det, der er usikkerhed omkring, det er, hvor meget kan kunstig intelligens betyde, at vi rent faktisk kan producere. Altså, kan vi simpelthen bare producere nu fuldstændig vildt meget, altså sådan helt utænkeligt meget lige pludselig, eller kan vi det ikke? Og der tror jeg, at det, der er vigtigt, det er jo, at det er jo ikke kun de her 7 virksomheder, der drejer sig om. Det, der jo er vigtigt, det er jo, hvad gør alle virksomheder.
1: Mm.
16: Og der er vi jo bare, det der død syge der, ikke også? Alle de der rigtig, rigtig, rigtig mange virksomheder, jamen de skal implementere det der AI. Mm. Det vil sige, det skal ind i politikker.
1: Mm.
16: Det skal ind i forretningsgange. Det skal dit, og det skal dat, ikke? Og der er pointen bare, at der, det tager længere tid, tror jeg, end at det kommer i morgen.
15: Okay? Jamen, jeg tror, det er egentlig lidt både en kommentar og spørgsmål til Jesper her, fordi når jeg sidder og kigger på fremskrivning af produktiviteten, fordi det er det, vi alle sammen kigger på. Og der må man sige, der har været en kæmpe hype de sidste par år, som overhovedet ikke er blevet født ud i livet på nogen som helst måde. Men selv når man kigger på de tal, som alt andet lige er blevet lidt mere konservativ, så taler man om 1,5% produktivitetsgevinst frem mod 2035, og jeg tror 3,5% frem mod 2055. Så det er jo ikke sådan noget, hvor man tænker, det kommer til at omkalfatre vores økonomi over natten. Er det, hvor er du henad på det spørgsmål? Fordi det er selvfølgelig det, der er hele argumentet for, at vi alle sammen skal kaste os over i morgen.
16: Det er jo lige nøjagtigt det, der er spørgsmål, og det er lige nøjagtigt det, jeg prøver at følge. Og
15: men
16: det
15: vil du også have svaret.
16: Ja, jeg vil gerne have svaret. Og der er svaret jo bare dødssygt. Der er rigtig stor usikkerhed.
15: Okay.
16: Ikke? Altså dødssygt, ikke? Fordi altså, der bliver netop også lavet så mange studier på, at de dygtigste økonomer, vi overhovedet kan opdrive, som ved noget om vækst, ikke? Og de kommer så frem til forskellige estimater. Ikke? Nogen siger jo faktisk, jamen altså, puha, og der snakker jeg jo faktisk Nobelpristager, ikke, som er så ude at sige, Arsen Moklo, siger, jamen han tror faktisk ikke, det kommer til at løfte produktiviteten særlig meget over de næste 10 år. Og det er altså ikke bare en eller anden. Det er sådan en rimelig dygtig økonom. Og så er der andre, der netop siger, at det kommer til at løfte produktiviteten meget. Så jeg tror igen, altså det er sådan virkelig. Og så kan vi tage sådan gennemsnittet. Jamen der ligger, jeg tror, altså hvis jeg kigger på gennemsnittet, ikke, de mange af de studier, jamen så ligger det et eller andet sted mellem 0,5 til 1% point
1: om året. Det en af måderne at formulere den her usikkerhed på, det er jo også at sige, en ting er, kan man sige, hvad teknologisektoren kan i sig selv. Altså nu sidder I og arbejder med cybersikkerhed, og så kan man sige, så rammer det her jer, kan man sige, fordi I er beslægtede områder og så videre. Er der en verden, i hvilken, han har sagt, at I begge to kan have ret, eller hvor man i hvert fald kan sige, store dele af samfundsøkonomien, hvis du ser et uberørt tilbage i virkeligheden af det her, kører nogenlunde, som det har gjort i gamle dage, jævnfør Rangvids eksempel før med scanningerne, så der er nogle arbejdsopgaver, som vil blive lettere. Til gengæld vil man opfinde nogle andre på vejen, fordi det er vi dygtige til at gøre. Sådan at vi altså kommer til at betragte tech-sektoren som noget i sig selv. Det betyder jo ikke, at den ikke er profitabel. Det betyder ikke, at man ikke kan forestille sig aktiekurser på himmelflugt, lønninger på himmelflugt. Altså er det virkelig også det, man ser i USA, at jeg nær sagt, tech-økonomien er en økonomi i sig selv, i den større økonomi, og i stigende grad et samfund i sig selv.
15: Jamen, det tror jeg, at du måske har ret i, men jeg tror, der er der også, bare lige for at følge Jespers gode eksempel med at sige, det er der meget usikkerhed omkring. jeg tror, det er meget svært at sige, fordi teknologien trods alt stadigvæk er umoden. Altså, vi ser nu små dryp som indikerer, hvor revolutionerende det kan være. Nu har jeg lige nævnt et enkelt område for min eget industri omkring cybersikkerhed, ja. Men der er mange andre steder. Sundhedssektoren står for skud her, hvor vi kommer til at se nogle meget store omvæltninger inden for det næste år. Så jeg tror, det er svært at se. Det eneste, jeg vil sige, det er, at når man nu betragter de her drypvise små revolutioner, små fremskridt, så indikerer det i hvert fald, at teknologien er ved at blive mere moden. Og jeg tror også, det indikerer, det ser vi også fra vores egen butik, at der ikke er de nogen industrier, som kan helt undslå, at de kommer til at blive påvirket på det her. Og så den sidste kommentar, skal jeg nok holde min kæft. Jeg synes, at der er de her usikre omkring produktivitet. Det, der ikke er usikkerhed omkring, det er, hvis vi løfter det op på det geopolitiske plan, det er, at Europa står, for nu at sige det lige ud, et lortested, hvad det her angår. Ikke? Fordi vi har ikke virksomheder, som alt andet lige er globalt konkurrencedygtige. Der er meget af det her, der foregår i USA. Der er rigtig meget, der foregår i Asien. Kina, Indien kommer lige rundt om hjørnet. Hvordan søren skal Europa blive globalt konkurrencedygtig fremadrettet? Hvordan skal vi sørge for, at Jesper har de jobs, han gerne vil skabe fremadrettet? Når vi ved, at også ved at kigge på den amerikanske økonomi, at teknologisektoren alt andet lige skaber økonomisk vækst, jobskabelse på en måde, vi ikke har set tidligere.
14: Når du siger det på den måde, Kasper Klynge, så spørger man jo sig selv, hvem der bare havde inviteret en Kina-ekspert.
15: Jeg prøver at hjælpe dig.
14: Jeg kan godt se, det er det hele hænger sammen. Nogle gange hænger det måske lidt bedre sammen end andre gange. 13:31 er klokken blevet i denne anden time af Akkurat, og nu skal vi tale præcis om de temaer, som Kasper nævnte. Kasper Wichmann her, du er jo altså uddannet sinolog, du har læst Kina-studiet, du er en del af den virksomhed, der hedder Sinolytica. I beskæftiger jer stort set ikke med andet end præcis de her spørgsmål. Start os lige før, vi skal tale om Kina mere overordnet på det her punkt. Hvor meget betragter Xi Jinping og hans håndgangende mænd, dem der er tilbage, det her som, kan du sige, det vigtigste emne overhovedet?
17: Det er altafgørende, og det har det været for Xi Jinping nærmest lige siden han satte sig i førersædet i Kommunistpartiet, også for Folkerepublikken. Og at vi har set det med Made in China 2025-planen, som ligesom var planen, der skulle få Kina op i førersædet.
14: Yes.
17: Vi har set det med den seneste 15. femårsplan, der blev officielt vedtaget ved marts. Det er teknologi, det er innovation, som kineserne satte sig benhårdt på, og det er også det, de har succes med nu. Det er det, der presser os på vores konkurrencekraft i Europa på rigtig, rigtig mange områder, fordi vi bare ikke har været gode nok til at følge med i, hvad Kina har haft gang i.
14: Og så lad os lige starte der med det her. Altså nu kan jeg sige, en af anledningerne til, at der var Anthropic-situationen her med det amerikanske regeringsforbud, som Klynge lige beskrev for et øjeblik siden, der er SpaceX, som vi har talt om en række af de her begivenheder i denne her uge. Når du ser på det, Kasper Wichmann, specifikt i forhold til, hvordan man skaber denne her AI-forskning, denne her udvikling i USA, og hvordan man gør det i Kina, hvordan ser det så ud? Altså, hvilken forskel er der i dag på, hvordan man forsker i det, hvordan man investerer i det, og er vi i virkeligheden på vej mod et sted nu, jævnfør Anthropic-historien, hvor det her bliver så vigtigt for den amerikanske stat, og hvor Trump i øvrigt er så tæt på en række af de her tech-virksomheder, at det her det er et kapløb, hvor det ikke nødvendigvis er den kinesiske stat mod det amerikanske marked, men noget andet?
17: Det er det jo helt klart, og det har Kina også gjort. Altså, Kina har haft langsigtet AI-planer meget, meget længe og har været gode til at få det ud og arbejde i samfundet. Men for Xi Jinping, der hænger teknologi jo ubenhørligt sammen med national sikkerhed, også militæret. Og amerikanerne ved også godt, at kineserne har fokus på, jamen AI, der kan du lave nogle lynhurtige beregninger. De satser også meget, meget hårdt på kvanteområdet og kvantecomputing, fordi det hænger unægteligt sammen med, så kan du lave nogle nøjagtige beregninger for ballistiske baner, missiler. Det handler om også at sikre sig Kina over for USA og USA's militær også. Og det har det været lige fra start af, og man skal være meget blåret, hvis man ikke har set den kobling.
14: Jamen Kasper Klynge, så rejser det jo virkelig et spørgsmål til dig her. Du har tidligere også i det her program advaret, og nogen mod at tro, at det vil være hurtigt eller simpelt at gøre sig uafhængig af amerikansk teknologi. Du sidder, du arbejder også med en amerikansk virksomhed, ikke? Men det er undskyld.
15: Ja. Jeg er jo her objektiv.
14: Jeg er helt med, men det er jo en pointe, du har understreget her. Men lige på det spørgsmål, som jeg stiller Wichmann også, altså, er vi gået forbi det punkt, hvor man kan sige, det er, som jeg sagde før, det amerikanske marked mod den kinesiske stat. Altså, kommer vi til at sige næste kapitel, jævnfør Anthropic-historien her, næste kapitel, det bliver skrevet af, at den amerikanske stat i stigende grad samarbejder med udvalgte amerikanske virksomheder på en måde, hvor man altså kan sige, så er det amerikansk kapitalisme med kinesiske karakteristika.
15: Nu vil jeg prøve noget, som er meget, meget unormalt for en tidligere dansk diplomat, nemlig at være en lille smule positiv og optimistisk her. Ikke?
14: Jo.
15: En hurtig kommentar.
14: Lad det gå kort.
15: Det er ikke muligt. Nej, men en enkelt ting bare lige i forhold til det, som Kasper siger. Der er jo masser af amerikanske penge, også i den kinesiske tech-industri. Det er nogle gange det, man misser lidt blikket for, men der er milliarder og milliarder, fordi man er godt klar over, at den gamle skrøne, som jo et, en dansk nuværende statsminister også har sagt, det der med, at i USA innoverer man, og i Europa regulerer man, og i Kina kopierer man. Det har ikke været rigtigt i årtier. Mm. Der sker rigtig meget på det område, som også er en masse gode ting, som vi har gavn og glæde af. Jeg tror, det der er ved at ske, hvis man skal være en lille smule optimistisk, det er, at der er en større modenhed blandt europæiske beslutningstagere på grund af de eksterne kriser, vi har været igennem. Mm. Vi har før i det her program talt om den internationale straffedomstol, det der skete med den chefanklager, der blev udelukket fra amerikansk teknologi. Grønland har betydet helt enormt meget. Og så vil jeg faktisk sige, det der skete i fredags, og der taler jeg ikke om SpaceX, men omkring den her eksportkontrol, det kommer til at være det tredje punkt, som gør, at de europæiske beslutningstagere vågner op med våde drømme, ikke de gode våde drømme, de dårlige med koldsved, fordi at de simpelthen er enormt bange for, hvad der kommer til at ske fremadrettet på det her område. Men resultatet på det, det er, at jeg tror, det er svært at gøre sig uafhængig af ikke-europæisk teknologi fremrettet, men jeg tror, vi kommer til at se europæerne stille nogle helt andre krav, både til amerikanske virksomheder, til kinesiske virksomheder, og det tror jeg faktisk er noget, der er sundt, selv når man repræsenterer en amerikansk virksomhed.
14: Wigman, hvis man ser på en virksomhed som Apple for eksempel, så er der jo dem, der siger, når man altså Apples engagement i Kina, der begyndte at rulle for 10 år tilbage, har været fuldstændig afgørende for Apple som virksomhed, i øvrigt også afgørende for Kina i den samme periode. Er det bare et eksempel på, at det her, de virkelig er sammenblandet.

0: på den ene eller den anden måde, fordi hvis der er nogen, der også fører an i tech-revolutionen, så er det jo Kina. Så det er vigtigt bare at have en tilstedeværelse, så du kan følge med i, hvad er det, dine kinesiske konkurrenter også går og laver.
1: Jesper Rangvid, hvis der er nogen, der sidder og handler aktier om natten og tænker, se, hvor uafhængigt det her er, se, hvor gennemsigtigt det er. Det gør, synes Marie markerer her. Ja, og du har et spørgsmål, du får lov om lidt. Ja, du markerer, du tegner et spørgsmålstegn i luften. Det er meget overskudsagtigt.
2: Det er, fordi hun handler aktier om natten. Det
1: er, ja, jeg er helt med. Hvis der er nogen, Rangvid, der har tænkt, at det her det er gennemsigtigt, det er gennemskueligt, og jeg kan sidde dybest set baseret på min egen interesse i det her. Hvis det, som de to Kasper her beskriver i virkeligheden, er rigtigt, så er der også et politisk element i det her. Altså det vil sige, spørgsmålet om, hvorvidt den investering i SpaceX i fredags nu viser sig at være pengene værd, det er også et spørgsmål om, hvor står Trump og Trump-administrationen, dem der måtte komme bagefter, i forhold til de amerikanske tech-giganter. Hvem kan Xi Jinping finde på at blive sur på i morgen? Altså, det faktum, at det her område er så enormt værdifuldt og betyder så meget for samfundsøkonomien, samtidig med, at det bliver så i spørgsmål om højpolitik på den her måde. Hvor svært er det, kan jeg sagt, for markederne at agere i?
3: Jamen, altså, der er jo ingen tvivl om, som du siger, det selvfølgelig er det enormt, enormt vigtigt politisk, det her også. Altså, det har jo nogle helt utrolige implikationer for økonomi selvfølgelig, men selvfølgelig også derfor også for geopolitik, selvfølgelig har det det. Altså, jeg vil jo sige, altså, du spørger mig jo helt konkret, altså, hvad betyder det for markederne, og så må jeg jo hellere svare på det der sådan lidt konkrete spørgsmål. Altså, jeg synes jo, det vi har været vidne til gennem, ja, siden Trump kom til jo sidste år, altså det sidste halvanden år, der synes jeg, vi har været vidne til en overraskende resiliens på markederne. Ja. Altså, alt det fuldstændig vilde geopolitiske usikkerhed og chok, vi har været igennem den her periode med, ja, med det hele, altså med krig over det hele, og toldsatser og alt muligt, og markederne, de bare buller derudad. Altså, der er der et eller andet, der tuder på, at i hvert fald, som det ser ud nu i hvert fald, jamen, så siger markederne, ja, der kan godt være, der er utrolig, utrolig, utrolig meget støj, men de her AI-virksomheder, de tjener rigtig mange penge, og vi tror, de kommer til at blive ved med at tjene penge. Og så ser man igennem alt det der støj, selvom det jo har nogle, ja, som du, altså, nogle helt vilde også politiske...
1: Men det, jeg også spørger til, og også har ranglet i virkeligheden, kan man sige, den politiske interesse bagved. Altså i det øjeblik, at Anthropic måtte blive spørgsmål om national sikkerhed, i det øjeblik, at SpaceX, det er ret let at forestille sig, kunne blive spørgsmål om national sikkerhed, så kan jeg sagtens se for mig en amerikansk præsident, i øvrigt også fra det andet parti, som vil gå ind og sige, vi kan ikke tillade det her at ske. Nu går vi ind, så får de en ny kontrakt. Nu går vi ind og køber op. Altså, i virkeligheden jo så, altså, handler, kan du sige, med den amerikanske stats magt og penge og lovgivningsmæssige kompetence ind i et privat marked.
3: Jamen, det er jo helt vildt. Altså nu snakker vi jo rigtig meget om kunstig intelligens her. Det skal vi også og alt det der. Men altså, da han over for vores egen Ørsted, som er i gang med at bygge, de er stort set færdige ude i New York, og så siger han bare, bum, nu lukker vi det her vindmølleprojekt. Færdig arbejde, alle de milliarder, de er bare tabt. Altså, det er den indgriben, som en politiker gør over for en privat virksomhed, var jo fuldstændig vild. Når det er sagt, så er der jo ingen tvivl om, der er jo ikke én europæisk virksomhedsleder i dag, som sidder og tænker over, kunne vi på den ene eller den anden måde blive mindre afhængige af amerikansk teknologi? For vi jo netop er så bekymrede for, jamen, skulle noget af det, du prøver at outline her, skulle det ske? I dag, det er svært, ikke? Men selvfølgelig tænker alle over det.
4: Synes. Og det er lige præcis det, jeg gerne vil spørge til, fordi hvad er den rigtige strategi for Europa? Altså, skal man gå efter at blive selvforsynende på det her område, eller skal man gå efter at købe sig til redundans, så man i virkeligheden både har en kinesisk og en amerikansk løsning på alle afgørende punkter? Det gad jeg vildt godt høre jeres perspektiv på.
1: Kasper, Klykke?
2: Og det er virkelig det gode spørgsmål. Og jeg tror, at det, man skal gøre, det er at stille nogle krav, man ikke har stillet tidligere. Vi er uafhængige på den korte bane. Og der var jo en tidligere meget berømt og berygtet fransk kommissær, Thierry Breton, for det indre marked, som talte vidt og bredt om, hvordan vi skulle skabe Airbus-konsortier på teknologiområdet, konkurrere mod hyperscalers og alt muligt andet. Jeg har altid sagt, at jeg synes, at hans analyse var rigtig. Hans konklusioner om, hvad man skulle gøre ved det, var helt forkert. Man kan ikke skabe Airbus-konkurrenter over natten. Men det, man kan gøre, det er at stille krav. Og hvis man bare bruger min egen virksomhed som eksempel, hvad er det, vores kunder siger i dag? De taler lige præcis hørt om det, Jesper også er ude med her. Hvordan reducerer vi afhængigheden? De taler om kontinuitet. Hvis de købte produkter også den ene dag, har de så stand til at bruge det den næste dag. De taler om kontrol. Hvor bliver data lagt henad? Hvem får værdiskabelsen på databehandling? Der er nogle krav her, man kan stille til amerikanske virksomheder, fordi amerikanske virksomheder, inklusive min egen, godt er klar over, at vores fremtid på det europæiske marked er afhængig af, om vi kan putte vores kunder i the comfort zone. Og det vil sige, jeg mener, der er en historisk mulighed for europæerne til både på licenser og priser og data og kontrol og kontinuitet at sige, vi køber kun jeres produkter, hvis I giver os noget, I ikke har været villige til at give os for et par år siden. Så på den måde har den geopolitiske fragmentation,

0: gjort, at man på et operativ side står i en bedre forhandlingssituation, end man har gjort tidligere. Men det er ikke sådan noget, man bare lige gør over natten, og det kræver jo også solidaritet på tværs af Europas grænser, hvis man virkelig skal stå imod, fordi at de her spillere jo har ekstremt dybe lommer.
1: Nu skal vi til Beijing, og på vejen faktisk skal vi gøre et andet stop. I mandags, der lød det sådan her i den nordkoreanske hovedstad Pyongyang. Ja, festligt lyder det. Det var nemlig med de her fanfare, at han blev modtaget den gode Xi Jinping, som jo altså skulle mødes med Kim Jong-un for at forny, må man forstå, i historisk grad og med historisk dybde forholdet mellem de to lande. Det her topmøde fik ikke helt den samme opmærksomhed, Kasper Wickman, må man sige, som Trumps besøg i Beijing. Det fandt jo så til gengæld sted tilbage i maj måned, i øvrigt jo altså efter at være blevet udskudt. Hvad har vi lært om forholdet mellem Kina og USA, at det topmøde, og måske i virkeligheden også lidt af de ting, som Trump også havde at fortælle amerikanerne, efter han kom hjem?
2: Vi har i hvert fald lært, at hvor Kina står nu, altså på den geopolitiske scene, men også altså den diplomatiske scene, at Xi Jinping har opnået det under Trump, som man ikke har kunne opnå under Obama, det er at få USA til at anerkende Kina som en ligeværdig stormagt og supermagt. Og det er jo sød musik i Xi Jinpings ørerne, når Donald Trump kalder USA og Kina for G2, altså The Great Two, selvom man ikke sådan offentlig retorisk ude i resten af verden vil være med til den. Altså der vil man gerne være gode venner med alle og ligesom tale sin magt lidt ned. Men man har fået nogle gode indrømmelser af amerikanerne, og er i stand til også at navigere forholdet med USA, så det ikke kører af sporet.
1: En ting er, kan man sige, sikkerhedsdagsordenen. Vi har tidligere i det her program også diskuteret Taiwan og så videre. Hvis vi lige holder os til det økonomiske, nu siger Rangvid før, at da Trump erklærer den nye uafhængighedsdag i sidste år, denne her handelskrig med 12-satser, som du fortalte os dengang, Jesper, som var de højeste i mere end 100 år, der blev det jo virkelig modtaget med skepsis i Beijing. Hvor står den der, kan du sige, den økonomiske konkurrence og handelskrig mellem de to nationer i dag?
2: Der er jo stadigvæk kun våbenhvile. Altså, den er, de har jo ikke fået forhandlet en aftale på plads, og spørgsmålet er, om de nogensinde kommer til det.
1: Ligesom Iran, kan man sige.
2: Ja, ja, og det, altså, der ved kineserne også godt, at Trump, han, altså, taco at Trump always chickens out, den lever. Altså, sidst de mødtes de to her ved EPIC-topmødet i Busan i Sydkorea i oktober sidste år, der kom Donald Trump derfra med en relativt dårlig aftale, som man troede, og jeg ved ikke, om han selv var overbevist om, at den var god. Det var den i hvert fald ikke, og der tror jeg, at Xi Jinping har grinet hele vejen hjem i flyet til Beijing. Og vi har lidt set det samme her. Altså, men det handler om for Kina også, at de har vist, at de har en skarpladt pistol, som hedder kontrol med sjældne jordarter, hvor at USA, og det gælder så især også Europa, nok har meget, meget svært, i hvert fald på den korte og mellemlange bane, ved at gøre noget ved den presbold, som kineserne har.
1: Rangvid, du, når vi taler før omkring usikkerhedsfaktorerne her, du taler om markedernes resiliens i virkeligheden. Altså, de har været i stand til at finde en vej rundt om de usikkerhedselementer, vi har mødt de sidste år. Hvad er det udtryk for? Er det udtryk for, at vi generelt, det kunne også være i forhold til Iran og så videre, olieprisen, at vi generelt overvurderer betydningen af politiske begivenheder, krig og fred? Altså, når det gælder økonomien.
3: Altså, hvis vi snakker aktiemarkedet, så er der ingen tvivl om, det er jo benhårdt. Altså, der bliver man bare nødt til at sige, at geopolitiske begivenheder, de har typisk ikke særlig stor effekt. Der, hvor de selvfølgelig har en effekt, det er klart, når der, altså, nu snakker jeg 2. verdenskrig som eksempel, altså, hvor der virkelig bliver ødelagt mange ting, så har det selvfølgelig en effekt. Men når vi ser generelt geopolitisk usikkerhed, så har det kortsigtet effekt. Vi ser, da krigen starter i Iran, jamen så ser vi aktiemarkedet falde de der 10% eller noget af den stil, og så går der en måned, ikke? Og så har man de første tegn på en eller anden form for stillstand, eller hvad vi nu vil kalde det, og så fiser de op igen, ikke? Også, og det samme under jo selvfølgelig 12-balladen der i foråret, sidste forår, jamen markederne falder 10% et par dage, og bum, så er de tilbage igen. Så man må sige, det har ikke en langsigtet effekt, typisk. Der, hvor det selvfølgelig begynder at blive vigtigt, det er, når det begynder så virkelig at få nogle økonomiske effekter. Altså, når Iran-krigen rent faktisk fører til højere inflation, når det rent faktisk fører til højere renter og sådan noget, så begynder det selvfølgelig at få en effekt, og på samme måde med alle de andre ting.
1: 80 år fylder han jo altså i dag, den amerikanske præsident Trump. Det skal fejres med en MMA-miniturnering, kan man sige, lige ved det hvide hus, det Mixed Martial Arts, der finder sted i Washington. Det har jeg ikke lige en ekspert på at uddybe her. Samtidig må man jo tro, det er i hvert fald det, som Iran indikerer, at Trumps interesse i at få landet noget, der kan kaldes en fredsaftale, et forståelsespapir, som Enhedslisten vil sige, i en anden kontekst. Grunden til, måske, at amerikanerne har haft travlt med at få det gjort i dag, kunne også være det der med fødselsdagen, men selvfølgelig også rangvid i forlængelse af det, du siger nu, altså på en eller anden måde at få begrænset usikkerhed. Nu skal vi prøve at slå en sløjfe om alt, hvad vi har diskuteret her i de næste 10 minutter. Vi har ikke talt meget om Europa, men det var jo også ugen, hvor ECB, den europæiske centralbank, i torsdags hævede renten. Og nu er spørgsmålet, Rangvid, siger du, hvad gør amerikanerne? Lad os lige prøve at holde fast i ECB-beslutningen først. Hvorfor gjorde de det?
3: Jamen, det gør de jo, fordi at den her inflation, den er på vej op. Altså, nu har vi haft den her Iran-krig jo, med eller uden våbenhvile, eller hvad vi nu vil kalde det. Men i hvert fald så har vi haft en oliepris, der har ligget, siden krigen startede, omkring $100. Lige nu så er den nede på 90. Nogle gange er den op på 110 og sådan noget, ikke også? Men før krigen, der var olieprisen et eller andet sted med 50-60 dollar. Så altså, olieprisen er steget med en 40-60-70%, et eller andet i den stil. Og det er klart, det slår direkte igennem på benzinpriser med det samme. Det slår igennem på oliepriser med det samme. Og så begynder det så at slå igennem på virksomhedernes omkostninger, og så begynder det at slå igennem på de bredere prisstigninger. Så det vi har set, det er jo, at den europæiske inflation, altså hvor meget stiger priserne, der har den europæiske centralbank jo et mål om, de skal stige med 2% om året, nu stiger de med 3% om året. Ja. I USA, der har man et mål om, de skal stige også med 2% om året, nu stiger det med over 4% om året. Og det er klart, det er jo, altså der er det bare sådan, der er automatreaktionen fra centralbanker, så skal de hæve renterne, og det vil sige, så bliver det dyrt for os alle sammen. Alle også med boliglån, virksomheder, der skal låne og alt muligt, og pludselig så begynder det så virkelig at blive, så at sige, at få nogle rigtig alvorlige konsekvenser, og det er klart, at det er sådan noget, som Trump selvfølgelig også tænker på, fordi han kan se hans vælgere, de er rimelig sure over det.
1: Og det er jo på et tidspunkt, du har selv været ude at pege på boligpolitik og de diskussioner, du mener udstår, det er, at vi har også en regering, der jo har åbnet, om ikke døren på klem, så han har sagt staldvinduet på klem for den diskussion. Det er den usikkerhed, du beskriver sådan. Nu har ECB hævet renten. Spørgsmålet er, om amerikanerne følger med. Vi ved én ting om Donald Trump, det er, står det til ham, så skal renten være så lav som muligt.
3: Ikke? Ja, det. Han er jo byggematador, ikke? Så de kan jo ikke, de har jo meget gæld, ikke? Så de vil gerne have lave renter.
1: Anders Rune, hvad tænker du, Lars Løkke Rasmussen her, med en vis forstand, din gamle chef, han var ude at sige i valgkampen på et tidspunkt, at nu kunne man se bunden af gryden. Og den gryde, han talte om, det var jo altså det her økonomiske råderum. Når vi kommer tilbage efter det der, den her danske sommer, på den anden side af sommerferien, nu er Folketinget blevet indkaldt jo i øvrigt for at sidde og køre lovgivning igennem i juli måned, der kommer en finanslovsforhandling. Er sandheden, at det her bliver dansk politik på baggrund af en helt anden økonomisk usikkerhed, end den, der prægede valgkampen?
4: Det gør det jo, men regeringsgrundlaget skaber jo også en usikkerhed i sig selv, fordi der er en række projekter eller initiativer, hvor man hen ad vejen skal finde finansiering. Mm. Og det tror jeg mere, vi skal hæfte os ved, end det store billede. Så jeg tror mere, vi skal hæfte os ved en mere taktisk tilgang til det, end den strategiske. Altså, hvor stort rådrummet egentlig er, det er der jo diskussioner om mellem de økonomiske vismænd og finansministeriets økonomer sådan på ugentlig basis.
1: Det svarede til, når teologerne i middelalderen diskuterede, hvor mange engle, der kunne stå på toppen af knappenåls hoved, ikke?
4: Jeg tror, at rådrummet er nok mere realistisk at forholde sig til.
1: Er du sikker?
4: En engle. Ja, det er jeg. Det er jeg ret sikker på. Selvom du er en engel.
3: Altså, jeg vil bare, må jeg sige, at når man udregner råderummet, ikke også? Når vi siger, at dansk økonomi er overholdbar, 1% af BNP, det er sådan nogenlunde det der, så fremskriver man altså faktisk 100 år. Så fremskriver man, jamen altså, hvordan går det med befolkningen de næste 100 år, osv. Så hvor sikkert det råderum er, ikke også?
1: Og hver gang, der kommer en ekstra regning væltende for nogle F-35 fly, de ordre skal ikke glide ret meget, før man kan mærke det. Kåre Jenger Reiter, det bliver jo så spørgsmålet, og det er her, hvor det hele begynder at hænge sammen, tilbage til den diskussion, som vi havde, da vi startede programmet for små 2 timer siden, hvor vi diskuterede, hvad er det her for en regering, hvad er det her for et regeringsgrundlag, hvor meget vil de 4 partier i regeringen, og i øvrigt jo altså også støttepartierne Alternativet og Enhedslisten, hvor ens vil de se på det, hvis der pludselig ikke alene, kan man sige, mangler den finansiering, der mangler nu, men mere. Hvis der åbner sig, kan man sige, et hul under statskassen, hvad sker der så?
5: Jeg tror egentlig, at dem, der sidder inde i regeringen, er relativt afstemt omkring den mulighed, at det bliver man nødt til sådan ligesom at håndtere ved måske så også at spare lidt mere, end man havde lyst til og så videre.
1: Altså, også, der er jo en Pia Olsen Dyr, der nu sidder med i Indenrigsministeriet.
5: Ja. Det er både afstemt indad til og udad til, sådan set synes jeg også ærligt nok med vælgerne. For eksempel også bare, at man skriver et regeringsgrundlag, at finansieringen den har vi ikke på plads. Det er jo sådan set en ret vild ting at sige sådan, nu må vi se, om vi kan få pengene til det, det håber vi. Og noget af det har man bedt arbejdsmarkedets parter om selv at finde, og så videre. Så på den måde har man egentlig, altså selvom at det er et meget detaljeret regeringsgrundlag, så dels har man nogle ting, som ikke koster så meget. Altså nogle, hvad kan man sige, nogle billige sejre, altså i kroner og øre. Ja. Man kan få hjem og sige, at vi har stadig fået rigtig meget. Og dels så har man også sagt, sådan, det her det er jo ud fra, at der er nogle penge, vi ikke har endnu, og tingene kan ændre sig, og vi prøver at lave, jeg tror, hun sagde noget, eller det var et optimistisk regeringsgrundlag, eller sådan positivt regeringsgrundlag, selvom det var i en krisetid og sådan noget, i den stil, ikke?
1: Synes, Marie, jeg så en præsentation sidste år om dansk økonomi, en fremragende præsentation, der var en lang række slides, alle kurvene gik op af, de kurver, der skulle gå ned, de gik ned, de kurver, der skulle gå op, de gik op, det var det ene slide efter det andet, så tror jeg, at oplægsholderen til hans sidste slide var forbrugertilliden.
6: Ja.
1: Og den viser, at den var i bund, så bliver mit spørgsmål til dig, er det muligt, at vælgerne ved noget, politikerne ikke ved, eller retter som politikerne ikke tør at sige? Er det muligt, uanset hvad valgkampen handlede om, uanset hvad der står i regeringsgrundlaget her, at så vil vælgerne faktisk ikke være så overrasket, hvis enderne ikke kan mødes, og hvis der mangler penge i kassen?
6: Det føler mig helt overbevist om. Og på den måde, så er forbrugertilliden, ja, det er sådan lidt en noget ammestuesnak, der i virkeligheden er med til at styre den, men samtidig med, så er folks instinkter, de er både sunde og rigtige, når det kommer til at polstre sig selv og sin egen økonomi. Og der, hvor jeg altid synes, det er interessant, det er, når det krydser fra, at folk er bekymret for naboens økonomi, til man bliver bekymret for sin egen økonomi, så skal man virkelig... Så skal man virkelig være vågen.
1: Ja, og kan der også være, altså i forhold til den der AI-snak nu, apropos, nu talte vi om Pia Olsen Dyhr, de offentlige ansatte i Team 1, der er godt nok mange mennesker, som har en lang uddannelse bag sig, som ligger i et relativt højt indtægtskvartil nu, som måske er halvvejs i deres arbejdsliv, og som indtil for et par år siden har troet, at de var home safe. Så når du siger det der, en ting er, hvad der går ud over naboen, hvad med mig selv? Altså, er AI med til at drive en ny usikkerhed, tror du?
6: Bestemt. Og vi er ikke engang færdige med at diskutere effekterne af globalisering. Det er jo noget af det, der presser de demokratiske systemer over hele verden. Det er den der med, at vi lovede, at med globalisering, så skulle vi alle sammen komme med, og vi skulle alle sammen blive rigere. Og så sidder der en kæmpe befolkningsgruppe i stort set alle lande, der siger, hey, det suttede simpelthen røv for mig, så den er jeg overhovedet ikke med på. Og nu kommer den næste bølge, og vi kan bare forudse, at den er meget, meget voldsommere i virkeligheden end globaliseringen. Og det er middelklassen, der sidder og frygter allermest, fordi det er dem, der allerede opdager, hvad kunstig intelligens kan på deres arbejdsplads i dag.
1: Så i virkeligheden, når man har talt i USA, og så hjemme i princippet, men i USA om the 1%, altså den her del af befolkningen, som er blevet afsindig meget rigere, så kan man sige, det er trods alt sjovere at sidde i, altså de næste par procent under den ene procent, det har været sjovere at være der. Det, du siger nu, det er, at man i virkeligheden kan, altså at det her, altså hvis den ene procent stikker endnu mere af, hvad sker der så for dem, der stadigvæk skal betale de samme huslejer, de samme madpriser og alt hvad de ellers har.
6: Og som begynder at kan se, at de måske kan erstattes af kunstig intelligens.
1: Emilie, hvad tænker du om det her? Er vælgerne klogere, end politikerne har? Vælgerne i virkeligheden, kan man sige, altså regnet den her usikkerhed ind på en måde, som politikerne i hvert fald ikke vil sige, at de har gjort?
7: Det tror jeg faktisk ikke nødvendigvis, altså, fordi jeg tror egentlig, at politikerne og Mette Frederiksen og sådan nogle har ret, når de har været helt enormt optaget af, nu snakker vi sådan folks privatøkonomi før, af købekraft og sådan nogle ting. Altså, stigende fødevarepriser har været et kæmpe tema i valgkampen, og de sidste altså par år, stigende benzin- og dieselpriser har fyldt enormt meget. Altså, det var jo en grund til, at Mette Frederiksen besluttede sig for at vedtage den her fødevarecheck og så udskrive valg. Sådan der bagefter, ikke? Der er en grund til, at noget af det allerførste, hun sagde på Marienborg, da hun kom ud til alle os journalister og skulle forklare om regeringsgrundlaget. Jamen, hvad var det? Det var, nu gør vi noget for de danskere, der er presset af stigende benzin- og dieselpriser. Det var noget af det allerførste, hun overhovedet sagde. Og det tror jeg er, fordi det er noget, folk er enormt optaget af. De følger de her priser her, og derfor så er det jo sådan et stort slagnummer, når de siger, nu hæver vi befordringsfradraget, vi sænker momsen på fødevarer og helt på frugt og grønt og alle de her ting. Det tror jeg, fordi de er klar over, hvor potentielt farligt det her er.
1: Problemet ved, Asroni, at udpege de der punkter og sige, nu skal koteletterne nede i brusen blive billigere, nu skal prisen falde på benzintanken, det er meget let at måle på. Hvis ikke det sker, hvad så?
4: Jamen, igen, jeg tror mere, vi skal kigge på, hvordan folk ser på deres egen økonomi. Og vi har jo set, at sådan noget som fødevarepriser, det er noget, der er præget udsving. Altså fødevarepriserne, eller inflationen i fødevarepriserne er i hvert fald faldet igen. Og det er jo et tegn på, siger jeg som liberal, at det jo at markedet virker, at når der er profit i noget, så bliver der tilbudt noget mere af det, og så stabiliserer hele historien sig jo. Mm. Så jeg tror mere, at når der er en usikkerhed i befolkningen, som får den til at polstre sig, så er det et udtryk for, at hvis det er svært at finde en regering, eller hvis man har svært ved at se, at der er en konsistent adfærd hos de politiske mestre, så bliver man nødt til på en eller anden måde at passe lidt mere på sig selv.
8: Lad mig prøve at sende de spørgsmål over til dig, Rangved, her. Vi har virkelig kun et par minutter tilbage, når du nævner det der med boligmarkedet. Du siger, at man er nødt til at begynde at tage den her diskussion. Hvis ikke man gør det, havde jeg nær sagt. Altså, hvad frygter du, hvis boligmarkedet, nu er der en stor diskussion omkring ejendomsvurderingen, nu en gang til, hvad er de aktuelle planer for dem? Hvis ikke man tager den diskussion nu, hvad frygter du, der sker, havde nær sagt?
3: Altså med hensyn til
8: boligmarkedet,
3: jamen, altså det spiller jo meget ind i alt det, vi snakker om lige nu, altså den her ulighed. Altså det er jo også en ulighed selvfølgelig, det som blev sagt tidligere, altså vi troede på, at globaliseringen skulle redde os alle sammen, og det redde måske så kun nogle få af os osv., og det vi ser nu. Og boligmarkedet er jo lidt den samme historie, altså jeg mener, at vi ser nogle dele af befolkningen tjene utrolig mange penge ved at bo i deres boliger, og andre dele af befolkningen kan overhovedet ikke komme ind på boligmarkedet. Det er selvfølgelig primært kun, men altså det er Københavns fænomen. Og det er da klart, det er der nogle ting, man skal tænke over i hvert fald, at det skaber en form for...
4: Og siger... Det er jo takket være de røde. Altså boligkapitalisterne i København, de burde jo alle sammen, de rigeste af dem burde jo stemme på Enhedslisten og SF, så der bliver bygget færre boliger, så priserne kan stige noget mere, så man kan blive endnu rigere.
8: Synes Marie Seerup, hvor overbevist er du om, at vi kommer til at se politikere, som diskuterer, det kunne være tech, det kunne være AI, det kunne være Anthropic og de her sikkerhedspolitiske dimensioner. Hvor overbevist er du om, at vi får en politisk diskussion, der kommer til at handle om det i de kommende måneder?
6: Jeg tror, vi får en diskussion, men jeg tror, den kommer til at foregå i lukkede fora. Og vi kan også se i regeringsgrundlaget, der blev for eksempel lovet en kommission for produktivitet og konkurrencekraft, tror jeg det var. Altså i virkeligheden, tag mig jo Draghi-rapporten og så sætte nogle kloge danskere til at tænke over det. Det bliver jo ikke en sællert nogen steder. Det kommer jo ikke til at mindske antallet af politiske partier. Det gør ikke, at folkepartierne, der er blevet decimeret til de syv små dværge, de lige pludselig bliver store, stærke kæmper. Så det her, det bliver en diskussion for eliten med eliten.
8: Bag lukkede dør.
6: Ja.
8: 13.58 blev klokken, og det her, det var i virkeligheden også nogle rammende sidste ord, synes Marie. Se jo både i de sidste minutter af det her program, og så jo altså også i det, der var den sidste direkte sendte udgave af Akkurat i forsæsonen. Næste gang, vi står her live, der er det søndag den 31. august, men vi har i øvrigt masser af indhold på vej til jer over sommer. De følgende to søndage, der gør vi noget nyt i to særudgaver af det her program. Vi fortæller nemlig kapitler, kan man sige, fra de sidste årtiers verdenshistorie med en række gæster, diplomater, korrespondenter og alle mulige andre, der tager os med ud i verden og med tilbage i tiden, når de deler deres erindringer og refleksioner. Det er altså på søndag 21.6, den følgende søndag 28.6 på den anden side. Det, så har vi jo også flere overraskelser på vej. Gæsterne omkring bordet i dag var Christoffer Asroni, Søs Marie Seerup, Emilie Jæger, Gry Inger Reiter, Kasper Klynge, vi havde Sune Steffen Hansen, så havde vi selvfølgelig Kasper Wigman og Jesper Rangved. I redaktionen der sidder Anna Sonja Bruun, redaktør og producer på programmet er Louise Rømert. Nu nævnte jeg før, at vi har mere indhold på vej til jer over sommeren på søndag, og på næste søndag igen, som sagt, de to historiske udgaver af Akkurat, så venter der nye udgaver af Stafetten, og også en overraskelse, som vi ikke er klar til at fortælle mere om nu. Der er meget godt i vente, som nogen ville sige. Om et øjeblik, så læner vi os op af en radioavis. Husk i øvrigt, at du kan høre tidligere udgaver af programmerne, som altid på dr.dk. Akkurat, vi høres ved allerede på søndag, men nu er der nyheder, for klokken er 2.
9: Over 500.000 illegale indvandrere i Spanien kan se frem til lovligt ophold i landet i mindst et år, efter den spanske regering har givet dem den mulighed, hvis de er kommet til landet inden den 1. januar 2025 og i øvrigt har en ren straffeattest. Formålet er at lovliggøre det sorte arbejde, primært i servicefag som hotel- og restaurationsbranchen, og gøre indtægterne hvide og dermed skattepligtige. Men i resten af EU er ikke alle lande lige begejstrede for den nye spanske lov, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
10: Spanien importerer en masse mennesker, fordi man her fra spansk side siger, at vi har brug for arbejdskraften. Vi vil gerne have dem her i landet. Det er en gevinst for os. Når disse mennesker så lever legalt, åbent, lovligt i Spanien, så tænker de, jeg kunne faktisk godt tænke mig at rejse til et andet europæisk land. Og der kan de jo frit bevæge sig inden for Schengen. Og der frygter man altså fra nordeuropæisk hold, at det her vil betyde en migration, man simpelthen ikke har nogen som helst indflydelse på.
9: Man vurderer, at der er mellem 800 og 900.000 illegale indvandrere i Spanien. USA fylder den 4. juli 250, og Donald Trump fylder i dag 80. De to begivenheder har præsidenten slået sammen til en fejring i dag med MMA-slåskampe på plænen lige foran Det Hvide Hus. Arrangementet har mødt stor kritik, og for at forstå den, skal man kende til relationen mellem Donald Trump og Dana White, der er præsidenten bag den organisation, der står for slåskampene, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
11: De to har nemlig været venner i over 20 år, og det er et venskab, som de begge to har nydt godt af. Donald Trump har kunnet bruge Dana White og kampsporten som helhed til at tappe ind i det, man kalder manosfæren, som politikere ellers har svært ved at få fat i.
9: Men selvom arrangementet har mødt stor kritik, er der mange af deltagerne til arrangementet, der bare vil have det sjovt og ikke vil blande politik ind i det.
12: These fans are demanding violence and blood to be spilled on that White House lawn, baby.
13: Well, people are making it political, but I don't care. I'm just here to have fun.
14: Nah, I don't really care, man. I don't really care. I'm just trying to see some fights, that's all.
9: Sagde her Eric Albertine, Ramon J. og til sidst Tony Perez. Ifølge de første prognoser har vælgerne i Schweiz i dag sagt nej til et forslag om, at befolkningstallet højst må stige til 10 millioner. Det skriver landets public service medie SRF. Her fremgår det, at 55% siger nej til forslaget, mens 45% siger ja. Forslaget kommer fra det højreorienterede parti Schweizisk Folkeparti, der er bekymret for ukontrolleret indvandring, pres på offentlig service og landets boligudbud. Schweiz befolkningstal er siden 2002 steget fra 7,3 millioner til lidt over 9 millioner. Den står på sol og byer, 14-19 grader og lidt til jævn vind fra nordvest og vest.
15: Du lytter til P1.
16: Du kender billeder. Fotografier. Du har givetvis taget en hel del hver eneste dag med kameraet i din telefon. Men hvordan fanger kameraet, det du ser foran dig? Altså, hvordan i alverden sker det? Er det magi? Det har jeg spurgt mig selv om hertil. Hvordan kan vi pege på noget med et apparat, som så fryser tid og sted og gemmer det i al evighed? Det er for mig komplet ubegribeligt. Og så er der i øvrigt også det der med, hvad det gør ved os som mennesker. De gamle indianere troede jo berømt, at kameraet tog deres sjæl, simpelthen sugede det ud af kroppen. Det gør de selvfølgelig ikke, ved vi i dag, men så alligevel. Vi lever jo for Instagram og selfies i dag for den polerede, fabrikerede virkelighed. Måske havde indianerne ret alligevel. Der er meget, vi skal tale om i dag, når vi dykker ned i fotografiets historie. Velkommen til Ubegribeligt. Og til at hjælpe mig på den ekspedition ud i fotografiets historie, der er en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, Mette.
17: Tak.
16: Mette Sandby, professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, og ikke mindst forfatter til bogen Fra Instamatic til Instagram. Mette, lad mig starte med at spørge dig om, siger et billede mere end 1000 ord?
17: Altså, det er jo sådan en talemåde. Og
16: det er det nemlig, passer det?
17: Ja, både og. Altså, på en måde siger fotografi ikke så meget, og derfor er det ofte ledsaget af måske ikke 1000 ord, men i hvert fald en billedtekst og noget, der ligesom peger i retning af at forstå, hvad vi skal kigge på i det her fotografi. Og det er jo, fordi fotografiet siger mere end 1000 ord, og derfor skal man ligesom fokuseres på det, fordi fotografi, det dels trækker på alt mulige udtalte erindringer og psykologi, følelser. Altså, det taler via synet ligesom direkte ind i følenerven på en måde, og så samtidig er det jo så fuld af ting, så vi kan opdage alt muligt, som fotografer måske ikke havde tænkt sig, at vi skulle se på i billedet. Så derfor er det sådan komplekst og nuanceret og meget flydende i sin betydning. Så i den forstand er det, at ord er lidt mere sådan rationelt styret, og så siger fotografi mere end 1000 ord, kan man godt sige.
16: Og det lyder på dig som altså væsentligt mere end 1000 ord, ikke?
17: Jo.
16: Altså,
17: jo,
16: men det synes jeg er meget, meget interessant, og det skal vi dykke ned i, både sådan teknik og følelser og alt derimellem. Men jeg tænker, vi lige starter med, fordi det kan jeg lige så godt indrømme, det er den oprindelige grund til, at jeg tænkte, at vi skulle snakke om det her, og at jeg hævde fat i dig med det. Det er, som jeg sagde i introen, eksempelvis, altså, det der med, at man har en ja, altså da jeg i gamle dage som barn tog fotografier på random, eller tog billeder med de her sådan et engangskamera med ja. En 26-36 billeder i, eller min telefon i dag, altså jeg kan jo godt, jeg forstår godt, at når jeg trykker der, så gemmer den et billede, og det er fint, men jeg kan ikke begribe, hvordan.
17: Nej.
16: Altså, hvad foregår der?
17: Ja, hvad foregår der? Og det er jo det, der er, du startede med at sige også, det her, altså det er magi, ikke? Som du altså det er. Og
16: sådan det, har det stadigvæk lidt.
17: Jamen, det er jo det, der har fanget folk helt fra fotografiets fødsel, at folk synes, det var helt fortryllende og magisk. Det med, at man kunne først og fremmest se sig selv, og ellers verden afbildet så realistisk, som fotografiet kan. Det er jo magisk, og samtidig så er det jo utroligt teknisk og kemisk. Ikke så meget telefonen, men sådan oprindeligt er det en meget teknisk-kemisk forklaring, så... Skal jeg komme med dem?
16: Den her, jeg synes, altså lad os starte helt tilbage, fordi det starter jo altså et godt stykke tilbage med noget, der sådan minder om fotografi, at folk ser nogle ting.
17: Altså fotografi består af to ting, basically, kan man sige. Det er det hedder jo kamera obscura i starten, så det er et kamera, og så er det noget, der gør, som et kamera, der ligesom laver billedet, og så er det noget, der ligesom fastholder det her billede, en form for kemi. Ja. Så det er de to ting, der bliver koblet, kan man godt sige. Mm-hmm. Og det er jo sjovt, man siger egentlig, hvornår er fotografiets fødsel? Det er 1839, det står i alle bøger. Og det er ham her, franskmanden, Louis-Jacques Mandé Daguerre, der står som fotografiets opfinder. Mm-hmm. Og det var, fordi han lancerede det her nye medium, som han kaldte daguerreotypi, for det franske videnskabernes selskab, først ved en lukket seance i januar i starten af året, og så i august ved sådan en offentlig seance, hvor den franske stat købte den her opfindelse mod, at Daguerre fik sådan en livspension, og så gav de det til folket. Og det var sådan en kæmpe eksplosion. Altså dagen efter den her annoncering, der stod folk i kø i datidens isenkræmmere for at købe de her remedier. Altså der var jo ikke fotohandler dengang, for det var jo ikke ligesom opfundet rigtigt nu. Men folk, de købte de her ting for at ligesom lave fotografier selv, og det kunne alle ikke gøre, men mange kunne. Så derfor siger historiebøgerne 1839, men vi ved jo godt, opfindelser er jo ikke sådan noget, der foregår på en uge. Og opfindelser er tit noget, der ligesom bliver bygget op til af flere folks opfindelser. Så på den måde er fotografiets historie, det at nå frem til det her, der gør noget til 1839, meget længere. Og det her med et kamera, det er jo det grundlæggende, vi kalder kamera obscura. Det er en sort kasse, hvor der er et lille bitte hul i. Har du nogensinde prøvet det at se sådan en
16: kamera? Ja, det har jeg. Altså kamera obscura, at det betyder jo et mørkt kammer.
17: Ja, et mørkt rum faktisk.
16: Og det har man mørkt rum.
17: Og det har man kendt til siden antikken faktisk, hvor man har været i et eller andet, whatever, jeg forestiller mig, et eller andet rum, og så har der måske været noget gardin eller stof.
16: Altså
17: eller...
16: jeg tænker jo, at man måske endda kan spole længere tilbage og sige, der har siddet nogle mennesker i en hule, og der er kommet lys ind ad en sprække, og man har set et eller andet, ikke?
17: Ja, og det,
16: der
17: man
16: er det her
17: ser...
16: mærkelige fænomen. Præcis.
17: Og det, man ser, det er uden for hulen, lad os sige det, omvendt. Fordi hvis hulet, altså lyset brydes i sådan en, du ved, sådan en form for kryds eller sådan en omvendt kube, sådan så, at jo, hvis hullet ser meget lille, jo mindre det er, jo skarpere bliver billedet. Og så omvendt ser du på bagsiden af hulen virkeligheden udenfor.
16: Ja, det vender på hovedet, og det er spejlvendt.
17: Ja, og jeg kan fortælle dig noget. Jeg flyttede ind i en lejlighed her, sådan en Københavnerby-lejlighed for 4 år siden, og opdagede, at jeg bor i et kamera obscura. Og det var sjovt, fordi fotoprofessoren fik sådan en revelation. Altså, du ved, som mange københavnerlejligheder, så er der sådan en lang gang med døre. Ja. Og så på den anden side, der er nogle solfyldte stuer, og overfor er der en kirkegård med en masse træer. Når man så står inde i min gang, for eksempel som i dag, hvor solen skinner, og alle dørene er lukket, så opdagede jeg, gennem nøglehullet kommer solen fra de solfyldte stier. Det brydes så i nøglehullet. Og så på den anden side af gangen, der er der simpelthen et omvendt farvebillede af den kirkegård og de træer, der ligger på den anden side. Jeg kunne simpelthen skelne træerne og alt muligt inde i min gang. Ja. Og jeg tror, lige siden, whatever, antikken, eller når man har opdaget det her, så vil man tænke, wow, det er fantastisk. Hvordan kan vi fastholde det?
16: Jamen, må jeg starte med et par, inden vi når til det? Så skal vi jo måske bare lige kort berøre det der med, hvordan... Altså, fordi en ting er at fastholde det, men en anden ting er... Det er jo ikke et spejl. Det er jo lyset, der kastes ind gennem et hul, og så projekterer et billede af det har ramt et andet sted.
17: Ja.
16: Det er jo også det, der er helt syret.
17: Altså. Og det er et optisk fænomen, kan man sige, som foregår alle mulige steder. Jeg tror egentlig, hvis folk tænker efter, at der er mange, der har oplevet det, og det er sådan en grundlæggende fotografiets magi, faktisk. Men det er jo sådan en optisk forklaring af lyset, simpelthen brydes, og når lyset brydes, så ligesom... Jeg vender det på hovedet mere, jeg er ikke sådan...
16: Jeg prøvede nemlig også at læse op på det. Det der jo er helt skørt, det er jo, at lyspartiklerne, altså fotonerne, ligesom når de rammer noget, det lyder helt skørt det her, så mærker de ligesom, hvad det er, de har ramt. De lager information om det, de rammer.
17: Ja.
16: Lysforhold og lysmængde og noget, som de så tager med sig.
17: Ja.
16: Og kan aflevere, altså kan vise et andet sted. Og det er den sådan ligesom pling plong.
17: Og det kræver, at der er mørkt det der andet sted, for at du kan se det så, ikke?
16: Jo, men så skal vi jo til at gemme på det, og nu bliver det helt cool.
17: Ja, det har man så egentlig begyndte man sådan faktisk i omkring 1600-tallet, og så i stedet for, at det, man havde sådan et stort rum, så begyndte man at tænke, men faktisk fra 1600-tallet begyndte malere at bruge det, fordi det var egentlig ret smart at bruge den her bagprojektion til at male efter. Så det blev sådan et maleredskab, og så omkring gik der et par hundrede år, så begyndte man at lave nogle små kasser, i stedet for at skulle have et helt rum som et kamera obscura, så lavede man sådan nogle små kasser, og så kunne man for eksempel sætte et spejl ind i den her kasse, og så kunne man ligesom se det, der var inde i den her kasse gennem spejlet. Igen, sådan lidt teknisk. Men så begyndte man gradvist gennem, altså faktisk i allerede slutningen af 1700-tallet, at eksperimentere med, hvordan kunne man fastholde det her? Fordi så var der en anden opfindelse, og den plejer man at sige, i hvert fald omkring 1720'erne, så var der en tysker, der hed Johann Schulze. Han fandt ud af, at visse væsker, sølvholdige væsker, der var forskellige sådan bromidasfalt-agtige væsker, de kunne, hvis de blev udsat for lys, så skiftede de farve. Så blev det lyse mørkt. Så der var, og det begyndte man at eksperimentere med. Den teknologi har man ligesom kendt fra. Så hvis nu man forestillede sig, at man tog et papir eller en glasplade og smurte med noget af det her lysfølsomme stof, sat ind i det her kamera obscura, så blev lyset, det som så faldt lyset på det her, man havde smurt ud. I starten var det sådan asfaltagtige ting. Og så blev det lyse mørkt og omvendt. Så fik man en form for et negativ. Du kender godt et negativ, ikke?
16: Yes.
17: Så det, de to ting, den arbejdede man rigtig meget op med, og der er det så, at der sidder en fransk mand, der hedder Nicéphore Niépce i Frankrig i starten af 1800-tallet. Altså det er meget sjovt, nu vi starter med det der. Teknik og magi og fotografiet er ligesom født ud af den her dobbelthed. Fordi han sidder på sit landsted uden for Paris og eksperimenterer med at smøre væsker på i starten sten og sidenhen glas og papir og forskellige måder ind i sådan et kamera obscura, et lille kamera.
16: Ja.
17: Og så lykkedes det ham at få fremstillet nogle fotografier. Og det er i cirka, altså faktisk, det var meget sjovt, jeg var inde og kigge på museet, der er et museum, der hedder Maison Nicéphore Niépce, det officielle Niépce museum i Frankrig.
16: Ja.
17: Her i dagens anledning skulle jeg kigge, og de holdt altså 200 år for det første fotografis fødsel her for i 2022. Så jeg tænkte, what? 2022? Og det er simpelthen fordi, de første fotos, han får lavet, er ikke bevaret. Men han skriver breve til sin bror og siger, nu har jeg simpelthen lykkes med at fotografere udsigten fra min gård her på Frankrig og i Frankrig. Og så de her billeder er fra 1822. Mm-hmm. Og derfor holdt de på det her museum 200 år for fotografiets fødsel for flere år siden. I mange fotobøger har jeg så også ligesom tjekket op, der står, verdens første fotografi er fra 1826, og nogen står der 1827. Så det er sådan cirka for 200 år siden. Men det eneste bevarede Niépce, fordi problemet var, at den tredje ting, der manglede, ikke? Nu har vi kamera obscura billedet, vi har, at det kan festnes på glas, papir, sten, et eller andet.
16: Ja, og så bare lige for...
17: Det mangler bare at blive fixeret. Altså, fordi du ved, lys... Hver gang, når lys på de her sølvholdige materialer, når lyset strømmer ind, så bliver det mørkere og mørkere. Ja. Så hvis vi bliver ved med at udsætte det for lys, så bliver det jo sort til sidst.
16: Ja, så man kunne ikke tage det med ud i haven og kigge på det.
17: Præcis, men så blev det sortere.
16: Så forsvandt det hele igen.
17: Ja. Så derfor skulle man finde, nu er den der, nu ligner det. Så skulle man ligesom fryse det fast, man skulle fixere det, som man kalder det.
16: Ja.
17: Og det gik der altså noget tid med, og det var faktisk ham, der hed Daguerre, Louis-Jacques Mondet Daguerre, som var en fransk mand, boede i Paris, han var tryllekunstner, han var også en amatørvidenskabsmand.
16: Magi. Jeg siger det bare
17: han
16: igen.
17: Var nemlig interesseret i det magiske, og det som Daguerre havde, han havde sådan en underholdningsting, der hed Diorama, han havde bygget ind i Paris, som folk kunne betale entré, og så kom han ind i sådan et stort rundt rum, hvor der var nogle kæmpe store malerier. Det kunne være eksotiske egne, det kunne være søslag, der var malet på de her malerier. Og så gik man op på sådan et podium. Det var sådan panorama hele vejen rundt. Ja, ja. Og så var der forskellige lys- og lydeffekter. Sådan bum, bum, kanoner og lys, der spruttede bag i og sådan nogle ting. Og det var sådan datidens Cinemax eller et eller andet teknologi. Ikke? Og det havde Daguerre, det levede han af.
16: Ja.
17: Og derfor var han interesseret i fotografi, fordi at det, hvad nu hvis han kunne skabe nogle lidt mere, sådan, endnu mere realistiske billeder? Og så hørte han om ham her franskmanden, der havde eksperimenteret med de her billeder, som ikke kunne fastholde dem. Og så slog de partnerskab, Det gjorde de i 1929 og lavede den aftale. Skal vi ikke sige, at det er os to, der nu er fotografiets opfindere? Men så gik
16: det også, det er en fed aftale at lave.
17: Vi arbejder frem mod at være fotografiets opfindere. Og så går Nissefor Niépce hen og dør i 33. Men han har ligesom overgivet sine rettigheder til Daguerre. Så arbejder Daguerre videre. Fordi det, der var også Niépce, det her ligesom asfaltagtige noget, han havde overflade, som skulle syge lyset til sig, det skabte nogle lidt uskarpe, sådan lidt mudrede billeder. Altså mm-hmm. Det her verdens første fotografi, som nu ligger i en bankboks i Austin, University of Texas Austin.
16: Det af alle steder?
17: Af alle steder. Det har også en lang historie. Det var fordi, man fandt det på et loft. Man hævdede det, fandtes ikke, så fandt man det på et loft i 1950'erne. Og så var der en amerikansk fotohistoriker og forsker og samler, som fik det overdraget, og han gav det så til det her, den her samling. Og så ligger det i sådan en slags bankboks, men man kan ikke tage det ud, fordi så bliver det jo sort. Så derfor, det man ser i alle fotobøger, man ser sådan en udsigt, man ser sådan noget ud af et vindue, og man ser nogle gavle, og der er sådan et hønsehus, hvis man ved, det er et hønsehus i hvert fald, så kan man se det over til den ene side. Det her motiv.
16: Jeg har også set det. Det er ikke sådan, at man tænker, det er ikke sådan, at man skal forestille sig, at det er et vidunderligt skarpt billede. Det er sådan ret.
17: Nej.
16: Man skal lige vide, hvad det er, man kigger på.
17: Og det er jo derfor, at det, så, det her, man har lavet, det er sådan en fortolkning, en renset gengivelse, kan man godt sige. Som er, ja. Så allerede der er vi ude i noget fishy, altså, som jo ikke sådan er helt sådan, som billedet egentlig så ud. Men så er det så, at Daguerre, han finder ud af at bruge en anden form for sølvoverflade på kobberplader, og det gør, at hans billeder bliver meget mere skarpe, og du kan også reducere eksponeringstiden, altså den tid, du ligesom udsætter papiret eller materialet for lys hos noget, man har studeret for eksempel hos, i det her billede af ligesom hønsehuset og udsigten, det er, at man kan se solens gang hen over billedet. Man kan se, at der ligesom er skygger på begge sider af motivet, så det har nok taget måske 8 timer at eksponere, så solen er gået hele vejen hen.
16: Ja.
17: Daguerre, han går nu ned på få minutter i sine daguerreotopier. Og så de er skarpere, de kan fixeres, de kan fastholdes. Til gengæld er det unikære, altså de kan ikke reproduceres, det er det næste problem. Men altså, det er nogle meget skarpe, flotte fotos. Så derfor siger man, 1839, det er Daguerre, der opfandt fotografiet, og det blev sådan en kæmpe succes.
16: Men, ja, men der kommer jo, dem har jeg også set nogle af, der kommer jo billeder af hans familie, og man kan se ham sidde der i høj hat, og der kan man sådan se, okay. Ja. Her er noget.
17: Det første, det er også sjovt, det første foto af, altså der gik noget tid med mennesker og sådan nogle ting der, fordi eksponeringstiden var så lang tid, man skulle sidde meget stille, ikke? Men det første billede af et menneske, plejer man at sige, det fra 1840, altså året efter, Daguerre står igen og fotograferer ud af sit vindue, og så ned på Boulevard du Temple, sådan en meget trafikeret dengang, altså med hestevogne og sådan noget, boulevard i Paris. Og så er der en mand, der står, så står der to mennesker, der sidder ind, og så er der en anden, der har ligesom sin fod oppe på skødet af den her siddende mand, sådan et lidt mærkeligt motiv. Men det har man så fundet ud af, det er jo fordi, at eksponeringstiden har været et par minutter, så alt det her trafik og sådan noget, det er væk. Så det ligner en helt øde gade tidligere om morgenen. Og så manden står stille, fordi han sidder hos en skopusser, så han får pusset sko. Så derfor står manden stille, og derfor kalder man det første portræt, der er kommet der fra 1840. Men altså, så var der jo det her med, at der er geotopier. Det er sådan en metaloverflade, hvor billedet er festnet. Man kunne ikke reproducere det.
16: Mm.
17: Og samtidig var der en andet kapløb med en englænder, der hedder William Henry Fox Talbot, som var sådan en adelsmand, der boede på et gods og også var amatørvidenskabsmand. Han eksperimenterede med det samme, som Niépce og Daguerre, og i virkeligheden rigtig mange andre gjorde, man har talt op. Altså der er i hvert fald mindst 20, det man kan kalde protofotografer, altså folk i Europa især, der eksperimenterer med det her opfinde fotografiet i flere 10 år inden. Men altså,
16: og uden nødvendigvis sådan at kende til hinanden. Altså, de sidder sådan lidt i hver sit hjørne og nørder med det, fordi det er noget,
17: der er spændende.
16: Det er spændende, det optager folk, man kan komme i gang med det.
17: Ja, og så blev Talbot lidt skuffet, da Daguerre ligesom gik af med det her sejren og var den første. Og så skyndte han sig allerede også i 39, og i slutningen af 39, det er så egentlig 1840 først, han får patenteret papirnegativet. Så han havde opfundet negativformen, og det var jo ret smart, fordi så kunne han hans billeder kunne reproduceres. Mm. Men i starten var det var jo ikke på silhuet, som man får meget senere. Det var på sådan på papir, så det var sådan uskarpt, og papiret er jo sådan, du ved, har sådan en nubret overflade, så det var nogle lidt uskarpe billeder.
16: Ja.
17: Men så derfor i alle fotobøger står Daguerre, Niépce og Talbot som opfindere. Men der var jo mange før. Og det hænger, så kan man sige, man er kendt til kameraobskuret som teknologi, altså fra antikken. Man er kendt til de her sølvholdige salte, der, hvor lyset kan festnes, siden i hvert fald begyndelsen af 1700-tallet. Så hvorfor skal vi så langt op? Og det er der mange forklaringer på, men det er jo noget med, det er den gryende modernitet. Folk får virkelig har sådan en opfindelseslængsel. Det er også en tid, hvor man altså malerkunsten begynder at udvikle sig i en mere realistisk retning, så de har, er der også mange, der taler om, de har sådan brug for den der realisme, der er i fotografiet. Ja. Og det er også en, hvad skal man sige, filosofisk set, kan man sige, det er en tid på grund af moderniteten, at der sker en masse omkalfatringer af, ligesom, hvem er vi, hvor er vi. For eksempel er det interessant, sådan noget som romantikken inden for litteraturen, der kan man også finde eksempler på, at man sådan på en måde i tale sætter, man længes efter fotografi, uden at kalde det fotografi, gider man kunne festne. Altså i romantikken har man sådan en idé om, at naturen har sit eget liv og sine egne kræfter uden for mennesket. Tænk, hvis man kunne på en eller anden måde festne naturens egne kræfter, eget liv på et billede. Sådan en forfatter som Coleridge, en kendt engelsk romantisk poet, han ligesom tematiserer sådan fotografiet som opfindelse, altså sådan 20 år før dets reelle opfindelse. Så det er sådan mange ting, der støder sammen, og der gør, at det bliver der cirka første halvdel af 1800-tallet, at det opfindes.
16: Ja. Men se, nu så siger du også noget interessant det her med, at der begynder at blive en kultur for, at, hvad skal man sige, at fotografiet kan blive til noget.
17: Ja.
16: Men hvad gør det så ved menneskene? At det der, fordi lige pludselig så har man det der,
17: ja,
16: at man kan tage et billede, man kan gribe og fastfryse et øjeblik. Og det har man, altså man har jo kunnet sidde og male det og sådan noget, men det er jo noget helt andet det her. Altså at det må vel også betyde noget for sådan i samfundet. Lige pludselig begynder man at kunne, altså det er lidt senere, det er med på, men man begynder at kunne bruge det i aviser på et tidspunkt og sådan noget. Altså det gør vel et eller andet ved kulturen også.
17: Det gør noget ved alt. Altså for jeg tror en grund til, at folk stod i kø, og sådan den der umiddelbare fascination, man kan også læse tekster fra den gang, hvor folk skriver, hvor fantastisk det her er, det er jo, at menigmand kunne se sig selv portrætteret. Før havde det kun været rige og fyrster og adelige osv., der kunne få en maler til at stå i flere dage og lave et forskyndet portræt. Nu kunne menigmand, altså det var jo stadig ikke ligesom de kulminearbejderne, der havde råd til at blive fotograferet, men
16: alligevel, de måtte stadig gå ned og spejle sig i en sø.
17: Ja, men altså borgerskabet Og ret hurtigt efter, faktisk også længere ned end borgerskabet, havde faktisk råd til at komme til fotografen og se sig selv fotograferet. Så det er en ting. Så kan man sige, også hurtigt så udvikler sådan noget som forbryderportrætter, så for eksempel.
16: Ja, ja.
17: Så inden for politivæsenet kunne man ligesom tage billeder af forbrydere og havde sådan nogle store kartoteker, hvor man så, hvis der kom en eller anden ind, så kunne man ligesom eftersøge, kigge i forbryderkartoteket og sige, gud, han har også lavet en forbrydelse.
16: Altså jeg siger også bare, det er jo ikke meget senere end 1839, vi skal måske en 40-50 år hen, før der begynder at være de her amerikanske efterlyst plakater og alt muligt, hvad man sådan kender, hvor der ligesom også er billeder af
17: og
16: you
17: pressen,
16: name it, Jesse James, alt muligt andet.
17: Det er jo sjovt, altså, man har jo den danske fotograf Jacob A. Riis, som er også verdensberømt for at sige, han sådan, er du en af dokumentarfotografiets fædre. Han var sådan en fattig fyr, der kom fra Ribe i, jeg tror det var 1880'erne til New York, med der var en kæmpe indvandring der. Og så blev han journalist, og så ville han rapportere fra de her, på sådan Lower Manhattan, de her lejekaserner, hvor der boede italienske, polske, alle mulige indvandrere under utrolig usle forhold.
16: Ja.
17: Og der begyndte han selv at fotografere og tage de her billeder af de her fattige mennesker, som han skrev om i sine artikler. Men på det tidspunkt, der kunne man ikke reproducere fotografier i den trykte presse, så man omsatte det til træsnit eller tegninger. Og det var egentlig sjovt, fordi det kunne man jo virkelig også ligesom redigere meget i den omsættelsesproces.
16: Klart.
17: Men folk de tog det for realisme, og så tog han ud og holdt som lysbillede foredrag rundt omkring i landet, hvor han fortalte om de her usle forhold, de her mennesker levede under. Så det er jo sådan en, det er jo dokumentarismens fødsel, som fotografiet også lever af, og også lever i pressen. Og så fra dag gik det virkelig bare derudad. Men man kan sige,
16: vi kan godt bare lige nævne, fordi jeg tror, nu ved vi ikke, hvornår man hører det her, men jeg tror, det var sidste år eller forrige år. Hvis man støder på Jacob A. Riis, der har været nogle udstillinger, der har kørt nogle helt fantastiske billeder.
17: Helt fantastisk.
16: Så hvis man støder på det, så skal man endelig tage ind og se det.
17: Men samtidig med, at han laver det her, så er det jo det næste store folkelige skridt. Det er jo Kodak, det her store amerikanske firma, de lancerer det her bokskamera. Altså fra 1839 cirka deromkring og op til bokskameraet i 1888, så er det sådan alligevel lidt svært for almindelige mennesker at tage billeder. Og det baksede Kodak med, hvordan kan man lave et kamera, som almindelige mennesker kan.
16: Og det er jo fordi, som du nævnte, det er lidt dyrt. Det er også sådan lidt besværligt. Altså, jeg tror, man kan godt huske, hvis man tænker over det, at man har set nogle af de her kameraer, som er sådan en... Det er en halv harmonika, havde jeg lyst til at sige. Og der står en mand med en pind med noget, og der, fordi der er noget kemi, der skal krudtes af. Ja. Og det er et kæmpe cirkus at få taget et enkelt billede.
17: Og negativerne var på glas, tungt glas faktisk i starten.
16: Så det er ikke sådan lige noget, minimal roder med endnu. Nej.
17: Så Kodak, de laver den her celluloidfilm, og så det vi sådan på en måde kender... Altså det kamera, vi kender helt op til det digitale egentlig, det er jo sådan en filmrulle, som er inde i sådan en lille firkantet boks, og så kom kameraet med 100 eksponeringer i, og så købte man kameraet, og så tog man sine 100 billeder, så sendte man det ind til Kodak-fabrikken, så fik man billederne tilbage noget tid efter med de her 100 billeder, og så kameraet med en ny film, der var lavet i. Så det gik noget tid inden, der kom det her med det her kamera, som i hvert fald måske du og jeg har set.
16: Lige dvæle ved bokskameraet 2 sekunder. Ja. Det betyder, at Kodak har ligesom... De har knækket koden på en eller anden måde. Og siger, at vi kan lave det her celluloidpapir, som har den kemiske indretning, at det kan lagre billedet.
17: Ja.
16: Og det kan det gøre hurtigt, og det kan gøre det på en måde, som er stabil. Altså, når du tager det ud igen.
17: Ja.
16: Man kan jo godt huske sådan noget med, at da jeg var barn, og så var der sådan noget med, at man skulle tage filmen forsigtigt ud. Man kunne komme til at overeksponere nogle billeder, når man var i gang med det der. Men de har altså fået lavet...
17: Nej, men det er jo noget, derfor, de kom ind i kameraet, ikke? Så man skulle sende hele kameraet
16: afsted.
17: Fordi hvis folk selv skulle fumle med det der, så ville de ødelægge filmen, ikke? Men så kom de så gradvist op i det 20. århundrede. Så kom de med de her kameraer, hvor at man ligesom åbner... Så fik man en rulle film, der ligger inde i sådan en lille plastikhylster, kan man sige. Og så, det har jeg selv prøvet. Altså, jeg er født i 1964, på det tidspunkt, det er derfor også min bog hedder Fra Instamatic til Instagram, fordi perioden fra 1888 og op til 1963, der var det ret bøvlet, fordi der var den her rullefilm, og så åbnede man bagklappen på kameraet, så satte man filmen ind i den ene side, så trak man ligesom den der rullefilm, der var inde i, hen i den anden ende af kameraet, spændte den op, lukkede kameraet, og så tog man for eksempel de her 36 billeder, og når de så var eksponeret, så var der sådan en lille tap, og så skulle man ligesom et hjul rulle den tilbage ind i det her mørke hylster, så kunne man først, når den var inde i hylsteret filmen, åbne klappen, og tage den ud og sende den til fotohandleren. Ja. Og det, der kunne meget gå galt.
16: Der er jo unge mennesker, der hører det her med det og tænker, er det stenalderen? Hvad foregår der med jer? Det er helt vanvittigt.
17: Ja, og det der, hvis vi så siger...
16: Men det var det ikke, vi gjorde.
17: Så da jeg var 9 år og skulle på skoleudflugt, der lånte jeg min mors kamera, som var sådan her. For det var jo der, altså... Kodak har nemlig på en måde altid også adresseret kvinder og børn for at få sådan et stort købekraftigt publikum, og derfor har det været vigtigt for dem, at fotografi ikke bare sådan noget mandeteknik-nørderi, som det var meget i starten. Det er meningen, at det var virkelig vigtigt for dem, at kvinder og børn også skulle kunne fotografere.
16: Klart.
17: Så tog jeg de her, men så gik der noget galt. Enten fik jeg ikke, fordi hvis man ikke fik spændt den ordentligt op, så tog man bare 40 billeder oven i hinanden, så rullede man ikke filmen frem. Eller hvis man fik taget alle de her 40 billeder, så når man så hvis man ikke havde rullet filmen tilbage, og når man åbnede bagklappen, så kom der jo lys ind, og så var det hele ødelagt.
16: Ja.
17: Det skete for mig. En af de to ting, jeg kan ikke huske. Gråd og tændersknidsel. Men så heldigvis, så da jeg fyldte 10 år, så var Kodak Instamatic-kameraet opfundet. Og Kodak havde arbejdet op lige siden 2. verdenskrig på, at de ville opfinde det, de kaldte et Tante Molly-kamera. Altså som enhver Tante Molly ville kunne betjene.
16: Yes.
17: Og det lancerede de så i 1963 som Kodak Instamatic. Og scoopet var, at hele filmen og alt det der rullen frem og tilbage lå inde i en plastikkassette. Så du købte bare nede hos fotohandleren sådan en plastikkassette, ligesom du ved, endnu mere lukket end et kassettebånd, hvis vi sammenligner med det.
16: Ja, det kunne ikke åbnes.
17: Det kunne ikke åbnes. Så ind i kameraet, så tog man filmene, tog man billederne, og der var typisk på det kamera der, jeg fik Kodak Instamatic, der var 3 indstillinger. Lys, nat, med blitz, der kom blitz, og så overskyet. Altså, der var ligesom 3 billeder, man kunne indstille på, så det var ikke sådan super kvalitet, men alligevel, og farvebilleder. Og så sendte man det bare ind til fotohandleren, og så fik man filmen en uge efter. Og så, altså fordi det trods alt, altså jeg kan huske det var sådan, jeg husker det som sådan omkring 5 kroner eller sådan noget, så for sådan et billede. Så man tog jo ikke ligesom 100 billeder af den samme situation, som man gør i dag. Man tog ligesom et af sin fødselsdag, et af sit værelse, ja, et af sine venner, et eller andet. Og så nogle af dem var jo måske hovedkappet af eller helt dårlige, men man satte dem ind i album alligevel, fordi man havde betalt for dem.
16: Men det er også fordi, og det er igen, altså det her, der er jo nogen, der sidder og lytter til det her og tænker, hvad i alverden. Man skal jo også huske, at man, når man skulle frame et billede, når man ligesom skulle se, hvad man tog, altså så havde man jo også en af de store tændstikæskstørrelse kameraer op, ja, til hovedet,
17: ja,
16: og skulle ligesom kigge gennem et lille
17: hul, hul,
16: ja, og kunne sådan, og sigtede, så måtte det måtte gå, som det gik.
17: Ja, der altså, var et vist element
16: der skulle være. Hvis man skulle tage et billede af et menneske, så skulle det være godt med luft, ja, til begge sider og ovenover, for, ja, ellers så kunne man ikke være sikker på at ramme. Men det, der, det vi bare skal huske også, det er jo, at det er jo stadigvæk, man bibringer, og det er ikke, fordi det skal være en reklame, men fra Kodak, og der kommer jo andre, der gør det samme, men man bibringer jo lige pludselig en hel verdensbefolkning en eller anden grad af magi. Man giver, ja, dem et apparat, ja, som kan fryse tid og sted og affotografere nogle ting og sige, det her øjeblik, ja, som du ved er vidunderligt, eller forfærdeligt, ja, eller hvad det nu er,
17: ja,
16: det, med den her lille æske, har, ja, vi skabt noget magi. Inden bag ligger der noget kemi og nogle fotoner, der drøner rundt med nogle informationer, som kan læres i nogle sølvsalte, eller i hvert fald det, der svarer til det nu, i noget kemi på et celluloidpapir. Det har vi lavet til jer, det her. Det er jo en videnskabelig, altså, kvantespring. Det er jo helt vildt.
17: Kæmpe. Og i starten så var det måske, folk var sådan lidt sådan, ja, fantastisk, men hvad kan vi egentlig bruge det til også? Så Kodak har hele vejen igennem været, altså den første, det hed You Press the Bottom, We Do the Rest, var deres slogan der i starten, da man lancerede det her bokskamera, ikke? Altså, vi sørger for det hele. Men alligevel hvad er det, du skal trykke på knappen overfor? Og der har Kodak helt fra starten, som jeg sagde før, dels henvendt sig til kvinder og børn, men også i deres annoncer framet familien først og fremmest. Altså, fotografi hører til hos familien.
16: Ja.
17: Så det er familiehøjt og stunder, families, ja, alt hvad der foregår i familien, så man i annoncerne. Og så sådan noget med rejser og turisme, da det blev mere almindeligt sådan efter 2. verdenskrig, op gennem 50'erne, 60'erne, 70'erne, så det der med ferie, det blev ligesom nummer et ting for fotografiet.
16: Klart.
17: I annoncerne. Så det var jo forfærdeligt, hvis man var på ferie, og man for eksempel havde glemt kameraet, så var det nærmest som om, man ikke havde været afsted. Og det er jo, sådan er det jo stadig.
16: Pictures or it didn't happen, som, ja, man siger i dag, ikke?
17: Jo, sådan er det jo stadig.
16: Men hvornår starter så noget med fordi hvis jeg kigger i min telefon, så har jeg, det vil jeg gerne indrømme, for mange billeder af mine børn. Så, ja, set sådan nogenlunde rationelt betragtet. Og min kone har alt for mange. Og det siger hun også selv, så det, her sidder jeg ikke og sælger nogen. Men hvornår starter det der med, at man tænker, når man, jeg tager lige et billede, altså, så vil man, jeg vil lige fastholde mit barn som baby, og så sådan de der trip-trap opad. Fordi det kan jeg huske, hvis jeg, nu jeg er født i 78.
17: Ja.
16: Når jeg kigger tilbage, så er det jo, ja, sådan nogle, så er der ikke så mange billeder af mig som baby, der er heller ikke så mange, det er sådan nogle, det er sådan nogle, en gang om året.
17: Altså man kan sige til en vis grad,
16: at det, ja, begynder, ja, det der.
17: Ja, ja.
16: Så dokumenterer, altså, vi størrelser eller et eller andet.
17: Jamen altså, repertoireet har fandtes egentlig siden de tidlige Kodak-kameraer i starten af det 20. århundrede. Altså følge et barns opvækst for eksempel, og, ja, højtider og sådan nogle ting. Der er jo bare blevet mange flere af dem på dit apparat, for ikke at tale om helt unge mennesker eller yngre mennesker. Måske ikke helt unge, fordi det kan vi også tale om lidt, fordi jeg fornemmer, at der er måske sådan en modstrøm, at man tager lidt færre billeder, end man, ja, gjorde engang. Men jeg så spurgte en ung kollega, som er i starten af 30'erne og fik et barn for 8-9 måneder siden, hvor mange billeder de, ham og hans kone havde deres barn. Og det var omkring 4.000 billeder i deres sådan, fælles sky af den her baby, der kun er 8 måneder gammel. Ikke? Er det ikke helt vildt?
16: Jo. Jeg tror ikke, min kone er helt bagud af den, sådan der, vil jeg bare sige.
17: Nej.
16: Men lad det ligge.
17: Så det
16: lad
17: er jo paradoksalt, at man tager så mange, og man ikke ser dem. Men man kan sige, for så vidt så er mange af de her situationer, man tager billeder af, egentlig de samme, og de er også blevet grundigt etableret af fotoannoncer hele vejen igennem.
16: Mm.
17: Men man så kan sige med det digitale, fordi det er blevet så nemt og sådan tilgængeligt for det første, og fordi det bliver delt, altså det er jo meget mere delbart nu med internettet og sociale medier, så er der blevet sådan en form for social kommunikationsting ved fotografiet, som ikke var før. Altså før blev de vist i albums, sjovt nok i helt de tidlige, altså i slutningen af 1800-tallet, så familiealbums, det var meget højtidlige familieopstillinger. Og, ja, der kunne et album ligge fremme i stuen, så når der kom gæster, så kunne man så kigge i det. Det var virkelig sådan familien, der fremstillede sig i sit allerbedste.
16: Det er klart. Det pæneste tøj.
17: Og men så
18: op ad den gode væg.
17: Og men så i de der Instamatic går, der kom det mere i sådan nogle plastikalbum, der stod ind i, som man ikke sådan lige viste frem, man bare sådan havde og måske kiggede lidt på en gang med en gang om året eller sådan noget. Men nu, der deler man det jo på sociale medier, så fotografi er blevet sådan en kommunikationsform, så derfor tager folk også billeder af, jeg sidder lige nu her sammen med den og den, sådan øjebliksbilleder, lige, altså sådan, som kommunikation sender til nogle andre på chatten, eller man tager billeder af sit, hvad man lige har spist, eller en blomst i haven, eller sådan, der er meget mere
18: dagligdagsmotiver. Klart, men så vil jeg, der er en ting, vi lige skal, nu noterer jeg det lige, fordi det, vi er også bare lige nødt til at snakke om det der med, for der er jo sket noget skægt, at man også er overgået til, ligesom at sige, når man nu, en del af magien vil vi gerne have væk igen. Vi tager billeder, men vi tager dem også på en måde, hvor vi ved, at de forsvinder igen. Ja. Vi vil ikke gemme det her øjeblik. Det her, det er et øjeblik, og det skal kun være der et øjeblik, og så forsvinder det igen. Det skal vi lige vende tilbage til, men inden vi gør det, så noterer jeg noget andet. Jeg noterer flittigt undervejs.
17: Ja,
18: det skal du bare.
17: Ja.
18: Fordi jeg studsede lidt over, når jeg kom til at tænke på, om der sker nogle gange det, når der dukker sådan en opfindelse op, som er på en eller anden måde omkalfatrende for et samfund.
17: Ja.
18: Så er der en masse mennesker, der synes, det er vidunderligt, det går fuldstændig amok. Men der er også nogen, der siger, det er farligt, det her. Var der nogen, der sagde, prøv at høre, det her, det er sådan det er kulturelt nedbrydende, vi skal ikke gå og dyrke os selv på den der måde. Altså, der var, jazz var farligt, alt sådan noget, ikke?
17: Jo.
18: Var der sådan en stemning omkring fotografiet, eller var det bare herligt?
17: Nej, jeg tror, altså, også alle mulige, hvad skal man sige, magthavere har også begyndt at synes, det var farligt, fordi altså både kunne bruge det sådan propagandistisk, men også blive fanget i situationer, hvor man ikke ønskede at blive set, for eksempel. Altså det der med, alle kunne være en form for spioner eller paparazzi-fotografer og fotografere alle, det har der også været udtrykt skepsis og tvivl om, og altså hele det der, jo også sådan, kan man tro på fotografiet eller ej, man kan manipulere det, man

0: hos først og fremmest amerikanerne i at se krigen portrætteret i fotos, men der er også en masse sådan, udnyttelse af propaganda og iscenesættelse, og så folk begynder også at blive sådan lidt trætte af det, og synes, det er lidt løgnagtigt på den ene side, og også synes, at nu har vi set de her billeder af lig på slagmarken og maskinel og så videre, så nu orker vi det ikke rigtig.
1: Det er en mæthed på en eller anden måde.
0: En mæthed, ja. Så det er jo sjovt nok, at mange af de ting, vi taler om i dag, altså egentlig har været der helt fra begyndelsen, men bare er blevet sådan endnu mere med det digitale på alle mulige måder,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Der opstår altid det der, synes jeg. Det var bare lige...
0: Men det der med at komme til at tænke på en ting, for eksempel i Rusland op igennem det, altså i Sovjetunionen, op igennem det 20. århundrede, der var det jo, altså hvis man skulle fotografere i det offentlige rum, så skulle man ligesom være medlem af et eller andet fotoforbund, eller anset for farligt på en eller anden måde, forstyrret, hvis folk sådan rent rundt og fotograferede deres hverdagsliv, og så det kunne man ikke bare lige gøre.
1: Nå, nej, men det er jo det, jeg mener, altså, som du selv sagde det her med, altså fotografiet og fotoapparatet bliver jo en det er jo en magisk opfindelse, og folk kan bruge det til alt muligt, men det er jo også et våben imod magthaver og forbrydere, eller den anden vej rundt, du kan bruge det til at afpresse det ene eller andet. Der er jo min bror er fotograf, så jeg ved, at der er også steder, hvor han har rejst, og ikke kun i det gamle Sovjetunionen, men altså der er jo konfliktzoner i Sydsudan og sådan noget, hvor han også har sagt, altså prøv at høre, der kan jeg love dig, du skal have kameraet i rygsækken visse steder, fordi det er det samme som at køre rundt med en ladt pistol. Så det er...
0: Men altså, det er den ene side, at dernede, altså ligesom skurkene, de skyder en eller et eller andet, men for eksempel, jeg tror, det var under Golfkrigen, at man begyndte at operere med det der begreb embedded journalism, altså journalister, der skulle ligesom være med på holdet, altså her i det her tilfælde amerikanerne, og de fik kun lov at fotografere det, som vi siger, I må fotografere. Og det er jo også, fordi man er ligesom bange for, at der har jo altid været den der ligesom angst for, at altså, hvis man ser, altså helt tilbage igen, faktisk de allerførste krigsfotografier, det er fra Krimkrigen i 1855, og der de mest berømte er ham her, Roger Fenton, en engelsk fotograf, der... Han har taget sådan et billede, der hedder Dødens Dal, hvor der ligger bare sådan en dal, og så er der en masse kanonkugler, der ligger. Og det ligesom symboliserer de engelske soldater, der offrede deres liv over på Krimhalvøen, ikke? Og i krigen mod russer og osmanner blandt andet. Men han havde fået at vide hjemmefra af det engelske styre, og der var ganske få fotografer derover, at man måtte ikke fotografere død. Altså, de kunne ikke fotografere på slagmarken, fordi eksponeringstiden var lang, og udstyret var bøvlet og sådan noget, ikke? Men de måtte ikke fotografere lige og sådan ting, der var alt for uhyggelige, fordi så blev folk derhjemme både ked af det, og ville ikke støtte krigen, altså folk hjemme i England. Ikke?
1: Og det er jo klart, hvis man viser krigens sande ansigt,
0: ja.
1: Altså krigens pris og sådan noget, det er jo...
0: Så på den måde har der været det der, så kan fotografi være farligt, ikke? Fordi det kan vinde en folkestemning. Omvendt har det jo netop, altså med det digitale, som vi tit, og sociale medier, al den her deling, som vi på en måde tit forbander, så kan man sige rigtig mange steder tilbage for det arabiske forår i 2010, oprøret i, det var i Iran, der var i 2009, var der nogle store folkelige oprør, hvor der var sådan en berømt historie, hvor der var en student, der hed Neda, der blev filmet, hun blev under en demonstration, hvor hun så blev skudt af styret, og det blev filmet og lagt på sociale medier, så der er sådan, der har været nogle, hvad skal man sige, oprørstimulerende sider af fotografi delt på sociale medier, som jo har været enormt positive, og som nogle af de her styre har slået hårdt ned mod, og det samme finder jo ind imellem sted, i hvert fald i Gaza, Ukraine, alle de der steder, hvor der er krig for siden. Ja. Ikke?
1: Så kunne jeg tænke mig, at vi lige runder... nu har vi talt meget om, hvad der sådan sker i Europa og USA, og det er jo sådan relativt geografisk afgrænset til vores lille andedam, når vi sidder her, sådan en vestlig kulturkreds på en eller anden måde. Hvordan ser det ud alle mulige andre steder i verden? Altså, hvad Kina, alle mulige steder sådan... Er der kulturforskelle i forhold til, sådan, hvordan man tager fotografiet til sig, arbejder med det?
0: Ja, både og. Altså, man snakker nogle gange om, at vi lever i sådan en global Kodak-landsby, eller det gjorde man i hvert fald før i tiden, fordi nu Kodak jo... Altså, en gang var det... Igennem det 20. århundrede var Kodak dem, der satte dagsordenen. Det er de jo ikke længere. Men, og det er til en vis grad rigtigt, at ligesom kameraerne ser ens ud og er indrettet til at ligesom fotografere det her familie og portrætter og ferie og landskaber og så videre. Men selvfølgelig er der store kulturelle forskelle. Jeg har nu alligevel været overrasket over... Altså, man kan sige... som alting litteraturhistorien, kunsthistorien, også fotohistorien, er jo blevet ligesom skrevet i Vesten, i Europa,

0: af USA, så det er ligesom vores historie, der dominerer. Og så har jeg for nylig været interesseret i at skrive, jeg har været med til at skrive en historie om nordiske kvindelige fotografer. Altså man tænker også især i det tidlige fotografi, at det, fotografen er en mand. Ikke? Vi har snakket om Daguerre og Niépce og Talbot og alle de der opfindere, at det er noget med teknik og væsker og kemi og sådan noget. Det
1: er og kvinder er bare blevet holdt væk. De måtte ikke. Ja. Altså, hvis de ville, så bliver de jo. Ja. Altså.
0: Og der har vi lige skrevet en bog på engelsk, der hedder Striving for Independence, Nordic Women Studio Photographers fra 1860 til 1920. Vi var en gruppe nordiske fotoforskere, der tænkte sådan, kan vide, om der egentlig... Vi havde sådan lidt fornemmelsen af, at der var en del kvinder, og så begyndte vi at kigge efter det, og det er, der var virkelig, virkelig mange kvindelige fotografer i den her periode. Altså omkring år 1900 var 40% af dem, der beskæftigede sig med fotografi i Danmark, var faktisk kvinder. Og det var nyt for os, og hvis ingen har kigget på det før, så har man ikke opdaget det.
1: Sådan er det jo.
0: Og de var businesskvinder, de var entreprenante, de tog alle slags former for fotografier, de tog farvebilleder, de rejste nordpå med kameraet op i til Sameland og Finnmarken og alle sådan ting. Og så har jeg så på det seneste været på nogle forskellige... Vi troede ligesom, det var noget nordisk, fordi du ved, vi var hurtige med stemmeret, og det var en måde på kvinder der i slutningen af 1800-tallet undgå at blive gift og gå ind i kvindesagen på at blive selvstændige, for eksempel, ikke? Og det troede vi så i lang tid, da vi arbejdede på den her bord, der var noget særligt nordisk. Men så har jeg altså på det seneste været på nogle forskellige konferencer med folk fra hele verden. Og det har vist sig jo, at der var også kvindelige fotografer i helt tilbage til for eksempel 1840 i Argentina. Var der en, altså året efter Dagiotopiet er blevet fremlagt i Paris, så er der en kvindelig fotograf, der laver Dagiotopier i Argentina. Der var bare fotografer i hele verden, i Indien, i Japan, i over hele kloden, men vi har bare ikke hørt så meget om dem her i Vesten, fordi historien er ligesom skrevet ud fra de især franske og engelske pionerer, som jo var i starten, og så til dels også amerikanerne. Så på den måde kan man sige, at der var fotografer alle vegne. Men så er der også forskel. For eksempel har jeg også, i 2010 var jeg, fordi i den her bog fra Instamatic til Instagram, som jo handler om familiefotografiet fra 60'erne og frem, og hvordan vi ligesom skildrer velfærdssamfundet i familiefotografiet. Den handler især om Danmark og England og USA, men ja, der er nogle afstikker til blandt andet Japan også. Mm. Og der lavede jeg sådan en feltarbejde, hvor jeg var rundt hos 13 forskellige familier i Japan og se deres familiealbums. Og det var også sjovt at se, hvordan på en måde der var mange ligheder, men også mange forskelle. Blandt andet for eksempel, sådan man kunne iagttage, at i Japan er familien meget vigtig, og individet i familien og individet i gruppen er utrolig meget mere vigtigt end i for eksempel Danmark. Altså, jeg ser min families album, altså ligesom du fortæller selv, der er hugse i alle aldre og størrelser fra baby til i dag, og det er der også i mine familiealbums. Selvfølgelig er der også familiebilleder, men i Japan, de japanske familiealbums gjorde den iagttagelse, at det er meget vigtigt hele tiden at have individet i gruppen. Gruppen er utrolig vigtig, for eksempel. Ikke? Mm. Der er også mange, det var også sjovt, at gjorde den iagttagelse, der var mange flere udendørsbilleder end indendørs, og det var simpelthen fordi også, at de bor i nogle meget små, proppede hjem i Tokyo, hvor jeg lavede feltarbejde, så de fleste billeder er taget udenfor. Man havde for eksempel også i langt højere grad fotografer med i skolerne, på skoleture, på, altså det har jeg aldrig haft. Altså, jeg kan slet ikke huske det, man fik. I Danmark, der har man ligesom det årlige skolefoto, hvor man går ned i gymnastikcenter og får taget der. Men i Japan så man meget mere, at der var fotografer med på alle udflugter, på sportsdag, med i skolen, for igen hele tiden at skildre barnet i gruppen, socialiseringen ind i gruppen. Klar. Så sådan nogle forskelle er der jo rigtig mange af alle mulige steder. Kina ved jeg ikke lige så meget om egentlig, men ja.
1: Nå, men det er jo meget interessant det der med, der er to ting, jeg lige vil spørge om. For det første er det jo meget interessant det der med, det der med skolefotografi, det er også sådan en, det er en gang om året, så kan man se, hvem er forsvundet, hvem er blevet højere, hvem er blevet klippet. Og så er der, jeg har intet fra sådan ellers i skolen, og mine forældre har aldrig været der. De kom jo ikke og tog ikke nogen billeder. Der er ikke noget.
0: Nej.
1: Men så er der noget, jeg kommer til at tænke på, som er lidt interessant. Fordi når du siger det her med, at der er billeder af min bror og jeg undervejs i det der fotoalbum, men så det stopper også på et tidspunkt.
0: Ja.
1: Og hvis jeg tænker over det nu, mine forældre, de er selvfølgelig også ved at være nogle gamle starutter, de er 80 begge to, men de tager jo ingen billeder mere. Altså nul, stort set. De kan nogle gange lige driste sig til at forsøge at tage et billede af deres børnebørn med mobiltelefonen, men det er det bliver derefter, havde han sagt. Vi sender billeder til dem, så kigger de, så har de et lille album med tilsendte ting og sådan noget. Men Men der, er der noget... Hvad siger kulturforskeren til, at det stopper os på et eller andet tidspunkt?
0: Det er jo blandt andet det, som den her bog handler om, fra Instamatic til Instagram, som følger udviklingen der fra 60'erne, hvor alle begyndte at lave de her albums i langt højere grad, selv børn. Mm. Og så begynder det jo at forsvinde der omkring starten af 2000'erne, da vi får digitalkamera, og da vi så får sociale medier og forskellige rigtig gode læringsmetoder. Så en pointe er også, at det her at lave fotoalbums fra dit eget liv, det er også en måde at ordne sit liv. Altså reflektere over, hvem er jeg? Både mig selv i en større sammenhæng, familien, historien. Så det at lave fotoalbum er sådan, jeg kalder det en verdenskabelse, æstetisk verdenskabelse. Mm. Og en vigtig psykologisk ting for folks jeg-følelse, kan man sige. Og så det at have album i en familie, også nogen fra generationer før dig, og kunne kigge i dem, det er også utrolig vigtigt for ens individdannelse, at se sig selv, at der var nogen, der kom før, og nu er jeg, og der kommer måske nogen efter, og hvis man får børn, så laver man albums af dem. Så det er faktisk noget, der er rigtig vigtigt. Og så som kulturforsker, jeg har også siddet inde på for eksempel Det Kongelige Bibliotek og andre lokalhistoriske arkiver, og set på folks fotoalbum der. Det er utrolig vigtigt. Altså, de hverdagsfortællinger, der er i fotoalbums, er jo også utrolig vigtige til historieskrivningen, så man ikke bare hører om den store historie, men hvordan var det at være en landbofamilie på Fyn i efter 2. verdenskrig, hvor man måske stadig brugte hestedreven plov og alle sådan nogle ting. Altså, der kan sådan nogle album fortælle utrolig meget om hverdagskulturen, som jeg synes er vigtigt fra et sådan kulturhistorisk synspunkt. Og hvad gør vi så nu, når alt det her forsvinder og bare ligger op i skyen, eller på din telefon, eller de her billeder ikke bliver hverken organiseret personligt eller gemt? Og det synes jeg er et stort tab, og jeg bare, kan man sige, så meget indsigt og forståelse, jeg har i det. Altså, jeg er jo ikke sådan ude på at moralisere egentlig, men jeg beskriver alligevel, det er en form for kulturtab. Men altså, jeg har tre børn, og den yngste er født i 2002. Jeg tror faktisk, den her Japan-tur, jeg fortalte, var på feltarbejde i 2010, hvor mine børn var med også. Det sidste gang, der stopper mine fysiske familiealbum. Så jeg har sådan 10 familiealbum sådan hjemme i stuen, så mine børn nogle gange, når de kommer hjem til jul og sådan noget, de flytter hjem fra alle sammen, de synes, det er enormt hyggeligt at kigge i. Det er jo deres fælles historie, det er familiens historie. Men så min søn der, de stopper sådan en cirkus, da han er 8 år. Så kommer der ikke mere. Og det er jo fordi, det er blevet digitalt. Så jeg har ikke engang taget, altså man tager sig ikke sammen til det og ordner sine billeder. Så de ligger bare, nogle gange finder vi nogen frem. Og der er det også nogle gange, det kender du sikkert også, så er det jo en eller anden algoritme, Google eller hvad, iCloud, et eller andet, som Facebook nogle gange, der så organiserer, og så meget, så får man sådan, en dag ved stranden, og så kommer der 10 forskellige billeder fra forskellige år.
1: Du har minder.
0: Eller det kan være denne dag sidste år, så kommer der 3-4 billeder, så bliver man sådan lidt glad og lidt rørt. Og, så det er jo egentlig det, den funktion, det trigger det her, at man bliver glad og rørt, og man mindes, og man får sådan, det var sådan familien eller børnene så ud for 10 år siden. Men det er jo en kommerciel algoritme, der gør det. Det er ikke dig selv, der har ordnet det. Og det er jo et tab, både for den enkelte, men også for kulturhistorisk skrivningen, at de her billeder bare ligger deroppe. Ikke?
1: Tror du, at... det er jo svært at tale om tab, sådan kulturhistorisk, det jeg vil spørge dig om nu, fordi det er vel bare egentlig kulturhistorie, det er jo et billede af, hvad der er sket, men det her med, at man, jeg har sådan en oplevelse, og nu, det kan jo være, at det er forkert, men at det her med sådan at få dokumenteret, nu nævnte du det her med, hvordan er det at være landmandsfamilie efter 2. verdenskrig på Fyn, på et eller andet tidspunkt.
0: Ja.
1: Jeg har sådan en idé om, at det er sværere at finde ud af, hvad fanden vi egentlig gik og lavede, hvis man sådan ser på, tilbage på de billeder, der er blevet taget de sidste 10 år, at der er det sådan, at vi har et meget, meget klart billede af, hvad folk spiste.
0: Ja.
1: For der er blevet taget utrolig mange billeder af, så fik vi det her, jeg skal sandelig love for.
0: Ja.
1: Men hvad man ellers lavede, hvad man sådan tog af billeder på arbejde, eller altså sådan de der ting, tror du, det bliver sværere for sådan nogen som dig?
0: Jamen nu du siger det, vi tager enormt mange billeder, men det er sådan lidt de samme motivkredse, ikke?
1: Nå, det er det,
0: fritid og måltider og solnedgange og sådan noget. Vi ikke, det kunne man måske godt tænke lidt over, nogle gange tage kameraet med på arbejde, og sådan så man kunne se, hvordan så det ud at være på arbejde. Altså det var jo ikke, fordi folk gjorde det heller før i tiden i særlig høj grad, men de findes jo de billeder og bevaret i lokalhistoriske arkiver. Ja,
1: klart. Så er der en sidste ting, som jeg godt lige vil vende med dig, og det kan være, den skal vi lige bruge et par minutter på, men det er mere det her med. Altså, jeg har, og det skrev jeg også til dig, inden vi mødtes, jeg har lidt sådan en idé om, at vi som mennesker har ændret måden, vi tager billeder på, ved ligesom, at vi gik fra, da vi var hos Daguerre og Talbot og længere tilbage og sådan noget, at så opfinder man noget, man kan tage et billede, så kan man tage et billede ud af sit vindue, man kan tage haveskuret, man kan tage traktoren på Fyn, man kan tage alt muligt, man kan tage familien som den store gruppe. Men at kameraet på en eller anden måde, inden for de sidste ikke så forfærdeligt mange år, er vendt om i hånden på os. Altså, jeg tager jo tit mig selv i stedet for at se folk, der står med en telefon i hånden, og tænker, hvad i alverden er det, de står og tager billeder af ud over der? Men det er, de tager jo ikke billeder af noget ud over det, de tager billeder af sig selv. At kameraet har vendt om, og at 9 ud af 10 billeder, de fleste af os, og det er ikke, fordi jeg er fuldstændig uskyldig, tager af billeder af os selv. Altså selfies. At det bliver sådan nogle... Hver eneste gang, hvis du står på et museum, og der er et smukt maleri eller en skulptur eller et eller andet, så tænker alle mennesker, det der mangler her.
0: Ja.
1: Det er det mesterværk, som Michelangelo har lavet. Det der mangler her, det er jo mig.
0: Altså, jeg har ikke statistik på det. Altså, jeg prøver at finde noget statistik på...
1: Det har jeg overhovedet ikke. Det er hævet ud af, i bedste fald, ærmet.
0: Jeg prøver at finde noget statistik på, om folk, der lægger billeder på sociale medier, stadig fotograferer familien som familiealbumsmåden.
1: Ja.
0: Og det er der statistik på, at det stadigvæk især når man får små børn, altså småbørnsfamilier, er det rigtig meget sådan familier og børn, og sådan noget, man lægger på, og ikke nødvendigvis sig selv. Så det gør man stadigvæk. Der er bare meget få derovre. Der printer dem, eller de bruger de fysisk, og der er meget få, der laver dem i albums, kan man sige. Ikke? Og så er der sådan hele det der selfie, og altså influencer og alt det der, de tager selvfølgelig en masse selfies, men min fornemmelse er, som vi snakkede om før, det er også bare en fornemmelse, det er, at der er mange unge, der, altså det var meget stort, det var jo årets ord i sådan noget 13-14 stykker, 20-13-14, altså for lidt over 10 år siden, var selfie årets ord i Oxford Dictionary. Det var sådan helt wow nyt, ikke? Og det var en kombination af selvportræt, og så det der med, at det var delt digitalt. Og det er min fornemmelse, at det gør folk i mindre grad. Der er også noget lidt latterligt over det, og der er mange unge, der ligesom synes, det er for selvcentreret og sådan nogle ting, ikke? Så tager man, altså jeg synes egentlig det der med, at man bare fotograferer alt muligt, igen det her æstetiske verdenskabelse, at det er en måde, sådan en forlænget arm, at man bare ligesom, ej, jeg har lige lavet et eller andet, en buket blomster, eller altså egentlig det der fotograferer sin mad, er på en måde også fint, synes jeg. Altså det er sådan ligesom at understrege en æstetisk nydelse ved verden, og tingene, og blomsterne, og naturen, og alt muligt. Og det er sådan set en god ting, tror jeg, psykologisk set for de enkelte mennesker, ikke? Så jeg synes, at man skal sådan på en eller anden måde ikke fordømme, hvad folk tager billeder af, synes jeg, og fordi jeg tror, at den der psykologiske motor i at understrege og dvæle ved ens eget hverdagsliv, er stadig er der. Så kan man sige, at altså hvis det er, at man går og tager så mange billeder af sig selv, så har man ligesom, har du ikke større bekymringer end det. Fordi en vigtig ting er jo stadig det her med, synes jeg, at man kan faktisk få gennem sociale medier, Instagram-profiler, TikTok nu også, som der er rigtig meget lort på, men også meget interessant, at man kan faktisk få indsigt i andre menneskers liv. Og det har jeg for eksempel selv brugt nu her i forbindelse med Ukraine-krigen, og prøve at opsøge nogle forskellige profiler i Ukraine, og se, hvad de lægger op af deres hverdagsliv. Og det er folk, for eksempel folk, der lever under krig eller kriser af forskellige art, at de er jo også interesseret i, at, eller det kan i hvert fald være interessant at følge deres liv med krig på sociale medier, for eksempel. Ikke?
1: Ja.
0: Så sådan nogle ting, synes jeg, er en vigtig side af det med, og en positiv side i, at vi alle sammen har kameraet i lommen og fotograferer alting hele tiden, og vi meget nemt kan dele det med andre og lægge det op. Så det kan man sige jo grundlæggende, altså teknologi, kameraets opfindelse, som vi startede med at tale om, er jo ikke noget på en måde, man kan sige, er godt eller dårligt. Altså det gælder jo alt. Altså atomkraften,
1: fjernsynet,
0: cyklen, bilen, alt muligt. Biler slår ihjel, ikke? Men det kan
1: videnskaben
0: også
1: er der bare, og den, så det, håndterer det, vi den efter for godt.
0: Og vi håndterer det den der, meget komplekst, og det er også derfor, jeg synes på en måde, vi skal vide noget om fotografiet og kameraets oprindelse, fordi at også for at kunne forholde os både kreativt og kritisk til den teknologi, vi har i lommen, som jo er blevet endnu mere. Vi startede med at tale om sådan, det er virkelig mærkeligt, det der lyset, der brydes, og hvordan man fæstner det, og sådan noget der.
1: Det er jo endnu mere, det er det stadigvæk.
0: Det er jo endnu mere mærkeligt, at det er inde i ens telefon, ikke? Fordi med det digitale, så er det jo, elektroniske oversættelser af den her lysfølsomme proces, vi snakker om i starten, til 0 og 1 og alt muligt. Det er endnu mere.
1: Jamen, det er jo det, der er helt tydeligt. Det er nemlig fotonernes informationer, som bliver omsat til 1-taller og 0.
0: Ja, altså det er jo helt ufatteligt.
1: Jamen, det er fuldstændig ufatteligt.
0: Og det, men det, bliver man nødt til at interessere sig lidt for på en måde for grad. At komme ud over og for at forholde sig ja, igen kritisk og kreativ til det enormt varieret og nuanceret sprog, som fotografi jo er.
1: Mm. Og nu kommer jeg til at lyde som en lidt sur gammel mand.
0: Ja. Ja, måske.
1: Det må
0: ja.
1: Du gerne bekræfte. Ja. Det gør. Men man skal jo også huske faktisk, at der er jo... man har jo også set de her... som jo er, synes jeg, er enormt velgørende, og det siger jeg som far til en lille pige, det her med, at der er nogle kvinder, der er begyndt at lægge billeder op og sige, prøv at, sådan her ser jeg ud uden make-up. Ja, fordi ja. Som modvægt til noget af det her bizarre influencer, altså fuldstændig filtreret, at der kommer de her ting, og du nævnte selv det her med, at der er nogen, der ligesom siger, vi prøver faktisk lige at være med at tage så mange billeder. Fordi det,
0: ja, vær i situationen, nyd selskabet ja, med dine venner, præcis. I stedet for at fotografere det hele selv. Det synes jeg egentlig, der er en modbølge, så på den måde kommer og går det hele tiden. Men jeg tror, vi vil blive ved med at leve med at tage fotografier af alting og dele det med andre. Og, altså, det er ligesom kommet for at blive fotograferet, men vi skal bare hele tiden reflektere lidt over, ligesom træde skridt tilbage ind imellem og tage en dyb indånding og tænke over dels, hvad vi selv tager billeder af, men dels også de billeder, vi møder ude i verden hele tiden og konstant.
1: Og så bare lige til allersidst en opfordring om, bliv ved med at tage billeder. Og det må gerne være mad og alt muligt mærkeligt, men det er jo simpelthen altså historisk skrivning, og vi kan lære enormt meget af at se de billeder, og så, hvis der er for mange, så må vi sætte noget AI til at sortere lidt i dem.
0: Lige præcis.
1: Det skal, ja. Så skal
0: ja.
1: Det nok gå.
0: Ja, okay. Ja, det ved jeg ikke lige, men altså, måske skulle vi selv sortere i dem først. Ja.
1: Godt så. Mette, det har været en kæmpe stor fornøjelse. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om både sølvsalte og Kodak Box-kamera og alt muligt andet. Vi kunne tale meget, meget længere om det her, men vi har desværre ikke mere tid. Man kan jo læse din bog fra Instamatic til Instagram,
0: ja.
1: Og måske også den om krigsfotografi.
0: Ja, billedtræthed.
1: Der er masser at gå i gang med. Du skal i hvert fald have tusind tak for din tid.
0: Det var en fornøjelse.
2: Mød værterne på P8.
3: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
2: Mød værterne på P8.
3: At man kan bevare sin nysgerrighed, og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
2: Live i DR-lød.
3: Bum. Videre.
4: Denne søndag eftermiddag fortsætter om lidt med Anne-Grethe Bjarup Riis og Hvad ville Jesus have sagt? Min kollega snyder på vægten er overskriften for programmet. Lyt med efter radioavisen. Klokken er 15.
5: Spanien har indført en lov, der giver illegale indvandrere mulighed for legalt at opholde sig i landet mindst et år. Det kræver, at de ankom før 1. januar 2025, og at de har en ren straffeattest, men ellers ikke mere. Det betyder for godt en halv million migranter, at de nu kan få papir på opholdet og dermed nyde velfærdsgoder i landet. Når regeringen gennemfører den her lov, så er det, fordi den illegale arbejdskraft inden for en række servicefag er uundværlig, fortæller Europakorrespondent Anne Gårdslev.
6: Det faktum, at den spanske økonomi har en af Europas højeste vækstrater, ja, det kan for en stor del tilskrives de mange migranter, der er kommet til landet de senere år. De er simpelthen med til at udvide økonomien. De er med til at bære den vækst, vi ser i Spanien.
5: Der er mange små lande på listen over hold, der i de her dage spiller VM i fodbold. Og i aften skal et af dem så i spil, når den lille ø-nation Curaçao skal møde Tyskland. Landet er ikke så meget større end Mors, og der bor færre mennesker end i Odense. Så når de to hold de løber på banen i aften, så er der tale om det rene David mod Goliat, siger vores korrespondent i Sydamerika, Christian Almblad.
7: Og det er ovenikøbet en meget stor Goliat og en meget, meget lille dværg David. 150.000 indbyggere er der altså kun på den her lille ø, der ligger ganske tæt på Venezuela faktisk.
5: Der har været en del løftet øjenbryn omkring, at den lille nation som Curaçao overhovedet er med til VM. Det skyldes, at FIFA har valgt at udvide antallet af hold, der er med, hvilket flere eksperter mener drejer sig mest om at tjene flere penge. Men det går Carl Anthony Thompson fra Aalborg, der er født og opvokset i Curaçao, ikke så meget op i. Han ser bare frem til at se sit hjemland spille ved VM for første gang.
8: Lige nu, der kan jeg godt love jer for, der betyder fodbold alt. Sådan er det på Curaçao. Jo, vi elsker fodbold. Det gør vi. I dag er jeg for eksempel meget spændt på og skal se dem spille fodbold. De er nogle fantastiske gode dribler.
5: Ja, og det er altså i aften kl. 19, at der er kampstart, og du kan se med på DR1 og på DR TV. Det ligner et nej til forslaget om et befolkningstal på maksimum 10 millioner i Schweiz. Det viser de første prognoser, skriver landets public service medie SRF. Her fremgår det, at 55% siger nej til forslaget, mens 45% siger ja. Forslaget kommer fra det højorienterede parti Schweizisk Folkeparti, der er bekymret for ukontrolleret indvandring, pres på offentlige services og landets boligudbud. Det schweiziske politiske system er skruet sammen på sådan en måde, at man med 100.000 underskrifter kan kræve en folkeafstemning. Men resultatet her, det kan stadig nu ændre sig, da dette jo blot er en tidlig prognose. Og så en vejrprognose. Lidt eller nogen sol, og især i de øst- og sydlige egne byer, der kan være kraftige og med torden. Ellers kun enkelte byer, og så temperatur mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
9: Det her er P1.
10: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Brevkassen, hvor du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Så har du noget på hjerte, noget der tynger dig eller gør dig forundret, så er der hjælp at hente fra vores præstepanel, som sidder herinde i studiet, og som vil komme med bud på, hvad Jesus mon ville have sagt til netop dit spørgsmål. Mit navn er Anne-Grethe Bjergbris, og jeg er vært på programmet og vil byde velkommen til jer tre præster. Rikke Weisfeldt, du er sognepræst i Ørestad. Velkommen til dig.
11: Tak.
10: Og velkommen til dig, Eva Holmegaard Larsen. Du er sognepræst i Nødebo og Gadevang Kirker.
12: Det er rigtigt.
10: Ja, velkommen. Tak. Og velkommen til dig, Ulrik Refsager Dam, Baptistkirken i Holbæk. Der er du præst. Kløvermarkskirken.
13: Kløvermarkskirken,
10: ja. Ja, velkommen alle sammen.
13: Tak.
10: Igen har vi fået super gode spørgsmål ind. Det første, det er om vores forbrug, der fører til klimaforandringer, og hvad mon Jesus ville sige til det. Det andet spørgsmål, det handler om en smertelig situation, nemlig den, at kvinden, der skriver ind, har fået sit første barnebarn, men hendes søn og svigerdatter har nu kottet forbindelsen via en meget lang sms, som hun intet forstår af. Og det sidste spørgsmål, det er om en kvinde, hvis mand begik selvmord, og kvinden finder en ny kærlighed, men plages af dårlig samvittighed. Og der vil jeg altså lige sige, og det er stadig 10 år efter, at han begik selvmord, men jeg vil lige tilføje også, altså hvis man går rundt med selvmords tanker, så kan man faktisk ringe på livslinjen på nummer 70 201 201 og få noget professionel støtte der. Jeg synes, at vi kaster os ud i det første spørgsmål. Hej, jeg vil gerne høre, hvad Jesus ville have sagt til, at vi som samfund forbruger så meget, at det fører til klimaforandringer, som jo får store konsekvenser både for os selv, folk i særligt udsatte områder og fremtidige generationer. De bedste hilsner. Hjelva. Ja, det, jeg synes, det er noget. Det er en kæmpe byrde, vi alle sammen har på vores skuldre, at vi er røget ud i så meget forbrug, og man kan gribe sig selv i at komme til at købe alt muligt, man måske ikke har brug for. Men hvad siger Jesus til sådan noget, Eva?
12: Ja, hvad siger Jesus?
10: Hvad siger Jesus til det?
12: Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål,
10: ja.
12: Som man både kan sige både ja og nej til, fordi altså, Jesus var jo ikke sådan en detailmoralist. Han var sådan mere sådan, prøv at forstå det store billede og det store ansvar.
10: Ja.
12: Man kan sige, at det var et spørgsmål, der var sådan helt uden for Jesus' horisont på dens tid, hvor han levede, ikke?
10: Bestemt.
12: Så han har jo ikke sådan decideret holdt prædikner om klimaansvar. Men på den anden side, der er omsorgen for vores natur og vores skaberværk også har netop en del med vores tro at gøre og troen på Gud som skaber. Og det står faktisk meget tydeligt formuleret, i hvert fald i den anden skabelsesmyte i 1. Mosebog, at Adam, han skal tage godt vare på Edens have. Han skal dyrke og passe
10: Edens
12: have. Det kan man så bliver nok nødt til at nævne, at det står lidt anderledes i den første skabelsesberetning, hvor i den gamle oversættelse står der, at mennesket skal herske over jorden. Mm. Og der glæder jeg mig over at kunne holde mig lidt til oversættelsen 2020, den der nye oversættelse på hverdagsdansk, hvor der står, at mennesket skal tage ansvar for naturen. Mm. Fordi det der herske vist har forskellige oversættelsesmuligheder.
0: Ja.
12: Men det, når det kommer til Jesus, så brugte han jo i sin prædiken også rigtig mange naturbilleder. Måske fordi mennesker og natur jo på det tidspunkt også kvæg deres arbejde har rigtig godt sammen. Mennesker levede tæt på naturen. Det var de fiskere, de bønder og de hyrder, som han talte til.
0: Fuldstændig afhængige af dem.
12: Afhængige af naturen og årstiderne og alt muligt. Og Jesus bruger altså rigtig mange sådan naturbilleder, når han siger, at Gud er som en mand, der sår sin magt til. Eller Guds rige er som et sennepsfrø. Eller som et vintræ. Eller som en hyrde, der passer sine får. Og i en af sine mest berømte taler, der bruger Jesus også billedet af himlens fugle og markens liljer, som for at illustrere troens liv. Så han bruger jo virkelig naturbilleder. Men jeg ved ikke, hvad han sådan decideret vi har sagt direkte om klimaforandringerne. Nej. Det er svært at sige, men jeg tror, han vil minde os om, at jorden er en gave, som man ikke må tage for givet. Og at det her ansvar, altså at næste kærlighed, også omfatter dyr og natur, og at man måske også kan forstå det, vi kalder inkarnationen, altså at Gud blev menneske i Jesus Kristus, at Gud gik ind i kødet.
0: Mm-hmm.
12: At det kødets liv er ikke kun det der antropocentriske, det handler kun om mennesket, men handler også om, at Gud gik ind i hele skidtet, ind i græsset og ind i træerne og ind i frøen og ind i det hele for at,
0: på jorden.
12: At vise sin nærhed og sin omsorg og opmærksomhed på alt liv.
0: Ulrik?
9: Jamen, jeg tror, du har fat i noget med det der, skal vi kalde det antropocentriske, at det er, vi sætter mennesket i centrum, og det gør vi jo som mennesker her. Altså, vi synes, vi er den højeste skabning, og derfor så er det os, der er i fokus for alting. Men det, vi jo netop får i skabelsesberetningen, er, at Gud sætter skabningen i gang, og så overgiver det til mennesket at være dem, der forvalter, og fortsætter med at skabe. Altså det er jo noget af det, når vi læser, at Gud skaber mennesket i sit billede, så er det jo fordi, at vi også er skabt i skaberkraftens billede til at være med til at skabe. Så vi har et kæmpestort forvaltningsansvar for det, vi lever i her. Og nu har jeg jo også en del spejder, jeg render rundt med, og er tit ude som spejderpræst. Og der er sådan en mantra som spejder, at hvis vi tager os af bålet, mens det er lille, så vil det tage sig af os, når det bliver stort. Og det er lidt det samme, vi har med naturen. Vi skal tage os af naturen, mens den er lille, sådan så den kan passe på os. Nu ved jeg godt, at naturen er kæmpestor rundt omkring os.
0: Jo.
9: Men i de små ting i vores liv...
0: Vi
9: skal hjælpe den på vej.
0: Ja.
9: Og hvis vi nu render rundt her i løbet af foråret og planter ting i vores haver, så ved vi også, at vi bruger rigtig meget tid på planterne, mens det er små spirer.
0: Ja.
9: Og når de så vokser op, så kan det lige pludselig brødføde os igen. Så jeg tror, der er... At Jesus taler jo ikke så forfærdelig meget omkring det her med klimaforandringer på sin tid. Men jeg tror, hans fokus, ligesom det er i mange andre tilfælde, vil være at skifte vores mentalitet fra sådan en herskermentalitet. At det er også, jeg kan godt lide det, du sagde omkring, at ordet herske over naturen er et dårligt ord.
0: Mm.
9: Fordi hvis jeg går fra sådan en herskermentalitet, at alting er til for at fremhæve mig og for at give mig noget, til at komme over til et tjenersind. For det er jo det, Jesus gang på gang kalder os til. Det er den største iblandt, jeg skal være den, der tjener de andre. Og vi skal lære igen at tjene naturen. Vi skal stille os selv et spørgsmål. Hvordan forvalter jeg egentlig det, jeg har af verden på en god måde? Ja. Så er jeg med til at opbygge skaberværket, sådan så skaberværket også kan tage sig af mig. Det tror jeg, Jesus ville have sagt, hvis han havde givet at tale lidt omkring
0: klimaforandringer. Hvis der var nogen, der lige prikkede ham på skulderen. Og ikke. Jamen, det er jo også fordi, at vi er blevet fremmedgjorte. Vi er blevet fremmedgjorte over for naturen. Vi er blevet fremmedgjorte over for, at der er den der forbindelse mellem os. Og det var livsnødvendigt dengang. Men nu kan man sidde i sit hus, bygget af mursten, eller i sit højhus, og
1: beton. Tænke,
0: og netop det der med også ikke skulle tage stilling til, hvad for en gris man spiser, hvordan den har haft det, eller hvordan kyllingen har haft det, fordi den er jo bare noget, der ligger i en køledisk. Mm. Så man tager ikke den røde tråd, eller den connection, der er mellem de to ting, men det er jo så det, klimaet viser os nu, at vi er altså forbundne, selvom vi egentlig føler, vi ikke er det.
9: Mm.
0: Men det er igen også det der med herske, altså om det så er at have herredømmet til at kunne skalte og valte, eller om det at herske indebærer et ansvar og et dragen omsorg for.
11: Og det er jo, hvordan man tolker det. Og der har der nok tidligere været tolket mere. Jamen, det vil så sige, at vi har herredømmet over det. Vi kan gøre, hvad vi vil. Men i virkeligheden er det, at vi har ansvaret for det. Ja. Men nu står der også det der med i brevet, at det får store konsekvenser både for os selv og for folk i særligt udsatte områder og fremtidige generationer. Mm-hmm. Det, der bliver beskrevet der, det er jo vores næste. Mm. Og det siger Jesus jo en masse om, at vi har ansvaret for vores næste.
13: Ja.
11: Så det vil sige, at det her går direkte ind og påvirker det, som Jesus siger, er det største, at vi skal elske Gud og vores næste som os selv. Så det har direkte noget, går ud over det, han siger, vi skal passe på.
14: Så det bliver jo faktisk, altså, det er ligesom om, at Bibelen er blevet politisk her.
12: Jeg vil gerne igen starte med det der med og Jesus som moralist, som han jo faktisk slet ikke var.
11: Mm. Nej, det er rigtigt.
12: Og at jeg opfatter mit gudsforhold og min kristne tro som et ansvar, så godt jeg nu kan for naturen.
13: Ja.
12: Og for menneskene. Og for det hele. Og det må jeg så prædike og prøve at praktisere så godt jeg kan. Mm. Men jeg vil faktisk mene, det næsten også er ukristeligt, hvis jeg så gik hen og betvivlede de store olieglade amerikanske rigmænds kristne tro som ukristelig. Altså, det kan være, at de vil sige, at vi skal generere en masse penge, som vi kan løfte fattigdommen i verden med, eller et eller andet. Altså, man kan jo have sin veje til at ville løfte sin kristne pligt. Så jeg tror egentlig bare, at for at undgå moralisme, så må vi prædike det og vise det så godt vi kan efter vores overbevisning.
14: Ja.
12: Men ikke...
11: Også fordi kristendommen siger jo også, at vi er uperfekte. Så det vil sige, der er ingen af os, der kommer til at kunne gøre det her fuldstændigt. Ikke engang tilnærmelsesvis. Så man går helt fejl, hvis man kommer til at sætte sig på den høje hest, og så sige, at Jesus var sådan en med store fingre. Fordi at det er vi mennesker ikke i stand til, og det er det, der er hele kristendommens, altså at der er det, der hedder nåden og tilgivelsen i kærlighed. Vi kan ikke lykkes med det til fulde, men vi kan bestræbe os.
12: Man kan også sige, at hvis bare alle os, der går og prædiker det, tog et virkeligt ansvar, så ville vi også være rigtig, rigtig
11: langt. Vi skulle feje for vores egen. Ja.
12: Så ville vi være rigtig langt.
15: Jamen, jeg tror, du har ret i det der med, altså det er svært at sige, så er der de der store olieglade amerikanere, eller hvem vi skal udstille, som vi jo godt kan pege fingre af og sige, jamen, hvorfor, altså, hvad nytter det, at jeg gør noget i et af verdens grønneste lande, og Kina, de forbrænder kæmpe mængder kul, eller hvem ellers, vi skal ligesom prøve at smide under bussen. Og samtidig er der også enormt meget netop næste kærlighed. Altså Løgstrup sagde, at vi holder vores næstes liv i vores hænder, og det er jo det, vi gør, når vi handler i Danmark, og vi kan gøre enormt meget for at vælge, hvordan andre mennesker andre steder i verden skal leve. Og der er den der fare med, at det kan blive vores ansvar, altså det kan blive moraliserende. Nu er det mit ansvar, at verden går af helvede til, bogstaveligt talt.
14: Det er en tung byrde at bære.
15: Det er det.
14: Ja.
15: Og det er jo heller ikke mig. Det er jo ikke det alene, at jeg køber avocadoer til min aftensmad, der gør, at mennesker i Sydamerika ikke får rent drikkevand.
14: Altså,
15: det er jo et større system.
14: Ja.
15: Men det er da klart, at hvis jeg, der hvor jeg ligger mine penge og ligger mit forbrug, kommer jeg også til at forme den verden, der er omkring os.
14: Det er nemlig rigtigt.
15: Så selvfølgelig har jeg et ansvar, men jeg har ikke det fulde ansvar.
14: Nej.
15: Og jeg tror, det er den attitude, vi skal lære at finde i det.
14: Og så er der meget økonomi i at købe økologisk også. Så er det dyrere end... Altså, men man kunne også som forbruger bare fryse salt med sprøjtemidler i, fryse det ud.
12: Ja, men
14: det
12: også... man kan gå mange veje. Altså, man kan også sige, at de rige skal bære den store byrde, fordi at de rige har råd til at købe dyre økologiske varer, og så må man det være med at blande sig i mennesker her, også i det her land, som faktisk ikke har råd til at leve det. Økologisk korrekt.
14: Jamen, det er jo det.
12: Men så må den rige tage det største ansvar.
15: Ja. Vi må gøre det, vi kan med det, vi har, der hvor vi er. Og jeg kan jo tage et valg om, jeg skal flyve til Mallorca i efterårsferien, eller om jeg skal sætte mig på et tog og tage op til Sverige et eller andet sted, hvor jeg også kunne få en fantastisk efterårsferie.
14: Det gør jo en stor forskel at tænke på ferier lige præcis også.
11: Men igen, altså, jeg kan godt lide det, du siger, Eva, med, at han, Jesus var ikke moralist på den måde, og hvis vi bruger Jesus eller kristendommen som sådan en moralismens vogter, så bliver det altså også hurtigt meget det, som han egentlig selv pegede fingre af, som var de farisæerne og de rettroende, at den vej skal vi slet ikke gå.
12: Nej, han vil gerne åbne de blindes øjne. og det er så den moral, der er. Mm. Altså, åbne de blindes øjne for at se lidt mere end sig selv. Og igen, hvis man så lidt mere end mit eget behov, så var vi også langt.
15: Ja. Nu har vi en søn på 10 år, og jeg kan huske, da han var nyfødt, der var vi jo også en del af et kirkefællesskab, som vi er nu. Og vi fik jo altså, poser og sække med tøj og ting, vi kunne bruge, ja. Som bare går i cirkulation.
12: Ja.
15: Og det er jo en måde, hvor vi kan være med til at hjælpe vores skaberværk, i stedet for at gå ud og købe nye flotte ting hele tiden, hvilket vi heller ikke har råd til. Så kan vi arve og hjælpe hinanden
14: frem. Præcis. Fremad. Den unge generation er altså virkelig god til det med genbrug.
12: Jo, men også fordi der sidder også unge, intelligente mennesker på DTU og andre steder, der virkelig arbejder med teknologiske udviklinger, som er klimavenlige. Ja. Det er også den vej, der sker rigtig meget hele tiden.
14: Ja.
12: Så det er jo ikke, fordi det bare går nedad, og vi ikke tager det alvorligt, fordi det synes jeg egentlig, mange gør.
11: Der er mange ting i gang.
12: Ja, der er mange ting i gang. Ja.
14: Jeg kan godt lide det der med, at man ikke skal slå hinanden oven i hovedet. Mm. Altså, det skal man, og man kan gøre det. Man kan for filen med den økonomi, man har, og så tænke næste kærlighed ind i naturen. Du har ret i det der med, altså vi sidder jo rundt omkring isoleret, ikke? Og
11: vi tænker ikke det, at tingene hænger sammen, men det gør de.
14: Ja. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det næste spørgsmål. Kære panel, jeg er en kvinde på 54 år og mor til 3 voksne børn. For et halvt års tid siden blev det første barnebarn født. Naturligvis en stor begivenhed, som vi alle så meget frem til. Vi havde inden fødslen et kærligt og tæt forhold til både vores søn og svigerdatter. Det troede jeg i hvert fald. Desværre har det vist sig at være meget anderledes end forventet. Min søn og svigerdatter valgte få måneder efter fødslen at korte forbindelsen til min mand og jeg med en meget lang sms. Vi forstår intet. Ingen andre, som kender os og dem, forstår det. Min søn og svigerdatter mener ikke, at vi kan tilsidesætte egne behov, at vi kom for tidligt på besøg efter fødslen og forskellige andre ikke så konkrete ting, som vi på ingen måde kan genkende. De er samtidig stoppet med at kontakte den øvrige familie på vores side. Vores søn har vanskeligheder og har altid haft det svært på forskellige måder. Blandt andet har han haft det meget svært med alle former for autoriteter, både hjemme og ude i verden, hvilket han har slået sig en del på. Han har derfor altid været et smertens barn, som vi er gået meget langt for at støtte, måske også for langt. Nu står vi så her i en fuldstændig uventet situation, uden kontakt og uden udsigt til forsoning. Det har været og er stadig ekstremt smertefuldt for mig. Jeg har mistet fodfæstet og har næsten følt mig skubbet ud over kanten. Jeg føler stor sorg, savn, skam og også vrede. Vreden kan give mig dårlige tanker og er selvfølgelig ikke konstruktiv, men vreden er der, og den kommer fra en følelse af svigt, uretfærdighed og forræderi. Jeg ved, at det i Bibelen beskrives som en stor synd at foragte sine forældre. Det går mig også på, da jeg jo selvfølgelig fortsat elsker min søn. Jeg tænker meget over, hvordan Gud og Jesus vil se på det, min søn har gjort. Jeg tænker også på, hvordan jeg bliver set på af Gud og Jesus som menneske, da jeg på ingen måde ser mig i stand til nogensinde at tilgive hverken min søn eller svigerdatter for deres handling, som har kostet både mig og flere andre i familien så dyrt. Mange hilsner. Emma. Det kan jeg godt forstå, Emma, at det er en voldsom smertelig situation. Rikke, vil du ikke åbne ballet?
11: Det er et hjerteskærende brev, synes jeg, på mange måder. Ja. Og der er også så mange ting i det, fordi der er jo både skyld og skam i det. Det er noget, som der er folk, der kommer til mig i sjælesorg omkring sådan nogle problematikker her, og det er også noget, jeg selv kender til. Men ja, altså for at starte, bare lige starte et lille sted.
14: Ja.
11: Vi kom for tidligt på besøg efter fødslen. Den stussede jeg bare over, fordi det har jeg faktisk hørt andre tale om. Mm. Jeg tror, det kan godt være lidt følsomt, hvis man kommer for tidligt. altså efter en fødsel, især når det er det første barn, fordi at der kan være nogle forældre, der er sådan helt og så kan der være en mor og en far, eller måske især en mor, det ved jeg ikke, der kaster sig ind, fordi de er bare så glade, og der kan være en hel masse, også hormonelt på spil i sådan en situation. Så det er faktisk noget, jeg har hørt andre tale om også.
14: Men er det utilgiveligt?
11: Selvfølgelig er det ikke det, og spørgsmålet er selvfølgelig også, altså, jeg vil sige, at Emma er jo meget sådan absolut omkring det. Jeg kan ikke tilgive det, og jeg fatter det ikke. Jeg kunne ønske for Emma, at hun kunne være lidt mere nysgerrig på det. Og måske prøve at starte en eller anden form for dialog. Også ved at sige, hov, hvis vi kom for tidligt efter fødslen, det havde jeg egentlig ikke tænkt over, men det er da frygtelig ked af. Altså, der er nogen ting, man godt kan sige, man er ked af. Men det er jo en meget, meget kendt problematik, det der med, at der er nogen familier, hvor at man må bryde. Og det er aldrig nogensinde gratis. Men nogle gange kan det være nødvendigt. Det håber jeg ikke, det er her, og det tror jeg egentlig heller ikke nødvendigvis, det er.
14: Nej, det behøver ikke være slut.
11: Nej, altså, det behøver på ingen måde at være slut. Men jeg synes, at altså det der med, det er en stor synd at fakke sine forældre, ja, det er vist det gamle testament, der siger det. Mig bekendt mener jeg egentlig ikke, at Jesus siger noget om det. Han siger tværtimod, at man skal rive sig fri af sine forældre. Det er så en anden snak med, hvad han egentlig mener om det, men han siger faktisk ikke mig bekendt, at det er en stor synd at fakke sine forældre.
14: Men står der ikke noget i de 10 bud?
11: Jo, men det er så også de 10 bud.
12: Jo, altså, de 10 bud.
11: Ja, det er de 10 bud.
14: Så det er noget helt andet.
11: Ja, det er det gamle testamente. Og det ville da være dejligt, hvis man ikke behøver at fakke sine forældre, men nogle gange så er der bare nogle problematikker. Og jeg synes i hvert fald, hun skal holde op med at tænke, at nu bliver han kottet af Gud, fordi han har gjort noget utilgiveligt. Sådan tror jeg ikke, at hverken Gud eller Jesus tænker. Emma, din søn har synes, at det var nødvendigt at tage det her skridt. Og prøv at se, om det ikke kan være et oplæg til en snak, hvor man prøver at være fordomsfri og prøve at skralde ting væk. Det siger jeg så velvidende, at det er det sværeste i hele verden, og at verden er i 70 milliard D, og ikke altså, det er it's complicated.
14: Ja.
11: Men prøv, fordi jeg kommer også til at tænke på Kærlighedens Højsang, som er Paulus' brev til en menighed i Korint, og der beskriver han kærlighedens væsen, det er så Guds kærlighedsvæsen, men alligevel kunne man godt kigge på det. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Det er jo ting, vi som mennesker egentlig ikke kan leve op til. Det er Guds kærlighed, men det er noget, vi kan se som i hvert fald prøv at se på din søn med så kærlige øjne, så du kan have det kærlige blik, der ligesom siger, han har et eller andet, han gerne vil af med. Han har noget, du skal lytte til. Og altså det brev til menigheden i Korinth siger, så bliver der tro, håb og kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden som det sidste. Og det vil sige, det er kærligheden, der på en eller anden måde skal kunne brænde igennem.
14: Mm-hmm.
11: Men jeg siger det velvidende, at det er svært, og det er kompliceret.
14: Ja, for det er også ligesom om, Emma, altså, et er selvfølgelig at være fuldstændig uforstående over for, jamen, hvorfor vi har jo ikke gjort noget, altså, og I spørger rundt i omgangskredsen, de forstår heller ingenting. Så det er ligesom om, at det også bliver cementeret. Ingen forstår noget, men, og så er det lov.
11: Ja.
14: Men det skal jo brydes op.
11: Og så kan man også sige, at omgangskredsen har ikke samme forhold som en far, en mor og en søn og en svigerdatter. Altså, så dem kan du ikke bruge til så meget.
14: Og de vil vel bare være søde? Ja, det kan vi da heller ikke forstå.
11: Nej, men altså, de har også et andet forhold. Man kan ikke, altså, de kan ikke tale ind i det der. Men tit så kan det ikke lade sig gøre at finde hinanden, og tit kan det. Og jeg håber, at det her er en af dem, hvor de kan.
14: Ja. Ulrik.
15: Ja, jeg er glad for, at jeg ikke skulle starte på den her i hvert fald. Det er jo et super, super smertefuld oplevelse, som Emma beskriver.
14: Ja, det er
15: og det kan man godt forstå. Samtidig så tror jeg, at jeg vil være lidt sammen med dig, Rikke, at det er også et lidt ensidigt brev. Altså, vi får i hvert fald hendes side af historien, og jeg tænker, der må være flere ting i det her. Fordi ja, der kan godt være mange smertefulde ting, især omkring fødsel, og der sker en hel masse i vores liv og så videre. Og det kan godt være, at de her børn bare har haft brug for lige at have forældrene en lille smule på afstand. Og netop fordi vi måske ikke forstår det fulde billede af, hvad der foregår her, så tænker jeg egentlig heller, at jeg vil gribe fat i det her med tilgivelse. Fordi hun siger, at hun kommer ikke til at kunne tilgive det her. Og det synes jeg er en enorm ærgerlig holdning at have.
14: Ja, det er meget kategorisk.
15: Hvis der er noget, som vi som kristne bliver bedt om, så er det at tilgive, vende den anden kendt til, elske dem, der er imod os i kærlighedens højsang. Der, hvis man fortsætter de fra det vers, du læste op, så siger den jo også, at kærligheden bærer ikke nag, den gør intet usømmeligt, og den søger ikke sit eget, den hører aldrig op. Så kærligheden må jo aldrig forsvinde. Evnen eller lysten til at tilgive og kalde sine børn til sig igen, må jo aldrig nogensinde forsvinde. Og jeg blev mindet om historien om den fortabte søn, som jo måske minder lidt om det her. En søn, der går op til sin far og siger, jeg vil i virkeligheden ønske, du var død, så giv mig min del af arven, og så fedter jeg ud i verden og hygger mig.
14: Ja, præcis.
15: Og det er lige præcis det, han gør, så han brænder alle de her penge op på ingen tid, og ender så med at komme tilbage. Og da han kommer tilbage, så siger faren jo ikke, jamen jeg kan da ikke tilgive dig, du tog mine penge, og så skred du. Han siger, du var død for mig, men nu er du levende igen, så selvfølgelig vil jeg tilgive dig. Og det er måske lidt den oplevelse, Emma også har, at der er en eller anden relation her, som dør eller visner for hende med hendes barn.
14: Hun føler sig jo helt skubbet ud over kanten. Det er meget voldsomt for hende.
15: Det er det, og det er sindssygt smertefuldt at være i de her situationer.
14: Ja.
15: Men hun må aldrig stoppe med at holde døren lidt på klem og holde hjertet varmt over for sit barn. Fordi lige meget hvad, så er hun jo stadigvæk mor til det her barn. Lige meget hvad, så er hun kalder sig selv smertens barn, men det er jo også hendes... Det er også hendes rolle, altså det er også stadigvæk hende, der er mor til det her barn, lige meget om det er smertens barn eller ej. Og på et eller andet tidspunkt, hvis jeg, nu har jeg også siddet med og lavet sjælsorg for mange, der har gået igennem sådan nogle her situationer. Mm. Og en ting, man ved, det er, at i rigtig mange tilfælde, så går der 1, 2, 3, 4, 5, måske længere tid. Der går nogle år, og så ender de med at finde hinanden igen, fordi så kommer man på afstand af det, der er sket. Man kan få snakket sammen om det, og få de der historier til at få liv, og så får man tilgivet hinanden. Og så den der relation, der var død for en, bliver lige pludselig levende igen. Så jeg vil helt klart udfordre Emma til at sige, den der holdning om, at det her kan du ikke tilgive, det bliver du nødt til at arbejde med. Fordi på et eller andet tidspunkt, så står dit barn igen ude foran døren, og så vil jeg ønske, at du kan tilgive den smerte, der har været forvoldt.
11: Eller række hånden ud allerede nu.
15: Eller række hånden ud.
14: Ja, ja. Eva?
12: Jeg kender en gammel kone, som engang sagde i en samtale, jeg havde med hende, at folk taler altid så meget om, hvis skyld det er. Men jeg har bare altid sagt, giv mig bare skylden, fordi så bliver alting så fredeligt. Altså, så er der også et eller andet. Og det er jo rigtigt, at vi sidder som præster med rigtig mange af de her betændte familierelationer, især omkring begravelser. Det er faktisk tit mere reglen end undtagelsen, at der er rigtig mange ting i familierelationer, fordi det er så grundlæggende en relation. Man kan ikke bare sige pyt. Altså, man kan jo ikke bare sige, at det gik ikke. Så, det kan man jo ikke sige. Man er jo bundet til hinanden på alle mulige måder, så derfor bliver sådan nogle små ting, alle sådan nogle små ting, som for eksempel, at man kommer for tidligt på barselsvisit, det er jo ikke den handling i sig selv, men den taler ind i et større billede, og bliver måske dråben på en eller anden måde.
14: Ja.
12: Kærlighed kommer altid med et kors. Altid. Altså, kærligheden kommer altid med et kors. Og Jesus vil sige, tag dit kors. Tag dit kors og bær det. Fordi hvis man vil elske, så får man også vanskeligheder. Hvis man vil have et let liv, skal man lade være med at få børn. Det er jo super svært, det med kærligheden. Og min egen sådan erfaring og overbevisning er, at hvis man skal løse konflikter, så kan alle ikke få ret. Men alle kan simpelthen ikke få ret. Fordi så kommer den konflikt aldrig ud af stedet. Så nogen skal opgive at få ret. Det er simpelthen vejen ind, og jeg har nogle, jeg har et par råd til Emma. For det første vil jeg sige, at hendes søn og svigerdatter kan godt undvære hende i deres liv, men hun kan ikke undvære dem.
14: Nej. Mm.
12: Så hun er, de er ikke i en lige situation, og det synes jeg, hun skal tænke over. Det er ikke lige. De har livet foran sig. De kan godt, hvis de skal, smide det fra sig. Men hun kommer, konsekvenserne for hende og hendes mand bliver rigtig store. Mm. Og så vil jeg så med mit råd til hende, at hun behøver ikke indrømme, at hun har været en dårlig mor. Hun behøver ikke at sige, jeg har gjort alt muligt forkert. Hun skal egentlig bare sige, hvis du oplever det sådan, så må jeg lytte til, at det er sådan, du har oplevet det og acceptere det.
14: Ja.
12: Det er jo ikke, vi handler jo sjældent for at skade vores børn. Men vi kommer jo til det alligevel. Og jeg tror, det helt vildt vigtige er ikke, jeg tror ikke, sønnen kræver, at hun skal sige, ja, jeg har gjort alting forkert.
14: Nej,
12: men at han hører, at hun hører efter,
14: ja,
12: at han har den oplevelse.
14: Ja.
12: Og der vil jeg sige, den sidste ting, at hun måske ikke helt har med, fordi hun nævner selv, at han har haft vanskeligheder.
14: Ja.
12: Og de har hjulpet ham rigtig meget. Og han ikke har kunnet klare sig alene uden dem. Men det kan han faktisk godt nu.
9: Mm.
12: Altså, han har faktisk fået et liv.
14: Der er et skifte.
12: Der er et skifte i, hvad han har brug for.
14: Ja.
12: Og måske er hendes søns dybeste ønske at få lov til at leve det nye liv, uden at blive mindet om, at han er en lille dreng, der ikke kan klare sig selv.
14: Mm.
12: Så der er
14: interessant,
12: nogle, der, er no, der er jo nogle giftige roller her,
14: ja,
12: som de sidder fast i begge to. Og jeg synes, at sønnen og svigerdatterens reaktion, det er et opråb om, at hun nu ser ham som et voksen menneske, der har fået et barn og en kone, og faktisk gerne vil acceptere sig og respektere sig for det.
14: Mm. Fordi det er jo også sådan med forældre, altså når man får børn, ikke? Jeg tror slet ikke, altså nu ikke for at smide dig under bussen, Emma, det er heller ikke dig, men jeg har oplevet, at de er jo ikke bevidste om, hvad de ligesom træsker ind i det her rum med, hvor der er en lige præcis en spirende ny familie, som skal selv på vej og sådan noget. Altså, jeg har født 3 børn, og hver gang har jeg oplevet noget fuldstændig vanvittigt grænseoverskridende, og de er simpelthen ikke klar over det selv.
9: Mm-hmm.
14: Altså, da jeg fødte Osvald, der kom mine svigerforældre ind, og skulle se ham, og så ham på hospitalet og sådan noget, og så fortæller vi så, vi kalder ham Osvald, så bliver der helt tavs. Altså, der er fuldstændig tavshed. Det er Kennedys morter. Det er en pulversuppe, det kommer vi aldrig til. Altså, og så må vi jo deale med det, fordi jeg tror, altså, de tænkte jo bare, de ville hjælpe os på vej til at vælge et andet navn, fordi nu var det så befængt, det navn der, ikke? Men altså, det skulle man da lige sluge, ikke?
9: Ja.
14: Men jeg tror tit, men jeg synes,
12: ja, man kommer, altså, jeg har jo også haft børn, jeg har hjulpet rigtig meget, og da jeg nu kom, jeg kan huske en dag, hvor jeg kom med en jobannonce, og sagde, ej mor, det kan jeg så godt selv finde ud af. Men, og det var ikke, fordi jeg ville mine børn det ondt. Jeg vil bare så gerne have, at de kan klare sig.
14: Ja. Ja.
12: Ikke?
14: Ja.
12: Og jeg plejer at sige, at jeg kan simpelthen ikke dø med fred i sindet, før at jeg ved, at mine børn står på egen ben.
9: Mm.
12: Og det skulle hun virkelig glæde sig over, den her mor Emma.
14: Jamen, jeg bliver nødt til at fortælle en lille anekdote mere, fordi altså, min mor ville jo også bare det allerbedste for mig, ikke? Og hun ville jo have, at jeg skulle kunne være en supermor og sådan noget, men så det, hun så gør for ligesom at hjælpe mig til at blive en supermor, ikke? Det er så, at hun tager mit barns stemme ind i munden og siger, mor, nu er jeg altså meget, meget sulten. Altså, og jeg bliver jo totalt forvirret, fordi jeg skal jo lære at blive mor, og nu fryser jeg, mor. Simpelthen. Altså, og det var hun jo ikke klar over. Men altså, hvis man havde bare så tænkt, jeg havde da lyst til at smide hende på porten og sige, ved du hvad, nu stopper du simpelthen det der. Men altså, jeg kunne jo også mærke, jamen altså, hun ville jo hjælpe.
11: Men man er jo også som forældre, det kan jeg også mærke nu, at nu den sidste blevet 18, og han klarer tingene så fint, og jeg er stadigvæk den der sådan ligesom prøver, altså næsten at gribe mig i at snøre hans jakke op, ikke? Fordi jeg synes, det var lidt koldt. Altså, og det griner jeg selv af, og prøver at lave jokes med, og ligesom siger, jeg skal simpelthen lære at være mor til voksne børn, ikke?
14: Ja.
11: Det er jo en proces, men det, jeg virkelig håber for Emma, det er, at hun kan, jeg synes ikke, hun skal vente på, at hendes søn henvender sig. Jeg synes, hun skal prøve at række ud.
14: Mm.
11: Fordi hvor der er samtale, er der håb.
9: Mm.
11: Og det er det, der næsten er det mest hjerteskærende, hvis der ikke er en samtale. Fordi så er det svært at ændre noget. Men hvis man bare snakker sammen, så er der jo en kærlighed, som kan meget og som kan arbejde.
9: Mm.
11: Så, og jeg synes, der er noget i det her brev, hvor jeg tænker, jamen det er ikke slut, men Emma skal tænke, skal vende skråen og tænke, prøv at være lidt nysgerrig på, hvad det er, og så netop måske sige, det er en ny begyndelse, fordi at nu kan han faktisk godt.
14: Ja, jeg synes også, at du sagde nogle gode ting med, at status skifter.
13: Der er status skift, og så er det jo netop, fordi de her relationer vil ikke være så svære, hvis ikke man elskede hinanden. Mm. Og derfor er vejen i virkeligheden også enormt simpel. Altså, det er jo bare nogle små bitte åbninger, der skal til. Altså, netop ikke, man skal jo ikke lægge sig helt fladt ned, men sige, jeg hører, hvad du siger. Og når hun er så hvad kan man sige, bombastisk i det der med, at jeg kan ikke tilgive. Ja.
14: Så er det voldsomt.
13: Så er det, hun faktisk vil så gerne tilgive, tror jeg.
14: Ja.
13: Altså, virkelig, jeg har det der virkelig ønske om at finde den der vej, som man kan sige, kom tilbage.
14: Ikke? Fordi det smerter hende så
13: voldsomt. Fordi det er så enormt smertefuldt. Og der er det, jeg har lyst til netop at bringe Jesus ind og sige, det er smertefuldt. Mm. Relationer er smertefulde. Mm. Kærligheden kommer med et kors.
9: Ja, det er det. Og der er jo bare sådan en, altså i hele hendes, i, hvad hedder det, brev, er

0: forældre skal jo også ture give slip på os, og ikke lyne vores jakke op længere, når vi er 18, og ikke komme med jobannoncer og alle de her ting, men ture lad os gå ud og være selvstændige mennesker.
1: Og også huske på, at altså, man får de der børn, men de er helt deres egne. De er ikke en forlængelse af os. Det vil sige, at vores mening omkring deres liv, eller hvordan de takler det, hvis det i øvrigt fungerer og er lovligt, altså, så er det egentlig irrelevant. Lidt ligesom med venner. Det er lidt irrelevant, hvad man synes om deres valg af partner eller deres måde at gøre tingene på, fordi de er deres egne.
2: Ja. De er selvstændige. Så er vi tilbage til den moraliserende der, ikke?
1: Jo, men også, at man har en tendens til ligesom at tænke, jamen, du skal gøre det ligesom mig, men det skal de faktisk ikke, fordi de er helt deres egne.
2: Ja.
3: Hvis jeg skulle sige, hvis jeg skulle sætte mig i Emmas sko, så ville jeg overveje, om det ikke også i virkeligheden ville give hende mere fred, hvis han nu virkelig ønsker at bryde måske midlertidigt med sine forældre, for at leve sit eget gode, stærke liv, ind at fastholde ham i den der hjælpeløse rolle. Den vil jeg synes næsten mere var et større kors og et meget mere mareridt for forældre at blive ved med at have børn, som ikke kan klare sig selv.
1: Ja. Ja.
3: Altså at sige, at jeg gjorde mit, og han var nødt til at bryde med mig, men min søn lever og har det godt.
2: Ja. Jeg kommer også til at tænke på altså, at sætte ham fri. Jeg forstår dit valg, men du skal vide, som du siger, Ulrik, døren står på klem, og jeg vil altid tilgive dig, og du bliver levende for mig.
1: Måske skal man ikke sige, at jeg altid tilgive dig, fordi den er sådan lidt... Så har man allerede sagt...
2: Skal man ikke sige det?
3: Man har sagt en blæmet, lavet en skyld.
1: Ja, så har man blæmet og sagt, du har sagt noget forkert, vil altid tilgive dig. Det skal man ikke gøre.
2: Det er da rigtigt.
1: Altså, men jeg vil altid elske dig.
2: Ja.
3: Det er faktisk en magtrelation at sige, at jeg vil tilgive dig.
2: Ja. Men hun skriver jo, hun ikke kan...
1: Ja, det er, og jeg vil så sige igen, det der med tilgivelse eller mangel på samme er altså heller ikke noget, vi skal slå os oven i hovedet med, fordi det kan være svært, og hvis man ikke kan tilgive, så er det jo en ekstra slå sig oven i hovedet, at man tænker, det burde du gøre. Men jeg tror, Emma, ikke, at det her er en af gangene. Du elsker din søn, og så kan du godt tilgive. Og spørgsmålet er, om du skal se på det på en helt anden måde, hvor det ikke drejer sig om at tilgive.
2: Skal hun så ikke sige det til ham, jeg tilgiver dig?
1: Hun skal tænke, at det har ikke noget med at tilgive. Hun skal prøve at forstå, hvad der foregår.
0: Ja.
1: Fordi hvis hun tilgiver, så siger hun jo samtidig, at det, du siger, er forkert.
2: Ja, det er da sjovt. Det kan jeg da godt se.
1: Der er vi ikke.
2: Så i hjertet skal hun tilgive ham?
1: Jamen, jeg synes ikke, hun skal tænke så meget over det der lige nu. Jeg synes, hun skal tænke over... at hun skal prøve at forstå, hvad det handler om, og forstå, hvad han siger, og tænke på ham som et selvstændigt individ, der er videre fra den der smertensbarnet, og den, der har det svært, og række hånden ud og se, om de kan få en dialog.
3: Eller sig, jeg er ked af, at jeg har såret dig.
0: Det er flyttet fokus væk fra tilgivelse, og så tilbage på kærligheden.
1: Ja.
0: Kærligheden gør ikke noget usømmeligt, den søger ikke sit eget, den ønsker kun at løfte andre. Og det er kærligheden, der er størst. Så fjern fokus fra, om du kan tilgive eller ej, og så bare starte med at elske din søn, og søg og se verden fra.
2: Men så får hun jo også svar nu på spørgsmålet i forhold til tilgivelse. Fjern dig fra det.
0: Det er ikke det, der er vigtigst. Det vigtigste er at elske din søn.
2: Yes. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål. Spørgsmål 3. Hej. Min mand begik selvmord for 10 år siden. Han var cirka 50 år gammel. Jeg stod tilbage med 4 næsten voksne børn. Han efterlod et brev, men det gav ingen mening. Jeg mødte ikke så lang tid efter en skolekammerat, der også var alene. Han blev en god ven, der trøstede, når jeg bare græd og syntes, at alt var håbløst. Efter et par måneder opstod der lidt kærlighed. Jeg involverede ikke børnene i starten, men jeg havde så dårlig samvittighed over for mine børn og afdøde mand. Jeg har ofte hørt andre sige om enkemænd. Han fandt en ny, før konen var blevet kold. Vi blev sammen og er gift i dag, og jeg har det godt, men har stadig utrolig dårlig samvittighed.

0: det for hurtigt? Hvad ville Jesus have sagt? Kærlig hilsen, den samvittighedsplagede. Ulrik, jeg synes, den er vild, den her situation.
1: Det er den bestemt, og det er jo en stor traumatisk oplevelse at miste nogen på den måde, miste en, man elsker på den måde.
0: Ja.
1: Så jeg forstår udmærket godt den tvivl, som opstår i hende, og synes jo, det er så godt, at hun har den eftertanke. Altså, det viser noget modenhed og noget selvindsigt, at hun faktisk gør sig de overvejelser, hvilket kun kan være sundt. Samtidig vil jeg også sige, at kærligheden er jo på ingen måde begrænset i os. Der er ikke noget skamfuldt i at finde en ny partner, efter ens gamle partner er gået bort. Jeg husker min egen morfar, han kort tid efter min mormor var gået bort, så kommer han på et plejehjem, og der finder han sig en veninde, som han kan sidde og holde i hånden med, og de hygger sig. Jeg tror aldrig rigtigt, de kaldte sig andet end veninder.
0: Nej.
1: Men han havde brug for nogen at elske, nogen at gå ture med, og nogen at sidde sammen med i stuen og holde hånd med, mens de så tv. Og især når vi har haft nogle livspartnere i lang tid, som så dør, så har vi stadigvæk en enorm mængde kærlighed inde i os, vi er vant til at dele ud af til dem, der omkring
0: hen?
1: Os. Og der har vi brug for nogen til at dele med.
0: Yeah.
1: Så jeg vil sige, altså, det lyder til nogle af de ting, som hun slår sig på, det er, hvad vil andre dog tænke? Og glem, hvad andre tænker i det her. Det er ikke det, det handler om. Det handler om dig og den kærlighed, du har fundet. Og den skal du have lov til at udleve, fordi kærligheden er bare på ingen måde begrænset. Og sorg og kærlighed, de er jo sådan meget tæt knyttet. Altså, det er den samme følelse. Vi siger jo, sorg, det er kærlighed, som vi ikke kan aflevere.
0: Nå, det er smukt sagt.
1: Og derfor er det jo naturligt, at når hun så finder en i den her proces, som hun også har kærlighed for, så bliver kærligheden og sorgen på en eller anden måde mixet sammen, fordi det er den samme følelse, det er den samme ting, der foregår inden i os. Så jeg kan godt forstå, hvor tvivlen kommer fra.
0: Ja.
1: Men det handler ikke om, hvad alle mulige andre tænker. Det handler om, hvordan lever du det bedste liv? Hvordan kommer du videre i den proces, du er i? Hvordan fortsætter du med at kunne udleve din kærlighed? Og der er ikke noget skamfuldt i at elske andre mennesker, lige meget om du finder dem mange år efter din partner er gået bort, eller timer efter din partner er gået bort, fordi kærligheden er ikke begrænset, så selvfølgelig kan hun elske en anden.
2: Eva? Jeg tænker, vi er jo heller ikke ved, hvad der er gået forud.
1: Mm.
2: Vi ved ikke, om det har været et langt forløb, om det har været om det er sådan fuldstændig lige ud af den blå luft.
0: Ja, altså,
2: det kan jeg bare næsten ikke få.
0: Nej, men hun siger, at han efterlader et brev.
2: Kontekst.
0: Ja,
2: jo, og det er ikke meningen. At selvmordet var ikke sådan annonceret, men der kan jo godt være gået noget forud.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Ikke?
0: Det er rigtigt.
2: Som også selvfølgelig også gør, at man længes mod lyset, når man er en partner til en, der har haft det meget mørkt. Altså, det kunne jo være også en forklaring på, at man var så parat, fordi der har været en masse kærlighed, man netop ikke har kunne give til den, der ikke kunne tage imod.
0: Mens vedkommende levede stadigvæk.
1: Mm.
2: Men jeg har faktisk selv haft selvmord meget tæt ind på livet. Og havde en skyldfølelse. Og noget af det værste, folk kunne sige til mig, det var, det er ikke din skyld. Det er ikke din skyld. De vil tage min skyld. Jeg vil simpelthen ikke have nogen skulle røre ved min skyld. Fordi jeg ved godt, jeg ikke er skyld i, at mine nære pårørende tog sit eget liv. Men skylden handler om kærlighedens ønske om at kunne redde, at have gjort noget, have gjort noget andet, have set det komme, have alt muligt.
0: Yeah.
2: Og det er ikke, fordi man ved sådan, man ved jo godt, at det her var jo den.
0: Det er ude af ens hænder.
2: Ude af ens hænder.
0: Ja.
2: Men skylden er faktisk også en følelse, en kærlighedsfølelse. Det er jo en tilknytning. Og jeg følte, at når nogen var så hurtige til at sige, at det ikke var min skyld, så ville de rive mig væk fra den døde og min relation til den døde. Altså rive mig ud af det, som om det ikke har noget med mig at gøre.
0: Ja, ja, ja.
2: Det har da alt med mig at gøre.
0: Ja.
1: Mm.
2: Så jeg vil gerne overveje om den der samvittigheds ikke også er et kærlighedssprog.
1: Mm.
2: Og at hun midt i sin glæde over sin nye kærlighed, jo har den der binding til et menneske, hun elskede, og som hun har set være afmægtig, og er bange for, eller kan plages af, at han har været ensom i øjeblikket. Mm-hmm. Der er jo rigtig mange sorgfulde følelser efter et selvmord, fordi man fantaserer om, at ensomheden har været enorm, og at der ikke har været nogen udvej. Så jeg tror simpelthen, man skal lade det være at leve med det. Altså igen vil jeg sige det som jeg sagde før, at kærligheden kommer med et kors, fordi kærligheden er ikke altid jo bare let og lykkelig, men jo også er at miste og lide nederlag, og have en medfølelse, man ikke ved, man skal stille op med.
0: Ja.
2: Så jeg tænker, at hendes samvittighed er en dyb medfølelse med sin eksmand.
0: Det er smukt.
2: Og den tror jeg, hun skal lade leve.
0: Lad den, ja. Mm-hmm.
2: Og tage det og give den et, måske en anden tolkning, end at det er, hun det er har gjort noget forkert.
0: Nej, men det er jo en tilknytning. Og
2: det er en tilknytning, det er kærligheden.
3: Mm. Men det er alligevel en hårfin balance.
2: Ja,
3: jeg er ikke uenig i det, du siger, Eva. Det er bare alligevel 10 år siden. Men altså, det er så mange facetteret, fordi man kan sige, vi siger jo også, at sorg, sådan tænker man jo i dag, de to spor, men også det der med, at sorgen går jo ikke væk, den er bare en del af det landskab, som så er vores liv nu. Mm-hmm. Og der vil jeg sige, der kan den samvittighedsplade jo aldrig, altså det er en del af livet og af hendes liv, og vil ikke forsvinde på den måde, men det skal bare helst ikke gå ind, og fordi hun har det godt i dag, og det har hun jo også, altså det er utrolig hårdt for omgivelserne, når nogen begår selvmord. Hun har sgu bære at være ene forældre til fire, selvom de jo næsten voksne, så er det jo et meteornedslag i et liv, når nogen begår selvmord. Så hun har sgu bære meget, og det kan ikke have været nemt. Så hun har også, hvis hun har det godt i sit ægteskab i dag, også fortjent, at det også kan fylde. Mm. Og det virker bare lidt på mig, som om, at det fylder lidt for meget det andet. Men det kan godt være, som du siger, Eva, hvis hun tænker på det på en anden måde, at det kan få en mere naturlig plads. Men jeg tænker også, at kærlighed er sjældent timet på den måde. Men kærlighed er jo ikke sådan lidt, nu rejser jeg så til Mallorca, fordi nu passer det. Altså, det er ikke sådan, kærlighed fungerer. Så jeg tror, altså, jeg synes, hun har fortjent at have det godt. Og så skete der noget forfærdeligt, fordi det er jo forfærdeligt. Mm. Og så skete der også noget godt. Og begge ting skal fylde i hendes liv, og må godt fylde. Og så er jeg i øvrigt enig med Ulrik, at så skal hun lade være med at tænke så meget over, hvad andre mennesker siger.
0: Var det for hurtigt?
2: Jamen, det tror jeg faktisk heller ikke, andre mennesker
3: siger. Nej, det tror jeg ikke engang.
2: Altså, det kan jeg slet ikke, især ikke efter så mange år, hvor man har set, det faktisk var ægte og holdbart. Ja.
0: De har giftet sig.
2: Altså, det tænker jeg ikke, men...
1: Meget af det, vi tænker andre... tænker er noget, vi selv tænker, som vi så bare lægger over på dem.
2: Ja.
1: Så jeg tror meget, det er en proces, der foregår i hende, og næppe noget, som andre folk tænker. Men det viser den refleksion, den eftertanke, hun selv har. Ja. Hun tænker, var det her for tidligt? Og det er jo super sundt, at hun har den refleksion.
3: Jo, men samtidig er det også, når noget så voldsomt sker, det er jo også et traume.
1: Ja.
3: Specielt når hun har de børn, hun har der. Det er jo sådan et eller andet form for... og der er det jo... faktisk ret dejligt, at hun har mødt en skolekammerat, udover han så senere bliver hendes mand, men mødt en skolekammerat, der har kunne hjælpe hende i den situation, hvor hun har været
0: fuldstændig smadret.
3: Ja,
1: præcis.
3: Tillykke med kærligheden.
2: Ja, og så må hun måske også godt selv tænke om sig selv, at det faktisk hende, der blev forladt.
3: Ja.
1: Mm.
0: Det er også en pointe, Eva. Ja.
3: Det, selvom det jo ikke altså, er noget, som jeg tænker, at dem, der begår selvmord, tænker på, så er det jo bare den mest voldsomme, voldelige handling, man kan gøre mod dem, der er tilbage. Og sådan tænker man ikke, fordi så vil man sikkert ikke være der. Det er jo så voldsomt. Så hun har også fortjent at have det godt. Altså, det er dejligt, der også er noget godt til dig.
1: Og den sædvanlige anbefaling fra præster er, husk nu at tale om døden, mens I har tid til det. Jeg ved godt, det er en lidt anden sag, når det er et selvmord. Men snak dog om det. Det har vi gjort i vores eget forhold derhjemme, og sige, hvis nu jeg skulle dø en eller anden dag, eller hvis du dør en eller anden dag, hvad er så egentlig dit ønske til mig? Er det okay, at jeg går ud og finder en ny partner bagefter? Hvad er dine tanker om det? Og så videre. Det er nogle samtaler, der er sindssygt vigtige at have, mens man er sammen.
0: Mega
1: Netop fordi, så har du ikke de her skyldfølelser. Nu skal vi overhovedet ikke sige noget til den, til den samvittighedsplade her, fordi selvmord er en helt anden sag.
0: Ja.
1: Men for alle dem, hvor det er en naturlig død, eller et pludseligt sygdomsforløb, eller noget af den dur, så står man der tilbage og har 800.000 spørgsmål, som man kun har snakket om, mens man er i live.
0: Ja, ja.
1: Så få nu taget de her snakke, altså få planlagt jeres begravelse, få skrevet jeres testamenter, få gjort de her ting, mens I har hinanden, fordi det gør det så meget nemmere at give slip på det liv, der har været levet, og komme videre som person, og at komme videre med sorgen i sit landskab stadigvæk, men uden at være tynget af den.
0: Mm-hmm.
1: Så en kæmpe opfordring til at tage de snakke.
0: Ja.
2: Jamen, jeg tænker også en almindelig ting, som vi plejer at sige om de døde, hvil i fred, ikke? Hvil i fred, og så længe hun plager den der samvittighed, så hviler han jo ikke i fred.
1: Mm.
2: Så der er også et eller andet med at lade hendes mand hvile i fred, og give deres historie fred. De har jo haft en større historie, end det, der førte op til, at han tog sit eget liv.
0: Ja.
2: De har jo sikkert haft en ungdom, og har fået fire børn, og der var fantastiske minder om gode ting.
0: Ja.
2: Så den historie skal altså også have plads.
0: Ja.
2: Altså, det tænker jeg, at det er vigtigt. Jeg tror, hun må... Nu taler jeg for, at hun ikke skal slippe det helt, for jeg tror hun bare, hun skal omfortolke sin følelse, som at hun gerne vil blive mindet. Hun gerne vil blive ved med at mindes ham. Hun gerne vil blive ved med at huske, at hun har levet sammen med ham, og han betød noget. Mm. Og at det faktisk er smukt at have den der lille skyld over, at jeg lever, og du er død.
4: Ja. Altså, jeg kommer til at tænke på lige pludselig, altså samvittighedsplade, fordi... Hun har jo stadigvæk det ægteskab inde i sit hjerte også, ikke? Mm. Og så tænker man, jamen det kan jeg da ikke have, fordi nu skal der være en ny der. Altså det der spørgsmålet, om man ikke kan have to derinde, eller hvad?
3: Jamen jo også fordi, at han bliver jo, altså selvom at han så selv begår selvmord, så bliver han jo revet væk. Det kommer som, altså det lyder som om, at de pludselig er han der ikke mere, og det giver ingen mening hvorfor det lige skete. Det vil sige, at det har jo ikke været sådan en naturlig, altså lidt ligesom hvis det var en skilsmisse eller et eller andet.
1: Nej.
3: Så det er klart, at han stadigvæk er der, og det må han godt være.
4: Ja.
3: Fire børn, det er også en slat, ikke? Altså at have fået sammen.
4: Ja, det er jo også et bevis på, at der har været en kærlighed. Det er jo deres kærlighedsfrugter, og det må man jo godt... Det skal, de skal jo heller ikke ryddes af vejen. Altså, der har jo været et andet liv på et tidspunkt.
3: Men jeg synes ikke, hun skal have dårlig samvittighed over, at hun mødte ham, at kærligheden opstod der, hvor den gjorde. Det synes jeg lyder som en gave midt i noget, der er ufatteligt svært.
1: Mm.
2: Det tror jeg, det er jeg også selvfølgelig enig med jer i. Hun skal ikke gå og have dårlig samvittighed over noget, der ligger langt tilbage, og som var en handling, som også hun greb, det var en mulighed, hun greb, i en skæbne, hun ikke selv har valgt.
3: Ja. Ja.
2: Hun valgte ikke selv at blive efterladt der på perronen.
4: Nej.
2: Så hun forsøgte jo også at overleve i noget, hun ikke selv havde valgt.
1: Ja.
4: Og det startede også ud, ikke for at argumentere, men det startede ud med en trøst. Altså.
2: Mm. Ja.
4: Så det er ikke sådan noget med, nu skal jeg bare... Altså, om det så havde været, det er jo også cool nok, men...
1: Ja.
4: Men jeg synes, det er startet så fint, det her. Mm. Altså, jeg kan slet ikke se, altså, at du skulle have dårlig samvittighed over det.
3: Jeg synes også, det er vigtigt, det Eva siger, det der med, det er en skæbne, hun ikke selv har valgt, og det vil jo så også sige, også, altså, dels for hende personligt, men også som mor til fire børn. Mm. Altså, den måde at skulle være forældre på pludselig, altså, som tager en ekstra dimension, har hun heller ikke selv valgt. Og det er ikke en af de lette. Så hun har fået en hel masse ekstra byrde, hun ikke selv har valgt.
1: Mm.
3: Og der lykkes det hende at finde noget kærlighed og noget godt midt i alt det. Og det er da en gave i lorten, som Peter Myggen vil sige.
4: Ja, men altså, hun står jo også i en situation lige præcis, så er der fire børn, de er også kede af det.
1: Ja.
4: De skal også samles op.
3: De er også i chok.
4: De er altså lige præcis, og det er da et arbejde, kan jeg da skrive under på. Nu blev jeg skilt og stod med nogle børn, ikke? Og skulle... samle dem op, ikke? Altså, og så kan jeg bare huske, der var nogen, der sagde til mig, hvem samler dig op, lille skat? Det er det ikke nogen, der gør.
3: Altså,
4: jeg ville da godt have haft, altså, der kom en og sagde, nu stryger jeg dig lige over kinden, og så
3: der har hun fundet en, der kan samle hende op. Der har hun fundet en, der kan samle hende op, og det er jo en uventet velsignelse.
4: Præcis.
3: Men en velsignelse.
2: Ja, ja, og så synes jeg, hun skal tænke på sig selv som en utrolig trofast enke, fordi hun har bevaret sin medfølelse med sin mand i alle de år, samtidig med, at hun har været gift med ham.
4: Jeg håber virkelig, at, at du kan bruge samtalen til noget. Jeg vil lige nu, når vi taler om selvmord, så kan man altså ringe til livslinjen på 70 201 201.

Vi stopper simpelthen for i dag. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Tusind tak for dejlige samtaler, Rikke Weisfeldt, Eva Holmegaard Larsen og Ulrik Refsager Dam.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi simmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: De er her. Velkommen indenfor.
7: Efter radioavisen er der Brinkmanns Brix med overskriften Stå fast i din maskulinitet. Nu er klokken 16.
8: Israels luftvåben har i dag angrebet de sydlige forsteder i Libanons hovedstad Beirut, og det kan måske få konsekvenser for fredsforhandlingerne mellem Iran og USA, hvor en rammeaftale ventes at blive underskrevet en af de nærmeste dage. Men det giver ikke mening, at Iran fortsætter fredsforhandlingerne med USA efter dagens israelske angreb. Det meddeler den iranske chefforhandler Mohammed Bakhtar Ghalibaf. Iran har dog ikke officielt trukket sig fra fredsforhandlingerne. Mens mange EU-lande vil stramme indvandringspolitikken, så går Spanien nu en modsat vej. Her får omkring 500.000 illegale indvandrere nemlig lov til at blive i landet i op til et år, hvis de er ankommet før den 1. januar 2025 og har en ren straffeattest. Og det glæder Hervis Ramirez, der er immigrant. Det her, det er en mulighed for mig, og den skal jeg gribe. Jeg skal fandme bare gribe den, siger han. Med en opholdstilladelse, der følger der også en masse velfærdsgoder til immigranterne. Det kan være alt fra gratis behandling på sygehuset til familieydelser, men det er ikke noget, der huer Pedro Corrales fra Madrid.
9: Todos los servicios públicos están saturados por culpa de una inmigración ilegal que es absurda.
8: Velfærdssystemet er overbebyrdet på grund af illegal indvandring. Det er jo absurd, siger han. Formålet med loven er først og fremmest at styrke Spaniens økonomi ved at få de mange immigranter lovligt ind på arbejdsmarkedet og dermed flere penge i skattesystemet. Den lille ø-nation Curaçao skal i aften spille dens første VM-kamp i fodbold nogensinde. Det sker, når de møder mægtige Tyskland. Og selvom de på papiret ikke har en chance, så er Carl Anthony Thompson optimist. Han er selv født i Curaçao, men bor i Aalborg.
10: Lige nu, der kan jeg godt love jer for, der betyder fodbold alt. Sådan er det på Curaçao. Jo, vi elsker fodbold. Det gør vi. I dag er jeg for eksempel meget spændt på og skal Satan spiller fodbold. De er nogle fantastiske gode dribler.
8: Og på den anden banehalvdel, så vil de tyske fans faktisk ikke læne sig så langt tilbage i sofaen, som man måske kunne regne med, når kampen starter, siger vores tysklands korrespondent Sten Nørskov.
11: Man kan faktisk fornemme her i Berlin en vis nervøsitet over kampen, måske fordi Tyskland ved de seneste to slutrunder er røget ud allerede efter første runde, så der mangler måske lidt en tro på sig selv.
8: Kampen kan du se klokken 19. Du kan se den på DR1 og på DRTV. Og så er der i dag blevet kørt cykelløb i de københavnske gader, nemlig cykelløbet Copenhagen Sprint, og det hele endte som forventet i en masse spurt, hvor Jasper Philipsen vandt foran danske Tobias Lund Andresen. Den står på lidt eller nogen soler, især i de øst- og sydlige egne af landet, byer, der kan være kraftigere med torden, ellers kun enkelte byer i resten af landet. Og så temperatur mellem 14 og 19 graders varme. Radioavisen, den var med Daniel Enhus.
1: Du lytter til P1.
12: Her er der nogle mennesker, som forsøger at løse et problem. Og den måde, de løser det her problem på, det er så grundlæggende uenig i. Men de forsøger at løse et eller andet problem. Og de forsøger jo nemlig, som du på en eller anden måde er inde på der, at gøre sig selv. De vil gerne handle. Det er jo det, det handler om. De vil gerne blive dem, der bestemmer. De lever i en eller anden form for verden af magtesløshed, og de vil gerne sætte sig selv ind i bestemmerens rolle.
13: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og i dag skal vi tale om en måske lidt diffus bekymring, jeg har. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvor jeg skal gå hen med den, og derfor har jeg valgt at tage udgangspunkt i en dokumentar, som handler om emnet, og så har jeg inviteret to tænksomme analytiske typer ind til mig for at hjælpe med at finde ud af, hvor bekymret jeg egentlig skal være. Den omtalte dokumentar hedder Inside the Manosphere, hvor dokumentaristen Louis Theroux tager sin undren over yderst bredskuldrede unge mænds hadfulde snak om kvinder, jøder og eliten alvorligt, og så besøger han nogle af de mest fremtrædende repræsentanter for den her tendens, som tilsyneladende rækker helt op til toppen i det politiske liv i USA. Og det bliver man jo helt forpustet af at høre om og læse om. Det er i hvert fald et godt stykke fra min verden. Jeg ender hurtigt som en fordomsfuld universitetsprofessor, der sidder her i Randers og bliver forarvet. Men jeg vil så gerne forstå det her fænomen. Jeg har gået og tænkt en del over det såkaldte vibe shift, som det kaldes på engelsk, som dækker over mange ting, men blandt andet en bevægelse hen imod en mere gammeldags og måske også rå maskulinitet. Og for at blive bare et par sekunder i mit eget lille spor her, så vil jeg sige, at jeg for 12 år siden udgav en bog, der hed Stå Fast. Og den handlede blandt andet om den her stereotypisk feminine indadvendthed og terapeutiske selvundersøgelse, der havde vundet så stort indpas, at det var svært at sige fra. Og jeg må sige, at hvis jeg skulle skrive den bog i dag, så ville jeg tage udgangspunkt et helt andet sted. Nok nærmere i det modsatte, nemlig en mere stereotypisk maskulin tilgang til selvoptimering gennem muskelstyrke og viljestyrke. Og så har jeg læst en artikel, der gjorde mig klogere, hvor det her emne blev diskuteret af to skribenter i Information, så de er nu inviteret ind til en samtale, der forhåbentlig kan give mig lidt mere forståelse, og måske også jer lyttere. Så det er manusfæren, vi lægger på Brixen, og hvis alle ikke er fuldstændig med på, hvad det ord dækker over, så fortvivl ej, det er vigtigt, og vi kommer til at udfolde det herfra. Og så vil jeg sige velkommen til Bodil Skovgaard Nielsen og Mathias Dressler Bredstorff. I begge skribenter på Dagbladet Information, hvor den her artikel, jeg har læst, er fra. Og jeg vil også lige nævne, at du, Mathias, sidste år udgav bogen Efter Faldet, som handler om din far. Så på den måde er vi lidt i hele den her maskuline diskussion med den også. Tak fordi I stiller op, og velkommen til.
3: Tak.
12: Tak.
13: Lad mig begynde med dig, Mathias, og jeg vil stille spørgsmål, som jeg simpelthen ikke selv vil ane, hvad jeg skulle svare på, men nu prøver jeg med dig. Hvornår føler du dig mest som mand i dag?
12: Så det at være mand i en eller anden grad, det er jo ligesom også ikke at reflektere over, at man har et køn. Fordi jeg tror også, at erfaringen af at være en hvid mand på 38 i Danmark meget i høj grad er erfaringen af følelsen af ikke rigtigt at have et køn. Det vil sige ikke rigtigt at støde på sig selv som køn ude i det offentlige rum, fordi at man er forholdsvis usynlig, og man kan gå rundt på gaden fuldstændig uden problemer og sådan noget. Så på langt hen ad vejen, tror jeg.
13: Og det er jo nok derfor, jeg vil ikke ane, hvad jeg skulle svare på det her spørgsmål, som jeg siger, netop fordi det ikke melder sig for mig som et problem eller noget, jeg bliver udfordret på. Altså det her med tanken, ej, nu føler jeg mig som en rigtig mand, eller nu føler jeg mig som en forkert mand, eller sådan noget. Det er ikke rigtig noget, der popper op. Men det lader det til, at det gør for mange i den her tid på nye måder. Og det er jo blandt andet det, som den her manusfære drejer sig om. Bodil, hvis du ligesom skal give en indføring for os i det her begreb, altså hvordan forstår du det her ord, manusfære?
3: Ja, jeg er da lidt skuffet over, jeg ikke fik spørgsmålet, hvornår jeg føler mig som en mand. Det gør jeg, når jeg afkalker min vaskemaskine og ved, hvordan man tager slangen ud og renser filtret, og virkelig føler mig kompetent. Så måske ligger der også nogle
13: men sådan, tænker du, altså
3: høje hvidvarer kompetent, ikke? Der ligger også nogle, ligesom, nogle idealer om, hvad en rigtig mand skal kurs og skure inde i mig.
13: Ja, helt klart. Men får du sådan tanken i dit hoved på det tidspunkt, der nu føler jeg mig som en rigtig mand?
3: Jeg er da i hvert fald bevidst om, at jeg ligesom, hvornår jeg befinder mig i nogle registre, som er kodet alt efter, hvordan jeg er fremtaget for verden og min biologi. Altså,
13: ja.
3: Så tror jeg, at man som sådan kvinde bare går gennem verden meget mere bevidst om hele tiden at skifte rundt mellem de der registre, end mænd er. Altså, for eksempel det, du siger med ikke at gå på gaden. Altså, jeg er da helt klar over, at jeg koder forskelligt. Altså, du ved, kebabmanden taler på en helt anden måde til mig, end en parfumeassistenten nede i magasin. Eller sådan, det er så integreret en del af min måde at være i verden på, at tænke på og opleve verden på, at ja. Og så føler jeg mig også lidt husmoragtig samtidig, når jeg står der med vaskemaskinen. Altså, men jeg tror, som i hvert fald, det er i hvert fald min oplevelse at gå som kvinde igennem verden, at man er meget i dialog med de der roller hele tiden, og man har ikke pause fra at tænke, og det er en almindelig tanke, at det ligesom popper op, nu gør jeg det her kønnet eller ej. Men det er måske også det lidt, at nogle af de der mænd i den såkaldte manusfære er ved at opdage altså sig selv som køn. Og hvad er ligesom manusfæren? Det er jo sådan en eller anden blanding mellem nogle radikaliserede og sådan outsider-agtige og så efterhånden også ret mainstream-agtige idéer, fortrinsvis på sociale medier. Det er jo sådan et eller andet, det er en idé om et konglomerat af nogle
4: mandlige influencer, der taler typisk om kernefamilieværdier, om at kvinder skal have færre seksualpartnere end dem, om og hvordan man tjener penge, om hvordan man kan få sådan nogle store muskler, altså nogle, lad os sige, traditionelt maskulin kodeværdier. Og så er det jo en idé om, at I ved, at det på en eller anden måde rejser helt ned fra kloakkerne nærmest op til Det Hvide Hus og rundt sådan i den der cirkulation, som egentlig er, hvor afstanden egentlig er ret kort i den her særlig medievirkelighed, vi lever i.
13: Mm. Jeres dialogartikel der, som jeg nævnte, hedder Stakkels bredskuldrede kvindefjendske og voldsparate mandemænd. Og det er jo noget af en mundfuld. Jeg vil sige, når man ser den her Louis Theroux-dokumentar, så forstår man godt, hvad I mener med den betegnelse. Men hvorfor de stakkels, de her mennesker?
12: Altså, jeg tror sådan set, det er rigtigt nok det der med, at man skal passe rigtig meget på med at sætte moralske domme på, ikke? At sige, at nogen er en stakkel, det er jo en moralsk dom, som ligesom sådan kigger ovenfra og ned på nogen, og ikke solidariserer sig med deres situation. Og jeg tror, noget, som er meget vigtigt faktisk, det er at forsøge at forstå deres situation, og også solidarisere sig med en del af dem. Altså, forstået på den måde. For det første synes jeg, det er vigtigt at etablere, at manusfæren er jo et kontinuum. Ligesom enhver politisk tendens og kulturel tendens er et kontinuum. I den ene ende af atmosfæren er der sådan en som Andrew Tate. Mm. Og i den anden ende, så er der jo ligesom sådan række af fitness-influencer, folk, der ligesom sådan fortæller, hvordan kan du få større muskler, hvordan kan du træne bedre, alt det her, som ikke kolporterer ligesom sådan direkte kvindefjendske idéer eller sådan noget. Så det er bare, det er vigtigt, synes jeg, også for lytterne at tro, at når man siger manusfære, så mener man altså ikke nødvendigvis bare, det er kun den mest ekstreme del af den, som for eksempel også Louis Theroux, han portrætterede. Så er der selvfølgelig spørgsmålet om, hvordan kommer man fra det ene til det andet? Fordi det er jo et algoritmisk spørgsmål, fordi faktum er jo, at, og det er det, du skal være bekymret for, det er forbindelsen mellem den måde, politik fungerer på, og den måde, sociale medier fungerer på, den måde, kultur fungerer på. Fordi et faktum er, at hvis du er en ung mand på 15, der har lavet undersøgelser om det her, der laver en fuldstændig hvid konto på sociale medier, så inden for 15 minutter, eller 21 minutter, eller et eller andet, så vil vedkommende automatisk være blevet ført ind på kvindefjendsk indhold. Bare ud fra de der to betegnere, at det er en mand, ung mand på 15. Det er jo ekstremt bekymrende. Det er jo en form for femtekolonne virksomhed, der foregår i vores samfund, som vi overhovedet ikke har kontrol over. Det er der virkelig grund til at være bekymret over. Så hvis jeg lige må sige en kort ting til det andet omkring det der med, hvordan skal vi se dem, hvis ikke som stakler? Hvad vil det sige at solidarisere sig med dem? Jeg tror, at noget af det fascinerende for mig, det er, at mange af de politiske problemer i samtiden, de samler sig omkring kønnet. Det vil sige, at hvis du ikke forstår kønnet som politisk kampplads, så forstår du ikke samtidens politik. Så forstår du ikke, hvorfor det er, Trump han for eksempel kan blive valgt. Hvad det er, hvad er hans appel til de her mænd? Jeg synes noget, som er meget slående, når man ser en dokumentar som den der Into the Manosphere, det er, at det er jo arbejderklassemænd. Det er altså ikke i høj grad ligesom sådan mænd fra den øvre middelklasse. Det er arbejderklassemænd, som har et problem med deres sociale position, som føler, at de har mistet noget. Vores tid er jo også en tid af tabsfortællinger, og det, de har mistet, det er jo også en forestilling, som ligesom skal genetableres. Så jeg vil også meget gerne være solidarisk med de her mænd og sige, at de forsøger at løse et faktisk problem, som er et økonomisk, kulturelt, socialt problem, som er at de mister indflydelse, de mister agens, de lever i en hyperindividualiseret kapitalisme, hvor at de er kastet ud på et arbejdsmarked, hvor de er sat til at være tabere. Ligegyldigt hvor meget de arbejder, så får de ikke succes, men de lever i en kultur, som siger, det eneste, der er vigtigt, det er succes. Mm. Så det vil sige, at deres kulturelle reaktion, det er at tro, at alting er gamet, og at man kan game systemet. Og måden, du gamer systemet på, det er jo for eksempel ved at optimere dig selv, og så tror de, at fordi så kommer kvinderne, og så kommer kapitalen, og så videre. Og dem er der grund til at være solidarisk med, fordi hvis vi ikke er solidarisk med dem, men kun foragter dem, så får vi det her, den her højrefascistiske bølge, også i Europa.
13: Mm. Jeg synes alligevel, der er et spring fra, at leve i en verden, der er præget af tabsfortællinger og den autoritet, man tidligere fik, måske alene i kraft af at være en mand, der gik på arbejde i det amerikanske rustbælte, som vi kalder det nu, eller hvor det nu er, den er rokket, og det er der også mange gode ting ved, at den position er blevet problematiseret. Men det er tab for nogle mennesker. Men der er lige ved et spring fra det, og så til den her kvindefjendskhed. Altså, det er jo ikke bare en genetablering af en traditionel sådan manderolle, faderrolle, en gentleman kunne det jo også have været, der holder døren for kvinderne. Nej, det er en forestilling om en mand, der har ret til at have alle de kvinder, han vil, hvorimod hans kone kun må have ham, og knap nok må trykke andre mænd i hånden, altså som en af aktørerne i den her dokumentarfilm. Altså, det er jo noget helt, helt andet. Så det er ligesom, om der er andet end den her tabserfaring og et ønske om at komme tilbage til bankdirektør Varnes eller sådan en eller anden, altså, som jo også kunne have været et mandeideal fra sådan et konservativt perspektiv. Altså, hvordan ser du det, Bodil? Altså, at der ligesom er kommet det her sådan lag af jamen, næsten vold og ja, altså, incel-kultur, taler man om, ikke?
4: Ja,
13: altså,
4: ja. Jeg tror, at jeg ser det ikke som noget meget nyt. Altså, det er det jo heller ikke måske historisk set. Altså, jeg synes bare ikke, man skal langt ind i 1800-tallet, før man ligesom finder den der kræven sig ret til kvinden, og ligesom bare at se kvinden som ligeværdig med manden. Altså, det er jo også det, der er lidt uhyggeligt ved manusfæren, eller med de her idéer, især med den her kvindefjendskhed, at den virkelig anser abortrettigheder og økonomisk ligestilling og alt muligt som en parentes i historien, som noget, der skal rulles tilbage og sådan noget. Det burde vi bare lige glemme igen, ikke? Jeg tænkte på, at du talte om det der med vores tid som en tabserfaring, og det er du helt klart også med alle de store fortællinger om altså også sådan, jeg tænker, at måske for nogle af de der unge mænd og kvinder ikke har brug for en mand fysisk til at få et barn længere. Altså du kan altså, det er jo egentlig også et rettighedsspørgsmål, som vi skal have løst på en eller anden måde. Hvordan gør vi, at nogen lige pludselig ikke har brug for nogen andre længere til nogle af de her ting, der trods alt ligesom har bragt sig sammen gennem årene. Men jeg tænker på, at med tabsfortællingen hører også, at vi lever i en tid, hvor vi synes, vi har ret til ting. Ikke? At vi har ret til at blive anerkendt og set og hørt og få vores del af kagen. Det har jo været sådan et borgerrettighedsargument at få retten til at ligesom blive set som helt menneske. Jeg tænker blandt andet på den britiske filosof, der hedder Amir Srinivasan, som har skrevet sådan et ret fedt essay, der hedder Retten til sex, hvor hun ligesom, det handler om en ung fyr, der begår skoleskyderi i USA, og sådan, har sådan et højere radikaliseret manifest, men som også føler, at han er blevet nægtet den ret, han føler, at han har til sex gennem hele sit liv. Og så stiller hun bare ligesom det enormt komplicerede spørgsmål. Hvad gør vi med, at du ikke har ret til sex, men at der er nogen, der får det mere end dig, med de uligheder, som er indbygget der, med det, der føles som tab af naturlig ret til noget. Ikke? Og der er på det her spektrum af sådan at netop vi har mistet en hel masse, vi kræver også ligesom at få en hel masse, der sker nogle underlige udvekslinger mellem det, især også i den der sociale medievirkelighed, som vi skal tale mere om, som jeg synes egentlig er at det, som den dokumentar der handler mest om, altså den der uendelige kamp og sammenligning med andre og performance for at få mere for at holde opmærksomheden.
12: Det er interessant, det du nævner med, hvis du ville have skrevet din bog igen her 11-12 år senere, at så ville den have handlet om det, fordi der er jo en eller anden bevægelse i tiden fra intellektualitet, så noget af de store overskrifter for nullerne og tierne, det var jo neoliberalisme, ikke? Altså netop den her slags performance og hvad hedder det, produktivitetskultur, man snakkede om, og alting skulle kvantificeres, og alting skulle være så produktivt som muligt, ikke? Og på en eller anden måde, så er manusfæren jo også, det er jo på en eller anden måde trumpismens kulturfænomen også. Det er det, der ligesom er blevet til neoliberalismen. At neoliberalismen i dag, det er ikke bare, hvad hedder det, sådan forretningslokaler, som er sådan helt glatte, og hvor folk bestemmer, at gældsbremsen også skal gælde for Grækenland og så videre. Men neoliberalismen er blevet autoritær. Den er blevet voldelig på en eller anden måde. Det er kombinationen af den der virkelig produktivitets-performance-selvforbedringskultur Og også vold, det synes jeg er et spændende aspekt. Mm. Så tænker jeg sådan, det du sagde med kvinder, hvorfor vold? Hvorfor også volden mod kvinder? Jeg synes noget, som er slående, når man hører de her mænd snakke, det er, at kvinden er en stand-in for systemet som helhed. Det er jo også en kritik, man hører bredere set, det er, at vores verden er blevet feminiseret. Mm. Så det er derfor, at de her mænd, de kæmper imod den form for retfærdig kamp mod et feminint system. Ikke? Mm. Og den måde, de taler om det på, er meget afslørende. Det er kvinden, som stand inden for systemet, som knægter dem. De snakker hele tiden om det her med at blive, som Bodil sagde, at blive frataget eller nægtet noget. Men som jeg ser det, så er det jo den måde, de... Det er det sprog, de finder for deres politiske kamp, ikke? Det er, at kvinden bliver et stand-in for alt det, de fordrager. Og hun bliver så ligesom deres analysepunkt. Det er der jo noget sådan... Det er det, der er noget meget trist i tiden, synes jeg, at den måde, de bedst kan føre, eller deres forestillinger, hvordan kan de føre en politisk kamp for at forbedre deres vilkår, er på den ene side dybt individuel. Den er jo så indfoldet i et kollektiv, som er kollektivet af mænd, som jo virkelig er et slags illusorisk, men reelt fællesskab. Og det har så reelle konsekvenser for kvinder. Men man kunne jo forestille sig en tid, hvor at der var alle mulige andre måder, man kunne handle politisk på, som stod til rådighed. Vi lever bare mærkeligt nok i en tid, hvor at manden i sig selv er et slags politisk projekt.
4: Mm. Og der er altså sket noget kulturelt i hvert fald. Når jeg kigger rundt i min vennekreds af, også at du ved, altså sådan fra skolelærer til akademier til sådan noget, så ser jeg nogle unge mænd, der gerne vil være ordentlige og gode og har det nemt på samme tid, men også vakler i den der haven opdaget, at de har et køn. Med de fortællinger, vi har om, hvad maskulinitet er, hvad femininitet er. Der var sådan en bølge for et par år siden, hvor alle museer havde sådan nogle moderskabsudstillinger, og som lukkede et ret stort hul i kunsthistorien, eller en, altså det var som om, at vi opdagede, at moderskabet aldrig havde fundet før, eller eksisteret før, og så fandtes det lige pludselig. Det var også for sent og alt sådan noget. Men der er sket noget spændende med, at kvinden er blevet figur for det skabende, for fremtiden, for omsorgen, for det gode, for den stærke, også, I ved, sådan småbarnsmoren, som vor tid, sådan en rockstjerne, der går der helt søvnuddrevet og med en kaffekop i hånden, og alligevel kan holde ud. Og så, hvad er hendes lidt kiksede sidekick? Jeg så sådan et sjovt maleri for nylig, som ligesom havde forestillet sig Josef i Josef og Jomfru Marias, Josef som stedfaren, der ikke helt ved, hvad man skal gøre af ham. Han er lidt bare et påhæng, og han vil gerne gøre det ordentligt, men er der egentlig overhovedet brug for ham, ikke? Mm. Og den fortælling, den der, hvad skal vi med manden, der er gennem kulturen i den ene digtsamling af roman og film, og det andet blevet taget det ene opgør efter det andet med, uden at vi helt kan finde ud af, hvad vi skal sætte i stedet for det.
12: Ja, latterliggørelsen af manden er jo også blevet en kliché, ikke?
4: Ja,
12: altså, jeg tror også, det, hvis man lytter til mange af de her unge mænd, jeg har selv været gymnasielærer, og synes, det var sindssygt spændende at få dem til at skrive om køn. Mm. Hvad var deres forestillinger om køn? Og mange af dem, nogle af dem i hvert fald, har en historie, som givetvis også er rigtig, om at de er gået igennem uddannelsessystemet og har hørt... Man skal også tænke på, at det er en generation, som er vokset op med MeToo, som en fuldstændig afgørende kulturel begivenhed. Det har virkelig, virkelig, virkelig fyldt meget. Det er den slags metafortælling, metakonflikt, de er vokset op med for mange af de her mennesker. Og de føler jo, at de er vokset op med en kultur, der hele tiden fortæller dem... Du er på en eller anden måde farlig, eller manden er et problem, eller manden er latterlig, eller sådan. Og det er jo rigtigt nok, at som Bodil siger, hvis man kigger på kunstudstillinger, man tænker på mange romaner, vi har haft sådan et slags kulturelt øjeblik, som har været og med rette ønsket at vælte, ligesom man væltede statuer under Black Lives Matter, så statuen er jo også en mand, det ved man jo ligesom ikke i høj grad. Og det er den statue, som har skulle væltes. Jeg tror så ikke, at man har ikke haft øje for i sin ros om at vælte patriarken, som jeg fuldt ud støtter, så har man ikke sådan rigtig tænkt over, vi skal altså også lidt passe på det sprog, vi gør det i. Mm. Fordi der er nogen, som vi ikke vil støde fra os, som er de unge mænd for eksempel, som måske føler, at det er dem, der bliver angrebet i det her, ikke? Og det er jo på en eller anden måde som kultur, så står vi jo i det sted nu, som er et sindssygt spændende sted, som er, hvor... Hvilke positioner, hvilke menneskeliv er mulige, efter at både kvinden er faldet måske som essens, og at patriarken er faldet.
13: Mm.
12: Det er derfor, at man må ikke stoppe der. Det er jo en konstatering, er jo for så vidt rigtigt, at hvis du fjerner en model for, hvordan det er at være et vist type menneske, som har været meget, meget prægnant og meget, haft stor betydning, som for eksempel den traditionelle manderolle, og du ikke indsætter en ny rolle, at du ikke giver nogle nye muligheder, men så får du jo det, jeg kalder det her før benævnte panikreaktioner. Ikke? Men det er så bare vigtigt, synes jeg også, du kan ikke have den der, hvad skal man sige, kulturanalytiske, lidt kulturkonservative konstatering, uden også at have klasseperspektivet. For det klasseperspektivet er jo det, der fortæller dig, det er det sociologiske perspektiv, der fortæller dig, jamen det her, denne her panik er ikke jævnt fordelt.
13: Mm.
12: Der er nogen mænd, der er mere paniske end andre. Hvis du sidder i den store øvre middelklasse, og for eksempel er gymnasielærer eller sådan noget, så er der nok en lidt mindre risiko for, at du er panisk på dit køns vegne, end hvis du befinder dig i arbejderklassen i provinsen, og føler, at hvad skal man sige, dit liv på alle mulige måder er truet økonomisk, eller hvad det nu kan være. Ikke?
13: Ja.
12: Så det synes jeg, det er en virkelig vigtig en at have med.
13: Mm. Bodil, vil du...
4: Ja, der er noget med, der er et klasseperspektiv, som også handler om en fordeling af omsorg, tænker jeg bare, som handler om, jeg har bare tænkt meget over, at kvinder ligesom ikke i det her tidspunkt i historien automatisk vil finde sig i gratis at skulle give og tilbyde den omsorg, de ellers traditionelt, i hvert fald siden i sådan den borgerlige familie i 1800-tallet og frem, har givet og stået og været for. Og især også i en, i en presset verden, hvor du ved, det mest effektive er, hvis vi har en mor og far og to børn, og så kan være at have et barn i gang samtidig, og så kan vi ligesom styre det, og så har vi råd til det hele. Den der store middelklassefortælling, som man både i bund og top af den der middelklasse lever med som ideal og lever lang tid i. Altså, det er jo også en form for organiseret omsorg eller et eller andet, som i lang tid har beroet på, at kvinden ligesom er villig til at give det. Og jeg har tænkt meget over på det seneste, hvor, sådan, du ved, ud over manusfæren, der er ligesom flere ting, der fylder i vores kultur med køn for tiden. Ikke? Der er manusfæren, der er de ligesom radikaliserede mænd, der er det, den kvindelige sådan pendant til det, som er tradwifen, altså den traditionelle hustru, hende, der får 9 børn og stadigvæk bærer kager og ligner, at hun er blevet stylet, før hun har smidt lanet til siden om morgenen. Og så er der så også den kvindelige sexarbejder, som fylder i bøger, i tv-serier, i film, som ligesom figur, som emne for dokumentarer. Og der er jo sådan et eller andet møde, det ser man også i den der Louis Theroux-dokumentar, mellem sexarbejderen, OnlyFans-modellen, og så den radikaliserede mand, altså alle damerne omkring ham på stripklubben-agtig. Og der er sådan et eller andet ved hende som figur, at hun ikke længere vil give den der omsorg, den der seksualitet gratis eller i bytte for. Nu får hun sgu pengene direkte, i stedet for, at de ligesom skal gå til hende via manden. Og hun vil ikke give den der omsorg, den der seksualitet gratis længere. Og det... Og der er sådan et eller andet med de der to figurer, som er i dialog med hinanden, og som er frustreret, og som ligesom, som begge to gamersystemer forsøger at udnytte det, men som også både handler om en...
12: Og det synes jeg er sindssygt godt set, det der med, hvordan, altså, at hvis tiden har to sådan faldende helgener, så er det på den ene side den der superpumpede manusværemand, og på den anden side OnlyFans-kvinden, at på en måde så, det er to figurer, som er sådan hyperkapitalistiske figurer. Ikke? Den ene opfatter sin krop fuldstændig kapitalistisk, som noget, der kan gøres bedre og større, og at væksten i sig selv, det bedre, det større, det er et mål i sig selv, fordi at det i sidste ende kan hvad hedder det, veksles til, til anerkendelse.
4: Du
12: men det samme er jo for kvinden.
4: Ja.
12: Ja, og det samme gør sig jo gældende for kvinden, med den store forskel, at hun har ligesom på en eller anden måde taget konsekvensen af det der gamle 70'er-slogan fra den italienske feminist Silvia Federici, som argumenterede for, at vi skal have løn for husarbejde, fordi husarbejde det er en form for arbejde, som vi ikke bliver betalt for. Så nu strækker vi ligesom, og nu skal vi have løn for det. Hun har fandme taget konsekvensen af det der, bare i sådan en hyperkapitalistisk platformsmodel, og siger, nu strækker jeg fra min seksualitet, fra mit omsorgsarbejde, fra alt det her, og nu giver jeg den tilbage til jer. Men ved I hvad, mænd derude, I skal fandme betale for det. Og det her, det er jo på en eller anden måde, det er på alle måder den mest tragiske verden. Det er ligesom, det er jo ligesom, altså nu bliver Welbeck til virkelighed.
4: Ja. Men der er en forskel til gengæld på de der to figurer, og det er den værdisætning, deres, eller hvad vi nu skal kalde det, valorisering af deres seksualitet. Fordi noget, der også er i den der vælge patriarken og vælge alle ned, altså op på barrikaderne og ned med statuerne og maling på hans ede og så videre. Noget, som ligesom også, jeg tror, er et problem, eller sådan noget, skal på en eller anden måde finde ud af at håndtere, det er, hvor latterlig mandens seksualitet stadigvæk er. Hvor meget i du ved, i populærkulturen, det er stadigvæk altid en teenager, der er lidt for bebumset, der skal sidde og onanere. Altså, der er også noget, igen, vi taler om de her mænd, der dokumentar, deres pumpethed, deres anerkendelsessyge, de der harem, og de er, som jeg også sidder og sådan helt, gud, hvor er det sådan lidt pinligt for dig, det er ikke, jeg forestiller mig ikke, at du er en generøs elsker, når jeg kigger på de der mænd, og der er noget med mandens seksualitet, som har det der sådan helt, altså, boink, boink, hulemandsagtige. Og så hvorimod kvindens seksualitet, hun kan kapitalisere på hende, det er hende, der ligger på OnlyFans, ikke? Det er hende, der kan bestemme, eller, altså, som kan vise sig frem, og, I ved, æstetisk sexlegetøj til kvinder og alt muligt. Og der er noget med, altså, som er et eller andet, jeg tænkte bare over det for nyt, at der var den der sag om hvor mange unge, og hvor mange især mænd, der har været ud for seksuel afpresning på internettet. Altså, at nogen har sagt, at de enten ville dele nøglebilleder af dem, eller at de har sendt intime billeder. Og det var enormt meget mænd, og den der, som jeg virkelig bare sådan tænkte, det her er et angreb på mænds seksuelle frihed. Når det er pinligt for dem, at de også onanerer, at de... At det er sådan noget, du kan have sådan et gotcha moment med mænd, at sådan, hvor er du også klam og pinligt, så har vi altså et eller andet, vi skal arbejde, gøre et eller andet ved.
13: Ja, der er nogle paradokser i det her, tror jeg, som er virkelig spændende, og det kan være, vi kan vende tilbage, men altså bare lige for at markere, hvad jeg får ud af at lytte til jer her, altså fordi, og jeg deltager jo selv i den her, det er jo lidt en offer, analyse. Mm. Altså, vi startede også med at tale om, hvorfor de er nogle stakler, hvor du også, Mathias, sagde, det skal vi måske også passe lidt på med. Men det er jo egentlig meget naturligt, den position, man falder tilbage i, når man på distancen prøver at analysere sådan et kulturelt fænomen her, så er de jo ofre for en kapitalisme, hyperindividualisme og sådan nogle ting, samtidig med, at hele deres, nu andet gør jeg jo virkelig også, ikke, men altså, syn på sig selv handler om, at de ikke skal være ofre. Mm. Altså, så det er sådan en mærkelig paradoks der.
4: Ja, og det paradoks er, at mænd ligesom stadigvæk er dem, der sidder på regeringstopposter i den økonomiske elite, og samtidig er dem, der er sådan den vestlige verdens globale underklasse. Mm.
12: Men jeg tror lige i forhold til det der, så er der to ting, som er vigtige at bemærke. Den ene er, at de jo selv opererer med ideologerne inden for det her, med en meget, meget stærk syndefalds- og offerfortælling. Ikke? Så det er sådan set noget,
13: det er jo rigtigt.
12: De selv arbejder med.
13: Ja. Og så kvinderne vil ikke have dem.
12: Kvinderne det er synd vil ikke for have mig. Dem.
13: Altså, incel står jo for involuntary celibacy. Ikke? Altså, man er ufrivillig i celibat.
12: Præcis, det er ligesom sådan en helt syndefaldsfortælling. Altså, manusfæren kan jo grundlæggende forstå som en stor, et stort sprogligt fællesskab, der handler om en ting, og det er kvinder. Ikke? Mm. Altså, fordi de er meget, meget optaget af, de har fået en form for biologisk indsigt i, hvad er en kvinde, og hvad er det, hun virkelig vil have? Og så deler de den her information med hinanden, ligesom man gør i et efter fodbold i omklædningsrummet eller sådan noget. Men jeg synes faktisk, det er vigtigt at skelne mellem, også i sociologisk forstand, og analysere noget som et offer, eller analysere noget som nogen, der forsøger at løse et problem. Fordi det første, det er jo en form for, når vi kommer ind til et offer, det er nærmest en form for moralsk tale, hvor jeg synes, det giver mere mening for mig at sige, her er der nogle mennesker, som forsøger at løse et problem. Og den måde, de løser det her problem på, det er jeg så grundlæggende uenig i. Men de forsøger at løse et eller andet problem. Og de forsøger jo nemlig, som du på en eller anden måde inde på der, at gøre sig selv. De vil gerne handle. Det er jo det handler om. De vil gerne blive dem, der bestemmer. De lever i en eller anden form for verden af magtesløshed, og de vil gerne sætte sig selv ind i bestemmerens rolle.
13: Ja. Ja, nu nævnte jeg lige det her incel-begreb også, og før vi går videre, så kunne jeg tænke mig bare lige at spørge jer til, altså hele det her vokabular, alfa og beta, jeg er faktisk selv blevet kaldt en, det gjorde jeg sidste år, hvor det var sådan en ny måde at diskutere på for mig, hvor jeg skrev et eller andet ud i offentligheden om Vans, der havde holdt en tale, og så fik jeg at vide af sådan en, ja, helt konkret Berlingskes huspoet, jeg ved ikke, om I kender ham, som holder sådan taler og laver digte om den offentlige debat, og jamen, han sagde, jeg var en insinueret i hvert fald, jeg var en beta-mand. Og hvad er egentlig det? Nu er det sådan lidt en personlig interesse, jeg har i det.
12: Jeg ved, hvad det betyder, ja.
13: Ja.
12: Det betyder jo en, som... Jamen det, altså igen, det er jo sådan en forestilling om, at vi alle sammen grundlæggende er aber. og det, vi går op i, ikke, det er jo ligesom sådan at få den lækreste hundeabe. Og betamanden, det er sådan en, som ikke vil se sandheden i øjnene, og som heller ikke er seksuelt er troværdig, og derfor er en taber. Altså, det er jo det, som man bare vil kalde en taber.
13: En tabermand.
12: Så det, han siger til dig, det er, at du er en taber, så siger han det bare på sit sådan lidt biologistiske sprog.
13: Ja, det er måske ikke helt forkert. Nej, det ved jeg. Tak. Hvad hedder det? Vi er også på et tidspunkt i samtalen, hvis vi skal nå et gearskifte, og I skal have lejlighed til at bringe noget til bordet, som vi kan snakke om, et spørgsmål eller en observation eller noget, så er muligheden her.
12: Ja, men jeg har et, som det gik op for mig, da jeg var lærer, at noget, som er sindssygt spændende at få folk til, at få de studerende til at tænke over, det var, hvornår de først begyndte at opfatte sig selv som henholdsvis en mand eller en kvinde. Altså, hvornår de så at sige opdagede, at de havde et køn. Ikke? Og det tænkte jeg på, at jeg godt ville spørge dig om. Hvornår, Svend Brinkmann, opdagede du, at du havde et køn?
13: Jamen, det er jo sjovt, for det var næsten der, vi begyndte jo. Altså, og jeg er jo fristet til at sige, at jeg har ikke rigtig opdaget det endnu. Fordi jeg... tilhører et køn, som jo vitterligt har haft nogle privilegier, og givetvis stadigvæk har det, der gør, at man bliver aldrig rigtig konfronteret med, at det er et problem. Og vi opdager jo typisk ting, når det melder sig for os som et problem. Og i og med, at det aldrig rigtig har meldt sig for mig som et problem, så kan man sige, at jeg ikke har opdaget det. Jeg kan huske, da jeg læste psykologi, var der en sådan studenterpolitisk fraktion, jeg tror, de hed homoseksuelle psykologistuderende, som prøvede at gøre os... Jeg var heteroseksuel dengang som nu, og vi prøvede at gøre os majoriteten opmærksom på lige præcis den her dimension, bare vedrørende seksualitet i stedet for køn, hvor de lagde sådan nogle små flyers ud, hvor der stod noget i retning af, hvornår opdagede du, at du var heteroseksuel? Og igen må jeg også være, det er jo en sjov måde at spørge på, fordi det har jeg jo ikke opdaget på den måde. Jeg har da opdaget, at jeg var tiltrykket af personer af det andet køn, men det er jo ikke noget, jeg altså, nogensinde har reflekteret over som noget.
12: Men kan du ikke huske det som, altså, jeg tænker, for alle, der går fra at være et barn til at blive, til når man bliver teenager. At blive teenager, det er jo ligesom at indtræde i sit køn som en krise. Ellers så vil jeg sige, at du er et meget, meget specielt menneske. Hvis du aldrig nogensinde...
13: En meget ureflekteret menneske.
12: Nej, men altså en virkelig en stor stoiker, der ligesom sådan har været det, siden du var barn. Hvis du aldrig nogensinde har oplevet kønnet som en form for krise, eller seksualiteten som en form for krise.
13: Jo, altså, jeg har simpelthen ikke sådan en eller anden, et stort øjeblik, hvor det slår ned i mig som et lyn. Hey, jeg er en mand, og det er et problem, eller det modsatte. Men jeg kan godt, nu jeg tænker mig om, at jeg vidste jo ikke, du ville spørge om det på forhånd, så kunne jeg måske godt have fremmanet nogle erindringer eller noget. Men altså, jeg kan godt komme i tanke om episoder, hvor jeg er blevet måske drillet med, du sidder på en feminin måde. Nu sidder jeg også med armene over kors, eller benene over kors, eller krydser dem. Som vi stadigvæk måske har lært af en stereotypisk kvindelig måde at sidde på. Mm. Jeg kan faktisk huske, det er så ikke mig, men vores ældste søn, det håber jeg må sige i radioen for ham, det tror jeg godt, jeg må. Han kom hjem en dag og sagde, de andre siger, jeg sidder ligesom en pige. Mm. De driller mig med, jeg sidder på en pigeagtig måde, og jeg er ikke en rigtig mand. Og så sagde

0: Altså fordi, at det at begære kvinden, det er jo på en måde at blive at være magtesløs over for hende. Ikke? Hun har et eller andet, som man gerne vil have, og som derfor skal kontrolleres. Mm. Det er sådan, som jeg ser den grundlæggende psykologiske mekanik også i det her. Ikke? Og det tænker jeg, at det forestiller jeg mig, er en meget, meget delt erfaring, som nogen kommer over, som nogen er traumatiseret og martret af, men som på en måde også er en maskulin erfaring i den måde, vores kultur fungerer på, ikke? Fordi at vi hele tiden er omgivet af kvinder som statuer, ikke? Ja. Altså, vi er omgivet af reklamestandere, af smukke, unge kvinder, der ligesom sådan ser over vores hoveder, som ikke kigger på os. Mm. Og på den måde, så det at være en dreng, det er jo også at gå ind i det her svært forståelige fællesskab, hvor at der er nogen, som har noget, man gerne vil have, og som man måske kan forstå, at det er en, der skal eftersøge, og som man måske ikke får. Mm. Det er derfor, jeg synes, det er et interessant spørgsmål.
1: Jamen, det er, ja, absolut. Altså, uden det skal blive alt for sådan selvgranskende, så altså, jeg kom sent i gang med alt sådan noget med kærester og forhold og sådan noget på den måde der. Jeg tror bare, jeg tænkte, altså, jeg grund til, at jeg sidder og tænker over det nu højt, det er fordi, jeg overvejer, hvordan det ville have været for mig, hvis jeg havde været ung eller en dreng nu, med det her internet og de ændrede sociale betingelser for at være en ung mand eller en dreng. Altså, jeg tror bare, jeg tænkte dengang, altså, hvis jeg nogensinde får en kæreste, det kunne da være helt fantastisk. Altså, og det lykkedes jo så på et tidspunkt, men der gik lang tid. Og
2: Der er noget, der er meget fascinerende i det her, som handler om, undskyld, nu er jeg afbryder, men nej, som handler om det der med mændens trang, altså mandens trang til kvinder, du beskriver det med at gå rundt i byen. Fordi altså, jeg tror, at nogle af de første oplevelser, jeg har haft af at være og opfatte mig selv som kvinde, er at da vi bliver adskilt som køn i folkeskolen i 3. klasse eller sådan noget. Det er klart, min opfattelse af femininitet og mig selv som krop handler om andre kvinders blikke på mig. Den har også mænd, der er inde imellem at klamme i en bus eller i en bar, og det handler også om hvordan skal man være lækker, men det handler om ligeløn og alt muligt andet, men det handler ekstremt meget om kvinders blikke på mig, og mit blik på andre kvinder, og om altså, den der homosocialitet. Som det, jeg bliver bare sådan indimellem forbløffet, når mænd kan have det sådan, gud, vi vil så gerne have det der, kvinder har. Altså sådan helt, den feminine mystik findes bare stadig. Og jeg får nogle gange sådan, I skulle vide, hvor lidt vi tænkte på jer. Så vil I blive sådan knuste over, hvor lidt, altså.
1: Eller også vil I blive lettet.
0: Vil I blive fri?
2: Ja. Jamen, I vil jo stadig
0: måske. Hvorfor har I ikke sagt det her? Ja. Ja, nu er jeg blevet 38, og det er et budskab, ingen har fortalt mig.
1: I er faktisk rimelig ligeglade.
2: Ja, eller sådan, eller hvor meget, men I vil jo gerne have noget, vi har, altså. Det kan jeg godt bagefter fortælle. Jeg vil ikke sige, det er en for stor hemmelighed her i radioen. Men der er noget meget spændende på det der med og det er andre mænd til os, der siger, hvordan, eller andre drenge, der siger, hvordan man sidder. Altså, så det er jo ikke, fordi mænd ikke gør det. Mm. Men der er bare noget meget fascinerende om det der med, at det er længslen efter noget fremmed og noget andet. Og den der, altså, jeg oplever sådan en meget heftig opdragen på hinanden i kvindefællesskaber, i kvindelige lige sammenhæng. Ja, så måske også en del af mandens tragik, at de ikke
0: ja, at vi ikke ser, hvad der foregår bag de lukkede døre. Og
2: eller tror, mellem hinanden.
0: Ja,
2: eller?
0: Men helt sikkert. Men det er jo sjovt, sådan det her får mig til at tænke på, at man snakker tit om metafysik i filosofien, ikke? At metafysik, det er ligesom det er noget, der foregår hinsides det fysiske. Det er gudernes verden og så videre. Altså, spørgsmålet er, hvad for en mening der er med tilværelsen. Men kønnene er jo også en total metafysisk ting, fordi vi tror, at det er lastet med hemmeligheder. Mm. Altså, som når du og jeg, Svend, sidder og snakker om det her, den her forestilling om, at kvinderne har et eller andet, som man gerne vil have, ikke? Det er jo fordi, at der er en eller anden form for metafysik der, ikke? Det er fordi, at kvinden også, og ligesom manden, kvinden og manden, det er metafysiske størrelser, sociale størrelser, og det er derfor, det er så sjovt og så paradoksalt at høre manusfæren og jo også sådan en masse annexe tænkere rundt om, som beskriver det som om, nej, men det her, det handler bare om biologi. Mm. Og det er jo en af de store ting i tiden, som jeg ved, du også har beskæftiget dig med, ikke? Altså, hvordan biologien bliver den største metafysik, vi har. Mm. Det er den forklaringsmodel. Men det, man må jo ligesom insistere på, at det er jo en total forestilling, en fantasi, de har, om at de har set ind i virkelighedens væsen, og så har de set gener.
1: Ja. Vi skal også finde ud af, før vi slutter, fordi nu er tiden fremskreden, og vi bliver jo klogere, og jeg går i hvert fald klogere og klogere på det her fænomen. med manusfæren, altså, men hvor pokker bevæger

0: er det så hen? Altså, er det bare noget, der kommer til at blive intensiveret? Hvor ser vi modreaktionerne? For os, der er bekymrede, hvor er håbet om andre måder at være mand på? Som selvfølgelig findes, det ved jeg godt, men som ikke har samme kulturelle udtryk for tiden i hvert fald. Hvor finder I håb?
1: Jamen, hele det 20. århundredes feministiske tænkning er jo et meget godt lager for, hvordan man afmystificerer kønnet også, og hvordan man ligesom smider den der kongekuppe, der egentlig hænger alt for tungt om skuldrene af noget mystisk og atroværdigt af sig, og går mere både pragmatisk og frit til værs. Det er jo nok en af manusfærens store tragikker, at de jo nogle gange kunne have brug for lidt feminisme, og ligesom de kunne have brug for lidt klasseanalyse, ikke? Men der er jo, altså, hvis de bare ikke foragtede kvinder så meget, så tror jeg, at de kunne finde lidt opmuntring der.
2: Jeg tænker, at vi også er, det er en fase lige nu, hvor det hele samler sig. Altså, det er et meget, meget ekstremt udtryk, det finder for tiden. Spørgsmålet er jo så om algoritmerne. På den ene side, om man kan gøre noget ved algoritmerne, det er jo sindssygt bekymrende. Altså, at det ligesom bare er, det er jo en form for motorvej til fascisme, det her, og motorvej til selvhed, ikke? Det sjove er jo også i den her dokumentar, at man kan se, hvordan at det ene leder til det andet, ikke? Altså, så foragter de kvinder, så tror de, at en satanistisk verdensregering styrer det hele, så tænker de, at den verdensregering også nødvendigvis er jødisk, ikke? Mm. Altså, sådan ligesom, der er virkelig en bingo, der foregår her, den er algoritmisk. Mm. Men jeg synes, når man ser udenfor i Danmark og rundt omkring, at det er jo heldigvis også, det er et meget stort, det er et randfænomen, men det er et meget, meget stort randfænomen. Og jeg tror, det er rigtigt, det Bodil sagde for noget tid siden, at der er mange, som betragter det her med lidt ironisk distance. Altså, ja. da jeg var ung, barn i 90'erne, så gik jeg også hjem hver eneste dag, og så tv i 2 timer, og så var det altså amerikanske familieværdier for fuld smadret, ikke? Så var det hænderne fulde, og det bliver i familien, og Webster, og hvad de ellers hed. Og på en eller anden måde, sådan ideologi eksisterer jo altid, går i forbindelse med det sted, man er, ikke? Altså, så jeg tror, vi skal også sætte vores lid til sådan noget som skolen og de mellemmenneskelige fællesskaber og sådan noget. Altså, alt håb er ikke ude. Det er ikke bare fordi, at algoritmen fuldstændig determinerer samfundet. Mm. Det tror jeg ikke.
0: Hvor meget hate mail, tror I, vi får efter i dag? Altså, nu sidder vi jo her, er relativt enige, der er nuanceforskelle og alt muligt, men altså om, at der er et bekymrende fænomen her, ikke? Og vi taler om det, om dem. Og der er jo det der slogan, det gamle slogan fra alle mulige aktivistiske bevægelser, ikke? Nothing about us, without us. Mm. Det her, det er en masse about, men without.
2: Ej, vi sidder der 2 beta'er og smider det.
0: Okay, vi kan tage på vegne af det.
1: Ja, gerne. I samtalen.
0: Jamen, fordi det her, det er jo noget, altså, det vækker jo ekstrem vrede, når man taler om det her. Og det er nok også derfor, at vi ikke kunne lave en, altså, det, vi kunne ikke have en samtale om det, hvis det skulle være en debat, hvor der skulle sidde en fra det her univers og forklare. Det, måske kunne det lade sig gøre, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald ikke det, vi har gjort. Jeg synes bare, hver gang man bare stikker en lillefinger ind i den her vipserede, altså, så sværmer det ud med alt muligt. Og det er måske i sig selv en del af problemet, ikke? Altså.
1: Jeg oplever ikke så tit, at det sværmer ud, men det tror jeg har at gøre med, at jeg finder mig i en anden offentlighed. Ja. Og det tror jeg er en af problemerne, at vi ikke taler sammen længere, men det har igen noget at gøre med de der algoritmer, og med den der måde, som man også ser den der dokumentar, at de skal performe for deres, altså sådan nogle send live i 8 timer, og slå nogen ned på gaden for at holde engagement oppe, og for ligesom at blive ved med at se, og for at være provokerende. Altså det er også en, ligesom en måde at interagere på, at formidle idéer på, som ikke kører på den der, sådan, du ved, den demokratiske samtale, og nu skal vi også happe med os, den bedste idé vinder, og så videre. Det er out of this picture i dem, vi ligesom snakker om. Samtidig har jeg det sådan, at der er et eller andet, der er sket en sjov vending med, at når vi snakker om, om unge mænd om manusfærden og sådan, så er det med bekymring som det første, som du også, som du også indledte programmet med. Så er vi sådan, åh, hvad skal vi dog gøre? Har de fået nogle ordentlige faderroller? Man ser også Louis Theroux, den der dokumentar, være sådan, hvis jeg bare havde været far for dem her, skulle det nok gå bedre. Altså, der er sådan en, igen, en ret patroniserende bekymring nogle gange, som i hvert fald ikke altid er kvinder for ondt.
0: Som også er sådan en psykologisering af problematikken, præcis, ikke? Altså, det er selvfølgelig mangel i opdragelsen eller sådan noget.
1: Ja, netop. Og som er sådan, lad dog være. Altså, sådan, og så har de alle sammen haft nogle enlige møder, der har tydeligvis været meget, meget stærke, men de kommer til at have kvinder alligevel. Der var jeg sådan, det, nu synes jeg, at vi ligesom tillægger også farrollen for meget, for meget betydning. Men der er et eller andet i hvert fald med, at... at så når man hører om kvinder, der er udbrændte og stressede, eller det ene eller det andet, så kan der være sådan en lidt mere, nå, nu må I så også lige selv tage skeen i den anden hånd, og nu må I også lige komme op på hesten igen og kæmpe. Så selvom, altså efter nogle år, hvor kvinders problemer ellers har været med bekymring, jeg er lidt skeptisk over for, hvor bekymret vi skal være, tror jeg.
0: Ja.
1: Det ved jeg ikke, om gør dem noget godt, egentlig.
0: Det var en meget håbefuld note og nærmest afslutning med Mathias.
2: Nå, men jeg sad og tænkte på, at det her fænomen, det er jo et højrefløjsfænomen, ikke? Eller det er et fænomen, som ligesom sådan leder unge mænd i en trakt mod højrefløjen. Det er der ikke nogen tvivl om. Og jeg sad og tænkte på, hvordan... Altså, da jeg var ung omkring årtusindskiftet, eller var et par teenager omkring årtusindskiftet, så kunne jeg ligesom sådan realisere mit køn ved at gå ned i min ven Peters kælder og spille noget cover Nirvana. Og du ved, det var altså Kurt Cobain som et eksempel. Han var som en super ranglet fyr, som gik i noget for stort tøj. Men han havde sgu, som jeg oplevede dengang, en maskulin energi, ikke? Altså, det var en måde, jeg ligesom sådan kunne realisere det maskuline på. Det var at synes, at Kurt Cobain var sej. Tidligere har der jo, altså, der har jo været en kult, en form for maskulin kult omkring sådan en som Che Guevara, ikke? Mm. Så synes jeg er sjovt det der med, at den der, altså den revolutionære, var jo en form for venstremanusvære figur i store dele af det 20. århundrede, ikke? Det var en, som tog magten tilbage, ændrede samfundet, ikke accepterede de gældende normer, og når nogen sagde stop til ham. Og den der figur, der er noget, apropos det, du sagde med, hvad sker der, når der er nogen, der falder, og pladsen bliver ledig? At der tror jeg virkelig, at der har været et negativt et fald af noget, som mangler at blive opfyldt. Altså, der er sgu ikke nogen... Hvad vil det sige at være en ung mand og se op til sådan en politisk revolutionær Che Guevara i dag, ikke? Den der romantiske, politiske held, det er en anden vej ud af det der, at sige, der findes faktisk, at dit begær kan finde en anden konduite.
1: Altså, men det er jo også enormt informations... Der er blevet informationsagtigt at sidde her også og sige, at vi skal gøre den venstre intellektuelle hot igen, ikke? Men alligevel, det vil nu også være meget dejligt for os alle sammen her i studiet, ikke? Men det er jo klart et problem, at den der ligesom bare manusfære til højrefløj pipeline er så... Altså, biologi har erstattet tænkning og idéer, ikke? Og så skal man sidde og debattere igen med noget, som du også var inde på før, så siger de et eller andet om, at nogle abers intelligens, og så klør man sig lidt i hovedbunden, fordi man er sådan, det kan jeg ikke lige snakke med om. og den er svær at bekæmpe sådan med tænkning i hvert fald også.
0: Nu har vi i hvert fald belyst det, og analyseret det, og tænkt over det, og så er der sikkert nogen, der tænker alt muligt andet end os, og det er de selvfølgelig meget velkommen til, og så kan vi tage det op igen ved en anden lejlighed. Vi slutter gerne vores program med nogle anbefalinger, og så til allersidst en eller anden forskningsnyhed. Jeg ved ikke, om I har anbefalinger med. Jeg har jo bare to helt enkle med, nemlig de to journalistiske produkter, der har været udgangspunkt for samtalen, nemlig selvfølgelig Netflix programmet Inside the Manosphere, Louis Theroux, fra i år, hvis man har Netflix-abonnement, og ellers jo selvfølgelig jeres dialog i information, stakkels, bredskuldrede, kvindefjendske og voldsparate mandemænd fra den 19. marts i år. Hvis man ikke er abonnent, kan man garanteret for 0 kroner eller 1 krone få lov at læse den artikel, og det synes jeg virkelig, man skal gøre for i ro og mag at kunne gennemgå nogle af de analyser, I også har lagt frem her. Har I noget med til anbefalingsbordet?
1: Ja, jeg vil gerne anbefale en serie, der hedder DTF St. Louis på HBO, hvis man har sådan et abonnement. Det er en serie, som er pakket ind i det dårligste pressemateriale, som jeg tror, jeg har set for nogen serie. Titlen lyder helt åndssvag. Det ser fjollet ud med nogle mænd, der står i noget modvind i pressematerialet. Og så er det den mest tragiske, rørende og indsigtsfulde og sjove og sådan Twin Peaks-agtige, mærkelige serie, jeg længe har set med to om to midaldrende mænd, der er ensomme og som bliver venner, og som ikke kan finde ud af at forløse alt i hinanden, som venskaber heller ikke skal kunne, men som det ville være rigtig rart, hvis venskaber nogle gange kan. Pakket ind i et slags mormysterie og nogle sådan, altså underlige... Altså, jokes og sådan nogle, hvor man ligger ned og cykler. Det er en meget mærkelig og meget, meget gribende serie, hvis man også tænker, hvor er der nogle repræsentationer af mænd, som sætter som eksistentielt subjekt, som der ligesom arbejder med det her på en måde. Altså, vi kan også spille os selv ind nogle gange, at manusfæren er det eneste sted, hvor der foregår en debat om maskulinitet. Ja. Her er virkelig et andet og meget, meget spændende bud på det.
0: Fedt. Tak for det. Den kendte jeg ikke. Skal helt klart på listen. Mathias?
2: Jamen, jeg tror, jeg vil anbefale folk at få sig en læsegruppe. og det lyder som en lidt mærkelig anbefaling. Men det, vi har snakket om i dag, det er jo også afledte effekter af ensomhed. Ensomheden som et politisk kæmpestort samtidsproblem. Og hvis der er noget, som jeg tror, at... Altså, som i mit eget liv har jeg haft helt enormt stor glæde af, så har det været at læse med andre og tale med andre om det, jeg læser. Så der er jo bibliotekerne, ved jeg, har for tiden sådan kæmpe, eller de her år, er der en kæmpe interesse for læsegrupper, som dukker op rundt omkring i landet. Men jeg synes også, jeg kan huske, at jeg læste en artikel for noget tid siden om nogle mænd, jeg tror det var i Aarhus eller sådan noget, som ikke læste særlig mange bøger, og så havde de var nogle venner, og så havde de lavet en læsegruppe sammen. Og det synes jeg virkelig var en meget smuk beskrivelse af, okay, vores fællesskab kan rumme alle mulige ting, og vi kan gøre alle mulige ting sammen, vi kan blive klogere sammen, vi kan have det sjovt, vi kan snakke om følelser og alt muligt om verden. Så lav eller gå med en læsegruppe, vil jeg anbefale. Og så har jeg en idé til, hvad man så kunne læse i den. Mm. Og det kunne for eksempel være... bare forordet, fordi at bogen i sig selv er 600-700 sider og to bind, men forordet, introduktionen til Simone de Beauvoirs Det Andet Køn, som i kort form virkelig er den bedste beskrivelse, jeg stadig kender af, hvad mænd og kvinder er. De der 30-40 sider, de er lidt svære, men de er fandme spændende.
0: Mm. Modtaget enormt god og appetitvækkende igangsættende anbefaling. Tusind tak for den også. Så mangler vi kun Christoffer ugens Breaking Brix, og jeg har let efter ny manusfære og incel-forskning.
3: Ja, hver uge får du jo til opgave at finde nyheder fra forskningsverdenen.
0: Ja, det gør jeg nemlig.
3: Og ja, jeg har sendt dig ned i incel.
0: Og du prøver at sende mig i retning af de emner, vi tager op løbende. Hvad griber man lige fat i? Altså, der er jo efterhånden en hel del. Så jeg fandt et såkaldt scoping review, som er en oversigtsartikel, der prøvede at give et overblik over, hvad siger forskningen. Irene Ayolfi og kolleger har udgivet en artikel, der hedder The Incel Phenomenon. Nu startede vi med at diskutere det her med staklerne. Er der sådan en slags stakkelsgørelse af det her problem? Og man vil sige, når man læser de her psykologiske fund, altså, så er det svært ikke at konkludere, at det er nogle stakler. Der er høje niveauer af ensomhed, det var du også lige inde på, Mathias, som et samfundsproblem her. Usikkerhed, isolation, angst, depression, selvmordstanker, endda en overhyppighed af for eksempel autisme, sådan noget neurodivergent tilstand. Og det er jo heller ikke, fordi vi skal sådan sygeliggøre problematikken og sige, at det er bare et eller andet psykiatrisk, der giver os udslag på den her måde. Men det er jo nok, altså det er jo ikke ligefrem overskudsmennesker, som går ind i den her verden og siger, nu skal jeg bare være kvindefjendsk. Det kommer et sted fra, og det skal løses som problem det sted, det kommer fra, og ikke kun med symptombehandling. Det tror jeg i hvert fald, det man får ud af at læse den litteratur, der
3: er. Er diagnoser så løsningen, Svend?
0: Nej, det er jo det. Det er det jo ikke. Så har de jo psykiatriseret det, hvilket er lige så slemt som at psykologisere det. Vi skal jo have alle de der perspektiver i spil samtidig, og i dag har vi jo talt meget ud fra et kulturanalytisk og sociologisk perspektiv, som selvfølgelig også skal med.
3: Godt. Det var da faktisk nyttigt, synes jeg. Jeg hørte den, lige hørte det perspektiv. Tak for det. Du får en ny opgave næste uge.
0: Jamen, det glæder jeg mig til. Og ja, så vil jeg jo bare sige tusind tak til Bodil Skovgaard Nielsen, Mathias Dresler-Brester, for at være med her og låne af jeres tænkning om manosfærefænomenet, som jo begyndte med, at vi læste jeres dialog. Så tak for at skrive den, og tak for at komme her i studiet.
2: Tak.
0: Tak til dig, Christoffer. Tak til vores lyttere. Jeg håber, vi høres ved igen i næste uge. I mellemtiden kan man høre flere af vores episoder i DR Lyd appen.
4: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
5: den er nådesløs.
4: Så er springet op til mennesket ret stort.
5: Og reflekterende.
6: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
5: Den afmonterer løgnen.
7: How did he get away without being caught for so long?
5: Og giver dig sandheden.
8: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
5: Den er vild.
9: Life's a bitch, that's why you fuck it.
5: Den giver dig ro i maven.
10: Er du okay?
11: Ja, fuldstændig.
5: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.
12: Danmark har fået det, regeringen selv kalder den grønneste regering. I regeringsgrundlaget lægges der blandt andet op til at nedsætte en kommission for trivselsøkonomi, som skal udarbejde forslag til en dansk model for, hvordan trivsel, social sammenhængskraft, sundhed, demokrati, klima og natur bedre kan indgå i den samfundsøkonomiske debat. Det kan ses som en del af en bredere international tendens, hvor økonomer understreger, hvordan andre mål end vækst, produktivitet og BNP kan få en større plads i økonomiske analyser og politiske beslutninger. Men hvordan gør man i praksis? Det spørger Udsyn om efter radioavisen. Klokken er 17.
13: Den spanske befolkning er lige nu delt i to lejre, når det kommer til en ny lov, der giver omkring 500.000 illegale indvandrere lov til at opholde sig i landet i mindst et år. Loven den kræver bare, at den illegale indvandrer er ankommet til landet før den 1. januar 2025 og har en ren straffeattest. Det betyder, at de kan arbejde lovligt og nyde godt af velfærdsgoderne. Og samtidig så kan de rejse videre til et andet EU-land efter reglen om arbejdskraftens frie bevægelighed. Og det er der ikke tilfredshed med alle steder, siger Europakorrespondent Anna Gårdslev.
14: Med planen om at legalisere mere end 500.000 illegale migranter, går Spanien ene gang i Europa. Det møder modstand både i Bruxelles, men så sandelig også her i Spanien, hvor befolkningen stort set er delt midt over i spørgsmålet.
13: De spanske myndigheder vurderer, at der er omkring 850.000 illegale indvandrere i landet, men ikke alle opfylder kravene for at kunne få opholdstilladelse efter den nye lov. Der er alt for få, der har lyst til en tur til søs på et af søværnets både. Søværnet mangler mandskab, blandt andet i Frederikshavn. Derfor så vil værnet nu forsøge at lokke tidligere medarbejdere tilbage. Og Niels Pilblad, der er seniorsergeant og fællestillidsrepræsentant på flådestationen i Frederikshavn, er glad for tiltaget.
15: Men om det lykkes, det er så en helt anden ting. Der vil jeg tro, der er nogle andre tiltag, der skal til. Og det er især for mit vedkommende, synes jeg, at det er sådan noget som løn og sådan noget, og arbejdsvilkår, der skal forbedres.
13: Alene i Niels Pilblads afdeling mangler de lige nu hver fire medarbejdere, og det har store konsekvenser.
15: Når vi sejler et sted hen, så er nogle af de første ting, som vi skal være sikre på, det er vores egen sikkerhed. Og det betyder, at vi skal være klar til at kunne redde os selv i tilfælde, der kommer havari ombord, det vil sige brand eller hvad det kan være. Altså, så hvis ikke vi har de folk, så kan vi ikke sejle.
13: I går så Aalborg håndbold Champions League-guldet glide mellem fingrene, og for en halv time siden så var det så bronzemedaljerne, der smuttede i køllen. I kampen om tredjepladsen, der måtte de nemlig se sig slået af sidste års mestre, den tyske klub Magdeburg, med stillingen 26-32. Og vi kan lige høre den umiddelbare analyse fra vores kommentator i de allersidste sekunder af kampen.
16: Og der kom lige en sidste scoring, symbolscoring fra Christian Bjørnsen, der stopper karrieren. Og Magdeburg, Christian O'Sullivan, der tager tredjepladsen med en sejr på 32-26. Der var for stor forskel i dag.
13: Ja, der var for stor forskel senere i dag, der venter finalen mellem Füchse og Barcelona, som altså slog Aalborg i semifinalen i går. Den står på lidt eller nogen sol, og især i de øst- og sydlige egne byer, der kan være kraftigere med torden, temperaturer mellem 14 og 19 grader og let til jævn vind fra nordvest og fra vest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
17: Det her er P1.
18: Som miljøøkonom
10: der må du være god til at forklare, hvordan tingene i en økonomi faktisk griber ind i hinanden, som jo er noget af det, vi skal tale om i dag. Kan du sådan helt enkelt forklare, hvordan det hænger sammen i miljøøkonomien?
18: Så det, vi prøver på i miljøøkonomien, det er, at vi siger, jamen, vi har et marked, som håndterer rigtig mange af de her handlede goder, men miljøet er vi ikke så gode til at indregne, fordi det jo ikke har en pris, det omsættes ikke på et marked. Så det, vi prøver på i miljøøkonomien, det er, at vi siger, jamen, hvordan kan vi egentlig indregne det i vores økonomiske betragtninger, jo blandt andet fordi vores økonomi afhænger af økosystemerne, men også fordi vi som mennesker værdsætter det. Så hvordan kan vi indregne det, sådan at det ligesom bliver taget med i beslutningstagning og kan informere beslutningstagere om, hvor meget vi vægter forskellige ting, som ikke egentlig har en markedsværdi.
10: Vi har netop fået det, de selv kalder den grønneste regering. Man må altså formode, at den grønne omstilling vil få en høj prioritet i de kommende år. I regeringsgrundlaget står der, at de vil nedsætte en række kommissioner, blandt andet en om, citat, trivselsøkonomi, der skal udarbejde forslag til en dansk model for, hvordan trivsel, social sammenhængskraft, sundhed, demokrati, klima og natur bedre kan indgå i den samfundsøkonomiske debat, citat slut. Måske er det en overfortolkning, men det kunne jo tolkes i retning af, at man på sigt ønsker at inddrage nye og blødere faktorer i de nationaløkonomiske beregninger. Hvis det er rigtigt, skriver regeringen sig ind i en større trend blandt økonomer verden over, der i disse år forsker i, hvordan blødere parametre spiller sammen og påvirker hinanden og de mere klassiske økonomiske parametre som vækst, produktivitet, BNP og den slags. Men hvordan gør man egentlig sådan noget? Jeg hedder Kasper Colling Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Jette Bredahl Jacobsen. Jette er professor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, og siden februar 2025 desuden miljøøkonomisk vismand. Velkommen til, Jette.
18: Jo, tak.
10: Jette, altså vi skal jo se nærmere på denne her grønne regering, men vi starter lige et andet sted, for i kølvandet på det, der er blevet kaldt både et drikkevands- og et svinevalg, som vi netop har overstået, der er der udkommet en rapport, der hedder Global Justice Report. Den tegner et billede af en alternativ fremtid i 2100, hvor vi rent faktisk har løst en række af de kriser, vi oplever i dag, både de klimamæssige og økonomiske. Og jeg tænker, at vi sammen lige kan prøve at udlægge, hvad det er, de præsenterer. Vil du hjælpe med at tegne deres version af fremtiden op?
18: Ja, jamen det kan jeg godt.
10: Ja.
18: Altså man kan sige, det som de sådan helt overordnet gør, det er, at de siger, jamen hvis vi kigger på verdens ressourcer bredt set, er der så nok til at kunne brødføde befolkningen i sådan bred forstand i år 2100, så kan alle have velstand i år 2100. Og så er deres pointe, jamen det kan man egentlig godt, rigtig meget af det vi ser og de problemer vi ser kommer af ulighed i verden. Så hvis man havde en bedre omfordeling, så ville man nå et langt stykke af vejen. Mm. Så pointerer de også, jamen det handler også om, at der er nogle af de ting, vi ved, er stærkt skadelige for miljøet, blandt andet fossile udledninger, dem skal man gøre en kraftig indsats mod, og de har andre sådan, hvad skal man sige, mere specifikke elementer, som de gerne vil have med. Men den helt overordnede logik, de kører med, det er, at de siger, jamen hvordan kan vi få en mere fair omfordeling? Mm. Og der peger de blandt andet på, hvordan magtstrukturer i internationale aftaler, de er domineret af, man kan sige, gamle magtlande, og at hvis man nu gav alle mennesker en stemme, en stemme per borger i verden, så vil man få en anden prioritet. Og så peger de på, at man kunne lave ting såsom en global indkomstskat og en global formueskat, som man kunne bruge til at omfordele i samfundet.
10: Mm. Og sådan som en global sådan, fond.
18: Ja, en global fond i virkeligheden, ikke? Som kan bruges til at lave de omfordelinger. Og for mig at se, så kan man sige, udfordringen med sådan et system er jo, at vi i dag ikke har sådan et overstatsligt organ. Det er nærmest, at vi kommer, det er FN. Men det kræver stadigvæk en eller anden form for enighed. Og hvis vi ser sådan selv inde for enkelt lande, hvor vi kigger på omfordeling, så er det jo ikke altid sådan, at borgere i et land stemmer for mest muligt omfordeling, sådan at alle har mest muligt. Mm. Der kan være forskellige andre prioriteter, afhængig af, hvad man har af politisk overbevisning. Så man kan sige, noget af det, som måske er udfordringen ved den her vision, det er jo også en vision, men det er, hvordan skulle man komme derhen, hvis det var det samfund, man ønskede. Og hvis man sådan drager parallellen til miljødelen, som er der, hvor jeg sidder, jamen, så kan man sige, at det handler jo et eller andet sted om, hvis vi kigger på rigtig mange miljøproblemer, de er langsigtede. Og det vil sige, hvis vi snakker drikkevandsbeskyttelse, så er det noget, der har konsekvenser. Den forurening, vi laver i dag, har konsekvenser for fremtidige generationer. Mm. Hvis vi snakker klimaforandringer, så ved vi også, at selvom det kommer nærmere, så har det i hvert fald været noget, som har opbygget over lang tid. Og endnu mere ekstremt, måske hvis vi snakker biodiversitetsbeskyttelse, så kan vi jo ikke, selvom vi gik ud og lavede alle de forventede nødvendige tiltag for biodiversitet i morgen, så var biodiversiteten jo ikke på et højt niveau i morgen.
10: Så man bliver nødt til at kigge langt ud i fremtiden?
18: Så man bliver nødt til at kigge langt ud i fremtiden. Og okay. Det gør jo også, når vi så kommer over i de her fordelingsaspekter, så er det jo også, kan man sige, politikker, man ender med, eller måder at konstruere beslutningstænger.
10: Ja, så det holder op med at være økonomi på en eller anden måde. Men jeg vil godt lige spørge dig om noget her, fordi okay. At det vigtigste element i rapporten er, at de ikke ser klimakrisen og ulighed som to separate problemer, der skal løses hver for sig, men at de er forbundne, og at man kun kan løse dem sammen på én gang. Men det kræver altså, at tre ting sker ifølge den her rapport. Det skal dels en hastig grøn omstilling af energien, vi forbruger og arbejder mindre, det de kalder sufficiency, eller tilstrækkelighed, som vi har oversat det til, og ulighed i indkomst, formue og magt skal falde drastisk, både mellem lande og inde i landene. Altså har de ret i det? Er det sådan en objektiv sandhed, at klimaet og uligheden i verden hænger sammen?
18: Jeg ved ikke, om det er en objektiv sandhed. De er ikke de eneste, der fremfører argumentet. Man kan sige, at der er mange, der peger på, at der er jo aspekter af det her, som hænger rigtig meget sammen.
10: Mm. Hvordan?
18: Blandt andet kan man sige, hvis du kigger på, hvem er det, der udleder, så er det også stærkt indkomstafhængigt. Rigere mennesker udleder mere end fattigere mennesker generelt. Så både i forhold til, hvad er det, der forårsager klimaproblemerne, men også i forhold til, hvordan skal vi så løse det? Fordi meget af det handler jo også om, hvem har ret til hvad? Mm. Altså har man ret til en eller anden given økonomisk udvikling, fordi andre har haft den måske på et tidligere tidspunkt. Så de her fordelingsting, de hænger rigtig, rigtig meget sammen. Mm. Så derfor er det jo også, giver det jo mening at tænke de ting sammen. En anden grund til, at det giver mening at tænke det sammen, det er jo også, fordi klimaproblemet er sådan en langsigtet problemstilling, så kræver det jo, at der er opbakning fra befolkningen på, at klimapolitikker skal virke. For vi kan ikke, altså en klimapolitik, der skal virke, den kan ikke ændre sig efter en ny regering.
10: Det er derfor, vi har en klimalov i Danmark, blandt andet.
18: Ja, det er det.
10: For at sikre politisk stabilitet.
18: Ikke? Præcis. Og man kan sige, at de der lange seje træk, de kræver jo, at aftaler er brede og har en bred opbakning og en bred støtte i befolkningen. Ellers så bliver de ikke gennemført. Mm. Og det gør jo også, kan man sige, at det er jo et andet argument for, hvorfor denne her fordelingstanke, jamen den giver rigtig god mening at tænke ind, fordi at befolkningens støtte til givende politikker, den handler jo blandt andet om, hvordan de og andre rammes af de her politikker.
10: Mm. Okay, rapporten er udgivet af nogen, der hedder World Inequality Lab, der blandt andet har den franske økonomiprofessor Thomas Piketty som co-director eller meddirektør. Hvor meget nyt er der i det, de præsenterer? Er det nogle nye tanker, det her?
18: Man kan sige, jeg synes, det som den her type rapporter måske tit gør, er, at de tager nogle trends og nogle ting op, som er i tiden, og som kommer fra forskellige fagområder, og prøver på at sætte sammen og sige, hvordan kunne vi forestille os en bedre verden. Og det er jo som sådan, det er jo ikke nyt, det er jo noget, man alle dage har gjort. Altså også hvis vi tager de klassiske økonomer i forhold til velfærdsøkonomi, så er det jo også sådan ultimativt, hvordan kan vi skabe et bedre samfund. Mm. Så kan man diskutere, hvor meget der så indregnes det her et bedre samfund, men det er jo ultimativt det, som rigtig mange arbejder på. Så på den måde synes jeg ikke nødvendigvis, der er så meget nyt, men når sådan en rapport udkommer, tager den jo fat i nogle af de ting, som rigtig mange har peget på tidligere og samler, og det kan jo godt i sig selv være nyt og informativt.
10: Ja, altså det er jo en, altså de siger jo selv, at den her hands-on og konkretiserende og gennemregnet rapport anviser en tydelig vej, hvor vi ikke skal spekulere i, om det er muligt, men mere om vi vil det, altså om vi ønsker det, altså der er et politisk element i det her. Er du enig i den betragtning, altså at det her, det er den fremtid, vi kan skabe, hvis vi ønsker det?
18: Ja, hvad skal vi sige, kan skabe, altså sådan meget fysisk forstået på, kan det rent praktisk lade sig gøre i forhold til, er der ressourcer nok? Jeg synes, i forhold til, hvordan når man derhen rent politisk, der har jeg måske sværere ved at se, at det er en tydelig vej. Altså, der er sådan en eller anden idé om at sige, jamen det kræver, at folk de ændrer deres opfattelse fra sådan en idé om, at vi skal have det bedst muligt til nogle gange, er det nok, at ting er tilstrækkeligt. Mm. Det er jo sådan en ret grundlæggende ændring, Altså, hvis vi tænker det sådan ud i absurde ting, så kunne man sige, jamen børn skal lære i skolen, de skal ikke lære godt, de skal bare lære tilstrækkeligt. Der var
10: det
18: måske
10: strider mod noget fundamentalt i vores kultur, på en eller anden
18: måde. Det ved jeg ikke, om det gør, men det er jo en god refleksion at gøre, og for, jeg tror for mange af os vil det være sådan lidt, vil det virkelig være realistisk? På den måde synes jeg ikke, den viser en tydelig vej. Mm. Men selvfølgelig siger den, der er noget omkring nogle prioriteter, og er det faktisk rigtigt? Bør vi engang imellem arbejde med tilstrækkelighed? Det er jo, hvad skulle sige, en filosofisk ting, man sagtens kan fundere over, hvad er det, man vil, som er rent normativt. Det er jo sådan set reelt.
10: Mm. Så det er et indlæg i en politisk debat måske også?
18: Ja, det tænker jeg, det er.
10: Mm. Godt. Jette, lad os prøve at gå lidt videre, for jeg har godt tænkt mig at snakke lidt om regeringen og deres formodet grønne politik. Og i den forbindelse tænker jeg, at vi kunne se på nogle af elementerne i vores helt nye regeringsgrundlag, der måske kan forstås lidt i lyset af nogle af de her pointer, som også bliver præsenteret i den rapport, vi lige har snakket om. For en af de ting, de skriver, det er, at de vil arbejde for, citat, at skabe mere dækkende mål for, hvordan politiske beslutninger påvirker både ligheden og de lige muligheder i samfundet. Altså, det lyder jo til dels som nogle af de samme pointer, vi hører fra Piketty og de andre i rapporten, eller hvad?
18: Det er klart. Altså en ting, som man kan sige, at der er i den rapport, og som jo også er noget, der har kørt i den videnskabelige litteratur længere, det handler jo om at sige, jamen hvad er det for mål, vi bruger for velstand generelt, og hvor man kan sige, jamen i økonomi, der har man brugt et mål som BNP for eksempel, som en faktor, og så har man jo så andre faktorer. Og spørgsmålet er, hvor bredt skal man gå i indikatorer, som siger noget om, hvad er vores samfundsudvikling? Mm. Og der er sådan en generel trend, vil jeg sige, også i den videnskabelige litteratur, der handler om at sige, jamen, hvordan kan vi få flere mål med? Mm. Det, som miljøøkonomien så gør, det er sådan at prøve at sige, jamen hvis vi en ting er at opstille et mål for beskyttelse af x hektar natur eller drikkevand, det handler også om at sige, jamen, hvordan kan vi gør det op på noget, som kan sammenlignes med ting, som i øvrigt handles på et marked. Mm. Så man kan sige, at miljøøkonomien går egentlig et skridt videre end noget af den brede, der siger, at vi skal bare se på mange indikatorer, fordi hvis vi står med mange indikatorer, så står vi stadigvæk med et problem, der hedder, hvordan vægter vi dem så? Hvor meget værdi tillægger vi det ene i forhold til det andet?
10: Ja, og vi kommer ind på det der, Jette, fordi det er en super interessant diskussion, det er det virkelig, men bare lige første omgang, fordi bare det, at man forlader sådan nogle klassiske økonomiske parametre for velstand, som BNP for eksempel, som du nævner. Altså så helt overordnet set, inden man begynder med de her mere nuancerede diskussioner, hvad skal der trækkes ind, og hvilken slags nominel værdi skal man tilkende et eller andet, jamen så er der vel en eller anden overordnet vision, som er lidt anderledes, som handler om noget, man kunne kalde måske det gode liv, eller sådan noget, som altså bliver noget andet end en klassisk velstandstanke. Altså at det er der, man begynder.
18: Ja, altså, men et eller andet sted synes jeg faktisk, det er jo også det, en klassisk velstandstanke i virkeligheden er. Mm. Det handler jo også om at skabe det gode liv. Men dybest set er det jo det, der er målet. Grunden til, at man begynder at måle BNP, det handler jo også om at få et udtryk for, hvor godt har vi det i opgjort
10: kapital.
18: Og så kan man sige, det man jo så gradvist har gjort, det er, at man har siger, jamen der er jo andre ting, der også vægter ind. Det er jo sådan en klassisk, jo i virkeligheden nytteteoretisk betragtning omkring, hvad er det, der er det gode liv? Og der kan sagtens være ting, der er godt, som er omsat på et marked, og ting, der ikke er. Så for mig at se, og det er også det, jeg læser i regeringsgrundlaget, men nu må vi se, hvad de ender med, der ligger i det. Men det handler jo egentlig ikke om at smide de økonomiske indikatorer ud. Det handler om at sige, jamen en økonomisk indikator som BNP for eksempel, den måler jo ikke alle aspekter af velstand, og det har den jo heller aldrig gjort. Altså, da den blev opfundet i sin tid, er det jo det allerførste, der bliver sagt, jamen det her er jo en indikator, og der er jo ingen indikatorer på noget som helst, der måler alt. Mm. Altså alt, det er jo derfor, det er en indikator og ikke et mål for noget bredere.
10: Men vi oplever det som for snævert dog trods alt.
18: Man kan sige, at målet er i hvert fald det samme et eller andet sted. Ikke? Det handler om det gode liv, og det man måske i dag så har fået mere øjnene op for, jamen det er, at der er mange ting i hvad der giver værdi i et liv, som ikke kun relaterer sig til fysiske goder, der er solgt på et marked. Yeah. Det relaterer sig også til alt muligt andet. Og det er det, kan man sige, som trenden jo et eller andet sted går i retning af, det er at sige, jamen lad os prøve at få nogle mål for, hvordan kan vi så opveje de her andre ting?
10: Ja, og vi kommer igen til at vende tilbage til det her, Jette, fordi det er meget spændende, men hvis man kigger på noget, det regeringen konkret har talt om, så er det blandt andet talt om vores svineproduktion i Danmark. Og de siger, at deres langsigtede mål er, at vi skal, citat, primært opdrætte de grise, vi selv kan anvende i vores egen fødevareforsyning, eller som kan forædles herhjemme inden eksport. Citat slut. Altså, kan man se det som et udtryk for en tankegang, der minder om den her sufficiency-tanke i rapporten, vi snakkede om før, eller altså den her tilstrækkelighedstanke?
18: Det synes jeg egentlig ikke, fordi rapporten, vi snakkede om før, den har det her globale perspektiv, og den handler om, hvordan kan vi få verden som helhed til at arbejde sammen. Ja. Det, der handler om at sige, hvordan kan vi sikre, at vi producerer det, vi selv skal bruge, det er jo i virkeligheden en meget mere national afgrænsning, og som måske mere skal ses i lyset af en urolig tid, vi lever i, der handler om at sige, hvordan kan vi have selvforsyning.
10: Så man er ligeglad med, at svineproduktionen foregår?
18: Man er sådan set ligeglad. Altså, hvis i det mest ekstreme tilfælde, så kunne man sige, jamen, hvis vi så globalt på fødevareproduktion, så er der jo nogen, der nogle gange har sagt, jamen, i Danmark har man gode vilkår for at producere en masse svin, så lad os producere. Vi har know-how, vi har alt muligt. Lad os producere en pokkers masse svin i Danmark. Det gør ikke noget, at vandmiljøet bliver forurenet, fordi vi kan gøre det her, og så har vi dejlig natur andre steder i verden. Det er jo sådan den mest ekstreme version af det, hvor man bare siger, producer mest muligt globalt set, hvor det er bedst, så har du et lille område, der forurenes helt vildt, og hvor det måske ikke er så attraktivt at bruge. Men til gengæld har man brødfødt en meget, meget stor del af verdens befolkning. Det er jo sådan og det er jo ikke der, vi er. Men det er jo selvfølgelig den debat, det går ind i det her med, jamen, i hvilket omfang er det vigtigt, at vi brødføder Danmark. Vi kan jo ikke brødføde os med alt.
10: Men kan man ikke omvendt sige, at det er jo de enkelte lande, kan man sige, der skal tage nogle beslutninger. Altså den her tanke om, at det hele er forbundet, altså alle lande er forbundet, og hvis vi ikke producerer svin, så er der nogle andre, der skal gøre det. Det er jo et argument, man hører igen og igen, men er det ikke også rigtigt, at de enkelte lande bliver nødt til at gøre et eller andet? Kan det her tilstrækkelighedsprincip, kan man ikke forestille sig, at det kunne starte i de enkelte lande?
18: Jo.
10: Trods alt, er der jo nogen, der skal starte et eller andet sted?
18: Det er klart, men jeg tror også, altså et eller andet sted, så er det jo, hvis man forestiller sig, at man ønsker at ændre det i en retning, hvor man siger, at vi vil have, at mennesker tænker mere i retning af en tilstrækkelighedslogik, så må det vel i et demokratisk samfund ultimativt være, hvis folk ønsker det. Mm. Så et eller andet sted, så handler det også om at sige, jamen, er det faktisk det, folk ønsker? Så der er et eller andet demokratisk aspekt der, synes jeg, som handler om, hvem er det, der ønsker det, og er det noget, der er bedst for folk som helhed, ikke? Mm. Så selvfølgelig er det sådan, kan man sige, med rigtig mange globale problemer. Der er jo, og det, hvis vi tager til det her med, om der ikke er lande, der skal gå forrest. Det har jo været en tankegang i dansk klimapolitik, og står jo blandt andet i klimaloven, at Danmark skal fungere som forgangsland. Så man kan sige, det er jo sådan en politisk prioritet, som handler om netop at sige, at vi har et globalt problem, og hvordan får vi løst globale problemer? Jamen, det gør vi ved, at nogen går forrest i et eller andet omfang og viser mulige veje, og nogle gange også prøver nogle ting af, som virker eller ikke virker. Og det er jo noget af det, som man kan sige, der ligger. Og hvis man siger, jamen, denne her tilstrækkelighedslogik er en, som er en forudsætning for fremtidigt liv, hvis man går helt ud i den ekstrem og siger, jamen, det er simpelthen en forudsætning, at vi får ændret menneskehedens mentalitet til at, til at have et tilstrækkelighedsfokus, så er det klart, jamen, så er der også nogle aspekter, der går den vej, hvor man må sige, jamen, det er jo en global problemstilling, og hvordan får vi løst det? Mm. Ja.
10: Okay, hvis man kigger sådan på, hvad der er sket her efter valget, som jo nyligt overstod, så kan man i hvert fald se, at man har valgt at nedlægge Ministeriet for Landbrug, Fødevare og Fiskeri og flytte dens funktioner ud til en lang række andre ministerier, blandt andet Natur- og Dyrevelfærd, Miljø- og Erhvervs- og Justitsministeriet. Altså, det er jo at Landbrugsministeriet forsvinder. Jeg tror, det er det eneste land i Europa nu, der ikke har et landbrugsministerium. Men det er jo også en stor kulturel, politisk forandring af vores samfund, at vi ikke har det. Men kan det også netop ses som et udtryk for, at man i regeringen altså mener, at tingene hænger sammen meget mere end den sektortænkning, vi har været vant til. Altså, at vi bliver nødt til at splitte problemerne op. Der er nogle dyreetiske, miljømæssige problemer, og så er nogle erhvervsmæssige problemer, og så er nogle juridiske problemer osv.
18: Altså, hvad motivationen har været for at gøre
10: det?
18: Det forholder jeg mig ikke rigtig til, men man kan sige, sådan helt grundlæggende, så kan man sige, så er det jo så er det et erhverv, som det er jo ikke andre erhverv har typisk ikke deres eget ministerium. Så på den måde er det jo en måde, hvor man sidestiller landbrugserhvervet med andre erhverv mere. På den anden side set, så kan man sige, det er også et erhverv, som forvalter en meget, meget stor del af vores areal. Og hvis vi tager det aspekt med ind, så kan man sige, jamen, hvis man har den her arealbetragtning, så er det selvfølgelig relevant at have specifikt fokus på det. Hvis vi ser sådan kulturelt på det, så har det jo også været sådan, at vi har haft en stor del af befolkningen, der var beskæftiget i landbruget, til at det i dag er en meget lille del af befolkningen, der er beskæftiget i landbruget. Og det vil selvfølgelig sige, at der er nogle ting, som som er nogle prioriteter omkring, er det areal, der er vigtigt, eller er det mennesker i sektorer, der er vigtigt, som jeg tænker, det er et udtryk for. Og på den ene side set, så kan man selvfølgelig sige, at det er en måde at sætte de her landbrugsmæssige problemer op på forskellige andre fagligheder, som kan være et argument. Modargumentet, det kan jo være, om man er bange for, at man i virkeligheden får splittet nogle af beslutningerne for meget op, fordi i sidste ende handler det jo om, hvad er det, der sker på det enkelte areal. Mm. Og man kan sige, at en landbrugsbedrift på den måde kommer til at have en krog ind i mange forskellige ministerier. Det er ikke sikkert, at det gør det nødvendigvis lettere, men det må vi jo se. Så man kan sige, det er i hvert fald det er bemærkelsesværdigt, men jeg tror også, det føder ind, eller hvad skal jeg sige, det er et resultat af denne her udvikling, vi har set med, at der er færre, der er ansat i landbruget, men det stadigvæk jo er meget store arealer, der forvaltes.
10: Mm. Okay, lad os prøve at gå lidt videre og snakke mere specifikt om miljøøkonomi, fordi at du har jo i godt halvandet år været vores miljøøkonomiske vismand. Altså i forhold til det her med at forsøge at rumme flere aspekter på en gang, ikke? Mm. Er der en mening i at se på tingene sådan mere holistisk, i stedet for bare ud fra nogle, eller bare i anførselstegn ud fra nogle klassiske økonomiske parametre? Altså er der en god mening i at se trivsel og miljø sammen med mere klassisk økonomisk tænkning?
18: Altså, jeg synes, det giver rigtig god mening, at man tænker de her ting ind. Det er også det, kan man sige, der jo er grundlaget for mit eget fagområde, så selvfølgelig synes jeg, det giver mening, nemlig det her med at sige, at der er ting, som man i klassiske økonomiske modeller ikke har fået indregnet, nemlig hvad er vores træk på naturressourcerne, hvad er vores miljøpåvirkning, og hvad er vores afhængighed af miljøet, for eksempel. Så det er jo nogle af de ting, hvor man kan sige, at vi glemmer i virkeligheden, at noget af den økonomiske vækst, vi har, den er betinget af, at vi har nogle naturressourcer. Hvis vi ikke forvalter dem forsvarligt, så kan vi ikke blive ved med at have den økonomiske vækst. Så den her afhængighed, den er vi nødt til at have med inde. På tilsvarende vis, kan man sige, som vi talte om før, så det her gode liv, som vi et eller andet sted stræber efter, uanset om vi har sådan et bredt holistisk perspektiv eller et mere snævert velfærdsøkonomisk perspektiv, så er det jo det her gode liv, der står som målet. Og der er jo sådan en erkendelse af, at med det samfund, vi har i dag, og i virkeligheden jo også den velstand, vi har i dag, så er det ikke kun at få mad på bordet og en varmere trøje, der er vigtigt for vores velstand, men det er i virkeligheden mange andre trivselsaspekter, som handler om sundhed, som handler om trivsel i skolerne, som handler om alle de andre ting, som vi har på den politiske dagsorden. Og dem skal vi jo have med i betragtningen, og hvis vi i højere grad kan samtænke det med de økonomiske modeller, så har politikerne også et bedre beslutningsgrundlag for at lave nogle af de prioriteter, som der jo uværligt er i det, fordi man kan sige, det gode liv, som kræver jo stadigvæk nogle afvejninger mellem, hvad er det så, der er det gode liv? Altså, hvad er det, vi skal prioritere i det gode liv som samfund? Og der kommer, fordi at vi jo ikke har uendelig meget velstand, så kommer der jo nogle afvejninger, vi skal tage.
10: Jeg skulle lige til at sige, hvad er det et udtryk for egentlig? Er det et udtryk for, at miljøet er presset? Er det et udtryk for, dybest set, at vores trivsel er presset? Altså, er det egentlig det er et udtryk for, tror du, at man begynder at tænke på den her måde?
18: Ja, det er det nok. Altså, man kan sige, det er jo det, som vi, hvis vi tager miljøsiden, som er den, jeg ved mest om, eksempel, ikke? Så er det jo, så er det jo en ting, som vi har set, at vi mister mere og mere biodiversitet hvert år. Klimaproblematikken bliver større og større, så meget tit i talesættes, det er jo som, at vi er i en biodiversitets- og klimakrise i dag. Mm. Så det giver jo sådan en øget opmærksomhed på, jamen her er nogle udfordringer, her er nogle grundlæggende problemer, og så er det jo også naturligt, at man også ser det bredere og siger, at der er rigtig mange andre ting, hvor vi også har nogle udfordringer i samfundet. Mm. Om de, jeg tror, de kommer nok i virkeligheden af sig selv også. Det. Jeg tror ikke, de kommer fra miljølogik nødvendigvis, men jo er parallelle udviklinger, der har kørt inden for sundhedsområdet, inden for uddannelsesområdet for eksempel, omkring, hvordan skaber vi trivsel helt generelt. Så det er jo et ønske om at få de ting bedre afspejlet i vores beslutningsgrundlag, og det er jo også det, kan man sige, som forskellige forskere med forskellige typer af metoder arbejder på, på netop at sige, hvordan kan vi opgøre det her, hvordan kan vi også nogle gange synliggøre nogle af de konsekvenser, og der kan man sige, det er jo der, hvor både økonomer, men også andre kommer ind. Så for eksempel i december sidste år, der udgav vi i det Miljøøkonomiske Råd en rapport omkring PFAS i drikkevand. Mm. Og vi ender faktisk ikke med at sætte kroner og øre på det, men problematiserer det i forhold til at sige, hvor mange liv koster det, hvor mange flere kræfttilfælde får vi som følge af det her. Og det er jo en måde, hvor man kan sige, jamen der går vi faktisk ikke hele vejen og putter det ind i vores økonomiske modellering, men hvorfor vi søger stadigvæk at kvantificere det.
10: Jamen hvorfor egentlig?
18: Altså ideelt set havde vi fået tal ud af det. Man kan sige, det vi gjorde, og som I var en af grundene, det var, at vi kiggede på en meget, meget lille ændring i PFAS-eksponering, og så så vi, hvad effekterne af det var. Men vi ved også, at vi påvirkes af PFAS fra rigtig mange steder i samfundet. Mm. Det vil sige, at den samlede påvirkning af PFAS har vi faktisk ikke mulighed for at og estimere, og det var lidt begrundelsen for, at vi ikke valgte at gå ud og sige, at PFAS-problemet koster os så meget. Mm. Vi har også nogle gevinster, så skal man heller ikke glemme. PFAS bruger vi jo, fordi at det har nogle gode egenskaber, som vi jo også værdsætter i mange sammenhæng, blandt andet, at ting ikke brænder ned. Det er brandhæmmende stof. Så der er nogle fordele ved det her stof, som jo så skal afvejes mod de negative konsekvenser, der er. Så man kan sige, at den analyse, vi lavede på det tidspunkt, var en lille analyse, som peger på, ja, der er faktisk et problem her. Det, der var nyt i den, kan man sige, det var, at vi decideret sagde, jamen, det var den her eksponering af PFAS i miljøet, ikke kun fra, hvis du bruger en stegepande med tefal på, eller andre produkter, at det ikke kun er den vej, vi får det ind, men vi får det faktisk også ind gennem vores omgivelser. Mm. Så man kan sige, det var det, der var formålet med den analyse, og derfor nåede vi ikke op til det. Men det er man jo et eller andet sted, som miljøøkonom arbejder på. Det handler jo netop om at sige, jamen, hvordan kan vi også prøve på at samle nogle af de her effekter, sådan at når vi skal træffe beslutninger fremadrettet, hvordan kan vi informere om, hvor store konsekvenserne er?
10: Ja, men jeg skulle lige til at sige, fordi at jeg kunne godt tænke mig ligesom at åbne en lidt større principiel diskussion her, eller spørgsmål til dig her, og det er, altså sådan en undersøgelse for eksempel, den handler om forurening og omkostningerne ved et eller andet produkt, eller en eller anden, du ved, det kunne også være en praksis. Men så er der sådan en lidt anden holdning til, kan man sige, den grønne omstilling og miljøpolitik, som jeg i hvert fald har hørt i min tid, da jeg blandt andet arbejdede i Klimaministeriet. Blandt andet i 2019, der sagde Mette Frederiksen, at citat, den grønne omstilling er moderne industripolitik. Altså, det er jo lidt et andet perspektiv, fordi det handler ikke om omkostninger, det handler om indtjening. Altså, det grønne omstilling er væsentligt, fordi at det er moderne industripolitik, det er sådan, vi kommer til at tjene vores penge i fremtiden. Er det to fundamentalt forskellige måder at se tingene på, eller er det noget, der forenes i miljøøkonomien?
18: Det er begge aspekter, synes jeg, er til stede i miljøøkonomien. Altså, den ene ting, kan man sige, hvis du tager en benzinbil, der kører længere på literen, det har en miljømæssig fordel. Det har også en økonomisk fordel for brugeren, for det koster færre penge at køre ind. Så det er sådan et eksempel på, hvor man kan sige, at der er sådan helt oplagt, at energi er dyrt. Hvis vi kan spare energi eller producere energi billigere, så er det en konkurrencemæssig fordel, uanset hvad. Så det er den ene del af det. Ikke? Den anden del, det handler jo så om at sige, jamen, hvis vi kigger fremad og siger, at vi har en klimaudfordring, vi er nødt til at få løst den her på global plan, på den ene eller den anden måde. Mm. Vi har klimapolitikker, Paris-aftalen, internationale aftaler, og at vi også tror på, at de kommer til at virke, og vi faktisk får løst den her udfordring. Så er det jo også en måde at sige, jamen, hvis vi tror på, at vi får løst den, hvad? Der måske også er tegn på, at vi i hvert fald på et eller andet plan får løst, jamen, hvordan får vi så produceret energi fremadrettet? Mm. Og der kan man sige, jamen, der er det jo, uanset i virkeligheden, hvilken politisk ståsted man har, jamen, der er det jo et spørgsmål om at sige, hvilke energikilder er til rådighed, hvad kan vi bruge? Mm. Så det er den ene side. Den anden del af det, det er jo så også, hvis vi kigger på Danmark, som i forhold til den her selvforsyningslogik, det handler også om, hvad er det for energikilder, vi har, som vi kan udnytte fra dansk territorie. Og der er ikke så forfærdeligt mange, vi kan vælge. Og der kan man sige, der står vi relativt stærkt på nogle af de grønne energikilder. Det blæser en del i Danmark.
10: Mm. Ja, Nordsøen og lavvandet og sådan noget, ikke?
18: Ja.
10: Med hele den her tilstrækkelighedstanke, som vi snakker om tidligere, som blev præsenteret i en rapport, som jo ikke er noget, du har snakket om, men bare noget, jeg vil ligesom introducere i diskussionen her. Det bliver stadig meget forskelligt i forhold til at se den grønne omstilling som moderne industripolitik, fordi det netop handler om konkurrence. Det handler om, at vi skal udkonkurrere de andre. Xi Jinping i Kina taler også ofte om, at vi lever i den fjerde industrielle revolution. Dem, der kommer til at vinde kapløbet de næste 10 år, de kommer til at dominere verden. Altså, det er jo sådan en klassisk kapitalistisk dominanstankegang. Er den i konflikt på nogen måde med miljøøkonomien?
18: Ikke om den er i konflikt med miljøøkonomien. Den kan godt være i konflikt med denne her idé om at sige, at vi skal... det ved jeg ikke engang. Om man kunne sige, at den var i konflikt med ideen om, at vi skal have økonomisk vækst eller indtjening. Altså, fordi det er jo ikke rapporten der, og det er måske det, som den også er relevant at have med. Rapporten, den globale rapport der, den peger jo faktisk på vækst. Så det er ikke, fordi den siger, at der ikke som sådan er vækst inde. det er spørgsmål om fordeling af den, og måske mindre fokus på det. En grundlæggende ting, kan man sige, det er jo, når vi snakker velstand eller trivsel eller det gode liv, så er det jo ikke noget, der kommer gratis. Og det vil sige, det er fint, at vi har fokus på også at kigge på ting, som ikke omsættes på et marked. Men det er jo ikke nødvendigvis noget, vi kan leve af, og det er ikke noget, vi kan finansiere, at vi arbejder mindre, eller vi laver andre ting, der er dyre behandlinger i sundhedssystemet osv. Det kræver penge, finansiering, forsvar, veje. Rigtig meget kræver jo indtjening på forskellige punkter. Mm. Og det er vel også det er et udtryk for os. Jeg tror heller ikke, jeg ved ikke, om man skal tage den så bogstaveligt, at man ligesom siger det her fokus med at kigge på trivsel. For mig så altså, det er jo ikke to forskellige ting.
19: Det er ikke ideologiske skoler, som er i konflikt med hinanden.
18: Det synes jeg ikke. Det er jo et spørgsmål om at sige, det der handler om udelukkende at se på markedsomsatte økonomiske goder, det er ikke tilstrækkeligt, men det er jo ikke ens betydet med, at vi ikke skal kigge på det.
19: Nej, det er ret. Lad os prøve at kigge på det sådan helt konkret, hvad det så er, I gør, som hvad det er, du gør som miljøøkonomisk vismand. Altså helt lavpraktisk, hvordan inddrager man sådan nogle forskellige bløde miljømæssige elementer i de økonomiske modeller?
18: Altså, der er forskellige metoder, alt efter hvad det er, vi kigger på. Tit så skiller man ligesom mellem, man siger, at der er nogle miljøgoder, der handler om at sikre, at vi kan have den produktion, vi har. Så hvis vi tager for eksempel bestøvning, altså et klassisk eksempel på et miljøgode, bestøvning fra vilde insekter af vores afgrøder, det er jo noget, som direkte føder ind i vores landbrugsproduktion. Mm. Og der kan man sige, der er det i virkeligheden indregnet den vej. Hvis der er en trussel mod bestøvningen, hvis vi ikke har nok bestøvere.
19: Så man kan regne ud, hvad en bi er værd.
18: Så kan du regne det ud ved at sige, jamen, hvor meget mindre udbytte får du, hvis der ikke er bestøvning. Så det er sådan en måde, hvor man kan kigge.
19: Det er også helt vildt spændende. Ja, og man kan regne ud faktisk, hvad en bi er værd.
18: Og det er en måde, men det er jo så, hvad skal vi sige, det der man så selvfølgelig kommer ind i, det er det så, jamen rigtig mange af vores afgrøder bestøves egentlig af honningbier, som ikke er, hvad skal vi sige, som er en art ud af de rigtig, rigtig mange bestøvere, der er. Ja. Så hvad er så den bredere værdi af bestøvning? Og det er så nogle af de ting, hvor man kan sige, jamen det er sådan en meget funktionalistisk tilgang, hvor man siger, at naturen har en værdi for os, fordi den giver os en eller anden funktion. Ja. Den anden gruppe
19: er... Det giver os nogle penge,
18: dybest set, eller noget produktion, nogle fødevarer, noget glæde. Det kan også være, at det har en funktion for os, fordi vi kan gå en tur i skoven.
19: Det er jo noget andet, ikke?
18: Men det er også noget, som vi også i virkeligheden kan gå ind og se på, hvor man siger, jamen, hvordan får vi et udtryk for, hvad det er værd for folk at gå en tur i skoven?
19: Jamen, hvordan gør man det?
18: Det gør man ved, at man kigger på, hvor langt rejser folk for det. Er det dyrere at bosætte sig steder tæt på naturen end længere væk? Det er det. Mm. Så der kan man i virkeligheden få sådan nogle estimater på at sige, hvor meget mere er folk villige til at betale for at bo tæt på naturen i forhold til at bo længere væk. Så der har vi sådan nogle teknikker, som man kan bruge til det. Mm. Og den sidste ting, man så kan gøre, det er, at man kan sige, jamen, der er jo nogle af de her ting, som egentlig giver os ikke sådan et eller andet, vi bruger, men det har en værdi, fordi vi synes, det er vigtigt. Og det kan være, at vi synes, det simpelthen bare er en... Altså, det er vigtigt for os, at der er natur omkring os, der har det godt. Ikke fordi jeg nødvendigvis skal ud og gå i det, men fordi jeg ved, at det er der.
19: Ja. Ikke fordi det reducerer stress, ikke fordi det gør parforholdet bedre, ikke fordi det lader mig op til arbejde. Det er bare fordi, jeg godt lide det.
18: Præcis. Og sådan de sådan ikoniske eksempler, vi tænker, det er måske sådan en blåval. Det er jo ikke fordi, der er mange af os, der har set en blåval. Eller på den måde har en stor... Det er ret at tænke, at der er sådan nogle kæmper, der svømmer rundt ude i havet. Og hvad er det værd? Og man kan sige, hvor er det overhovedet noget værd? Og der kan vi sige, at hvis man spørger folk, så er det jo noget af det, der viser sig, at det er det. Og de er faktisk villige til at lave sådan nogle afvejninger igen og opgive noget for at gøre det. Mm. Og det er simpelthen det, man spørger folk om. Så man spørger om deres betalingsvilje, ikke for at beskytte natur i Danmark for eksempel. Ikke fordi, at man egentlig har tænkt sig, at så skal de til at betale. Nej, nej. Men fordi, at samfundet jo implicit betaler. Hvis man har et areal, som man siger, nu skal vi lægge det her ud til natur i stedet for landbrugsproduktion, så mister vi jo noget landbrugsproduktion. Det er en mistet indtægt, så på den måde taber samfundet jo noget. Er det så værd? Er det værd at miste den her indtægt for at beskytte noget natur? Mm. Og for at kunne lave den afvejning og informere beslutningstagningen om den afvejning, så kan vi godt sige, hvor meget er det egentlig værd for folk? Og der spørger man simpelthen folk om det. Og det, man så kan gøre, det er jo så, at man kan aggregere det. Så da vi for nogle år siden udviklede det grønne BNP, som var sådan et forskningsprojekt, vi havde, hvor vi prøvede på at sige, kunne vi lave et BNP, som indregner miljøeffekter. Der regnede vi faktisk den her værdi af biodiversitet ind. Beskyttelse af truede arter. Mm. Den regnede vi ind og tog med ind, netop baseret på, på en undersøgelse, som ligger nogle flere år tilbage, hvor vi havde kigget på det her, hvor meget folk villige til at give op for at beskytte nogle arter. Og det er sådan, hvad skal jeg sige, det er jo sådan en helt teknik, der er udviklet til, hvordan man gør de her ting. Men grundlæggende så er det ud fra den her idé om, vi ved, vi laver de her afvejninger hele tiden. Men kan vi gøre det mere tydeligt? Kan vi gøre det mere
19: konkretisere? Jeg har set nogle opgørelser, tror jeg, hvor der står, at en blåval er værd over sin levetid. Og, noget, ikke?
18: Ja.
19: Og det er jo sjovt. Og sådan altså, jeg kommer til at tænke på, da jeg læste Karl Marx for 1000 år siden, men at prisen på en vare jo er det ved arbejdstid og materialer, der er blevet nedlagt i det. Men så er der også varens fetisk karakter. Ikke? Og jeg tænker bare, så jeg tænker nu, at en blåval måske har en høj grad af fetisk karakter, ligesom modeprodukter, altså at...
18: Ja, det var faktisk noget af det, jeg beskæftigede mig med i min allerførste tid, da jeg startede med at lave de her værdisætningsstudier. Og man siger, det er faktisk ikke noget, der er særlig udtalt. Det er klart, at hvis vi tager de her store, ikoniske ting, men det allerførste værdisætningsstudie, jeg lavede, var faktisk af lynghedder i Danmark, som man kan sige er en naturtype, som langsomt gror til.

0: dag, det er lige, at man siger, at hvis vi snakker artsbeskyttelse for eksempel, så handler det om antal arter. Det er ikke, det er sjældent, at det er en bestemt art, vi snakker om.
1: For at undgå det der.
0: For at undgå det der fetisagtige. Og så er forskellen faktisk heller ikke så stor, hvor vi også har været inde og lave forskellige artskombinationer. Så fetis eller disneyficeringen, som vi også nogle gange kalder den, den betyder ikke så forfærdelig meget. Det, der betyder rigtig meget, det er, hvor truet den er. Og det giver jo også mening. En truet art, hvis vi sige, vil man gøre mere for at beskytte en mindre truet art.
1: Men det kan man sige, det er jo heller ikke helt åndssvagt, fordi det taler jo ind i en eller anden form for opfattelse af herlighedsværdi og sådan noget. Altså bugtede åstrækninger og sådan noget, det er jo noget, der er jo et eller andet element af disificering eller fetish i det, eller forskning om det.
0: En form for
1: æstetisk forskning, om det går
0: i liv. Men det, jeg synes, der er interessant, som vi ser, hvis vi kigger på værdisætningslitteraturen bredere, det er faktisk, at folks opfattelse af biodiversitet, og hvad biodiversitet er, og hvad det skal beskyttes, den går ikke i retning af, at det er specifikke arter. Det er faktisk en bredere naturforståelse, som folk ofte giver udtryk for. Vi lavede en undersøgelse, som kom ud sidste år, hvor vi netop kiggede på, jamen, hvad er det som, når folk, hvad er biodiversitet i befolkningens øjne, hvor det blandt andet handler om noget omkring naturlighed. Det handler selvfølgelig om variation i arter, men også det her, hvor naturligt er det, spiller ind som en væsentlig komponent, og hvor påvirket er det af mennesker, er også nogle af de aspekter, som kommer ind. Så når folk, de værdisætter biodiversitet, sådan i mere bredere termer, jamen så er det faktisk en bredere forståelse, så er det ikke kun blåhvalen.
1: Okay, lad os forlade blåhvalen lidt, for det er jo godt til mig at snakke med dig om, Jette, hvad det her kommer til at betyde, eller hvordan man kan forestille sig, at det udmønter sig i konkret politik, og især i konkret økonomisk politik, fordi der står i regeringsgrundlaget, at vi vil, citat, undersøge, hvordan Danmark kan lære af erfaringer med trivselsøkonomi for ligesiddende lande. Og et sted, man med den vis logik kan se på, er mod New Zealand, for det her udviklede man i 2019 en finanslov, altså finansloven, som de kaldte for et well-being budget. Og her der ændrer man altså et grundlæggende princip ved, i stedet for at spørge, hvad der skaber vækst, så spurgte, hvad skaber trivsel. Og så lod man så det styre prioriteringerne i det ordinære budget. Altså kan man forestille sig, at den danske regering vil gå så langt, at det simpelthen, altså kan det på sigt blive vores finanslov, kan det blive en trivselslov?
0: Eller hvad man det forudsætter i hvert fald, at man er villig til at gå den vej, der hedder at måle ting på den samme skala. Man kan sige rigtig meget af det felt, man kan kalde trivselsøkonomi i dag. Der går man jo ikke ind og sætter kroner og øre på tingene, som vi gjorde i det eksempel, vi lige snakkede om, omkring værdisætning af natur. Der stopper man tidligere og siger, jamen det skal slet ikke måles op i kroner og øre. Vi skal måle det på en anden skala. Og så kan man sige, jamen, hvor man siger, jamen vi kan godt måle antal arter, men vi skal ikke sætte kroner og øre på den.
1: Hvorfor ikke?
0: Fordi det er etisk forkert, tror jeg. Det er ikke det, fordi det er forkert at have den idé, at vi skal kunne opgøre alting med samme målestok.
1: Men er det ikke det, der er ideen i miljøøkonomi?
0: Det er det, der er ideen i miljøøkonomi, men det er ikke det, der er ideen nødvendigvis i trivsels. Det kommer lidt an på, der er forskellige retninger inden for trivselsøkonomi, men dele af trivselsøkonomien vil i hvert fald sige, at det er ikke den vej, man skal gå. Man skal hellere gå ind i en retning af en anerkendelse af, at det ikke er alt, der kan kvantificeres.
1: Nå, men vildt interessant.
0: Fordi hvad kan man sige, i det omfang, at man går ind og siger, at vi vil gerne kvantificere tingene, og vi vil gerne illustrere, hvad er afvejningerne, og det kan vi gøre med en eller anden målestok. Det kunne være kroner og øre, det kunne være noget andet. Så kan du lave et budget, hvor du kan sammenstille tingene.
1: Ja, og, og det positive ved det, bare lige for at understrege det for alle, det er jo, at så får for eksempel naturen og naturarealer en værdi. Det vil sige, at det repræsenterer nu lige pludselig en omkostning. Det gør det også stadig til dag til dag. Men det i højere grad, på en mere direkte måde, vil det repræsentere en omkostning, hvis man ødelægger naturen, præcis, fordi den er et aktiv i dag.
0: Præcis.
1: Så det er jo positivt.
0: Det er
1: positivt. Hvad er så problemet?
0: Problemet er, kan man forestille sig et tal, der indregner alt. Og det tror jeg sådan helt grundlæggende nok også. Jeg har svært ved at forestille mig. Altså et tal, der vejer.
1: Men så et tal, der er bedre end BNP.
0: Klart. Og det er jo der hvor diskussionen kommer ind. Man får måske et tal, der er bedre. Men det er jo ikke ens betydende med, at vi har indregnet alt.
1: Nej.
0: Og jeg tror, det er der, hvor nogen de opponerer mod den her idé om at indregne noget. Fordi hvad så med det næste, der ikke er indregnet? Er vi så ikke bare et trin længere i nye ting, der ikke er indregnet? Hvor argumentet som miljøøkonomer ligesom bruger, jamen det er jo, hvis de ting, du har indregnet, de bliver taget med i betragtning, og så kan du lave de afvejninger, politiske afvejninger og prioriteringer, der er, men det illustrerer, hvor meget der er. Det er jo ens betydende med, at der er noget, vi ikke har med. Men det er jo sådan en grundlæggende prioritering, kan man sige, af, hvor langt skal vi

0: gå i
1: Men
0: sådan
1: er det ikke det, vi gør alligevel? Altså ud fra betragtning om, at grunden til, at vi har miljøøkonomi i dag, det er fordi, at vores miljø er truet. Det vil sige, at fordi det er truet, fordi der er mindre af det, så repræsenterer det, har vi opdaget, at det repræsenterer en større værdi. Hvis det var over det hele, så ville det repræsentere en langt mindre værdi. Så er det ikke allerede ud fra en økonomisk betragtning.
0: Ud fra en økonomisk betragtning er der ingen tvivl om det, og det er også det, der er argumentet for, hvorfor vi laver miljøøkonomi. Det er fordi, vi siger, jamen de her beslutninger, det er jo nogen, vi alligevel træffer. Mm. Altså den mest etisk udfordrede er måske det her med at sætte værdi på menneskeliv. Men det gør vi også.
1: Men det gør man jo.
0: Men det er i virkeligheden ikke kun det her med, at vi kan se det, og vi gør det. Man kan jo godt mene det forkert. Og jeg tror, argumentet fra miljø eller fra økonomiens side på, hvorfor er det egentlig nødvendigt at gøre det, er, ellers gør vi det alligevel implicit. Altså hvis vi tager sådan et klassisk trafiktrænplanlægningseksempel, ikke? Det er, skal vi forbedre et lyskryds, hvor der er mange ulykker, og folk dør? Så kan man sige, jamen det vil koste nogle penge. Det vil måske også forlænge folks rejsetid. Mm. Er det det værd? Det er jo en helt konkret økonomisk vurdering, der laves, og de vurderinger laver vi hele tiden. Mm. Så det, miljøøkonomien gør, det er jo i virkeligheden, at den går ind, og så siger den, jamen, hvad er faktisk værdien af liv, og er det bedre at gøre det i det her kryds, eller skal vi hellere prioritere pengene over i et andet kryds?
1: Ja,
0: så på den måde er det jo et forsøg på at tydeliggøre nogle af de her ting. Mm. Men selvfølgelig er der et eller andet, hvad skal vi sige, jeg tror, der er sådan en generel opposition mod den her idé om, at alt skal opgøres i kroner og øre.
1: Ja, også fordi, at man kommer vel også til at instrumentalisere det en lille smule. Altså, at skoven bliver et sted, hvor du kan stresse af, og det er godt, fordi at stress er en omkostning.
0: Og det er derfor, jeg synes, de her ikke-brugsværdier, jeg nævnte før, det her med at beskytte naturen, fordi vi synes, det er vigtigt. Ikke fordi, at det faktisk også er en ting, vi skal regne med. Netop for ikke kun at få de instrumentelle værdier ind, men også kunne få de her lidt bredere værdier ind.
1: Mm. Så er der en anden ting, som jeg har tænkt over, og som jeg ved, du også har en holdning til, og det er, at når du så tillægger noget en værdi, for eksempel vi tillægger et stykke landareal i Danmark en nominel værdi, så udfordrer det vel andres ret til det. For eksempel landmanden helt konkret. I takt med, at du giver naturen rettigheder, kan man sige, så mister landmanden konkret i nogle tilfælde nogle rettigheder, eller hvad?
0: Ja, altså der er jo, hvad kan man sige, miljøøkonomien går som sådan ikke ind og siger, hvem der har rettighed til hvad.
1: Nej, men det forskyder noget, ikke?
0: Nej, det gør den egentlig heller ikke. Okay. Den går ind og siger, hvor store er værdierne her. Mm. Men den siger ikke noget om du så har ret til det eller ej. Så hvis vi tager eksemplet med et vandløb, der er nogen, der fisker der, og der er nogen, der forurener det. Ja. Der kan man sige, der kan miljøøkonomien gå ind og så kan sige, jamen, hvor meget koster det? Hvor meget taber dem, der fisker, ved at de ikke længere kan fiske der? Det kan man så estimere. Så kan man estimere, hvor meget dyrere vil det være, hvis dem, der forurenet det, ikke længere må forurene det. Så kan vi holde de to tal op imod hinanden. Men den siger, hvad skal vi sige, miljøøkonomien siger ikke, hvem er det så, der har ret til det? Mm. Det er jo et politisk spørgsmål. Har forureneren ret til at forurene floden, eller har fiskeren ret til at fange sine rene fisk? Mm. Det som miljøøkonomien...
1: Hvis der ikke er en nominel værdi, og der ikke er nogen lovgivning på det, lige præcis på den å, jamen så har forureneren jo bare haft ret til at forurene. Altså det her, det problematiserer jo forureningen.
0: Det problematiserer den, men den siger ikke noget om de så har ret til det. Så på den måde er det, og det er jo der, hvor hvis du tager den konkrete drikkevand...
1: Men den tydeliggør en omkostning, ikke?
0: Den tydeliggør en omkostning, som er der. Og det er det, som er pointen for mig at sige.
1: Så den er der allerede, det er det, der er
0: Den er der allerede, det er som miljøøkonomien...
1: Vi er bare ikke bevidst om den.
0: Nej, vi er bare ikke bevidst om den, vel? Så vi tydeliggør, hvad den er, og så er det jo så op til de politiske beslutninger at sige, men hvad er det så, og skal vi gøre noget ved det? Så hvis vi tager drikkevand som eksempel, der kan man sige, jamen der de samfundsøkonomiske beregninger, der er, som, hvad skal vi sige, hvis man ser på de samlede omkostninger og de samlede udgifter, der lavede vi her for nylig, kom vi ud i vores forårsrapport i Det Økonomiske Råd og sagde, jamen vi kan egentlig godt se, at det samfundsøkonomisk set er billigere at undgå sprøjtning, end det er at have forurenet drikkevand, ikke? Men det svarer jo så ikke på, hvad er det? Altså så lad os sige, at sprøjtning bliver forbudt. Hvem skal så betale for det? Er det landmanden, der bare skal stoppe med at sprøjte, fordi at han har ikke ret til at sprøjte jordene, eller er det forbrugeren, der skal betale, kompensere landmanden for ikke at sprøjte, fordi at de gerne vil have noget drikkevand? Altså, som man kan se, er det samfundet. Så skal landmanden kompenseres eller ej, for eksempel? Det siger miljøøkonomien jo ikke noget om. Det er jo en politisk beslutning, og det er jo sådan en helt, det er jo, hvem er det, der har ejendoms... Hvad er det, der vægter højst? Har du retten til rent drikkevand, eller har du retten til at forvalte din jord, som du har gjort i generationer?
1: Mm. Okay, lad os gå lidt videre, fordi jeg har tænkt over også en ting i forhold til det her, det er, om ting som miljøøkonomi eller trivselsøkonomi, om det æder noget af det, der før tilhørte det politiske område, altså det politiske, som er forbundet med en eller anden form for idealisme eller rettighedstænkning, eller hvad det nu kunne være. Altså fjerner man noget, der før var politisk, moralsk, værdimæssigt, idealistisk, over i noget økonomisk, skal det blive et problem, at det bliver sådan kynisk? Ja. Altså kan man godt tillade det, hvis det ikke er dyrt nok, eller...
0: Ja, altså man kan sige, inden for miljøøkonomien, der synes jeg ikke, det er det, man prøver på, fordi vi netop prøver på at sige, jamen der er ting, vi kan opgøre, og så er der ting, hvor vi siger, det er den politiske proces stadigvæk. Det er jo stadigvæk en politisk beslutning. Så jeg synes, mange af... Der var dengang, man startede med at lave nationalparker i Danmark, der var jeg med til at lave nogle værdisætningsstudier af, hvor meget var det værd forskellige steder i landet. Mm. Og de steder, som vi viste, var mest værd, var ikke dem, der blev prioriteret først. Og det er jo egentlig helt okay. Det har jeg ikke som økonom og fagperson, har jeg ikke noget problem i det, for der er andre hensyn end det, vi undersøgte, nemlig hvad mener den brede befolkning om, hvor det er, det skal være, og hvad det er, der er værdifuldt at beskytte. Mm. Det er selvfølgelig et informationsgrundlag. Så for mig at se, som det miljøøkonomien gør, det er, at den giver beslutningstagerne et informationsgrundlag stadigvæk til at kunne lave de prioriteter. Og det, der er vigtigt, det er jo, at det at beskytte miljøet, det kommer jo altså med en omkostning også. Mm. Det kommer med, at vi har varer, der er dyrere, fordi at de er dyrere at producere, fordi vi skal gøre det på mere miljømæssige måder, for eksempel. Mm. Er man villig til at betale?
1: Vi skal investere i energi.
0: Vi skal investere i nye energiformer.
1: Ny teknologi, ja.
0: Der er masser af ting, så hele pointen er jo, at de her ting kommer med en omkostning. Mm. Så hvis de kommer med en omkostning, og vi ikke har indregnet gevinsterne, så har vi et rigtig dårligt beslutningsgrundlag. Mm. Det, som vi gerne...
1: Dårligt regnestykke i hvert fald.
0: Dårligt regnestykke, ikke? Og det, som vi gerne vil med miljøøkonomien, det er egentlig, vi vil gerne sige, jamen lad os prøve at stille de her ting op mod hinanden. Mm. Og så er det jo så politikernes overvejelse, om de så ved det eller ej. Og der er jo ikke noget problem i, at man prioriterer noget over noget andet. Og man ikke nødvendigvis prioriterer det samfundsøkonomisk billigste, fordi det kunne være, at der var nogle andre hensyn, som politisk var super vigtigt. Mm. Det kan være borgere i en bestemt egn af landet, som skal prioriteres. Det kan godt være, at det ikke er samfundsøkonomisk fornuftigt, men det kan godt være en politisk prioritering. Mm. Og det er jo fair. Det er jo der. Så i virkeligheden, så for mig at se, så er det meget vigtigt, at vi sørger for, at den miljøøkonomiske information, vi giver, at den ikke er politiske prioriteter, men er en tydeliggørelse af, hvad er det for eksterne omkostninger, altså de her miljøkonsekvenser.
1: Ja, eksternaliteterne.
0: Hvad er de? Hvor store er de? Fordi så kan politikerne træffe beslutninger om at sige, er det så noget, vi vil gøre noget ved, eller ej?
1: Mm. Må jeg spørge dig om en ting, som jeg har tænkt over, Jette, og det er, at det er som om, at vi har en meget stor... Der er meget stor forskel på vores opfattelse af natur i forhold til, om det er noget, vi har, eller det er noget, vi forestiller os, vi kan få. Det er noget sjovt noget, det der, at vores forhold til natur er sådan lidt relativt.
0: Ja, det er det, og det er sådan en veletableret, hvad skal vi sige, indsigt, man har, at det er, hvad skal vi sige, noget, man har, det er vigtigt at beholde,
1: det
0: er at få noget, der er nyere. Så generelt kan man sige, det er sådan en af de ting, vi arbejder med også, at vi godt ved, der er den her forskel. Mm. Og det er faktisk der, hvor netop noget af det her omkring udgangspunktet fra ejendomsretten, det kommer til at betyde rigtig meget. Så når vi laver de her studier af værdisætning af drikkevand eller arter, eller hvad det måtte være, så er det der med, at det er noget, vi har en ret til. Det er noget, som vi bruger rigtig lang tid på. Fordi det betyder jo rigtig meget i folks, hvad skal vi sige, værdisætning i, hvor meget det er, om det er noget, man har en ret til eller ej. Så hvis vi tager sådan en af de ting, der virkelig skubbede til miljøøkonomien, det var, da man havde en stor olieulykke i 1989 i Alaska, hvor store områder blev ødelagt, men egentlig steder, hvor der ikke boede mennesker. Det var ligesom grundlæggelsen men det var der, hvor miljøøkonomi virkelig fik et boost, fordi man ligesom begyndte at sige, at vi er nødt til at se på, hvordan kan vi værdisætte de her ting. Og en af de ting, der var en metodisk udfordring, dengang man starter, det er, hvis man gik ud og spurgte folk på det tidspunkt, hvor stort et problem er det her? Der har du den skyldige. Så er det jo et kæmpestort problem. Fordi du kan pege på, at det ikke er mit problem, ja, ja. Det er dem derovre. Ja, ja. Så rigtig meget af metoderne handler op om, hvad skal man sige, at prøve på at komme udenom den, så man får folks i virkeligheden sande ting, og ikke det her med at kunne pege på en skyldig i, hvem det er, og nogle andre, der skal betale for at rydde det her op.
1: Mm. Jette, her til sidst kunne jeg godt spørge dig, altså, tror du, at det vil få nogle konkrete konsekvenser, det her, i forhold til måden, der bliver ført politik på, fordi som vi også har snakket om før, at til en vis grad i hvert fald, så er miljøøkonomien også et resultat af, jamen det er en logisk tanke, eller det er bare en ordning af noget, vi allerede gør. Det er en organisering af noget, vi allerede gør. Vi sidestiller allerede ting. Vi vurderer allerede ting økonomisk ved siden af hinanden. Så altså, hvor meget tror du, det vil ændre? Tror du, vi vil se sådan noget, som de havde i New Zealand på et tidspunkt, at det vil spille en rolle i forhold til finansloven? At vi vil se, at vi simpelthen vil gøre landets økonomier op på en ny måde? Eller tror du, det kommer til at spille en mindre rolle?
0: Altså, man kan sige, det er jo en ting, som har gradvist fyldt mere og mere, faktisk helt tilbage, globalt set helt tilbage fra 60'erne, at man jo gradvist får ting ind, som betyder mere, og hvor man måske sådan har flyttet sig i forhold til meget miljøpolitik, som i lang tid har kørt med, forbud. Hvis du ser på farlige stoffer, for eksempel, så handler det om at forbyde dem efterhånden, som de bliver farligere. Så er vi nok i dag over i højere grad til at kigge på, at man ser på at tillade noget forurening, og så bruge det, vi kalder markedsbaserede instrumenter, altså hvor man i virkeligheden siger skatter, afgifter, kvoter, den slags ting, til at regulere, hvor meget forurening vi har. Så jeg tror, på den måde er det jo sådan en ret grundlæggende ting, at man ligesom anerkender, jamen, der sker forurening. Og det, der er spørgsmålet, det er, hvor meget kan vi tåle af det? Og hvordan kan vi regulere i forhold til, hvilke politiske målsætninger man har? Og der kan man sige, det er jo sådan den anden del af miljøøkonomien, vi snakkede om før, som netop er at sige, at de politiske målsætninger kan blive informeret af de her undersøgelser omkring, hvor meget folk tillægger forskellige vægte. Og så kan man så, den anden del, det handler jo så om det her med, hvordan kan vi så opstille gode måder, som vi får håndteret det her på.
1: Mm. Jette Bredahl Jacobsen, tusind tak, fordi du kom.
0: Ja, selv tak.
1: Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Film skal ses i biografen, ved du nok, men det kan faktisk være både sjovt og spændende og overraskende at høre dem i radioen. Det kan du i Verdens Bedste Film, som hver uge har besøg af en fra branchen, en skuespiller, sminkør eller en instruktør, som fortæller, hvorfor den film, de mener er verdens bedste, er verdens bedste. Du får lige en smagsprøve her, hvor Nicolai Copernicus har besøg af manuskriptforfatter Emil Millang, som mener, at verdens bedste film er Sideways.
1: For dem, der ikke har set Sideways, ja, så laver vi lige en hurtig overflyvning af handlingen, og den er ret hurtig, altså et referat.
2: Ja.
1: Godt gammeldags referat.
2: Ja.
1: En pitch. Er det noget med, at du starter? Vi gør det i fællesskab.
2: Jeg kan prøve. Jeg kan give mig et kast med et eller andet, så ser vi, hvor det lidt halvt havner. Altså, Sideways er en... Jeg synes, man skal starte med at sige, det er en historie om sølle mænd.
1: Ja.
2: Det er hovedkarakteren Miles... lever et liv, et uforløst liv. Vi møder ham 2 år efter hans skilsmisse, hvor alt er gået galt. Han er engelsklærer, og så prøver han ihærdigt at få udgivet en bog, som vi kan mærke, at det går af helvede til med det. Og det, som filmen handler om, det er, at nu skal hans bedste ven, Jack, giftes. Og der har han taget... han har så udnyttet chancen til at lave en polterabentur for sin ven, hvor de skal til vindistriktet, eller Vinland i Californien.
1: Ja.
2: Og der flygter han fra sit liv og op til det, han elsker allermest. Hans store passion, som er at drikke rødvin, eller drikke vin.
1: Ja.
2: Og det ved han alt om. Så det er hans safe haven, det er at være i Napa Valley og Buellton og Solvang og drikke sig ned i vin.
1: Ja.
2: Hans store akilleshæl er bare, når han får for meget, så bliver han utrolig depressiv.
1: Så det er sådan en klassisk hjem ud hjem historie.
2: Miles, han vil op og være og flygte fra virkeligheden,
1: ja,
2: mens han venter på svar fra sin editor omkring, hvorvidt hans bog bliver udgivet eller ej.
1: Ja.
2: Og Jack, som skal giftes, som har en gigantisk libido,
1: ja,
2: han skal nå et one night stand inden sit bryllup. Så det er det, vi følger, de to. En lille historie jo egentlig. Det er jo ingen stor film på den
1: måde. Nej, men og genrerne er...
2: jeg vil sige, man kalder det en mørk komedie.
1: En mørk komedie?
2: Ja.
1: Jeg tog mig selv i at have siddet i 2 timer med sådan en smil, altså sådan et fast smil, fordi de er så charmerende.
0: Jo, og der er rigtig mange andre gode grunde til, at Emil Millang mener, at Sideways er verdens bedste film. Hør dem inde i DR Lyd, hvor der også er temmelig mange flere bud på, hvilken der er verdens bedste film. Inde i DR Lyd altså. God fornøjelse.
3: 2 kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
4: Lige straks er der Magten, der kigger på balladen i den socialdemokratiske folketingsgruppe, efter at Mette Frederiksen i sidste uge byttede om på pladserne i Finansministeriet og satte Peter Hummelgaard ind som uofficiel toer i partiet. Nu først Radioavis, klokken er 18.
5: Nu er der pludselig kommet tvivl om rammeaftalen for fred mellem USA og Iran, om den bliver til noget her de nærmeste dage, som det egentlig var meldt ud. Israels luftvåben har i dag angrebet de sydlige forsteder i Libanons hovedstad Beirut, og det er det, der måske kan få konsekvenser for fredsforhandlingerne mellem Iran og USA. For det giver ikke mening, at Iran fortsætter fredsforhandlingerne med USA efter det israelske angreb. Det meddeler den iranske chefforhandler Mohammed Bakhtar Ghalibaf. Iran har dog ikke officielt trukket sig fra fredsforhandlingerne. Ifølge Libanons civilforsvarsagentur, så har det israelske angreb kostet mindst 3 mennesker livet. Ifølge Israels militær, så var målet med angrebet et Hezbollah-kommandocenter. I dag fylder verdens måske mest magtfulde mand, den amerikanske præsident Donald Trump, 80 år, og den 4. juli, der fylder USA 250 år. De to begivenheder har præsidenten valgt at slå sammen til én fejring. Det foregår i dag i brutal stil med MMA-slåskampe på plænen lige foran Det Hvide Hus. Men arrangementet har mødt stor kritik, blandt andet fordi partierne på tværs af det politiske spektrum havde planlagt USA's 250-års fødselsdag i 10 år. Altså lige indtil Trump kom til, fortæller Lasse Engelbrecht, vores udlandsredaktion, fra vores udlandsredaktion med særligt kendskab til USA.
6: Der lavede Trump-regeringen sin egen organisation til planlægningen af det her, og så blev det her projekt med cage fights foran Det Hvide Hus født. Derfor er folk sure, derfor ser folk det her rent som Trumps show, altså ikke som USA's show.
5: Men der er også mange amerikanere, der ser frem til at se slåskampe i præsidentens forhave. En af dem er Eric Albidane.
7: The arena demands blood. The arena demands violence. And this Saturday, Sunday, on the
5: arenaen vil have blod og vold, og den her søndag så vil fansene se det flyde på plænen foran Det Hvide Hus, siger han. Lawn, baby. Selvom brændstofpriserne er blevet højere, så behøver du ikke... Så behøver du nok ikke at parkere tankerne om en kør-selv-ferie her til sommer. Det koster faktisk kun 500 kroner mere i år at tøffe fra Aalborg til Gardasøen og tilbage igen en sidste sommer. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Og at det kun koster 500 kroner mere, det er overraskende for flere af dem, vi har mødt på en tankstation i Støvring syd for Aalborg.
8: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
9: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
10: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
5: Ej, lød det fra Nikolaj Schulz, Cecilia Zidane og Torben Andersen. Den står på lidt eller nogen sol, og især i de øst- og sydlige egne, der kan der komme byer, der kan være kraftige, og også med torden, temperaturer mellem 14 og 19 grader, og så blæser det en lidt til jævn vind fra nordvest og fra vest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
11: Du lytter til P1.
12: Der kom nye ministerposter, og så var det jo som om de sure socialdemokrater skyllede over en som en kæmpe tsunami. Altså, de var jo vilde for at tale til baggrund med alt muligt grimt om Mette Frederiksen.
13: Altså, det der foregår i Socialdemokratiet lige nu er enormt dramatisk. Altså, og det er vel tilbage til den sådan ret kortvarige periode for noget tid siden, da der var vedvarende rygter om, at Mette Frederiksen skulle ud af landet, hvor det også virkede ret ustyrligt og ukontrollabelt internt i Socialdemokratiet. Vi er tilbage til en lignende periode.
12: Men så synes jeg bare her tidligere på ugen, hvor de så har endnu et gruppemøde, de konstituerer sig, så er de pludselig alle sammen glade. Så har de lige glemt, hvor sure de var dagen forinden. Der var nogen, der sagde til mig, vi havde lige brug for en weekend.
13: Jamen, sådan kan man jo virkelig godt have det.
14: Det har vi alle sammen nogle gange. Men altså, det er jo også fordi, det ender jo med, at Mette Frederiksen nu får lov til at mose det her igennem. Så kan de hoppe og danse alt, hvad de vil. Men det ender jo med, at hun får sat sig igennem og får ret.
15: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
16: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
17: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
18: Gør tandlægen gratis for alle.
19: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
20: Jeg siger tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
12: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glød Munksgaard. Jeg er politisk analytiker. Og Thomas Juhl Dam og Jakob Brun. Nu sidder vi her igen. Her en uge siden regeringen blev dannet. Og det, der har fyldt allermest, det er jo det rabalder, der har været i Socialdemokratiet. Altså sure socialdemokrater, der fortæller om, hvad der er blevet sagt og sket på møderne. Altså, hvor vildt har det været?
13: Jeg synes, det er ret voldsomt. Altså, selvfølgelig ender det med, at livet og hverdagen går videre, og man skal til møder i folketingsgruppen og hjemme i sin kreds og i det folketingsudvalg, hvor man nu har fået sæde og sådan noget der. Alt det der, selvfølgelig kommer vi tilbage til en eller anden form for hverdag, men der er slået hul på noget i Socialdemokratiet nu, som, hvor du ikke kan få tandpastaen tilbage i tur.
14: Men også fordi det kommer jo...
12: Som Mette Frederiksen jo angiveligt selv sagde.
13: Nå, på et møde. Jeg har det, som jeg selv har været der.
14: Eller håndsæben tilbage på tandbørsten. Eller barberskummen tilbage på tandbørsten.
12: Ja,
14: eller,
12: ja.
14: Men det er også fordi det kommer... Altså, Vi har jo faktisk lidt glemt, at for et halvt år siden, der var vi næsten samme sted. Altså, ja. Fordi lige efter kommunalvalget, der var S jo også ved ligesom at selvdestruere i sådan en senderetssag, så hvor dårligt det var gået. Så blev der lige akkurat nok opbakning til, at de kunne gennemføre en valgkamp. Mm. Mellemgodt. Og så nu det her, ikke? Mm. Altså, så der er krise internt, det er ikke nogen.
12: Og nu har I jo begge to rådgivet en statsminister. Altså, når man har brugt sådan 70 dage på at lave et regeringsgrundlag, man har fundet ud af, hvem der skal være minister i den nye regering, man har lagt det frem.
2: så er det vel ikke ens drøm, at det, som det hele kommer til at handle om, er, hvem der så skal være ens egen efterfølger.
13: Nej, det er det jo ikke. Altså, jeg tror, at det har jo været, altså, det har jo været en hård periode for Mette Frederiksen og det forhandlerteam, der har skulle drive de her regeringsforhandlinger om. Og man kan sige, altså man er jo næsten helt træt allerede, før man kommer i gang. Man kan jo diskutere, om Peter Hummelgaard, han er mere ideologisk, end Nicolai Wammen er, og om Nicolai Wammen, han er for uideologisk, eller hvem er til venstre, og hvem er til højre. Jeg synes, det mest interessante ved alt det, der er sket, det er, at for første gang, så har vi et helt tydeligt signal fra Mette Frederiksen selv om, at hun kommer ikke til at være her den her valgperiode ud. Mm. Og når man træffer så voldsom en beslutning som statsminister og som formand for Socialdemokratiet, så får man også en sådan debat.
2: Mm. Men er det så ikke også, hvis hun gerne på et eller andet tidspunkt gerne ville hive Hummelgaard frem i gelederne, er det så måske ikke også bare at gøre det, og så kommer der enten en weekend eller en sommerferie, eller hvad der nu gør, at folk falder lidt ned igen, og så på den anden side af sommerferien, så er det stemmet af.
21: Jo, fordi man kan sige, Thomas kender jo S bedre end jeg gør, så jeg har kigget på det lidt mere udefra, ikke? Og man kan sige, det er klart, helt tydeligt er det selvfølgelig en dårlig måde at starte det nye regeringsliv på. Altså fordi man kunne jo tale om den positive historie, nye ministre, politisk platform, dagsorden, hvad skal man? Man taler om det her i stedet for.
2: Mm.
21: Men hvis man så trods alt prøver at give Mette Frederiksen den kredit, hun er ikke dum.
2: Nej.
21: Hun ved godt, hvad hun laver. Hun er udmærket været klar over, hvilken effekt det her det ville give internt i hendes eget parti. Så er det jo fordi, hun tænker, okay, nu får vi revet plasteret af. Så får vi byttet rundt på det. Vi får placeret Hummelgaard det bedst mulige sted i forhold til at overtage magten i S, når jeg engang er ud af døren. Så er det rigtigt. Juni måned, den bliver lidt træls, men altså, så bliver der sommerferie, og så starter vi trods alt på en frisk i august. Og jeg er statsminister, så det er godt glemme at vælte mig.
2: Mm.
21: Altså, det må jo være det, der er analysen, hvis man skal prøve at sætte ind i hendes hoved og sige, okay, hvad er det trods alt, der gør, at hun har gjort det her? Så er det jo ikke, fordi hun er blevet overrasket eller ikke har tænkt tingene igennem. Det er, fordi hun med vilje har sagt, okay, lidt kortsigtet bøvl. Så kan det blevet lidt mere bøvl, end man havde forventet, men kortsigtet bøvl, det må være prisen for på den lange bane at få stillet brikkerne rigtigt.
2: Okay, hun har det lange lys på. Alt det der, hvad der foregår i Socialdemokratiet, det vender vi i dag. Og så skal vi også se på, at de jo ligesom har blæst til værdikamp. Det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til, Thomas og Jakob, men altså, der var jo nogen, der sagde efter denne her rokade, jamen, hvad sker der for alle værdikrigerne, alle strammerne, de er ude af ministerholdet, de er ikke blevet minister, selvom de havde forventet det. Men jeg skal bare berolige jer med, det er altså ikke fordi, at Socialdemokratiet er blevet slap i udlændingepolitikken.
13: Det har jeg ikke opdaget. Se en lettelse.
2: De blæser altså til værdikamp, Frederik. Hvad værdiordfører, ny udlændingeordfører, de skal være et mega stramt udlændingeparti.
13: Ja, det er jo et af Mette Frederiksens sådan tydeligste aftryk på Socialdemokratiet. Altså, nu er hun jo stadigvæk formand og statsminister, så det er jo ikke sådan for sådan at skrive en nekrolog over hende. Men, altså, men noget af det, som jo har været allertydeligst i Mette Frederiksens tid som formand for Socialdemokratiet, det var jo den her, altså hun kørte Socialdemokratiet længere til venstre på økonomi og meget skarpt til højre på udlændinge. Og der kan man sige, at det har jo haft en vis pris for dem, der har været involveret i det. Altså, man bliver som udlænding eller integrationsordfører eller minister i Socialdemokratiet slidt helt enormt meget. Og man kan sige, at det er dem, der du taler om der, det er de jo også blevet.
2: Ja.
13: Altså, det har haft sine omkostninger for Kåre Dybvad Bæk, det har haft sine omkostninger for Stoklund, det har haft sine omkostninger for Frederik Vad. Og egentlig så tror jeg, at de har det ok med, at det ikke længere er dem, der skal stå allerforrest i skudlinjen, når man skal diskutere udlændingepolitik.
2: Okay, det vender vi også. Og så er det jo også sådan, at der står jo utrolig mange kufferter og tasker ude i regien sammen med Theodor Renard, som jo er tilrettelægger, og Alexander Jonassen, som klipper video. Og det er jo fordi, vi skal til folkemøde.
13: Det skal vi.
2: Og jeg vil da lige præsentere jer for noget, som jeg er sikker på, I bliver vildt i varmen over. Fordi...
21: Det er Pias rullebrille. Ja, det er selvfølgelig din folkemødebrille.
2: Det er ikke bare min, du. Det er...
21: Magtens. Magten har fået en folkemødebrille.
2: Yes. I må gerne lige prøve at røre ved den, fordi jeg kan fortælle, at man har altså mulighed for at få fingre i en af Magtens...
21: Thomas, du er lidt mere stilisk anlagt. Det ligner jo lidt noget fra en mellemkikset, altså Blade Runner-film.
2: Hvad snakker du om? Højeste måde.
21: Eller en meget hurtig Nørrebro-løbebrille.
2: Det er... den fås ikke flottere. Der står Magten magten på siden. Der er 90 eksemplarer, og hvis man er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig heldig, så kan man få fingre i den på folkemødet. Vi sender jo fra scenen, også kl. 11, med en masse gode gæster. Og fredag, ja, og fredag kl. 20 har Theodora og jeg så en DJ-battle med Magnus Heunicke og Lisbeth Bech-Nielsen. Så altså ingen grund til ikke at iføre sig hurtigbrillen og komme forbi
0: der. I skal ikke noget lørdag, vel?
2: Der skal vi lave noget TV-visning,
0: jeg vil dog, men altså. Jeg vil dog sige, at jeg kiggede lidt på vejrudsigten. Det kunne være, det havde været bedre, hvis vi havde haft sådan nogle DR, altså regnponchoer eller sådan noget.
2: Jeg tror, at solen kommer. Det er jo solskinsøen. Jeg synes, man kan aldrig regne med den vejrudsigt der på Bornholm, fordi der er altid mere sol på Allinge, end man lige tror. Thomas Juldam, Jakob Bruun, vi skal lige have det helt på plads. Du har tidligere været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Thomas Juldam, du har tidligere været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, dengang de var statsminister. Nu skal vi dykke ned i, hvad der er sket i Socialdemokratiet, siden vi sad her om det runde bord sidst. Og Thomas, du var jo mildest talt i en form for choktilstand.
0: Ja.
2: Men nu har du ligesom Socialdemokraterne jo været på weekend. Du har kunne sådan rystet lidt af sig, fordøjet, tænkt over ting.
0: Har Paris ligesom mildnet sindet? Ja. På en eller anden måde, det gør alle godt.
2: Nej, det gør alle godt. Men altså, det var jo det her med, at Mette Frederiksen, hun gjorde Nicolai Wammen til justitsminister for i stedet at placere Peter Hummelgaard i Finansministeriet, den altså næstmest magtfulde ministerpost efter statsministeriet, og et klart signal om, hvor hun gerne ser, hvor arverækkefølgen skal gå hen af. Hvordan har du nu, Thomas, her på bagkant?
0: Ja, men nu er pulsen jo kommet længere ned, og heldigvis for det. Men det fjerner jo ikke dramatikken eller voldsomheden i det, der er sket. Altså, og det kan man jo også se, ja, altså på de reaktioner, der har været, at trods alt, at selvom Mette Frederiksen er en historisk stærk formand for Socialdemokratiet, så er Socialdemokratiet trods alt ikke et monarki,
2: mm-hmm,
0: hvor man ligesom sådan, altså nedarver arvefølgen på den måde. Og man kan jo se, at det her spørgsmål om, hvem der skal være Socialdemokratiets næste formand, det er i fuld gang. Og det er der altså mange i Socialdemokratiet, der har tænkt sig at lægge hånden på kogepladen på, uanset hvad Mette Frederiksen hun må synes.
2: Det, der jo skete i dagene efter, det var jo, at samtlige aviser, tv-stationer, kunne jo berette om, ja, hvad der skete inde på gruppemøderne. Jakob, det er jo ret vildt. Det er jo i princippet lukkede gruppemøder. Der har ikke været særlig meget anonym snak fra Socialdemokratiet. Nu væltede det ud fra de sure socialdemokrater.
0: Der var jo flere dimensioner på det der. Der var surhed over det der skifte med Wammen og med Hummelgaard. Der var nogen, der sure over den der værdipolitik og værdikrigerne. Der var nogen, der var sure over, at nogle af kaffeklubberne var blevet fordelt forkert og havde fået for lidt eller for meget.
2: Mm.
0: Altså, så der var mange forskellige ting på én gang, som på en eller anden måde boblede frem, og som bare gjorde, at rigtig mange var bare rigtig utilfredse. Altså.
2: Og skal vi lige tage nogle af citaterne, fordi de er jo ret vilde, også når man tænker på, Thomas, du har jo selv rost Mette Frederiksen for ligesom at have formået at lægge låg på denne her, den her fløjkrig. Så pludselig så kan man altså læse, hun pisser på 75% af folketingsgruppen. Var vi ikke færdige med det med vendetjenester? Fik hun ikke en lærerstreg i København? Hun er regent, ikke formand. Mette Frederiksen forregner sig, hvis hun tror, at der bliver ro nu. Uroen er først lige startet. Det her, det stikker meget, meget dybt. Altså, det er jo voldsomme citater.
0: Ja, og på den måde er det jo også chokerende og overraskende. Altså, jeg synes, Mette Frederiksen, egentlig i de år, hun har været formand for Socialdemokratiet, har haft et enormt godt blik for, hvad hun kan med Socialdemokratiet.
2: Ja.
0: Hun har haft et enormt godt blik for, hvad hun kunne flytte til højre på udlændingepolitik, hvor meget til højre kunne hun flytte. At hun kunne flytte til venstre på økonomi, hvor meget kunne hun flytte. Hun startede ud med at være placeret Socialdemokratiet et sted, hvor hun var relativt EU-skeptisk, har i dag flyttet Socialdemokratiet til et andet sted. Så hun har været god til at flytte Socialdemokratiet, uden at de har givet en masse intern ståhej. Jeg tror, at en ting, som Mette Frederiksen må indse, at hun ikke kan komme til at bestemme, det er, hvad der skal ske efter hende.
2: Ja.
0: Og jeg tror, at den her analyse af, at hun kunne foretage den her manøvre og på den måde sætte arvefølgen på plads, altså foretage sådan et skaktræk, der ville gøre, at det var skakmat, har egentlig vist sig at være en bjørntjeneste for Peter Hummelgaard.
1: Men Thomas, man kan prøve at spørge, fordi du kender Jes bedre, end jeg gør, ikke? Altså set udefra, der virker det jo bare som om,
21: hvis det er rigtigt, det vi sagde lige for et øjeblik siden, nemlig at det her det tyder på, at Mette Frederiksen har tænkt sig at forlade dansk politik inden næste folketingsvalg, så gør hun det jo, mens hun er statsminister. Der bliver det nødt til at være sådan, at der er en, der overtager posten dagen efter. Altså, hvis hun lige pludselig skal til enten bare helt ud og lave ingenting, eller skal til et europæisk toppost, eller skal være generalsekretær i flora og fauna, så der er
2: helt oplagt.
21: Ja, så er der jo en eller anden, der skal træde ind i hendes sted i rollen som statsminister. Og det er vel ikke et sted, hvor man i S kan tillade sig at have sådan en lang proces, hvor man kører en kongres, så man vælger nogen, og græsrødderne kommer til ord. Det er vel noget, der bliver besluttet fra den ene dag til den næste. Det kan vel kun blive den, hun peger på.
0: Ja, det kan det, og det er vel derfor, at den her manøvre altså, har haft så dramatiske konsekvenser, fordi det er jo ikke et dårligt job at være justitsminister, lige så vel som det er, men det er bare et lidt bedre job at være finansminister. Og det der er jo, at man foretager det her skifte, så begynder man jo netop at flytte skakbrikkerne og kunne sige, okay, hvem er det så egentlig, der skal komme efter mig? Uanset om man kan lide Nicolai Wammen eller ej, eller synes han er for lidt eller for meget, eller for venstre eller for højre, eller hvad ved jeg, eller for meget for Jylland eller for lidt for Jylland, hvad man nu kan have af indvendinger, så tror jeg, at der har været sådan en almindelig vurdering af, at han har ikke spillet sig selv af holdet. Det er vel den her manøvre med at foretage det her sådan et strategisk, opportunistisk træk, som gør, at Socialdemokratiet reagerer så voldsomt, som man gør lige nu.
2: Men det er vel også, fordi det er et signal fra Mette Frederiksen. Altså, hun peger jo på den, som hun ser for sig kan blive formand for Socialdemokratiet, når hun på et tidspunkt ikke er der. Sådan kan man vel kun læse det?
0: Det er den eneste måde, man kan læse det på, og det er præcis derfor, at raseriet er så voldsomt.
2: Men det er lidt spændende, det du siger, Jacob, det her med, hvordan, altså lad os sige, den meget hypotetiske situation, at Mette Frederiksen skulle forlade sin post, det har hun jo ikke i sinde, som hun har sagt, men hun har trods alt sagt, at hun har flere tid bag sig i politik end foran sig, og de færreste tror trods alt, at hun skal i valgkamp igen som formand for Socialdemokratiet, så er det jo ikke bare sådan, at hun kan pege på en ny formand. Den skal jo vælges af Socialdemokratiet.
0: Præcis. Altså, vedkommende skal vælges af Socialdemokratiet. Jakob har hun på pointe i, at man kan jo ikke lade der gå månedsvis, hvor man på en eller anden måde er sådan i et limbo. Altså det oplevede jeg jo selv, da SF skiftede formand undervejs, hvor man på en eller anden måde havde et regeringsparti, der ikke havde nogen formand og skulle i gang med det.
2: Hvor Villy Søvndal gik af.
0: Præcis.
2: Og de blev kastet ud i en voldsom afstemning, hvor outsideren Annette Vilhelmsen blev formand.
0: Ja, og det var jo relativt dramatisk og også relativt fatalt. Og det er klart, at noget lignende, Socialdemokratiet er et andet parti, noget lignende vil aldrig kunne lade sig gøre. Og det er jo præcis derfor.
2: Mm.
0: Det er jo præcis derfor, at raseriet er så voldsomt. Fordi at Mette Frederiksen har ikke den styrke, hun måske troede, hun havde. Altså jeg tror, altså Jakob har en god pointe i, at Mette Frederiksen har et stærkt analytisk blik. Hun er dygtig til rigtig mange ting. Jeg tror, at det er mange partiledere, måske efter mange år ved magten, godt kan have et, måske sådan lidt, have lidt retslør i. Det er vurderingen af deres egen styrke.
2: Mm.
0: Jeg tror, Mette Frederiksen her har overvurderet sin egen styrke. Hun har overvurderet, at det her, det kan vi mosle igennem. Og det har vist sig så at springe i luften mellem hænderne på hende.
2: Altså det, jeg i hvert fald synes, man kunne udlede, når man snakkede med, hvad kan man sige, Vammens støtter, men ret bredt faktisk i partiet, så var det det her med, det var ikke en vrede mod Vammen eller en vrede mod Peter Hummelgaard. Altså det var en vrede mod Mette Frederiksen, og at hun kunne lave denne her manøvre, uden ligesom at så erkende, jamen det hænger sammen med, hvordan jeg ser affølgen, eller det hænger sammen med, hvordan jeg gerne vil have magtfordelingen i partiet. Fordi hun afviste jo, hun sagde jo omvendt på gruppemødet, jamen jeg går ikke så meget op i de
21: det
2: her
21: kaffe. Det havde det med det at gøre, Pia. Det var da fordi, alle skulle lave noget nyt. Og så det fordi, at der var vigtige opgaver for Vammen, der skulle løses over i Justitsministeriet. Det var derfor, du lavede den
2: der rupade. Det var sådan, det var.
0: De der 70 dage har hun brugt for at læse en bøger om ledelse.
21: Det fede var ved den der overdragelse, der Vammen så efterfølgende skulle fortælle om, hvilke nogle vigtige opgaver det var, der lå foran i Justitsministeriet. Han talte også med jer om det. Gav interview derinde på Stengangen, tror jeg, inde i Finansministeriet ved overdragelsesforretningen. Han kunne ikke engang redegøre for, hvilke nogle vigtige opgaver det var, der var i Justitsministeriet, der lå forud.
2: Nej.
21: Der var bare vigtige opgaver.
2: Ja, og det er også det, der har pisset folk så meget af, at sådan en manøvre, den kan man ikke bare, den kan hun ikke tro, hun kan lave. Men det, de jo så også samtidig siger, det er, hvis hun tror, at det nu får os til at trække følehornene tilbage, altså at vi vil opgive kampen for, at nu skal Vammen blive formand, jamen så kan hun godt tro om igen. Altså det kommer ikke til at ske.
21: Nej, men stop, undskyld mig. Så bliver jeg sådan, så spørger de der socialdemokrater om ting. Altså fordi, hvad har de tænkt sig at gøre ved det?
2: Jamen det er helt seriøst.
21: Hvis hun går, det er klart, hvis Mette Frederiksen bliver og taber et folketingsvalg, så bliver der en helt åben kamp op det. Så skal de have et kampvalg, så medmindre de to kampagner kan forlies, så får de på en eller anden måde lov til at battle mod hinanden. Det kan også være, at der kommer en mere ind, det ved jeg ikke. Altså set udefra var der også andre, som kunne være gode ledere af Socialdemokratiet. Det er der måske ikke internt, der som er der. Men hvis Mette Frederiksen forlader det midt i regeringsperioden, så kan det kun ende et sted.
2: Mm.
21: Det kan da kun ende med den, som bliver statsminister. Kan man forestille sig, at S har en statsminister, men så vælger en anden formand?
2: Men det er vel det, der ligesom kunne være endgamet. Altså hvis Mette Frederiksen fik et andet job og tog ud af landet, så ville Hummelgaard jo ligesom træde op.
0: Ja, så er han jo den mest oplagte at pege på. Han er landets finansminister. Han står længere frem i statsrådsrækkefølgen. Alle de der sådan objektive kriterier for, at man ligesom skulle pege på ham, de vil jo så være til stede. Og spørgsmålet er så bare, om det så bliver sådan.
2: Mm.
0: Altså, fordi det kan jo godt være. Og så kan det jo være, at Hummelgaard bliver statsminister, men at der så skulle ske det, at man fik et dårligt valg, at man måske endda, altså usikker om, at man kunne bevare statsministerposten. Hvad ved jeg? Altså, jeg tror, der er et eller andet omkring her, at næste gang Socialdemokratiet skal finde sin formand, så tror jeg næsten uanset, hvem der er, der kommer til at følge efter i første omgang efter Mette Frederiksen, så tror jeg, det kommer til at blive noget mere bumpy, end det har været sidste gang, hvor der kun var Mette Frederiksen. Altså, jeg tror bare, at den her sådan forestilling om, at du kan designe en arvefølge nødvendigvis, det er jo ikke sikkert, du kan.
2: Mm.
21: Kunne det ske noget vildt i? Du kan jo ikke bare blive statsminister. Altså, det er jo faktisk ikke sådan, at bare fordi, at Peter Hummelgaard, han så ligger efter Mette Frederiksen i rangfølgen i regeringen, hvis, lad os se, igen blive det der scenarie, hvor hun hopper ud af dansk politik i utide, så kræver det jo, at alle de partier, der nu er en del af det der flertal, de siger, at det er en god idé, at Peter Hummelgaard, han overtager som statsminister, og regeringen kører bare videre.
2: Mm.
21: Det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at alle har lyst til det. Altså, hvis, lad os nu sige, at det er Vammen, der bliver kørt over her. Hvis Vammen er rigtig dygtig, så taler han med de andre partiledere om, at det der er en god idé, at så der bliver et folketingsvalg i stedet for. Eller der bliver regeringen trædet tilbage, eller hvad ved jeg. Altså, det er jo den helt kyniske måde at håndtere det på, hvis man virkelig vil have et slagsmål.
2: Men hvorfor er det egentlig kun, vi taler om Vammen og Hummelgaard? Fordi altså, ingen af dem har jo egentlig i princippet meldt sig til posten eller rakt hånden op.
21: Jeg synes set udefra, synes jeg jo, Tesfaye, ny gruppeformand, synes jeg jo er hammerende dygtig. Altså,
2: ja, du har et soft spot der.
21: Jeg virkelig soft. Jeg er jo ikke enig med ham i cirka noget, men jeg synes godt nok, han er en dygtig politiker. Christina fra Holbæk, fandme også dygtig, hvis man vil have en, der har en helt anden profil. Ikke?
2: Christina Krusiak, borgmesteren, ja. men hvorfor er det? Altså, Jacob, eller Thomas, hvorfor er det, det ligesom kun bliver Vammen og Hummelgaard, der bliver nævnt?
0: Jamen, det er fordi, det er trods alt ikke sådan noget, altså, det er jo ikke sådan et fritidsjob i et kafeteria, vi taler om her. Altså, det er jo trods alt den person, som potentielt set skulle være statsminister, og vel det eneste parti, der er ret beset lige nu, er sådan et ægte statsministerparti i Danmark, så det er jo et job, man kandiderer til relativt længe, og selvfølgelig kan der ske uventede ting, og alle kan række hånden op, og altså, hvis en af jer er medlem, så kan I jo stille op på årsmødet, ikke? Altså, men altså, jeg synes bare ikke, at der er noget, der tyder på, at der er nogen som helst andre, der går rundt med den slags overvejelser. Alle mobiliseringer og kraft og energi lægges i henholdsvis at sørge for at skubbe Nikolaj frem i bussen, eller gøre, at Peter han står bedst muligt, alt efter hvor man er henne i Socialdemokratiet.
2: Ja, okay, så lad os lige høre, hvad Peter Hummelgaard siger til, når han bliver spurgt til, om han gerne vil være formand for Socialdemokratiet, som han jo blev spurgt til grundlovsdag, hvor han holdt tale. Fordi, altså, som du selv siger, altså, man ender jo nærmest med at stille, gøre ham lidt en bjørnetjeneste, fordi nu så kan han så svare på alle de her irriterende spørgsmål fra min ihærdige kollega, Morten Henriksen.
1: Jeg betragter det ikke sådan, fordi jeg er blevet betroet en ny opgave, end den, jeg havde den sidste regeringsperiode, som er det her noget at gøre med fremtiden.
3: Men vil du gerne være den næste formand for Socialdemokratiet?
1: Jeg er ikke kandidat til noget som helst.
3: Men vil du gerne være den næste formand for Socialdemokratiet?
1: Jeg svarer igen, jeg er ikke kandidat til noget
3: som helst. Du ønsker ikke at svare på spørgsmålet?
1: Jeg synes, jeg svarer meget klart. Så svar lige ærligt.
3: Vil du gerne være den næste formand for Socialdemokratiet?
1: Jeg har ingen planer om, at jeg skal være noget som helst andet end finansminister i den her regering her.
22: Nej, du vil ikke være den næste formand.
1: Jeg har i hvert fald ingen planer om det. Det er i hvert fald helt sikkert.
2: Så svar lige ærligt.
21: Det der var
2: så irriterende,
21: Morten Henriksen, altså. Han kan faktisk godt være ret irriterende at blive interviewet ud af. Altså, jeg vil have den af for ham. Nå, det der var ekstra pikant i sidste uge, det var jo, nu havde vi hele det her ballade, der især udfoldede sig lige de der dage efter regeringsdannelsen. Og så fredag, der var det grundlovsdag, Mette Frederiksen, hun var taget til topmøde i Makedonien, tror jeg.
2: Montenegro.
21: Eller Montenegro var det måske, eller et sted nede på Balkan. så skal der jo være en socialdemokrat, der holder grundlovstalen, og vupti-bupti, det var der sørger med den nye finansminister.
2: Ja, jamen det var altså sådan, det var skæbnens ironi på en eller anden måde, at det var ham, der vi så stod og talte om den sociale.
0: Men det illustrerer jo måske meget godt det her med, at altså, de fleste politikere er jo hårdhudet nok til at kunne klare 14 dage, der er sådan lidt, altså, hvor man svinger lidt fra den ene side af vejen til den anden. Altså, så selvfølgelig kan man det, og Peter Hummelgaard slap jo også levende fra at tale med Morten Henriksen. Spørgsmålet er alligevel, om det her det kommer til at ende med at være en bjørnetjeneste for
2: ham. En lille dødskys på en eller anden måde.
0: I hvert fald, at det her det kommer til at kompromittere ham på en måde, hvor det bliver opfattet som for voldsomt. Mm. Og man kan jo også se, at når I har talt baggrund med, de kilder, I har talt med jer, de har talt til baggrund med jer, er jo ikke fordi Mette Frederiksen bliver skånet af nogen.
2: Nej.
0: Altså, det er ret interessant at se, at det her med, altså, der bliver ikke talt om, hvor hårdt Peter Hummelgaard, han har arbejdet for at positionere sig selv til at blive udnævnt til finansminister.
2: Jamen, det er nemlig det.
0: Der bliver ikke talt om, hvor meget han altså, har elsket det her job, hvor meget han har gjort for at arbejde sig frem til det. Der bliver talt om, at Mette Frederiksen, hun har foretaget en manøvre, så ansvaret for det her bliver lagt entydigt hos Mette Frederiksen, og det tager jeg også som tegn på, at man godt kan se hos Hummelgaards folk, at så større genistreg er det her heller ikke.
2: Men det er vel også derfor, det kan blive lidt farligt for ham, fordi det er jo nemlig rigtigt. Altså, der er ikke nogen, der siger, det er Peter Hummelgaards skyld, at han ender på den post. Altså, det er Mette Frederiksen, der har placeret ham der. Og selvfølgelig er han da glad for at være finansminister, bevares selvfølgelig. Ja. Men det efterlader ham i en svær position.
0: Ja, jeg vil bare sige, altså nu skal der være forhandlinger med kommunerne. Det er Finansministeriet trods alt over en vis del af stadigvæk, selvom at Pia Olsen Dyhr også kommer til at være en del af det. Der skal fremlægges finanslovsforslag lige om lidt. Og jeg tror bare, altså første gang, og det gør det altid med den her slags ting, første gang, når der kommer kurer på tråden, at der internt i regeringen er uenighed om, skal vi gå til højre, eller skal vi gå til venstre. Første gang, der er et parti i en forhandling, der smækker med døren, så får vi da en debat om, ja, nu er regeringen i vanskeligheder. Vi får også en debat om, at Peter Hummelgaard er den rigtige finansminister.
2: Mm, ja.
0: Og det er jeg ikke sikker på, er så fantastisk for Peter Hummelgaard.
21: Mm. Ja, fordi udfordringen er jo, at den her finansminister, den er jo vildt prestigefyldt post. Du sidder helt enormt centralt, men det er også en post, hvor du bliver mast rundt fra morgen til aften. Altså, der går en genial historie om, da der var ministerskifte. Jeg tror, det var fra Løkke til Claus Hjort over i Finansministeriet. Den gave Løkke gav til Claus Hjort, som skulle overtage posten, det var et par cowboybukser. Og det er jo fordi, at den måde, man vidste på, når man var finansminister, om det var weekend eller ej, det var, at i weekenden, der tog man cowboybukser på arbejde, og i hverdagen tog man jakkesæt på arbejde.
2: Okay, man holder aldrig fri.
21: Du holder aldrig fri, og du får ikke særlig meget ros for tingene. Alle problemer ender på dit skrivebord.
2: Alle forhandlinger, der går i hårdknud andre steder,
21: de er derovre. Især i en regering, hvor man både har tre regeringspartier, man skal tage med hensyn til, og man har to partier, som støtter regeringen, som også kan have nogle lunser. Der er jo ikke meget solskin tilbage på den nye finansministers næstip.
2: Mm. Og det, som de jo også siger rigtig mange, det er, at hvis man så på den socialdemokratiske gruppe, hvis man så på borgmestre, bagland osv., så står varmen stærkere. Og at det også er derfor, at Mette Frederiksen har haft behov for ligesom at trykke Peter Hummelgaard ud af feltet.
0: Ja, og det er jo det, der er sådan lidt paradokset i det her, fordi altså, jeg tror sådan set, at altså, lige så vel som Peter Hummelgaard var en udmærket justitsminister, så tror jeg også, han kan blive en udmærket finansminister. Altså, der er jo ikke noget galt med Peters kvalifikationer. Det, der er noget galt med, det er jo, at han bliver nu på en eller anden måde, altså det bliver sådan et instrument i en magtkamp og en arvefølge i Socialdemokratiet, som bliver opfattet som lidt for smart og lidt for meget som, at Mette Frederiksen opfatter Socialdemokratiet som sin egen ejendom. Tilbage til, hvad hun gjorde ved kommunalvalget, hvor Pernille Rosenkrantz-Theil blev placeret med begrænset succes.
2: Mm. Men er der ikke også lidt et element af, at der er nogen, der ikke har så meget at tabe, og det gør den her cocktail ekstra farlig? Altså, Mette Frederiksen har ikke så meget at tabe her, fordi nu har hun været statsminister i hendes tredje periode. På et tidspunkt, så skal hun noget andet. Vammen har heller ikke så meget at tabe, fordi han har alt at tabe, men hvis han ikke gør noget mod det her, altså, det er hans chance. Det er nu.
0: Ja, på den måde, så har, Mette Frederiksen jo åbnet ballet for det her. Altså, fordi at, det er jo helt rigtigt. Hvis man ikke er enig i, at Peter Hummelgaard skal være den næste form for Socialdemokratiet, så er det jo nu, man skal begynde at spidse blyanterne.
2: Mm.
0: Og det må man jo så også sige sker.
2: Okay, så var der jo en anden ting, som jo rent faktisk har fået noget opmærksomhed ud over denne her ministerrokade, efter regeringsgrundlaget blev lagt frem, og det er udlændingepolitikken. Helt klart et punkt, hvor de fire regeringspartier jo står forskellige steder, altså Socialdemokratiet et sted, og så faktisk de tre andre partier et andet sted. Og de borgerlige har været meget hurtige til at angribe Socialdemokratiet netop her for at have en øm tå på udlændingepolitikken. Ikke være stram nok.
21: Ja, og det er jo egentlig ikke Socialdemokratiet, de kan tillade sig at angribe, fordi der er jo meget, meget få politikere eller partier i Folketinget, som er strammere end Mette Frederiksen på udlændingepolitik. At det findes, at det godt nok kigger sig altså grundigt ud til højre, før man får øje på det. Men det er klart, at Socialdemokratiet de er handicappet af, at de skal nu være i regering med en masse udlændingeslappere. Og det kan godt være, at de ikke ligesom anerkender, at de som sådan er slappere, men de er i hvert fald er ikke nemt for regeringen at flytte sig og lave yderligere udlændingepolitiske stramninger. At hvis man kigger i regeringsgrundlaget, der ligger nogle ting, de skal gennemføre, som allerede har ligesom været bebudet, men som ikke er gennemført endnu. Altså udvisningsreform for eksempel, der er noget på indfødsret. Der ligger nogle ting, som jo ligesom er undervejs, men de der store yderligere stramninger, hvis ikke de er aftalt på forhånd, så bliver det jo ikke meget nemt at få Radikale Venstre, Moderaterne,
2: eller
21: SF, Enhedslisten med på den galej. SF vel i virkeligheden mindst problematisk. Altså det virker som om SF egentlig også har anerkendt for mange år siden, at de er sådan set også lidt på udlændingepolitikken, sådan lidt junior-socialdemokrater, kan vel næsten følge med. Men Emmer er, de har jo et aktivt ønske om nogle steder i hvert fald at lempe.
2: Og det, der blev bemærket, det var, at værdikrigere, hardliner og hårde hunde i udlændingepolitikken, som Stoklund og Kåre Dybvad Bek og Frederik Vad for eksempel, de fik ikke en ministerpost. Altså, og straks var der jo også socialdemokrater, der talte med stor bekymring over, om Socialdemokratiet nu ville blive for slappe i udlændingepolitikken.
0: Ja, det tror jeg ikke, der er nogen risiko for. Det selvfølgelig afhænger lidt af øjnene, der ser. Men det er rigtigt. Altså, lad os lige spole lidt tilbage. Altså, det er jo ikke så lang tid siden, at Mette Frederiksen foretog en manøvre, hvor Stoklund skulle være integrationsminister, Kåre Dybvad Bek beskæftigelsesminister. Man havde Frederik Vad som ordfører på området. Altså noget af et tæskehold,
2: der
0: ligesom blev stillet op. Og Mette Frederiksen sagde, at hun håbede, at udlændingepolitik ville komme til at fylde noget i en valgkamp. Hun glædede sig til at skulle diskutere udlændingepolitik med Dansk Folkeparti. Det vandt Dansk Folkeparti.
2: Mm.
0: Altså, det her kapløb for sådan strategisk at stille sig et sted, hvor man ligesom kunne følge Dansk Folkeparti, altså alle hårnålesving op ad bjerget på udlændingepolitik, det kunne Socialdemokratiet ikke. Og det skulle Socialdemokratiet nok heller ikke. Så det er den ene ting. At Socialdemokratiet forsøger nu at finde sit balancepunkt, hvor skal man egentlig være henne på udlændingen. Det andet, det er jo, for de her bemeldte personer, der har det jo haft ret store konsekvenser. Så fantastisk begejstret er vælgerne heller ikke for det. Kåre Dybvad fik et blandet valg, skal vi sige det sådan.
2: Mm.
0: Altså, Socialdemokratiet fik et forfærdeligt valg. Om det skyldes udlændingepolitik eller ej, det må man jo dissekere. Men der, det har i hvert fald haft nogle ret store omkostninger for det her. Jeg tror egentlig, Frederik Vad, han er meget godt tilfreds med, at han ikke længere skal have ordførerposten på udlændinge.
2: Det er jo sådan en hård post at være udlændingeordfører eller udlændingeminister. Kan I ikke huske, at i den her bog om Venstre, som Søs Marie Seop skrev, der beskrev Inger Støjberg det som om, at hun var lidt en abe i et bur. Så kom hun ligesom ud, når hun skulle hente nogle stemmer, og så ind igen, når man ikke ville høre på hende mere. Så det er jo en lidt hård post at have, men jo også en, hvor man virkelig kan profilere sig selv.
21: Ja, det var, altså, jeg tror ikke, man skal have ondt af Støjberg okay. På den måde.
2: Okay.
21: Altså, jeg tror, det var en rolle, jeg tror, hun velvilligt påtog sig. Altså, men det er da, altså, jeg med, det er jo en debat, hvor det kommer med omkostninger, og hver en af dem, der tager dem stærkest. Altså, fordi det er noget, som vækker enormt stærke følelser. Den brede folkelige position, den er jo til en noget hård udlændingepolitik. Altså, det har de sidste mange valg vist, at det er jo der, danskerne er bredt. Men derfor kræver det jo stadigvæk noget, hvis man husker tilbage på valgkampen. Nu skal vi alligevel jo til at huske nogle måneder tilbage. Ikke? Men de mest vidtgående eksempler fra valgkampen, det var jo nogle af højrefløjspolitikerne, både Lars Bøje, Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, som jo i valgkampen hængte navngivende enkelt individer ud, og ligesom jo trak eksempler på nogen, der var kriminelle, eller nogen, der var samfundet til last, nogen, der var sigtet eller dømt for et eller andet. Og sagde, du ved, brugte dem som eksempler på, at udlændingepolitikken er forfejlet.
2: Mm.
21: Det er en hård debatform at melde sig. Så tror jeg også, man skal, altså, det er fordi, jeg er manisk optaget af det der altså, formandsting i Socialdemokratiet, men alligevel.
2: Okay, altså, det er fint nok, hvis du ikke kan slippe det. Altså, fordi det
0: men
2: er også,
0: men jeg synes, der er noget i det. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, det har været karrierefremmende i Socialdemokratiet at være en hård hund.
2: Yes.
0: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at kysse ringen på udlændinge, det har gjort noget, at man blev skubbet frem i bussen, ikke? Man fik ligesom lov at blive læst op fra Socialdemokratiets talerstol på årsmødet.
2: Altså, hun nævnte ordfører og minister ved navn, der havde påtaget sig den her opgave.
0: Ja, men det er dem, der har holdt ringen. Men er der nogen, der har hørt Peter Hummelgaard eller Nicolai Wammen sige noget sådan lige så voldsomt om udlændinge som Mette Frederiksen? Nej.
2: Nej.
0: I næste runde, uanset hvem der kommer til at blive formand for Socialdemokratiet, der kommer udlændinge ikke til at være lige så voldsomt.
2: Mm.
0: Og det ved de her personer også godt. De ved godt, at nu skal vi lige basse lidt ned. Fordi i næste runde, og alle i Socialdemokratiet er i næste runde.
2: Så du tænker, motivationen for at køre denne her hårde udlændingestil, den er ikke
0: den
2: så stor mere, fordi den udlyser ikke nødvendigvis en ministerpost.
0: Kursgevinsten er simpelthen ikke lige så høj.
2: Mm. Men det, som de så jo siger, det er jo, jamen vi skal kæmpe mod Dansk Folkeparti, og det kan vi så ikke gøre fra regeringskontorene. Det skal vi gøre i Folketinget. Det giver vel god mening.
21: Nej.
2: Nå.
21: Nej, men jamen nej, altså, jamen Thomas har jo ret, det gør det jo på sin vis ikke. Men det er jo en løsning ud af nød. Det er jo fordi, du kan jo ikke tillade dig at have en Rasmus Stoklund siddende som minister, hvor han skal tale på vegne af en regering, hvor Zenia Stampe er en af hans ministerkollegaer, hvor Lars Løkke sidder over i Udenrigsministeriet, hvor Pia Olsen Dyhr og hendes partifæller sidder der. Du kan jo ikke have en Rasmus Stoklund eller en Frederik Vad til at sidde og give den fuld hammer. Altså, man kan sige, så bliver man nødt til at proppe dem over til nogle af de lidt mere sekundære, der sidder over i folketingsgruppen, men det er jo bare mere interessant at høre, hvad siger ministeren for området. Fordi hvis nu Frederik Vad står der og giver den fuld gas, det første, I kommer til at gøre, det er, at dig eller en af kollegaerne, I render bare over til Bødskov og siger, nå, Morten Bødskov, nu siger Frederik Vad det her.
2: Ja, men det jeg mener, det er, hvis Socialdemokratiet skal vinde næste valg, hvis de skal blive større, så skal de gafle nogle stemmer fra Dansk Folkeparti. Og så bliver de nødt til...
21: Eller fra nogle af de andre partier.
2: Eller fra nogle af de andre.
21: Altså, det er ikke sikkert, der er jo 10 andre vælge imellem.
2: Hvis de gerne vil hive nogen hen over midten, så er det et godt bud med Dansk Folkeparti.
21: Ja.
2: Ja, men, og så er det da meget godt at kunne sætte Frederik Vad, Kaare Dybvad, Bæk, Rasmus Stoklund ind der, at de ikke er bundet af nogen sådan regeringsmæssige forpligtelser. Den køber jeg bare slet ikke.
0: Jeg ved ikke, om de ikke er bundet af nogen regeringsmæssige forpligtelser, fordi at Jakob har jo ret i, at man kan jo rende over og så banke på døren hos Bødskov og spørge, hvad er regeringspolitik på det her, ikke? Og hvis man ikke får et tilstrækkeligt tydeligt svar på det, så kan man jo gå hen til en SF-partileder eller en radikal og spørge om det samme, eller man kan spørge Løkke omkring det. Og de vil jo automatisk hænge i bremsen på det her, fordi at jeg tror, at det, der egentlig er kompromiset mellem de fire regeringspartier, det er, at nu har vi en stram udlændingepolitik. Herfra bliver det skørt.
2: Mm.
0: Så man kan ligesom, altså det her med at stramme yderligere...
21: Vi står nogenlunde på stedet, ikke?
0: Ja, vi står på stedet. Vi træder vande, ikke? Altså Bødskov, han skal virkelig hive luft ned i lungerne her, for det bliver sådan træden vande i 4 år.
21: Men lad os prøve at blive konkret. Altså for eksempel, nu har regeringen plan om for nogle udvalgte grupper på overførselsindkomst og hæve overførselsindkomsten. Man kan da være sikker på, at højrefløjen de gennemgår det der med lup for at finde ud af, hvor mange af dem har en anden hudfarve eller fremmedklingende navn.
2: Mm.
21: Det er da bare at gå direkte tilbage til S og sige, hvordan kan det være, at når I nu egentlig siger, at I vil have en stram udenrigspolitik, hvordan kan det så være, at I gør det mere attraktivt for fremmede at være på dansk passiv forsørgelse? Det kan da ikke være rigtigt.
2: Præcis. Og det er også derfor, at Socialdemokratiet, de ved jo godt, at denne her, den kan blive lidt farlig. Og derfor... Så var det jo, at da de fordelte ordførerskaber, og det har de jo gjort her, efter der er kommet en regering, så har Mattias Tesfaye, der er ny gruppeformand,

0: efterkonstituering endnu, og det er rigtig, rigtig godt.
1: For der er brug, stærkere, at du ikke sidder der længere?
0: Der er brug for en meget, meget stor, stærk, bred socialdemokratisk værdikamp. Det har Danmark brug for, og den her konstituering kommer til at styrke den værdikamp.
2: Får du stadigvæk en rolle? Får du stadigvæk en rolle på det her?
0: Jeg render ingen steder. Jeg skal være far her til september til mit første barn, og der er brug for, at alle os, der tror på, at Danmark ikke skal blive islamiseret, at vi står sammen, også i den socialdemokratiske folketingsgruppe, og det er det, der kommer til at ske efter konstitueringen.
3: Altså, han er jo bare en hård hund. Altså, Frederik Vad, det har han jo alle dage været, han kan sgu formulere sig lidt skarpt her. Nu skal han så være værdiordfører. Så spiller han på en bredere palet.
4: Men det er jo bare en måde at udstille afmagten på. Så står Frederik Vad og alle mulige andre, puster sig op med alt muligt, og så skal man bare ringe på døren over i regeringskontoret og sige, goddag, jeg siger til det her. Og så siger de, jamen vi skal det give højere sociale ydelser, jamen vi skal det bevare konventioner, jamen vi skal det øge udviklingsbistanden, vi skal det gøre alle mulige ting.
3: Men vi skal
4: som lyder venstreorienteret.
3: Ikke øge udviklingsbistanden. Nå,
4: jamen, vi skal ikke skære ned på den.
3: Ikke skære ned på den. Men så vil de jo vedtage en udvisningsreform, som jo er ret kontroversiel.
4: Jo, men som jo aldrig bliver så stram, som nogen andre vil have den.
3: Mm-hmm.
4: Der vil jo altid sidde en eller anden udvisningsdømt kriminel tilbage, som man ikke kan komme af med, og som Morten Messersmith kan printe i A2-format og holde op foran folketingsdebatten. Altså.
3: Mm, okay, men vil I lige høre, hvad det er, Socialdemokratiet er oppe imod? Fordi at Morten Messersmith, han er jo klar. Og det her klip, det er fra Grundlovsdag, hvor at Morten Messersmith selvfølgelig også holdt tale og sagde blandt andet det her.
5: Ja, det er vel sådan set primært torturrockeren Fazar, piraten Lucky og voldtægtsmanden Ahmed Omar Mohammed, som med den nye regering fik 4 år mere i Danmark. Havde danskerne valgt en anden regering, ville de ikke have været i Danmark.
3: Er det retorik, eller er det politik?
6: Jamen altså, hvis man er i opposition, så er det jo altid retorik, fordi så har man jo ikke rigtig magten til at få det gennemført, og det illustrerer jo det problem, Socialdemokratiet står overfor. Altså, det her med at følge Dansk Folkeparti på udlændingepolitik, det er en kamp, du kommer til at tabe, fordi det kan du ikke.
3: Mm.
6: Altså, Dansk Folkeparti vil altid kunne foreslå noget, der er mere vidtgående, mere voldsomt, der er mere provokerende, der slår voldsommere ud i medierne. Den er enormt, enormt svær at vinde, og den er strukturelt udfordrende, fordi at man nu er en del af en regering, hvor det bliver meget, meget vanskeligt.
3: Mm.
6: At gøre noget på udlændingepolitik, uanset hvor højt Frederik Vad han hopper eller ej. Og derfor tror jeg også, Frederik Vad egentlig er meget godt tilfreds med, at han nu skal være altså, såkaldt værdiordfører.
3: Jeg synes egentlig, når man taler med dem, så forskellige folk i S, så siger de, at det, der står i regeringsgrundlaget, det er sådan set fint nok. Altså, det er selvfølgelig også et udtryk for, at man ikke kunne komme det videre, men det er jo sådan set stramt nok. Der er også et hensyn til for eksempel SF.
4: Jo, men det man også hører, hvis man taler med folk, der har siddet i forhandlinger, så hører man jo også, at der er flere af de andre partier, som har... Der er jo ikke nogen, der har krævet sådan store lempelser ud af politikken. Det har alle godt vidst, det var ikke til at gøre. Men der er alligevel nogen, der har lige våget pelsen og siger, okay, men kunne vi gøre et eller andet på udenlandsk arbejdskraft? Eller kunne vi gøre et eller andet med, hvis du er udlænding og er i gang med at optjene retten til at få permanent ophold eller indfødsret i Danmark, så skulle vi måske tælle din uddannelse med. Det er måske okay at tage en uddannelse og ikke kun at arbejde. Altså, og hvor det er blevet pandet hårdt ned. Mm. Så dem, der har foreslået sådan nogle... Altså, det jeg tror, venstreorienterede partier betragter som egentlig bare at få lidt mere sund fornuft ind i det, det er blevet slået ned som lempelser og dermed afvist af S.
3: Mm.
4: Så de har kørt, altså de har stået hårdt imod, men problemet er jo bare, alle de der ting, der er stramninger, de er jo taget ned. Altså, man har en oplevelse af nu, at alle, der sidder, de skal smides ud. Mm. Kærsrådet går, alle, der sidder derovre, de skal væk. Vi skal have folk sendt til Kosovo, vi skal have gjort op med konventioner. Men de politiske pointe på det, det er jo høstet.
6: Ja, det bliver meget, meget svært for Socialdemokratiet at komme igennem med nye forslag til stramninger. Dels fordi, at det kan være svært sådan rent juridisk at finde rummet for at foretage de her stramninger, men også at sidde i interne regeringsforhandlinger med 3 andre partier, som grundlæggende vil sige, prøv at høre, det kan godt være, at I ser en vælgermæssig gevinst ved at gøre det her. Vi ser en vælgermæssig omkostning ved at gøre det.
3: Ja.
6: Så det her, det går ikke op.
3: Men kommer vi så ikke til at have et lidt sådan skizofrent socialdemokrati, som taler med den tunge i regeringslokalerne, og som så taler lidt anderledes, hvis vi snakker med folk fra folketingsgruppen nede i salen, for eksempel?
6: Jeg tror i hvert fald, at det er noget af en gave, Morten Bødskov har fået af Mette Frederiksen som integrationsminister her. Altså, det er en svær post.

0: for Bødskov at løse. Han kommer til at blive hejlet igennem af oppositionen, ikke kun Dansk Folkeparti, fordi at det er jo ligesom en ting, men det er helt tydeligt, at både V og K også har udset sig det her som et blødt punkt for regeringen, et sted, hvor man kan angribe, hvor man kan angribe Socialdemokratiet, og hvor man måske kan, hvem ved, om man kunne narre nogle stemmer ud fra Moderaterne, der var lidt utilfreds med M og med regeringen. Jeg tror, at det er de overvejelser, man sidder og gør sig. Så altså, jeg tror, at Bødskov, han kan se frem til at, altså, det ene samråd efter det andet de næste 4 år.
1: Det bliver faktisk meget sjovt, om Bødskovs talelinje sådan helt konsekvent de næste 4 år, om det bliver altså at tale på vegne af regeringen og sige, der er meget på den ene side, på den anden side, eller om det bliver at sige, jeg er fuldstændig totalt enig med Frederik Vad, eller Tesfaye, eller hvem du nu er, der siger noget sindssygt over i folketingsgruppen. Jeg kan bare ikke få min regeringskollega med på det. Altså, det bliver meget sjovt, om Bødskov faktisk læner sig ind i sin værdikrigeres positioner, men skyder skylden over på slapperne i regeringen, for at han ikke kan flytte sig, eller om han egentlig prøver at tage position på regeringens vegne.
2: Jeg blev lige mindet om, at han havde jo et kaldenavn engang, Morten Dødsstraf.
0: Ja.
2: Altså, fordi der var ligesom nogen, der lige prøvede at frame.
1: Han er ikke en slapper.
2: Jamen, det er jo det. Altså, han er jo en af de sorte også.
0: Ja, jo, man skal ikke have sådan en romantisk forestilling om, at, at der sådan er gået sådan en højskoleforstander tabt i Morten Bødskov. Altså, han er sådan relativt hårdhændet på det der. Men ikke desto mindre, så står han jo i spidsen for en regering, hvis politik ikke kan følge Dansk Folkeparti eller Venstre på udlændingeområdet.
2: Og der ligger faktisk en tikkende bombe der, og det er i forhold til debatten omkring dansk statsborgerskab og indfødsret. Fordi lige nu er det sådan, at både Liberal Alliance og de konservative har trukket sig fra den aftale. Det eneste borgerlige parti, der er med i denne her aftale, som giver folk statsborgerret, det er Venstre. Og lige nu er der et udvalg, der arbejder. Det var SVM-regeringen, der nedsatte under også lidt ballade. For ligesom at undersøge, kan man lave de her screening-samtaler? Altså kan man være sikker på, at dem, der så rent faktisk får et dansk statsborgerskab, at de har nærmest jo sagt og ment de rigtige ting, eller i hvert fald ikke har sagt nogle helt off-ting. Og allerede der, med den sag, der kan Morten Bødskov vel godt ende med at få lidt udfordringer. For hvordan skal man udforme sådan en procedure her, så både SF, som jo ikke er tilhænger af de her samtaler, og Enhedslisten i øvrigt, parlamentarisk grundlag, som heller ikke er tilhænger af de her samtaler, og Moderaterne, og så Socialdemokratiet, kan se sig selv i det her, og på en eller anden måde få Venstre med?
1: Men det bliver ikke Enhedslisten, der bliver det store problem, fordi der vil være nogle områder, hvor Enhedslisten er indstillet på, at der skal regeringen i udgangspunktet føre politik med nogle andre. Det gælder først og fremmest udlænding og økonomi. Så der vil Enhedslisten godt vide, at der er nogle steder, hvor de skal ligesom de skal vælge
2: det
1: de rigtige slagsmål.
2: Og
1: der har Enhedslisten det fint med at være i opposition til en regering, som gør noget højreorienteret med nogle andre. Så det er ikke Enhedslisten, der bliver problemet. Men det der er svært, især ved indfødsret, altså det, at vi tildeler statsborgerskab til nogle udlændinge, det er jo, at det foregår simpelthen ved et lovforslag nede i folketingssalen, hvor folk simpelthen er nævnt ved navn på lovforslaget. Det vil sige, at alle dem, der går ned og stemmer i folketingssalen, de stemmer ja eller nej til alle de der mange hundrede, eller i nogle tilfælde flere tusind navne, der står på lovforslaget, de skal være danske.
2: Mm.
1: Og det er jo i virkeligheden bare at stille en lang liste op foran DF'erne og sige, godt, nu er jeres opgave at finde de mindst sympatiske, mest radikaliserede, mest vanvittige typer på det her lovforslag, som et flertal i Folketinget nu har været nedstemt grønt til, at de skal være danskere. Det bliver jo sådan en slags diskussion, vi kommer til at få, og ikke så meget om, hvad er egentlig rammerne, fordi der vil altid være nogen, som formelt opfylder kravene, men som i praksis stadigvæk har svært ved at overbevise os alle sammen om, at de er gode, demokratisk sindede samfundsborgere.
2: Men vil Socialdemokratiet ikke have en kæmpe interesse i at få Venstre med i sådan en aftale her? Fordi ellers så vil der være en klar flade mellem de borgerlige og regeringen der.
0: Jo, og Venstre vil have en kæmpe interesse i at riste Socialdemokratiet så meget og så grundigt som overhovedet muligt. Altså det her, det er jo sådan en konkret anledning til, som Jakob siger, at sige, okay, så lad os da få målt, hvor hård regeringen egentlig er på det her. Altså, ser Pia Olsen Dyhr, Zenia Stampe og Morten Bødskov virkelig ens på det her? Og ser de lige så hårdt på det, som vi gør? Venstre, efter at have siddet i regeringskontoren, de ved jo godt, hvor de ømme tæer er på det her. De ved jo godt, hvor er det egentlig, at det er svært. Og det skal man jo helt skamløst udnytte, hvis man er venstre nu, og så skal man lige lade Dansk Folkeparti være et sving eller to foran på retorikken.
2: Okay, så selvom at regeringen ikke har sådan mega mange planer om at gøre mega mange ting ud over for eksempel udvisningsreformen, så er det her et tema indfødsret som noget, som jeg tænker godt kan komme til at fylde ret meget.
1: Jamen, det gør det også, fordi min oplevelse var, at det har også været hårdhændede debatter tidligere, men min oplevelse var, at i valgkampen tog det et nyt skridt, fordi flere af partierne på højrefløjen, de ligesom aktivt førte kampagne på enkelte individer.
2: Mm.
1: Og hvis det ligesom er den nye standard, vi skal til at vende os til, og det tror jeg, det er, så kommer det til at blive hårdt.
2: Altså, Messerschmidt havde jo ikke bare et navn med, at han havde jo et billede med af en af dem til en debat. Kan I huske det?
1: Der var en af dem, der havde et offer med os, altså som sad i publikum til en af debatterne, som var offer for en eller anden form for, jeg kan ikke huske, om det var et overgreb, eller overfald, eller vold, eller hvad det var. Ja, det er ret hårdt. Ja.
0: Jeg tror, der er jo enormt meget givet for oppositionen her. Altså for det første, så er det en mulighed for at stå samlet.
2: Mm.
0: Altså det, så ofte er det jo heller ikke, det sker trods alt, altså at den blå opposition vil kunne stå samlet. Det er en oplagt øm punkt i regeringen. Der er interne spændinger på det her. Det er, altså en blind kan se, at der er politiske forskelle i regeringspartierne her.
2: Ja.
0: Der er vælgermæssig appel i det. Det er noget, der historisk har kunne trække vælgere over midten. Altså det har alle gode ingredienser til, at det her det skal være sådan et strategisk indsatsområde for oppositionen.
1: Og så, Pia, så kommer vi vel også tilbage. Vi havde diskussionen for et par uger tilbage snart. Hvad skal Venstres rolle være i det her?
2: Ja.
1: Altså fordi, hvis Venstre ligesom beslutter sig for, at vi vil godt gå ind og hjælpe, vi vil godt være med til at trække en regering med Radikal Venstre og SF sådan lidt mere ind på fornuftens bane og gøre det lidt mere højreorienteret og lave en aftale med dem, så risikerer AB også lige pludselig hop fra Socialdemokraterne over på Venstres skulder. Fordi hvis Venstre er med til at legitimere en aftale, som er for blød, så vil de jo få en masse bank af højrefløjen.
2: Det er det.
1: Så der er også noget med, Venstre skal jo også beslutte, om de vil gå ind og hjælpe regeringen, eller om det bare siger, prøv at I har Mette Frederiksen valgt at lave en venstreorienteret regering, som hun fører venstreorienteret udlændingepolitik. Held og lykke med Pelle Dragsted.
2: Ja, de kan vel også presse Mette Frederiksen super meget, og Morten dødstraf mega meget i forhold til det her, fordi jeg har en interesse i at få dem med ombord.
0: Ja, altså, Socialdemokratiet vil virkelig gøre meget for at få Venstre med her. Det vil blive set som en... Altså,
1: er det en katastrofe for, hvis I kan føre udlændinge på de med venstrefløjen?
0: Ja, altså, det kan man sige, at... Altså, det er vel et af de steder, hvor Mette Frederiksen i valgkampen også var ultimativ at sige, at altså, udlændingepolitikken, den ligger fast, den kan ikke diskuteres, den kan ikke forhandles. Og det er klart, at sådan et citat og sådan en markering, den er jo taget ned af oppositionen. De vil gøre alt, hvad de kan, uanset hvad, for at portrættere Socialdemokratiet som nogen, der for at få magten, har givet køb på udlændingepolitikken.
2: Vi havde faktisk talt op, hvor mange gange de forskellige sådan, ting er nævnt i regeringsgrundlaget. Hvor mange gange tror I, at udlændinge er nævnt på de 77 sider?
1: To gange.
2: Du er så dygtig, Jacob.
1: Jamen, det er fordi, Pia...
2: Det er fordi, vi er ikke de første, der
1: er jo ikke meget, meget innovativt.
2: Okay, så kommer der en til. Hvad med flygtninge?
0: Fem.
2: To gange.
0: Jeg så noget ret sjovt.
1: Det er faktisk en sjov quiz der. Hvor mange gange står der station i regeringsgrundlaget?
2: Indvandrere er nævnt én gang. Ja, men jeg, nu tog jeg det lige med, fordi det skulle ikke være spildt arbejde, men jeg kan godt se, at det er sådan
1: lidt... Jeg er virkelig gang researchen der.
0: Jeg så noget ret sjovt, at jeg tror, det var Morten Dahlin, der skrev, at udlændinge i regeringsgrundlaget var nævnt færre gange end musikhandlingsplaner.
1: Jeg vil så også sige musikhandlingsplaner, det var altså vigtigt.
2: Der var også noget med insulinsprøjter eller sådan noget, okay. Et eller andet. Der er mange detaljegraderne på en måde stor. Ej, men det er jo fordi, det kan jo blive nævnt forskellige måder. Det er faktisk også for første gang i 15 år, så optræder ordet kristen ikke i regeringsgrundlaget.
0: Okay.
2: Ja.
1: Jeg kan jo huske, jeg var med til at skrive regeringsgrundlaget i 2015, hvor vi skrev Danmark er et kristent land.
2: Ja.
1: Og det fik vi faktisk dengang en del reaktioner på.
2: Ja, okay.
1: Altså, jeg troede egentlig, vi bare skrev noget, som var ret banalt. Vi har en folkekirke og sådan noget, ikke?
2: Jo,
1: det fik vi ret mange reaktioner på dengang.
2: Men det er jo sjovt, at du siger det, fordi...
1: Og så tror jeg, det er stået der siden.
2: Jamen, det gør det så ikke mere. Men så er der så nogen, der har fundet et Facebook-opslag fra Zenia Stampe, år gammel, hvor hun ligesom kritiserer netop, at der et tidligere regeringsgrundlag har stået, at Danmark er et kristent land.
1: Jamen,
2: 2015.
1: Og jeg kommer ikke også lidt op og skændes med Ida Augen om det dengang?
2: Sikkert, men nu er de jo altså på samme hold jo.
1: Ja, det er ikke sikkert, at de har præcis den samme udlægning af altså, folkekirken eller religionens rolle i samfundet. Det ved jeg ikke helt.
2: Altså, der står heller ikke folkekirke i regeringsgrundlaget.
0: Ja. Altså helt ærligt, altså utroligt, man har 77 sider, og så nævner,
2: ja,
0: man,
2: så nævner man ikke sådan noget. Men det var sjovt, fordi så Mette Frederiksen måtte jo faktisk ud på Instagram, skrev hun, i Danmark har vi religionsfrihed, men ikke religionslighed. Vi er et kristenland, og den evangelistiske lutherske kirke indtager selvfølgelig fortsat en sin særstatus. Så slog hun lige det fast. Nå?
0: Ja.
2: Okay.
0: Utroligt, man kan på Instagram.
2: Må jeg lige spørge om noget? Altså, synes I ikke, det er dårligt, at det regeringsgrundlag ikke har fået noget navn?
0: Jo, altså i hele taget, så synes jeg, at det regeringsgrundlag, jeg synes, at man står tilbage med en fornemmelse af, at det er, jeg synes, det er lidt altså, til den uinspirerende side, altså, sådan, altså i forhold til sådan, altså, det retoriske niveau. Altså, ja. Det er svært sådan, rigtigt at få følelsen af, hvilken retning er det.
2: Retoriske niveau.
0: Og, men, hvad er retningen for det? Hvad er det for en vision eller en retning, regeringen gerne vil tage med Danmark? Altså, det er... Jeg synes det, altså sine steder, der er det virkelig til den, altså sådan, altså ja, uinspirerende slappe side.
1: Det er sjovt, men det er også, fordi jeg det er jo lidt det der alt godt for grillen, ikke?
2: Jo.
1: Altså,
2: ja, det ramte mig. Men jeg det ville være mærkeligt, hvis det stod på forsiden.
1: Jo, men jeg kan faktisk meget godt lide det.
2: Altså, ja, hvis det hedder det.
1: Jeg kan meget godt lide, men det er jo, jeg er jo måske store, altså retorisk orakel. Jeg synes bare, det er meget fedt, at vi har en regering, som ligesom starter med at sige, her er en masse ting, som danskerne går op i. Det kunne vi godt tænke os at gøre bedre. Men det skulle da befriende frem for, at det er sådan nogle dommedagspersoner, der står og blæser derud af.
2: Nej, men i 22 altså, så hed det ansvar for Danmark. I 19 hed det retfærdig retning for Danmark. I 16 hed det for et friere, rigere og mere trygt Danmark. Men de kunne altså ikke, de kunne ikke nå at lave en titel den her gang. De havde kun 200.000 dage. Nej. Jeg synes, det kunne have været fedt, hvis der stod alt godt for gælden. Og sådan.

0: Tænk på, hvis du kunne kigge ind i livets krystalkugle og blive klogere på, hvad der vil ske med din krop, dit sind, din tøjstil og dit kærlighedsliv. Peter Falktoft er netop fyldt 40 år og har sat sig for at suge erfaring og geniale lifehacks ud af Danmarks mest succesfulde ældre mænd i programserien Peter og Profeterne. Som for eksempel i programmet, hvor Simon Juhl var gæsten.
1: Simon, du sætter jo bare, har du allerede gjort mikrofoner og hørebøffer, som du gerne vil. Tænker jo, der er en vis befrielse ved, at den kollega for en gang skyld skal ikke sidde.
2: Ja, men jeg er i topform, jeg er podcastform lige nu, Bolden.
1: Det ved jeg bare. Det ved jeg, og det har jeg snakket med en, der understreget for mig, hvis nogen skulle være i tvivl. Og vi starter lige lidt opbrud, fordi lige inden du kom, Simon. Ja. Velkommen til. Tak, fordi du gider at være med.
2: Selv tak.
1: Der prøvede jeg at lave en intro. Og det slog mig, det jeg lavede den, fordi der er en skabelon for, hvad vi skal snakke om, men ligesom alt andet, så er der sådan nogle kraftige afstikker undervejs. Så blev jeg helt i tvivl om, hvad jeg egentlig skulle skrive. Der står her foran mig, at du er en mand, der har været en del af den danske populære kultur i mere end 25 år. Du har lavet satire, det bedste, der nogensinde har lavet med dansk udtryk, hvis du spørger mig, og det gør man en gang imellem. Banjusel kørestue. Du har lavet stand-up, du er radiovært, du har lavet historiske podcast, du har lavet relevante podcast. Og så er jeg ikke engang nået til den del af dit arbejdsliv, som omhandler noget med mad og råvarer. Hvad titel vil du selv gerne have nævnt først?
2: Det er virkelig et godt spørgsmål.
1: Ikke også?
2: Jo, fordi at jeg kan ikke af sig selv ligesom... jeg tror, jeg plejer at sige, at jeg laver mange ting. Altså, du ved, man er sådan lidt en leatherman. Eller jeg er lidt en schweizerkniv. Og det er sådan, at alle de stykker værktøj, der er en schweizerkniv. De er gode, men de er ikke rigtig gode til noget, de rigtig skal bruges til.
1: Er det rigtigt, du også er uddannet slagter?
2: Jeg har ikke et svendebrev, men jeg har taget det, der nok vil være en overbygning til slagteren, som jo er det, der hedder en dyrevelfærdskonsulent på DMRI, som er Danish Meat Researching Institute i Glostrup, som er sådan en teknisk overbygning på slagteriet. Den har jeg. Den diplomslagteruddannelse har jeg.
1: Det kunne hurtigt blive sådan en hel LinkedIn-podcast, hvor vi brugte halvanden time på at bare gennemgå dine kompetencer, Simon. Og jeg troede faktisk måske, det ville blive nemt, fordi jeg kendte dig så godt. Jeg fik også sagt i introen, nu siger det igen, at du er en rigtig god ven, og måske nok langt og bredt også. Og det slog mig først, da jeg mødte op her for en times tid siden. Det tætteste, jeg kommer på en mentor. Det synes jeg.
0: Du kan finde alle afsnit af Peter og Profeterne inde i det her lyd.
3: Anne-Marie Vedsø Olesen er oprindeligt uddannet læge og har brugt dele af sin ungdom på at obducere kroppe på medicinstudiet. I sit voksne liv har hun skrevet romanserien Vølvens Vej, som fordyber sig i den nordiske mytologi og den dramatiske dødskult. Mød hende i Dit Liv og Døden efter radioavisen. Klokken er 19.
4: Spanien vil lovliggøre illegale indvandrere. De illegale indvandrere fra især Latinamerika arbejder primært i servicefag, som hotel- og restaurationsbranchen. De er med til, at Spanien har en vækst på 3%. Ved at lovliggøre deres arbejde, så de tjener hvide penge i stedet for sorte, kommer de nu også til at bidrage til statskassen med skat. Og det er chefen for den spanske hotel- og restaurationsbranche, Emilio Delgado, ganske godt tilfreds med.
5: Si nos hubieran venido incorporando.
4: Hvis ikke alle disse arbejdere var kommet for at bo og arbejde i Spanien og integrere sig i vores samfund, ja, så vil vores land ikke have den økonomiske vækst, vi har, og sektorer som vores ville ikke have haft den fremgang, vi har set de seneste år, siger han. EU er dog skeptisk over forordningen, da de illegale indvandrere med spansk opholdstilladelse ville kunne søge videre mod andre EU-lande. I dag er schweizerne gået til stemmeurnerne for at stemme for et forslag, der begrænser landets indbyggertal til 10 millioner i 2050. Forslaget, der er fremsat af det nationalkonservative parti SVP, Schweizisk Folkeparti, tager udgangspunkt i bekymringer om indvandring, pres på offentlige tjenester og boligudbuddet. Men en nylig exitpoll viser, at forslaget bliver stemt ned med 55%. Politisk forsker i Schweiz, Lukas Golder, kalder det et nederlag for højrefløjen i schweizisk politik.
6: Die Initiative ist abgelehnt Es ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass die französische Sprache in der Schweiz recht deutlich durchgeht.
4: Forslaget afvises. Dette skyldes i høj grad, at de fransktalende schweizere, der har været imod, kom ret tydeligt igennem. Men der har også været en stærk mobilisering i byerne, som også er imod forslaget, lyder det altså fra Lukas Golder. Hvis forslaget det vil blive vedtaget, ja, så vil der være tale om en hidtil uset ordning, hvor man altså fastsætter befolkningsniveauet ved lov, og det vil betyde, at Schweiz skulle opsige landets aftale med EU om fri bevægelighed for arbejdskraft. Og så til pukkelhvalen Timmy, som blev trukket til havs i en gigantisk og stærkt kritiseret privat redningsaktion i Tyskland, og som senere drev død ind på Anholt i Danmark. Den afkræftede og måske syge hval menes at være død den 6. eller 7. maj, altså maksimalt 5 dage efter, at den blev sluppet fri. Så lyder det fra Til Backhau, der er miljøminister i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Vurderingen er, at dødstidspunktet baserer sig på data fra en sporingsenhed, hedder det, som var blevet sat på hvalen, inden den blev sluppet fri i Skagerrak. Og Timmy har jo efter obduktionen vist sig at være en hunhval. Ja, og så et kig på, hvordan vejret arter sig her i de sidste timer af døgnet. Aftenen og natten byder på mest skyet vejr med enkelte byer, og så temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
7: Du lytter til P1.
8: Begge mine børn har norrøne, eller i hvert fald ældgamle, danske navne. De er nemlig opkaldt efter deres nordiske forfædre i vores slægt. Og i 1800-tallet kiggede man tilbage i historien, helt tilbage til den danske oldtid, og man fandt derigennem inspiration til nutidens liv. Derfor havde min farfar et ægte vikingenavn, og det er det, en af mine sønner har i dag. Men hvordan var hverdagen egentlig i for eksempel netop vikingetiden? Og hvilke forestillinger gjorde man så dengang om verden og om livet? Hvad tænkte man om døden? Det ved min gæst i dag alt om, for hun ser selv tilbage, og hun lader sig selv inspirere af vores fælles historiske baggrund, og specielt døden i vikingetiden har hun studeret med en helt særlig opmærksomhed. Min gæst i dag har selv levet et liv i selskab med døden, også før hun blev den kendte forfatter, hun er i dag. Hun er nemlig uddannet læge, og derfor har hun skåret i de døde, åbnet det døde menneskelegeme, kigget direkte ind i dødens krop. Og den konkrete viden, hun fik dengang, har hun taget med sig videre ind i den verdensberømte litteratur, hun i dag lever af at skabe. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er selv romanforfatter, og så er jeg sognepræst i Råbjerg Sogn på Skagen Odde, hvor jeg dagligt arbejder med døden og sorgen især blandt mine sognebørn. I dag handler Ditlev og døden om, hvordan man her på disse kanter så på døden for 1000 år siden, om hvad man forestillede sig dengang, om hvad man tænkte om døden, om hvad man troede på, når folk døde. Og når ja, så handler udsendelsen også om noget så nutidigt som dødsmetal. For sidst i udsendelsen kommer min gæsts ægtefælle ind i studiet til os, og sammen fortæller de om, hvordan de siden de blev kærester for mange herrens år siden, har dyrket døden og dødens æstetik på Copenhagen, hvor de er nalfest inventar år ud og år ind. DR's trosredaktør Christoffer Emil Bruun producerer udsendelsen, og her i studiet sidder jeg sammen med læge og romanforfatter Anne-Marie Vedsø Olsen, der har udgivet et hav af historiske romaner og vundet et hav af priser. Blandt andet vandt hun DR's egen romanpris i 2022. Velkommen, Anne-Marie.
9: Tak for det.
8: Hvornår skar du første gang i et dødt menneske?
9: Det gjorde jeg under medicinstudiets første del. Der har man på andet år i forbindelse med anatomiundervisningen, den slutter af med, at man har et 3 ugers dissektionskursus, hvor alle får et dødt legeme ind og skal stå derinde med i 3 uger og virkelig nørde helt ned i detaljerne med at obducere det her lig. Folk, der har doneret deres kroppe til videnskaben. Og der står man nogle stykker om hvert lig og får hver sin legemsdel at dissekere. Jeg havde en arm, en Det var en venstrearm, jeg kan tydeligt huske den, 3 uger derinde i dissektionssalen.
8: Altså, det var 3 uger med en arm?
9: Det var 3 uger med en arm, og det er ikke for lang tid. Så kompliceret er strukturerne i et menneske, så det var sådan noget med at blotlægge hver eneste lille nerve, og hver eneste lille kar og muskeltilhæftning i armen, og der er så sådan cirka 1,5 uge inde i dissektionskurset, så skulle jeg save armen af, så jeg kunne vende den om, og så gøre det samme på bagsiden af armen.
8: Så hvad saver man en arm af med?
9: Ja, det gør man med en sav.
8: Så det er den almindelige sav, man får?
9: Så den nogenlunde almindelig ja. Sav. Altså virkelig et godt redskab.
8: Altså jeg sidder og tænker, hvad kunne du have fået? Var der nogen, der havde ansigter eller kønsdel? Eller?
9: Altså man kunne have fået hvad som helst.
8: Kan man få bagdelen?
9: Men man kunne få ben og trunkus, altså overkrop og hoved. Jeg valgte faktisk ganske frivilligt en arm, fordi det er ikke så kedeligt, som man skulle tro. Det er faktisk ret kompliceret at dykke ned i, men det er hele lægen.
8: Er det så for, at man får sådan en fysisk forståelse af alle de der navne?
9: En ting er at sidde og læse det i bøgerne og se tegninger af det, og man kan også gå på en studiesal, hvor man kan se det tredimensionelt inde i montre, men man får altså en helt anden fornemmelse, den rumlige fornemmelse af kroppen, når man får lov til at dissekere selv. Så det er et meget vigtigt og nødvendigt kursus at have.
8: Jeg kan huske, vi fik en sild i biologi, da jeg var barn, så jeg ved godt, det virker. Jeg kan huske, alle skreg, da vi fik øjnene ud af den der fisk. Hvad hedder det?
9: Men det var... Vi skreg altså ikke. Nej, vi var meget seriøse.
8: Men, ja, I var seriøse, fordi ja. Man kunne jo også forestille sig, at nogen næsten ikke kunne rumme det og kunne begynde at pjatte med det eller sådan et eller andet.
9: Der har man alligevel haft 2 års undervisning, så man er allerede der sporet ind på fagligheden, på professionalismen. Og bliver også mindet om, inden kurset går i gang, at man altså har at opføre sig anstændigt og respektfuldt over for de afdøde, der har doneret deres læme, så der er ikke noget med studentikose vittigheder, der fyrer rundt i lokalet undervejs, og det er sådan opfører folk sig rent faktisk.
8: Ja, har der været nogen, der ikke har gjort?
9: Ja, vi har jo vores vandrehistorie, der kører rundt. Altså den, der, jeg kan huske, som vi hørte en del om, fordi det viste også, at vedkommende blev sparket ud af studiet, havde taget den afsagede arm med sig ud i byen og var ude at køre i bus og havde sat den op i sit ærme som en af sine arme, og så holdt han fast i den her stang for oven, hvor når man skal holde fast med den afskårende arm, og da han så steg ud af bussen, så lød han den hænge tilbage. Jeg ved ikke, om det er en sand historie, men det fik vi at vide, at det var sket, og vedkommende var altså blevet sparket ud af studiet.
8: Det er en god vandrehistorie. Jeg synes også, jeg kan huske en sag, hvor der blev fundet en hånd i Fælledparken engang. Men, ja. Men lad den nu ligge.
9: Ja.
8: Kunne du godt lide det?
9: Ja, det kunne jeg. Faktisk var det på lægestudiet, var patologi i det hele taget, som så går ud på, at der begynder man at obducere for at finde sygdomme, hvad er folk døde af. Det blev mit yndlingsfag på studiet, at mikroskopere og kigge på celleforandringer, og så at obducere og finde det. Og der er lidt... Altså det her opklaringsarbejde, når man når hen til den patologiske del af sygdommen, hvor man skal lede efter det, og det blev mit favoritfag, og det var det, hvis jeg ikke var blevet romanforfatter, så var jeg fortsat med patologien. Jeg læste en overgang, inden jeg læste medicin, læste jeg også græsk arkeologi, og der havde jeg lidt den samme fornemmelse, vi var ude på til arkeologisk udgravning. Hver eneste gang, man skrabede med den der skrabeske helt forsigtigt, den lille kvadratmeter, man havde fået, jeg var oppe i Vedbæk til en udgravning, og selvom det ser kedeligt ud udefra, så var det så spændende, for hver eneste lille skrab kunne potentielt afsløre noget storslået. Og det var samme fornemmelse, når jeg har stået. Jeg fik så et job som patolog et år på Roskilde, og når jeg gik til og stod med et hjerte eller en nyre i hånden, som jeg jo gjorde, der fik organblokkene blev skåret ud og lagt frem til lægen, der skulle obducere mig, og så vejer og måler man det, og så begynder man at lægge snit i for at se, er der nogle vævsforandringer at finde? Er der det i hjertet? Er der det i nyrerne? Er der det i hjernen? Og det var faktisk interessant og spændende hver eneste gang. Jeg ville selvfølgelig læse journalen først og se, havde menneskets problemer været i levende live, og var der et pejlemærke for, hvad jeg eventuelt ville finde derude.
8: Men, og det kliniske, det er sådan lidt afstands- eller lidt kølige i forhold til det. Er det noget, det får man bare?
9: Det udvikler sig under studiet, at man får det her totalt professionelle og faglige blik på det. Men altså, der var jo også en grund til, at jeg gik hen og blev romanforfatter i stedet for, fordi jeg kunne heller ikke lade være med omvendt, når jeg så kom ned til de her obduktioner. Så man skal også gå en tur rundt om lægemet for at kigge på det på ydersiden, og jeg tænkte, nu er jeg Agent Scully for X-Files, som skal en tur rundt om lægemet og se, hvad er der af særlige ting. Sådan kunne jeg ikke lade være med at køre ind i mit hoved. Og jeg havde også en oplevelse, hvor jeg skulle fremlægge et uventet dødsfald for hele hospitalet. Det var flere hundrede mennesker i et auditorium, og jeg var den yngste reservelæge, men fik det som min opgave at prøve at stå og gøre det, og det gik jeg så også til, og jeg fik også udfoldet det hele, og det var så fint, men min uddannelsesansvarlige overlæge hævde mig til side bagefter og sagde, det var vældig godt, du fik sagt det fagligt og skulle siges, men du behøver altså ikke gøre det så blodigt. Ja, så der var lidt for meget fantasi kørende om i mig hele tiden.
8: Det spørgsmål, jeg egentlig plejer at indlede med, det er, hvornår du første gang mødte døden. Men inden vi startede udsendelsen, der fortalte du mig, at det faktisk har fyldt hele dit liv, har du tænkt på død.
9: Ja, jeg kan ikke. Altså en ting, jeg godt kan huske konkret, da jeg var 5 år, at min bedstefar døde, og det, i den alder betød det ikke voldsomt meget, men jeg kan bare huske, at jeg altid har kendt døden og tænkt på døden, og det betød rigtigt, jeg havde meget svært ved at acceptere, at den fandtes, så jeg meget tidligt, eller måske det allertidligste teenageår, hvor jeg også begyndte at skrive noveller, som handlede om døden, og alle døde hele tiden, uanset hvad de valgte. De var meget sorte og fatalistiske, de der noveller. Og så til sidst blev jeg enig med mig selv om, at det eneste, jeg kunne gøre for at få kontrol over døden, det var engang at begå det filosofiske selvmord, hvor jeg selv kunne vælge hvornår og hvordan. Og det måtte jo ske, at man døde, men hvornår og hvordan kunne jeg selv gøre? Og den hang ved i lang tid. Og
8: ja, det var sådan en plan, du havde?
9: Det var en plan, jeg havde, og det var en eller anden form for trøst at vide, at en lille mikroskopisk hjørne af kontrol kunne jeg tage over døden. Det sivede så bort med alderen at gå og tænke på det her filosofiske selvmord, men jeg tror, det var en ungdomsting at forholde sig til den desperation, der ligger i, at døden findes.
8: Det lyder også meget romersk på en eller anden måde, ikke? At være sådan, det er mig, der bestemmer.
9: Det er godt at have noget kontrol.
8: Ja, det er sådan en romersk filosofi.
9: Ja.
8: Er en autoritet. Ja. Men så blev du autor i stedet for.
9: Ja.
8: Og forfatter. Hvordan lavede du det skift egentlig?
9: Jamen, jeg burde have vidst det undervejs. Jeg sad også og skrev, mens jeg læste medicin, og i modsætning til de andre medicinstuderende, der tog vagter på hospitaler, der arbejdede jeg som kontrollør i Det Kongelige Teater og solgte billetter i Grandbiografen, og det var de store fortællingers univers, som jeg var passioneret omkring. Så jeg kunne godt mærke, da jeg endelig blev færdig og kom ud og arbejde som læge, at jeg skyldte min lange uddannelse at afprøve det, men det kunne godt være, at det var noget andet, der trak. Og så på et tidspunkt så udskrev Gyldendal og Det Kongelige Bibliotek en middelalderromankonkurrence, og jeg satte mig ned og skrev en middelalderroman, der hed Salerno Sol, som handlede om datidens berømte lægeskole i Salerno i 1100-tallet om en ung læge, Edgar, som overhovedet ikke forstod, hvad der foregik i verden, da han endelig var færdig med sin uddannelse. Man kan jo godt ligesom flytte sig selv, bruge sig selv på den måde der. Og den vandt sørme anden prisen og en udgivelse på Gyldendal, og siden har jeg ikke set mig tilbage. Så tænkte jeg, hvis jeg kan komme ind på den måde med et anonymt manuskript og blive vurderet til, at det kan jeg, så tænkte jeg, det kan jeg, det her, at hvis det skal gøres ordentligt, så skal jeg virkelig, virkelig gøre det fuldt ud til fuld tid, også selvom jeg ved, at måske tjener jeg ingen penge, og i hvert fald slet ikke så meget, som jeg ville have gjort som forfatter. Så der tog jeg skiftet. Eller som læge, mener jeg. Ja, ja. Som læge, ja. Og, så der tog jeg simpelthen og lavede skiftet. Og det er så nu blevet til 15 romaner, som hvor jeg meget skriver på mytologiske og fantastiske elementer. Men jeg bruger også hele tiden, et eller andet sted bruger jeg min lægefaglige baggrund i min litteratur. Også når jeg går i detaljer altså min romanserie i Vølvens Vej, som vi kommer ind på med om nordisk mytologi, der går jeg i detaljer med lægeurter. Jeg har skrevet en roman, Lucie, om denne her 1000 år gamle kvinde, som bliver født i overgangen mellem asetro og kristendom i Norge, og som er kannibal. Så når hun spiser nogen, så tør jeg gå i detaljer med, hvordan, og nu slikker hun hen over bugspytkirtlen og den slags. Jeg er jo ikke, jeg er ikke på den måde skræmt selv fra at skrive de her detaljer ud, og det har altså en ret stor effekt i den anden ende for læseren, har jeg forstået.
8: Det lyder kulørt. Men du har ikke skrevet, hvordan det smager, vel? Menneskekød?
9: Nej, det er en åndelig ting for hende. Det er, hvordan det virker at optage den sidste bevægelse. De skal spises, mens de er levende, de her mennesker, for hun skal optage deres sjæl, deres bevidsthed i sig for at føle sig levende. Denne Lucie, som hun hedder.
8: Den her Vølvens Vej.
9: Ja.
8: Det var den, du fik prisen for, var det ikke det?
9: Jo, det var det.
8: Danmarks Radios Romanpris.
9: Ja.
8: I 22, tror jeg, det var.
9: Ja, for Bind 1 Snehil.
8: Mm-hmm.
9: Den endte med at blive på det en fortløbende fortælling, der bruger myterne fra Vølvens Spådom, som er en lang fortælling om verdens skabelse frem mod asegudernes Ragnarok. Og den foregår i danske jernalder, som er det tidligste tidspunkt, hvor man begynder at finde arkeologiske tegn på, at på aseguderne, på de nordiske myter, som man så også finder igen i vikingetiden. Så
8: altså, hvornår er det jernalder?
9: Ja, jernalder er fra cirka år 500 før Kristi fødsel til cirka år 800 efter, og hvor så vikingetiden tager over. Frem til middelalderen omkring år 1050, hvor så kristendommen for alvor får rod. Så i hele den her lange periode fra jernalder og vikingetid, der er det altså aseguderne, og det er den nordiske mytologis myter, som har været den del, som betød noget. Hvordan folk har troet på det, kan vi jo ikke vide noget om, fordi det er præhistorisk tid. Der er ingen skriftlige kilder om det, der er afbildninger af nogle af myterne. Men jeg lader min roman foregå i jernalderen, i noget, der ligner et jernalder Danmark, og har brugt Sjælland som udgangspunkt for min fortælling, og har en vølve som hovedperson.
8: Det er en spåkvinde, ikke?
9: Snehild. Ja. Ja, det er en kvinde, som er synsk, og dermed kan forudse folks skæbner, og skæbnebegrebet betød utrolig meget i den nordiske mytologi. Man havde tre skæbnegudinder, nornerne, som spandt trådene, menneskenhedens skæbner, og de udsiger ved Snehild, min vølves fødsel, at det er hendes skæbne at udsige andre menneskers skæbner.
8: Så man har en livstråd, der har en længde også?
9: Ja. Man har flere livstråde, men den har en længde, så på et tidspunkt der, så vil døden også indfinde sig.
8: Men det er jo også meget fatalistisk, ikke? At den ligesom på forhånd er udmålt.
9: Og den har, ser jo man det samme i græsmytologi. Der er også tre skæbne gudinder, som er mere veldefineret i virkeligheden, fordi der er den ene i den græsmytologi er af skæbnegudinderne måler længden af den, af livstråden, en væver mønstret, og den tredje klipper tråden til sidst, hvordan døden så er.
8: Mm.
9: I den nordiske mytologi, der er der i nogle versioner siges det, at de tre norner, skæbnegudinderne, de blev defineret som henholdsvis fortidens, nutidens og fremtidens skæbnegudinde. Så det var et lidt andet syn på skæbnebegrebet.
8: Og hvad er så historien? igennem de fem bind, hvis du skal forklare det.
9: Ja. Jeg var meget interesseret i at, tage et originalt take på den på Ragnarok-myten. Så man følger i de her fem ben, følger man i menneskenes verden, min vølve Snehild, men hun rejser rundt til de andre af livstræet Yggdrasils ni verdener. Den nordiske mytologis kosmologi er baseret på et livstræ, som definerer ni verdener. Og i de ni verdener, der er der i seks af dem, er der seks forskellige typer væsener, mennesker, jætter, aser, vaner, dværge, alfer. Og så er der det iskolde Niflheim, det brændende varme Muspelheim og dødsriget Helheim. Og i løbet, det gik op for mig, det var meningen, det kun skulle have været tre bøger til at begynde med, men da jeg begyndte at skrive dem, gik det op for mig, at jeg gerne ville udfolde alle ni verdener i løbet af de fem bøger, eller i løbet af bøgerne. Det kunne jeg ikke på kun tre, så det blev fem bøger. Og samtidig med, at jeg gerne ville besøge og udfolde de ni verdener, ville jeg også gerne følge Vølvens spådom, det kendteste kvad fra den poetiske Edda, med den her bue af fortællinger hen mod asegudernes Ragnarok, asegudernes sidste skæbne, som ordet betyder. Og det gjorde jeg så ved at til hver bog at vælge en eller to centrale myter, som har betydning for, at det går galt for aserne til sidst. Så det blev altså de her 2.000 plus siders fortælling med rejser gennem livstrædets ni verdener, men også hvor man følger en masse intriger og dramaer i menneskenes verden, som afspejler det, der sker i gudeverdenen, som sker i den i mytologien, hvor mine fiktive personer, de kommer møder myterne og bliver en del af dem, kommer ind og ud af dem og vender tilbage igen.
8: Og i de bøger, der støder man på et tidspunkt, tænker jeg. Jeg har ikke læst dem endnu, men nu får jeg lyst. Der støder man på døden på forskellige tidspunkter, tænker jeg. Ikke?
9: Særligt bind 2, som hedder Misteltenen, det er bogen om døden, dødsmytologierne i den nordiske mytologi. Og det er faktisk mit favoritbind selv. Jeg synes, det hele går op i en højere enhed i den bog. Den hedder Misteltenen, fordi der er en myte om Odins søn Balder, som dør. Og det gør han i og med, at han bliver skudt af en pil lavet af mistelten. Det har været sådan, at Balders mor Frigg har været rundt og bedt hele verden om at skåne aldrig at gøre Balder noget ondt, fordi det er blevet spået, skæbnegudinderne siger, og det er blevet spået, at han vil dø, denne gudesøn. Så hun beder alle om aldrig at gøre skade mod Balder. Og det lover hele verden, og det lover sten og træ og slanger og alt muligt. De vil aldrig nogensinde skade Balder, men hun glemmer at spørge misteltenen. Hun glemmer at tage misteltenen i ed, som det hedder. Det er det fine lille ordsprog. Eller det vil sige, hun glemmer det faktisk ikke, for Loke forklædt, som Loke er jo den her mystiske, tvisindede jættebror til Odin, forklæder sig som en gammel kælling og siger, fik du nu, og spurgte alle. Ej, jeg sprang misteltenen over, sagde hun, den er så lille og ubetydelig. Og Loke, man ved jo aldrig, hvad der rører sig i ham, og hvorfor han gør, som han gør, men han går så hen, og han snitter en pil af misteltenen, og da guderne en dag morer sig med at kaste alt muligt mod Balder, og det, jeg ser, at det bare virer til side, og det bliver sjovere og sjovere. Og tilbage står Balders bror Høder, som er blind. Han kan jo ikke sigte, fordi han er blind. Og så går Loke hen til ham og siger, Høder, skal jeg ikke lige hjælpe dig med at sigte? Jeg kan hjælpe dig med pil og bue her og sigte mod Balder. Og så spænder Loke den her misteltenen pil på Høders bue og hjælper ham med at sigte. Og så skyder Høder sin bror Balder, så han dør. Og derfor hedder den Misteltenen, blandt andet derfor romanen, fordi det er den myte, blandt andet den omhandler. Men Misteltenen har også generelt været en urt, som der er mystik omkring, som man har brugt, som er tilknyttet dødsmytologi også i andre kulturer, og Misteltenen er giftig også.
8: Jeg skulle lige til at spørge.
9: Ja, den er nemlig også giftig, og den bliver også brugt i min bog til som gift for at prøve at forgive andre. Den bliver brugt, da min hovedperson Snehil skal rejse til dødsrigerne uden at være død. Hun kommer til en vismand, Faxe hedder han, og hun skal have sat tid og hjerte i stå uden at være død og synke ned gennem en grottesø ned for at drage til dødsrigerne. Hun skal lære, hun skal have runeindsigten. Så og til det bruger de, tager hun mistelten og synker ned i den her iskolde grottesø. Og vejen til dødsrigerne, der er faktisk en vej derned, fordi man kommer ikke direkte til Helheim. Dødsmytologien, den nordiske dødsmytologi.
8: Hvad betyder Helheim? Er det lyshjem eller sådan noget i den stil?
9: Nej, det er ikke ly. Det er ikke ligesom, altså jeg ved godt, Hel er også er lys, men hun hedder jo Hel, hende som er hersker over dødsriget, og som er en af Lokes tre monstrøse børn, og det er hende, der er dernede, som hersker inde over dødsrigerne.
8: Så det er hendes hjem?
9: Det er hendes hjem, og der, når man kommer ned og skal afsted, det er jo det er sådan, at når man dør, ifølge den nordiske dødsmytologi, så de, som dør af alderdom og sygdom og ulykker, de kommer ned til det driftsløse, kedelige Helheim. Det er ikke helvede, men det er bare det kedelige, driftsløse sted. Og de krigere, der dør i kamp, de kommer op til Asgård hos aseguderne, til Odins Valhall, hvor de lever, hvor de har gilder og drukgilder hver aften, og hver dag går ud og øver sig i at slås ude på sletten ude foran. Så altså, når dem til Helheim, det er de såkaldt stråtøde, dem der er døde uden kamp.
8: Stråtøde?
9: De er stråtøde, hedder det, ikke? Og de skal først vandre gennem det iskolde Niflheim, hvor dragen Nidhug ligger. Og dragen Nidhug har en hel masse slanger også rundt omkring. Det er ret klamt sted, og det er iskoldt. Og der skal de have suget blodet ud af dragen Nidhug, før de så lige blege bliver sendt videre til det driftsløse Helheim, hvor Hel regerer, hvor gildesalen i Helheim, der siver regnen ned indendørs hele tiden, og brødet er mugnet, og øllet er surt. Og det er lidt ligesom den græske mytologis Hades. Det er det kedelige, driftsløse sted, uden at være et helvede. Så man har altså det her med, enten kommer folk til Helheim, eller også kommer de op til Odin i Valhall, og så er der faktisk en tredje lille bitte del, som kærlighedsgudinden Freja kan kræve af de afdøde også. Så sådan er strukturen, og der tænkte jeg nemlig meget på, da jeg skrev det, men hvad siger den nordiske dødsmytologi så? Fordi det er jo, hvorfor er det interessant? Hvad får man ud af det? Og jeg tænkte, at det gælder alle religioner og mytologier, at det siger meget omkring, hvilke værdier, hvad man tillægger værdi af adfærd og opførsel og moral i løbet af tilværelsen. Så umiddelbart kunne det se ud som om, at man hey, siger det virkelig, at alle mulige blodtørstige bæster, der bare går i krig, det er, og voldspsykopater, det er dem, der bare skal belønnes. Og det synes jeg var forsimplet. Sådan som jeg så det, var det, hvad sker der, når man skal gå ud og kæmpe for liv og frihed? Det må være det mest angstfremkaldende. Det kræver vilje og mod. Det kræver i en meget, meget vanskelig situation at finde vilje og mod til at handle. Så det er for mig at se, var det en belønning af handlekraft i svære situationer. Og jeg tænkte, det kan man jo godt overføre i det hele taget til tilværelsen. Det behøver ikke ligefrem være krig, man står i, men når man er i en meget, meget svær situation, hvor man pludselig synker helt til bunds, altså om det er skilsmisse eller dødsfald i den nærmeste kreds, eller arbejdsløshed, man bliver ramt af, og man kan synke helt til bunds i ikke at kunne komme ud af det. Og så er det altså en belønning af at prøve på en eller anden måde at hive sig op og komme ud og handle. Så jeg begyndte at skrive det her bind 2 mistelten med, at nu vil jeg perspektivere alle personerne i bogen i alle situationer ud fra handlekraft. Hvem handler? Hvem tøver, før de handler? Hvem kan slet ikke finde ud af at handle? Jeg har for eksempel en bifigur, som hedder Sibba, som er sådan hun bliver hushjælp i stedet, og så er hun enormt dygtig til at skære små træfigurer. Og hver gang tilværelsen bliver for svær, og tingene bliver komplicerede, så sætter hun sig bare ned og skærer trafikur. Og jeg tænkte, det er virkelig billedet på den unyttige kunstner, som slet ikke kan komme ud over sig selv og sin kunst, og komme ud og handle i verden, hvor hun faktisk burde komme ud i nogle komplicerede situationer og agere. Mens andre, min vølve Snehild og hendes ærkefjende Ravnfrid, ypperste præstinden, de er meget handlekraftige. Men så kommer det næste spørgsmål så, men handler de etisk? Og se, det er jo den der etiske overbygning, den ligger så ikke i den nordiske mytologi, men den lægger jeg på, og den diskussion om at handle etisk, hvor skurkinden Ravnfrid, det gør hun aldrig, men min vølves vej til at udvikle sig, det er, at hun kommer til at træffe en masse forkerte valg. Nogle gange handler hun etisk, men hvor havner hun henne til sidst forhåbentlig med at handle etisk?
8: Du lytter til Dit Liv og Døden. Min gæst i dag, det er Anne-Marie Vedsø Olesen, som har skrevet Vølvens Vej og beskæftiget sig meget med dødsriget i andet bind af Vølvens Vej. Du har taget noget af Eddaen med, faktisk.
9: Ja, jeg var jo meget inspireret af den poetiske Edda, som
8: kan
9: altså...
8: Kan du lige forklare, hvad det er? Fordi der er en poetisk Edda og...
9: Ja, og Snorri Sturlasons Edda. De er også blevet kaldt den ældre Edda og den yngre Edda. Og det er islandske skrifter for nogenlunde samme tid. Snorri Sturlasons Edda, den er, ved man, det er en mand, der har forfattet den, Snorri Sturlason. Så er der den poetiske Edda, som også altså blev kaldt den ældre Edda, som er en samling skrifter, nedfældet af ukendte forfattere, sandsynligvis kristne munke i 1200-tallet på Island. Og det er den, der rummer det kendteste kvad, også Vølvens Spådom, men en hel masse andre også. Blandt andet Balders Drømme, kvadet om Regin, og også Den Højes Tale, som jeg har taget noget med fra. Og Den Højes Tale, det er Odin, som altså asegudernes konge, som giver gode råd om, hvordan man skal opføre sig i forskellige situationer, men også fortæller om runer og runemagi, runefortryllelser, hvordan man får den runeindsigten. Og den havde jeg også med i bogen Misteltenen, for jeg kiggede meget på, hvilke myter findes der om døden i den nordiske mytologi. Og en af dem er, ud over Balders død, som jeg så også skriver om i Misteltenen, så er det altså Odin, som offrer sig selv til sig selv, på livstræet Yggdrasil, for at få runeindsigten. Og der kommer her vers 138 fra Den Højes Tale, hvor Odin siger: Jeg ved, jeg hang i Vindomsus træ, ni hele nætter, såret af spydets odd, givet til Odin mig selv til mig selv, oppe i det træ ingen ved, hvilke rødder det er rundet af. Jeg så ned, samlede runer op, tog dem skrigende, styrtede så ned igen. Og det er altså, jeg læste det, jeg så ned, samlede runer op, tog dem skrigende, styrtede så ned igen. Det er virkelig vildt og mærkeligt og syret, og sådan noget, det inspirerer som forfatteren. Jo mærkeligere ting er, jo sjovere er det at skrive om. Og altså, så Odin, han hænger på det her træ, 9 dage og nætter, såret i siden af et spyd, og tilsyneladende så dør og genopstår for at få runeindsigten. Og den er jo ret interessant, hvis man tænker på Kristus på korset.
8: Sige, når man er præst, så begynder der at ringe en lille klokke.
9: Ja, og hænge deroppe og såret i siden af et spyd og dø og genopstandelsen. Og Grundtvig har også været der og sammenlignet Odin med Hvide Krist, og særligt med hensyn til den her, netop den her myte. Det er meget uklart, om Odin præcis dør her, men det ser sådan ud.
8: Men man kan også få den tanke, at det var nogle kristne munke, der tænkte, nu kan vi lige få justeret Odin lidt, så han bliver spiselig.
9: Det kan man slet ikke udelukke, og det er jo meget svært med de her gengivelser af myternes nedfældet af kristne munke, og sige, hvad har de, hvordan har de filtreret?
8: For, men de skal forestille, at de har samlet dem ind, ikke?
9: De har talt med folk. Ja, de må have talt med sig folk og skrevet dem ned og samlet dem ind, og så har de lagt en eller anden vægt på, filtreret i det, fordi man kan heller ikke vide Vølvens Spådom, der slutter af med den store Ragnarok med asegudernes endeligt. Da efter aseguderne er døde, så kommer der nogle vers om, men en ny verden genopstår, en ny sol fødes, en smukkere og grønnere og fredeligere verden opstår. Og måske har det været med i den oprindelige myte, eller er det fordi kristne munke siger, se, nu kom kristendommen, nu blev det fredeligt og smukt og dejligt, det hele, efter vi slap af med det, eller har det været med i den originale? Det kan man ikke vide. Og der er også der er meget, altså det er sådan et grundstof, og man kan ikke vide, hvad de har troet på. Men jeg har også snakket med nogle religionshistorikere, som også, for eksempel kvinderne, hvor meget har de været belyst eller underbelyst eller været filtreret ud? Ikke af ond vilje, men fordi det har bare føltes unaturligt, hvis de skulle have megen fylde i gengivelsen af myterne. Fordi man kan godt have fornemmelsen af sådan nogen som jættekvinden Hyrukin, jeg skriver meget om, eller Raren, som er gift med jætte, med havjætten Ægir, at der er mange af de her mytologiske kvindelige bifigurer, som der ikke står særlig meget i. Og dem har jeg gjort meget ud af at tildægte skæbner og historier i mine fortællinger. Ligesom.
8: Men det passer måske også med, hvis det har været et patriarkalsk samfund, ikke? At så har man ikke, fortalt kvindernes historie så meget.
9: Det kan man jo spekulere over. Det er svært at sige noget definitivt om.
8: Men hvad synes du, der er forskellen, hvis du tænker over det? Altså, da du dykkede ned i vikingetidens mytologi som læge og som dødsfascineret person, Hvad synes du så er forskellene? Altså, hvordan er det... har man haft et helt andet blik, tror du, på døden dengang, end man har nu?
9: Det er meget svært at sige noget om, men man har set, at folk, der er blevet begravet, hvis de ikke er døde i kamp, så har jeg hørt nogle eksperter sige, at der havde man så en tendens til at skære lidt i dem med en dolk og lægge den ved, for ligesom at vise, at de var faktisk blevet såret, da de døde, i håb om, at de så kom til Valhall i stedet for at komme til Helheim. Men det har jo været tider, hvor som har været, folk blev jo ikke gamle og døde.
8: Hvor gammel blev man?
9: Det ved jeg ikke. De er vel blevet 25 år eller sådan noget, vil jeg tro, ikke? Så man er jo død tidligere af sygdomme og underernæring og så
8: infektioner.
9: Ja.
8: Altså meget små ting, ikke?
9: Ja. Så det beskrev jeg også, altså i B1 Snehild, der har jeg også en epidemi som det første, som simpelthen slår 2/3 af min by ihjel til at begynde med. Men omvendt, så var det også sjovt at netop at skrive urtemedicin.
8: Skrev du den under covid-19?
9: Ja, det var jo, altså da jeg skulle til at skrive den, så brød det ud. Og jeg tænkte, jeg kan jo ikke skrive de her bøger. Og så tænkte jeg, så bliver jeg nødt til at skrive min epidemi. Det var det eneste, der var interessant dengang. Og først lignede min infektion, som min epidemi, den lignede covid fuldstændig. Og så fik jeg også at vide med en redaktør efterfølgende, det er simpelthen for kedeligt for folk nu at have det. Så jeg lavede den om til sådan noget byllepest, og så blev den nedtonet. Men der var en overgang, hvor alle, som skabte kreativt, vi kunne kun tænke på de der åndssvage, og nu er den jo kedelig at tale om, altså fuldstændig, men den fik en god plads og et godt drive i bogen, trods alt.
8: Ja, det er sjovt det der med, hvad man har kunnet dø af tidligere, altså hvor let det har været at dø. Mm. Det har jeg tit tænkt over.
9: Der skal bare en lille rift til, og så går der infektion i, og så får man blodforgiftning.
8: Og det er ikke så længe siden. Jeg har faktisk mødt nogen, der havde familie.

0: spise, fordi det skulle han ikke.
1: Altså, jeg tænker da også, det er også godt at have en meget stort glas morfintabletter for en sikkerheds skyld, hvis man er frisk nok til at tage dem, men hvor det er uomgængeligt til sidst. Men ellers, så, når jeg ser på statistikker, hvad dør folk af? Man dør af kræft. Jeg tror, det ligger på sådan cirka en tredjedel kræft, en tredjedel hjertekarsygdomme, så en tredjedel noget andet. Og jeg gætter, at jeg ligger i hjertekardelen, fordi jeg har forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol og har haft lidt ondt i hjertet. Så jeg vil tro, at min død kommer til, hvis jeg ellers passer på ikke at komme ud for ulykker, at min død havner derhenne. Så mit gæt er det der, men jeg vil da gerne have det her glas morfintabletter i
0: hånden. Vi har sådan en stående aftale her i DR, når vi snakker om sådan nogle ting, så skal vi huske at sige, at hvis man har sådan nogle tanker, så kan man ringe 70 201 201 til livslinjen og tale med nogen. Og ellers så kan man ringe 112, hvis man står med pilleglasset klar, for det, så kan man få at vide, at man skal lade være.
1: Ja.
0: Så det nævner vi altid.
1: Det er godt.
0: Men det er jo en lidt vild tanke for de fleste at prøve at reflektere og bøje sig ind over sig selv og kigge på sig selv og sige, må jeg få en depression, eller må jeg få en blodprop, eller et eller andet. Ja,
1: altså
0: hvad kunne du bedst tænke dig?
1: Hvis man har en depression og får det, så skal man have hjælp, så skal man ikke begå selvmord, for det kan man komme ud af. Det kommer man ud af med den rette behandling. Der er altså noget på den anden side, så det må jeg kraftigt understrege, at det skal man ikke.
0: Men når du har gået stuegang og sådan noget i gamle dage, får man så sådan en anden forståelse af, hvor meget lidelse der er?
1: Ja, men altså... Ja,
0: er det hemmeligt for os andre?
1: Nej, der er mig en lidelse i det, og der, jeg har haft nogle... Jeg synes, det er hårdt. Det ville have været svært at blive onkolog, altså kræftlæge. Det ville jeg ikke bryde mig om at være blevet. Jeg havde en enkelt vagt som medicinstuderende hos en 12-årig pige, som havde metastaserende knoglecancer. Det var jo ganske forfærdeligt. Og oplever det jo enormt smertefuldt, og det var helt ubærligt at sidde i sådan en situation og sidde og være til stede, når folk aflaster familien ind imellem, så skulle jeg lov til at gå ud i 2 timer, inden de skulle tilbage til hende. Ikke?
0: Men jeg tænker også sådan generelt i menneskelivet, når nu vi snakker sådan lidt nordisk, lidt vikingagtigt, er der mere lidelse i sygdomme og død, end vi ved, os der ikke har gået stuegang og set alle de mange mærkelige... Jeg kan huske, som præst er blevet nogle gange overrasket over, at man kan dø af utrolig mange ting, jeg ikke vidste fandtes. Altså, der findes mange forskellige sygdomme, man slet ikke har hørt om, før man møder en, der har fået dem.
1: Ja, altså lidelse er jo meget konkret forbundet med smerte, konkret fysisk smerte. Og det er man er jo relativt dygtig til at smertedække efterhånden med, der er mange forskellige smertestillemidler, og det skal man jo ikke, hvis patienter er i sidste stadier med smerte, så skal der jo ikke spares på den smertestillende medicin, og der er jo ekspertise med det, men smerter er jo forfærdelige at leve med, og det er jo som regel med på grund af smerter, at mennesker ønsker at dø med sygdomme.
0: Altså. Den bedste, jeg har hørt for nylig, det var en, der var ved at dø, som havde fået af hospitalet en solnedgangskasse, hed det. Og det var sådan en gør-det-selv-kasse med ting, man sådan, det var sådan en lille buffet, og så kunne man ligesom selv tage det, man havde lyst til. og så var der nogle anvisninger og sådan noget, men altså, hvor man sådan ligesom prøvede at sende det hjem til folk og sige, du skal simpelthen dække dig selv ind, så godt du overhovedet kan. Og så kom der sygeplejersker og hjælp og sådan noget, ikke? Men altså, så man havde det derhjemme simpelthen, og var klar. Og det hed en solnedgangskasse.
1: En solnedgangskasse, det var
0: en forsøgsordning, men jeg synes, den var ret vild.
1: Ja.
0: Og meget, meget, meget spændende, synes jeg. Når nu du så får det her hjerteslag, en skønne dag om lang tid, hvor ryger du? Hvad sker der så, tror du?
1: Så disintegrerer og opløses mit legeme efter smukkeste naturvidenskabelige principper til molekyler og atomer og partikler og energier, og diffunderer ud i universet.

0: universet og bliver en del af det periodiske system ude i universet. Altså,
1: så du er religiøs?
0: Jeg tror på det periodiske system, ja. Altså på ilt og brint og kulstof. Og jeg vil sige, det er både den største trøst og den største angst, jeg har hver eneste dag, hver eneste aften, når jeg skuer op i nattehimlen og skuer ud i himmelrummet og ser de smukke, smukke, smukke stjerner og kolde planeter derude og ser, er det ikke smukt? Og det er det, jeg diffunderer ud i til sidst. Altså, det er jo også skrækindjagende, men det er også utrolig smukt. Så, og alle ens energier og atomer og partikler bliver jo genbrugt til et eller andet. Og altså, jeg ved ikke, om du kender Philip Pullmans romaner, Det Gyldne Kompas.
1: Jo, jo.
0: Ja, det er også hans pointe. Altså, Vatikanet kunne jo slet ikke klare dem, fordi de var religionskritiske, særligt i særdeleshed over for katolicismen. Men den forløses også til sidst af, at alle de mennesker, de afdøde, som har været låst fast i et eller andet skærsild system, får en revne ud til lyset og opløses i partikler og fyrer op og ud i det hele. Det er lidt den pointe, han også var ude i der, og det er der, hvor jeg selv ser mig selv op blandt stjernerne.
1: Så du er ikke religiøs på den?
0: Nej.
1: Du er ikke... Er du kristen?
0: Nej, altså jeg holder meget af kristne værdier, og jeg synes, at kristendommen er vigtig, og alle de værdier, der taler om næstekærlighed og medmenneskelighed og humanisme, som man kan hente fra kristendommen, men en guddom og et efterliv og en evig sjæl, nej.
1: Men er du så, når du så har arbejdet med asatro, jeg har jo mødt nogle mennesker også, der er asatroende. Jeg kender Jim Lyngvild en lille smule, for eksempel. Yeah. Han er jo en meget kulørt eksponent for det. Men jeg har også mødt nogle mennesker på Fyn, som for eksempel på Fyn, som var sådan meget autentisk asatroende, og som mødtes på marker med andre mennesker, og havde ritualer og ting og sager.
0: Yeah.
1: Er du blevet tiltrukket af sådan et eller andet?
0: Nej.
1: Gammelt, historisk?
0: Aldrig. Altså, jeg kan godt forstå tiltrækningen også i at søge de her gamle religioner som mytologier, som lægger vægt på naturen. Fordi man indgår i sådan en eller anden... Man får den her genopdager måske sin sammenhæng med naturen. Vi mennesker i dag er så civiliserede og bor i vores velstrukturerede, velfungerende buer, siger jeg nu faktisk. betonmure.
1: Ja.
0: Og så det med at begynde at føle et forhold til den natur, som vi rent faktisk er en del af, det kan jeg godt forstå, man gør sådan, og det gør man som asetroende. Der er det ud i naturen, og ligesom føle sjælen ud i naturen. Men
1: det er lige før, man kunne lave koblingen, ikke? Med hekse og altså forbindelsen mellem en dyb naturforståelse, naturvidenskab, og så det naturlige, som noget åndeligt næsten. Men altså, jeg synes, en radikaliseret, positivistisk naturvidenskabsdame, det synes jeg også er meget godt. Men så hvor kommer du, så du kommer, altså så du går i opløsning?
0: Jeg går i opløsning. Det nedbrydes min læme til forrødnelse gradvist over årene, og så på et eller andet tidspunkt, så begynder det at diffundere ud i mine.
1: Skal du så begraves eller brændes?
0: Jeg er fuldstændig ligeglad.
1: Det er jo også meget positivistisk, kan man
0: det,
1: sige.
0: Det
1: må de pårørende om.
0: Det må de selv om. Ja. Det er lige meget.
1: Så, men,
0: jeg er ikke mere på det tidspunkt.
1: Men det vi ved, i hvert fald, det er, at når der på et tidspunkt her i studiet bliver stille, fordi du ikke siger mere, så er det ikke fordi, at du er kommet i himlen, så er det fordi, du skal på Copenhagen.
0: Ja, det skal jeg nemlig. Fra dødsmytologi til dødsmetal.
1: Ja, præcis. Og jeg synes, det er meget sjovt at tale med dig om det, fordi der er også noget meget poetisk over at skrive bøger og så videre. Og så har vi taget din ægtefælle Jakob med, Jakob Levinsen, som er en meget dygtig forfatter og oversætter med i studiet, fordi I sammen skal der ud. Og jeg har joket lidt med, at det her yngre ægtepar skal afsted. Hvor gamle er I egentlig?
2: 130 til sammen,
1: så kan man selv dividere. Ja. Hvordan gør I det? Hvordan tager I på Copenhagen? Hvordan?
2: Med havnebussen.
1: Ja, det er sådan, man kommer derud. Prøv at fortælle, hvis man selv ved, hvad Copenhagen er.
2: Copenhagen er en festival for
3: metalmusik og man kan sige bestægtede genre, der har fundet sted siden, jeg tror det er, jeg kan huske om det er 2010 eller det er 2011 på Refshaleøen i udkanten af København. Oprindeligt var det en lille tæt ting på kun 2 dage, og nu den efterhånden vokset til at være en kæmpestor ting på 4 dage med næsten 40.000 deltagere, ikke? Altså,
1: men er der telte og sådan noget Roskilde-stemning?
3: Det kan der være, men altså nu da det ligger ret centralt, så kan man også tage til og fra og overnatte inde i byen, ikke?
1: Hvad gør I?
3: Vi har lånt lejlighed inde i byen.
1: Godt.
3: Men altså det er ligesom en spydig menneske, siger jo gerne, at det er det sande folkemøde, fordi de i nogle år har ligget oven i hinanden, ja, ikke? Men altså så, man kan sige, for mit eget vedkommende, det er jo ikke kun dødsmetal, der er på Copenhagen. Man kan da også sige, altså meget af metallet er jo sådan set ret opbyggeligt. Også i den forstand, at
1: men det er sådan heavy metal.
3: Ja, der er også sådan meget pop-agtige ting, og som alle andre genrer, der har det jo altså ligesom sådan sine purister, ikke sine fundamentalister. Der jo altså, synes der for eksempel Volbeat blev annonceret som hovednavn i år, og det var sådan ligesom det mest platte, de nogensinde havde hørt, at hvad skulle sådan noget håndboldrock på Copenhagen, ikke? Så altså, man kan ligesom også, det er ligesom med litteratur, ikke? Man kan have en bredere eller smallere smag, ikke?
1: Men du er jo også gammel rockkritiker, er det helt oprindeligt?
3: Jo, jeg vil sige, jeg er gammel musikkritiker. Det er overvejende klassisk, jeg har skrevet om. Men jeg er ligesom også så gammel, så jeg stort set kan huske, da Black Sabbath debuterede i 1971, ikke? Og sådan on and off har hørt også det her musik enormt meget gennem alle årene, og så da det sådan begyndte at få en enorm renaissance, vel lidt efter årtusindskiftet, så altså hægtede mig på igen, ikke?
1: Er din interesse, I har haft hver for sig, inden I blev gift?
0: Ja, altså på den måde, at jeg var faktisk lige akkurat begyndt at høre Rammstein, inden vi mødte hinanden. Og Rammstein er jo det her tyske heavy metal band, som jeg synes, de har sådan nogle meget store symfoniske lyd, og nogle er melodiøse, og i virkeligheden meget sådan dannet, og den tyske kultur, som siver ind i deres tekster.
1: Ja, de er meget smukke, deres tekster, synes jeg faktisk.
0: Ja, det er.
1: Og meget dybe, ja. En god måde. Og netop det her symfoniske, det er jo sådan, det er jo også lidt bredt, kan man sige. Ja. Altså, jeg havde en lang periode, hvor jeg ikke kunne slippe ud af det, fordi mine børn ville høre Rammstein hele tiden.
3: Det var meget sjovt. De er godt opdraget af det, ja.
1: Og de er ikke så store, så det synes jeg var meget sjovt. Så det fik de lov til, hvis. Og det kunne de godt lide, og det synes jeg måske er meget sjovt, det at tale om. Altså, hvordan oplever I det, når I står derude?
3: Jamen, det er jo næsten en kliché, at metalfolket, de er så enormt søde og rare, ikke? Og hvis nogen kommer til skade derude, så er det, fordi de kommer til at jogge på et glasskår, ikke? Og altså, der er jo sådan meget for folk, der gør den slags, altså sådan meget ligesom sindrige og indarbejdede regler for, hvordan man ligesom opfører sig i moshpitten, og hvordan man crowdsurfer og ikke gør, og folk ligesom passer på hinanden også dernede, hvor det går allervildest for sig. Ikke?
1: Står I helt dernede også?
3: Nej. trods alt.
1: Hvor står I hen?
3: På tryg afstand.
0: På tryg afstand. Lidt op ad bakken. Der er sådan en bakke, man kan være sidde op på, og efterhånden, som ens knæ bliver dårligere og dårligere, så er det godt at komme ned og sidde et eller andet sted.
1: Hvad glæder du dig mest til i år?
0: Altså, det er det, jeg oplever, når jeg er ude og hører sådan en slags musik, det er den der frisættende, glade, renset, sådan en katarsis fornemmelse. Den glade stemning, det er aldrig fordi noget specifikt band, jeg går efter. Det er at gå rundt og opleve og høre noget nyt og få stemningen rundt omkring. Og nogle gange er det overraskende på de små scener, som er det sjove, hvor man pludselig får en helt ny, stor, glad aha-oplevelse. Så det kan være hvad som helst. Og så er der jo det her lille Copenhagen Con ved siden af, eller lille er det jo ikke, men altså der er sådan en convention i forbindelse med tilstødende temaer, med foredrag og paneler, hvor folk, hvis de trænger til at komme ind og sidde på en stol, så kan de komme ind og høre folk diskutere alt muligt derinde, hvor både Jakob og jeg er hyret til, og jeg skal tale om kvinder i nordisk mytologi, for nordisk mytologi er også en del af heavy metal miljøet, og nu med kvindernes fylde og i nordisk mytologi, mytologi, så den er jeg på, og Tolkien har...
3: Jeg skal tale om Tolkien og heavy metal, ikke, som er, hvor der også er en tydelig fælles mængde. Ikke Tolkien døde 73, så hvis han i øvrigt havde interesseret sig mere for musik, end han gjorde, så kunne han altså nå at have hørt sig fortolket både Black Sabbath og Led Zeppelin.
1: Ej, det er sjovt. Og der er nogle, nogle sammenfald.
3: Der er overlapninger, der er enorm sådan tekstinspiration. Mm. Også,
1: Jeg tænkte også på navne. Er der nogle navne, I glæder til at høre?
3: Ja, altså mit tid kom, der er jo ligesom sådan i den... kanoniseret afdeling Iron Maiden, ikke, som der jo de store gamle britiske helte, der også lige kom
1: kommer og spiller.
3: Ja, ja, der er også lige kommet en glimrende dokumentar om dem, og de har været der flere gange før, ikke? Og der kan man sige, det er jo også sådan rock med stort ambitionsniveau, hvor for så vidt også sådan relativt litterært begavede tekster, ikke? Og det man godt lide. Mm. Og det andet, det er så faktisk en af mine, om man så må sige, urhelte fra da jeg var en ikke særlig gammel teenager, nemlig Alice Cooper, som godt han er. Han er meget oppe i årene, men han er nemlig også...
1: Det er ham, der har stjerner tegnet? Eller...
3: Nej, men altså ikke, han er denne gamle provokatør, ikke? Og det er, han opfandt stort set sådan chokrock, horrorrock, ikke? Og har øvrigt også været opstillet som independent kandidat til adskillige amerikanske præsidentvalg. Men han er ligesom også i den virkelig ikonerne inden for det her med, at metal, ikke mindst i USA, har haft en fantastisk evne til ligesom at provokere bourgeoisiet lige fra fundamentalistiske kristne til det, vi herhjemme vil kalde kulturradikale. Og det har han været en af de første store eksponenter for. Og når ikke lige han er på scenen, en meget sådan velformuleret og politisk skarp mand, ikke? Så han er ligesom også sådan et, man kan næsten kalde ham altså ytringsfrihedsikon med bas og trommer, ikke?
1: Hvad for noget, hvis man nu tænker, heavy metal, hvad for noget det værste, eller hvad for noget det mest, hvad er det hårdeste rock, I har hørt på Copenhagen?
3: Altså sådan, som i det mest...
1: støjende.
3: Det mest brutale, jamen altså, det er jo sådan en nyere helte, som er et nordsvensk band, der hedder Meshuggah. Og det er, her taler vi altså sådan virkelig tons tung musik med specialbyggede guitarer, så de kan blive tilstrækkeligt mørke, lange numre, og altså i det hele taget altså så bullerne, som det overhovedet kan blive.
0: Men der er jo altså også, jeg kan også godt lide de meget vulgære bands. Hvad er det, hedder de? Hjælp mig lige, Ælstorm,
3: ikke? Ælstorm, det er sådan noget sørøverrock.
0: Sørøverrock, we are here to drink your beer, og jeg kan stå og scrolle med, ja, med på det. Du kan få det hele ude på Copenhagen.
1: Ja. Vi skal til at runde af, men vi kan jo snakke videre i næste uge, fordi I er på en måde begge to gæster i næste uge, for der vender vi det her, den her udsendelse rundt og... snakker om en anden form for død. Vi snakker om Dracula, skrevet af Bram Stoker i 1897, som du, Jakob, har oversat. Og så snakker vi også lidt mere om Copenhagen. Vi høres ved. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Da fotografiet blev opfundet, virkede det nærmest som magi. Det er det ikke, men forklaringen er fascinerende. Hvad sker der kemisk og teknisk, når et øjeblik bliver til et billede? Og hvordan har det påvirket vores liv og historien, at vi pludselig kunne fastfryse situationer? Hør ubegribeligt om 3 minutter. Klokken er 20.
3: En rammeaftale om at afslutte krigen mellem USA og Iran er stadig på rette spor. En underskrivelse ventes om et par timer, så lyder det i hvert fald fra USA's præsident Donald Trump til det amerikanske medie Axios. Det skulle have været nu. Nu er det planlagt til om et par timer, lyder det fra præsidenten. Der har ellers været forskellige meldinger om, hvorvidt Iran og USA i dag vil underskrive en aftale, efter at Israel har angrebet Libanon og Iran har truet med gengældelse. Men ifølge den amerikanske præsident, så er en aftale altså ved at være på plads. Og mere Trump. Han fylder nemlig 80 år i dag. Og USA? Ja, staterne de fylder 250 år den 4. juli. Og de to begivenheder har præsidenten slået sammen til en fejring i dag med MMA-slåskampe på plænen lige foran Det Hvide Hus. Arrangementet har mødt stor kritik, og for at forstå den, ja, så skal man kende til relationen mellem Donald Trump og Dana White, der er præsidenten bag den organisation, der står for slåskampene. Det fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
4: De to har nemlig været venner i over 20 år, og det er et venskab, som de begge to har nyt godt af. Donald Trump har kunnet bruge Dana White og kampsporten som helhed til at tappe ind i det, man kalder manosfæren, som politikere ellers har svært ved at få fat i.
3: Det er slet ikke så dyrt at tage på kørselferie, som mange tror, herefter at Hormuzstrædet er lukket og brændstofpriserne er røget i vejret. Det er nok ikke gået ejere af diesel- og benzinbiler forbi, at det er blevet dyrere at løfte tankpistolen. Men hvor meget mere vil det for eksempel så koste at tage på kørselferie fra Aalborg til danskerfavoritten Gardasøen og hjem igen? Det gætter Torben Andersen og Cecilia Seidan, som vi mødte på en tankstation ved Støvring, på her.
5: 1.500 kroner.
6: Ikke 1.000 kroner mere? Det ved jeg sammen ikke. Det er et godt spørgsmål.
3: Ja, et godt spørgsmål, og svarene de var forkerte, for nu koster det, for det koster 402 kroner mere i benzin og 559 kroner mere i diesel ud fra Nykredit og Spar Nords beregninger for DR. Og selvom 500 kroner kan være mange penge, så tror Jeanette Kølbæk, privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, ikke at det vil skræmme mange fra at køre på ferie.
7: Det er relativt ud af et feriebudget på adskillige 1.000 kroner, så vil jeg mene, det er nok det, der ikke får de fleste til at ændre planerne som sådan. De vil nok fastholde kørselferien alligevel.
3: Barcelona med danske Emil Nielsen på holdet har her til aften vundet Champions League i håndbold. De slog tyske Füchse Berlin med 37-34. I går gjorde Barcelona det onde ved Aalborg håndbold, der tidligere i dag spillede bronzekamp. Her måtte det danske hold se sig slået af sidste års mestre, den tyske klub Magdeburg, med stillingen 26-32. Vi kan lige høre den umiddelbare analyse fra vores kommentatorer i de allersidste sekunder af kampen.
8: Der var for stor forskel i dag mellem de tyske og de danske mestre.
3: Ja, her i aftentimer og nat mest skyet med enkelte byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader. Og det var Radioavisen med Daniel Inhus.
9: Det her er P1.
0: Du kender billeder. Fotografier. Du har givetvis taget en hel del hver eneste dag med kameraet i din telefon. Men hvordan fanger kameraet, det du ser foran dig? Altså, hvordan i alverden sker det? Er det magi? Det har jeg spurgt mig selv om hertil. Hvordan kan vi pege på noget med et apparat, som så fryser tid og sted og gemmer det i al evighed? Det er for mig komplet ubegribeligt. Og så er der i øvrigt også det der med, hvad det gør ved os som mennesker. De gamle indianere troede jo berømt, at kameraet tog deres sjæl, simpelthen sugede det ud af kroppen. Det gør de selvfølgelig ikke, ved vi i dag, men så alligevel. Vi lever jo for Instagram og selfies i dag for den polerede, fabrikerede virkelighed. Måske havde indianerne ret alligevel. Der er meget, vi skal tale om i dag, når vi dykker ned i fotografiets historie. Velkommen til Ubegribeligt. Og til at hjælpe mig på den ekspedition ud i fotografiets historie, der er en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, Mette.
10: Tak.
0: Mette Sandby, professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, og ikke mindst forfatter til bogen Fra Instamatic til Instagram. Mette, lad mig starte med at spørge dig om, siger et billede mere end 1000 ord?
10: Altså, det er jo sådan en talemåde. Og
0: det er det nemlig, passer det?
10: Ja, både og. Altså, på en måde siger fotografi ikke så meget, og derfor er det ofte ledsaget af måske ikke 1000 ord, men i hvert fald en billedtekst og noget, der ligesom peger i retning af at forstå, hvad vi skal kigge på i det her fotografi. Og det er jo, fordi fotografiet siger mere end 1000 ord, og derfor skal man ligesom fokuseres på det, fordi fotografi det dels trækker på alt muligt udtalte erindringer og psykologi, følelser. Altså, det taler via synet ligesom direkte ind i følenerven på en måde, og så samtidig er det jo så fuld af ting, så vi kan opdage alt muligt, som fotografer måske ikke havde tænkt sig, at vi skulle se på i billedet. Så derfor er det sådan komplekst og nuanceret og meget flydende i sin betydning. Så i den forstand er det, at ord er lidt mere sådan rationelt styret, og så siger fotografi mere end 1000 ord, kan man godt sige.
0: Og det lyder på dig som altså væsentligt mere end 1000 ord, ikke?
10: Jo.
0: Altså,
10: jo,
0: nå, men det synes jeg er meget, meget interessant, og det skal vi dykke ned i, både sådan teknik og følelser og alt derimellem. Men jeg tænker, vi lige starter med, fordi det kan jeg lige så godt indrømme, det er den oprindelige grund til, at jeg tænkte, at vi skulle snakke om det her, og at jeg hev fat i dig med det. Det er, som jeg sagde i introen, simpelthen, altså det der med, at man har en ja, altså da jeg i gamle dage som barn tog fotografier på random, eller tog billeder med de her sådan et engangskamera med ja. En 26-36 billeder i, eller min telefon i dag, altså jeg forstår godt, at når jeg trykker der, så gemmer den et billede, og det er fint, men jeg kan ikke begribe, hvordan.
10: Nej.
0: Altså, hvad foregår der?
10: Ja, hvad foregår der? Og det er jo det, der er, du startede med at sige også, det her, altså det er magi, ikke? Som du siger. Altså det er.
0: Og
10: det
0: har det stadigvæk lidt.
10: Jamen, det er jo det, der har fanget folk helt fra fotografiets fødsel, at folk synes, det var helt fortryllende og magisk. Det med, at man kunne først og fremmest se sig selv, og ellers verden afbildet så realistisk, som fotografiet kan. Det er jo magisk, og samtidig så er det utroligt teknisk og kemisk. Ikke så meget telefonen, men sådan oprindeligt er det en meget teknisk kemisk forklaring, så skal jeg komme med dem?
0: Den her, ja, jeg synes, altså lad os starte helt tilbage, fordi det starter jo altså et godt stykke tilbage med noget, der sådan minder om fotografi, at folk ser nogle ting.
10: Altså fotografi består af to ting, basically, kan man sige. Det er det hedder jo kamera obscura i starten, så det er et kamera, og så er det noget, der gør, som et kamera, der ligesom laver billedet, og så er det noget, der ligesom fastholder det her billede, en form for kemi. Ja. Så det er de to ting, der bliver koblet, kan man godt sige. Mm-hmm. Og det er jo sjovt, man siger egentlig, hvornår er fotografiets fødsel? Det er 1839, det står i alle bøger. Og det er ham her, franskmanden, Louis-Jacques Mounet Daguerre, der står som fotografiets opfinder. Mm-hmm. Og det var, fordi han lancerede det her nye medium, som han kaldte daguerreotypi, for det franske videnskabernes selskab, først ved en lukket seance i januar i starten af året, og så i august ved sådan en offentlig seance, hvor den franske stat købte den her opfindelse mod, at Daguerre fik sådan en livspension, og så gav de det til folket. Og det var sådan en kæmpe eksplosion. Altså dagen efter den her annoncering, der stod folk i kø i datidens isenkrammer for at købe de her remedier. Altså, der var jo ikke fotohandler dengang, for det var jo ikke ligesom opfundet rigtigt endnu. Men folk, de købte de her ting for at ligesom lave fotografier selv, og det kunne alle ikke gøre, men mange kunne. Så derfor siger historiebøgerne 1839, men vi ved jo godt, opfindelser er jo ikke sådan noget, der foregår på en uge. Og opfindelser er tit noget, der ligesom bliver bygget op til af flere folks opfindelser. Så på den måde er fotografiets historie, det at nå frem til det her, der gav noget til 1839, meget længere. Og det her med et kamera, det er jo det grundlæggende, vi kalder et kamera obscura. Det er en sort kasse, hvor der er et lille bitte hul i. Har du nogensinde prøvet det at se sådan
0: et kamera? Ja, det har jeg. Altså kamera obscura, at det betyder jo et mørkt kammer.
10: Ja, et mørkt rum faktisk.
0: Og det ja, har man ja, mørkt rum.
10: Og det har man kendt til siden antikken faktisk, hvor man har været i et eller andet, whatever, jeg forestiller mig, et eller andet rum, og så har der måske været noget gardin eller stof.
0: Altså jeg tænker jo, at man måske endda kan spole længere tilbage og sige, der har siddet nogle mennesker i en hule, og der er kommet lys ind ad en sprække, og man har set et eller andet, ikke?
10: Ja, og det,
0: der er det her
10: ser,
0: mærkelige fænomen. Præcis.
10: Og det man ser, det er uden for hulen, lad os sige det, omvendt. Fordi hvis hulet, altså lyset brydes i sådan en, du ved, sådan en form for kryds eller sådan en omvendt kube, sådan så, at jo, hvis hullet ser meget lille, jo mindre det er, jo skarpere bliver billedet. Og så omvendt ser du på bagsiden af hulen virkeligheden udenfor.
0: Ja, det vender på hovedet, og det er spejlvendt.
10: Ja, og jeg kan fortælle dig noget. Jeg flyttede ind i en lejlighed her, sådan en Københavnerby-lejlighed for 4 år siden, og opdagede, at jeg bor i et kameraobscura. Og, og det var sjovt, fordi fotoprofessoren fik sådan en revelation. Altså, du ved, så mange københavnerlejligheder, så er der sådan en lang gang med døre. Ja. Og så på den anden side, der er nogle solfyldte stuer, og overfor er der en kirkegård med en masse træer. Når man så står inde i min gang, for eksempel som i dag, hvor solen skinner, og alle dørene er lukket, så opdagede jeg, gennem nøglehullet kommer solen fra de solfyldte stier. Det brydes så i nøglehullet. Og så på den anden side af gangen, der er der simpelthen et omvendt farvebillede af den kirkegård og de træer, der ligger på den anden side. Jeg kunne simpelthen skelne træerne og alt muligt inde i min gang. Ja. Og jeg tror, lige siden, whatever, antikken, eller når man har opdaget det her, så vil man tænke, wow, det er fantastisk. Hvordan kan vi fastholde det? Og så,
0: jamen, må jeg starte med et par, inden vi når til det? Så skal vi jo måske bare lige kort berøre det der med, hvordan, altså fordi en ting er at fastholde det, men en anden ting er, det er jo ikke et spejl. Det er jo lyset, der kastes ind gennem et hul, og så projekterer et billede af det har ramt et andet sted.
10: Ja.
0: Det er jo også det, der er helt syret.
10: Og det er et optisk fænomen, kan man sige, som foregår alle mulige steder. Jeg tror egentlig, hvis folk tænker efter, der er mange, der har oplevet det, og det er sådan en grundlæggende fotografiets magi, faktisk. Men det er jo sådan en optisk forklaring af lyset, simpelthen brydes, og når lyset brydes, så ligesom, jeg vender det på hovedet mere. Jeg er ikke sådan, så mere.
0: Ja, men nu prøvede jeg prøvede nemlig også at læse op på det. Det der jo er helt skørt, det er jo, at lyspartiklerne, altså ja, fotonerne,
10: ja,
0: ligesom når de rammer noget,
10: ja,
0: det lyder helt skørt det her,
10: ja,
0: så mærker de ligesom, hvad det er, de har ramt. De lager information om det, de rammer.
10: Ja.
0: Lysforhold og lysmængde og noget, som de så tager med sig.
10: Ja.
0: Og kan kan vise et andet sted. Og det er den sådan ligesom pling plong.
10: Og det kræver, at der er mørkt det der andet sted, for at du kan se det så, ikke?
0: Jo, men så skal vi jo til at gemme på det, og nu bliver det helt cool.
10: Ja, det har man så altså, egentlig begyndte man sådan faktisk i omkring 1600-tallet, og så i stedet for, at man havde sådan et stort rum, så begyndte man at tænke, men faktisk fra 1600-tallet begyndte malere at bruge det, fordi det var egentlig ret smart at bruge den her bagprojektion til at male efter. Så det blev sådan et maleredskab, og så omkring gik der et par hundrede år, så begyndte man at lave nogle små kasser, i stedet for at skulle have et helt rum som et kamera obscura, så lavede man sådan nogle små kasser, og så kunne man for eksempel sætte et spejl ind i den her kasse, og så kunne man ligesom se det, der var inde i den her kasse gennem spejlet. Igen, sådan lidt teknisk. Men så begyndte man gradvis gennem, altså faktisk i allerede slutningen af 1700-tallet, at eksperimentere med, hvordan kunne man fastholde det her? Fordi så var der en anden opfindelse, og den plejer man at sige, i hvert fald omkring 1720'erne, så var der en tysker, der hed Johann Schulze. Han fandt ud af, at visse væsker, sølvholdige væsker, der var forskellige sådan bromid-asfalt-agtige væsker, de kunne, hvis de blev udsat for lys, så skiftede de farve. Så blev det lyse mørkt. Så der var og det begyndte man at eksperimentere med, så den teknologi har man ligesom kendt fra, så hvis nu man forestillede sig, at man tog et papir eller en glasplade og smurte med noget af det her lysfølsomme stof sat ind i det her kamera obscura, så blev lyset det, som så faldt lyset på det her, man havde smurt ud i starten, var det sådan asfaltagtige ting, og så blev det lysemørkt og omvendt, så fik man en form for negativ. Du kender godt det negativ, ikke?
0: Yes.
10: Så de to ting, den arbejder man rigtig meget op med, og der er det så, at der sidder en fransk mand, der hedder Nicéphore Niépce i Frankrig i starten af 1800-tallet. Altså det er meget sjovt, nu vi starter med det der. Teknik og magi og fotografiet er ligesom født ud af den her dobbelthed. Fordi han sidder på sit landsted uden for Paris og eksperimenterer med at smøre væsker på i starten sten og sidenhen glas og papir og forskellige måder ind i sådan et kamera obscura, et lille kamera.
0: Ja.
10: Og så lykkes det ham at få fremstillet nogle fotografier. Og det er i cirka, altså faktisk, det var meget sjovt. Jeg var inde og kigge på museet. Der er et museum, der hedder Maison Nicéphore Niépce. Det officielle Niépce Museum i Frankrig.
0: Ja.
10: Her i dagens anledning skulle jeg kigge. Og de holdt altså 200 år for det første fotografis fødsel her for i 2022. Så jeg tænkte, what? 2022? Og det er simpelthen fordi, de første fotos, han får lavet, er ikke bevaret. Men han skriver breve til sin bror og siger, nu har jeg simpelthen lykkes med at fotografere udsigten fra min gård her på Frankrig og i Frankrig. Og så de her billeder er fra 1822. Mm-hmm. Og derfor holdt de på det her museum 200 år for fotografiets fødsel for flere år siden. I mange fotobøger har jeg så også ligesom tjekket op, der står, verdens første fotografi er fra 1826, og nogen står der 1827. Så det er sådan cirka for 200 år siden. Det, men, det, eneste bevarede Njeps, fordi problemet var, den tredje ting, der manglede, ikke? Nu har vi kamera-obscura-billedet, vi har, at det kan festnes på glas, papir, sten, et eller andet.
0: Ja, og så bare lige for...
10: Det mangler bare at blive fixeret. Altså, fordi du ved, lys, hver gang når lys på de her sølvholdige materialer, når lyset strømmer ind, så bliver det mørkere og mørkere. Ja. Så hvis vi bliver ved med at udsætte det for lys, så bliver det jo sort til sidst.
0: Ja, så man kunne ikke tage det med ud i haven og kigge på det.
10: Præcis, men gjorde det, så blev det sortere.
0: Så forsvandt det hele igen.
10: Ja. Så derfor skulle man finde, nu er den der, nu ligner det, så skulle man ligesom fryse det fast, man skulle fixere det, som man kalder det.
0: Ja.
10: Og det gik der altså noget tid med, og det var faktisk ham, der hed Daguerre, Louis-Jacques Mondé Daguerre, som var en fransk mand, boede i Paris, han var tryllekunstner, han var også en amatørvidenskabsmand.
0: Magi. Jeg siger det bare
10: han igen. Var nemlig interesseret i det magiske, og det som Daguerre havde, han havde sådan en underholdningsting, der hed Diorama, han havde bygget ind i Paris, som folk kunne betale entré, og så kom han ind i sådan et stort rundt rum, hvor der var nogle kæmpe store malerier. Det kunne være eksotiske egne, det kunne være søslag, der var malet på de her malerier. Og så gik man op på sådan et podium. Det var sådan panorama hele vejen rundt. Ja. Og så var der forskellige lys- og lydeffekter. Sådan bum, bum, kanoner og lys, der spruttede bag i og sådan nogle ting. Og det var sådan datidens Cinemax eller et eller andet teknologi. Ikke? Og det havde Daguerre, det levede han af.
0: Ja.
10: Og derfor var han interesseret i fotografi, fordi at det, hvad nu hvis han kunne skabe nogle lidt mere, sådan, endnu mere realistiske billeder? Og så hørte han om ham her franskmanden, der havde eksperimenteret med de her billeder, som ikke kunne fastholde dem. Og så slog de partnerskab. Det gjorde de i 1929 og lavede den aftale. Skal vi ikke sige, det er os to, der nu er fotografiets opfindere. Men så gik
0: det
10: hen,
0: det er en fed aftale at lave.
10: Vi arbejder frem mod at være fotografiets opfindere. Og så går Njeps, Nisse von Njeps hen og dør i 33. Men han har jo ligesom overgivet sine rettigheder til Daguerre. Så arbejder Daguerre videre. Fordi det, der var også Njeps, det her ligesom asfaltagtige noget, han havde overflade, som skulle syge lyset til sig. Det skabte nogle lidt uskarpe, sådan lidt mudrede billeder. Altså det her verdens første fotografi, som nu ligger i en bankboks, i Austin, University of Texas, Austin.
0: Det af alle steder?
10: Af alle steder. Det har også en lang historie. Det var fordi, man fandt det på et loft. Det, man hævde det fandtes ikke, så fandt man det på et loft i 1950'erne. Og så var der en amerikansk fotohistoriker og forsker og samler, som fik det overdraget, og han gav det så til det her, den her samling. Og så ligger det i sådan en slags bankboks, men man kan ikke tage det ud, fordi så bliver det jo sort. Så derfor... Det, man ser i alle fotobøger, man ser sådan en udsigt, man ser sådan noget ud af et vindue, og man ser nogle gavle, og der er sådan et hønsehus, hvis man ved, det er et hønsehus i hvert fald, så kan man se det over til den ene side. Det her motiv...
0: Jeg har også set det. Det er ikke sådan, at man, tænker, det er ikke sådan, at man skal forestille sig, at det er et vidunderligt skarpt billede. Det er sådan ret...
10: Nej.
0: Man skal lige vide, hvad det er, man kigger på.
10: Og det er jo derfor, at det, så, det her, man har lavet, det er sådan en fortolkning, en renset gengivelse, kan man godt sige. Som er, så allerede der er vi ude i noget fishy, altså, som jo ikke sådan er helt sådan, som billedet egentlig så ud. Men så er det så, at Daguerre, han finder ud af at bruge en anden form for sølvoverflade på kobberplader, og det gør, at hans billeder bliver meget mere skarpe, og du kan også reducere eksponeringstiden, altså den tid, du ligesom udsætter papiret eller materialet for lys hos noget, man har studeret for eksempel hos, i det her billede af ligesom hønsehuset og udsigten, det er, at man kan se solens gang hen over billedet. Man kan se, at der ligesom er skygger på begge sider af motivet, så det har nok taget måske 8 timer at eksponere, så solen er gået hele vejen hen.
0: Ja.
10: Daguerre, han går nu ned på få minutter i sine daguerreotypier. Og så de er skarpere, de kan fixeres, de kan fastholdes. Til gengæld er det unikære, altså de kan ikke reproduceres, det er det næste problem. Men altså, det er nogle meget skarpe, flotte fotos. Så derfor, siger man, 1839, det er Daguerre, der opfandt fotografiet, og det blev sådan en kæmpe succes.
0: Men ja, dem har jeg også set nogle af. Der kommer jo billeder af hans familie, og man kan se ham sidde der i høj hat, og der kan man sådan se, okay... Ja. Her er noget.
10: Det første, det er også sjovt, det første foto af, altså der gik noget tid med mennesker og sådan nogle ting der, fordi eksponeringstiden var så lang tid, man skulle sidde meget stille, ikke? Men det første billede af et menneske, plejer man at sige, det fra 1840, altså året efter, Daguerre står igen og fotograferer ud af sit vindue, og så ned på Boulevard du Temple, sådan en meget trafikeret dengang, altså med hestevogne og sådan noget, boulevard i Paris. Og så er der en mand, der står, to mennesker, der sidder ind, og så er der en anden, der har ligesom sin fod oppe på skødet af den her siddende mand, sådan lidt mærkeligt motiv. Men det har man så fundet ud af, det er jo fordi, at eksponeringstiden har været et par minutter, så alt det her trafik og sådan noget, det er væk. Så det ligner en helt øde gade tidligere om morgenen. Og så manden står stille, fordi han sidder som skopusser, så han får pudset sko. Så derfor står manden stille, og derfor kalder man det, det første portræt, der er kommet der fra 1840. Men altså, så var der jo det her med, at der er geotopier. Det er sådan en, det er sådan en metaloverflade, hvor billedet er festnet. Man kunne ikke reproducere det. Mm. Og samtidig var der en andet kapløb med en englænder, der hedder William Henry Fox Talbot, som var sådan en adelsmand, der boede på et gods i, og også var amatørvidenskabsmand. Han eksperimenterede med det samme, som Niepce og Daguerre, og i virkeligheden rigtig mange andre gjorde, man har talt op. Altså, der er i hvert fald mindst 20, det man kan kalde protofotografer, altså folk i Europa især, der eksperimenterer med det her opfinde fotografiet i flere ti år inden. Men altså,
0: og uden nødvendigvis sådan at kende til hinanden. Altså, de sidder sådan lidt i hver sit hjørne og nørder med det, fordi det er noget,
10: der er spændende.
0: Det er spændende, det optager folk, man kan komme i gang med det.
10: Ja, og så blev Talbot lidt skuffet, da Daguerre ligesom gik af med det her sejren og var den første. Og så skyndte han sig allerede også i 39, og i slutningen af 39, det er så egentlig 1840 først, han får patenteret papirnegativet. Så han havde opfundet negativformen, og det var jo ret smart, fordi så kunne han... hans billeder kunne reproduceres. Mm. Men i starten var de ikke, det var jo ikke på silhuet, som man får meget senere. Det var på papir, så det var sådan uskarpt, og papiret er jo sådan, du ved, har sådan en nubret overflade, så det var nogle lidt uskarpe billeder.
0: Ja.
10: Men så derfor i alle fotobøger står Daguerre, Niepce og Talbot som opfindere. Men der var jo mange før. Og det hænger, så kan man sige, man er kendt til kamera obscuraet som teknologi, altså fra antikken. Man er kendt til de her sølvholdige salte, der hvor lyset kan festnes, siden i hvert fald begyndelsen af 1700-tallet. Så hvorfor skal vi så langt op? Og det er der mange forklaringer på, men det er jo noget med, det er den gryende modernitet. Folk får virkelig har sådan en opfindelseslængsel. Det er også en tid, hvor man malerkunsten begynder at udvikle sig i en mere realistisk retning, så de har, er der også mange, der taler om, de har sådan brug for den der realisme, der er i fotografiet. Og det er også en, hvad skal man sige, filosofisk set, kan man sige, det er en tid på grund af moderniteten, at der sker en masse omkalfatringer af ligesom, hvem er vi, hvor er vi. For eksempel er det interessant, sådan noget som romantikken inden for litteraturen, der kan man også finde eksempler på, at man sådan på en måde i tale sætter, man længes efter fotografi, uden at kalde det fotografi, gider man kunne festne. Altså i romantikken har man sådan en idé om, at naturen har sit eget liv og sine egne kræfter uden for mennesket. Tænk, hvis man kunne på en eller anden måde festne naturens egne kræfter, eget liv på et billede. Sådan en forfatter som Coleridge, en kendt engelsk romantisk poet, han ligesom tematiserer sådan fotografiet som opfindelse, altså sådan 20 år før dets reelle opfindelse. Så det er sådan mange ting, der støder sammen, og der gør, at det bliver der cirka første halvdel af 1800-tallet, at det opfindes.
0: Ja. Men se, nu så siger du også noget interessant, det her med, at der begynder at blive en kultur for, at, hvad skal man sige, at fotografiet kan blive til noget.
10: Ja.
0: Men hvad gør det så ved menneskene? At det der, fordi lige pludselig så har man det der.
10: Ja.
0: At man kan tage et billede, man kan gribe og fastfryse et øjeblik. Og det har man, altså man har jo kunnet sidde og male det og sådan noget, men det er jo noget helt andet, det her. Altså, det må vel også betyde noget for sådan i samfundet. Lige pludselig begynder man at kunne, altså det er lidt senere, det er med på, men man begynder at kunne bruge det i aviser på et tidspunkt og sådan noget. Altså, det gør vel et eller andet ved kulturen også.
10: Det gør noget ved alt. Altså for, jeg tror en grund til, at folk stod i kø, og sådan den der umiddelbare fascination, man kan også læse tekster fra den gang, hvor folk skriver, hvor fantastisk det her er, det er jo, at menigmand kunne se sig selv portrætteret. Før havde det kun været rige og fyrster og adelige osv., der kunne få en maler til at stå i flere dage og lave et forskyndet portræt. Nu kunne menigmand, altså det var jo stadig ikke ligesom de kulminearbejderne, der havde råd til at blive fotograferet, men
0: alligevel... De måtte stadig gå ned og spejle sig i en sø.
10: Ja, men altså borgerskabet Og ret hurtigt efter, faktisk også længere ned end borgerskabet, havde faktisk råd til at komme til fotografen og se sig selv fotograferet. Så det er en ting. Så kan man sige, også hurtigt så udvikler sådan noget som forbryderportrætter sig, for eksempel.
0: Ja, ja.
10: Så inden for politivæsenet kunne man ligesom tage billeder af forbrydere og havde sådan nogle store kartoteker, hvor man så, hvis der kom en eller anden ind, så kunne man ligesom eftersøge, kigge i forbryderkartoteket og sige, gud, han har også lavet en forbrydelse.
0: Altså jeg siger også bare, det er jo ikke meget senere end 1839, vi skal måske en 40-50 år hen, før der begynder at være de her amerikanske efterlyst plakater og alt muligt, hvad man sådan kender, hvor der ligesom også er billeder af.
10: Ja, og
0: you
10: pressen,
0: name it. Jesse
10: og pressen
0: James, alt
10: begynder. Det er jo sjovt, altså, man har jo den danske fotograf Jacob A. Riis, som er også er verdensberømt, for at sige, han sådan, er en af dokumentarfotografiets fædre. Han var sådan en fattig fyr, der kom fra Ribe i, jeg tror det var 1880'erne til New York, med der var en kæmpe indvandring der. Og så blev han journalist, og så ville han rapportere fra de her, på sådan Lower Manhattan, de her lejekaserner, hvor der boede italienske, polske, alle mulige indvandrere under utrolig usle forhold.
0: Ja.
10: Og der begyndte han selv at fotografere og at tage de her billeder af de her fattige mennesker, som han skrev om i sine artikler. Men på det tidspunkt, der kunne man ikke reproducere fotografier i den trykte presse, så man omsatte det til træsnit eller tegninger. Og det var egentlig sjovt, fordi folk, det kunne man jo virkelig også ligesom redigere meget i den omsættelsesproces.
0: Klart.
10: Men folk, de tog det for realisme, og så tog han ud og holdt sådan nogle lysbillede foredrag rundt omkring i landet, hvor han fortalte om de her usle forhold, de her mennesker levede under. Så det er jo sådan en, det er jo dokumentarismens fødsel, som fotografiet også lever af, og også lever i pressen. Og så fra dag gik det virkelig bare derudad. Men man kan,
0: kan
10: sige,
0: vi kan godt bare lige nævne, fordi jeg tror, nu ved vi ikke, hvornår man hører det her, men jeg tror, det var sidste år eller forrige år. Hvis man støder på Jacob A. Riis, der har været nogle udstillinger, der har kørt nogle helt fantastiske billeder.
10: Helt fantastisk.
0: Så hvis man støder på det, så skal man endelig tage ind og se det.
10: Men samtidig med, at han laver det her, så er det jo det næste store folkelige skridt. Det er jo Kodak, det her store amerikanske firma, de lancerer det her bokskamera. Altså fra 1839, cirka deromkring, og op til bokskameraet i 1888, så er det sådan alligevel lidt svært for almindelige mennesker at tage billeder. Og det baksede Kodak med, hvordan kan man lave et kamera, som almindelige mennesker kan
0: betjene. Og det er jo fordi, som du nævnte, det er lidt dyrt. Det er også sådan lidt besværligt. Altså, jeg tror, man kan godt huske, hvis man tænker over det, at man har set nogle af de her kameraer, som er sådan en halv harmonika, havde jeg lyst til at sige. Og der står en mand med en pind med noget, og der, fordi der er noget kemi, der skal
10: krudtes
0: af. Ja. Og det er et kæmpe cirkus at få taget et enkelt billede.
10: Og negativerne var på glas, tungt glas faktisk i starten.
0: Så det er ikke sådan lige noget, minimand roder med endnu.
10: Nej. Så Kodak, de laver den her silhouidfilm, og så det vi sådan på en måde kender. Altså det kamera, vi kender helt op til det digitale egentlig, det er jo sådan en filmrulle, som er inde i sådan en lille firkantet boks, og så kom kameraet med 100 eksponeringer i, og så købte man kameraet, og så tog man sine 100 billeder, så sendte man det ind til Kodak-fabrikken, så fik man billederne tilbage noget tid efter med de her 100 billeder, og så kameraet med en ny film, der var lavet i. Så det gik noget tid inden, der kom det her med det her kamera, som i hvert fald måske du og jeg har set.
0: Men lad os lige dvæle ved bokskameraet 2 sekunder.
10: Ja.
0: Det betyder, at Kodak har ligesom, de har knækket koden på en eller anden måde, og siger, at vi kan lave det her celluloidpapir, som har den kemiske indretning, at det kan lagre billedet, og det kan det gøre hurtigt, og det kan gøre det på en måde, som er stabil, altså når du tager det ud igen.
10: Ja.
0: Man kan jo godt huske sådan noget med, at da jeg var barn, og så var der sådan noget med, at man skulle tage filmen forsigtigt ud, man kunne komme til at overeksponere nogle billeder, når man var i gang med det der. Men de har altså fået lavet.
10: Nej, men det er jo derfor, de kom ind i kameraet, ikke? Så man skulle sende hele kameraet
0: afsted.
10: Fordi hvis folk selv skulle fumle med det der, så ville de ødelægge filmen, ikke? Men så kom de så gradvist op i det 20. århundrede, så kom de med de her kameraer, hvor at man ligesom åbner, så fik man en rulle film, der ligger inde i sådan en lille plastikhylster, kan man sige. Og så, det har jeg selv prøvet. Altså, jeg er født i 1964, og på det tidspunkt, det er derfor også min bog hedder Fra Instamatic til Instagram, fordi perioden fra 1888 og op til 1963, der var det ret bøvlet, fordi der var den her rullefilm, og så åbnede man bagklappen på kameraet, så satte man filmen ind i den ene side, så trak man ligesom den der rullefilm, der var inde i, hen i den anden ende af kameraet, spændte den op, lukkede kameraet, og så tog man for eksempel de her 36 billeder, og når de så var eksponeret, så var der sådan en lille tap, og så skulle man ligesom et hjul rulle den tilbage ind i det her mørke hylster, så kunne man først, når den var inde i hylsteret filmen, åbne klappen, og tage den ud og sende den til fotohandler. Ja. Og det, der kunne meget gå galt.
0: Der er jo unge mennesker, der hører det her med det og tænker, er det stenalderen? Hvad foregår der med jer?
10: Det er
0: vanvittigt.
10: Ja. Og det der, hvis vi så siger.
0: Men det var det ikke, vi gjorde.
10: Så da jeg var 9 år og skulle på skoleudflugt, der lånte jeg min mors kamera, som var sådan her. For det var jo der, altså Kodak har nemlig på en måde altid også adresseret kvinder og børn for at få sådan et stort købekraftigt publikum, og derfor har det været vigtigt for dem, at fotografi ikke bare sådan noget mandeteknik-nørderi, som det var meget i starten. Det er meningen, at det var virkelig vigtigt for dem, at kvinder og børn også kunne fotografere.
11: Klart.
10: Så tog jeg de her, men så gik der noget galt. Enten fik jeg ikke, fordi hvis man ikke fik spændt den ordentligt op, så tog man bare 40 billeder oven i hinanden, så rullede man ikke filmen frem. Eller hvis man fik taget alle de her 40 billeder, så når man så ikke fik, hvis man ikke havde rullet filmen tilbage, og når man åbnede bagklappen, så kom der jo lys ind, og så var det hele ødelagt.
11: Ja.
10: Det skete for mig. En af de to ting, jeg kan ikke huske det. Gråd og tænders knidsel. Men så heldigvis, så da jeg fyldte 10 år, så var Kodak Instamatic-kameraet opfundet. Og de Kodak, de havde arbejdet op lige siden 2. verdenskrig på, de ville opfinde det, de kaldte et Tante Molly-kamera. Altså som enhver Tante Molly ville kunne betjene.
11: Yes.
10: Og det lancerede de så i 1963 som Kodak Instamatic. Og scoopet var, at hele filmen og alt det der rullen frem og tilbage lå inde i en plastikkassette. Så du købte bare nede hos fotohandleren sådan en plastikkassette, ligesom du ved, endnu mere lukket end et kassettebånd, hvis vi sammenligner med det.
11: Ja, det kunne ikke åbnes.
10: Det kunne ikke åbnes. Så ind i kameraet, så tog man filmene, tog man billederne, og der var typisk på det kamera der, jeg fik Kodak Instamatic, der var tre indstillinger. Lys, nat, med blitz, der kom blitz, og så overskyet. Altså, der var ligesom tre billeder, man kunne indstille på, så det var ikke sådan super kvalitet, men alligevel, og farvebilleder. Og så sendte man det bare ind til fotohandleren, og så fik man filmen en uge efter. Og så, altså fordi det trods alt, altså jeg kan huske det var sådan, jeg husker det som sådan omkring 5 kroner eller sådan noget, så for sådan et billede. Så man tog jo ikke ligesom 100 billeder af den samme situation, som man gør i dag. Man tog ligesom et af sin fødselsdag, et af sit værelse,
11: ja,
10: et af sine venner, et eller andet. Og så, nogle af dem var jo måske hovedkappet af, eller helt dårlige, men man satte dem ind i album alligevel, fordi man havde betalt for dem.
11: Men det er også fordi, og det igen, altså det her, der er jo nogen, der sidder og lytter til det her og tænker, hvad i alverden. Man skal jo også huske, at man, når man skulle frame et billede, når man ligesom skulle se, hvad man tog, altså så havde man jo også en af de store tændstikæskstørrelse kameraer op, ja, til hovedet,
10: ja,
11: og skulle ligesom kigge gennem et lille
10: hul, bitte hul, ja,
11: og kunne sådan og sigtede, så måtte det måtte gå, som det gik.
10: Ja, der altså, var et vist element
11: der skulle være. Hvis man skulle tage et billede af et menneske, så skulle det være godt med luft,
10: ja,
11: til begge sider og ovenover, for, ja, ellers så kunne man ikke være sikker på at ramme. Men det, der, det vi bare skal huske også, det er jo, at det er jo stadigvæk, Man bibringer, og det er ikke, fordi det skal være en reklame, men fra Kodak, og der kommer jo andre, der gør det samme, men man bibringer jo lige pludselig en hel verdensbefolkning en eller anden grad af magi. Man giver, ja, dem et apparat, ja, som kan fryse tid og sted og affotografere nogle ting, og sige, det her øjeblik, ja, som du ved er vidunderligt, eller forfærdeligt, ja, eller hvad det nu er,
10: ja,
11: det, med den her lille æske, har, ja, vi skabt noget magi. Inden bag ligger der noget kemi og nogle fotoner, der drøner rundt med nogle informationer, som kan læres i nogle sølvsalte, eller i hvert fald det, der svarer til det nu i noget kemi på et celluloidpapir. Det har vi lavet til jer, det her. Det er jo en videnskabelig, altså, kvantespring. Det er jo helt vildt.
10: Kæmpe. Og i starten så var det måske, folk var sådan lidt sådan, ja, fantastisk, men hvad kan vi egentlig bruge det til også? Så Kodak har hele vejen igennem været, altså den første, det hed You Press the Bottom, We Do the Rest, var deres slogan der i starten, da man lancerede det her bokskamera, ikke? Altså, vi sørger for det hele. Men alligevel hvad? Altså, hvad er det, du skal trykke på knappen overfor? Og der har Kodak helt fra starten, som jeg sagde før, dels henvendt sig til kvinder og børn, men også i deres annoncer framed familien først og fremmest. Altså, fotografi hører til hos familien.
11: Ja.
10: Så det er familiehøjt og stunder, families, ja, alt hvad der foregår i familien, så man i annoncerne. Og så sådan noget med rejser og turisme, da det blev mere almindeligt sådan efter 2. verdenskrig, op gennem 50'erne, 60'erne, 70'erne, så det der med ferie, det blev ligesom nummer et ting for fotografiet.
11: Klart.
10: I annoncerne. Så det var jo forfærdeligt, hvis man var på ferie, og man for eksempel havde glemt kameraet, så var det nærmest som om, man ikke havde været afsted. Og det er jo, sådan er det jo stadig.
11: Pictures or it didn't happen, som, ja, man siger i dag, ikke?
10: Jo, sådan er det jo stadig.
11: Men hvornår starter så noget med fordi hvis jeg kigger i min telefon, så har jeg, det vil jeg gerne indrømme, for mange billeder af mine børn, sådan, ja, set sådan nogenlunde rationelt betragtet, og min kone har alt for mange. Og det siger hun også selv, så det, her sidder jeg ikke og sælger nogen. Men hvornår starter det der med, at man tænker, når man, jeg tager lige et billede, altså, så vil man, jeg vil lige fastholde mit barn som baby, og så sådan de der trip-trap opad. Fordi det kan jeg huske, hvis jeg, nu jeg er født i 78.
10: Ja.
11: Når jeg kigger tilbage, så er det jo, ja, sådan nogle, så er der ikke så mange billeder af mig som baby, det er heller ikke så mange, det er sådan nogle en gang om året.
10: Altså man kan sige sagt, til en vis grad.
11: At det ja, begynder ja. Det der. Ja, ja. Så dokumenterer altså, vi størrelser eller et eller andet.
10: Jamen altså repertoireet har fandtes egentlig siden de tidlige Kodak-kameraer i starten af det 20. århundrede. Altså følge et barns opvækst for eksempel og højtider og sådan nogle ting. Der er jo bare blevet mange flere af dem på dit apparat, for ikke at tale om helt unge mennesker eller yngre mennesker. Måske ikke helt unge, fordi det kan vi også tale om lidt om lidt, fordi jeg fornemmer, at der er måske sådan en modstrøm, at man tager lidt færre billeder, end man gjorde engang. Men jeg så spurgte en ung kollega, som er i starten af 30'erne og fik et barn for 8-9 måneder siden, hvor mange billeder de, ham og hans kone havde deres barn. Og det var omkring 4.000 billeder i deres sådan, fælles sky af den her baby, der kun er 8 måneder gammel. Ikke? Er det ikke helt vildt?
11: Jeg tror ikke, min kone er helt bagud af den, sådan der vil jeg bare sige.
10: Nej.
11: Men lad det ligge.
10: Så det er jo paradoksalt, at man tager så mange, og man ikke ser dem. Men man kan sige, for så vidt så er mange af de her situationer, man tager billeder af, egentlig de samme, og de er også blevet grundigt etableret af fotoannoncer hele vejen igennem. Mm. Men man så kan sige med det digitale, fordi det er blevet så nemt og sådan tilgængeligt for det første, og fordi det bliver delt, altså det er jo det meget mere delbart nu med internettet og sociale medier, så er der blevet sådan en form for social kommunikations ting ved fotografiet, som ikke var før. Altså før blev de vist i albums. Sjovt nok i helt de tidlige, altså i slutningen af 1800-tallet, så familiealbums, det var meget højtidlige familieopstillinger. Og der kunne et album ligge fremme i stuen, så når der kom gæster, så kunne man så kigge i det. Det var virkelig sådan familien, der fremstillede sig i sit allerbedste.
11: Helt klart. Det pæneste tøj. Og men så op ad den gode væg.
10: Og men så i de der Instamatic-år, der kom det mere i sådan nogle plastikalbum, der stod ind i, som man ikke sådan lige viste frem, man bare sådan havde og måske kiggede lidt på en gang med en gang om året eller sådan noget. Men nu, der deler man det jo på sociale medier, så fotografi er blevet sådan en kommunikationsform, så derfor tager folk også billeder af, jeg sidder lige nu her sammen med den og den, sådan øjebliksbilleder, lige, altså sådan, som kommunikation sender til nogle andre på chatten, eller man tager billeder af, hvad man lige har spist, eller en blomst i haven, eller sådan, der er meget mere dagligdagsmotiver.
11: Klart, men så vil jeg, der er en ting, vi lige skal, nu noterer jeg det lige, fordi det, vi er også bare lige nødt til at snakke om det der med, for der er jo sket noget skægt, at man også er overgået til, ligesom at sige, når man nu, en del af magien vil vi gerne have væk igen. Vi tager billeder, men vi tager dem også på en måde, hvor vi ved, at de forsvinder igen. Ja. Vi vil ikke gemme det her øjeblik. Det her, det er et øjeblik, og det skal kun være der et øjeblik, og så forsvinder det igen. Det skal vi lige vende tilbage til, men inden vi gør det, så noterer jeg noget andet. Jeg noterer flittigt undervejs, det skal du bare.
10: Ja.
11: Fordi jeg studsede lidt over, når jeg kom til at tænke på, om der sker nogle gange det, når der dukker sådan en opfindelse op, som er på en eller anden måde omkalfatrende for et samfund.
10: Ja.
11: Så er der en masse mennesker, der synes, det er vidunderligt, det går fuldstændig amok. Men der er også nogen, der siger, det er farligt det her. Var der nogen, der sagde, prøv at høre, det her, det er sådan det er kulturelt nedbrydende, vi skal ikke gå og dyrke os selv på den der måde. Altså, der var, jazz var farligt, alt sådan noget, ikke?
10: Jo.
11: Var der sådan en stemning omkring fotografiet, eller var det bare herligt?
10: Nej, jeg tror, altså, også alle mulige, hvad skal man sige, magthavere har også begyndt at synes, det var farligt, fordi altså både kunne bruge det sådan propagandistisk, men også blive fanget i situationer, hvor man ikke ønskede at blive set, for eksempel. Altså det der med, alle kunne være en form for spioner eller paparazzi-fotografer og fotografere alle, det har der også været udtrykt skepsis og tvivl om, og hele det der. Jo, også sådan, kan man tro på fotografiet eller ej? Man kan manipulere det. Man har jo manipuleret med fotografi helt siden fødslen. Jeg har også lige skrevet en lille bog om krigsfotografiets udfordringer, hvor at som hedder billedtræthed, hvor at det her ord, altså en kæmpe billedsult, og folk sådan magi og nysgerrighed, alt det der siden fotografiets fødsel, men også hurtigt en eller anden form for tvivl om sådan lyver billederne egentlig, også lidt træthed, har vi ikke set de samme billeder. Altså det opstår allerede under den amerikanske borgerkrig, hvor man virkelig ser sådan en krigsfotografi i 1860'erne. Der er 3.000 fotografer udsendt til den amerikanske borgerkrig, og man altså der er en kæmpe sult hos først og fremmest amerikanerne i at se krigen portrætteret i fotos, men der er også en masse sådan udnyttelse af propaganda og iscenesættelse, og så folk begynder også at blive sådan lidt trætte af det, og synes, det er lidt løgnagtigt på den ene side, og også synes, at nu har vi set de her billeder af lige på slagmarken og maskinel og så videre, så nu orker vi det ikke rigtigt.
11: Det er en mæthed på en eller anden måde.
10: En mæthed, ja. Så det er jo sjovt nok, at mange af de ting, vi taler om i dag, altså egentlig har været der helt fra begyndelsen, men bare er blevet sådan endnu mere med det digitale, på alle mulige måder, ikke?
11: Ja.
10: Ja.
11: Der opstår altid det der, synes jeg. Det var bare lige,
10: men det der med at komme til at tænke på en ting, for eksempel i Rusland op igennem det, altså i Sovjetunionen op igennem det 20. århundrede, der var det jo, altså hvis man skulle fotografere i det offentlige rum, så skulle man ligesom være medlem af et eller andet fotoforbund, det blev også anset for farligt på en eller anden måde, forstyrret, hvis folk sådan rendte rundt og fotograferede deres hverdagsliv, og så det kunne man ikke bare lige gøre.
11: Nej, men det er jo det, jeg mener, altså, som du selv sagde det her med, altså fotografiet og fotoapparatet bliver jo en det er jo en magisk opfindelse, og folk kan bruge det til alt muligt, men det er jo også et våben imod magthavere og forbrydere, eller den anden vej rundt, du kan bruge det til at afpresse det ene eller andet. Der er jo min bror er fotografer, så jeg ved, at der er også steder, hvor han har rejst, og ikke kun i det gamle Sovjetunionen, men altså der er jo konfliktzoner i Sydsudan og sådan noget, hvor han også har sagt, altså prøv at høre, der kan jeg love dig, du skal have kameraet i rygsækken visse steder, fordi det er det samme som at køre rundt med en ladt pistol. Så det er...
10: Men altså, det er den ene side, at dernede, altså ligesom skurkene, de skyder en eller et eller andet, men for eksempel, jeg tror, det var under Golfkrigen, at man begyndte at operere med det der begreb embedded journalism, altså journalister, der skulle ligesom være med på holdet, altså her i det her tilfælde amerikanerne, og de fik kun lov at fotografere det, som vi siger, I må fotografere. Og det er jo også, fordi man er ligesom bange for, at der har jo altid været den der ligesom angst for, at altså, hvis man ser, altså helt tilbage igen, faktisk de allerførste krigsfotografier, det er fra Krimkrigen i 1855, og der de mest berømte er ham her, Roger Fenton, en engelsk fotograf, har taget sådan et billede, der hedder Dødens Dal, hvor der ligger bare sådan en dal, og så er der en masse kanonkugler, der ligger. Og det ligesom symboliserer de engelske soldater, der offrede deres liv over på Krimhalvøen, ikke? Og i krigen mod russer og osmander blandt andet. Men han havde fået at vide hjemmefra af det engelske styre, der var ganske få fotografer derovre, at man måtte ikke fotografere døde. Altså, de kunne ikke fotografere på slagmarken, fordi eksponeringstiden var lang, og udstyret var bøvlet og sådan noget, ikke? Men de måtte ikke fotografere lige og sådan ting, der var alt for uhyggelige, fordi så blev folk derhjemme både ked af det, og ville ikke støtte krigen, altså folk hjemme i England. Ikke?
11: Og det er jo klart, hvis man viser

0: Og det blev filmet og lagt på sociale medier, så der er sådan, der har været nogle, hvad skal man sige, oprørsstimulerende sider af fotografi delt på sociale medier, som jo har været enormt positive, og som nogle af de her styre har slået hårdt ned mod, og det samme finder jo ind imellem sted, i hvert fald i Gaza, Ukraine, alle de der steder, hvor der er krig for tiden. Ja. Ikke?
1: Så kunne jeg tænke mig, at vi lige runder. Nu har vi talt meget om, hvad der sådan sker i Europa og USA, og det er jo sådan relativt geografisk afgrænset til vores lille andedam, når vi sidder her, sådan en vestlig kulturkreds på en eller anden måde. Hvordan ser det ud alle mulige andre steder i verden? Altså, hvad Kina, alle mulige steder sådan... Er der kulturforskelle i forhold til, sådan, hvordan man tager fotografiet til sig, arbejder med det?
0: Ja, både og. Altså, man snakker nogle gange om, at vi lever i sådan en global Kodak-landsby, eller det gjorde man i hvert fald før i tiden, fordi nu Kodak jo... Altså, engang var det... Igennem det 20. århundrede var Kodak dem, der satte dagsordenen. Det er de jo ikke længere. Men, og det er til en vis grad rigtigt, at ligesom kameraerne ser ens ud og er indrettet til at ligesom fotografere det her familie og portrætter og ferie og landskaber og så videre. Men selvfølgelig er der store kulturelle forskelle. Jeg har nu alligevel været overrasket over... Altså, man kan sige... som alting, litteraturhistorien, kunsthistorien, også fotohistorien, er jo blevet ligesom skrevet af i Vesten, i Europa og USA. Så det er ligesom vores historie, der dominerer. Og så har jeg for nylig været interesseret i at skrive, jeg har været med til at skrive en historie om nordiske kvindelige fotografer. Altså man tænker også, især i det tidlige fotografi, at det, fotografen er en mand. Ikke? Vi har snakket om Daguerre og Jeps og Talbot og alle de der opfinder, at det er noget med teknik og væsker og kemi og sådan noget. Det
1: er og kvinder er bare blevet holdt væk. De måtte ikke. Ja. Altså, hvis de ville, så bliver de jo... Altså.
0: Og der har vi lige skrevet en bog på engelsk, der hedder Striving for Independence, Nordic Women Studio Photographers fra 1860 til 1920. Vi var en gruppe nordiske fotoforskere, der tænkte sådan, kan vide, om der egentlig... Vi havde sådan lidt fornemmelsen af, at der var en del kvinder, og så begyndte vi at kigge efter det, og det er, der var virkelig, virkelig mange kvindelige fotografer i den her periode. Altså omkring år 1900 var 40% af dem, der beskæftigede sig med fotografi i Danmark, var faktisk kvinder. Og det var nyt for os, og hvis ingen har kigget på det før, så har man ikke opdaget det.
1: Sådan er det jo.
0: Og de var businesskvinder, de var entreprenante, de tog alle slags former for fotografi, de tog farvebilleder, de rejste nordpå med kameraet op i til Sameland og Finnmarken og alle sådan nogle ting. Og så har jeg så på det seneste været på nogle forskellige... Vi troede ligesom, det var noget nordisk, fordi du ved, vi var hurtige med stemmeret, og det var en måde på kvinder der i slutningen af 1800-tallet undgå at blive gift og gå ind i kvindesagen på at blive selvstændige, for eksempel, ikke? Og det troede vi så i lang tid, da vi arbejdede på den her bord, det var noget særligt nordisk. Men så har jeg altså på det seneste været på nogle forskellige konferencer med folk fra hele verden. Og det har vist sig jo, at der var også kvindelige fotografer i helt tilbage til for eksempel 1840 i Argentina. Var der en, altså året efter daguerreotypiet er blevet fremlagt i Paris, så er der en kvindelig fotograf, der laver daguerreotypier i Argentina. Der var bare fotografer i hele verden, i Indien, i Japan, i over hele kloden, men vi har bare ikke hørt så meget om dem her i Vesten, fordi historien er ligesom skrevet ud fra de især franske og engelske pionerer, som jo var i starten, og så til dels også amerikanerne. Så på den måde kan man sige, at der var fotografer alle vegne. Men så er der også forskel. For eksempel har jeg også, jeg var i... I 2010 var jeg, fordi i den her bog fra Instamatic til Instagram, som jo handler om familiefotografiet fra 60'erne og frem, og hvordan vi ligesom skildrer velfærdssamfundet i familiefotografiet. Den handler især om Danmark og England og USA, men ja, der er nogle afstikker til blandt andet Japan også. Mm. Og der lavede jeg sådan et feltarbejde, hvor jeg var rundt hos 13 forskellige familier i Japan og se deres familiealbums. Og det var også sjovt at se, hvordan på en måde der var mange ligheder, men også mange forskelle. Blandt andet for eksempel, sådan at man kunne iagttage, at i Japan er familien meget vigtig, og individet i familien og individet i gruppen er utrolig meget mere vigtigt end i for eksempel Danmark. Altså, jeg ser min families album, altså ligesom du fortæller selv, der er hukse i alle aldre og størrelser fra baby til i dag, og det er der også i mine familiealbums. Selvfølgelig er der også familiebilleder, men i Japan, de japanske familiealbums gjorde den i aktagelse, at det er meget vigtigt hele tiden at have individet i gruppen. Gruppen er utrolig vigtig, for eksempel. Ikke? Der er også mange, det var også sjovt, at gjorde den i aktagelse, der var mange flere udendørsbilleder end indendørs, og det var simpelthen fordi også, at de bor i nogle meget små, proppede hjem i Tokyo, hvor jeg lavede feltarbejde, så de fleste billeder er taget udenfor. Man havde for eksempel også i langt højere grad fotografer med i skolerne, på skoleture, på, altså det har jeg aldrig haft. Altså, jeg kan slet ikke huske det, man fik. I Danmark, der har man ligesom de årlige skolefoto, hvor man går ned i gymnastiksalen, ja, ja, og får taget der. Men i Japan,

0: Man så man meget mere, at der var fotografer med på alle udflugter, på sportsdag, med i skolen, for igen hele tiden at skildre barnet i gruppen, socialiseringen ind i gruppen. Klart. Så sådan nogle forskelle er der jo rigtig mange af alle mulige steder. Kina ved jeg ikke lige så meget om egentlig, men ja.
1: Nej, men det er jo meget interessant det der med, at altså, der er to ting, jeg lige vil spørge om. For det første er det jo meget interessant, det der med, det der med skolefotografi, det er også sådan en, det er en gang om året, så kan man se, hvem er forsvundet, hvem er blevet højere, hvem er blevet klippet.
0: Ja.
1: Og så er der, jeg har intet fra sådan ellers Nej. I skolen, og mine forældre har jo aldrig været der.
0: De
1: kom jo ikke og tog ikke nogen billeder. Der
0: Nej.
1: Er ikke noget.
0: Nej.
1: Men så er der noget, jeg kommer til at tænke på, som er lidt interessant. Fordi når du siger det her med, at der er billeder af min bror og jeg undervejs i det der fotoalbum, men så det stopper også på et tidspunkt.
0: Ja.
1: Og hvis jeg tænker over det nu, mine forældre, de er selvfølgelig også nogle, ved at være nogle gamle starutter, de er 80 begge to, men de tager jo ingen billeder mere. Altså nul, stort set. De kan nogle gange lige driste sig til at forsøge at tage et billede af deres børnebørn med mobiltelefonen, men det er... Ja. Det bliver der efter, havde han sagt. Vi sender billeder til dem, så kigger de, så har de et lille album med tilsendte ting og sådan noget. Men der er der noget, hvad siger kulturforskeren til, at det stopper også på et eller andet tidspunkt?
0: Det er jo blandt andet det, som den her bog handler om fra Instamatic til Instagram, som følger udviklingen der fra 60'erne, hvor alle begyndte at lave de her albums langt højere grad, selv børn.
1: Mm.
0: Og så begynder det jo at forsvinde der omkring starten af 2000'erne, da vi får digitalkamera, og da vi så får sociale medier og forskellige rigtig gode læringsmetoder. En pointe er også, at det her at lave fotoalbums fra dit eget liv, det er også en måde at ordne sit liv. Altså reflektere over, hvem er jeg? Både mig selv i en større sammenhæng, familien, historien. Så det at lave fotoalbum er sådan, jeg kalder det en verdensskabelse, æstetisk verdensskabelse.
1: Mm.
0: Og en vigtig psykologisk ting for folks jeg-følelse, kan man sige. Og så det at have album i en familie, også nogen fra generationer før dig, og kunne kigge i dem, det er også utrolig vigtigt for ens individdannelse, at se sig selv, at der var nogen, der kom før, og nu er jeg, og der kommer måske nogen efter. Og hvis man får børn, så laver man albums af dem. Så det er faktisk noget, der er rigtig vigtigt. Og så som kulturforsker, jeg har også siddet inde på for eksempel Det Kongelige Bibliotek og andre lokalhistoriske arkiver og set på folks fotoalbum der. Det er utrolig vigtigt. Altså, de hverdagsfortællinger, der er i fotoalbums, er jo også utrolig vigtige til historieskrivningen, så man ikke bare hører om den store historie, men hvordan var det at være en landbofamilie på Fyn i efter 2. verdenskrig, hvor man måske stadig brugte hestedreven plov og alle sådan nogle ting. Altså, der kan sådan nogle album fortælle utrolig meget om hverdagskulturen, som jeg synes er vigtigt fra et sådan kulturhistorisk synspunkt. Og hvad gør vi så nu, når alt det her forsvinder og bare ligger op i skyen, eller på din telefon, eller de her billeder ikke bliver hverken organiseret personligt eller gemt? Og det synes jeg er et stort tab, og jeg bare, kan man sige, så meget indsigt og forståelse, jeg har i det. Altså, jeg er jo ikke sådan ude på at moralisere egentlig, men jeg beskriver alligevel, at det er en form for kulturtab. Men altså, jeg har jo jeg har tre børn, og den yngste er født i 2002, og så der han, jeg tror faktisk, den her Japan-tur, jeg fortalte, var på feltarbejde i 2010, hvor mine børn var med også. Det sidste gang, der stopper mine fysiske familiealbum, så jeg har sådan 10 familiealbum sådan hjemme i stuen, som mine børn nogle gange, når de kommer hjem til jul og sådan noget, de flytter hjem fra alle sammen, de synes, det er enormt hyggeligt at kigge i. Det er jo deres fælles historie, det er familiens historie. Men så min søn der, de stopper sådan en cirkus, da han er 8 år. Så kommer der ikke mere. Og det er jo fordi, det er blevet digitalt. Så jeg har ikke engang selv, altså folk, man tager sig ikke sammen til det og ordner sine billeder. Så de ligger bare, nogle gange finder vi nogen frem. Og der er det også nogle gange, det kender du sikkert også, så er det jo en eller anden algoritme, Google eller hvad, iCloud, et eller andet, som Facebook nogle gange, der så organiserer, og så meget, så får man sådan, enten kan det hedde et eller andet, en dag ved stranden, og så kommer der 10 forskellige billeder fra forskellige år.
1: Du har minder.
0: Eller det kan være denne dag sidste år, så kommer der 3-4 billeder, så bliver man sådan lidt glad og lidt rørt. Og, så det er jo egentlig det, den funktion, det trigger det her, at man bliver glad og rørt, og man mindes, og man får sådan, det var sådan familien eller børnene så ud for 10 år siden. Men det er jo en kommerciel algoritme, der gør det. Det er ikke dig selv, der har ordnet det. Og det er jo et tab, både for den enkelte, men også for kulturhistorieskrivningen, at de her billeder bare ligger deroppe. Ikke?
1: Tror du, at... eller det er jo svært at tale om tab, sådan kulturhistorisk, det vil spørge dig om nu, fordi det er vel bare egentlig kulturhistorie. Det er et billede af, hvad der er sket. Men det her med, at man... Jeg har sådan en oplevelse, og nu, det kan jo være, at det er forkert. Men at det her med sådan at få dokumenteret... Nu nævnte du det her med, jamen, hvordan er det at være landmandsfamilie efter 2. verdenskrig på Fyn på et eller andet tidspunkt.
0: Ja.
1: Jeg har sådan en idé om, at det er sværere at finde ud af, hvad fanden vi egentlig gik og lavede. Hvis man sådan ser på, tilbage på de billeder, der er blevet taget de sidste 10 år, at der er det sådan, at vi har et meget, meget klart billede af, hvad folk spiste.
0: Ja.
1: For der er blevet taget utrolig mange billeder af, så fik vi det her, jeg skal sandelig love for.
0: Ja.
1: Men hvad man ellers lavede, hvad man sådan tog af billeder på arbejde, eller altså sådan de der ting, tror du, det bliver sværere for sådan nogen som dig?
0: Jamen det der, ja, nu du siger det, vi tager enormt mange billeder, men det er sådan lidt de samme motivkredse, ikke?
1: Nå, det er det,
0: fritid og måltid og solnedgang og sådan noget. Vi ikke, det kunne man måske godt tænke lidt over, nogle gange tage kameraet med på arbejde, og sådan så man kunne se, hvordan så det ud at være på arbejde. Altså det var jo ikke, fordi folk gjorde det heller før i tiden i særlig høj grad, men de findes jo de billeder og bevaret i lokalhistoriske arkiver. Ja,
1: klart. Så er der en sidste ting, som jeg godt lige vil vende med dig, og det kan være, den skal vi lige bruge et par minutter på, men det er mere det her med. Altså, jeg har, og det skrev jeg også til dig, inden vi mødtes, jeg har lidt sådan en idé om, at vi som mennesker har ændret måden, vi tager billeder på, ved ligesom, at vi gik fra, da vi var hos Daguerre og Talbot og længere tilbage og sådan noget, at så opfinder man noget, man kan tage et billede, så kan man tage et billede ud af sit vindue, man kan tage haveskuret, man kan tage traktoren på Fyn, man kan tage alt muligt, man kan tage familien som den store gruppe. Men at kameraet på en eller anden måde, inden for de sidste, ikke så forfærdeligt mange år, er vendt om i hånden på os. Altså, jeg tager jo tit mig selv i stedet for at se folk, der står med en telefon i hånden, og tænker, hvad i alverden er det, de står og tager billeder af ud over der? Men de tager jo ikke billeder af noget ud over det, de tager billeder af sig selv. At kameraet har vendt om, og at 9 ud af 10 billeder, de fleste af os, og det er ikke, fordi jeg er fuldstændig uskyldig, tager af billeder af os selv. Altså selfies. At det bliver sådan nogle... Hver eneste gang, hvis du står på et museum, og der er et smukt maleri eller en skulptur eller et eller andet, så tænker alle mennesker, det der mangler her.
0: Ja.
1: Det er det mesterværk, som Michelangelo har lavet. Det der mangler her, det er jo mig.
0: Altså, jeg har ikke statistik på det. Altså, jeg prøver at finde noget statistik på...
1: Det har jeg overhovedet ikke. Det er hævet ud af, bedste fald, ærmet.
0: Jeg prøver at finde noget statistik på, om folk, der lægger billeder på sociale medier, stadig fotograferer familien som familiealbumsmåden.
1: Ja.
0: Og det er der statistik på, at det stadigvæk er, især når man får små børn, altså småbørnsfamilier, er det rigtig meget sådan familie og børn, og sådan noget, man lægger på, og ikke nødvendigvis sig selv. Så det gør man stadigvæk. Der er bare meget få, der ordner dem, der printer dem, eller de bruger de fysisk, og der er meget få, der laver dem i albums, kan man sige. Ikke? Og så er der sådan hele det der selfie, og altså influencer og alt det der, de tager selvfølgelig en masse selfies, men min fornemmelse er, som vi snakkede om før, det er også bare en fornemmelse, det er, at der er mange unge, der, altså det var meget stort, det var jo årets ord i sådan noget 13-14 stykker, 20-13-14, altså for lidt over 10 år siden, var selfie årets ord i Oxford Dictionary. Det var sådan helt wow, nyt, ikke? Og det var en kombination af selvportræt, og så det der med, at det var delt digitalt. Og det er min fornemmelse, at det gør folk i mindre grad. Der er også noget lidt latterligt over det, og der er mange unge, der ligesom synes, det er for selvcentreret og sådan nogle ting. Ikke? Så tager man, altså jeg synes egentlig det der med, at man bare fotograferer alt muligt, igen det her æstetisk verdenskabelse, at det er en måde, sådan en forlænget arm, at man bare ligesom, ej, jeg har lige lavet et eller andet, en buket blomster, eller altså egentlig det, der fotograferer sin mad, er på en måde også fint, synes jeg. Altså det er sådan ligesom at understrege en æstetisk nydelse ved verden, og tingene, og blomsterne, og naturen, og alt muligt. Og det er sådan set en god ting, tror jeg, psykologisk set for de enkelte mennesker, ikke? Så jeg synes, at man skal sådan på en eller anden måde ikke fordømme, hvad folk tager billeder af, synes jeg, og fordi jeg tror, at den der psykologiske motor i at understrege og dvæle ved ens eget hverdagsliv, stadig er der. Så kan man sige, altså hvis det er, at man går og tager så mange billeder af sig selv, så har man ligesom, har du ikke større bekymringer end det, fordi en vigtig ting er jo stadig det her med, synes jeg, at man kan faktisk få gennem sociale medier, Instagram-profiler, TikTok nu også, som der er rigtig meget lort på, men også meget interessant, at man kan faktisk få indsigt i andre menneskers liv. Og det har jeg for eksempel selv brugt nu her i forbindelse med Ukraine-krigen, og prøve at opsøge nogle forskellige profiler i Ukraine, og se, hvad de lægger op af deres hverdagsliv. Og det er folk, for eksempel folk, der lever under krig eller kriser af forskellige art, at de er jo også interesseret i, at, eller det kan i hvert fald være interessant at følge deres liv med krig på sociale medier, for eksempel. Ikke?
1: Ja.
0: Så sådan nogle ting, synes jeg, er en vigtig side af det med, og en positiv side i, at vi alle sammen har kameraet i lommen og fotograferer alting hele tiden, og vi meget nemt kan dele det med andre og lægge det op. Så det kan man sige jo grundlæggende, altså teknologi, kameraets opfindelse, som vi startede med at tale om, er jo ikke noget på en måde, man kan sige, er godt eller dårligt. Altså, det gælder jo alt. Altså atomkraften,
1: fjernsynet,
0: cyklen, bilen, alt muligt. Biler slår ihjel, ikke? Men det kan
1: videnskaben også er der bare, og så det håndterer vi den efter
0: ja,
1: for godt
0: og vi håndterer det den meget komplekst, og det er også derfor, jeg synes på en måde, vi skal vide noget om fotografiet og kameraets oprindelse, fordi at også for at kunne forholde os både kreativt og kritisk til den teknologi, vi har i lommen, som jo er blevet endnu mere. Vi startede med at tale om sådan, at det er virkelig mærkeligt, det der lyset, der brydes, og hvordan man fæstner det og sådan noget der.
1: Det er jo endnu mere, det er det stadigvæk.
0: Det er jo endnu mere mærkeligt, at det er inde i ens telefon, ikke? Fordi med det digitale, så er det jo, elektroniske oversættelser af den her lysfølsomme proces, vi snakker om i starten, til 0 og 1 og alt muligt. Det er endnu
1: mere. Jamen, det er jo det, der er helt tydeligt. Det er nemlig fotonernes informationer, som bliver omsat til 1-taller og 0.
0: Ja, altså det er jo helt ufatteligt.
1: Jamen, det er fuldstændig ufatteligt.
0: Og det men bliver man nødt til at interessere sig lidt for, på en måde, for
1: grad
0: at komme ud over, og for at forholde sig, ja, igen, kritisk og kreativ til det enormt varieret og nuanceret sprog, som fotografi jo er.
1: Mm. Og nu kommer jeg til at lyde som en lidt sur gammel mand.
0: Ja, ja måske.
1: Det må
0: ja
1: du gerne bekræfte. Ja. Det gør. Men man skal jo også huske faktisk, at der er jo, man har jo også set de her, som jo er, synes jeg, er enormt velgørende, og det siger jeg som far til en lille pige, det her med, at der er nogle kvinder, der er begyndt at lægge billeder op og sige, prøv at høre, sådan her ser jeg ud uden makeup.
0: Ja,
1: fordi
0: ja,
1: som modvægt til noget af det her bizarre influencer, altså fuldstændig filtreret, at der kommer de her ting, og du nævnte selv det her med, at der er nogen, der ligesom siger, vi prøver faktisk lige at være med at tage så mange billeder.
0: Vær i situationen, nyd selskabet med dine venner, i stedet for at fotografere det hele selv. Det synes jeg egentlig, der er en modbølge, så på den måde kommer og går det hele tiden. Men jeg tror, vi vil blive ved med at leve med at tage fotografier af alting og dele det med andre. Og, altså, det er ligesom kommet for at blive fotografiet, men vi skal bare hele tiden reflektere lidt over, ligesom træde skridt tilbage ind imellem og tage en dyb indånding og tænke over dels, hvad vi selv tager billeder af, men dels også de billeder, vi møder ude i verden hele tiden og konstant.
1: Og så bare lige til allersidst en opfordring om, blive ved med at tage billeder. Og det må gerne være mad og alt muligt mærkeligt, men det er jo simpelthen altså historisk skrivning, og vi kan lære enormt meget af at se de billeder, og så hvis der er for mange, så må vi sætte noget AI til at sortere lidt i dem.
0: Lige præcis.
1: Det skal, ja. Så skal
0: ja
1: det nok gå.
0: Ja, okay. Ja, det ved jeg ikke lige, men altså måske skulle vi selv sortere i dem først. Ja.
1: Godt så. Mette, det har været en kæmpe stor fornøjelse. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om både sølvsalte og Kodak Box-kamera og alt muligt andet. Vi kunne tale meget, meget længere om det her, men vi har desværre ikke mere tid. Man kan jo læse din bog fra Instamatic til Instagram,
0: ja,
1: og måske også den om krigsfotografi.
0: Ja, billedtræthed.
1: Der er masser at gå i gang med. Du skal i hvert fald have tusind tak for din tid.
0: Det var en fornøjelse.
2: Hej Maria.
3: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Eva, hører du mig?
6: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
6: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
7: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
8: Om lidt kan du høre eller genhøre Damerne Først med Anne Sofia Hermansen, Anna Libak, Anne Sofie Allarp og Sørine Godtfredsen fra Folkemødet på Bornholm. Nu først Radioavis.
9: I Spanien har man indført en lov, der giver illegale indvandrere mulighed for legalt at opholde sig i landet mindst et år. Det kræver, at de ankom før 1. januar 2025 og at de har en ren straffeattest, men ellers er der ikke flere krav. Det betyder for godt en halv million migranter, at de nu kan få papir på opholdet og dermed nyde velfærdsgoderne i landet. Når regeringen gennemfører den her lov, så er det fordi den illegale arbejdskraft inden for en række servicefag er uundværlig, fortæller Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
10: Det faktum, at den spanske økonomi har en af Europas højeste vækstrater, ja, det kan for en stor del tilskrives de mange migranter, der er kommet til landet de senere år. De er simpelthen med til at udvide økonomien, de er med til at bære den vækst, vi ser i Spanien.
9: Kritikerne af loven mener, at det nye migrantlov vil øge presset på arbejdsmarkedet, sundhedssystemet og skolerne. Der er alt for få, der har lyst til en tur til søs på et af søværnets både. Søværnet mangler mandskab, blandt andet i Frederikshavn. Derfor vil værnet nu forsøge at lokke tidligere medarbejdere tilbage. Og Niels Pilblad, der er seniorsergent og fællestillidsrepræsentant på flådestationen i Frederikshavn, er glad for tiltaget.
2: Men om det lykkes, det er så en helt anden ting. Der vil jeg tro, der er nogle andre tiltag, der skal til. Og det er især for mit vedkommende synes jeg, at det er sådan noget som løn og sådan noget, og arbejdsvilkår, der skal forbedres.
9: Alene i Niels Pilblads afdeling mangler det lige nu af 4 medarbejdere, og det har store konsekvenser.
2: Når vi sejler et sted hen, så nogle af de første ting, som vi skal være sikre på, det er vores egen sikkerhed. Og det betyder, at vi skal være klar til at kunne redde os selv i tilfælde, der kommer havari ombord, det vil sige brand eller hvad det kan være. Så hvis ikke vi har de folk, så kan vi ikke sejle.
9: En 21-årig mand fra Varde er ved retten i Esbjerg blevet idømt 4,5 års ubetinget fængsel efter at have erkendt salg af 1,8 kilo kokain og besiddelse af 19 kilo hash. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på meddelelsestjenesten Politi Update. Den 21-årige mand er straks begyndt at afsone fængselsstraffen. Og så er der i dag blevet kørt cykelløb i de københavnske gader, nemlig Copenhagen Sprint. Og det hele endte, som forventet, i en masse spurt, hvor stjernen Jasper Philipsen vandt foran danske Tobias Lund Andresen. Feltet jagtede længe et udbrud, og det var først på den sidste kilometer, at det lykkedes at indhente dem. Og forfølgelsesløbet gjorde ondt i stængerne på Tobias Lund Andresen.
11: Jeg er nok til at prøve at grave lige de før målstregen. Det var så hårdt, og man sad simpelthen med de dårligste ben. Når man lige var snakket med Jasper og Sam, så sagde de også, at de var ikke langt for at knække sammen fuldstændig. Det er en hård omgang, især i regnvejr. Der er rigtig mange accelerationer, man skal lave på omgang.
9: Og kunne du godt tænke dig at se, hvordan finalen den endte, så kan du klikke dig ind på dr.dk. Vejret her i aften og i nattetimerne byder på mest skyet vejr med enkelte regnbyger, så temperaturer, der ligger sig mellem 8 og 13 grader med en let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
12: Du lytter til P1.

0: Vi optager foran et stort flot publikum, og det er dejligt at se jer. Sidste år undersøgte vi sammen med jer, hvordan man laver det ultimativt mest magtsøgende parti. Vi tænkte, at Lars Løkke han havde brug for en hjælpende hånd, og se, det gik ham jo ganske udmærket. I år der vil vi ikke nøjes med det. I år stiller vi os personligt til rådighed for det politiske Danmark, og vi gør os parat til at påtage os ansvaret for nogle af de ministerier, som vi forestiller os, kunne nyde godt af vores viden og kompetencer. I al beskedenhed, tænker I måske, og jeg vil bare sige, beskedenhed, det er ikke noget, vi gør os i her. Skal vi komme i gang? Yes! Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og med mig her på scenen har jeg ikke to, men tre af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak. Vi har jurist Anne-Sophia Allarp og præst Sørine Godtfredsen. Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det altså i dag skal handle om den næste blå regering, men også om den nuværende rødkløver. Eller skulle vi kalde det rødkålsregering? Velkommen til. Men allerførst, så skal vi have vendt lidt af det, som vi har været optaget af siden sidst. Og Anna, hvad har optaget dig her på folkemødet?
1: Jamen, det er klart, at jeg har været meget optaget af de debatter, jeg selv skulle være med i.
0: Ja. Kender følelsen.
1: Og der er jo altså en debat, som jeg særlig har været skræmt ved udsigten til. Og det er, fordi min datter er her også, og hun har insisteret på, at vi skulle lave en debat på Zetlands scene om, hvis generation er værst, X'erne eller millennials.
0: Og, millennials, ikke?
1: Ja, og normalt vil jeg jo gerne vinde altså en debat, ikke? Men jo ikke over mit eget barn.
0: Ah.
1: Nej. Og alligevel blev jeg jo nødt til at præsentere en række fordomme mod hendes generation, det havde hun bedt mig om. Og jeg vil da sige, det var da også inspireret af de erfaringer, jeg har med, jamen også med hende. Så det jeg jo blandt andet sagde, det var, at det er jo en generation, der klatter pengene væk i selvforkælelse. Så skal de lige have en BMO til 60 kroner, så skal de lige have en kaffe to go, ikke? 40 kroner. Og det sagde jeg så til hende, og man kan jo ikke vinde over dem, så viste det sig, at de har opfundet et helt begreb, der hedder little treat culture. Og det er for den stakkels generation, der ikke har råd til de store luksusting, som bolig og dyre rejser og biler. De bliver nødt til i det små at forkæle sig selv. Ja. Så hun vandt jo alligevel.
0: Nå, hvad med dig, Sørine? Hvad har du været optaget af siden sidst?
2: Jeg har været optaget af, at jeg som den første person på folkemødet, da jeg ankom, jeg mødte, var Bertel Haarder. Og det blev jeg så rørt over, fordi vi kan jo takke Bertel Haarder for, at vi sidder her. Han var med til at stifte folkemødet. Så jeg gik hen og sagde stor tak til ham. Så gik jeg forbi et skilt, som hænger lige heroppe, der portrætterer fire mænd, som man gerne ville have betød mindre i verden. Putin, Trump, Netanyahu og Viktor Orbán. Krydset var sat over Orbán, fordi han jo har mistet magten i Ungarn. Og så stod der, one down, three to go. Og jeg alle, eller mange, ville selvfølgelig medgive, at de mennesker måtte gerne have mindre magt. Men jeg tænkte bare, om ikke man også på sådan en plakat kunne have et billede af en islamistisk diktator, der undertrykker kvinder endeløst, og i Afghanistan lige har indført en ny lov, så piger i pubertetsalderen kan giftes bort. Jeg synes nogle gange, at blikket bliver lidt skævt angående, hvem vi godt kunne undvære har magt i verden. Det har jeg tænkt over.
0: Og Anne-Sophie, hvad med dig? Hvad har du lagt mærke til her i år?
3: Jamen, jeg havde fornøjelsen faktisk af at tale med en vis SF-rådmand fra Frederiksberg i går. Hun har jo, Lotte Kofod, været i stand til simpelthen at stjæle dagsordenen på hele folkemødet. Og jo også skabt nogle gevaldige problemer for sin partiformand. Og det er jo rigtig synd for Pia Olsen Dyhr. Pia Olsen Dyhr har kæmpet for at gøre SF regeringsduelige. Og hvis I kender lidt til SF's historie, så ved I jo, hvor dramatisk sådan en regeringsdannelse er for SF. Første gang SF fløj tæt på magten, det var under det røde kabinet i slutningen af 60'erne. Der var SF ikke med i regeringen, men det var jo, der var et flertal med Socialdemokratiet, og de havde et samarbejdsudvalg, som fik tilnavnet det røde kabinet. Det gik så galt, at SF simpelthen blev splittet efter 2 år, mindre end 2 år, og venstresocialisterne, VS, blev skabt. Kæmpe drama, kæmpe traume. Så gik der en masse år, så gik de i regering med Helle Thorning-Schmidt.
4: Det husker vi.
3: Det husker vi. Det var mega trængt i den der regering. Hvad skete der? Dong? Alt muligt andet? Vestager?
4: Betalingsringen.
3: Betalingsringen.
4: Som heldigvis ikke blev til noget.
3: De fik heller ikke særlig gode ministerier og så videre. Og hvad skete der? Alle deres profiler og tidligere ministre og sådan noget gik. De blev splittet igen. Nå. Så har de virkelig øvet sig. Og så kommer de i regering, og så starter det med sådan et, jeg ved ikke, er det selvmål, eller et skud i foden, eller en kaos, kamikaze-flyvning.
4: Men Allan, vil du ikke lige fortælle os, hvad det handler om? Altså, fordi ja. Det kan jo være, at der er nogen,
3: der ikke har lagt mærke til det. Jamen, det er jo det, der jo er så interessant, det er jo, det er jo MeToo-sag i det parti i Danmark, som har flest kvindelige vælgere. SF har jo næsten udviklet sig til sådan en slags fagforening for kvinder i det offentlige. Jeg mener virkelig, 7 ud af 10 stemmerne, dem der stemmer på SF, det er kvinder. Og så har man en MeToo-sag efter MeToo. Ja. Midt i partiet, det er da helt vildt. Og jeg tænker også, at man kan drikke sig så fuld til fester i SF, at man ikke kan huske, hvad man har lavet. Men tænker, det er plausibelt, at man render rundt og stikker hænderne ned i folks trusser. Det er da helt vildt nok.
4: Det har også været min siden sidst, og udover at der jo ikke kan findes 2 meninger om, at det er klar adfærd, så lad os også huske på, det er 6 år siden. Ja. Skal der ikke være plads til, og det ved du jo alt om, også Sørine, en omvendt synder. Og kan man ikke godt, når det er sådan, at man har sagt undskyld, skal man så ikke have muligheden for at komme tilbage?
3: Jo, det synes jeg faktisk. Altså, jeg synes også, noget af det værste med MeToo, det har været, at det er blevet til en slags heksejagt mod individuelle personer. Mm. Det var aldrig sådan, det var tiltænkt. Det var tiltænkt sådan, at vi skulle granske vores sjæl og se, hvor vi har enablet dårlig adfærd, altså hjælpet på dårlig adfærd selv.
4: Men den person, det drejer sig om, er jo Pia Olsen Dyhrs spindoktor, og hun er jo både vores økonomi- og indrigsminister. Så prøv en gang at fortælle os, synes du, at hendes valg, når hun vælger at ansætte ham, det drejer sig om, er det udtryk for, at han har givet hende virkelig god rådgivning, eller er det et udtryk for, at dårlig rådgivning?
3: jeg vil sige, jeg tror ikke, der kan være 2 meninger om, at det er gået rimelig skævt fra starten. Han må kunne et eller andet, men lige...
2: jo, men altså... Det kan jo ende med, at det her det bliver en vindersag i det lange løb. Fordi der er sikkert en del mennesker, der tænker, præcis som du siger, Anna-Sophia, at hvis man angrer, og vi er videre, så kan det ikke nytte noget, at man er brændemærket for evigt. Jeg tror, at Pia Olsen Dyhr er progressiv som en god SF'er her.
4: Eller Anna, måske træder hun her i karakter som et magtmenneske. Vi har været vant til at forestille os, at det var helt Mette Frederiksen, som var et magtmenneske. Mens Pia Olsen Dyhr måske har været mere sådan en, der har siddet og strikket og hygget sig. Ikke? Altså, nu træder hun ind på scenen, hvor hun siger, vi er gået videre til et nyt kapitel i historien. Mm. Den del, der omhandlede MeToo. Det er lagt bag os. Vi har forhåbentlig lært rigtig meget af det. Det kan man i hvert fald ønske. Nu er der altså kommet nogle andre boller på suppen, og så er der også en ny kvindelig sheriff i byen. Så det er ikke længere kun Mette Frederiksen, der er et magtmenneske her, men det er også Pia Olsen Dyhr.
3: Den strækkende Storland.
1: Ja, altså jeg synes virkelig, det er et fejlsynsmand, det må jeg sige. Ja. Fordi når man taler om Thomas Nystrøm, som han jo hedder, så får man det til at lyde som om, at nu har han i så mange år været ude i mørket, udskammet og fortabt fra fællesskabet. Og der må man bare sige, at manden har altså haft et godt job, så vidt jeg forstår, er det
3: Dansk Naturfredningsforening?
1: Ja, Dansk Naturfredningsforening. Så mere stakkels er han altså ikke. Når vi taler om, at folk skal komme tilbage igen, mener vi så virkelig, at at Frank Jensen skal være overborgmester, før at retfærdigheden er genoprettet.
4: Så noget af det, som du også peger på, det er, at selvfølgelig skal folk have mulighed for at komme tilbage, men måske ikke til det samme sted, hvor de var før. Men nu siger hun jo også, for man må sige, at hun, Pia Olsen Dyhr, præsenterer os for lidt af en spidsfindighed. Hun siger nemlig, han er jo ikke ansat i SF, men i Indenrigs- og Økonomiministeriet. Men er det ikke bare noget
3: Ja, han vil jo være til stede i SF-sammenhæng hele tiden. Fordi det er jo en politisk ansættelse. Han er personlig rådgiver.
4: Hvor lang tid tror I, der... Nej, et andet spørgsmål. Tror I, det er sådan, at hun beslutter sig for at finde en anden spindoktor? Eller fastholder hun Thomas Nystrøm?
3: Jeg tror, hun er kommet så langt ud nu, at det eneste, der kan ske, det er enten han selv trækker sig, eller at hun bliver nødt til at gå planken ud.
4: Hvad tror I andre? Jeg tror, hun holder fast.
2: Jeg tror bestemt, hun holder fast. Og jeg vil også sige, at så længe man ikke ved mere om, hvad den sag egentlig rummer, så synes jeg, det er meget svært at dømme om, hvorvidt han kan få lov at komme tilbage. Nej, vi ved jo reelt ikke rigtigt, hvad det handler om. Og vi har før hørt om sager, MeToo-sager, hvor det viser sig, at den kvinde, der klager, har haft et yderst intimt forhold til det, hun klager over. Altså, man skal lige tage nogle... Man skal simpelthen have flere nuancer med, før man kan vurdere det.
4: Men hun er i hvert fald formået at stjæle hele dagsordenen for folkemødet. Det er noget af det, som vi har talt om. Nu skal vi tale om noget andet. Nu skal vi nemlig tale om, hvordan vi har tænkt os at stille os til rådighed for Danmark. For vi har aftalt, at vi både vil påtage os at være ministre i en kommende blå regering, men også, at vi vil kaste et blik på nogle af de nyudnævnte ministre og evaluere deres styrker og svagheder sammen. Først så skal det dog handle om Mette Frederiksen og Lars Løkke, og vi kan jo næsten ikke forestille os nogen af os en regering, hvor de ikke indgår. Det tror jeg heller ikke, I kan. Det kan de formentlig heller ikke selv. Så lad os lige prøve at kigge på dem. Hvis Mette Frederiksen kan siges at besidde en politisk superkraft, hvad er det så for en? Hvem vil lægge for?
1: Jeg kan godt lægge for. Altså, man taler jo nogle gange om, at personer de kan være kriseramte. Der vil jeg sige, for Mette Frederiksen gør det så nok gældende, at hun er kriseparat. Det vil jeg sige. Hun formår ikke at gribe en krise og få den til at vokse. Hun plejer den, og så bliver den større og større. Og nogle gange måske også lidt for stor.
4: Giver Pia Olsen Dyhr hende lidt konkurrence lige nu på den front?
1: Jo, men man kan sige, at Mette Frederiksen er jo hjulpet af, at verden er, som den er. Der er jo kriser derude, som hun så griber. Nogle gange kan der så være det problem, vil jeg sige, at hun får dem til at vokse sig lidt for store. Her tænker jeg på det der med minkaværet, som lige blev lukket i skyllingen. Måske også Lars Findsen, der så røg bag træmmer. Og så måske de droner over København, nu ved vi det ikke, som ikke var så russiske, at det gjorde noget. Så nogle gange så kan kriserne
4: så?
1: Måske også blive... Jamen, det venter vi jo i spænding på, ja, at få at vide.
4: Hvad med jer andre? Hvordan ser I hendes på en superkraft?
2: Jeg tror, hun har en superkraft i sin opdragelse. Jeg har jo en stor tro på, at man formes rigtig meget af måden, man er blevet opdraget på. Og Mette Frederiksen er opdraget til at gøre sin pligt. Det har hun talt om mange gange, og jeg synes, hun omtaler sin barndom og sin sådan pligttænkning med stor varme. Men også med stor... men man får det indtryk, at det virkelig er integreret i hendes personlighed, hun skal. Og hvis man har sådan en grundting med sig, fra man er lille, så kan man virkelig holde til meget.
4: Og det er virkelig noget, du har respekt for.
2: Det har jeg i den grad respekt for. Og jeg synes også, at hun udviser en tilgang til pligt, som jeg godt kan lide, og disciplin, som jeg godt kan lide. Og jeg tror, hun er opdraget til det. Det har hun selv beskrevet i hvert fald. Det tror jeg er en superkraft, man har med fra sin barndom.
4: Jeg beundrer hendes stamina og hendes udholdenhed. Hvad beundrer du hende for?
3: Jamen, jeg beundrer hende for at kunne fusionere det at være kvinde med at være en meget magtfuld person, uden at det ligesom strider eller gør ondt på folk. Det er meget, meget svært at være en kvindelig topleder i politik. Det er som om, at de skal ligesom ind og finde vej ind i sådan vores familiedynamik. Merkel, hun var mutti. Frederiksen, hun har meget succesfuldt fået præsenteret sig som måske storesøster, der er blevet på gården for at passe på mor og far. Og hun ved godt, hvornår far skal have sin hjertemedicin. Og hun ved godt, hvornår grisene skal fodres. Og hun har styr på det, at der ikke nogen skal diskutere noget. Og det er meget succesfuldt. Altså, det er kæmpe, kæmpe, kæmpe bedrift. Og vi accepterer hende som leder, uden at stille spørgsmålstegn ved hende. Og det er virkelig et genistreg, de har lavet Socialdemokratiet med hende, og som hun selv har begået også.
4: Og når nu vi har beundret så de her superkræfter, så er vi jo nødt til at se på, hvad der er hendes kryptonit. Og jeg er nødt til at lave et benspænd, der hedder, jeg orker simpelthen ikke høre mere om magtfuldkommenhed. Så hvad vil I mene er kryptonit?
3: Altså, jeg synes, at hvis jeg skal starte, at hun nogle gange mangler evnen til at se mange træk på skakbrættet frem. Og det synes jeg, mange af de skandaler, vi har set, bærer præg af. Nu nævnte du Finsen-sagen, altså FE-sagen, meget godt eksempel på, at, at det, det virker som om nogle gange processerne, der bliver den udsigten fremad lidt kort.
4: Hvad tænker I andre?
2: Jeg synes, jeg vil godt koble mig lidt på det, Anna sagde før med hendes krisetalent, som betyder omvendt, tror jeg, Mette Frederiksen, hun vil komme til at kede sig, når der ikke er krise. Og det betyder, at hun vil, hvis vi kommer ind i en fase nu, hvor der ikke rigtig er epidemier eller krige eller noget, hun skal forholde sig til, så vil hun, kan hun køre død og begynde at synes, det ikke er særlig spændende at være statsminister mere. Man har jo set det før med dem, der har siddet i et par perioder, at Danmark bliver for lille, og det bliver for kedeligt. Og derfor tror jeg, at hvis ikke der kommer nogle håndfaste kriser, så tror jeg faktisk, hun vil længes efter noget andet.
4: Jeg tror dog ikke, at hun skal forestille sig for længe, at det hele det bliver harmonisk og bliver en tilbagevendelse til 90'erne, og hvor vi alle sammen troede, nu var historien slut, og alle ville blive glade af demokratier. Tværtimod, der er jo alt muligt, der venter ude i horisonten, så hvis det er sådan, at vi nu forestiller os, at vi kan håndtere både trusler fra kunstig intelligens, hvad enten det kommer også fra global usikkerhed, når det kommer til, at vi ikke rigtig ved, om Trump han er med os eller imod os. Vi håber heldigvis stadigvæk på, at han er med os lidt endnu. Håber også, at Putin kan holde sig i ro. Tror du, at hun er på vej så, Sørine, til et topjob i løbet af 2-3 år?
2: Jeg tror, at hun har svært ved at se sig selv blive her. Mm. Jeg kan huske, da Anders Fogh Rasmussen i sin tid begyndte at blive tom i blikket, og man kunne se, nu vil han gerne videre. Jeg synes, man har den samme fornemmelse med hende.
4: Deler du den observation, Anna? Er du enig?
1: Ja, fordi jeg tror ikke, hun løber tør for kriser. Så hvordan kan hun ligesom avancere? Altså, hun har jo haft virkelig store kriser her i Danmark. Hun har haft covid, vi har haft et klimavalg, Rusland og så pludselig Trump, ikke? Så det skal jo være kriser i, hvis det skal være kriser i større målestok, jamen så skal hun jo nok have et internationalt topjob. Og hvis jeg læser regeringsgrundlaget, så kunne det godt blive et job i EU, det vil jeg sige, fordi aldrig har man talt fra nogen regeringsside så pænt om EU. Og hvis man tænker på Mette Frederiksens lettere skeptiske forhold til EU tidligere i hendes karriere, ikke? Ja. Jamen, så ligner det jo en lovprisning af EU, og man tænker, ja, kan det nu kun forklares med Trump?
3: Så der er måske heller ikke mange andre steder, hun kan gå hen, fordi at mange af de andre topjobs, hun kunne få, kræver jo amerikansk godkendelse. Mm.
4: Men altså, hvis Ursula von der Leyen, hun søger efter andre græsmarker, så kunne man forestille sig, at det måske var Mette Frederiksen, der blev peget på.
3: Tror ikke. Ikke på grund af det transatlantiske forhold. Det vil hun ikke. Det tror jeg ikke, man vil sætte hende til.
4: Tror du så, de vil pege på Lars Løkke? Fordi vi skal jo også have evalueret hans styrker og svagheder. Ja.
3: Nok ikke. Nej.
4: Hvad er hans største styrke?
2: Jeg synes, Lars Løkke Rasmussens største styrke er, at han elsker den livsstil, det er at være politiker. Man kan simpelthen se, at han nyder det fra morgen til aften. Han er ikke til at slide op. Og det er jo en meget stor kvalitet, fordi vi ved alle sammen, det må være et utroligt hårdt job. Så Lars Løkke Rasmussens største talent i min verden, det er, at han er ekstremt slidstærk, og at han synes simpelthen, det er sjovt.
4: Ja, hvad siger du, Anna?
1: Jeg vil sige, at han er jo noget helt for sig, en politisk Houdini. Og det, jeg synes, der er så utroligt med ham, det er, at han formår hele tiden at få gennemført politik, som han så senere kan gå til valg på og afskaffe. Hvis vi tager for eksempel strukturreformerne under centraliseringen af Danmark, hvor han jo tømte provinsen for offentligt ansatte, så senere var hans helt store slagnummer, det var jo udflytning af statslige arbejdspladser til netop provinsen, fordi der ikke længere var nogen tilbage derude. Og nu ser vi det så med top-top-skatten. Han lægger et stort arbejde i at få den afskaffet. Og hvor var det nu, den kom fra?
4: Ja, ham selv.
1: Lige præcis. Ja. Det kræver politisk talent.
4: Ja. Det gør det. Jeg vil sige, at jeg har altså en svaghed for Lars Løkke, når han også træder i karakter som alt andet end en, der drikker broccoli smoothie og forsøger at selvoptimere sin levevis på allerfineste vis, når det er sådan, at der ligger billeder af ham tilgængelige på nettet efter regeringsdannelsen, hvor foran ham der ligger smøger, der ligger snus, han har sin pibe, han har også nogle spunk, jeg har ikke set dem siden 80'erne, men selvfølgelig har Lars Løkke dem. Når det er sådan, han lægger et nyt valg ned ved at sende billeder af sig selv ud, hvor det er sådan, at han forinden af sig har deltaget i et interview i Euroman, hvor han har gjort rede for, at han drikker to kopper eller kander kaffe om morgenen, hvorefter han så også børster tænder i håndsæbe, og der er ikke andre end Lars Løkke, der kan vinde et valg på i den grad at komme ind på scenen som en, der er fuldstændig ligeglad med alle de andre ting, som plejer at være fremme i dagsordenen, som plejer også at give mange point. Jeg holder meget af den der personlighed, som han tilkendegiver.
1: Ja,
4: det er sikkert både hans styrke og hans svaghed, men sådan er det jo tit. I kender jo selv de her samtaler, når man til jobsamtale, og man bliver spurgt, hvad er din største styrke? Og man siger, min største styrke er jo nok, at jeg er vedholdende, men svaghed, det er jo nok, at jeg arbejder alt for meget. Altså, jeg gør mig alt for meget umage. Sådan er det bare. Altså, vi skal have set nærmere på, hvad vi selv kan byde ind på, når det kommer til det politiske Danmark, og vi skal have fordelt nogle ministerier imellem os. Og da det var sådan, at vi fik den her idé, at det var det, vi ville gøre, så blev der ellers ravet til sig, kan jeg love jer. Nu har jeg bedt de her vidunderlige damer om, at de må altså helst kun vælge et, i nødstilfælde to. Sørine, min forestilling, eller måske min fordom om dig, vil være, at du gerne vil være kirkeminister.
2: Ja, det har jeg så undladt. Fordi at nu har vi fået en glimrende kirkeminister, og hende lader vi lige arbejde i fred og ro. Og kirken kan også langt hen ad vejen administrere sig selv.
4: Ah, så det er for nemt for dig?
2: Ja, det er næsten for nemt og for kedeligt. Nej, jeg vil være undervisningsminister.
4: Ja.
2: Det vil jeg, og det vil jeg, fordi at vi ved alle sammen, at folkeskolen og børns udvikling og undervisning er helt utrolig afgørende for vores land. Og det er jo Magnus Heunicke, der nu har posten, og han burde kaldes opdragelsens minister. Nu skal der opdrages.
4: Ja, for og han er jo tidligere blevet kaldt for havets minister.
2: Han var havets minister, og så foldede han sig ud der med sit rap, og det skal der også være slut med mig. Jeg kommer ikke til at rappe. Men jeg vil gerne til gengæld slå et slag for, at vi får afskaffet eller nedtonet det nye børnesyn. Det nye børnesyn, det siger jo, at alle børn altid gør det så godt, som de kan. Og det tror jeg ganske enkelt er forkert. Jeg tror, børn, ligesom alle andre mennesker, jævnligt gør det forkerte, fordi de kan. Det børnesyn vil jeg gerne have ind i folkeskolen, så vi er lidt mere opmærksomme på, at børn godt kan finde på at opføre sig dårligt, fordi det gør mennesker.
4: Hvad skal så være Sørines første milde gerning som ny undervisningsminister? Hvad er det for et nyt børnesyn, der skal til?
2: Der skal langt mere konsekvens til i folkeskolen. Vi skal have genoprettet begrebet autoritet. Lærerne skal tiltales ved efternavn. Jeg overvejer lidt. Det er ikke så odiøst. Det er helt naturligt. Jeg overvejer lidt, om vi skal have skoleuniformer. Men jeg tror, at jeg holder mig til det, at der skal være tøjregler. Slut med bare maver. Slut med kasket på i timerne. Der skal være regler for, hvordan eleverne går klædt.
4: Så ikke nogen stumpe bluser?
2: Nej.
4: Nul crop tops? Ikke noget med hængebrøv?
2: Nej, man skal klædes efter omstændighederne. Og når man skal være i klasseværelse og koncentrere sig om at lære noget, så skal man have tilstrækkeligt meget tøj på kroppen til, at det kan lade sig gøre. Så derfor så skal der nye regler til. Og jeg kunne blive ved. For eksempel så vil jeg også gerne have indført, at børn skal skrive i hånden. Håndskriften skal tilbage. Man skal have karakterer for, hvor fint man skriver.
4: Ej, stop.
2: Mobiler ud af folkeskolen. Så lidt skærm i skolen som overhovedet muligt. Der kan vi begynde.
4: Den sidste del er jeg fuldstændig med på. Skærmene ud, altså ind med bøgerne. Det er vi jo så heldigvis også begyndt på. Men det her med, men også skal få karakter for, hvor pænt man skriver i hånden, Sørine.
2: Jo, det vil være motiverende, det giver mening, og det kombinerer også vores tanke om, at vi skal til at genopdage håndens gerning, hvad det betyder, kun noget med sine hænder. Det giver så meget lykke og stolthed at skrive sine egne bogstaver. Det skal børn ikke snydes for.
4: Fantastisk. Med den nye regering, så er det jo blevet moderne at sammenlægge ministerier, og jeg kunne bare forestille mig, at det ikke er nok for dig med undervisningsministeriet. Så hvad med at sammenlægge undervisning og integration?
2: Ja, det er en virkelig god idé. Tak for det, Anna-Sophia. Det gør vi naturligvis. Integrationsministeriet og undervisningsministeriet har virkelig meget til fælles, fordi vi jo godt ved, at der er integrationsproblemer i folkeskolen. Og jeg kunne godt forestille mig, at vi også blev enige om, at det ikke er folkeskolelærerens opgave at integrere børn med anden etnisk herkomst. Det er ikke engang deres opgave, at de skal trives. Det er familiens og forældrenes opgave, at børn trives. Og at der skal være større mulighed for, at lærerne i skolen kan bortvise børn med anden etnisk herkomst, der ikke opfører sig ordentligt, ikke taler dansk på skolens grund. Og man muligvis kunne indsluse dem i et andet tilbud, indtil de bliver så integreret, så de kan fungere i folkeskolen. Det vil jeg kæmpe for.
4: Du indledte med at sige, at vi jo har fået en ny kirkeminister i Daugen, som du udviser begejstring for.
2: Ja, tak.
4: Hun er så ikke kun blevet kirkeminister, hun er også blevet sundhedsminister. Sorin, jeg venter lidt med at spørge dig om, hvad du tænker om det, så lad lige høre jer andre. Hvad synes I om det her med at sammenlægge både kirke og sundhed? Krop og ånd?
1: Jeg synes, det giver meget god mening. Altså, så har man et ministerium for et liv før døden og et liv efter døden, fra vugge til krukke. Ja.
3: Og man kan sige, at nu da vi har en statsminister, der går ind for aktiv dødshjælp, så er det jo helt oplagt.
4: Men hvis jeg nu, Sorine, også kunne tvinge dig til et ministerium, som jeg kan forestille mig, du ville takke nej til. Hvad ville det så være for et? Jeg har en idé.
2: Ja, det har du nok. Jeg ville være meget ked af at blive rodet ind i økonomiministeriet. Ja.
4: Og det ville I også.
2: Jeg er ikke god til tal.
4: Så alt økonomi, finans, skat.
2: Alt, hvad der har med Excel-ark, tal, ja, dybest set logisk tænkning at gøre, det vil jeg gerne overlade til folk, der har forstand på den slags.
4: Jeg kan forestille mig, Sorina, at du nok heller ikke vil være tilfreds med udenrigsministeriet, fordi det kræver jo nok, at du skal rejse.
2: Hvis jeg bliver udenrigsminister, så vil jeg undlade at rejse. Så vil jeg ringe til Anna og få Anna til at hjælpe mig med alle de store spørgsmål.
4: Nogle af jer vil måske være bekendt med, at Sorina, hun er landets største rejsehader. Så mens H.C. Andersen talte om, at rejse er at leve, så Kierkegaard sagde, at rejse er en tåbelighed, og du har istemt, Sorina, at det er simpelthen så sandt sagt.
2: Ja, fuldstændig.
4: Godt. Alap, du er jo uddannet jurist, og ville det så ikke være en drøm for dig at blive justitsminister?
3: Yes, det er lige præcis det, jeg gerne vil være. Rigtig gerne.
4: Og hvad så? Hvad vil du sætte ind over for? Jeg kan forestille mig, at der er også nogen, der klapper lidt.
3: Ja, ja. Altså,
4: men bare vent til at høre, hvad Alap har i sinde.
3: Yes.
4: Hvad så mindre druk og urinering og svineri, altså efter fest?
3: Ja.
4: Jeg ved at du bor centralt i København.
3: Det er rigtigt.
4: Været en
3: mindre fripisning. I virkeligheden så vil jeg bare gerne have, at man håndhæver ordensvedtægten, således at der bliver indført et konkret bødeforlæg, hvis man tager penis ud på et forkert sted. Det er 1.500 kroner, vi kunne drive hele sundhedsvæsenet. Ja, så det er det første. Men altså, jeg har et decideret katalog.
4: Kom med det.
3: Og ja. Det første, det er, at hele den her falske tryghed. Kan I huske Hækkerup, da han sagde, at hvis vi indførte mere overvågning, så gav det mere frihed?
2: Mm.
3: Ja. Han havde en lang, det var en lang sådan snak, og så kom det til, og det betyder, hvis der er mere overvågning af os alle sammen, så er der mere frihed. Jeg er her for at fuldstændig afblæse den antagelse. Det er forkert. Det er også en falsk tryghed. Der er ikke noget, der tilsiger, at bare fordi vi overvåger alle mennesker alle steder, at så sker der ikke kriminalitet. Hvis I har lagt mærke til det, så er der masser af kriminalitet. Det er på internettet, det er på gaden, det sker på gaden, også selvom der er overvågning. Det er en falsk tryghed. Så væk med alt de kameraer, væk med alt det. Og ind med sådan almindelig sund fornuft. Tak. Og nummer to, det er genindfør tanken om, at vi har et privatliv. genindføre det, at man har ret til at have sine ting i fred.
5: Men tror du egentlig, at folk er særlig interesserede i det, når man ser på, hvor meget de deler ud på sociale medier? Altså, der er det jo fuldstændig...
3: Jo, men det er jo ikke, at de deler ud. Jeg kan fortælle jer, at staten konkret går ind og overvåger cirka halvdelen af Danmarks befolknings private konti hver eneste år. Altså 2,6 millioner og sådan noget. Hvis du får børnepenge, hvis du får dagpenge, hvis du får pension, så kan staten gå ind og kigge i din konto. Jeg vil sgu da ikke have, at staten går ind og kigger på min, hvad jeg bruger mine penge på. Det er da ikke, det kommer da ikke staten ved. Så genindfør hele tanken om, at mennesker har behov og krav på at have en privatliv. Og ikke skal lokkes. Ja. Og jeg er ikke færdig.
5: Du er on fire.
3: Det næste, det er afskaf dum lovgivning. Altså afskaf lovgivning, der bliver brugt, og afskaf lovgivning, som man ikke selv kan forklare. Eksempler. Koranloven. Når ministeren ikke selv kan forklare, hvad utilbørlig betyder, så skal man ikke lave loven.
5: Afskaf. Så afskaf. Hørt!
3: Ja. Ja. Brug i stedet for ordensvedtægten. Politiet kan bare sige, hey, vi gider ikke at stille op til, at du står og urinerer på Koranen. Vi synes, det er dumt. Gør det derhjemme i din egen have. Det kan du bare gøre fint. Jeg brugte et eksempel. Det svarer til, at man siger for eksempel, at Brøndbys fans siger, at vi vil gerne lave en happening i parken søndag eftermiddag, hvor vi skider på FCK's flag. Der må politiet godt sige, nej, det er ikke her i parken, I laver det. Det gør I hjemme i Brøndby. Fint. Så det må man godt gøre i et frit samfund. Man skal ikke stille op til alt det pjat. Det er det ene. Det andet, det er, man kan godt sige, hvis man nu lov om skærpet underretningspligt har sagt til alle offentlige ansatte, og vi er ret mange i Danmark, som er offentlige ansatte, at hvis de undlader at underrette noget på et barn, så kan de blive smidt i fængsel. Men det er jo sådan en mærkelig subjektiv ting, hvornår man skal underrette noget til kommunen, og den er aldrig blevet brugt. Så lovgivning, som aldrig bliver brugt, fordi det er bare en dum trussel at hænge over hovedet på folk, væk med det.
5: Jeg synes virkelig, at du har gjort det godt allerede nu som selvudnævnt justitsminister. Jeg er helt bange for at give dig ordet igen, okay. Så kommer der bare fire forslag mere. Jeg vil bede dig om lige at fortælle os lidt om, hvad dit syn er på ny justitsminister, nemlig Vammen. Okay. Hvis nu jeg skal tvinge dig til at se det som en forfremmelse, at han er blevet justitsminister, ja. Hvad vil så være et godt argument for det?
3: Jamen, jeg synes, et godt argument det er, at han er jo blevet taget et skridt længere væk fra den toppen af magten. Og hvis man forestiller sig, at denne her regering, som man kalder forskellige ting, de vil gerne selv hedde firkløverregeringen, nogen kalder dem firkantsregeringen, nogen kalder dem SSF.
5: Anna kalder dem for lykkeposen. Ja.
3: Hvis man forestiller sig, at det er sådan en lidt umage flyvemaskine, og den så er i gang med at flyve op, og den så rammer lige ned i asfalten igen, så er det jo en slags forfremmelse, at han er blevet taget lidt væk fra ansvaret for den flyvetur.
5: Og virkelig spændende argumentation der. Hvad synes du er hans største styrke? Du må også have det ind sammen med svaghed.
3: Hans største styrke er jo, at han er en super sød fyr. Altså, han er bare en hyggelig, rar, god mand.
5: Så det er venlighed som superkraft?
3: Ja. Han er bare, ved du, han er en ordentlig mand, han er også klog, og han var en skidegod finansminister, og han har sådan set styr på det. Og det er jo meget, selvfølgelig, hvis man er lidt interesseret i kriser, så er det da meget fedt at tage ham væk fra det der finansministerium.
5: Jeg synes, det var fedt, han hele tiden gik ind i rådrummet og fandt flere milliarder.
3: Hopla. Ja.
5: Men
3: han er en god fyr, han er hyggelig.
5: Og hvad så hans svaghed? Er det også,
3: ja, men det er også, at han er lidt for smilende, altså. Vi tænker, hvor er krabasken henne? Kan du svinge med den?
5: Ja. Hvis nu du, som kan svinge med krabasken, bliver tilbudt et ministerium fra helvede, hvad skulle det så være for et?
3: Ja, men det vil være Kulturministeriet. Og det er ikke fordi, at jeg ikke kan lide kultur, men det er simpelthen fordi, der er så mange mennesker, som mener, at deres eget område er så vigtigt, og noget vigtigere end alle de andre menneskers.
5: Og det gælder kun så mange kulturfolk, eller hvad?
3: Ja, det er alle kulturfolkene. Og de har så mange følgere på sociale medier, de er så gode til også at argumentere for deres sag. Og det er et kæmpe drama, og alle vil gerne have penge for det offentlige. Så jeg tænker, altså jeg er også sådan en, jeg kan bedst lide at sidde over i sofaen og læse noget. Altså jeg gider ikke snakke med så mange mennesker. Så jeg tror, den vil jeg gerne springe over.
5: Du vil gerne have dig frabedt at være minister for kvævlander.
3: Ja. Men jeg havde altså, må jeg godt sige den sidste ting, jeg gerne ville have indført.
5: Yes.
3: Jeg vil gerne have Folketinget på kursus. de skal have lovgivningsprocessen tilbage over i Folketinget, og så skal alle ministre skrive under på, at de læser deres papirer, før de laver lovgivning. Mm-hmm. Og der skal også...
5: Og det mener du ikke, at de gør i dag? Nej.
3: Og de skal kende grundloven, og de skal også skrive referat, når de tager nogle store beslutninger.
5: Så er der serveret. Ja. Så er det bare om at få ringet. Vi har en undervisningsminister og integrationsminister på plads. Vi har også en ny justitsminister, som gerne dog vil have sig frabedt at være kulturminister. Det kan være, der er en anden, der tager sig af det senere. Anna. Løkke, han kommer jo nok også i den næste regering til at sætte sig på udenrigsministerposten. Jeg kan ellers forestille mig, at du vil være ret god her. Og så kunne Putin jo også møde noget håndfast. Hvor ser du dig selv henne?
1: Jeg ser mig selv på skatte- og vækstministerposten.
5: Det, Serena, er lettet over.
2: Ja, jeg er helt rystet. Ja. Mener du det?
1: Ja, det gør jeg absolut. Der forestår et stort arbejde der.
5: Hvorfor er det kun på grund af arbejdets størrelse, de mange opgaver, eller hvad er det?
1: Nej, det er fordi, jeg har store planer for området. Det første, jeg vil gøre, det er at indføre et bund-bund-fradrag. Og det vil jeg gøre af hensyn til de fattigste i vores samfund. Et fradrag, der kan lægge sig på bunden af bunden, ligesom vi har haft top-top-skatten, der kom en top på topskatten. Så det er mit første udspil. Men i det hele taget vil jeg jo genføre en politik under banneret Fat din skat. Fordi det er sådan i dag, at folk ikke aner, hvorfor de betaler den skat, de gør. Jeg har lige været til et andet arrangement, hvor Peter Loft, den tidligere departementschef i Skatteministeriet, var til stede. Og han forstår heller ikke sin selvangivelse. Og det Skatteministeriets departementschef, det er jo virkelig tidligere departementschef, det er jo virkelig virkelig vildt. Så det er det, jeg foreslår, man gør, det er, man siger, at borgerne har krav på at forstå opgørelser fra skattemyndighederne. Og hvis de ikke har forstået dem, så har de krav på en revisor inden for 30 dage.
5: Det lyder fedt.
1: Det vil sige, at jeg vil lave Skatteministeriets eller Skattevæsenets svar på sundhedsvæsenets behandlingsgaranti. Mm. Hvis man ikke har forstået sin opgørelse, eller hvad man i øvrigt får fra skattemyndighederne, så får man simpelthen ret til revisorhjælp inden for 30 dage. Det synes jeg selv er et genialt forslag.
3: Ja, fuldstændig genialt. Der vil være total panik i skat, hvis man lavede sådan en.
1: Jamen, det ville jo være en incitamentstruktur, sådan så man kunne få forenklet skattelovgivningen. Fordi lige nu, der er det sådan, at det påviler

0: allerede på, på skatteområdet taget styringen. Uhyggeligt.
1: Jakob Engel-Schmidt, han er jo så blevet nyudnævnt skatte- og vækstminister. Hvad vil du vurdere af hans største styrke?
0: Jeg tror heller ikke, han fatter selvangivelsen.
1: Så han kan ligesom relatere sig til de her utrolig mange.
0: Men jeg tror, at han er jo en stor kreativ begavelse. Det er, han er jo sjov. Så jeg tror, at han kunne finde på at lave en kanon over danskernes yndlingsskatter.
1: Men Anna, er det betryggende, at han er kreativ i rollen som skatteminister?
0: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, i det mindste kan han tilføre området underholdningsværdi. Altså, du kan jo se, de har selv fået smag for sukkerafgiften og chokoladeafgiften. Den havde de jo lovet at afskaffe, men nu vil de ikke af med den. Og det er formentlig i overbevisning om, at danskerne vil gerne beholde den. Den skal på kanonlisten. Så kan vi stemme om det. Hvilke skatter vi bedst kan lide. Det er den slags. Han har jo allerede åbnet en telefonlinje, hvor han har ikke set det på sin første dag, som ministeren åbnede en telefonlinje og sagt til iværksættere, hvis de har nogle problemer, jamen så kan de ringe ind. Og jeg tænkte, han er jo helt fantastisk. Så viste det sig, at det var en time, man kunne ringe ind den torsdag. Så han er en stand-upper.
1: Er der sikkert blevet kimet ned? Hvad så hans største svaghed, vil du vurdere?
0: Jeg synes... Man skal jo tale pænt om politikere, men jeg synes nogle gange, kan han ikke godt virke lidt glat i det. Altså lidt sådan som en bilsælger, eller sådan en ejendomsmægler, der sælger et hus med sjæl. Ja.
2: En bibelsælger.
0: Eller stort potentiale, ikke?
3: Ja. Jo, for så gør han det der med, at han altid siger journalistens navn. Det er sådan meget... En lille smule udspekuleret at lave den der inddragende måde at tale på. Jeg er med på den med ejendomsmægleren.
1: Telefonsælger-tricket, altså det er bare at sige navnet igen og igen og igen. Så det er hans svaghed. Hvis nu, Anna, du også kunne forestille dig sådan et ministerium for helvede. Vi har jo hørt, at Allerup, hun vil ikke være kulturminister, og Sorine vil jo gerne have sig frabedt at være skatteminister, så det er godt, vi har dig til at varetage det. Hvad skulle det så være for et ministerium?
0: Og vækstminister. Fordi det er jo godt, de allerede har indskrevet succesen i navnet, før de overhovedet er gået i gang. Jamen, det værste ministerium, det forstår jeg ikke, I kan nævne. Det må være transportminister. Og der behøver jeg jo kun at nævne et ord. DSB. De danske statsbaner.
1: Busser.
0: Nå ja, busser. Ja, et andet ord. Ja.
1: Jamen, det er ikke sådan. Der sidder i hvert fald nogen, der også prøver at være med DSB nogle gange, hvor der er nedfaldende køreledninger, eller blade på skinnerne, eller de har fået hedeslag, eller der er frost, altså 10.000 andre ting. Jeg kunne faktisk godt lidt forestille mig at tage mig kærligt af DSB og Transportministeriet, fordi der har man virkelig brug for en hjælpende hånd. Blandt os her på Bornholm, altså jeg er blevet indkvarteret ude i Rønne, og man skulle jo formode, at der ville være busser direkte frem og tilbage mellem Allinge og Rønne. Det er der også. Desværre bliver så bare sat af nede ved færgen, selvom jeg skulle til lufthavnen. Og så tænker nogle af jer måske, det kan jo være, at damen har læst forkert. Det gjorde jeg ikke. Der stod Rønne, Bornholms lufthavn, men bussen kører det ikke længere. Der er mange steder, hvor der skal rettes en lille smule op. Men det vil jo også være By-, Land- og Transportministeriet. Men det vil du helst ikke tilbydes i det her fantastiske scenarie.
0: Nej, det vil jeg ikke, og også fordi, at jeg ser for mig et kæmpe opgør med provinsen. Ikke? Altså både det, at man vil sætte turbo på den grønne omstilling, desværre åbenbart ikke i form af at få lavet et bedre distributionsnetværk, men ved at opføre endnu flere solcellemarker og vindmøller. Det skal der fuld turbo på. Samtidig vil man have nedlagt dansk landbrug, og det foregår alt sammen i Jylland. Ja, så stakkels den landby- og transportminister, der kommer til.
1: Der er masser af fast arbejde. Sorine, du har jo snuppet undervisningsministeriet. Det var ellers et, som jeg også gerne ville varetage, men vi kunne måske også teame op med hinanden, være sådan en dynamisk duo på området. Men jeg vil utrolig gerne sige ja til et kultur- og boligministerie. Det er en ny kombination, for jeg forestiller mig, at vi skal have meget mere smagsdommeri tilbage. Og så især, at det skal være slut med at bygge nyt og grimt.
2: Ja, tak for det.
1: Smags. Jeg forestiller mig sådan en lille, sådan en hård kerne af smagsdommere, som skal vurdere kommende planer. Og som har mandat nu også til at sige, nej, det kommer ikke til at blive til noget. Det har ikke gang på jord. Det forestiller jeg, det er simpelthen for grimt. Altså, jeg tror, vi er...

0: Mange, der vil være dem dybt taknemmelige, når man ser på, hvad det er for bygninger, der er skudt op, ikke bare i København, men overalt i landet. Der burde man også have sat foden ned noget før, og så have sagt, venner, det her, det kommer ingen til at takke jer for. Så det her, det kommer ikke til at blive til noget. Jeg har jagtet, at mange sådan nogle såkaldte visualiseringsplaner er meget diset, og jeg kan betro jer, jo mere diset de er, desto mere løgnagtige er de. Desto mere er de fyldt med, de er også fyldt med grønne træer og gode forhåbninger. Og det ender jo bare med beton, glas og stål. Så vil jeg have mere fokus på kulturarven. Jeg vil have mere fokus på det princip, vi kan kalde for bevare eller forklare. Jeg mener, at der bliver revet alt for meget ned, som sagtens kunne sættes i stand, og som burde bevares i langt højere grad. Alt nyt er ikke nødvendigvis godt. Jeg synes, det er en uting, at folk i så høj grad for nylig, jeg er vokset op i Risskov, lidt uden for Aarhus, og for nylig så savnede jeg min hjemstavn, og så tog jeg mig sådan en tur på Google Maps, så kan man jo sådan køre rundt på nogle af de gamle villaveje og så videre. Og en ting, som jeg bemærkede, det var, at mange af de gamle villaer, de var blevet revet ned, og så var der kommet de her meget ensartede klodser frem. Og jeg vil sige, at altså, mit hjerte blødte efterhånden, som jeg drager afsted, altså på den her til mindernes land, min nostalgirejse.
1: Noget bliver bedre med alderen, det er det, du siger.
0: Det gør det. Byggeri, undtagen nybyggeri, det tror jeg simpelthen ikke på, bliver bedre med tiden. Altså, men det holder jo så netop i særlig mange år. Som sagt, jeg er jo aarhusianer, når jeg kommer tilbage til min gamle hjemby og ser, hvad der er skudt op. Så vil jeg jo virkelig gerne altså, have mig netop altså, have indført sådan et smagsdommernævn, som kunne have standset meget af det her bygge- og boligvanvid. For eksempel er der kommet sådan en bygning, den er 140 meter høj, det hedder Mindet. Det kan kun være en påmindelse om noget dårligt. Det er tre gange rundetårns højde. Det ligner bare sådan en stor penisforlænger, som jo så bare skyder op, ødelægger fuldstændig horisontlinjen. Den er som en kniv i hjertet. Der vil jeg sige, at som ny bygge, bolig, jeg tager det hele, og kulturminister, så skulle den slags have været forbudt.
2: Men hvem kan kvalificere sig til at blive sådan smagsdommer?
0: Folk med god smag, selvfølgelig.
2: Ja.
0: Det kunne være mig selv. Jeg stiller mig til rådighed. Jeg vil også sige en ting, som I har været så venlige at undlade at nævne, det er faktisk, at når man er minister, jeg har jo set også og ladet mig inspirere, ikke mindst af Trump, men faktisk også lidt af vores egen Lars Løkke, ikke? Så synes jeg også, at vi skal åbne øjne for sådan noget som nepotisme. Jeg vil gerne ansætte min søn. Han kunne måske altså, komme ind altså, på et større museum, altså bare som bestyrelsesformand. Jeg synes også, han har en sød kæreste. Hun dyrker meget sport. Hun kunne jo så gå ind i DGI. Altså, jeg kunne forestille mig, at I måske også... nogle af jer har jo børn. Altså, at man kunne smide ind på forskellige poster. Altså, der er jo ikke noget der, man kan holde sig tilbage fra. Men mens I så tænker lidt over, hvor I kunne smide nogle af alle jeres børn ind, så vil jeg bare sige, det skal så også være... Altså, jeg vil gerne fastslå, det skal være slut med at rive ned i vildskab. Det skal være slut med at bygge de her meget historieløse bygninger. De kunne stå overalt i verden. Vi er nødt til at have lidt mere kærlighed til vores bygningsarv, til vores egen stedbundethed, og til os der, hvor vi hører til i verden. Tidligere kulturminister har været Jakob Engel-Schmidt, og altså, jeg har været fan. Jeg er fuldstændig begejstret for, hvordan han har fået lavet en museumsreform. Det har taget tidligere ministre utrolig lang tid overhovedet at få lavet både forlig og reformer. Han har fået klaret det meste i løbet af ret kort tid. Det er temmelig stærkt gået. Og da det var sådan, at der var ministeroverdragelse, så Zenia Stampe, som er ny kulturminister, hun overrækker ham Jakob Martin Strids lillefrø. Nogle af jer har måske læst den, for jeres børn. Nogle af jer kender den sikkert. Den handler om den her frø, der lander på 5. sal hos en frøfamilie, og i starten så tænker de, hvordan skal det dog gå? Kan han nu egentlig noget som helst, den her mærkelige frø, som pludselig er kommet fra det ydre rum? Og det viser sig jo, at lille frø kan jo nærmest alt, og han ender jo med at sætte hele verden på den anden ende, og også at blive berømt. Jeg synes, Jakob Engel-Schmidt fortjener en klapsalve for det, han også har gjort for det kultur Danmark. Han har også lagt arm med mange feolanter. Stor
1: indsats. Er han
0: indsats.
1: Ikke lidt glat?
0: Hvad siger du?
1: Er han ikke lidt glat?
0: Lidt glat? Jo, det er han også. Jeg er også irriteret over den der måde, han altid bruger andres navne på. Zenia Stampe, ny kulturminister. Hun har vildskab, hun har ambition, hun har viden. Alt det kommer hun også til at få brug for. Men hun er jo republikaner. Og når man er ny kulturminister, så kommer man til at samarbejde også en del med kongehuset. Det bliver interessant at se, hvordan det spænder af. Men jeg kan jo så fortælle jer, at i 2013, der blev jeg kåret som årets republikaner. Og vi er jo altså nogen, der jo så falder til patten med årene, og som pludselig viser sig at bakke op om den institution. Det kan jo være, hun kommer til at gøre det samme. Sidste ting, det er, at jeg håber, hun vil videreføre det råd, som blev nedsat i februar. Det var Rådet for Kulturel Modstandskraft. Det var et råd, der skulle, jeg citerer, afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen. Er det, altså, jeg kender ikke noget område, hvor ikke man mener, at kunst og kultur, de kan bidrage til at løse den krise. Man mangler bare Trump-krise, Putin-krise, AI-krise. Vi skyder bare lige noget kunst og kultur ind der, så klarer de sådan resten af verden. Jeg er imponeret over, hvor grænseløs en tiltro man har til det område. Hvordan vurderer I andre Zenia Stampes styrke og svagheder?
3: Hun er jo et menneske, som har gennemgået en ild og udvikling. Og det kan være siges meget godt om. Hun er det, man kalder en værdikriger. Og jeg kan godt lide værdikriger, og også dem, der mener noget andet, end jeg gør. Derfor kan jeg også rigtig godt lide, Anne-Sophie, din måde at gå i krig mod grimme bygninger på. Jeg vil ønske, vi havde flere ministre, som virkelig meldte deres egen smag på banen. For det er ikke, dermed ikke sagt, at den skal diktere alt. Men det er faktisk interessant at vide, hvad mennesker på store poster selv har af præferencer og æstetiske meninger, og selvfølgelig også ideologiske meninger. Det ved man med Zenia Stampe. Hun er en kvinde, som mener mange voldsomme ting, og så er der sket det i den senere tid, det er der sket hos de radikale, at de har trukket sig nogle skridt tilbage angående indvandrerdebatter og alt det her, som de har lagt ned, kan man vel næsten sige, for ikke at skabe problemer der. Så hun er også en taktiker, der kan tige stille, har vi lært.
0: Jo, og jeg mener virkelig, at man skal stemple ind, altså også med hensyn til, hvad der er godt og dårligt, ja, og hvad der er grimt, og hvad der er flot, fordi vi har sådan lidt en sygdom i Danmark, som er sådan en relativeringssyge. Jamen, hvad nu, hvis nogle andre synes, det er godt, og jeg synes, det er dårligt, og så er det jo også bare lige fedt. Nej, her må vi sætte foden ned. Der findes noget, der er bedre end andet. Der findes noget, der er skønnere og smukkere og mere rigtigt og mere oplysende end andet. Ja. Jeg er jo også en kæmpe kanon-fan, så jeg er jo totalt på, men også laver sådan en kanon inden for nærmest alle områder. Hvad med, altså, så hvad siger I andre? Altså, jeg er ikke interesseret i alle ministerier, der har med økonomi, skat og finans, det er ligesom dig, Sødhine. Jeg fatter jo heller ikke noget som helst af min egen selvangivelse, men helt ærligt, det gør I jo heller ikke. Altså, det er der jo sådan set ikke noget nyt. Anna, jeg forestiller mig, altså som ny vækst- og skatteminister, så kommer du til at tjekke op på de her selvangivelser, så de bliver lidt mere gennemskuelige, og så de bliver nemmere at forstå.
1: Men jeg tror, du bliver en fantastisk kulturminister, Anne.
0: Det glæder mig at høre. Tusind tak, Anna.
1: Og det, jeg synes, du i den grad skal få gjort verden opmærksom på, det er, at der er ting, der bliver smukkere og mere interessante med alderen. Det ved vi alle sammen, at det gælder for vin, ikke? Rigtig god vin.
0: Og også med kvinder.
1: Men det gælder bygninger, lige præcis. Bygninger, vin og damer. Ja, det kan noget. Det bliver ikke nødvendigvis ringere med årene.
0: Anna, jeg vil foreslå, at du indsætter et af dine børn også, som kunne ikke blive sådan en slags direktør for Nationalbanken, ikke? Altså, jeg synes heller ikke, du skal holde dig tilbage fra nepotisme. Alap, du har to. Smid også dem ind på forskellige poster.
2: Jamen, et eller andet sted. Jeg er teenager, så altså, jeg har en 13-årig og en 17-årig. Det er måske lidt tidligere, men altså...
0: Nej, du er justitsminister, det laver du bare op på.
2: Som 13-årig, er det ikke sådan, at man må godt have nogle timer om ugen i Nationalbanken, for eksempel? Jeg tror altså også, at det... Jeg hæpper meget på Anna på skatteministerposten. Altså, jeg synes, det er et meget vigtigt princip, det der med, at staten skal kunne forklare, hvad staten gør. Hvis staten for eksempel ikke kan forklare din ejendomsvurdering, men bliver nødt til at sende en computerkode, så kan staten ikke opkræve skat på baggrund af det. Staten bliver nødt til at handle efter en almindelig redegørelse af, hvorfor staten handler.
1: Men også fordi den henvender sig jo oftere og oftere. Ja. Har I ikke bemærket det? Der kommer flere og flere breve i e-boks, og man bliver mere magtesløs, og man breder sig.
2: Jeg forsøger at lukke det ude. Jeg går ikke derind.
1: Nej, okay. Ja.
0: Vi skal have rundet vores samtale af. Vi har gennemgået lidt ironisk, meget alvorligt, også ministergennemgang, og nu vil vi kaste et blik på den kommende blå regering, og ikke mindst, hvem det er, der kommer til at stille sig i spidsen for den. Hvem tror I altså bliver et bud på en kommende blå statsminister? Mona Juul?
2: Ja, som det går nu, så er Morten Messerschmidt simpelthen selvskrevet. Altså, jeg vil sige, Og det er ikke, det her det er ikke noget, jeg ønsker eller et eller andet. Jeg siger bare, det her er realistisk. Altså, den nuværende regeringskonstellation, der har man åbnet ladeporten på fuld hvid gab. Man har lagt en rød løber ud til Messerschmidt, og man har sagt, bare kom og tage alle vores vælgere. Fint, bare tag dem.
0: Så Morten Messerschmidt, jeg forudser Mona Juul. Sørine, hvem forudser du kommer til at være ny blå statsminister?
3: Det giver sig selv. Det bliver Lars Løkke Rasmussen. Der er ingen som ham, der kan skifte hest, når det gælder. Han kommer tilbage, og så får han krabbet sig tilbage, og så sidder han igen som statsminister.
0: Anna, et bud for dig?
1: Jeg tror, det bliver Vanhoff-Slag. Altså, man kunne tro, det blev Troels Lund. Det tror han selv nu. Men jeg kan mærke, at han har, og det er jo så ikke en moderbinding, men en midter. En mættebinding. Fordi de har været så tæt på hinanden i den foregående regering, jamen så er han psykologisk bundet til. Så han får svært ved at sætte sig igennem i opposition, og det tror jeg, der tror jeg, at Vanhoff-Slag han
0: køber. Og til allersidst, hvis vi forestiller os, at der kommer en ny regering, som har en rød statsminister i front, hvem ser I så for jer, at det kunne være? Altså, min dark horse og min favorit er jo Mattias Tesfaye. Jeg synes, det er jo så interessant, at han er gået fra at være minister til gruppeformand, få bedre netværk, bedre forbindelser, og gør sig måske også klar til at overtage posten som statsminister, hvis ellers han har magtinstinktet for alvor. Det vil vi jo få svar på. Hvem ser I andre i den rolle? Mette Frederiksen forever?
2: Jamen, jeg kan ikke se andet end Frederiksen Lykke. Det er sådan, det hører bare sådan der. Altså, det er helt, der er ikke andet i horisonten, synes jeg. Det er sådan et mærkeligt loop.
3: Jeg vil sige, hvis det er rigtigt, hvis Mattias Tesfaye er en mand, der ønsker magt, det kan man da godt være usikker på, om han rigtig trives i. Hvis han gør op med sig selv, han vil gerne gå hele vejen, så er jeg enig med dig, Anne-Sophia. Så kunne han godt blive statsminister.
0: Det var skønt at tale med jer, og tusind tak til jer, der udholdte, at det var begyndt at regne. Vi skal have rundet af, og det gør vi med en sang, som vi godt kan lide, fordi den er på dansk, og fordi der også bliver sunget noget klogt, nemlig jeg elsker den danske sommer. Den danske sommer med alt det kaos, der kommer, det kommer jeg klar nu. Vi spiller den lige om et øjeblik, men for inden give en kæmpe hånd til Anne-Sophie Allarp, til Anna Libak, til Sofrine Godfredsen. Og tusind tak, fordi I holdt ud både i sol og i regn. Vi er tilbage igen i næste uge.
4: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer.
5: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
6: Svenskerne er ikke begejstrede for den norske VM-fest. En dansker vandt prisen for bedste svenskerhår og skal Nordens Kongelige foran i organkøen. Norsken, svensken og dansken efter radiovisen. Klokken er 22.
7: Tre adopterede fra Chile har stævnet den danske stat for at have krænket deres ret til familieliv, det skriver Dagbladet Information. De mener, at staten godkendte og medvirkede til deres ulovlige adoptioner, selvom deres papirer var mangelfulde og betænkelige. De tre kræver hver især 250.000 kroner i erstatning, men det har ministeriet afvist. Derfor skal sagen nu afgøres ved domstolene. I dag fylder verdens måske mest magtfulde mand, den amerikanske præsident Donald Trump, 80 år, og den 4. juli, ja, der fylder USA 250 år. De to begivenheder har præsidenten valgt at slå sammen til én fejring. Det foregår i dag i brutal stil med MMA-slåskampe på plænen, lige foran Det Hvide Hus. Men arrangementet har mødt stor kritik, blandt andet fordi partierne på tværs af det politiske spektrum havde planlagt USA's 250 års fødselsdag i 10 år. Altså lige indtil Trump kom til, fortæller Lasse Engelbrecht fra vores udlandsredaktion med særlig kendskab til USA.
8: Der lavede Trump-regeringen sin egen organisation til planlægningen af det her. Og så blev det her projekt med cage fights foran Det Hvide Hus født. Derfor er folk sure, derfor ser folk det her rent som Trumps show, altså ikke som USA's show.
7: Men der er også mange amerikanere, der ser frem til at se slåskampe i præsidentens forhave. En af dem er Eric Albedine.
9: The arena demands blood. The arena demands violence. And this Saturday, Sunday, On the White House South Lawn, these fans...
10: Arenaen vil have blod og vold, og den her søndag, ja, så vil fansene se det flyde på plænen foran Det Hvide Hus, siger han. Og så var det her til aften, at den lille karibiske østat Curaçao fik sin VM-debut. Den tidligere hollandske koloni er på størrelse med Mors, og der bor cirka lige så mange mennesker på øen, som der gør i Odense. Og derfor var der naturligvis ikke mange, der troede på, at de kunne slå Tyskland i aftens kamp. Men det lykkedes faktisk Curaçao at skabe en form for tysk panik, da de i første halvleg fik udlignet til 1-1. Men Curaçao kunne ikke modstå det efterfølgende tyske pres, og VM-debuten endte med et 7-1 nederlag. Den amerikanske sanger, rapper og producer Oliver Tree, der skulle spille koncert i København i efteråret, er blandt de omkomne ved en helikopterkollision i Rio de Janeiro i Brasilien, hvor 6 mennesker har mistet livet, skriver CNN. Oliver Tree, som blandt andet er kendt for sange som Life Goes On og Miss You, var i den brasilianske storby i forbindelse med en verdensturné. Han spillede i november 2022 i Vega i København og skulle have optrådt igen på det københavnske koncertsted til september i år. Her i aften og i nattetimerne mest skyet og enkelte regnbyer, temperatur mellem 8 og 13 grader, og så blæser det en lidt til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen kl. 22 med Daniel Enhus. God aften.
11: Du lytter til P1.
12: I denne uge skal vi selvfølgelig tale om, hvorvidt det er rimeligt, at den norske kronprinsesse kommer foran i køen til en lungetransplantation. Og så skal vi også forbi national brodermisundelse. Svenskerne er tydeligt misundelige på de norske fodboldtilhængers patos. Og vi i Danmark bør være misundelige på Norges evne til netop at fejre nationaldagen med samme patos.
13: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
14: Jeg kjenner jeg har på en måte ventet på det, men sist uke kom beskjeden fra kongehuset at kronprinsesse Mette Marit er satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr at sykdommen hun har blitt forverret, og de siste gangene som hun har opptrådt i offentligheten har hun også stilt med oksygen eller ilttilførsel, som det heter på svensk. Og diskusjonen er sånn umiddelbart så går den i gang. Bør hun rykke foran i køen? Altså, folk venter ikke engang med å diskutere hele situasjonen rundt. Hva tenker dere? Også?
15: Nej, men jag tänker att vi har ju hört i flera år om att hon har en lungsjukdom och nu ser vi att det är skarpt läge. Och då får man släppa liksom alla principer som man kan ha kring statsskick och sådana saker och bara vara medmänniska här. Och jag lider fruktansvärt med henne att ha det här, för det är ju faktiskt dödligt. Och jag blir rätt beklämd när jag tänker på att man först spekulerade i att hon överdrev sin sjukdom, att det här var en krishantering för att slippa prata om sin son.
14: Och Epstein.
15: Och Epstein. Och sen så nu så är det idéer om att hon kommer att tränga sig före andra som behöver ha lungor lika mycket. Och att man har så mycket illvilliga tankar kring en människa på det här viset. Jag tycker att det är så sorgligt bara. Vad tänker ni?
12: Jo, jeg kan jo ikke udtale mig specifikt i forhold til Norge, men jeg kunne forestille mig, hvis man ligesom parallelt forflyttede situationen til Danmark, at der ville være forskel på, om man ligesom skulle acceptere, at et medlem af kongefamilien kom foran i køen til hospitalsbehandling, hvis det var et medlem, som gjorde kongefamilien godt. Eller skidt, ikke? Altså en rigtig kongelig, altså en, der ikke har giftet sig ind i familien, vil jo altid komme før andre til behandling.
14: Vil han det egentlig?
15: Nej,
14: tror du det?
12: Jo. Ja, selvfølgelig.
15: Jamen, man kan vel ikke argumentere for det?
12: Jamen, hvad tror I, hvis man ringer efter en ambulance fra kongehuset? Så tror jeg ikke, den kommer før andre ambulancer.
14: Donasjon er noe... Altså, det er noe
12: du får... Nej, før andre ambulancer.
14: Men det er en ting. Men nå snakker vi om lungetransplantation.
12: Ja, selvfølgelig også det. Altså, hvis kongen skal have en lungetransplantation, tror I så ikke, man vil sætte himmel og jord i bevægelse for, at han får den før nogen andre?
14: Jeg vet ikke, om det går. Det er jo det, som er den store diskussionen i Norge nå. Og en ting å bli behandlet bedre. Altså, jeg tenker jo faktisk at den bør det. Altså, det en, et symbol ja. I staten.
15: Nej.
14: Det en... Men
12: det vi diskuterede, det var diskussionen rundt det her.
14: Ja,
12: ikke? Og der vil jeg sige, jeg tror, der forskel på, hvis nu det havde været kronprinsen, der var syg, som jo ikke har gjort noget forkert, ikke? Og som tilhører kongefamilien oprindeligt, altså født ind i den. Og så Mette Marit, som har giftet sig ind i familien, og så har bragt så meget skam over familien. Det tror jeg har en kæmpestor indflydelse på det, ikke? Men så er der en anden diskussion. Vi kan jo godt diskutere, om det er rimeligt, at kongefamilien kommer før andre, når man skal behandles, eller hvis man skal have en transplantation. Altså, jeg vil mene, at de selvfølgelig gør det.
15: Okej, jag anmäler en väldigt avvikande åsikt här. Jag tycker alla människor ska behandlas lika oavsett om de är kungligheter eller inte. Hela royalismen bygger ju på idén att de inte ska behandlas lika. Men jag tror att monarkin får ett enormt legitimitetsproblem ifall det skulle komma ut att man har särbehandlat en människa i ett dödligt allvarligt läge för så många andra. Jag förstår om det är läkare som vill se det här på sin CV, att det var jag som gjorde den här lungtransplantationen på kronprinsessan. Men jag tror inte att det finns något sjukhus som vill ha den läkaretiken som säger att vi prioriterade en person framför en annan som var ännu mer sjuk. Så kan man inte göra enligt den läkaretiken som vi har.
12: Det är klart när det kommer till spörsmålet.
15: Och att då säga så här, hon är en symbol, då kan man ju säga så här, låt säga hade det varit en statsminister som var lika sjuk, det är en symbol för demokratin och så vidare. Man kan inte tänka så, tycker jag.
14: Jag vet,
15: särskilja det, människor ja. I en sån här situation.
14: Men det mitt poäng var att den kan lika gott se nu att den kanske blir behandlad dåligare.
15: Ja, men det är något annat.
14: Sönnen Marius Borg Høiby sitter i fängsel. Han har begärt sig själv löslat för att möta sin mor. Før en potentiell operasjon.
12: Yeah.
14: Han fikk det, men så kom kontrabeskjeden, for lagmannsretten har bestemt seg for å holde Marius Borg Høiby i varetekt, fremdeles fordi hensynet til en av de kvinnene som han skal ha mishandlet, har veid tyngst. Ja, jeg må legge til at Marius ifølge TV2 senest denne uka har fått fremstilling. Han var med familien i et orienteringsmøte på Skaugum. Fremstilling betyr at Høiby får reise ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet eller fengselsbekjenter med velferdsbehov som grunnlag.
12: Men det, selvfølgelig så blir det en kontroversiell diskussion, når det handler om liv og død. Ikke? Men jeg vil også mene, at en kongelig, som ligger for døden, vil blive prioriteret i det øjeblik, han eller hun ankommer til hospitalet.
15: Altså, det tror jeg også. Når de vel er der, det tror jeg.
12: Og så skulle der så være en skillelinje mellem netop dette fænomen, og så fænomenet, at vi skal bruge blod eller et organ til donation, og her, der må vi fastholde, at rækkefølgen skal være prioriteret af medicinske hensyn og ikke af status. Ikke? Mm. Og det tror jeg simpelthen ikke på vil ske. Men hvad ved jeg? Jeg er jo ikke inde i maskinrummet. Jeg kan sige, at da Mary, altså vores nuværende dronning, skulle dengang som kronprinsesse skulle føde sine tvillinger, der rydde man jo ikke den bedste stue bare på fødegangen, men en hel gang. Altså man lukkede simpelthen 9 fødestuer, for at hun kunne komme til at føde. Og jeg har jo altså født på det hospital, Rigshospitalet her i København. Ikke? Der er stuemangel en masse, ikke? Hele tiden, gennem alle årene, har det været problematisk at komme til at føde. Der har været underbemanding og alt muligt. Det der har da haft betydning for nogle familier, som har måttet flyttes ud til, andre hospitaler langt væk fra, hvor de bor. Og det kan da også have haft medicinske konsekvenser. Det ved vi jo ikke noget om.
15: Det är ett väldigt bra exempel, Hassan, att vi har precis samma sak i Sverige här när kungabarnen har fött sina barn, så har man ledigjort hela avdelningar. Inte bara ett rum, utan hela avdelningar för de här födslarna. Och det är klart att det påverkar andra som också föder. Vad jag tror med en organdonation så är det någonting helt annat. För att den här situationen när man föder barn, det är ändå öppet och transparent, så här gör vi. Mm. Men när det gäller en organtransplantation där det faktiskt på riktigt hänger på liv och död. då är det ganska många inblandade i en sån beslutsprocess. Mm. Vem har rätt nu att få de här lungorna? Och det skulle läcka ut om det är så att man faktiskt argumenterar för att kronprinsessan ska ha de här före någon annan. Det kan vara tvärtom faktiskt, att de blir särbehandlade negativt. Och det tror jag kanske är fallet med Marius här. Jag är ju en sån som tycker att man ska vara mänsklig med alla personer som sitter i fängelse och så vidare, eller sitter häktade, väntade på dom. Mm.
12: Alltså man måste säga att han, där var han liksom skiftar argumentation från att skildra sin mors situation till att skildra sin egen situation, ikke? Mm. I forhold til at han sidder der isoleret, ikke har kontakt til nogen andre mennesker ved at gå til grunde og så videre, ikke? Og man så samtidig ser det her foto, som er blevet offentliggjort, ikke, af Marius Borg Højby i en lille pool i en have i fængslet, hvor han helt tydeligt sidder og hygger sig sammen med to andre indsatte. Ikke? Så tænker man, det billede skulle han simpelthen have sikret, aldrig nogensinde blev taget, altså ved at træde ned i den pool.
15: Er du sikker på, at den er ægte?
12: Altså, man troede jo først, at det var et AI-billede, AI-genereret, ikke? Men det er nu kommet frem, at det er, hvad hedder det, et ægte billede.
14: Mm. Ja. Det ser og hører, som har haft denne store diskussion, men jeg har faktisk ikke set billedet selv. Ja. Men får man mer eller mindre sympati i en sådan situation, og når det gjelder kongefamilien. Altså, jeg får den der morsfølelsen, altså, hvis det var min søn, altså, det er jo ikke så forskellige i alder, de her folka.
15: Man får mer sympati, og det ser vi til eksempel hur många fler som har ställt sig i donationsregistret nu. Mm. Og i den mening så måste jag ju säga att Mette Marits sjukdom kommer med någonting gott, nämligen att man ställer sig som villig donator. Mm.
12: Man kan jo lige tilføje, at i maj måned tilmeldte 70 nye donorer sig i gennemsnit om dagen til donorregistret i Norge. Mm. Men fredag, hvor den her historie breaket, der var antallet op på 2.178 mennesker på en dag. Ikke? Altså det er, hvad hedder det, det her er jo alt argument nødvendigt for, hvad hedder det, bevarelsen af kongefamilierne.
16: Du hører norsken, svensken og dansken.
14: I oktober 2023 købte konen til den svenske statsministeren Ulf Kristersson, Birgitta Ed, Venngården Falløkna utenfor Malmköping i Sörmland. Jeg vet ikke hvor dette er en gang, Åsa. Det må du forklare etterpå. Ja, det... hun kjøpte den sammen med sin gamle venn og kollega fra lobbyvirksomheten, skolebusinessmann, Göran Torstensson. De skal starte en stiftelse som skal jobbe med å fremme kristne verdier og styrke den psykiske helsen. Det kom fram i en granskning av Lisa Røstlund i din avis Aftonbladet også, men den er jo såpass interessant at den må vi jo kanskje snakke om. Men hvor er Falløkna utenfor Malmköping i Sörmland? Hvor er det?
15: Det er paradisiskt vackert i de där trakterna. Jeg har själv haft sommarstuga med min familj när jag var liten i de där trakterna. Det er Sörmland.
14: Sörmland
15: det är, jag vet inte hur många mil från Stockholm, men det är pastoralt på riktigt. Det är så fint. Det är ängar, skogsdungar, vatten, rapsfält, kor. Med Sverige som vackrast.
12: Och i det här meget, meget smukke svenske distrikt, där har den svenske statsministers hustru, sammen med en god ven, som er tidligere lobbyist, grundlagt en forening, som skal virke for udbredelse af kristne værdier og forbedre den psykiske helse, som du sagde. Ikke? Ja. Er det rigtigt forstået?
15: Det er rigtigt, og svenske statsministerens fru Birgitta, hun er jo dessutom præst, skal vi sige.
12: Mm. Okay, så det, på den måde falder det naturligt, at det har med kristendom at gøre.
15: Ja, så her langt er jo ingenting konstigt.
14: Ingenting er kunstigt med dette. Kunstigt er et andet ord på norsk. Mærkeligt, som vi heter. Det er kanskje kunstigt. Men denne stiftelsen, den har rekrutteret frivillige, volontærer, som det heter på svensk, som jobber gratis for at ruste op dette stedet med at drive ind donationer, men også på en måte jobbe på stedet da, med diverse, altså flytting og så videre. en halv million kroner kom inn til denne opprustningen. Og som takk, de får ikke penger, men de får et nettverk, blir det sagt på nettsiden.
12: Som et eller andet sted måske endda rækker så langt, at det inkluderer statsministeren, ja. Kunne man sige.
15: Ja, og på den her stiftelsens hemsida så er det, eller om det er Instagram, så har man lagt upp bilder från när volontärer hjälper till att rösta upp den här, den här stiftelsens fastigheter. Mm. Och då är statsminister Ulf Kristersson med på en av de bilderna. Mm. När han själv arbetar då på gården. Och så säger man då att man arbetar gratis för det här, men man får tillgång till ett bra nätverk.
14: Och
15: då
14: ja, blir, det må man se.
15: Ja, det må man säga. Och då blir ju det här en diskussion i Sverige än en gång som har att göra med statsministern, hur han, vi har pratat om det förut här i podden, har lite svårt att hålla isär sitt privata jag och den här professionen som statsminister. Mm. Att han blandar ihop sitt ämbete med sitt privatliv. Dels handlar det alltså då om att locka gratisarbete med att man får tillgång till ett fint nätverk faktiskt, rena. Men det andra är ju också att Aftonbladets reporter tog sig in i fastigheten som volontär. Och blev inte kontrollerad av säkerhetspolisen. Hon hade kunnat gått in med ett vapen.
12: Yeah.
15: Eller med en avlyssningsutrustning. Så att det handlar ju om brist på säkerhet också. Hon kom ända in i statsministerparets sovrum.
14: Men kan vi inte höra detta lille klippet, så kan vi höra hur hon upplevde detta?
17: Det första som händer är att jag passerar tre säpovakter på cirka 10 meters håll.
18: Ingen ber mig om ID. Ingen kollar min ryggsäck. Ingen kollar att jag är den jag utger mig för att vara. Snart står jag nära och skakar hand med statsministerparet och deras nära släkt och vänner.
19: Hej, Lisa. Ja, vi mejlades.
20: Ja, precis.
19: Innan.
20: Ja, så
19: trevligt.
20: Tack så mycket.
19: Hej, hej, välkommen.
14: Hej,
19: Lisa. Trevligt.
14: Tätt på. Okay.
15: Mm. Ja, alltså vi har ju i Sverige haft två politiska mord. Olof Palme 1986 och Anna Lindh 2003. Vad tycker ni, framstår inte som lite naivt det här, eller?
12: Jag syns det framstår mycket naivt. Alltså, det framstår ju också principiellt, alltså på den måde, att det verkar som om det liksom är, eller systematiskt i hvert fall, ikke? At det är sådan de förhåller sig till de här volontörer som kommer in på det här stedet, ikke? Det kan ju inte kun vara den här journalist som har gått undercover, som liksom har så lätt ved att komma så tätt på statsministern. Det må ju vara en praxis, ikke? Fordi der är ingen der förhåller sig till något som helst i det här. Och den praxis syns jag verkar helt tosset. Altså, det virker simpelthen for amatøragtigt, at sikkerhedstjenesten ikke er indstillet på det her. Altså, det forstår jeg slet ikke.
14: Altså, der er jo noe inni meg som elsker at det er sånn det er. Ja. Fordi det er dette tillitssamfunnet, der skal man kunne gå rett inn til statsministeren. Det overrasker meg at det var Sverige. I Norge kunne dette ha skjedd enklere, tenker jeg. Mm. Mens i Sverige så har man litt større avstand mellom elite og folk flest. Mm. Altså, den overklassen i Sverige er utilgjengelig på en helt annen måte enn den er i Norge. Men så på en eller annen måte så synes jeg at dette er topp. Og så er det også helt tosset, som Hassan sier, fordi man lever nå i en verden der man må se seg over skuldrene på en helt annen måte enn man har måttet gjøre tidligere.
12: Men må jeg lige indskyde noget, fordi der er jo ligesom to elementer i den her sag, ikke? Hvad hedder det? Der er sikkerhedstjenestens svigt, og så er der det her som ligesom, altså det her fænomen med en statsminister, der ikke kan holde det professionelle, det private adskilt. Ikke? Mm. Jeg må sige, den sidste sag, den sidste sag her, den forstår jeg jo ret tydeligt. Altså det er et problem, synes jeg. Den første kan jeg simpelthen ikke, jeg kan ikke finde rundt i den, selvom jeg endda har haft tid til at forberede mig på det
20: det her, så kan jeg simpelthen ikke se, hvad problemet er. Mm. Og det må jo sige noget om mit udgangspunkt, tænker jeg. Mm. At jeg kommer fra et sted, hvor man ikke synes, at det her er svært problematisk, altså en stor sag at afdække, eller et journalistisk scoop, eller noget som helst. Altså, jeg vil betragte det her som ret almindelig praksis, måske sådan på kanten, men egentlig ikke sådan grænseoverskridende, det her med den her stiftelse, og der er også noget med, at hun får honorar af hans kone for at arbejde, ikke? Så hun fakturerer stiftelsen med et månedligt beløb, som er på 22.000 svenske kroner om måneden. Altså, det er jo ingen penge.
15: Så jeg, en dansk kanske inte är några pengar. Men jag måste säga att när jag...
20: I det lag, det är ju inte någon pengar.
15: Nej, men jag tycker inte heller att det är ett problem att hon får betalt från den här stiftelsen. Det tycker inte jag är ett problem. Men det blir ett problem när de här volontärerna sen får välkomnas in i Sagerska palatset. Då är det plötsligt en annan sorts verksamhet där man får liksom nos på det här fina nätverket som man ju liksom redan har möjlighet att knyta kontakt med när man står där och refsar löv.
14: Jag måste inrömma att när jag läste saken, jag läste den som lite sladderpresseaktig. Och jag känner att det blir ju inte, jag syns ju alltid det är gøy att komma in på sovrummen till folk. Det må jag inrömma. På den måten att så nu är det det som de håller på med där. Och det var lite morsomt med de volontären eller frivillige. Så tänkte jag det ville jag också kanske ha gjort. Meldt mig som frivillig och tatt til takke med ett nätverk. Så där ligger en liten sån misstänksomhet över hela reportagen och det är helt tydligt när hon beskriver når Lisa Røstlund, da, journalisten, beskriver et par som har vært frivillige og som har blitt løftet frem som frivillige og som etterpå skal ha fått noe jobb, viktige jobber for all del.
15: Generaldirektør også der.
14: Ja, i statens institusjonsstyrelse, men også kanslisekretær i regjeringskansliet, og Ulf Kristersson har skrevet på og så videre. Det er jo, jeg synes det er interessant å se, men jeg klarer heller ikke å bli sånn wow, är det sånt de håller på att jämföra och snacka om privilegier? Men det är kanske.
15: Men jag tycker det där är väl det där är svagheten tycker jag i granskningen därför att Aftonbladet kan ju inte alls visa att det var på grund av det här volontärarbetet som de har fått de här tjänsterna. Och de är säkert väl kvalificerade för de här tjänsterna till skillnad från kanske många andra rekryteringar som man har gjort inom kretsen, men bara det att vi sitter här och diskuterar att det kanske hänger ihop volontärarbetet och de här utnämningarna, det är ju inte så bra för de som har fått de här tjänsterna som kanske är väl så dugliga. Jag måste säga att det här avslöjandet, där fick statsministern och hans fru kritik från, och säkerhetspolisen från både höger och vänster. Mm. Naturligtvis är det vänstersidan som liksom njuter av det, men det har rönt kritik från alla håll. Just därför att det liksom har varit ett mönster. Det har varit så många sådana här exempel nu på sammanblandningar.
14: Men hvis vi, altså det er jo sånn staten der jeg...
15: Ja, lite faktisk.
14: Litt her.
20: Ja. Ja, jeg vil sige, altså for at citere en prominent dansk politiker, Pernille Rosenkrantz-Theil, fra en helt anden sag, så vil jeg sige, som hun gjorde, det skal ikke koste ham den mindste fli af hans politiske karriere, denne sag.
14: Så dette her er en ganske liten politisk skandale, det er det du egentlig siger, Hassan.
20: Ja, med et godt dansk ord, så vil jeg kalde det peanuts, det her.
15: Ja, okay.
14: Jeg har lyst til å ha sommerfest, norsken, svensken og dansken sommerfest på denne retweeten, som er en sånn kombinasjon av kristne verdier og psykisk helse. Det kan passe oss utmerket. Så hvis de kan høre på, så kan vi være frivillige, vi kan rydde etter oss selv og i det hele tatt. Så det håper jeg at presten kan få med seg. Hiss og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva er din diss og hiss, Hassan?
20: Ja, min hiss i denne uge går til en dokumentarserie, jeg netop har opdaget på dansk TV2, som hedder Whistleblower. Og den handler simpelthen om enkelte individer, som stod op imod den virksomhed eller institution, de var ansat i, fordi de så en urimelighed. Ikke? Altså, det kunne for eksempel være en fængselsbetjent elev, som ser en fængselsbetjent begå et overgreb mod en indsat. Ikke? Og hun går så op imod sin ledelse og mod direktionen, mod ministeriet og fortæller historien offentligt og mister selvfølgelig alt. Ikke? Mm. Det er åbenbart sådan, at whistleblower simpelthen taber i offentligheden, men måske vinder de på det moralske barometer. Og her er der et andet register, man kan tilmelde sig. Der findes en organisation i Danmark, der hedder Veron, mm-hmm. som er til for at hjælpe whistleblower. Den består af journalister, advokater og tidligere whistleblower, som er der for at støtte og vejlede fremtidige whistleblower, som jeg nu har skrevet til og meldt mig, givet dem retten til adgang til mine ressourcer osv. For det her vil jeg rigtig gerne hjælpe. Jeg synes, det er vores tids helte. Min uges dis går til opdagelsen af delopdagelsen, som er kommet frem med den magtudredning 2.0, vi har kørende lige nu, som er igangsat af et samlet folketing. Vi har jo de her, har vi talt om tidligere, de her store magtudredninger. Og der udkommer så rapporter og bøger undervejs, og lige nu der er der faktisk kommet sådan en konklusion ud, som får mig til at konkludere videre, at vi ikke længere har nogen fjerde statsmagt, i hvert fald ikke, som man kan kalde medierne. Den fjerde statsmagt ligger efterhånden et helt andet sted. Måske hos tech-giganterne eller ude på de sociale platforme, men medierne er færdige på det område. Og du...
1: Nå så!
15: Ja, veckan sist. Den här helgen så firar vi midsommar i Sverige. Mm. Och snart så har, i alla fall vi som ännu har arbete, vi har snart semester. Norden har längst semester av alla länder i hela världen. Och jag vill hissa och tacka alla de tidigare generationerna som har kämpat fram den här rättigheten. Tack. Mm. Tusen tack för det. Och veckans diss. I december 2023 så dog 5 byggnadsarbetare i Sundbyberg när en hiss som var felmonterad rasade 30 meter ner. Vem bär ansvaret för den här värsta arbetsplatsolyckan i modern tid i Sverige? Jag ska säga att det var 119 underleverantörer på det här bygget. Det är så det ser ut på byggarbetsplatser nu för tiden. Den här veckan föll domen och de åtalade frikändes eftersom rätten menade att utredningen inte kunde klarlägga ansvaret. Det här är ju något av en skandal. Att 5 personer kan dö och man kan inte säga vem som är ansvarig. Och det är en skandal, tycker jag, att byggbranschen får vara så här oreglerad faktiskt. Ja, det är fruktansvärt det som har hänt. All right, Hilde.
1: Ja, jeg vil hisse at det har kommet en ny stor undersøkelse, Ungdata, i Oslo. En har altså kartlagt hvordan det står til med den psykiske helsen, og hvordan det står til med ungdommer i Oslo-området. Det sier at 92% av alle unge i Oslo er fornøyd med seg selv og med livet sitt. At ungdom trener oftere, ruser seg mindre på narkotiske stoff enn for 3 år siden, og kun 8% av guttene rapporterer at de har opplevd psykiske plager de siste 7 dagene, mot 22% av jentene. Guttene har det i gjennomsnitt veldig mye bedre enn jentene i den ungdataundersøkelsen, men jeg tenker at denne her er toppers og noe vi skal ta med oss videre. Min diss, den går til forsvaret som har stanset utlevering av bruk av en ny kamp. Skjorte. Der husker jo at Norden skulle få en sånn ny uniform, nordisk uniform, M23. Den er kjent som Nordic Combat Uniform. Det er et samarbeidsprosjekt med hele Norden, Finland, Sverige, Danmark, Norge. Og en har gjort omfattende brukstester. Og likevel så viser det seg at denne kampskjorten, den tåler ikke at soldatene svetter.
20: Ja.
1: Ikke så bra.
20: det går jo ikke i Danmark, for eksempel, hvor temperaturerne nogle gange kommer op over frysepunktet.
1: Ja, det.
15: Hiss. Odis.
1: Danmark vil forandre sig markant i de kommende år. Det er som det ikke er gått opp for oss ennå, skriver politikken. De viser til at antallet av ungdommer vil falle markant frem mot 2036. Jeg litt usikker på hvorfor akkurat det tallet ble nevnt. Men det sier at hvis det forblir på det nivået, så får, og vi får så få barn, at befolkningen de kommende årtier vil skrumpe gevaldigt, som et herlig dansk ord. Vi har jo snakket om demografien før, men det jeg lurer på hvordan dette altså, hvordan vil dere planlegge for alderdommen? Fordi jeg så nemlig nå noen tall fra Norge. Og en ting er liksom det der, politikken hadde jo masse sånne prosenttall, så mye færre ungdommer og så videre, det klarer ikke jeg å forholde meg til. Men når jeg hører om befolkningen som aldres i ulik tempo i fylkene i Norge, så kan jeg si at bare i 2019 så var det flere 65, altså flere over 65 enn under 65 i innlandet, og sånn går det oppover, altså der jeg bor, så vil det være flere over 65 i, skal vi se, det vi litt lenger ute i 20, altså 2032, sant? Det ganske heftig, veldig store deler av Norge nå har flere over 65 enn under.
15: Så är det i Sverige också, i den här byn i Jämtland där jag bor så är det ju så definitivt. Men vi har en demograf som heter Martin Kolk vid Stockholms universitet och han menar att svenska befolkningen den är ovanligt ung faktiskt. Av höginkomsttagarländer som Sverige så har vi en ovanligt ung befolkning, bland annat därför att vi har haft en så stor invandring. Det är lite skillnad med er då som har.
20: Ja, men ja, det kan du till. Ja, det kan du säga, men alltså selvom der också är invandrare i Danmark der får barn, så är det faktiskt inte sådan att invandringen förändrar de här statistiker, för långt de fleste som flytter till Danmark från utlandet är över 25. Så de bidrager ikke direkte til, at der kommer flere børn, og de får faktisk heller ikke flere, væsentligt flere børn end danskerne i gennemsnit. Så det gør ikke nogen forandring. Så skulle man så hente børn og unge ind uden deres forældre. Ikke? Det kan jo være fremtidens
15: nødvendighed. Det har jo i Sverige gjort. Ja. Det er det, som er ja.
20: Store diskussioner. Det vil så få de problemer med sig, det gør selvfølgelig ikke. Det er klart at fjerne børn og unge fra deres forældre. Men noget andet er, altså jeg forstår simpelthen ikke alle de diskussioner, man har om alt andet, altså indvandring, islam og infiltration om klima og miljø og økonomi og grisevelfærd og whatever. Altså, når man ligesom har det her hovedemne, som popper op en lille smule en gang imellem, men som man så pakker væk igen. Altså, det som burde være hovedemnet i hvert fald, ikke? Det er den her fertilitet og hvad hedder det, befolkningsfravæksten. Altså, prøv at høre, om 100 år, så vil der være 2 millioner danskere i Danmark, ikke? Altså, vi vil være nede på en tredjedel af det, vi er i dag, ikke? Men det er jo ikke, altså det kan man jo sige om 100 år, ja, whatever, ikke? Men prøv at høre, allerede om 5 år, så vil der være cirka 30.000 færre unge, end der er i dag, om 5 år, ikke? Altså den danske befolkning er ved at forsvinde. Det er simpelthen det, der sker. Og så skal man jo, det kan man jo vende, selvfølgelig kan man det, men det kræver et enormt fokus og nogle vedvarende, intense tiltag på de økonomiske områder osv. Jeg mener lidt, at når vi sidder og planlægger fremtidens økonomi lige nu, uden at tage hensyn til det her, for eksempel i forhold til arbejdsudbud og så videre, hvor man regner sig frem til, jamen vi vil fjerne en helligdag, fordi så får vi flere arbejde og sådan noget. I forhold til det her, ikke, så har det ingen betydning. Det her er så markant, altså så markant.
15: I Sverige så har vi helt andre siffror. Enligt Statistiska centralbyrån så kommer den svenska befolkningen att öka med 6% till år 2050. Och FN räknar med en befolkningsökning på 17% för hela världen. Så det kanske är Danmark då som anmäler sig ut. Jag säger de här siffrorna därför
20: att det är hela den västliga världen. Alltså, så är det måske undtagen Sverige, det vet jag inte något om. Men det står ju ännu värre till Italien för exempel, och Sydkorea, alltså, för att nämna några exempel.
15: Mm. Ja. Jag nämner de här siffrorna därför att demografen Martin Kolk på Stockholms universitet, han vill ruska om lite den här frågan om barnafödandet. Han säger att vi har haft perioder där vi med lågt barnafödande tidigare också, 30-talet till exempel. Och då kom den här frågan om kris i befolkningsfrågan och sådär. Och så kommer det en period där man föder fler barn och så. Han, när man tittar historiskt sett så ser man att det fluktuerar så här. Så att vi vet faktiskt inte hur den kommande generationen kommer att tänka kring detta med att föda barn. Om vi tror att den standard som är nu, att svenska kvinnor föder 1,43 barn per kvinna. Om vi tror att det kommer att vara så forever, då har vi ju ett problem. Men han menar att historiskt sett så funkar det inte riktigt så. Utan det kommer en ny generation som tänker annorlunda. Vi har sett det hittills i alla fall.
20: Han lyder lidt som de tidlige klimafornægtere, altså dem, der ligesom sådan, siger, jamen hvis man kigger på grafen over 10.000 år, så er det jo ikke sådan, det udvikler sig.
15: Ja. Altså, han mener jo, at de som nu sitter og siger, at vi kommer få slut på mennesker, og at det kommer være en befolkningskollaps inom den nærmeste tiden og så videre, de sitter med tarotkort, siger han, som at sitte med en spåkula. For vi vet ikke, hur mennesker, som kommer efter oss, kommer at resonere.
1: Men jeg, for min del, når jeg ser de tallene, en ting å snakke om fødseler og hvor mange før og sånn, for meg så er det totalt abstrakt om man får noen av de barna man får, og så kan man legge til rette for at man kan få noen flere barn. Men jeg tenker like mye på det der å få en så stor, altså en alderssammensetning der mesteparten av folk i et land er over 65 år. Og da tenker jeg på vår egen alderdom. Hvordan har dere tenkt å planlegge for alderdommen? Når jeg ser de tallene, så tenker jeg, jeg må rett i gang med styrketrening på et langt høyere nivå enn jeg holder på med nå. Fordi når vi blir skikkelig gamle, så kan vi ikke sørge. Det er ikke sikkert det er noen der for å sørge for oss. Jeg må sørge for at jeg blir skikkelig frisk. Det er det, jeg sitter og tenker på, jeg tror, når jeg ser på de tallene.
20: Det tror jeg, du har ret i. Jeg tror, det er endnu vigtigere, at du træner dine engelskkundskaber, fordi sandsynligheden for, at den, der vil pleje dig, taler norsk, er meget lille, ikke? Mm.
2: Du lysner på norsken, svensken og dansken.
1: Finns det noe mer svensk enn at svenskene kritiserer vikingene fra Norge? Her kan dere høre hvordan det hørtes ut både på Philip og Fredrik og Alex og Sigge, to gigantiske podcaster som ikke klarte å holde seg i skinnet da de skulle snakke om de norske vikinglandslaget, fotballlandslaget som også har kledd seg ut som vikinger og i det hele tatt. Hør her.
21: Det er jo en cringe-fest her. Altså uten dess like. Jeg kan knappt titta på det i sekundärskam.
22: Jag ville bara få det off my chest, för det var något av det jävligaste jag sett med den här roddritualen. Det är pajigt, det har ingenting, men de sitter där med den norska självförtroende. Jag har sett massa instafilmer på det här. Man blir illamående. Hatet jag känner mot detta nu, jag vet att detta är vad det är, men redan nu, och i kombination med alla deras jävla pengar, att en känsla av liksom norska filmer går bättre än svenska, hockeyn, fotbollen, allting går bättre.
20: Ja, det skal man oversætte det her. Det er simpelthen for svært at forstå. Altså, men der er nogle svenske kommentatorer, som er ekstremt rasende over, at de norske fans på lægterne har et ritual, hvor de ligesom siger et eller andet, og så siger de alle sammen ro og trækker i åren, ikke? I en imaginær år.
1: Og så er det dette bildet da, ja, det er et stort bilde av landslaget kledd som vikinger. Så dette er en kombinasjon av landslaget som vikinger og robrøl fra tribunen. Og det man først hørte her var Alex og Sigge som sier at det er en cringe-fest. Alex Schulman har også skrevet i Dagens Nyheter at han er så glad for han ikke er en nordmann. Han skammer seg, han ville skamme seg så voldsomt. Og Philip og Fredrik, de klarer bara, alltså de känner hat, säger de i detta klippet.
15: Ja, men de erkänner ju också att de är avundsjuka att det går lite för bra för Norge nu med alla oljepengar och ishockeyn, och ni har ett fantastiskt fotbollslag och så här, bättre filmindustri. Mm. Så de erkänner ju avundsjuka. Men jag måste säga, Hilde, när du pratar om det här norska fotbollslandslaget som ror. Jag tycker ju också det ser för jävligt ut. Men jag har hållit god min för att jag älskar dig. Jag tänkte att jag ska inte förstöra någonting för dig. Men jag tycker också det är pinsamt.
1: Men du
15: det
1: är ju på
15: rätt. Så pinsamt. Och jag känner inte hat. Jag älskar ju Norge. Men jag känner ömhet över att jag tycker att ni ofta har... Ni har en helt annan sorts humor som vi både i Danmark och Sverige tror jag tycker är lite barnslig faktiskt. En annan estetik som vi tycker är lite... Lite barnslig. Eller är jag dum här nu, Hassan, i överkant?
20: Alltså, jag blir nog till att vända ryggen här, Åsa. För mig, jag har ju varit till fotbollskamp. Det är gott nog många år sedan, men det har jag varit både till lands-

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Assam Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode på lørdag alt, som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippen I sendingen fra SVT, Fox Soccer's YouTube-kanal og VGTV.
1: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
2: Verden står ikke stille.
1: I henholdsvis USA og Kiev.
2: Det gør P1 heller ikke.
3: Never a dull moment. Det når aldrig rigtigt at blive kedeligt.
2: Lige på, når det sker.
4: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
5: Lige nu.
4: Faktisk, mens vi simmer.
2: I tiden. I timen, I nuet.
6: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
2: P1.
4: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
2: Vi med dig, mens det sker.
7: I her. Velkommen indenfor.
8: Er demokratiet truet? Bestemmer snedige og stærke tyranner over os? Påvirker tech-verdenens SoMe-algoritmer og AI vores holdninger? Forskere I fuld gang med den store magtudredning 2.0 og kortlægger, hvem der egentlig bestemmer hvad I Danmark. Supertanker efter radiovisen. Klokken 23.
9: En aftale om at afslutte krigen mellem USA og Iran tilsyneladende stadig på rette spor. En rammeaftale ventes underskrevet I de her timer, siger USA's præsident Donald Trump til det amerikanske medie Axios. Det skulle have været nu. Nu det planlagt til om et par timer, lød det fra Trump omkring kl. 19 dansk tid. Der har været forskellige meldinger om, hvorvidt Iran og USA søndag vil underskrive en aftale efter, at Israel har angrebet Libanon, og Iran har truet med gengældelse. Men ifølge den amerikanske præsident en aftale altså ved at falde på plads. Det slet ikke så dyrt at tage på køreselvferie, som mange tror her, efter at Hormuzstrædet lukket og brændstofpriserne røget I vejret. Det nok ikke gået ejere af diesel- og benzinbiler, fordi at det blevet dyrere at løfte tankpistolen. Men hvor meget mere vil det for eksempel koste at tage på køreselvferie fra Aalborg til Gardersøen og hjem igen? Det gætter Torben Andersen og Cecilia Seidan, som vi mødte på en tankstation ved Støvring på her.
10: 1.500 kroner.
11: Det ikke 1.000 kroner mere? Det ved jeg sammen ikke. Det et godt spørgsmål.
9: Ja, svarene forkerte, for det koster kun 402 kroner mere I benzin og 559 kroner mere I diesel ud fra Nykredit og Spar Nords beregninger lavet for DR. Og selvom 500 kroner kan være mange penge, så tror Jeanette Kølbæk, der privatøkonom I Nykredit og Spar Nord, ikke, at det vil skræmme mange fra at køre på ferie.
12: Det relativt ud af et feriebudget på adskillige 1.000 kroner, så vil jeg mene, det nok det, der ikke får de fleste til at ændre planerne som sådan. De vil nok fastholde køreselferien alligevel.
9: Den spanske befolkning delt I to lejre, når det kommer til en ny lov. Den giver omkring 500.000 illegale indvandrere lov til at opholde sig I landet I mindst et år. Loven kræver bare, at den illegale indvandrer ankommet til landet før den 1. januar 2025 og har en ren straffeattest. Det betyder, at de kan arbejde lovligt og nyde godt af velfærdsgoderne. Og samtidig kan de rejse videre til et andet EU-land efter reglen om arbejdskraftens frie bevægelighed. Og det der ikke tilfreds med alle steder, siger Europakorrespondent Anna Gårdslev.
13: Med planen om at legalisere mere end 500.000 illegale migranter, går Spanien ene gang I Europa. Det møder modstand både I Bruxelles, men så sandelig også her I Spanien, hvor befolkningen stort set delt midt over I spørgsmålet.
9: De spanske myndigheder vurderer, at der omkring 850.000 illegale indvandrere I landet. I nat med skyet med enkelte byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Det her P1.
14: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
15: This is a journey.
16: Supertanker.
15: A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Den politiske ledelse, myndighederne, forsøger at navigere i det her så hurtigt vi kan. Der vil blive begået fejl undervejs, fordi vi reagerer, og vi navigerer i en virkelighed, vi ikke et har prøvet før, og to, som flytter sig eksplosivt hurtigt. Mange kan formentlig huske pressemødet den 10. marts 2020, da statsminister Mette Frederiksen benyttede sin politiske magt og lukkede Danmark ned på grund af covid-19. Magt er et af de ord, vi bruger hele tiden, og næsten aldrig forklarer. Politikerne siger, at de vil give magten tilbage til folket. Tech-giganterne siger, de bare leverer en platform. Embedsmændene siger, de bare følger reglerne. Og alligevel er der nogen et eller andet sted, der træffer beslutninger, bestemmer, har magt. Nogen, der sætter dagsordenen, former de ord, vi tænker i. For anden gang i nyere Danmarks historie har Folketinget, samlet på tværs af partier, besluttet, at det er tid til at kortlægge sig selv. Ikke grænser, ikke naturressourcer, men magt. Den første magtudredning fandt sted fra 1998 til 2003 og konkluderede, at det danske folkestyre faktisk stod ganske godt til. Nu er vi i magtudredningen 2.0, og spørgsmålet er, om det stadig er tilfældet. Michael Bang-Petersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af magtudredningen 2.0. Velkommen til dig.
1: Tusind tak.
0: Vi lægger simpelthen ud med det store 64.000 kroners spørgsmål, som er, hvad er det, du og dine kolleger undersøger, når I undersøger magten? Altså, hvad er magt? Kort fortalt, her til at begynde med.
1: Jamen, magt er jo det, der i bund og grund forandrer samfundet, skubber det en bestemt retning. Og det kan være svært at se. Altså, nogle gange så er magt enormt tydeligt. Det er det, når statsministeren på et pressemøde lukker hele landet, så kan vi alle sammen se og føle magten. Men det, der er ret vigtigt, det er, at magt er utrolig mange andre ting. At der ligger masser af magt i, hvordan er det egentlig, man forbereder beslutningsprocesser, hvordan er det, man taler om bestemte problemer, sådan bestemte løsninger virker intuitivt. Og det, der er virkelig vigtigt som borger og som demokrati, det er at forstå, at uanset om man ligesom har magt og udøver magt på den her hårdslående måde eller på de mere subtile måder, så følger der et ansvar med, og derfor så er det vigtigt at forstå, hvordan magten udspiller sig i alle de her forskellige typer og alle de forskellige fora, som det gør.
0: Og det kommer vi selvfølgelig til at folde meget mere ud her i løbet af den næste lille times tid, men kan du prøve at sige lidt om, stadigvæk sådan lidt på overskriftsniveau, altså der er gået lidt over 20 år siden den forrige magtudredning, hvad er det nu, som du og dine kolleger kaster jer over og få undersøgt? Altså, er der nogle særlige forandringer, I gerne vil kigge på?
1: Jamen, det er der. Og nok den vigtigste grund til, at Folketinget har sagt, nu skal vi i gang med det igen, og har sat over 42 millioner af til det, det er...
0: Det er også en slat penge.
1: Det er en slat penge, og det handler i høj grad om digitalisering. Den første magtudredning udkom der i 2003 og var på den måde fuldstændig uvidende om, hvad der skete bare få måneder senere, nemlig at den første store sociale platform, Facebook, blev programmeret og blev frigivet.
0: Det var simpelthen lige der?
1: Det var par måneder efter, hvor at Mark Zuckerberg sad på sit lille kollegieværelse og programmerede den første udgave af det. Og at forstå, hvordan denne her digitalisering, hvad den har gjort ved vores demokrati, ved vores offentlige samtale, det er et ret vigtigt fokus. Men derudover, så er der sket alle mulige andre væsentlige ting. Vi har fået stigende ulighed. Vi har fået et langt mere professionaliseret politisk landskab. Der fandtes ikke en lobbyistbranche i Danmark ved årtusindskiftet. Det gør der i dag. Så der er sket virkelig mange forandringer.
0: Kalder man det simpelthen en branche?
1: Det er det i hvert fald.
0: Ja. Kan man så sige noget om på det her tidspunkt, og I jo nærmest lige startede, hvor længe har I været i gang, et års tid eller sådan noget? Måske?
1: Ja, lidt mere, ja. Men forskningen den tager jo noget tid, så vi skal først være færdige helt i slutningen af 2028.
0: Okay, men kan man sige noget om på nuværende tidspunkt, hvem der har magten i Danmark, og vil det svare adskille sig fra for 20 år siden?
1: Det vi i hvert fald kan sige på nuværende tidspunkt, det er, at der er noget magt, der har flyttet sig. Og et af de steder, netop når vi taler om digitalisering, et af de steder, hvor magten har flyttet sig fra, det er Ja, det er der, hvor vi står lige nu, hos et klassisk publicistisk medie, som har langt mindre magt over den offentlige dagsorden, end de havde tilbage ved årtusindskiftet. Og det er på grund af fremvæksten af sociale platformer og digitalisering. Derudover så er der også sket noget på de indre linjer i selve den måde, politik bliver til på. Det er blevet mere centraliseret. Det ligger på færre hænder, end det nok gjorde tidligere. Partiledelserne har en større magt. Men også at tidligere tilbage i hvert fald hvis vi går tilbage i start 90'erne og 80'erne, så talte man meget om, at Danmark det er et såkaldt korporatistisk land, det vil sige, at rigtig meget politik bliver til i forhandlinger mellem en regering, fagforeningerne og erhvervsorganisationerne. Og der har vi et langt mere pluralistisk landskab i dag. Der er langt flere aktører, der forsøger at påvirke politik.
0: Hvad er det for nogen?
1: Jamen, det er interesseorganisationer, det er lobbyister. I bund og grund, alle mulige samfundsinteresser udøver et større forsøg på at påvirke politik i dag, end de gjorde tidligere.
0: Når du siger, at magten i dag er koncentreret på færre hænder, hvad er det så for en udvikling, der ligesom har ledt derhen? Altså, hvordan ser I det, og hvor kommer det fra?
1: Jamen, et meget, meget konkret udtryk, det er, hvis vi kigger på folketingsmedlemmer, hvordan de selv tænker på deres rolle. Der har vi nogle undersøgelser tilbage fra 80'erne, som vi kan gentage i dag, og det har en af mine kollegaer, Helene Helbo Pedersen, gjort. Og der kan vi se, at politikere i dag er betydeligt mere tilbøjelige til at sige, at hvis man skal vælge mellem partiets linje og sin egen overbevisning, så vælger man altså partiets linje.
0: Og altså det er simpelthen en stigende topstyring?
1: Det er en stigende topstyring.
0: Ja.
1: Men det er også, fordi partierne er nogle andre dyr i dag, end de var tidligere. At de har færre medlemmer. De har i højere grad en funktion i først og fremmest at stille kandidater op, som vi andre så kan vælge imellem. Det er ikke denne her deltagelseskanal, hvor igennem borgerne ved at være medlem, ligesom kan føde ting ind i det politiske system. Det var de tilbage, i hvert fald 50'erne og 60'erne. Men der sker ligesom noget med den måde, de fungerer på i dag, som gør, at de, i hvert fald i deres egen selvforståelse, bliver nødt til at have mere kontrol oppefra.
0: Altså, det lyder som om, at politik også i vid udstrækning er blevet mere corporate i mangel af bedre ord, altså at der er en langt højere grad af systematisering og målrettethed, snarere end vi har en vision, vi har et ideal, lad os prøve at formulere noget, som vælgerne kan forholde sig til og se, hvem de vil stemme på.
1: Præcis, og det handler om forskellige ting. Dels at partierne har kanaliseret flere ressourcer i den retning, at den professionalisering, der er sket i politik generelt, er også sket i partierne, så man har hyret masser af kommunikationsrådgivere, man har hyret rigtig mange policyrådgivere, så der er kommet et større mandskab på topniveauet af politik til at foretage de her analyser. Og samtidig så er der jo også det her med, at den måde, som partistøtten fungerer på, det kræver, at du får stemmer på valgdagen. Så stemmer er ikke bare vigtige for, at du kan få magt og indflydelse og forme samfundet. Stemmer er sådan set vigtige for den økonomiske overlevelse af partiet.
0: Okay, vil du prøve at udlægge det? Fordi det er altså, der er jo det gamle mundhale om, at money makes the world go round, altså som nu også så har ramt, eller det har måske været længe, ramt politik i en grad, så du fremhæver det her.
1: Vi kan i hvert fald se, at partierne, jamen, de bruger flere penge, og vi kan jo også se, at der er vokset denne her lobbyistbranche frem, og det er jo fordi, der er nogen, der efterspørger deres ydelser og er villige til at betale penge for de ydelser.
0: Og det er partierne, der gør det?
1: Det er jo sådan set alle mulige samfundsgrupper, som tænker, at vi skal have vores interesser repræsenteret. Og det er jo i hvert fald en indikation af, at penge betyder noget i politik. Mm. Det er så ekstremt svært at finde ud af, hvor meget de pengestrømme så udøver af indflydelse på konkret lovgivning. Men man må sige, at der er i hvert fald nogen, som synes, at det er deres penge værd at betale for de her aktører, som forsøger at varetage deres interesse i det politiske system.
0: Mm. Så vil jeg godt lige hive fat i også noget andet, du nævnte her indledningsvis, nemlig mediernes rolle, altså de klassiske publicistiske medier, som du siger er tonet ud. Kan du beskrive, at vi kommer til at lave et større afsnit om, hvad de sociale medier og hele den digitale verden betyder i dag, og hvilken magt den har. Men kan du sige lidt om, hvad det er, der er sket på den klassiske mediefront i løbet af de seneste 20 år, som I finder frem til?
1: Jamen i bund og grund, så kan man sige, at de publicistiske medier i dag, de er udsat for en langt større konkurrence, og det er en konkurrence på to fronter. Det er en økonomisk konkurrence omkring annonceindtægter, som i dag i højere grad går væk fra medierne og så over på de sociale platforme, og det er både jamen det er alle mulige ting. Det er den lokale frisør, der skal finde ud af, hvordan er det at få kunder i butikken. Jamen det er altså ikke at gå til det lokale medie og lave en annonce der. Det er at...
0: I ugeavisen.
1: Ja, præcis. Det er at promovere noget indhold på Facebook eller Instagram. Så der er en økonomisk konkurrence, som har presset særligt de lokale medier. Men det er jo også en konkurrence om opmærksomhed. Hvis man tidligere skulle se en film, jamen så tændte man for DR eller TV2. Og det var der, man ligesom fik sin film, men i dag så er der jo pres fra alle streaming-tjenesterne. Også på musikfronten er der jo et kæmpestort streaming-marked, men også de sociale platforme konkurrerer jo om brugernes opmærksomhed. Så som bruger skal du ligesom, hver gang du åbner, tager din telefon frem, eller åbner din browser, så skal du ligesom tænke sig, jamen skal jeg gå ind på en avis hjemmeside, eller skal jeg gå ind på en streaming hjemmeside, eller skal jeg gå ind på en social platform? Hvad er det egentlig, der giver mig mest?
0: Mm. Og man kan sige, at et medie som det, vi er til stede på lige nu, nemlig P1, får jo også konkurrence fra et enormt udbud af virkelig, virkelig høj kvalitets podcast og samtale audio, kan man sige, ja.
1: Ja, ja, så på den måde er at det der presser de danske medier er jo ikke bare sådan underlydig underholdning derude. Det er jo også at medie eller informationslandskabet er blevet globaliseret. Så man kan sige, jamen skal jeg høre en udsendelse fra P1, eller skal jeg gå på New York Times og høre en podcast der?
0: Mm. Det er jo så faktisk i den her tid, vi taler, afstedkommet en indsats for det danske sprog, hvor man prøver at måske rense ud i nogle af de der mange engelske låneord, som vi efterhånden benytter i tid over tid. Jeg fik nævnt i min indledning, at der var sådan tre forskellige, eller i hvert fald et par forskellige måder, magt viser sig på, og det har jeg lavet en lille fortælling om, som vi lige får her.

Der sidder en mand ved et bord. Han banker i bordet og siger, gør det her. Og den anden gør det. Det er magt. Slet og ret. Den form kan vi alle genkende. Vi har set på film, vi har mødt den på kontoret, vi har måske endda selv udøvet den derhjemme en tidlig morgen over for et barn, der ikke ville tage tøj på. Men er det den vigtigste form for magt? Der er en klassisk fortælling inden for politisk teori om, at magt ikke har ét ansigt, men tre, og at de to af dem er næsten usynlige. Det første ansigt er det, vi kender. Direkte magt. A bestemmer over B. Chefen, kongen, politimanden, den magt, der kan ses og tælles og bekæmpes. Hvis du ikke kan lide den, ved du i hvert fald, hvem du skal slås med. Det andet ansigt er sværere at få øje på. Her handler det ikke om, hvad der besluttes, men om, hvad der overhovedet kommer på dagsordenen. De to amerikanske politologer, Peter Bachrach og Morton Baratz, skrev bogen The Two Faces of Power i 1962 og kaldte det for non-decisions, ikke beslutninger, eller beslutninger om ikke at beslutte. Den magt, der sikrer, at visse spørgsmål simpelthen bare aldrig bliver stillet. At visse problemer aldrig bliver formuleret. Tænk på det politiske system som et filter. Noget slipper igennem, noget gør ikke. Og den, der kontrollerer filteret, har magt, uden nogensinde at råbe højt om det.

0: Det tredje ansigt er det mest foruroligende. Her er spørgsmålet ikke, hvad du gør eller hvad du må diskutere, men hvad du vil. Hvad du overhovedet opfatter som dine interesser. Den franske filosof Michel Foucault brugte sit liv på at beskrive, hvordan samfundet former os indefra. Ikke ved at forbyde, men ved at normalisere. Vi disciplinerer os selv. Vi overvåger os selv. Vi vil aldrig drømme om at gøre noget andet. Ikke fordi vi er bange, men fordi vi synes, det er rigtigt. Det er den magt, der er bedst til at skjule sig. For den efterlader ingen spor. Ingen har truet dig. Ingen har sat dig uden for indflydelse. Du har bare af dig selv, frit og frivilligt, valgt præcis det, som systemet foretrak. Så når magtudredningsfolkene i dag kortlægger magten i Danmark, er spørgsmålet ikke bare, hvem råber højst i Folketingssalen. Spørgsmålet er også, hvem sætter dagsordenen, inden salen overhovedet mødes, og hvem har formet de politikere, vælgere og journalister, der møder op. Magt er ikke altid det, man ser. Det meste af isbjerget er under vand. Isbjerget under vandet, jeg tror, man plejer at sige, at det er faktisk 90% af den samlede bjergmasse, der befinder sig der. Og nu kan man måske ikke ligefrem beskylde sociale medier for at være under vandet på den måde, men måske er nogle af de magtudøvelser, der trods alt foregår i forbindelse med dem, alligevel lidt under vands. Sociale medier fylder en del i jeres undersøgelse, og i talende stund, som er 8. juni 2026, udkommer endnu en bog i Magtudredningen 2.0, som du, Michael, har skrevet sammen med professor i medievidenskab ved Aarhus Universitet, Anja Beckmann. Den hedder Når sociale platforme udfordrer demokratiet. Vi har været lidt inde på det. Du sagde, at en af de store ændringer siden den forrige magtudredning, det er de sociale medier. Altså, i hvor høj grad vil du sige, at magten er rykket fra Christiansborg og så over mod Meta og X og TikTok måske lige fra, hvad vi nu har af platforme?
1: Jamen, jeg vil sige, at først og fremmest er magten rykket fra de klassiske medier, eller i hvert fald store dele af magten rykket fra de klassiske medier over til de sociale platforme. Og det, der så er det svære spørgsmål, det er at sige, hvad vil det sige, at magten rykker over til de sociale platforme? Hvem er det egentlig, der har magt derovre? Og det er noget af det, vi forsøger at kortlægge i denne her bog. Som sætter fokus på alt det negative på sociale platforme. Det er had, og det er misinformation, det er ekkokamre. Og prøver at forstå, hvad er det egentlig, der gør, at det kan sprede sig? Fordi det er ikke alene de sociale platforme, som har magt, når de sociale platforme får magt, kan man sige. Fordi i virkeligheden...
0: De bliver ved med at fastholde, at de tilbyder bare en opslagstavle dybest set.
1: Og det er ikke hele historien, men der er noget rigtigt i det. Fordi det vi kan se, det er, at den offentlige samtale har skiftet karakter på grund af rykket væk fra de klassiske medier. En måde at beskrive det på, det er, at de sociale platforme er megafoner for de mest konfliktorienterede brugere. Så der er en masse nye stemmer, som måske ikke havde så nem adgang til avisernes spalter eller til fjernsynet, som pludselig kan være med til at netop forme dagsordenen, forme de begreber, som vi bruger, som Foucault og Mouffe og så videre diskuterer.
0: Det skal vi lige have placeret. Michel Foucault går ud fra, og...
1: Og Chantal
0: Mouffe, ja.
1: Ja, præcis, som er nogle af dem her, som er helt centrale i at beskrive, hvordan de her mest subtile former for magtudøvelse, de udfolder sig. Og sige, det handler også om de begreber, vi bruger, men også det her med dagsordenen. Sige, hvad er det faktisk, vi skal diskutere?
0: Men er det rigtigt husket, at i hvert fald for kurset vedkommende, det er jo ved at være 50 år siden, han skrev det, han gjorde. Nu kan jeg ikke lige placere Mouffe rent tidsmæssigt, men er vi...
1: Det er lidt nyere, men det er dog ikke i de sociale mediers tid, at...
0: Så de taler ikke direkte om det?
1: Nej, og det er jo det, der er det... Det centrale også, at de sociale platforme, jamen der er masser af nyt, men i virkeligheden for at forstå de der grundlæggende måder, hvorpå de påvirker den offentlige samtale, jamen så er det egentlig sådan nogle grundmekanismer i magtudøvelse, som har været til stede altid.
0: Men man talte jo om, kan jeg huske, det var jo, da vi opdagede de sociale medier, eller fik dem i sin tid og hyldede dem, fordi vi tænkte, endelig nu bliver samtalen demokratiseret, nu kan alle komme til orde, alle kan have indflydelse, og det bliver slaraffenland for den demokratiske indflydelse, og hurra, hvor det går. Og sådan er det jo ikke helt gået.
1: Det er bestemt ikke gået på den måde. Det er jo rigtigt, at det, de sociale platforme gør, det er, at de giver alle mulighed for at ytre sig. Men det har bare vist sig, at alle ikke har lyst til at ytre sig på de sociale platforme. At dem, som har lyst, dem, som tager debatten, dem, som i særdeleshed engagerer sig i forhold til politik, jamen det er folk, der godt kan lide en lidt hård debattone. Og det for så omvendt alle de mere moderate borgere til at trække sig fra debatten og kigge med hovedrysten på det, der udfolder sig. Og derved så bliver det også et demokratisk problem, fordi det, at mere og mere samtale, det, at mere og mere kommunikation foregår på de sociale platforme, betyder, at der er rigtig mange, der ikke har lyst til at være en del af den samtale.
0: Fordi det er blevet sådan lidt en råbe- og raserikonkurrence, der foregår der, eller hvad?
1: Præcis, når vi så skal forstå, jamen hvorfor er det endt sådan? Altså hvorfor er det, at denne her generelle adgang til at ytre sig er blevet monopoliseret af bestemte typer aktører? Så er det, at de sociale platformes ansvar begynder at komme ind. Og det er, at de bruger algoritmer til at give os de feeds, det indhold, som ikke nødvendigvis det indhold, som vi i mere reflekterede øjeblikke ønsker, men det indhold, som vi faktisk kigger på, når vi er på de sociale platforme. Og der kan man tænke på de her, det her konfliktfyldte, mere hadefulde indhold, også kuriøse konspirationsteorier. Det kan man tænke lidt på samme måde som kiggekøer ude på motorvejen. Altså, at der er et trafikuheld i den ene side af motorvejen, men der opstår sørme også en kø på den anden side af motorvejen, fordi vi alle sammen lige skal kigge over, hvad er det nu, der sker derovre ved de blå blink, og så letter vi foden på speederen. Og det er bund og grund det samme. Vi kan ikke lade være at kigge på konflikten, vi kan ikke lade være at kigge på hadet, også selvom vi ryster på hovedet af det. Og så lærer algoritmerne, de siger, hov, det får os lige til at blive lidt længere, det får os lige til at klikke på et eller andet, til at fastholde vores opmærksomhed. Og det er bund og grund det, som platformen er interesseret i. De er ikke, i modsætning til de klassiske medier, så er de ikke guidet af publicistiske normer om, at det indhold, de leverer, det skal være oplysende. De er guidet af profit, og derfor så gør de som profitorienterede virksomheder, nemlig forsøger at maksimere deres indtjening.
0: Så det bliver sådan en nedadgående raserispiral i et eller andet omfang?
1: Det gør det, og der hvor det så bliver rigtig, rigtig kompliceret, det er, at fordi de klassiske medier er under pres, så er der sådan set nogle incitamenter til, at dem, der svinger taktstokken i den offentlige debat, som i høj grad er politikere, de sådan set også rykker over på de sociale medier. Fordi der dels kan de selv komme til orde, de skal ikke ligesom igennem chefredaktørernes filtre. Men der er også det, at de har jo også brug for den her opmærksomhed. Netop i en tid, hvor partiorganisationerne er under pres, hvor de har brug for stemmerne, jamen så bliver de nødt til at tiltrække sig opmærksomhed. Og der begynder de jo også nogle gange at bruge de her ting.
0: Skru pisen altså, lidt på.
1: Ja, det er ikke dem, der er de mest hadefulde eller de mest misinformerende. Men de ved, det viser interviews, som vi også har lavet i Magtudredning, de ved godt, hvad der skal til, hvis man skal have masser af likes. Og vi kan også se i undersøgelser, der er lavet, at hvis man som politiker starter med at melde lidt hårdt ud i sit opslag, jamen så får man også flere interaktioner og mere opmærksomhed.
0: Så hvis vi griber fat i de der tre magtformer, som jeg skitserede i det bundede indslag lige før, kan man så sige faktisk, at de sociale medieplatforme og den samtale, i mangel af bedre ord, der foregår der, den er faktisk den tredje, altså den, der påvirker. Den er ikke, måske bliver den nogle gange dagsordenssættende, måske bliver den nogle gange meget direkte, men den har også rigtig stor indflydelse i, hvad er det overhovedet, vi tænker over, hvordan er det, vi formulerer os. Den lurer og nudger os i retninger.
1: Ja, man kan sige, at den er med til at skabe en forståelse af, hvad er politisk debat? Hvordan er det, vi debatterer med hinanden? Den er med til at forme vores forståelser af, hvem er de andre derude i samfundet? Og der er en ret uheldig ting. Det er, at de repræsentanter, vi får for de andre, er så de allermest ekstreme udgaver af henholdsvis venstreorienteret og højreorienteret. Så på den måde kan den være med til at forme vores perception af at sige, jamen det er godt nok lidt vanvittigt, dem på den anden fløj. Men det er også med til at sætte dagsordenen til, hvad er det, vi skal diskutere. Men det, som de sociale medier også har gjort, det er ikke at være specielt fokuseret på at fastholde dagsordenen. Den måde, som opmærksomhedsøkonomien fungerer på, det er, at vi hele tiden skifter dagsordenen afhængig af, hvad er det, der går viralt. Så man kan faktisk se, at dagsordenen skifter hurtigere i dag, end de gjorde tidligere. Som også lægger et pres på politikerne, fordi så skal de nå at handle. De skal nå at udkomme med noget. De skal nå at have en holdning til, hvad der sker lige nu, inden debatten er rykket videre.
0: Men de her, lad os kalde det hyppige møder med dem, der mener noget diametralt modsat end os selv, det lyder jo også som en meget klar opskrift på polarisering, som vi har set nogle ret kedelige konsekvenser i andre steder i verden.
1: Ja, det er formentlig en af de centrale måder, det diskuterer vi i bogen, at det er formentlig den centrale måde, hvorpå at de sociale platforme skaber polarisering. Fordi det er ikke sådan, at vi går ind som almindelige brugere og ser en eller anden hadfuld udveksling, og så selv bliver fuldstændig optændt af raseri, og så selv putter caps lock på, og så skriver nogle grimme ting. I virkeligheden så er dem, der er hadfulde på sociale medier, udgør nok kun 1% af brugerne.
0: Okay.
1: Men til gengæld så når de os alle sammen. Så,
0: ja, det har man simpelthen målinger på.
1: Det dokumenterer vi i en lang række undersøgelser, både i Danmark og i udlandet. Så det er omkring 1%, der står for 80% af hadet.
0: Wow.
1: Og de her personer, der er hadfulde, jamen de er ikke blevet radikaliseret på sociale medier. Ofte sidder de og bliver vrede over noget, og så tænker de, okay, nu skal de fandme få at vide, hvad jeg tænker.
0: Nu er jeg nødt
1: til at... Og så går de på de sociale medier og udspyrer deres gale. Vi har også lavet undersøgelser, som viser, at de her personer er generelt set ubehagelige at diskutere politik med, både på sociale medier, men også også ansigt til ansigt.
0: Man må gå ud fra, at de føler sig lidt presset.
1: Det er folk, der er frustreret.
0: Ja.
1: Det er folk, der har stærke politiske følelser. Og også
0: føler ofte sig magtesløse dybest set.
1: Der er masser af magtesløshed i det. Der er også nogle personlighedsting, som så gør, at den magtesløshed sætter sig som aggressivitet. Så det er folk, der reagerer på pres på en udadreagerende måde, om man så må sige.
0: Hvis vi lige bliver i den der tredje magtform, altså den der lidt skjulte under vandet isbjergs metafor, er der andre faktorer, som du lige kan pege på, der er med til at forme den? Altså, jeg ved ikke om lobbyisme så faktisk også er en af dem. Altså, det er jo også noget, I undersøger ret intensivt.
1: Jamen, det er i høj grad. Altså, lobbyismen er med til også at forme, hvad er det, der er på dagsordenen, og hvad er det for nogle begreber, vi skal bruge lige nu i de her dage, så udfolder der så en diskussion om eksempelvis, hvordan skal vi forstå, og hvordan skal vi tale om landbruget?
0: Ja.
1: er landbruget en gave til os alle sammen, som gør, at vi får mad på bordet? Eller er landbruget snarere en snylter på samfundet, som tjener penge på at forurene vores fælles natur? Altså det er en ret hård kamp, som foregår lige nu om, hvordan er det, vi skal tænke på det her gamle erhverv i Danmark.
0: Vi skal lige kigge lidt tilbage på, at der jo har været en magtudredning tidligere for noget, der ligner 20 år siden. Det får vi lige et tilbageblik på her.

I 1994 nedsatte Folketinget et udvalg med et usædvanligt ærne. Ikke at vedtage en ny lov, ikke at løse et akut problem, men at stille et spørgsmål, som ingen stat egentlig stiller om sig selv. Hvem bestemmer her? Hvem har magten, og hvordan virker den? Det kan selvfølgelig lyde enkelt, men det var det ikke. Det tog 4 år, inden projektet for alvor gik i gang. Fra 1998 til 2003 arbejdede et hold af landets samfundsforskere på det, der skulle hedde magtudredningen. Lederen var professor Lise Togeby fra Aarhus Universitet. En kvinde, der ifølge sine kolleger kombinerede videnskabelig præcision med en usædvanlig evne til at holde en stor, uregerlig forskerflok samlet om det samme spørgsmål. Resultatet var enormt. Mere end 50 bøger, hundredvis af analyser og til sidst en hovedrapport med en konklusion, som overraskede mange. Det danske folkestyre var faktisk i rimelig god form. Det stod godt til. Ikke perfekt, men godt. Borgerne deltog, institutionerne fungerede, magten var ikke koncentreret på ét sted. Danmark var, med videnskabelige forbehold, et nogenlunde velfungerende demokrati med indgangen til det 21. århundrede.

der var naturligvis kritikere. Nogle mente, at udredningen havde stirret sig blind på de formelle institutioner og overset de sociale og økonomiske skævheder, der også er former for magt. At have penge og uddannelse er jo også at have indflydelse, og den slags magt er ikke altid synlig i beslutningsprotokollerne. Men hvad enten man var enig eller uenig i konklusionen, var selve projektet noget nær enestående. Et demokrati, der betalte for at undersøge sig selv. Kritisk. Grundigt. Uden på forhånd at vide, hvad det ville finde.

0: Og så gik der 20 år. Verden forandrede sig. Sociale medier opstod og omformede den offentlige samtale. Vi var igennem en global pandemi. Lobbyister blev professionaliseret. AI begyndte at røre på sig. Politikerne lovgav hurtigere og mere end nogensinde. Og i 2022 besluttede Folketingets partier igen samlet, at det var tid til at kigge i spejlet igen. Magtudredning 2.0. Samme grundspørgsmål. Et nyt Danmark. Men her er måske en lille filosofisk stikpille, man kan prøve at efterlade. Er en magtudredning i sig selv en magthandling? Når forskerne bestemmer, hvad der tæller som magt, hvad der er vigtigt at undersøge og hvad konklusionen skal hedde, udøver de så ikke selv en form for magt over, hvordan vi forstår det samfund, vi lever i? Måske. Men alternativet er at lade magten kortlægge sig selv, og det er ikke nødvendigvis bedre. Magt. Hvem har den? Hvem bruger den? Hvem ved det ikke, men gør det alligevel. Vi taler om beslutningsmagt, dagsordenssættende magt og definitionsmagt. Om sociale medier, der har ændret, hvem der har adgang til den offentlige samtale. Om lobbyister, der påvirker beslutningen, inden tager ansvaret for. Og en magtudredning, der nu for anden gang kaster lys over et demokrati, som måske er mere presset, end vi gik rundt og troede her og eller ude i verden. Og Michael Bang-Petersen, du er leder af den her magtudredning 2.0, professor på statsvidenskab ved Aarhus Universitet. Jeg har lyst til bare lige sådan hurtigt at samle op på, altså nu fik vi at vide, 5 år gik der med den forrige magtudredning og over 50 bøger. Hvordan ser det ud i den nuværende udredning? Hvor lang tid skal I være i gang, og hvor meget regner I med at publicere til os?
1: Jamen, vi skal også være i gang 5 år, og vi kommer til at udgive 40-45 bøger, er nu på bog nummer 10, så der bliver også bestilt noget denne her gang.
0: Det kører videre i højt tempo og grundighed her. Nu kom vi lige lidt hurtigt ud af det med lobbyisme, som jeg også lige fik nævnt her, og du var inde på det her med landbruget, hvor diskussionen jo i høj grad er polariseret igen. Hvis vi skal tale lobbyisme ind i den, kan du så på en eller anden måde eksemplificere, hvad det er, der foregår, hvad det er for en magt, lobbyisterne søger at få, og måske samtidig får?
1: Jamen, der er jo to måder, hvorpå de arbejder, hvor at du dels har et forsøg på at sætte dagsordenen og forme definitionerne i den offentlige debat, og på den måde så er medierne jo sådan set også i lige så høj grad mål for lobbyisters arbejde.
0: Og hvilke medier taler vi om her?
1: Jamen, det er sådan set dem alle sammen.
0: Ja.
1: Men derudover, det kan man sige, det er jo sådan relativt synligt for os som borgere, men så er der selvfølgelig også rigtig meget lobbyisme, der foregår rettet mod politikere. Man holder møder, man kontakter dem, man serverer analyser, man serverer potentielle politiske forslag. Og det er der jo sådan set i udgangspunktet ikke noget som helst galt ved. Det er jo netop en måde også at sikre noget pluralisme.
0: Det er den måde, demokratiet arbejder. Det er, at vi har samtalerne der, ikke?
1: Præcis.
0: Ja.
1: Så på den måde, så kan man sige, noget af det, der egentlig er sket, nu både med de sociale medier og med lobbyisme, det er måske, vi har fået et mere pluralistisk demokrati, end vi havde tidligere, hvor der er flere, der udøver magt. Det, som kan være bekymringen, det er dels om vi har en god nok forståelse for, hvad det samlede landskab af stemmer, der bliver hørt i den politiske proces, er. Og netop hvis det begynder at kræve masser af ressourcer, masser af analytiske kompetencer og have politisk indflydelse, jamen så er der måske nogle stemmer med færre ressourcer, som der ikke i samme grad bliver lyttet til.
0: Men man kan jo så sige netop også det samlede antal stemmer. Det er jo en kvantitativ betragtning, ikke? Og hvis du siger, at meget af den debat, der foregår på blandt andet sociale medier, appellerer til raseriet og det samtidig oven i købet lidt hadefulde, ikke? Så bliver der også noget kvalitativt i forhold til, hvad er det så for nogle stemmer, der får indflydelse?
1: Præcis, og der kan man måske noget af det, der er også ret interessant ved det samfund, vi lever i, det er at sige, jamen, bliver den offentlige debat så fuld af støj, at vi sådan set ikke lægger mærke til, hvem der egentlig træffer de faktiske beslutninger? Har vi så travlt med at råbe, at vi ikke holder øje med, hvad er det faktisk, der foregår på beslutningsniveauet.
0: Ja, det er, fordi vi faktisk begynder at holde os lidt for ørerne, fordi det ikke er til at holde ud at høre på. Ja. Ja. Og du siger, at der er rigtig mange, der værer sig ved netop at gå ind i mange af de der diskussioner. Altså, der kan man så sige, at den første magtudredning der, som så konkluderede i 2003, ikke, der var en af konklusionerne jo, at det danske folkestyre faktisk stod ret godt til, var i god form. Hvad kan man sige om det i dag? Altså, en ting er, hvad der udgår fra Christiansborg, vores folketing, vores valgte magthavere, og noget andet er, hvad der foregår i, ved græsrødderne, om man så må sige. Ikke? Altså, hvordan, hvad er diagnosen lige pt.?
1: Ja, man kan sige, den hvis vi kigger på de formelle institutioner, jamen så står det sådan set rigtig, rigtig godt til.

0: partier i verden i dag, end der var tidligere.
1: Det er der simpelthen numerisk?
0: Det er der numerisk.
1: Okay.
0: Og det var ellers en periode fra 2. verdenskrig og så til den første magtudredning. Der gik det kun én vej, og det var fremad. Og nu begynder det at gå tilbage igen. Mm. Og det er jo både lande, der ligger tæt på os. Ungarn tænker vi ikke længere på som et liberalt demokrati, på trods af, at det er de forpligtet til at være.
1: Heller ikke efter deres seneste valg.
0: Jamen, vi må se. Ja. vi må se, hvad der sker.
1: Ja.
0: Men det er klart, at det giver noget håb.
1: Ja.
0: USA tænker vi fra i år heller ikke længere som et rent liberalt demokrati. De er på vej i retning af det, der hedder elektoral demokrati, og som ikke har en specielt god beskyttelse af for eksempel politiske frihedsrettigheder. Så demokratiet står ikke så stærkt. Vi kan ikke tage på samme måde det for givet. Og en af de ret fundamentale indsigter, det er, at noget af det, der holder et demokrati kørende, det er sådan set ikke de der formelle institutioner eller de juridiske paragrafer i grundloven. Det er sådan set en række kulturelle ting, både i samfundet generelt, men også helt inde på Christiansborg. Og der, når vi begynder at kigge på de her ting, der ligesom ligger rundt omkring demokratiet, så ser vi nogle udviklinger, som vi tænker kan skabe noget bekymring, eller i hvert fald kræver opmærksomhed. Det er ikke sådan, at vi indtil videre har fundet sådan nogle afgrundsdybe huller i demokratiet, men summen af huller, det synes jeg er noget, der påkalder sig opmærksomhed.
1: Altså nu fik jeg lige gjort opmærksom på for et øjeblik siden, at vi taler sammen her i dag, som er den 8. juni, og det vil sige, at vi har lige haft grundlovsdag her for et par dage siden. Ikke? Altså er der nogen af de huller, du beskriver der, der begynder at måske søge i retning af vores grundlov? Altså skal vi, vi skal til at værne om den aktivt, eller synes vi, den har det godt?
0: Jeg tænker ikke, at grundloven er det, vi skal tro, skal være den ting, der ender med at beskytte det danske demokrati. Det er på mange...
1: Det er dystre udsigter.
0: Jamen, der er sådan set masser af gode grunde til at være optimistisk på det danske demokratis vegne. Det er bare ikke på grund af grundloven.
1: Okay.
0: Og det er, fordi der er egentlig ting i grundloven, som åbner for en underminering af demokratiet. Det kan være, hvis vi kigger på valghandlingen. Hvem er det, der har kontrol med valghandlingen? Ja, det er sådan set regeringen selv, og som vi så for første gang, i hvert fald, som jeg kan erindre, så er det jo sådan set også det nye Folketing selv, der skal sætte sig ned og vurdere, om valget er gået ordentligt til. Det betyder i bund og grund, at hvis der bliver sammensat et folketing med autokratiske ambitioner, hvilket der ikke er noget, der tyder på, jamen så har de sådan set magt til at sige, alt er fint. Eller hvis vi kigger på domstolenes uafhængighed, så er den ikke specielt godt beskyttet i grundloven. Det er Justitsministeriet, der udnævner dommere, og det er der så bare tradition for, at det gør man efter indstilling for dommerudnævnelsesnævnet. Men der er sådan set ikke noget til hinder for, at en justitsminister siger, vi tager den anden.
1: Altså, nu nævnte du USA lige før, du talte om elektoralt demokrati, og måske brug for lige, at du lige forklarer det ord. Men noget af det, du beskriver der, det er jo, kunne jo godt være noget, der peger i retning af det, hvis jeg forstår ordet rigtigt. Og man kan sige, at nogle af den siddende amerikanske regeringsmodstandere, de holder jo virkelig deres forfatning op i alt det, de kan komme afsted med, og samtidig så lykkes det deres regering at bevæge sig udenom.
0: Altså det, som nogle af de forskere, som er mere, har større ekspertise på forfatningsområdet, fortæller mig, det at sige, jamen den amerikanske forfatning er sådan set et bedre boldværk end den danske grundlov. Ja. Men det, der jo så bare er sagen, det er, at alle de kulturelle ting, som er stødpuder mod udviklingen af denne her karakter, de er bare meget, meget stærkere i Danmark.
1: Hmm. Hvis vi så netop skal tage den menige dansker vilje og evne og iver efter at indgå i politisk engagement på en eller anden måde. Altså, kan man sige, har I undersøgt og fundet ud af noget omkring danskernes politiske engagement, om det er blevet større eller mindre.

0: om det så rent faktisk også betyder reel indflydelse, eller om det bare er sådan noget tom råben støj, som du var inde på for et øjeblik siden?
1: Jamen, der laves jo ofte undersøgelser af, jamen, hvor politisk interesseret er vi borgere osv. Og der kan vi sådan set se, at folk er engageret, folk vil gerne politik, folk er interesseret i politik. Det er ikke altid, man lige føler, man har tid til politik, men på papiret er man i hvert fald interesseret. Men vi kan måske se, at engagementet bevæger sig i en retning af, at man i mindre grad deltager inden for det formelle system.
0: Man altså melder sig ind i partierne.
1: Man melder sig i meget, meget lille grad ind i de politiske partier i dag. Jeg vil i bund og grund sige, at de politiske partier udgør ikke længere en deltagelseskanal, hvor igennem borgerne generelt set føder deres synspunkt i den politiske proces.
0: Men er det ikke en udvikling, der har stået på længe, kan man sige, at det der direkte engagement, nu melder jeg mig ind i det parti, som jeg tror på, at det måske har været smuldrende, eller ikke, måske ikke decideret smuldrende, men fornedergående?
1: Jo, i allerhøjst grad, vi skal tilbage til 50'erne og 60'erne, for virkelig at se partiernes storhedstid, hvor at der i 50'erne var en tredjedel af borgerne medlem af et politisk parti, og i dag ligger vi på omkring 2%, og det er sådan en, det er sådan en glidende udvikling.
0: Men hvad betyder det så for vores engagement og vores grad af indflydelse?
1: Jamen, når vi, der er ligesom to aspekter af det. Det ene, det er, når vi så spørger, jamen, hvorfor er det, du egentlig deltager i politik, så siger folk, jamen, det er, fordi jeg er vred. Så folk har ikke det der sådan langsigtede engagement ind i sådan lidt mere rugbrødsprocesserne i det politiske, men så kommer der en eller anden sag, som gør dem edderspændte. Og det kan være en folkeskole, der lukker, eller det kan være sådan mere værdimæssige spørgsmål som klima eller Gaza. Og der bliver man altså vred nok til, at man siger, okay, nej, nu rejser jeg mig altså fra sofaen, og så engagerer man sig.
0: Og skriver noget på Facebook.
1: Præcis. Fordi det er jo så også det, der er bekymringen, det er at sige, at mange af de følelser kommer så måske ud igennem politisk engagement på de sociale medier. Og der så kan man måske, så viderdeler man noget, eller man liker et eller andet, og så er der nogle få nogen, der skriver noget selv. Men det er måske ikke der, at de faktiske beslutninger bliver truffet. Så måske får man godt nok sådan en eller anden form for afløb for de politiske følelser, man sidder med, men spørgsmålet er, om det faktisk er et engagement, som skaber politisk forandring.
0: Men det lyder jo faktisk som om, at den her opmærksomhedsøkonomi og informationssamfund, og Hartmut Rosa, vores tysk sociologen, kalder det accelerationssamfundet, netop har gjort, at vi måske lidt har mistet føling med det lange sigt. Og at det er sådan nogle meget nu og her løsninger, som de her vrede, politisk engagerede går efter.
1: Jamen lige præcis, og Hartmut Rosas arbejde omkring accelerationssamfundet er også noget, vi taler en del om i forskningsledelsen for magtudredning, præcis fordi vi ser den der tidsknaphed dukke op mange steder, vi kigger, både blandt borgerne, blandt politikerne og blandt embedsfolkene.
0: Det her er et problem, det er træls, det skal gå væk nu-agtigt.
1: Præcis.
0: Ja. Så fik jeg nævnt sådan en lille filosofisk stikpille i slutningen af et bundet indslag, vi hørte for et øjeblik siden, om hvorvidt det at undersøge magt i sig selv er en magtudøvelse. Hvordan balancerer I det, når I arbejder med det her? Altså, at de ting, I udpeger som noget, der skal undersøges, bliver jo netop definerende for, hvordan vi beskriver magt. Hvordan håndterer I den?
1: Jamen for det første vil jeg sige, det er ikke en filosofisk stikpille. Det er et fuldstændig afgørende spørgsmål, fordi man har magt som en magtudredning. Og den måde, vi har forvaltet det ansvar, der følger med den magt, det er at prøve at skabe en meget inkluderende proces. Det første halve år, hvor vi var gået i gang, det brugte vi på at holde 15 workshops rundt omkring i landet, hvor vi inden for bestemte temaer sagde, Hvis du er en forsker, der arbejder med det her tema, så kom og fortæl os, hvad du ved og hvad du tænker er vigtigt. Og alle dem, der deltog på de her workshops, blev også inviteret til at skrive essays om deres oplæg, som findes på vores hjemmeside. Så der ligger over 100 små essays, man kan gå ind og læse. Og det var på baggrund af den proces, at vores bogserie er blevet til. Så vi har forsøgt at være åbne. Vi har også forsøgt at være åbne på en anden måde, og det er, at da vi startede bogserien, så en af de første bøger, den hedder Det Danske Demokratis Udfordringer, som sådan set er vores hypoteser, hvor vi forsøger helt i starten af projektet at sige, det er her, vi tror, at demokratiet er udfordret. Og det har vi jo lagt ud for, at folk netop kan komme og sige, hov, stop, der er ikke noget galt der. Eller det kan sige, at det står meget værre til, end I tror. Men ligesom at forsøge at starte med at lægge kortene på bordet og sige, det er det her, vi vil grave ned i senere, sådan vi kan få input.
0: Så i den forstand, der forsøger I også at holde en dialog kørende med den befolkning, som I skal servicere dybest set?
1: Både med befolkningen, med beslutningstagere, med alle dem, der er involveret i det politiske system, vi er ude og holde virkelig, virkelig, virkelig mange foredrag og samtaler som magtudredning, sådan vi kontinuerligt kan få input på de tanker, vi gør os.
0: Det er Supertanker med Michael og Carsten og en magtudredning, der gør, hvad magtudredninger gør, kortlægger det, der måske helst vil forblive usynligt, eller måske netop, som Michael netop fortæller, gerne vil sættes til diskussion og ud til styrkelse af demokratiet i en debat, som vi alle sammen deltager i. Vi nærmer os slutningen, men der er lige et par spørgsmål mere. Først og fremmest, altså hvad overraskede jer mest, da I begyndte at grave i det her for så et halvandet års tid siden? Hvad kom bag? Var der noget, der kom bag på jer?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, så det her med, at den samlede sum af udfordringer, det er noget, som egentlig kom bag på mig, at uanset hvor man kigger hen, så kan man finde nogle hår i suppen. Der er også rigtig, rigtig meget, som går godt, men der er ting, der skurer, og det tyder på, det er, at hvis vi kigger på udviklingspilen, så er der rigtig mange af dem, der peger i den forkerte retning. Så der den her grundfølelse af at sige, at vi kan ikke tage det for givet, der er sådan set, vi skal bruge vores styrkepositioner til ligesom at etablere nogle stødpuder, noget robusthed, noget demokratisk beredskab, kan man sige, mod nogle af de udviklinger, som foregår også internationalt. Det er både digitalisering, det er hele den sikkerhedspolitiske situation, det er også noget omkring den ulighed, som stiger både i Danmark, men også i alle andre vestlige demokratier.
0: Jamen, men sporer jeg en lille utryghed i forhold til demokratiets sundhedstilstand og magtfordelingen i Danmark?
1: Jamen, det er jo sådan en dobbelthed, at på den ene side, så har vi vitterligt et af de mest velfungerende demokratier i verden. Men spørgsmålet er, hvis vi ikke gør noget, har vi så også det om 50 år, eller har vi i hvert fald et demokrati, som vi selv gerne vil leve i? Det kan sådan set godt være, at det stadigvæk står bedre til i Danmark end alle mulige andre steder, men står det godt nok til?
0: Mm. Men lad os tage de der 50 år, hvis vi nu, vi kan også nøjes med 20, går 20 år frem, og så siger vi, der kommer så magtudredningen 3.0. Har du et bud på, hvad den kommer til at kigge på, som vi måske ikke har så meget blik for i dag?
1: Altså noget af det, vi river os lidt i håret over lige nu, det er kunstig intelligens.
0: Ja, det er klart.
1: Hvad er det præcis, vi skal gøre ved det tema? Og den måde, vi håndterer det lige nu, det er at sige, ja, vi kommer til at udgive bøger om det, men de kommer i slutningen af projektet, sådan vi forhåbentlig er blevet lidt klogere på, hvor det egentlig bevæger sig henad. Men det er noget, der både handler om adgangen til information igennem chatbot, som formentlig bliver den nye måde, hvor vi kommer til at søge på nettet. Det handler selvfølgelig også igen om, hvad tech-giganternes magt over det danske samfund ved at levere de her modeller. Det handler om, hvad kommer det til at betyde, når forvaltninger kommer til at træffe beslutninger baseret på kunstig intelligens.
0: Ja.
1: Hvad betyder det for vores forhold som borgere til staten? Så der er ret mange spørgsmål, også af demokratisk betydning i kunstig intelligens.
0: Og så taler vi altså en magtudredning, som er i gang nu, som kører frem til omkring 2030, ikke? Og det vil sige, at kunstig intelligens...
1: Vi kører frem til slut 2028.
0: Okay, men det er stadigvæk lidt at løbe på, så I kan få noget indblik i, hvad de kunstige intelligenser, de kommer til at tilvejebringe af tilstande.
1: Præcis.
0: Michael Bang-Petersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af magtudredningen 2.0. Tusind tak til dig for at komme her og gøre magten lidt mere synlig, og end den måske somtider selv foretrækker at være. Tak skal du have.
1: Mange tak.
0: Og Magtudredningen 2.0 udgiver altså løbende bøger og såkaldte policy briefs, og de kan alle sammen downloades gratis på ps.au.dk. I dag er altså udkommet, når sociale platforme udfordrer demokratiet. Er den tilgængelig nu også som PDF derinde?
1: Det er den.
0: Yes, fremragende. Ris, ros og kommentarer, eventuelle spørgsmål, kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, hvor jeg i et anfald af stor selvindbildning mener at have en form for magt. Eller på mail til supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst en, og lad os sammen blive en smule klogere på, hvem der egentlig bestemmer. Programmet i dag var tilrettelagt og beværet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør. Don't you miss it? Don't you miss it? Some of you people just about
2: missed it. Sangbogen med Muff og Hammer.
3: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
4: Dansk gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
3: Der er hooket som er det der, aha. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
5: Da verden ifølge Gram efter radioavisen om Trump og Netanyahu, der strides, mens Iran ser til. Klokken er 24.
6: USA's præsident Donald Trump siger, at USA og Iran har indgået en fredsaftale. I et opslag på Truth Social skriver Trump, at aftalen nu er fuldendt og at Hormuzstrædet er åbent. Alle verdens skibe, start motorerne, lad olien flyde, lyder det. Og for få minutter siden meddelte iransk stats-TV ifølge Reuters, at Iran har presset USA til at indgå en fredsaftale. Også Pakistans premierminister Shehbaz Sharif oplyser, at der er indgået en aftale mellem de to lande. Pakistan har fungeret som mægler i konflikten. Ifølge Sharif indebærer aftalen en øjeblikkelig og permanent afslutning på alle militære operationer, også i Libanon. Den formelle underskrivelse skal efter planen finde sted i Schweiz på fredag. Krigen begyndte den 28. februar, da USA og Israel indledte angreb mod Iran. Trump har begrundet krigen med, at Iran var tæt på at udvikle atomvåben. Og vi bliver ved Trump, for mens det altså ser ud til, at der er indgået en fredsaftale, er plænen foran Det Hvide Hus i Washington søndag aften lokal tid omdannet til en gigantisk kampsportsarena. Præsident Donald Trump fylder nemlig 80 år i dag, og samtidig fejrer USA 250-årsjubilæum den 4. juli. Officielt har MMA-arrangementet ikke noget med præsidentens fødselsdag at gøre, men det er der ikke mange, der tror på, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
7: Ja, der er nok ikke mange, som tror på, at det er helt tilfældigt, at arrangementet det ligger lige i dag. Men Donald Trump, han er jo stor fan af kampsport, af MMA. Og det her billede af to mænd, der ligger og slår hinanden til plukfest, hvor den stærkeste vinder med Det Hvide Hus i baggrunden, det er et billede, han godt kan lide.
6: Samtidig bruger Trump kampsporten på at appellere til den såkaldte manosfære, fortæller Jakob Krog.
7: Den her gruppe af unge mænd, som politikere har svært ved at nå. Men det er jo også en del af det, kritikken af arrangementet går på, at Trump han bruger det politisk, og han i øvrigt tillader sin gode ven at afholde det her kæmpestore, dybt, dybt kommercielle arrangement med Det Hvide Hus, Folkets Hus i baggrunden.
6: Schweizerne har stemt nej til et forslag om at sætte et loft over landets befolkning. Det viser de foreløbige resultater fra søndagens folkeafstemning ifølge Reuters. Forslaget gik ud på, at Schweizers befolkning ikke må overstige 10 millioner indbyggere frem mod 2050. Men et flertal af vælgerne afviser altså planen. Hvis forslaget var blevet vedtaget, skulle myndighederne have strammet indvandringen, når befolkningstallet når op på 9,5 millioner. Det ventes at ske i løbet af 2030'erne. We'll be right back. I nat med skyde med enkelte byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
8: Du lytter til P1.
9: Det er gengældelse på gengældelse, og så gengældelse endnu en gang eller to i krigen mellem Iran, Israel og USA. Israel kræver evakueringer i Libanon, og Iran beskyder USA's baser i de arabiske golfstater. Trusler, droner, missiler har fløjet over Mellemøsten, siden Trump tirsdag sagde, at en aftale er på vej. Det er nu i Verden ifølge Gram.
10: They were going back and forth, and now they both agreed through me to stop.
9: Vi har været frem og tilbage, og nu har begge parter aftalt ved min mellemkomst at stoppe. Og vi vil snart være nået frem til en rigtig god aftale, der ikke på nogen måde vil tillade atomvåben osv. Strædet vil snart blive åbnet, så snart vi har skrevet under, og det kan ske inden for de næste 2-3 dage, sagde præsident Trump tirsdag morgen. Sådan ser det ikke ud til at gå. Blandt andet fordi Trump og Israels Netanyahu ikke ser ud til at kunne enes om hverken mål eller midler til at afslutte den krig, de begyndte sammen. Det var dengang den 28. februar. Mandag aften havde Netanyahu åbnet for flere kamphandlinger, da han sagde sådan her til israelerne. Iran og Hezbollah er svagere nu end nogensinde før, og vi er stærkere end nogensinde før, men vores kamp mod dem er ikke færdig endnu. Det er Trumps og Netanyahus interne konflikt, den iranske ledelse, nu ser udspille sig, som krigen fortsætter. Trump, der vil ud af en krig, der ikke ser ud til at lykkes, hvis konsekvenser truer amerikanernes økonomi, og som risikerer at undergrave hans politiske projekt op til midtvejsvalget i november. Netanyahu, der vil fortsætte krigen for at eliminere Hezbollah i Libanon, for at få afviklet Irans atomprojekt militært eller civilt, og begrænse Irans arsenal af missiler så meget som muligt, og så for at redde sin politiske fremtid i Israel. Det er den konflikt mellem Trump og Netanyahu, der har udspillet sig i de seneste dage, og den spiller lige ind i det iranske regimes strategi. Regimet ved, at det iranske samfund er hårdt medtaget efter de amerikanske og israelske angreb siden februar. Men Iran har bevaret en betydelig del af sine militære kapaciteter, af sit beriget uran, af sine langtrækkende missiler, af sine droner, af sine evner til at ramme amerikanske baser og de arabiske lande langs golfen, og fortsat lukke af for eksporten af energi. Kort sagt, at Iran fortsat kan forstærke det kaos i den globale økonomi, der stadig ruller ud over verdenssamfundet. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og lad os gå til Jerusalem med det samme. Nana Mu Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent. Amerikanske medier har haft lange beretninger om, hvordan Netanyahu fik overtalt Trump til at gå med i krigen mod Iran. De seneste dage har afsløret dybe modsætninger mellem de to. Men er Netanyahu nu blevet sat på plads af Trump? Vil han lystre Trump?
11: Netanyahu er blevet sat på plads af Trump. Det er tydeligt for enhver. Når du har en situation, hvor der sidder israelere i beskyttelsesrum, skoler og arbejdspladser er lukket i det nordlige Israel, jeg taler om forrige weekend, fordi der kommer angreb fra Hezbollah, og landets leder Netanyahu siger, nu vil vi ramme Hezbollah hårdt i Beirut, og så får han et opkald fra Trump, der siger, det gør du bare ikke. Ikke bare laver Trump det opkald, men Netanyahu er tvunget til at markere ret, og det er et problem for Netanyahu, og det er et problem for Israel.
9: Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent, du er med os nu fra Washington D.C. Kim, Trumps drømme om en hurtig militær sejr over Iran er ramlet ind i den mellemøstlige virkelighed, hvor Iran jo stik mod Trumps drømme står med gode kort på hånden. Hvad er Trumps muligheder for at handle, for at slippe ud af krigen, uden at blive tvunget til at indrømme et nederlag?
12: Han kommer aldrig til at indrømme et nederlag. Det ligger simpelthen ikke i Trumps DNA at sige, at vi har tabt. Så det kommer han ikke til at gøre. Hans muligheder, hans eneste muligheder for at handle, for at slippe ud af krigen lige nu, det er jo i virkeligheden at sige, jamen nu har vi vundet, vi har kæmpet, vi har besejret Iran militært, vi har gjort det, vi gerne ville, og så sige det igen og igen og håbe på, at den amerikanske befolkning tror lidt på ham. Fordi de fleste ved godt, at det i virkeligheden ikke forholder sig sådan. Men siger Trump det nok gange, så er der jo masser af folk i hans eget bagland, som vil sige, nå, så er det jo nok rigtigt. Og så vil det være en vis lettelse i hele USA over at komme ud af det her mareridt.
9: Anders Jerichov, lederskribent, udenrigskommentator og seniorkorrespondent for Dagbladet Politikken. Du er her igen, fordi vi har jo talt om den her krig ret mange gange efterhånden. Anders, iranerne kan se på en alliance mellem Trump og Netanyahu, der risikerer at bryde sammen. Hvor placerer det regimet i Teheran? For Trump vil forhandle, mens Netanyahu vil kæmpe videre.
13: Og det er iranerne også parat til. Jeg tror, at iranerne, altså det iranske regime, de har gennemskuet, at Trump kan kun opnå sine krigsmål ved at skrue op for krigen, og det har han ikke lyst til, mens Iran selv kan opnå sine krigsmål ved at trække det hele i langdrag og demonstrere, at de fortsat er i stand til at slås, hvis USA vitterligt skulle rode sig ud i det igen.
9: Da Israel indledte krigen mod Iran i juni sidste år, der greb amerikanerne først ind, da de iranske atominstallationer skulle bombes. Da anden runde af krigen begyndte den 28. februar i år, der var den et fælles projekt mellem Trump og Netanyahu, der skulle fjerne regimet i Teheran og eliminere Iran som en stormagt i Mellemøsten. Sådan gik det ikke. Trump og Netanyahu har i dag vidt forskellige interesser i krigen. Det førte til en voldsom verbal konfrontation mellem de to i sidste weekend. Ganske vist har der altid været en fundamental sympati for Israel i det politiske Amerika, der har sikret Israel massiv amerikansk bistand, men forholdet er blevet testet igen og igen, når israelske ledere er gået egne veje, og amerikanske præsidenter har følt sig tvunget til at forsøge at stoppe dem. Cecilia Kallestrup fortæller om konflikter mellem israelske og amerikanske ledere, når deres interesser ikke har harmoneret.
14: Året er 1956, og Israel er med fransk-britisk støtte gået dybt ind i Egypten.
15: Cairo Radio spillede militærmusik her i eftermiddag.
14: Israel regner med de amerikanske venners opbakning, men præsident Eisenhower er bekymret. Regionens fremtid står på spil, og Eisenhower går til FN. Han kræver, at Israel trækker sig tilbage til sine grænser og indstiller skydningen. Vi spoler forbi seksdageskrigen i 1967, hvor Israel besætter Jerusalem, Vestbredden og Golanhøjderne. Forbi det arabiske angreb på Israel i Yom Kippur-krigen i 73 og når frem til de tidlige 80'ere. Menachem Begin og Ronald Reagan har gang i et tæt samarbejde. Så tæt, at de gode venner i Israel ikke tager det helt så alvorligt, når USA beder dem trække sig ud af Libanon i 82.
16: Dette venskabelige dask over fingrene fik kun nogle ugers varighed.
14: Selv da Israel undlader at gribe ind i en massakre på palæstinenser i Sabra og Shatila, slipper de med nogle hårde ord fra Reagan.
16: Det siger noget om temperaturen i øjeblikket i forholdet mellem Washington og Jerusalem.
14: Det er de tidlige 90'ere, og nu rammer vi en af de sværere perioder mellem USA og Israel.
17: What we seek is a Middle East where vast resources are no longer devoted to armaments.
14: George Bush senior skubber hårdt på for at Yitzhak Shamir skal droppe sine bosættelser, men Shamir vil bare bygge flere.
18: Before leaving, Mr. Shamir had been categorical. There would be no compromise. The Jewish settlements were there to stay, and there'd be more.
14: Og det ender med, at USA tilbageholder 10 milliarder dollar i lånegarantier. Nu følger en mere harmonisk tid med en Oslo-aftale, og senere, efter 9-11, et nært samarbejde om sikkerhed i Mellemøsten. Alt imens står Ariel Sharon med et kort over Vestbredden og viser, hvor de nye bosættelser skal ligge, i stor træk, uden at USA blander sig. Men det får en ende, da Barack Obama kommer til magten i USA. Han vil have Benjamin Netanyahu til at droppe bosættelserne og kigge på en to-statsløsning med en palæstinensisk stat.
19: De to statslederes enighed om en palæstinensisk stat er omtrent lige så dunkel som ruderne i Netanyahus limousine.
14: Men selv de bedste familier har skærmysler, sagde Netanyahu.
20: You can have differences on occasion in the best of families and the closest of families.
14: Det fik han ret i. For få år senere kommer en ny mand til magten, og han bliver taget imod i Israel med pomp og pragt.
21: Today we officially open the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations.
14: Men det varme venskab køler pludselig, da det for nylig står klart for Trump, som det har gjort for mange af hans forgængere, at ikke alle israelske interesser er amerikanske interesser.
9: Og det var i 1956, Eisenhower sagde, at regionens fremtid står på spil. Og lige nu står regionens fremtid også på spil, og lige nu er der mere disharmoni end harmoni mellem Trump og Netanyahu. Trump har altid haft sympati for Israel og for Netanyahu, har altid godt kunne lide ham, og Trumps politiske kurs har været pro-israelsk fra hans første præsidentperiode. Det var Trump, der anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad og flyttede den amerikanske ambassade til Jerusalem fra Tel Aviv. Kim Bilsø, hvorfor gik han så i krig sammen med Netanyahu?
12: Det gjorde han, fordi han var blevet overbevist om, at der var en historisk mulighed for at fjerne Iran som denne her paria i Mellemøsten, som den stat, som leverede våben og penge, ressourcer på andre måder til grupper, Hamas, Hezbollah, Houthierne, og at man på den måde kunne skabe en fred i Mellemøsten, som var varig. Og jeg tror, det er vigtigt at huske på, at Trump lige nu her i sin anden præsidentperiode er meget optaget af sit eftermæle. Han vil huskes som en stor præsident. Han vil huskes som en mand, der forandrede verden og gjorde verden til et bedre sted. Og som en af hans rådgivere på et tidspunkt sagde til mig, man bliver jo ikke husket som en stor præsident, fordi man får sat benzin ned med 25 cent. Det gør man, hvis man laver fred i Mellemøsten, eller hvis man overtager Grønland, eller hvis man gør andre ting, som virkelig spiller en rolle. Og Netanyahu blandt andet fik jo overbevist Trump om, at der var en mulighed lige nu for at gribe ind over for Iran, fordi blandt andet Hamas, også delvis Hezbollah, stod langt svagere.
9: Men Kim, efter det første angreb i juni sidste år, der er man ude at sige, at det iranske atomprogram er elimineret. Det er væk, det eksisterer ikke mere. Det vidste man jo godt ikke var rigtigt. Så den præmis, som Trump så fortsætter på, det er jo, jeg vil ikke kalde det et falsum, men det er jo mod den virkelighed, man har stået og prædiket, som ikke eksisterede.
12: Jamen det er korrekt, at den var ikke, det var ikke fjernet helt. Den var obliterated, som Trump sagde. Altså den var sådan, den var tilendegjort. Det var den jo ikke. Men der var en fornemmelse i regeringen om, at man i hvert fald havde ramt den meget centralt, og at man kunne fortsætte med at gøre det. Og man skal jo huske, altså Trump har jo spurgt militæret, kan I gøre det her? Mm. Og militæret har sagt, ja, det kan vi godt. Vi er ikke sikre på, at det måske er en god idé, men det vil vi egentlig ikke blande os i. Det må du beslutte, det må det politiske beslutte, men vi kan godt. Og han var lige kommet efter Venezuela, som var den her meget overbevisende militær indsats, som han virkelig jo blev rost for, at nu var man ude og bruge militæret på den måde, man skulle bruge militæret kort, hårdt, præcist, uden at involvere sig i de her evighedskrige i Mellemøsten, som blandt andet forsvarsministeren har talt så meget om. Men, og det troede Trump på kunne lade sig gøre.
9: Vi har jo udskrifter af, vi har citater fra det møde, der så finder sted i Det Hvide Hus den 11. februar. Nana Mus, det er der, hvor Netanyahu fremlægger sine planer. Der er fire punkter. Khamenei skal slås ihjel. Vi skal stoppe Irans muligheder for at projicere magt over for naboerne. Der kommer ny opstand i Iran, og for det fjerde, så et regime, decideret regimeskifte. Det lød jo godt, men hvis man så ser amerikanernes reaktion på det, så bliver det blandt andet af Rubio called bullshit, og der er andre, der siger, at det her det er til grin. Og så er der general Dan Kane, der siger, at siger han til Trump, det her er ifølge min erfaring standard israelsk operationel procedure. De oversælger, og deres planer er ikke altid fuldt udviklet. De ved, at de har brug for os, og det er derfor hard selling, når han kommer, og så får den lidt ekstra. Hvad er det, Netanyahu har brug for, at Trump gør der? Ved han, at han oversælger?
11: Godt spørgsmål, men altså, han har jo brug for, at Trump siger ja, fordi Kim har jo helt ret i, at Netanyahu har set, at her her er en mulighed på det der tidspunkt. Det iranske styre var jo historisk svækket om. Svækket talte vi om på det tidspunkt efter angrebene fra Israel og USA sidste sommer, på grund af den økonomiske situation, efter de her massive demonstrationer i januar. Så der var jo det her billede af, at det var et meget svækket styre, og Netanyahu har set den her mulighed for at kunne gøre noget, som han jo ikke lægger skjul på, at det har han drømt om at gøre i 40 år. Og at her var en præsident, hvor han kunne se, at han kunne få ham overtalt til at gå med. Israel kunne gøre så meget selv. De har et virkelig solidt efterretningsarbejde i forhold til Iran. De havde en masse planer, de havde en masse ambitioner. Vi så sidste sommer, at de kunne bombe, de har målene. Men for at kunne gøre alle de fire punkter, som Netanyahu håbede på, og som han solgte til Trump, der havde de brug for, at amerikanerne gik med.
9: Og Anders Jerkov, Trump lader sig overtale, på trods af, at hans rådgiver ikke ligefrem siger nej, men de er, hvad skal vi sige, skeptiske. Ja. Og så kommer vi frem til her efter knap 100 dages konflikt. Det begynder den 28. februar. Massive ødelæggelser, effektive bombninger, og så breder Iran krigen ud, bomber golfstaterne, bomber Israel, lukker Hormuz, og hverken Netanyahus strategi eller taktik lever op til hans salgstale. Forholdet eksploderer, da han vil fortsætte krigen først og fremmest mod Hezbollah i Libanon. Og så er det det, som vi kommer tilbage til, som det Nana har talt om for et øjeblik siden, den voldsomme telefonsamtale mellem Netanyahu og Trump, som CNN udfritter Trump om. Lad os høre.
0: Now, Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel.
9: Axios rapporterer, at de havde en samtale med Netanyahu, Israels premierminister, hvor de var vred på ham. De skal have sagt, er du bimlende vanvittig? Hvad har du gang i? Jeg sørgede for, at du ikke blev buret inde. Er det korrekt? Talte de til ham på den måde, løs spørgsmålet til Trump fra CNN? Og så siger Trump, det gjorde jeg. Jeg vil ikke sige, jeg var gal. Jeg var en smule oprørt over den fortsatte krig i Libanon. På et tidspunkt sagde jeg, at han må stoppe det. Vi bliver nødt til at stoppe det. Sådan lød Trumps lidt mere høflige udlægning af samtalen. Altså, hvor står de henne? Hvor ser du det, Anders Jerkov?
13: Jamen, det står jo der, hvor begge parter, både USA og Israel, kan se, at de ikke har fået opfyldt deres krigsmål. Iran har stadig det samme regime, godt nok er Ali Khamenei, den tidligere øverste vejleder, som det hedder, han er væk og død, men det samme regime eksisterer i realiteten. De har stadig deres 440-450 kilo højt beriget uran, de har stadig evnen til at berige uran, de har stadig langtrækkende raketter, ballistiske missiler, som
9: der kan
13: komme
9: endnu længere, end vi troede i første runde.
13: Dobbelt så langt, som man troede i første runde. De har stadig en betydelig indflydelse på Hezbollah i Libanon og Houthierne i Yemen og tilsvarende bevægelser i Irak. Og de har vist sig i stand til at lamme international økonomi ved at lukke Hormuz med nogle meget simple midler. Så Iran står faktisk ret stærkt, selvom meget er ødelagt i Iran. Og det afføder en slags frustration og desperation i Israel. De vil gerne videre militært og slå det eksisterende regime i Iran ned, mens Trump, han allerede er træt af krigen, han vil ud af den, han kan se, den presser ham selv. Han er presset af den amerikanske opinion, som ikke ønsker højere benzinpriser, og ikke ønsker endnu en præsident, som synker ned i et mellemøstligt krigsmoras. Ja. Men der er jo den forskel på Trump og på de iranske ledere, at Trump, han er nødt til at tage hensyn til den folkelige opinion. Det er det diktaturet i Teheran ikke. Diktaturet i Teheran er parat til at tåle flere lidelser og flere tab, og de kan se, at det, de skal yde for at lukke Hormuz, i virkeligheden er meget småt. De kan holde Hormuz lukket med nogle miner og med nogle droner og raketter, der kan affyres fra skulderen, mens USA kun kan bekæmpe det med enormt dyre og enormt komplicerede militære systemer, som i virkeligheden har vist sig ikke at være nok, fordi de forsikringsselskaber, som skal forsikre olieskibene i Hormuz, de vil ikke længere være med.
9: Nana Mus, og så har man så Netanyahu, der svarer på spørgsmålet om, hvor barske var denne her samtale med Trump. Og der sørger han jo altså for ikke at genere Trump i sine kommentarer, da han bliver spurgt. Hør her.
1: So I was going to say, has your relationship at all shifted with him?
9: Er deres forhold til Trump ændret? Nej, nej. Det har været et godt forhold, for han har været den bedste ven, Israel nogensinde har haft i Det Hvide Hus. Han respekterer mig, og jeg respekterer ham.
4: He respects me, I respect him.
9: Så hvor er det, vejene skilles set fra Netanyahus side?
11: Jamen, problemet for Israel, som jo så er Netanyahus problem, det er, at ikke alene har man ikke opnået målene, som Anders også lige ridsede op. Oven i det, så er Israel strategisk set dårligere stillet nu, end man var før krigen. Og her tænker jeg især på situationen med Hezbollah i Libanon. Før der kunne Israel operere mod Hezbollah uden den store indblanding, direkte i hvert fald fra Iran, sådan som vi så det for nylig. Ikke? Og der har Iran jo virkelig gjort det til sin agenda at vise, at Hezbollah er en del af Irans sfære, at det er direkte, hvad kan man sige, det er direkte linket til Iran og til de forhandlinger, der foregår. Og det betyder, at Israel bliver begrænset af USA nu i forhold til, hvordan man kan operere i Libanon. Det er en anden virkelighed, end det var før krigen. Og også i forhold til, at Iran jo, som jeg talte om før, også, altså var styret var svækket før den her krig, og er modsat Israel kommet strategisk styrket ud nu. Ikke? Ja. Så det er Israels problem, det er Netanyahus problem, og han har jo så nu besværet med, at hvad kan man sige, leve op til de ord, han engang selv har sagt. Han har engang selv sagt, Netanyahu, at en israelsk premierminister skal kunne sige nej til den amerikanske præsident, og det mener de israelske medier gerne om nu. Og det skal han jo så på en eller anden måde have forklaret sine indbyggere, at det er han i stand til. Men samtidig så kan han ikke lægge sig ud, han kan ikke bryde med Trump. Og det ser vi jo også tydeligt, han forsøger at spille det ned, han taler om det her med, alting går jo op og ned og så videre, fordi han har selv koblet sig selv til et politiske projekt, sin succes, så tæt op med sit historisk gode forhold til Trump, og dermed til USA, hvor vigtigt det er for ham, hvor vigtigt det er for Israel, for at Israel kan gøre det, man vil i regionen, og fuldføre Netanyahus projekt om at forandre Mellemøsten, så han kan ikke bryde med det. Men samtidig så er det jo bidragende til en kritik, som er et problem for Netanyahu i Israel af, at netop, altså som jeg tror, du også sagde, Steffen, at har Netanyahu gjort Israel til en vasalstat i virkeligheden? Ja. Hvordan kan det være, at når israeler er under direkte angreb af Hezbollah, at så er det Trump, der træffer beslutninger om, at man ikke bomber i Beirut? Det er ikke kun et problem for Netanyahu, det vil være et problem for enhver israelsk leder. Hvis der var en anden, hvis Netanyahu var i opposition nu, så skal jeg love for, at vi vil se en kritik fra ham. Ikke? Så det er jo den balancegang, han skal gå nu.
9: Og så lad mig så gå til dig, Kim Bildsøe. Det, der nu er lige, vi har fået skitseret her, der står vi så med Trump, der så sent som tirsdag morgen siger, at der er en aftale lige på skinner. Den kommer lige om et par dage, så skriver vi den under. Det er jo ikke første gang, han siger det. Hvad gør Trumps sociale medier-diplomati? Hvad gør det ved hele denne her proces, der skal i gang, hvis denne her krig skal stoppes? Med forhandlinger, med eksperter, med alt muligt. Hvad gør den ved den proces? Fordi det ser ikke ud til, at den hjælper noget som helst.
12: Nej, og det er jo, altså man kan jo sige, det har jo næsten udviklet sig sådan lidt farseagtigt i forhold til, hvor mange gange det er nu, vi nu har fået at vide, at en aftale er lige på trapperne. Og jeg tror også, at iranerne faktisk nogle gange har sagt, at de kan ikke rigtig tage alt det her meddelelser på sociale medier alvorligt, at man må sætte sig ned, have seriøse forhandlinger, og det er der, man skal nå et eller andet sted, og der er vi slet ikke, har de svaret mange gange, når vi har hørt fra Trump på Truth Social, at nu var den lige ved at være på plads. Og i det hele taget kan man sige, at Trump kæmper jo en kamp både med at overbevise iranerne, men jo også med at overbevise amerikanerne om, at det her giver mening, at der er et fremskridt, at det her har et perspektiv, at det betyder noget. Og derfor, det han siger igen og igen til amerikanerne, det er, vi kan ikke have et Iran, der har atomvåben. Det vil være farligt for hele verden, og derfor skal vi være parat til at komme igennem den lille smule besvær, som det må være. Og han siger jo også det her med 100 dage, vi har kun været i krig 100 dage, bare se på Vietnamkrigen, den varede 20 år, hvilket mange jo så tænker, okay, man skal måske ikke begynde at lave sammenligninger med Vietnamkrigen om noget som helst, hvis man er amerikansk præsident. Men det er jo det, han gør. Han prøver at overbevise om, at det her det er nødvendigt for USA, at gøre det her for USA's sikkerhed, for verdens sikkerhed, og så må man håndtere det. Men det er blevet vanskeligere og vanskeligere, fordi vi jo hele tiden har fået at vide, at det her det stopper lige om lidt. Lige om lidt, så bliver Hormuzstrædet åbnet. Lige om lidt, så falder benzinpriserne. Og alt sammen har jo vist sig ikke at holde.
9: Og så er spørgsmålet, der er de store, den økonomiske krise, der også kommer til at ramme USA, når vi kommer ind til foråret, de politiske kriser, hele spørgsmålet om, hvis det nu bliver sådan, Kim, som israelske medier skriver om her til morgen, nemlig at Israel står foran et nyt angreb ind i Gaza. Altså, hvordan kommer det til at ramme den amerikanske befolkning, når de skal til at tage stilling til, om Trump er lykkedes ved midtvejsvalget i november?
12: Jamen, det kommer jo til at ramme... Altså, jeg tror jo i virkeligheden, at det store udfordring for Trump er, at hvis det her fortsætter langt ind i efteråret og op mod november, og man ikke ser en forbedring af benzinpriser osv., så vil det ramme ham virkelig hårdt. For jeg tror, at der vil være kritik af, at man fortsætter krigen. Der vil være kritik af, at hvis man går ind i Gaza, især den yngre del af befolkningen, vil være kritisk. Men det er primært for folk, der i forvejen ikke vil stemme på Donald Trump og på republikanerne. Men det er klart, at den der magnetisme, som Trump jo selv besidder, hans evne til at aktivere sin grundbase, som består af de her 35%, 37% måske, af den amerikanske befolkning, den gælder jo ikke nødvendigvis de republikanere, som er til valg i november. Og de vil blive straffet hjemme også i republikanske stater, hvis det er, at man ikke som amerikaner kan se, at det her får en ende. Ja. At man blev lovet, man ikke skulle ud i de her krige. Og så ordentligt købet en krig, som har så stor konsekvens for noget, der er så betydningsfuldt i USA som prisen på benzin.
9: Lad os gå til Israel, men inden vi gør det, for det at analysere Netanyahu's situation, men inden vi gør det, så er det mig lige igen til eventuelle nye lyttere præsentere dem, der er med her. Det er Nanna Mue Steffensen, DR's Mellemøst-korrespondent nu siden 2023. Du har dækket hele den mellemøstlige region i mere end 10 for danske og internationale medier, blandt andet The New York Times og The Guardian. Du har boet i Kabul i Afghanistan i en årrække og senere i Istanbul, og nu er du altså med os fra Jerusalem, hvor du bor nu. Kim Bildsøe, tidligere USA-korrespondent for DR fra 2001 til 2005. Du har været redaktør og udlandschef på TV-avisen, vært for blandt andet udenrigsmagasinet Horisont, og så senest Trumps USA. Og nu er du tilbage som korrespondent i Washington, hvor du dækker Trumps og hele USA's et lidt anderledes samfund, end det man har været vant til. Anders Jerichov, lederskribent, udenrigskommentator og seniorkorrespondent ved Dagbladet Politikken, og du har dækket de politiske forhold i Mellemøsten i årtier og skrevet flere bøger om Mellemøsten. Jeg vil gerne prøve at se hele denne her konflikt fra fra Benjamin Netanyahu side og Anders også. Jeg sidder her med en meningsundersøgelse, opinionsundersøgelse fra, der kom bladet her i går og i forgårs, den op. Selve undersøgelsen er taget her i løbet af maj måned, mener jeg, og der viser den sig, Nana, at 80% af den israelske jødiske befolkning mener, at Israel skal fortsætte kampen mod Hezbollah i Libanon, ligegyldigt hvad der end sker i forholdet til Iran. Hvorfor det? Er israelerne i den grad, føler de sig i den grad presset af Hezbollah i dag?
11: Ja, det gør de. Det gør de, og det er jo også på en måde forstærket af, at efter våbenhvilen i 2024, der fik israelerne jo at vide af deres ledere, at nu var Hezbollah virkelig en skygge af sig selv. De var decimeret. Man fortsatte nogle angreb løbende jo på trods af den her våbenhvile, og det var alt sammen for at sikre, at de ikke voksede sig store, og at de ikke kunne blive en trussel igen. Bum, spring frem til krigen nu. Hezbollah er meget stærkere, end man havde fået at vide. De har kunne sende droner og raketter afsted mod Israel. De har sendt de her nye droner. De har afsted ikke de her med fiberoptisk kabel, som det har vist sig, at det israelske militær ikke har noget godt svar på. Også rapporter om, at de ikke har været særlig godt forberedt på, at dem har Hezbollah nu åbenbart, og hvor effektive de er. Så det er en trussel, som er reel for israelere, og som jo og som også gør, kan man sige, at ja, at det er medvirkende til, at da vi så, at Trump så annoncerede den her våbenhvile. Jo på egen hånd, og nærmest altså uden, at Netanyahu dårligt nok havde nået at informere sit eget sikkerhedskabinet om det. Der så vi jo borgmestre heroppe i det nordlige Israel, der var rasende, altså at tale til Netanyahu om, at han havde svigtet sin befolkning, og han har svigtet folk deroppe, og han ikke tog sig af dem, og så videre. Og det er jo alt sammen, og det er ligesom det taler ind igen nu, ikke? Hvor vi har set det seneste stykke tid, hvor at der så igen har været de her angreb fra Hezbollah, og at Trump så har sat foden ned. Ja. Og det tegner simpelthen et billede fra israelerne af, at Netanyahu ikke længere er herre i eget hus, at han har overdraget beslutninger om, hvordan man beskytter israelerne til Trump. Og det er helt uacceptabelt. Det vil det være for alle. Altså, det er jo helt afgørende for enhver befolkning, at staten skal kunne sikre en, altså beskytte en. Ja. Og det er noget, der fylder særligt meget, måske i Israel, på grund af den jødiske historie, hvor vigtigt det er, at man har sin egen stat, at man selv er beskytter sig selv, at man ikke kan regne med, at der er nogen andre, der gør det. Og så havde vi 7. oktober, hvor staten jo fuldstændig faldt igennem og ikke kunne beskytte sin egen befolkning. Så det er jo det taler ind i her, ikke? At Hezbollah virkelig stadigvæk tydeligvis er en trussel, og når der så kommer det her ind fra Trump, jamen, ja. Så underminerer det Netanyahu og stiller ham virkelig, virkelig dårligt.
9: Anders Jerichov, hvordan ser du Netanyahus rolle? Er han klemt nu?
13: Han er da fuldstændig oplagt klemt af Hezbollah, er politisk klemt af Trump, militært klemt af Iran, og jeg synes lige, vi skal sige om Hezbollah og krigen mellem Israel og Hezbollah, at det er jo altså Israel, der er den stærke. Der er måske dræbt 3.000 libanesere under den seneste krig, mens der kun er dræbt kun 25-27 israelere. Ja. Så der er ingen tvivl om, at israelerne er de stærke, men så længe flere hundrede tusind israelere med jævne mellemrum skal gå i beskyttelsesrum i det nordlige Israel, og man har en daglig trussel fra Hezbollah, så vil der fortsat være krig der. Og det er jo specielt ulykkeligt i øjeblikket, fordi i øjeblikket er der faktisk en regering i Libanon, som gerne vil tale med israelerne, og som er parat til at forhandle om en egentlig fredsaftale med israelerne. De forhandlinger pågår i øjeblikket i Washington, og den nuværende regering i Libanon er parat til fred, men er presset af, at det kræver, at Hezbollah forsvinder fra det sydlige Libanon.
9: Men kan de forsvinde?
13: Jamen, det er jo det.
9: Hvem skal fjerne dem?
13: Præcis, og Israel ser ikke ud til at være stærk nok til at gøre det. Libanons egen regering kan heller ikke gøre det. Så hvem kan få Hezbollah ud af den her ligning? Det bliver meget, meget svært, og jeg tror ikke nødvendigvis, der er en løsning lige nu. Det kan være noget, der fortsætter i årevis. Iran har utvivlsomt en vis indflydelse på Hezbollah, og det har jo vist sig for første gang, at Iran var parat til at sende missiler mod Israel, fordi Israel angreb Hezbollah, så vi har pludselig en slags iransk solidaritetshandling til fordel for Hezbollah. Ja. Men det gør det jo kun endnu sværere, fordi Hezbollah er måske blevet for stærk til, at de andre aktører kan sætte det ud af spillet.
2: Man taler om, at Hezbollah har nye droner, fiberoptisk styrede droner, som israelske forsvar ikke kan gøre noget ved i øjeblikket.
13: Ja, og det ser sådan ud. De kan godt bombe, de kan godt presse den civile befolkning ud af Sydlibanon, de kan slå en masse mennesker ihjel, men det bliver der bare ikke fred af, så længe Hezbollah har evnen til på kortere eller længere afstand stadig at angribe Israel.
2: Anders Jerkov, hvor er der en deadline for Netanyahu for at få det her løst? Er det det valg, der skal være senest 27. oktober?
13: Ja, altså han ser nok valget til september eller oktober som det, han skal forberede sig på. Og der er ingen tvivl om, at hvis han kunne slå Hezbollah effektivt, eller han kunne få USA til at tvinge iranerne til at bringe det højt berigede uran ud af de her baser i Iran, så ville det være en sejr for ham. Og det ville være en sejr, han kunne bruge i valget i Israel. Men Netanyahu er presset på alle fronter. Han er presset af Hezbollah, han er presset af Iran, han er presset af korruptionsanklagerne hjemme i sit eget land, han er presset af de ultraortodokse partier i Israel, som ikke vil bidrage med unge mennesker til det israelske militær. Det er svært at få øje på noget område, hvor han står stærkt. Det, der kunne ændre hans position, det var, hvis regimet i Iran faldt, eller det højt berigede uran blev bragt ud af Iran. Og det er der ikke udsigt til lige nu, og amerikanerne og Trump er ved at se i øjnene, at det er det, der skal til, for at Trump kan hævde, at den her krig har været indsatsen værd. Men han kan kun få det højt berigede uran ud ved, at Iran opgiver sit atomprogram. Det er der ikke noget, der tyder på, at de vil. Eller ved, at Trump sætter specialstyrker ind for at hente det med magt. Ja. Er der noget, der tyder på, at han har lyst til det? Ikke meget.
2: Kim Bildsøe, lad os så lige prøve. Vi kommer tilbage til atomprogrammet. Vi kommer tilbage til detaljer om de ting, de er nødt til at forhandle, hvis der overhovedet skal være en aftale om noget som helst i denne her konflikt. Men Kim Bildsøe, inden vi når dertil, hvilke rådrum har Trump over for Netanyahu? Fordi vi ved, at der er en fundamental sympati for Israel i det amerikanske samfund. Vi ved også, at amerikanerne nu, sådan som det har gået de sidste par år, er alvorligt trætte af israelerne. Og at den der sympati, der har været tidligere, at den er et godt stykke hen ad vejen fordampet, især blandt den unge generation.
12: Jamen, den er fordampet i den unge generation, og Gaza har ikke mindst her spillet en stor rolle. Mm. Og man ser måske i hvert fald fremover mulighederne for, vil nogen sige, eller risikoen for, vil andre sige, at denne her meget tætte forbindelse, som har eksisteret historisk mellem USA og Israel, at den vil have sværere vilkår. Men jeg tror også, man må sige, man skal huske på, altså, der er stadigvæk en meget central forbindelse mellem Trump og Netanyahu, mellem USA og Israel. Man ser det i hele kongressens opbakning til Israel, eller stort set hele kongressens opbakning til Israel, selvom det så varierer i forhold til den her krig. Altså, Netanyahu var den første, der besøgte Trump i Det Hvide Hus. De holdt nytår sammen. Netanyahu har været og besøgt Trump et hav af gange, meget mere end nogen anden leder. Så der eksisterer stadigvæk en grundlæggende forbindelse, men det er klart, at det her, det sætter det hele på prøve. Og når Trump bliver presset derud, hvor han risikerer at ikke kunne opnå sit mål, jamen så kommer han også til at give Israel og Netanyahu noget skyld.
2: Nanna Mu Steffensen, du er på også.
11: Ja.
2: Jeg har hørt dig i baggrunden.
11: Ja, jeg var ikke lige klar over, jeg ville have lige noget, jeg gerne vil knytte til det, Kim kommer ind på her, fordi jeg synes, det her med, at Jeg synes, det er ret relevant, at det med, hvordan synet hos amerikanerne ændrer sig i forhold til Israel, hvordan sympatien ændrer sig, det er jo også noget, man registrerer i Israel. Og det betyder jo også, at der er i hvert fald nogen, der begynder at rejse en diskussion, en bekymring for, hvor står Israel på den internationale scene, den dag

0: og de facto annektering på den besatte Vestbred, som jo også har isoleret Israel noget, vil jeg sige, særligt i forhold til Europa og EU-landene. Så lige ud over USA, der må man sige, og det anerkender Netanyahu sådan set også, synes jeg, at Israel står mere isoleret, end de gjorde før, står svækket på den måde. Og når der så samtidig er en folkestemning, der ændrer sig i USA, ja, hvad betyder det så? Hvordan står Israel så tilbage, når det ikke længere er Trump, men det er en anden præsident, der måske lytter mere til den folkestemning? Ikke? Ja. Det er også et af de, man kan sige, bekymringspunkter, et af de spørgsmål, som er begyndt at rejse sig i Israel i hvert fald.
1: Der er rigtig mange spørgsmål i det her, og det vi sidder og diskuterer, det er jo, hvad nu hvis, og kan der nu ske dit, og hvorfor der er midtvejsvalg, osv. Men essensen er, at der i øjeblikket er en konflikt kørende i Mellemøsten, en krig, der kører, der ingen vinder kan få, men stort set kun tabere. Det er meget, meget svært at se, hvad der skulle gøre en vinder i det her. Også selvom iranerne kan sidde og se, at de kan brede krigen ud, og de kan skabe økonomisk kaos i store dele af verden, fordi det iranske civilsamfund i allerhøjeste grad virkelig har fået klø under de bombardementer, som israelerne og amerikanerne har gennemført. Deres energiinfrastruktur har det rigtig, rigtig svært. Derfor vil jeg godt gå et skridt videre nu og sige, hvad er det så, man skal forhandle? Hvad er det, man skal tale om? Og baggrunden for overhovedet at kunne tale, Anders Jægaard, det må være, at man har tillid til hinanden, så der kan starte en dialog. Hvor skal den tillid mellem amerikanerne primært og iranerne, hvor skal den komme?
2: Det er svært at se, fordi de har jo ikke tillid til hinanden, og det er jo forhandlet. Jeg tror, vi skal se klart for os, at når amerikanerne forhandler med iranerne via mellemmænd.
1: Og det er det, de har gjort.
2: Det er det, de har gjort. Så mangler der en. Der mangler Israel. Fordi den egentlige konflikt, de forhandler, er jo konflikten mellem Iran og Israel. Og der er ikke mellem de to parter noget, der ligner tillid. Iran satser stadig på, at Israel vil forsvinde fra landkortet. De har en nedtælling og tror, at Israel vil være væk om 15 år. De kalder for Israels død og ødelæggelse hver eneste fredag ved fredagsbønden. Og israelerne, de tror ikke en døjt på det nuværende regime i Iran. Hvis det skulle være forhandlinger om egentlig fred, så skulle Israel jo være med i forhandlingerne, og så skulle man tale om, hvordan man kunne vende tilbage til situationen før 1979, hvor Iran og Israel faktisk havde et nært samarbejde og fredelige relationer. Sådan kan det blive igen? Jeg tror måske også, det bliver det engang i fremtiden, for der er jo ikke noget, der skiller de to lande. De har jo ikke et territorialt mellemværende eller noget indbyrdes at slås om. Det handler om deres respektive forhold til palæstinenserne og til Libanon. Men det er slet ikke der, de er. Så vi forhandler ikke om fred. Det vi måske kan få nogen til at forhandle om, det er en våbenhvile. Og hvis der skal blive en våbenhvile mellem USA og Iran, eller det nuværende regime i Iran, så er der en af parterne, der er nødt til at tabe. Fordi de kan ikke begge få opfyldt deres krigsmål. Og iranerne ser ud som om, at de er dygtigst til at aflæse det her spil. De har set, at de har i praksis magten over Hormuz, og de truer i øjeblikket med at bruge magt på tilsvarende vis til at sætte sig på Bab el-Mandab-strædet, som er det stræde, der kontrollerer indsejlingen til Suezkanalen, og som også har en stor betydning for international økonomi. Og derfor så er det svært at forestille sig, at der er et midtpunkt mellem USA og iranerne. For mig ser det ud som om i øjeblikket, at Trump er så presset af de stigende benzinpriser, at han er parat til at gå ind i en deleaftale, der åbner Hormuzstrædet og får benzinpriserne en smule nedad igen, og så indgå i nogle lange, svære forhandlinger om, hvad man gør med det iranske atomprojekt. Det vil Iran være parat til, altså at forhandle på lang sigt, fordi de er dygtige til at trække forhandlinger ud. Desværre bliver for Trump at få det til at se ud, som om han har vundet en sejr.
1: Kim Bildsøe, hvis vi så siger, nu tager vi så Hormuzstrædet først. Hormuzstrædet er rigtig vigtigt. Der siger iranerne, nu er der også der kontrollerer det, nu skal skibene betale en afgift. Der er andre professionelle diplomater og jagttagere, der er ude og sige, hvis man skal have en aftale der,

0: så skal man internationalisere hele den nye situation ved så at sige, at så skal vi lave det på den måde, at ja, der bliver lagt en afgift for eksporten af energi. Den afgift bliver administreret af en international organisation, formentlig FN, og der skal de midler, der så bliver betalt, det skal så gå til rekonstruktion og genopbygning af, hvad der er ødelagt inde i Iran, hvad der er ødelagt i de arabiske golfstater osv. Kan du overhovedet se en Trump gå ind i forhandlinger, der kan trække ud i over et år, før man når nogen vegne? Han siger, at det her er de kedelige sådan nogle forhandlinger.
1: Ja, jeg tror, udover de er kedelige, så er de virkelig, virkelig vanskelige at sælge. Altså, det er jo lykkedes for Trump og regeringen her nogle gange at få det til at lyde som om, at hvis Hormuzstrædet åbner igen, så er det en sejr for USA. Men der er jo nok til at minde om, at jamen, det var Hormuzstrædet jo sådan set også, inden man gik i gang med det her. Og der var ikke nogen afgifter, der skulle betales. Og afgifter skal jo hentes et eller andet sted fra, og de bliver jo hentet så på de priser, der kommer hjem, og det vil sige, at priserne kommer ikke til at falde på samme måde. Det her, det bliver meget, meget vanskeligt for USA. Og det er også derfor, vi har hørt, at han har ændret jo præmisserne for, hvad det var, der skulle ske. Altså, hvor vi indledningsvis gik ind i regimeskifte, at den iranske befolkning ville rejse sig og overtage magten, og han sagde til dem, I har en historisk chance for at gribe jeres egen frihed, gør det nu. Hvor vi nu er jo tilbage til i virkeligheden kun at handle om spørgsmålet om atomvåben, og så også den følgevirkning af, at Hormuzstrædet skal være åben. Så det er jo i virkeligheden, altså Trump kan jo i hans drøm må blive et eller andet sted, at kunne genindoptage eller nå frem til en aftale, der minder lidt om den aftale, Obama lavede med iranerne,
0: men det er
1: som
0: så, Kim,
1: ophævet, ja, men og som han betragtede som en katastrofe.
0: Men Kim, det er så atomaftalen. Fordi der diskuterede man jo ikke Hormuz, man diskuterede ikke missiler. Nej. Og det tog dem jo overvis at nå frem til den der atomaftale i 2015. Og som du siger ganske rigtigt, han trak sig ud i 2018 og sagde, at det var den værste aftale i menneskehedens historie. Kim, hvor ser du, at man kan få taget hul på atomspørgsmålene? Fordi igen, han taler om atomvåben, iranerne taler om et civilt atomprojekt, hvilket Iran har lov til at have ifølge international ikke-spredningsaftale.
1: Jamen, jeg tror jo, at Trump vil forsøge igen, altså hele hans opgave nu, det er jo at forsøge at fortælle amerikanerne, at det her, det er en triumf, at det er en sejr. Og der vil han finde alle mulige forskellige måder at gøre det på, fordi det er jo helt rigtigt. Altså, iranerne kommer ikke til at sætte sig ned, og så på 14 dage, så når man frem til en konsekvent aftale om atomspørgsmålet på lang, lang sigt. Så det, Trump kan gøre, det er at gå ind og sige, jamen, nu har vi lavet den her aftale, iranerne har bøjet sig, og så nu gør de, som jeg gerne vil have. Og så skal han håbe, at der er nok amerikanere, som er optaget af nogle andre ting, end at lytte til, hvad iranerne så siger, og ikke kan huske, om når der er gået et år, at de stadigvæk forhandler om det her. Altså, Trumps opgave nu, det er at komme ud af det her og sælge det som en sejr. Og det er han jo... Altså, hvis der er nogen, der kan gøre det...
0: Selvom der ikke er nogen medalje.
1: Der er ikke nogen medalje, der er ikke nogen pris, der bliver overragt. Men hvis der er nogen, der kan gøre det over for den del af befolkningen, som støtter ham i forvejen, så er det jo Trump, og det er det, han prøver at komme til at gøre. Men om det lykkes, ja, det vil være noget af en salgsopgave, han skal ud i.
0: Nana Mu Steffensen, Hormuz bliver, om ikke umuligt, så bliver det meget vanskeligt. Atomaftalen, der har man en gammel model fra 2015, man kan diskutere, man kan trække spørgsmålet om en periode ud, det var 10 år dengang, og sige, nu er det endegyldigt, og det internationale, man kan tage det beriget uran ud. Der er mange modeller, man allerede har haft op at køre, og problemet er det, at Trump altid har sagt, at det er den værste aftale i historien. Så, der er de to ting. Så kommer spørgsmålet, kan du se, hører du, på dem, du taler med, overhovedet i Israel, mulighed om muligheden for en form for tillid, så israelerne og iranerne kan sætte sig ned og tale sammen?
2: Nej, tillid kan man ikke tale om. Altså på ingen måde, og der er jo endda også, altså jeg sidder med en meningsmåling her foran mig fra i går, fra Israel Democracy Institute, hvor man kan se, at et flertal af israelerne har sådan set heller ikke tillid til, at Trump, at en af hans primære, hvad kan man sige, prioriteter, det er israelernes sikkerhed. Så der er stor skepsis fra den israelske side i forhold til, hvor er det her på vej hen, hvad er det for en aftale, Trump måske kan være på vej til at lave. Og jeg er enig i, at billedet tegner sig jo af, at lige nu så er det, der er vigtigt for Trump, det handler om Hormuz, og så handler det om en eller anden hurtigst mulig form for rammeaftale, hvor der er et skarpt nok sprog omkring atomprogrammet til, ja, at han ligesom kan sige, at det her det kommer til at blive noget mere, end det var i 2015. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at for israelerne, der er der jo bare flere krigsmål, som er højt oppe, altså som er mindst, altså som er også meget vigtige, og der handler det jo også om missilerne, men det handler også i meget høj grad om proxierne, altså for eksempel, ja, om Hezbollah, ikke? Og der står man jo virkelig svært lige nu. Så men, der er jo ikke nogen, hvis jeg bare lige skal runde, ja, af, at Netanyahu vil gerne have fortsat den krig. Det kunne han så ikke komme til. Næstbedst, kan man sige, det er en omfattende aftale, hvor Israel får alle de her ting opfyldt, som det har deres mål. Det er også urealistisk. Det ved, det jo, kan man jo se også på meningsmålene. Det tror de ikke på, at USA vil kunne få lavet. Og så er det så, det næste scenarie, det er det her med først et eller andet form for forståelsespapir, som så skal lede til flere forhandlinger. Og der tror jeg igen, hverken Netanyahu eller israelerne har stor tiltro til, at iranerne vil komme til at give sig i de der næste forhandlinger hen down the line, ikke? På den måde, som Israel ønsker det. Ja. Så det tager de sig til hovedet over, ikke? Men jeg er alligevel ikke så sikker på, at det kun er dårligt for Netanyahu, hvis der kommer sådan et scenarie med, først har vi en eller anden rammeaftale, og nu skal vi forhandle mere, fordi godt nok har de ikke tiltro til, at der kommer en god aftale i den sidste ende, men hvis man skæler over til Gaza, og der er selvfølgelig store forskelle, ja, men der ville Netanyahu også gerne have fortsat krigen, så var han alligevel presset ind i en våbenhvileaftale, og nu har man det her scenarie, hvor man ikke har krig, men man har heller ikke fred. Og det passer faktisk Netanyahu i sidste ende ret godt, fordi der er ikke krig, så det vil sige, at der er mindre opmærksomhed. Men samtidig så vender USA så også lidt, hvad kan man sige, et øje til, at de fortsætter med at angribe.
0: Anders Jerichov, ser du nogen vinder i det her, på den måde, det udfolder sig?
3: Nej, det gør jeg ikke. Jo, det skulle måske, det kommer lidt an på, hvordan man definerer en sejr. Men det er jo i og for sig en sejr for det iranske system at overleve det her. Mm. Hvis Iran har det samme regime, når alt det her er slut, så er det en slags sejr for det iranske regime, og det er et totalt nederlag for den iranske befolkning, som havde håbet, at de kunne slippe ud af årtiers diktatur. Jeg vil sige, at der er et par ting, der måske kunne bringe den iranske regering til forhandlingsbordet og parat til at underskrive en slags rammeaftale. Og det er, hvis iranerne kan få Trump til at opgive sanktionerne mod Iran og frigive de langt over 100 milliarder danske kroner, som Iran har til gode i vestlige og arabiske banker, og som i øjeblikket er bondlagt. Hvis Iran får råderet over de penge igen, så kan det løfte Iran ud af den dybe, dybe økonomiske krise, der er i øjeblikket. Tilsvarende, hvis Iran kan få USA med på at anerkende Irans ret til stadig at berige uran på et lavere niveau, så vil de måske være parat til at opgive det højt berigede uran for en periode, hvor de vil vide.
0: Og det har man haft en aftale om før?
3: Det har man haft før, og de har også vist, at de kunne omgå den tidligere aftale og berige mere uran, mens vi andre kiggede den anden vej. Så der er nogle ting, man kunne gøre for at blødgøre det iranske styre, men der er ikke noget, der tyder på, at de vil opgive deres ret til at berige uran. Der er ikke noget, der tyder på, at de vil opgive deres produktion af langtrækkende ballistiske missiler. Der er ikke noget, der tyder på, at de vil opgive deres forhold til Houthierne og Hezbollah.
0: Kim, ganske kort her til sidst. Er der en kant, er der en tidskant, hvor Trump skal have løst det problem, han har kastet sig ud i med denne her krig.
1: Ja, og det er snart. Men altså, jeg tror, man begynder at se, når man når på den anden side af sommerferien, hvis det ikke er sket der, så får det nogle store politiske konsekvenser for Trump, og ikke mindst det republikanske parti, når vi går ind til midtvejsvalget i november.
0: Det bliver de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Kim Bildsøe Lassen, Nanne Mus Steffensen og Anders Jerigaard. Og Cecilie Kallestrup og Lasse Dierman var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Vi er tilbage i næste uge, så lad mig sige på genhør.
4: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
5: Seks danske forfattere er nomineret til DR Romanprisen 2026 for at levere årets bedste romaner. Læseklubber landet over har læst, diskuteret og stemt sig frem til en vinder, som afsløres og fejres i programmet, som du kan høre her efter Radioavisen.
6: USA's præsident Donald Trump siger, at USA og Iran har indgået en aftale. I et opslag på Truth Social skriver Trump, at aftalen nu er fuldendt. Samtidig oplyser både Irans stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at der fra i aften vil blive annonceret en øjeblikkelig og permanent afslutning på krigen og alle militære operationer, også i Libanon. Også Pakistans premierminister bekræfter, at der er indgået en fredsaftale mellem de to lande. Pakistan har fungeret som mægler i konflikten, og den formelle underskrivelse skal efter planen finde sted i Schweiz på fredag. Vores USA-korrespondent var på gaden i LA forud for Irans første VM-kamp i morgen, da nyheden om aftalen kom. Kim Bildsøe fortæller mere her.
7: Folkene her, iranere, som bor i Los Angeles-området, som forbereder sig på at protestere i forbindelse med Irans VM-kamp, har jo lige hørt, at der er indgået en aftale. Mange af dem ved godt, at det ikke er godt for dem, der ønsker et skifte i Iran, et regimeskifte. Og man anerkender også, at det her, det gør deres arbejde med at få smidt det nuværende regime ud, at det gør det arbejde vanskeligere. De siger alle sammen, at ja, nu må vi se, og de iranske folk skal nok rejse sig. Vi tror på dem, og det er den kamp, vi har haft gang i længe. Men de erkender også, at det her på en eller anden måde jo styrker det iranske præstestyre, eller i hvert fald det styre, der er i Iran lige nu, med en aftale, som man har indgået med USA.
6: En af de iranere i LA, som mener, at en aftale ikke vil gøre nogen positiv forskel, er Arash Rashi.
8: Honestly, start because
6: jeg er ked af det. Jeg ved, at det her ikke vil føre til noget. Det er rigtig skidt lige nu. Regimet har magten, og de gør, hvad de vil. De har allerede angrebet 14 lande, så hvis hele verden ikke står forenet, så er det virkelig skidt, siger han. Og så til noget helt andet. For i aftes fik den lille karibiske østat Curaçao nemlig sin VM-debut. Den tidligere hollandske koloni er på størrelse med Mors, og der bor cirka lige så mange mennesker på øen, som der gør i Odense. Og derfor var der naturligvis ikke mange, der troede på, at de kunne slå Tyskland. Men det lykkedes faktisk Curaçao at skabe en form for tysk panik, da de i første halvleg fik udlignet til 1-1. Dog kunne de ikke modstå det tyske pres, og VM-debutanten endte med at tabe 1-7. Et blik på vejret her til sidst. I nat mest skyet med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
9: Det her er P1.
10: Vinderen af DR Romanprisen 2026 er fundet. Og om 10 minutter, der ved I alle sammen, hvem det er. Vinderen skal findes blandt 6 forfattere, 6 romaner. som er Kim Fupz Aakeson, Skyggen foran mig, Dorte Nors Spænd, Amalie Lavlund Trudsø Kunstnerhjem, Niels Krause Kær Ude for Uden, Thijs Ørntoft Habitat eller Dennis Kie Bloggene. Og jeg kan lige bruge anledningen til at sige tak til alle forfatterne. Tak for jeres engagement og for, at I har stillet op til interviews. Og man kan jo altså gå ind og høre indholdet i DR Lyd, hvis man søger DR Romanprisen 2026 frem. Det er læsere i 135 læseklubber rundt om i landet, der det seneste lille år har haft fokus på romanerne. Klubberne har læst, diskuteret, og så har de stemt sig frem til en top 3 over de bedste læseoplevelser. Og optællingen, den viser, at alle romanerne er nogens favorit. Altså alle romaner har fået førstepladser, andenpladser og tredjepladser. Men der er en, der har fået flest stemmer. Jeg hedder Mette Willumsen og har fornøjelsen af at kunne byde velkommen til en time med fejring af både vinderen og af læselyst i det hele taget. Velkommen til jer, der lytter med på P1 og i DR Lyd, og til publikum i salen på Dokken i Aarhus. Sidste år, der vandt Naja Maria Eid DR Romanprisen med romanen Øvelser i mørke. Hun kunne desværre ikke være her i dag. Hun ville gerne, men var forhindret. Men jeg ringede til hende og spurgte hende, hvad prisen har betydet for hende.
11: Jeg synes, den har betydet rigtig meget, udover at det selvfølgelig er en kæmpestor ære, fordi det er jo læsernes pris, som jeg synes er så utrolig ærefuldt. Så har den også betydet, at jeg også i sidste år, efter jeg vandt prisen, har været rigtig meget ude og tale om min roman og møde læserne. Det gjorde jeg jo også året før, da jeg var nomineret, men det har virkelig været dejligt at komme så meget rundt i landet og møde læserne og snakke om bogen.
10: Læserne, er de særlig engagerede, eller i forhold til andre læsere?
11: Altså, det synes jeg, fordi de sidder jo i læsegrupperne, og det vil sige, at de har allerede på forhånd, når jeg møder dem, læst bogen og diskuteret den. Og det vil sige, at samtalen kommer til at være anderledes, end når det måske er en bog, læserne endnu ikke har læst, eller man ligesom kun tager ud for at præsentere en ny bog. Så jeg synes, det har været sådan nogle utrolig givende samtaler for mig også, som forfatter til bogen, altså at de har kunne komme med nogle input og nogle erfaringer også fra deres eget liv, som har været rigtig spændende for mig at få lov til at høre om.
10: Og det sagde Naja Maria Eid, som vi altså fejrede her for et år siden. Og at det er læsernes pris, det gør det særligt ærefuldt, siger hun. Og nu skal vi møde to af de læsere, der er med til at beslutte, hvilken af de seks romaner, der skal vinde DR Romanprisen. Det er Mia Opel og Morten Dahl, som begge er med i en læseklub på Dokken i Aarhus. Og Mia Opel, du er dansklærer i gymnasiet i Skanderborg. Du har det som fag at åbne litteratur for unge, og du er også selv lystlæser. Hvad skal der til, for en roman gør indtryk på dig?
12: Altså, noget af det allerbedste lige, det er, hvis det er et godt sprog. Altså, sproget fanger mig altid først, så hvis det, der er et eller andet, jeg synes, der er helt særligt ved det, så er jeg ligesom fanget fra første side. Og så det kan selvfølgelig også godt være noget handling eller et eller andet emne, som jeg synes er interessant at udfolde på en eller anden måde.
10: Så. Og det her med sproget, hvad er det, du lægger mærke til?
12: At der er et eller andet anderledes ved det, eller et eller andet, der bliver beskrevet på en måde, som man måske ikke lige selv vil kunne beskrive en eller anden følelse eller en eller anden oplevelse, man har. Så man læser noget, og så får man lige pludselig sat ord på det, man ikke selv kunne sætte ord på. Så det synes jeg er fedt.
10: Og Morten Dahl, du er IT-konsulent, og du har fået mere tid til at læse, har du fortalt. Fordi du har valgt at slukke for fjernsynet om aftenen.
13: Ja.
10: Og børnene er flyttet hjemmefra.
13: Ja, det er rigtigt.
10: Ja. Så du læser og læser. Og hvad lægger du så mærke til?
13: Jamen, jeg kan godt lide at læse en bog, hvor jeg kan føle de personer, der er beskrevet i bogen. Hvor jeg kan ligesom sætte mig ind i deres oplevelser og måske få en idé om, hvad de har tænkt, når de har læst. Og sådan, og få en anden oplevelse af verden end den, jeg selv oplever det. Og det synes jeg, jeg har oplevet nu her i nogle af de bøger, vi har læst her.
10: Så hvad sagde du med i starten med, at du lægger mærke til, hvad du...
13: Det er sådan, at hvis der er en god scene, eller hvis der er nogen, der spiser noget mad, man nærmest kan føle smagen af maden inde i munden og sådan nogle ting. Altså det synes jeg, hvis det kan lade sig gøre.
10: Det må godt være lidt sanseligt, så du kan mærke det.
13: Yes.
10: Ja. Hvornår holdt du op med at se fjernsyn om aftenen?
13: Dengang det begyndte at kede mig.
10: Okay. Og så får man tid til at læse. Jamen, det er vidunderligt.
13: Ja, vi flyttede til Aarhus for 7 år siden. Jeg tror faktisk ikke, jeg har set fjernsyn. Vi har tændt for fjernsyn siden nærmest.
10: Hvordan vil I beskrive de diskussioner, I har haft i læseklubben og med hinanden?
12: Jeg tænker, det første møde var jo lidt anderledes end de sidste møder. Så synes jeg, så skulle man ligesom sådan føle hinanden lidt andet og se, hvad man nu var for nogen. Så det synes jeg måske var mindre frit end de sådan senere møder. Og så synes jeg, så begyndte man sådan at snakke og finde ud af, hvad for nogle forskellige præferencer man har. Men det har jo været sindssygt fedt at møde andre mennesker, fordi man læser jo med den, man også selv er. Så man lægger jo mærke til forskellige ting, og på den måde får man også andre vinkler på sin egen læsning, når man møder sin klub.
10: Og I kendte jo ikke hinanden, da I startede?
12: Nej, jeg kendte ikke nogen i hvert fald. Jeg kendte ikke nogen i hvert fald.
10: Nej, det kan godt være, der var nogen, der kendte hinanden, men I var ikke en etableret klub.
12: Nej, overhovedet ikke.
10: I blev etableret her. Ja. Hvad siger du om jeres diskussioner?
13: Jamen, jeg synes, jeg giver mere ret. Altså, i starten, der havde vi meget forskellige tilgange, og der var jo nogen, der nærmest havde sådan små gule sædler i bogen, og lavet passager op, der havde været rigtig gode, og der havde gjort indtryk på den. Og det var lidt overraskende, for altså, sådan læser jeg ikke bøger. Og det var rigtig sjovt at se også, hvor forskellige ting vi lagde mærke til, og når vi havde diskuteret bogen, så får man et andet syn på bogen, og man finder ud af, at der er flere måder at læse en bog på, og det synes jeg har været rigtig, rigtig sjovt. Og rigtig også givende at se, jamen okay, så kunne man også fortolke de passager i bogen, og de personer og deres roller i bogen. Det synes jeg har været rigtig, rigtig givende, jeg kan kun anbefale at læse bøger sammen med andre.
10: Kan jeres opfattelse af en bog ændre sig, fordi I sidder og diskuterer den med andre?
12: Jeg ved ikke, om jeg har ændret opfattelse, men jeg har i hvert fald fået nogle andre nuancer med, end jeg sådan, havde, før jeg kom. Men jeg tror egentlig, jeg har haft den samme holdning til bogen, som da jeg gik, som da jeg kom. Men derfor har det været sindssygt interessant at høre, hvad andre har lagt mærke til, hvad det er, der ligesom har fanget dem. Og på den måde har den udvidet sig.
13: Ja, at jeg kan kun tilslutte mig, og det... Jamen altså, nogle gange synes jeg faktisk også, at bogen er vokset ved at have fået andre syn på den, altså. Og nogle gange, altså nu har vi jo afleveret bogen her, efter vi har læst den her. Nogle gange kunne jeg godt have lyst til at gå lige hjem og prøve at læse de der passager, de har lavet igen.
10: Så du får lyst til at dykke ned i nogle detaljer?
13: Ja, jeg okay, og prøve at forstå det der, hvorfor de havde den fortolkning.
10: Ah, yes. Mia, hvis nu jeg spørger dig først, hvordan vil du beskrive Morten som læser?
12: Opmærksom, vil jeg. Og... opmærksom, og jeg tror, vi er ikke helt så detaljeorienteret som nogle af dem, vi har været. Vi har ikke været dem med de gule sider, eller sædler, nogen af os. Men at man, der er noget, der fanger mere end andet, så det er det, man dykker ned i. Sådan tror jeg, jeg vil beskrive, Morten. Og så enormt god til at dele sine læseoplevelser. Og
10: hvordan det?
12: Jo, men altså sætte ord på, hvordan det var, hvad man synes var spændende, og hvad man synes måske var knap så spændende, også en gang imellem.
10: Og hvad tænker du om Mia som læser?
13: Jeg synes, Mia er ualmindelig kvik og opfattende af bøgerne og fanger rigtig mange ting. Altså jeg synes lidt, jeg er castet som den kvikke unge kvinde, der er skarp, som uden der er knap så skarp.
12: Det er jeg så ikke enig i.
10: Nej. Men det der med sproget, som Mia lægger mærke til, og hun er jo dansklærer i gymnasiet, for pokker da. Ikke? Hvad, har du kunne mærke det?
13: Jamen altså... Når de fortæller det, kan jeg jo godt se det. Men det er ikke noget, jeg har sådan har lagt mærke til, når jeg har læst bogen. Det er det altså simpelthen ikke. Altså, det er ikke en del af det, jeg lægger mærke til altid. Altså, jeg kan godt blive irriteret over noget, det ikke hænger sammen, eller der er for lange sætninger og indskudte sætninger, og det roder rundt. Men altså, det der, at de andre lægger mærke til, det kan jeg ikke sige, jeg gør.
10: Nej. Så du får nogle andre oplevelser med dig, tænker du?
12: Ja.
10: Og nu sagde du allerede, du har sagt, at du godt kan anbefale det til andre, altså at være med i en klub. Er det, fordi det giver hvad?
13: Jamen, man lærer også nogle andre mennesker at kende. Altså nu er jeg i en læsekreds hernede, hvor det er mennesker, jeg overhovedet ikke kendt før, hvor vi er samlet i biblioteket, og jeg har lært nogle nye mennesker, der er andre steder i livet, end jeg er, og tænker på en anden måde, end jeg gør. Og de der bøger, de giver også anledning til, at man får diskuteret andre emner end bogen. Og så forstår, hvad andre mennesker tænker. Og jeg synes, det er en rigtig god måde, når man læser bøger, at prøve på at leve sig ind i, at der er andre liv end ens eget lidt behagelige middelklasseliv.
10: Så I kommer til at tale om emner ud fra bøgerne, og i det hele taget, når I lærer hinanden at kende?
12: Ja, selvfølgelig gør man det. Altså, det er jo også det, der er fedt ved at læse. Det er, at man jo både, der er noget, der er genkendeligt, men der er også noget, der overhovedet ikke er genkendeligt, som man sådan lærer af bøgerne.
10: Jeg tænker, at vi skal høre nu, hvad er jeres favorit? Hvilke bøger har I på jeres top 3? Hvad siger du, Mia?
12: Skal jeg starte med nummer 3?
10: Du må tage med den
12: rækkefølge. Jeg starter med nummer 3. Det var Spænd, Og så var det nummer 2.
14: Dorte Nordspind.
12: Ja. Og nummer 2, det var Blokkene.
14: Af Dennis Ki.
12: Og min helt klare favorit var Thijs Hørntoft.
14: Habitat.
12: Ja.
14: Det var dine 3 favoritter. Ja. Hvad siger du, Morten? Det er spændende, om du har de samme.
13: Jeg tager bagfra også. Jeg har Ude for Uden som nummer 3.
14: Det er Niels Krause-Kær.
13: Og jeg har Skyggen foran mig som nummer 2.
14: Kim Fupz Aakeson.
13: Og så Habitat igen som nummer 1. Som...
14: Thijs Sørentoft. Så I var enige der. Ja. Altså, jeg kan fortælle så meget, som at vinderen er nævnt. Så hvem tror I så, der vinder? De ved det ikke. De peger på hinanden. Og, ja. Tusind tak til jer begge to, Mia Opel og Morten Dahl, for at I ville komme her. Og så håber jeg, at I får stor fornøjelse af at læse fremtiden også. Tak. Er I klar til at vi afslører, hvem vinderen af DR-romanprisen er? Så kan vi jo starte med lige at høre, hvordan det lød, da jeg ringede til vinderen for at overbringe nyheden. Det er Mette Willumsen.
15: Ja, dejligt.
14: Jeg ringer for at fortælle dig, at du har vundet DR-romanprisen 2006.
15: Nej. Okay, fantastisk simpelthen. Jamen altså, jeg er målløs. Jeg var sikker på, at Niels Krause ville tage den også.
14: Det blev dig. Det blev Skyggen foran fantastisk. Mig.
15: Det er jeg super glad for, selvfølgelig.
14: Og nu får vi vinderen på salen. Vinderen i salen. Hej. Kom med herfrem. Jeg tror, vi står lige først, fordi Kim Fupz Aakeson, du har vundet DR-romanprisen 2026 for Skyggen foran mig.
16: Nu er jeg knap så overrasket, som da du ringede. Men tak, ja.
14: Og det var dejligt med en varm velkomst.
16: Ja, det må jeg sige. Tak for det.
14: Du får lige en buket.
16: Ja.
14: Og der følger jo selvfølgelig også et diplom med. Sidste år, der forsøgte vi os med kopper. Det ville vinderen ikke have. Så nu går vi tilbage til diplom. Og endelig, så lige så snart der er en over i DR-byen, der får tændt for MobilePay, så får du også prisen. Der kommer nogle penge. Der kommer 25.000, der følger med prisen. Kæmpe tillykke. Tak. Vil du se?
16: Ja.
14: Nej, herovre. Undskyld. Ja, du må gerne måske have lov til at sige noget. Reagere.
16: Ja. Altså, jeg vil sige, det virker den her?
14: Ja. Ja.
16: Det, der er med den her pris, er jo, at man er glad, uanset om man vinder eller ej, sagde han, efter han havde vundet. Men det der er hittet, er jo, at ens bog kommer ud i hvor mange læseklubber?
14: 135 læseklubber på landets biblioteker.
16: Altså, hvor man ved, at man bliver læst, vendt og drejet og diskuteret. Det skal ikke altid for mine bøger. Så det er klart, derfor er man virkelig glad for at blive nomineret. Jeg har prøvet den enkelt gang før. Så det er ligesom, og det betyder jo også, som jeg kunne nu høre, når jeg siger, at man blev inviteret ud. Mm. Og hun sagde til mig, når man har lavet en roman, og nogen ringer og vil tale om den, så siger man ja. Så det gjorde jeg også.
14: Ja.
16: Så jeg har været virkelig meget ude, og som hun også var inde på, så kommer man jo tit i en forsamling, hvor mange har læst bogen. Mm. Det gør det til en anden samtale, og nogle andre spørgsmål, der kommer. Så jeg synes, det har været meget, meget...
14: Vi vender lige tilbage til Naja Marie Eil, fordi jeg har faktisk også lige spurgt hende om noget. Men jeg skal lige høre først, hvis nu din mor på 91 sad hernede på forreste række, hvad ville hun så sige til dig?
16: Endelig har du skrevet en god roman. Hun har aldrig været selv begejstret for mine romaner. Hun har været meget mere på mine børnebøger. Altså meget mere. Og det har jeg fået at vide hver gang. Ja, den er fin, men jeg kan bedre lide dine børnebøger. Men den her gang, der var den der.
14: Godt.
16: Så der tænkte jeg, at jeg har fat i noget her. Jeg har virkelig fat.
14: Lad os høre, hvad Naja Marie Eil, som altså vandt prisen sidste år, har at sige til dig.
11: Altså, jeg vil selvfølgelig først og fremmest sige et kæmpestort tillykke med prisen og den store ære, som det er at modtage DR Romanprisen, og at jeg håber, at han får et virkelig dejligt år i forhold til at komme ud og møde læserne. Men så vil jeg også lige benytte lejligheden til at sige et meget stort tak for alle de store litterære oplevelser, som du, Fubs, har givet os alle sammen gennem så mange år. Og det er jo både børn og unge og voksne, og det er bøger, og det er film og tv-serier og teater. Og nu altså den her fine, stærke roman, som læserne har valgt som modtager af DR Romanprisen.
14: Ja, som... som Naja-Marie Eid siger, så har du et enormt forfatterskab bag dig. Og du er så også nu den forfatter, der får flest bibliotekspenge.
16: Ja.
14: Det har jeg også lyst til at nævne. Og du udgiver, altså der er en kollega, der har skrevet en artikel om dig, som skriver, at du har præsenteret 9 titler, siden Skyggen foran mig udkom.
16: Ja, men det er fordi, de er meget tynde. Og nogle af dem har jeg altså ikke nyskrevet. Nogle af dem er, jeg har for nogle år siden skrevet en børnebibel, så tager man et kapitel ud og udgiver den som billedbog, så er det jo også en udgivelse, som jeg ikke har haft noget med at gøre.
14: Fair nok.
16: Andet end at sige ja tak. Jeg ved godt, og jeg opdagede det jo ret tidligt, at i kunst og kultur er det ikke i høj kurs at være produktiv. Altså, det er sådan et suspekt. 7 år er godt, 7 uger er dårligt. Der var ikke noget at gøre ved det, fordi jeg kunne konstatere, at det var et temperament, altså, som ikke kan styres.
14: Det kan ikke styres?
16: Nej, det kan ikke styres. Fordi hvis jeg får en idé og tænker, så sker der det, at det er ligesom en djævleuddrivelse. Jeg får ikke fred, før jeg har fundet ud af, er det eller er det ikke en idé? Hej.
14: Ja, nu får vi selskab på scenen.
16: Ja.
14: Det er Annette Olesen, ja, der er kommet op til os. Fordi, jeg præsenterer dig lige om et øjeblik, Annette, men Kim skal lige have en chance for at vide, hvem der lander her ved siden af dig. Ja. I Skyggen foran mig, der er det jo en drabsmand, der er fortæller. Han har slået sin hustru ihjel, og vi følger ham i 3 tider. Vi følger ham i et dysfunktionelt ægteskab med vold og misbrug. Der er en søn, der fjernes fra hjemmet. Og vi følger ham i fængslet, mens han afsoner med andre indsatte med lange straffe. Og så følger vi ham efter endt afsoning, da han løslades og skal finde sin plads i verden. Nu uden kontakt til sin søn eller anden familie, kun hans ven Michael, som han har kendt for tidligere, tager imod ham, står klar med et værelse til ham. Og Annette Olesen, du er lektor i kriminologi på Aalborg Universitet, og du har læst Skyggen foran mig.
17: Ja.
14: Hvad synes du? Hvad vil du sige om
17: den? Og jeg havde læst den, inden jeg fik at vide, at jeg herinde, vil jeg bare sige.
16: Det var godt.
17: Så jeg blev ret begejstret, da vi skulle tale om den. Jeg vil starte med at sige tillykke.
16: Tak.
17: Og også, det er jo en flot bunke, der er der, man har været op imod. Så stort tillykke. Jeg synes, det er en fremragende bog. Og det synes jeg, fordi da jeg læste den, så læste jeg den, fordi jeg har interesse i indsatte og løsladte og kriminalitet og straf. Det er det, jeg arbejder med til daglig. Og jeg har læst den med stor interesse, fordi det er faktisk noget af det, som den ene fra bogklubben også siger. Man kan mærke hovedpersonen. Jeg har haft fornøjelsen af at møde rigtig mange mennesker i fængsel og også følge dem ud af fængselsporten og ud i friheden. Jeg har kunne mærke den her... hvordan de er tynget af skyld og skam, og de dæmoner, der er, der præger deres hverdag, og hvor svært det faktisk er at komme ud på den anden side. Og jeg synes, du fanger det eminent godt, og det er noget af det, vi snakker alt for lidt om. Vi snakker rigtig meget praktik ofte, og det skal vi også snakke om. Men vi skal også snakke om, hvordan de her mennesker bliver helet igen, og hvordan vi som samfund tager imod dem. Så jeg synes, det var en stor fornøjelse at læse.
16: Det er godt.
14: Og Kim, du går jo meget op i, at dine romaner skal ligne virkeligheden. Du researcher temmelig meget.
16: Ja, dels jeg lever jo i en ghetto, ligesom alle sammen. Altså, man vælger jo sine folk, som synes det samme, som man selv gør, og som man kan holde ud at være sammen med. Og det er klart, det kan jeg jo ikke sidde og skrive om. Mit liv er simpelthen for uinteressant til at blive til autofiktion. Men og vi lærte det jo på filmskolen, det der med, at hvis vi ville fortælle om Danmark nu og her, så måtte vi ud og snakke med nogen, der var i det, som vi ville fortælle om. Og jeg var først var sådan, at skal man så snakke med fremmede mennesker? Men det viste sig jo, altså alle vil jo super gerne fortælle om deres liv, og deres, altså, og hvad det vil sige at være taxichauffør, eller hvad nu. Og jeg opdagede jo, at det gav jo en helt anden måde, altså en helt anden autoritet, når man skulle fortælle, at man vidste noget. Den her blev jo sådan set den sidste i en trilogi. Det var ikke meningen, men det blev den.
14: Jeg har de to andre her. Det er Bådens Navn og ja. Fangelej.
16: Og Bådens Navn var en fængselspræst, der får noget på samvittigheden selv. Og i den anledning var jeg ude og snakke med fængselspræster, og så blev jeg interesseret i fængselsbetjente, fordi hvem tager en lyseblå skjorte på og går ind i sådan et voldsparat, aggressivt miljø hver dag til en dårlig løn? Hvad er det for nogle historier? Og så kom den, der hed Fangelej. Og da vi lavede den om til huset, så var der mange af dem, der var statister, der var enten var tidligere betjente, eller også var de tidligere indsatte. Og hver gang jeg talte med nogle af de der tidligere indsatte, så var det samme historie. Altså tung social arv. Man havde måske brændt en familie af allerede, misbrug, og for nogen så forsøget på, at fængslet skulle være et vendepunkt. Og nogen havde så fået en ny kæreste, og måske en søn nu, og nu skulle det altså lykkes den her gang at blive en anden. Og så tænkte jeg så, okay, jamen der kommer så en historie til om det, altså om det at have gjort noget utilgiveligt, og så alligevel gå ud og søge en eller anden form for tilgivelse, eller blive rummet i hvert fald derude.
14: Mm. Anette Olsen, du har i mange år forsket i løsladelser og resocialisering og barriere, de barriere, der er der, når en løsladt kommer ud. Hvad skal der til for, at en løsladt lykkes med at, bedst muligt med at få et liv efter en løsladelse? Hvad viser forskningen?
17: Det er jo et meget, meget stort spørgsmål, og der skal jo forskellige ting til, fordi løsladte er jo meget forskellige, men altså noget af det, vi kan se i forskningen, det er jo, at det er rigtig godt at have et stabilt sted at bo. Det er rigtig godt at have et indkomstgrundlag. Det er rigtig godt at have nogle mennesker omkring sig, der kommer noget af det, du også berører i bogen. Det er rigtig godt at have nogle mennesker omkring sig, der tror på en, og som også har nogle ressourcer og kan hjælpe en. Vores hovedperson har jo ikke så mange, kan man sige, men har dog en ven. Ikke? Og der er nogle mennesker, der kommer ud af de danske fængsler, som ikke har nogen til at hjælpe sig. Så vi har sådan nogle praktiske ting med noget bolig og noget indkomst, og nogen, der rent faktisk kan gribe dem, når de kommer ud. Og det kan også være arbejdsgiver. Så det er nogle af de ting. Og så har vi også altid en udfordring med, hvis man har fået tilbudt misbrugsbehandling i fængslerne, kan vi så fortsætte med at hjælpe folk med at holde sig på clean. Ikke? Så det er også en rigtig, rigtig vigtig ting. Og så har vi det her, som vi ikke snakker så meget om, alt det her inden i, som godt kan virke ganske overvældende, fordi det var noget, vi snakkede om med det, da vi talte sammen. Fængselsmuren holder jo de her mennesker ude, ikke? Fordi de har begået noget forfærdeligt, og derfor så skal de ekskluderes fra samfundet en periode. Men de holder også alle problemerne ude, kan man sige. Man behøver ikke forholde sig til udfordringer ved at tale med syndige, fordi man er ved at vokse fra hinanden, eller at man har en masse gæld til staten, som man ikke kan betale, eller man faktisk har et CV, det er så hullet, så det kan ikke bruges til noget. Det er først rigtig problematisk, når man kommer ud af den her fængselsmur. Så alle de problemer, fængselsmuren holder ude, dem får man ligesom serveret på én gang, når man går ud i den her frihed og virkelighed, kan man sige, ikke, som vi alle sammen er en del af. Og det er jo nogle forventninger, der så man bliver mødt med på én gang ganske ofte, og som kan være enormt overvældende. Og der synes jeg, at der skildrer det rigtig fint, at din hovedperson bliver skildret rigtig fint, fordi der står man faktisk ret meget alene, og vi snakker ikke så meget om, hvordan vi som samfund kan hjælpe de her mennesker tilbage igen, og det er jo i alles interesse. Det er jo ikke bare, fordi vi skal være gode ved de her mennesker, der har begået forbrydelser, men det er jo, fordi vi rigtig gerne, eller vi ved, at hvis vi får inkluderet og integreret de her mennesker på en god måde, så bliver de både gode samfundsborgere, aktive skatteborgere, men de bliver også nogle gode naboer til os alle sammen, ikke? Så det er i alles interesse.
14: Og hvad skal der til for, at det kommer til at ske, når en løsladt kommer ud?
17: Jamen altså, der er jo forskellige forhold her. Der er nogle samfundsmæssige, der er nogle strukturelle udfordringer, kan man sige, som vi skal have adresseret, og som vi løbende som forskere adresserer over for politikere. Vi har et kæmpe problem med gæld i Danmark. Når de indsatte kommer ud fra danske fængsler, så kommer de ud med en stor gæld til samfundet, som de skal betale.
14: Det er for sagsomkostninger.
17: Det er for sagsomkostninger og erstatningspådrag og så videre. Ikke? Så de skylder ganske ofte det offentlige rigtig, rigtig mange penge. Og det giver jo så det benspænd, at hvis man går ud og får et job, hvilket vi rigtig gerne vil have, de gør, fordi så bliver de inkluderet i samfundet af den vej, og vi ved også, det er en rigtig god måde at bruge sin tid på, det er at gå på arbejde. Det vil vi gerne. Det virker kriminalitetshæmmende. Så får de faktisk ikke udbetalt særlig mange penge. Så det der incitament, som vi som almindelige borgere anser et job for at være, at man du skriver en bog, blandt andet fordi du også kan tjene nogle penge, ikke? Og det oplever de ikke helt. Så vi har nogle udfordringer der. Vi har nogle store udfordringer med, at vi ikke har boliger nok til en relativt lille hus. Så de her mennesker har sjældent nogle fornuftige steder at bo, og hvis de så er heldige med at finde nogle boliger til penge, der kan betales, jamen, så kommer de måske til at bo sammen med nogen, som de faktisk kendte i forvejen, og som de havde rigtig gerne vil flytte sig fra. For det er også det der med ligesom at få nye bekendtskaber. Så jeg tænker, at vi har et voldsomt stort ansvar i foreningslivet, som er så enormt stærkt i Danmark, at tænke de her mennesker ind på en konstruktiv måde. Det ville i hvert fald være sådan en lavt hængende frugt, tænker jeg, at man kunne gøre. Og jeg tænker, at det foreningsliv, det skal bare rigtig meget ind i fængslerne også, for jo mere vi får det ind i fængslerne, jo nemmere er det også at inkludere, når man kommer ud på den anden
18: Og hvad side. Kunne det være foreningsliv, du tænker på der?
17: Jamen, helt lavpraktisk har man jo... Altså, jamen, det kan faktisk være alt foreningsliv. Vi har jo faktisk, tror jeg, foreninger, der dækker alle interesser i Danmark. Så det kan faktisk være det hele.
18: Det kan være skak?
17: Det kan være skak, ja, og
18: der er en læseklub.
17: Og der er faktisk fængselsskak også. Og det er jo det der med, har man så lige en kammerat for den, der er kommet i fængslen, man kan gå med ud. Altså det der med lige at have en at gå ved siden af, når man skal over og spille skak uden for murene. Det er jo der, det er der bliver afgørende, kan man sige. Så forså de frø i fængslerne, og så sørge for, at de kan omsættes til, når vi kommer ud. Og der har vi på en eller anden måde, tror jeg, lidt glemt, at man står faktisk ret alene, når man kommer ud. Og alle de muligheder, vi har som almindelige samfundsborgere, nu siger jeg almindelige på den måde, men der ikke har haft erfaring med at sidde i fængsel, det kan virke enormt grænseoverskridende, fordi man føler lidt ligesom hovedpersonen, at der faktisk står kriminel forbryder tatoveret i panden af en. Så at gå ind af den skakklubdør helt alene, det er ganske, ganske grænseoverskridende. Ja.
18: Og der hjælper det at have en ven, der følger en?
17: Der hjælper det rigtig meget at have en ven, og der er heldigvis civilsamfundsorganisationer, der er rigtig gode til at gå ved siden af, men vi skal have meget mere af det.
18: Fordi hvad kan vi ellers gøre? Altså hvis nu man får en nabo, som kommer direkte fra fængslet, eller altså hvad tænker du, man kan gøre, hvis man enten i skakklubben eller som nabo lærer en løsladt at kende?
17: Jamen altså, noget af det, som jo er også interessant ved bogen, synes jeg, det er jo, der går rigtig, rigtig lang tid, før personen får sagt den for at tale højt om den forbrydelse, han har begået. Og det er jo klart, fordi hvem vil ensidigt gerne have en nabo, der er drabsperson. Hvem vil gerne blive gode venner med sådan en person? Altså, der skal vi virkelig hanke op i os selv og tænke, at mennesker kan forandre sig. Og man kan sige så meget, altså nu inden for, nu har jeg fornøjelsen af at læse Anina Alstrup, det er min socialstuderende, der sidder og skriver om drabsdømte selvfortællinger og selvfremstillinger. Og vi ved faktisk, at hvis man skal kunne lykkes her med at komme ud på den anden side, og også tro på egne evner og tro på, at man har forandret sig, så skal man blive spejlet i samfundet. Der er nogen, der skal tro på den her forandring. Det er ikke nok, at man går og tror på det selv. Det er heller ikke helt nok, at man måske har en partner, der gør. Man skal også have en arbejdsgiver, man skal også have nogle naboer. Så vi har faktisk en forpligtelse til, vil jeg sige, ikke på, sådan så bogstaveligt, men vi kan med rette som gode samfundsborgere inkludere den her borger ind på en kop kaffe. Og vi skal også huske på, at dem, der begår kriminalitet, de gør det ikke hele tiden. Så selvom den her person så skulle begå en forbrydelse igen, så er det meget, meget lidt sandsynligt, at man vil begå en forbrydelse over for naboen. Så det der med at huske på, at det er handlinger, og det er ikke nødvendigvis personer, det synes jeg godt, vi må holde os for øje i sådan samfundsrisik generelt.
18: Lige helt kort, inden jeg slipper dig. Hvad mener du? Altså, den roman, som Kim har skrevet med en drabsmand som hovedperson, hvad er det helt unikke? Hvad giver han os adgang til?
17: Jamen altså, hvis jeg må tillade mig at lave sådan en sammenligning med den her dokumentarserie, som DR har lavet, der hedder Løsladt. Jeg synes, den kan lidt af det samme. Jeg ved ikke, hvor mange af jer har set. Jeg håber, I vil se den, fordi jeg synes, den er fuldstændig fremragende.
18: Ellers er det en opfordring her.
17: Ellers er det en klar opfordring, og det er det samme roman. Det vi får et indblik i, det, jeg kalder det dæmoner, fordi det er jo de her traumer, man går rundt med, og som man ganske ofte skal bearbejde selv. Dem får vi på en eller anden måde, på en meget, meget fin måde, synes jeg, indblik i din roman og i den her dokumentar. Vi får ligesom øjnene op for, at de her mennesker, som vi måske går og er bange for, og forestiller os at truende og voldsparat og alt muligt andet, dem der kommer ud fra fængslet, de også er bærer af en masse ja, traumer, har jeg bare lyst til at gentage, og en masse skyld, og en masse skam, og en masse usikkerhed. Så når vi taler om inden for forskning og siger, at mange af dem her, de er udsatte, så kan jeg godt møde folk, der siger udsatte, de er jo farlige. Man kan sagtens være begge dele, og man behøver ikke at være farlig altså hele tiden, og heller ikke være længere. Man kan sagtens forandre sig. Så det der med at skildre den der sårbarhed, som de her mennesker bærer rundt på, og som de skal have hjælp til, tænker jeg. Altså, som vi med fordel kan hjælpe dem med, i hvert fald, at blive helet i. Det synes jeg, romanen gør rigtig fint. Altså, og det der med, at han hele tiden, han er jo enormt selvkritisk, din hovedperson, ikke? Han siger jo hele tiden, jeg er far, jeg er drabsdømt, ikke? Jeg er en kujon, fordi jeg ikke tager mit eget liv. Altså den der med, en et eller andet sted ikke vil give sig selv lov til at være helt til stede i livet længere, fordi man ikke føler, man har ret til det. Ja. Det er jo en forfærdelig følelse, og han har også begået noget forfærdeligt. Men der er vi jo igen tilbage til, hvad er det, vi som samfund og som medborgere allerhelst vil? Jamen det er jo, at man på et eller andet tidspunkt får sluttet fred med den forbrydelse, der er blevet begået. Ja. Og det synes jeg, din roman skildrer rigtig fint.
18: Tak, Annette Olsen, lektor i kriminologi på Aalborg Universitet, med mange års forskning i livet som løsladt. Fortælleren i Skyggen foran mig taler både med en psykolog og med en fængselspræst, mens han afsoner sin straf. Og nu får vi en ny gæst på scenen. Det er Gitte Sandager Bjerre, som er fængselspræst i Møgelkær ved Julesminde og sognepræst i Vejsel Sogn. Og du har også læst romanen.
19: Det har jeg.
18: Og du vil garanteret også gerne sige noget til Gitte.
19: Ja, det vil jeg. Og jeg har, jeg havde ikke læst den, inden du ringede med det. Og jeg kan sige, at så blev jeg jo nysgerrig, og så gik jeg i gang, og inden jeg gik i seng om aftenen, så havde jeg læst den. Og hvor ville jeg dog ønske, at jeg kunne få sådan en stak af de her bøger og dele ud, når jeg er ude og holde foredrag, om det at sidde i fængsel, og det at blive genindsat i fællesskaber, og om, hvor meget man har brug for at blive set på som andet end det, man er. Altså, jeg ville ønske, at alle ville læse den, fordi netop det der med, når jeg er ude og holde foredrag, handler det meget om, hvordan er vi også de gode naboer, og hvordan tager vi imod. Så jeg vil virkelig ønske, at det er... og nu har jeg jo så selvfølgelig lige læst den igen, og det er et... Berlingske kalder det et mesterværk, og det er det. Altså, tillykke med det.
18: Tak for
19: den er virkelig god.
16: Men det var faktisk også, det var faktisk en fængselspræst, der sagde, at det, meget det, hun viste mig, hvor hun sad, og hvor den indsatte sad, og Kleenex imellem. Og hun sagde, hvis den stol kunne tale, så skulle du love dig for, at der var historie. Men hun sagde, noget af det, som jeg insisterer på, er, du er jo andet end din forbrydelse. Du er jo også en søn, du er jo også en far, du er også en bror. Altså prøv ligesom at slå på de andre ting, der kan være i et menneske, ud over en forfærdelig ugerning.
19: Ja,
16: så det synes jeg var meget sådan rørende at tænke på det på den måde. Mm. Også i forhold til, når folk kommer ud, at de er noget andet end det, de har gjort.
18: Ja. Og Gitte, du har været fængselspræst i 5 år.
19: Ja.
18: Hvad er det for nogle samtaler? Hvad er det for nogle emner, de indsatte gerne vil tale med dig om? Hvordan bruger de dig? Ja, altså, undskyld, nu springer jeg lige tilbage og siger, der er også en psykolog, der bliver brugt i romanen af de indsatte.
19: Ja.
18: Men fængselspræsten, hvad?
19: Jamen, det handler jo rigtig meget om skylden og skammen. Over det, ikke altid så meget over det, man har gjort, men over dem, man har svigtet. Hvis der er nogen, man har kunne svigte. Man kan sige, at hovedpersonen i din bog har jo ikke så mange, og det har han jo alligevel, altså, fordi han har jo den her søn, som han jo har svigtet faktisk længe før han begik sin kriminalitet. Og så handler det meget om, hvordan kan man overhovedet bære det? Altså, hvordan kan man bære, at ens børn, ens kæreste eller kone og ens forældre, at man har ødelagt deres liv. Mm. Noget af det tungeste, det er jo at sidde i fængsel, og så få en indberetning i e-boks fra PPR om, at ens barn mistrives, fordi at man har gjort noget, der gør, at man sidder i fængsel. Mm.
16: Yeah.
19: Så jeg oplever ofte, at det handler meget om, at man synes også, at man skal have sin straf. Og det synes han jo også. Altså, han vil jo ikke engang prøveløslades, og han vil heller ikke på udgang. Og de samtaler kender jeg faktisk også. Altså at man synes ligesom, man skal betale regningen.
16: Ja.
19: Desværre er det jo så sit sådan, at regningen er jo ikke betalt, bare fordi man bliver løsladt.
16: Nej.
19: Det er imod næsten, tænker jeg.
16: Det er jo bare matematik.
19: Ja,
16: nu har man siddet det antal år.
19: Nogle gange tænker jeg, at den rigtige dom kommer, når man bliver løsladt, fordi det der med at finde tilbage og blive genindsat i fællesskabet er enormt svært.
18: Hvor meget taler de med dig om det, de indsatte?
19: Meget, og faktisk så, og det er for rigtig mange indsatte enormt skamfuldt, men rigtig mange af mine samtaler handler om angsten for at blive løsladt. Og nogen gør simpelthen noget, som gør, at de ikke kan få deres prøveløsladelse. Jeg har også haft samtaler med en, som var enormt skamfuld over, at han havde fået sin prøveløsladelse, og skulle hjem til konen og tre børn, men han havde faktisk sagt nej til den, fordi han kunne ikke rumme det. Og det er voldsomt. Altså, han kunne slet ikke. Det var for uoverskueligt. Som Annette sagde før, det der med, at der bygges også en beskyttende mur, når man sidder i fængsel, for alt det udefra, og alt det, man sådan skal tage stilling til. Så det er en enorm svær... altså, det der med at gå fra at være indsat til at være løsladt, det er enormt svært.
18: Ja. I romanen, der fjernes fortællerens søn fra hjemmet tidligere i forløbet og kommer i en plejefamilie på grund af forældrenes misbrug og mangel på samarbejde med myndighederne. Og efter drabet og efter løsladelsen, så vil sønnen ikke se sin far. Og du sagde før, at man taler om børnene. Men hvad, altså, det her med, hvordan klarer de sig derude, men også, hvad er jeg for en far eller en mor, nu er det en mænd, vi sidder og taler om her. Altså, hvilke tanker gør de sig om, hvad de er for deres barn? Altså, hvilket forbillede eller... Hvilket menneske?
19: Altså, det fylder også enormt meget. Og skylden og skammen over, at man ikke kan være den gode far. Alle har et billede af, hvad den gode far er. Og man ved det udmærket godt selv, når man ikke er den gode far. Og det smerten i det er nogle gange fuldstændig ubærlig for dem. Så det at kan... Når de kommer til mig, og vi har samtaler om det, og have et sted, hvor man kan få lov at sige det, hvor der sidder en ved siden af, som godt kan rumme og høre det. Fordi det er jo ikke det, man går og snakker med hinanden om over på afdelingen. Og samtidig så er det det, der fylder allermest for rigtig mange, hvordan de er mislykket som fædre.
16: Der var en, der sagde, at mødre, altså skam over for mor, fyldte rigtig meget. Altså ens mor skulle besøge i fængsel. Ja. Og så børnene selvfølgelig, altså, som du snakker om. Fodboldkampen, man ikke var til, og børnefødselsdagene, og så kone og kæreste kom så på tredjepladsen. Men men det der fyldte rigtig meget, synes jeg, for dem, jeg snakker med. Ja. Mm.
18: Sidste scene i romanen, den foregår i en kirke i Spanien, fordi fortælleren går Caminoen, og at så til en messe, hvor alle omkring ham tænder et lys. Og han føler sig ikke værdig til selv at tænde et lys. Og da han sidder alene i kirken her til messen, så kommer Kisser, en kvinde, som han har lært at kende under vandringen, hen til ham og siger, jeg tændte et for dig. For mig, hun peger, alle har brug for et lys. Jeg nikker tak. Du har måske mere brug for et, end mange af de andre. Et lys. Hun har tændt et lys for mig. Jeg har ingen stemme. Jeg står midt i det hele og ser på lysene. Og Gitte, du tænder også lys i fængselskirken.
19: Ja, det gør vi. Hver gang vi afslutter vores gudstjeneste, så spiller vores dygtige pianist et stykke musik, hvor man kan gå op og tænde et lys imens. Og det gør næsten alle de indsatte, der kommer. Nogle gange har jeg faktisk samtaler med indsatte, som egentlig gerne vil til gudstjeneste, men ikke føler sig værdige til at komme i det rum. Altså, så er man virkelig slået i stykker, hvis man ikke engang, på trods af, at man har samtaler med mig, og jeg gør, hvad jeg kan for at fortælle, at særligt i Guds rum er du velkommen. Og så har jeg tit tilbudt også at sige, jamen, der er gudstjeneste i aften, og hvis du ikke kan komme, fordi det føles som for meget, så må jeg så tænde et lys for dig. Og det er altid blevet taget imod med stor taknemmelighed. Og der er også nogen, der efterfølgende, efter de blev løsladt, har ringet og sagt, hvor gjorde det bare en forskel, at jeg vidste, du gjorde det. Ja.
18: Tusind tak, Gitte Sandager Bjerre, fængselspræst i Møgelkær og sognepræst i Vejsel Sogn. Tak. Fængselspræsten i romanen opfordrer jo simpelthen hovedpersonen til at gå Caminoen.
16: Ja.
18: Du har alligevel så meget i rygsækken, siger hun. Tag rygsækken på og gå, og så skal du se, om du kan komme overens med det hele. Og der har vi så... Nu skal jeg lige holde styr på det her, hvad jeg laver. Ja. Fortælleren går så ind i en outdoor-butik og køber udstyr. Og der skal man altså købe en rygsæk, 50 liter, regnslag, let sovepose, let vindjakke, vandtæt selvfølgelig, flistrøje, indersokker, pandelampe, multitool, foldekop, pengebælter og sandaler. Og Kim, du har jo selv gået Caminoen, før du skrev romanen.
16: Ja.
18: Havde du udstyret i orden?
16: Nej, det havde jeg ikke. Jeg vil sige, det vagt en del

0: Det kan være, ja, ja. Det kan være, du kan hjælpe med at beskrive Hanne og Jan. Det kan være, du lige kan hjælpe med at beskrive deres outfit her.
1: Ja, der er rygsækket, som ser ergonomisk ud, eller sådan mere eller mindre, ikke også? Og så er der vandrestave, som var populære. Det havde jeg så ikke, jeg gik uden. Støvlerne ligner dem, jeg købte. Og det var en længere diskussion, man har, når man kan så købe et par vandrestøvler. Det kom også med i bogen, fordi jeg var meget imponeret over alle de hensyn, der skulle tages, og ting, der skulle tages i betragtning.
0: Det kender du også, Anne, da du skulle købe udstyr.
2: Ja, men jeg skal lige høre, om du kan det rigtige hop.
1: Altså, nu må jeg sige en rom, det kan lige godt gøre med det samme. Jeg hører til dem, der snød. Jeg fik kørt min rygsæk. Eller, jeg fik kørt min rullekuffer, det er endnu mere ydmygende. Ja, I'm sorry.
0: Men du har gået Caminoen, siger du?
1: Ja, 140 km.
2: Ja, men okay. Nu der er jo ikke noget, der hedder snyd. Altså, der er jo nogen, der siger, at man skal gå på den rigtige måde, men der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert.
1: Nej.
2: Så alle måder at gøre Caminoen på er den rigtige måde.
0: Ja. Og grunden til, at det lige bumlede lidt heroppe på scenen, er jo altså fordi, at Hanne og Jan er kommet på scenen med deres vandrestave og rygsække. Så det fylder jo lidt.
3: Ja, det gør det. Det gør det bestemt, ja.
0: Og Hanne, du er forfatter til et par bøger om at vandre. Ja. På Camino i Europa og Caminoen i Frankrig. Og så holder du foredrag om at vandre. Ja. Hvordan vil du beskrive det her med at gå Caminoen?
2: Altså, det er jo næsten ligesom at være i fængsel på en eller anden måde. Fordi at, man er jo i sin egen boble, kan man sige. Mm. Altså, man går i en helt anden verden og kigger også på det liv, som man plejede og at føre derhjemme. Så det er jo en måde ligesom også at se sig selv udefra, som jeg tror også, at jeg oplever, at hovedpersonen i din rigtig, rigtig gode bog gør. Og i øvrigt så synes jeg jo også, at din bog er en rigtig, rigtig god reklame for at tage på Camino. Altså, vi kunne jo ikke ønske os en bedre måde og i Camino-kredse, altså at få denne her idé om at skulle ud og vandre fremført. Så tusind tak for det.
0: Og der er jo altså virkelig noget at slæbe på, når man skal afsted. Og fortælleren, han er også nødt til at smide noget undervejs, fordi den snærer virkelig, den der rygsæk, ikke? Den er for tung. Men der er jo også mentale byrder at bære på. Falder I snak med andre? Er du bevidst om, hvilke byrder de andre, der går Caminoen, bærer på?
2: Altså, det er jo noget af det nemmeste, det er at komme i kontakt med andre mennesker, når man er på en Camino, fordi at folk, de går op til hinanden og begynder at snakke om det, der rører dem, inden de begynder at spørge om, hvor du er fra, eller hvad laver du, hvad hedder du, eller noget. Så kommer folk op og siger, jeg går lige og tænker på det og det, eller jeg bliver nysgerrig på at høre, hvorfor er du taget på Camino? Og altså, man kommer ind i det dybe, lige med det samme, alt andet, cut the crap. Det er der findes ikke, når man er på Camino, og vi sover jo sammen, vi hører hinandens lyde om natten, og vi får skrællet alle de her løg af, som gør, at samtaler bliver interessante lige fra, lige fra starten.
0: Tror du, du har gået Caminoen med en drabsmand?
2: Altså, det kan man jo ikke vide. Fordi det kommer alligevel ikke nogen, der er kommet op og har sagt, nu skal du bare høre, jeg har slået min kone ihjel. Det har jeg ikke oplevet, men jeg ved det jo ikke. Altså folk fortæller alle mulige andre hårde og svære ting, som så får mig til at reflektere på, jamen, hvad er det, du siger, hvad har det at gøre med mit liv? Ja, så derfor er jeg så også blevet hugt på det, jeg bliver bare ved med at vandre.
0: Ja, hvor meget har du vandret?
2: Ligesom måske, at folk ikke vil udskrives fra
0: fængsel.
2: Ja, fra fængsel, så vil jeg heller ikke udskrives fra Camino.
0: Hanne, har du kilometer på, hvor meget du har gået?
2: Jeg er gået 9.000 kilometer på Camino. Altså på forskellige Caminoer.
0: Klar, og hvor meget var det, du sagde, du havde gået?
1: 140. Skal jo starte sted.
0: Men jeg tænkte på, kunne I ikke lige sætte ord på, hvad sker der i jer, når I går? Kim, du kunne måske lige...
1: Og nu gik jeg jo med et særligt blik, og jeg skrev om aftenen. Og, altså, det er jo, jeg tror ikke, der er så mange, der går på den måde. Men jeg hørte meget, altså det der med nogen, der gik i sorg, og nogen, der gik i for at finde sig selv. Måske et kapitel var afsluttet, og et nyt skulle åbne. Hvad skulle det være for et kapitel? En skilsmisse, eller det kunne være, der var mange grunde. Der var også nogen, der gik for motionens skyld, eller for at gå, eller det er jo en måde at bevæge sig på, end at flyve eller køre bil eller sådan. Der er jo sådan, man tænker på en anden måde, når man går. Der er jo et eller andet fysik i det med ild til hjernen og noget.

0: Hvad siger du, Jan?
1: Jamen, jeg siger, at noget, der har slået mig med, når jeg vandrer Camino, det er, at jeg skifter mode. Altså, i stedet for at være i to-do-mode, som jeg synes, jeg altid er, når jeg er i København, fra jeg vågner om morgenen til at lægge mig i seng om aftenen, så er der altid noget, jeg skal gøre, eller burde gøre, snarere måske. Hvorimod, lige snart jeg kommer derned, så kommer jeg ind i sådan en to-be-stemning, som jeg desværre har svært ved, selv når jeg kender den dernede fra, så har jeg svært ved at tage den med herhjem og finde den herhjemme, fordi der er bare altid et eller andet, der burde gøres. Og den anden lille sjove ting, jeg vil nævne, det er, at vi på et tidspunkt blev spurgt om, hvis man skulle kalde det for noget andet end pilgrimsvandring. Hvad ville du så kalde det i stedet for? Og der slog det mig, at jeg ville selvfølgelig kalde det for all inclusive rejse. Og der vil jo være mange, der tænker, det tror jeg, han har misforstået fuldstændig. Han har ikke helt fået læst op på annoncen, men altså, selvfølgelig har jeg det. Det handler jo om, at når du vandrer det her, så vandrer du langsomt igennem forskellige lande, nogle gange flere forskellige lande. Du vandrer igennem forskellige regioner. Du ser forskellige historiske bygninger, kulturer, mad. Det er godt for din krop, du oplever natur. Altså, så du ved, jeg kunne blive ved her, nu har vi desværre kun en time, men altså, jeg kunne blive ved timevis.
0: Og det er all inclusive, det kan jeg godt høre.
1: Det burde være det rigtige all inclusive.
0: Fortælleren slutter sin tur ved det, der hedder verdens ende. Og engang der troede man jo simpelthen bogstaveligt talt, at det var verdens ende, man nåede til i Spanien. Og Hanne, du har også været til verdens ende.
2: Altså, Jan og jeg, vi var ved verdens ende efter at have gået 1.800 kilometer på små 3 måneder igennem Frankrig. Fantastisk varieret natur igennem Frankrig, og gik op på Camino del Norte, som jo går langs nordkysten af Spanien, og ender i Santiago, og har så lyst til at gøre som de gamle pilgrimme, nemlig at gå ud til verdens ende. Derude, der plejede de gamle pilgrimme at brænde deres ildelugtende tøj. Og det må man så ikke mere. Ikke fordi det ikke lugter, men fordi der er brandfare. Og det vi så gør ude på ved verdens ende, det er at i stedet for at lave et lille ritual med at bygge en varte med nogle af de sten, som ligger foran os, foran Atlanterhavet. Og så kigger jeg på denne her sten, vi har lavet den her lille varte, og så kigger jeg og vender og drejer den, og så siger til Jan, ej, for helt gåshud, har du skrevet på den her sten? Så siger jeg, nej, hvad skulle jeg har jo ikke noget at skrive med, hvad skulle jeg skrive? Jamen så se her, hvad står der? Så stod der Jan. Og så tænker jeg, altså det her, det er et bevis på, at der findes mirakler. For det her, det kunne man jo ikke, der var ikke nogen, der kan arrangere. Det må jo være alle verdens sten og alle verdens navn. Finder jeg den sten med dit navn på, efter at have vandret sammen? Jeg tolker det som om, der findes kærlighed, og at vores liv sammen er den rigtige måde. Altså det der med at vandre, det er en del af os, og det skal vi bare blive ved med.
0: Tak til jer to. Tak til Hanne Hjertemål og Jan Overgaard for at tage turen til Aarhus i dag med fuldt udstyr. Nu har du altså skrevet 3 bøger, som kredser om fængslet.
3: Ja.
0: Vi har nævnt dem. Altså Bådens Navn, Fangelej og så Skyggen Foran Mig. Kommer der mere fængsels?
3: Altså på en måde gør det, fordi vi er i gang med at lave anden sæson af den tv-serie, der hedder Huset. Og første sæson handlede jo om 4 fængselsbetjente. Her i anden sæson går vi i kvindefængsel, og det kommer til at handle om 4 kvindelige indsatte denne gang.
0: Og Huset bygger på, eller startede med at være romanen?
3: Startede med at være Fangelej, ja.
0: Være Fangelej.
3: Ja. Nu er det blevet sig selv, sin egen. Og vi starter optagelser her i august, og har castet et hav af kvinder. Så der kommer ikke til mange kvinderoller i den tv-serie.
0: Og du kommer ikke til at fortælle noget om nu, hvem der spiller,
3: nej,
0: hvilke roller?
3: Nej.
0: Kan du blive ved? Kan du blive ved med at finde?
3: Altså, måske ikke lige med fængsler, men altså, man kan sige, det, da jeg startede med at skrive i sin tid, tænkte jeg, jeg ved, om der er sådan et kar, som man tømmer, og pludselig så står man der og kigger ned, og så var det tomt, og så var der ikke mere. Altså, det kan også godt være, at det ender sådan. Jeg vil sige, indtil videre arbejdede jeg nogle gange ret brutalt. Man har en virkelig god idé, og så dør den, mens man arbejder på den, for så var den heller ikke bedre, eller man kunne ikke magte at skrive den. Andre gange er arbejdet meget generøst og giver nye idéer, og så blev det en trilogi, men det havde man ikke tænkt sig. Altså, så ja, hver dag er på den måde spændende, eller sådan at stå op til, og ens nysgerrighed er i hvert fald arbejdsledet er intakt.
0: Bliver der ved med at være historie, du gerne vil fortælle fra fængslet? Nu siger du ikke helt sikker, men...
3: Nej, jeg tror, det er fint nok med huset 2 her, og så tror jeg, måske jeg skal løslade, så lave noget andet.
0: Et sidste kæmpe tillykke med prisen, og tak for, at du nu har fået en ny titel, vinder af DR Romanprisen ja. 2026. Giv ham en hånd.
3: Tak.
0: Nu har vi fejret vinderen, og nu skal vi sådan tale lidt fremtid. Fordi om kort tid, der indstilles de to første romaner til den næste sæson af DR Romanprisen, den der hedder 2027. Og med på scenen er Mette Strømgaard Dalby kommet, bibliotekschef, Vejle Bibliotekerne og en del af Centralbibliotekerne. Hvad kan læsere, der gerne vil være med i en læseklub, gøre for at komme med i sådan en, altså en DR Romanpris læseklub?
4: Jamen, læsere, der gerne vil være med, de kan først og fremmest gå ned på deres lokale bibliotek, og så er jeg helt sikker på, at der står et venligt biblioteksmenneske og gerne vil hjælpe i gang. Fordi det er nemlig sådan med romanklubberne her, at der hjælper vi jo faktisk i gang. Og det, der er så fantastisk, det er jo også, at det er en mulighed for at være med i et tidsafgrænset forløb. Altså, det er jo de 6 bøger, der er med her. Og så kan man jo sådan set teste af, om man synes, det er sjovt at være med i en læskreds. Det, der også er særligt, det er, at folk kender jo ikke hinanden. Det hørte vi jo fra de to læsere. Man kender jo ikke hinanden som udgangspunkt. Der er jo rigtig mange private læsekredse, læsegrupper, hvor folk kender hinanden. Så det er også en anledning til at møde nogle nye mennesker. Og den allersidste ting, jeg lige vil sige, det er, at det er jo også stedet, hvor man bliver præsenteret for nyere dansk litteratur. Så sprit nyt fra trykken, havde jeg sagt, og nogen har gjort sig umage for at vælge det ud osv. Så det er jo til dem, der er nysgerrige på at læse noget, som de ikke måske selv vil vælge, og dermed åben verden. Så det er bare med at komme ned på biblioteket og blive hjulpet godt i gang.
0: Der har været 135 læseklubber i år fordelt på landets biblioteker. Men kan man være helt sikker på, at ens lokale bibliotek har en læseklub?
4: Det kan man ikke, men så er jeg helt sikker på, at de i hvert fald hjælper videre. Og jeg ved, at bibliotekerne vil jo også gerne. Nogle gange er det faktisk også sådan, ligesom med det her arrangement, at der er udsolgt på pladser. Men de fleste biblioteker er meget, meget hjælpsomme med at prøve at se, hvordan kan man så komme ind i et andet læsefællesskab. Fordi det er faktisk en af vores opgaver, og det er en af de opgaver, vi sætter rigtig, rigtig højt.
0: Okay. Og så er der jo, altså nu snakker vi DR Romanprisen, hvor der bliver udvalgt 6 romaner, og man kan læse en om måneden i 6 måneder, ja. Og så skal man stemme og sådan. Ja. Men I har også andre læseklubber på bibliotekerne, man kan ja. Komme med i. Men det der med, at der er et element af konkurrence, eller af, at man skal stemme, og man får lov til at beslutte noget. Hvad betyder det for læseklubberne?
4: Jamen, for de fleste sætter det jo sådan lige barn lidt højere. Altså det der med også, mange mennesker kan godt lige have et formål. Det var lidt ligesom gåturen, ikke? Der skal helst være et formål med tingene. Og det er der jo her, fordi man får faktisk lov til at give sin stemme til kende. Og det er jo nogle spændende drøftelser, der kommer i læse... Altså det er romanlæsegrupperne af samme grund. Fordi man ligesom slutter af med at pege på noget.
0: Og i nogle af de her læseklubber, der er der så også, der stiller biblioteket med et menneske?
4: Ja, det ved jeg, at de gør flere steder. Vi stiller også med et menneske, i hvert fald den første gang til at hjælpe folk godt i gang. Nogen stiller med et menneske i et længere forløb, men det betyder jo også, at man lige bliver bogstaveligt talt hjulpet godt i gang, også hvis man sidder, som de fleste gør, og ikke kender hinanden. Så man bliver sådan luppet godt ind i, hvad det vil sige at være med i en læseklub.
0: Og hvordan kan det foregå? Altså, hvordan kan det blive sat i gang?
4: Jamen, det kan det jo ved, at man prøver ligesom som biblioteksformidler at facilitere snakken lidt, den første snak, så man får nogle idéer til, hvordan er det faktisk, man kan åbne en bog i fællesskab og få nogle gode drøftelser om den.
0: Tak skal du have, Mette Strømgaard Dalby. Tusind tak til alle jer læsere i læseklubberne, der har læst og diskuteret og stemt jer frem til en vinder af DR Romanprisen 2026, som jo altså blev Kim Fupz Aakeson. Og tusind tak til alle bibliotekerne for et godt samarbejde, og tak til jer, der medvirkede her i dag, og jer, der lyttede med på P1. Morten Lykke styrede teknikken. Jeg hedder Mette Willumsen. Rigtig god sommer og god læselyst.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Steffen Brandt har aldrig brudt sig om at være i centrum. Alligevel har han været forsanger i TV2 i 45 år. Hans sange er en del af soundtracket til Danskernes Liv, og i denne uge røg fire af dem på top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Steffen Brandt er ugens gæst om at bevare nysgerrigheden, selvom man har opnået det hele. Lyt med efter Radioavisen. Klokken er 2.
6: Efter måneders armlægning ser det endelig ud til, at USA og Iran er blevet enige om en aftale, der skal afslutte konflikten mellem dem. Præsident Donald Trump skriver på True Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyser iransk stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Også Pakistan, der har været mægler, bekræfter aftalen. Den formelle underskrivelse ventes at finde sted i Schweiz på fredag. Og det er en aftale, der har været længe undervejs, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
7: Men den her gang, der lader det altså til at være rigtigt. Donald Trump har sagt det, Pakistan har sagt det, og nu begynder vi at høre lignende meldinger fra Iran. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt, også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
6: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krog.
7: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
6: I første omgang lød det fra Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen er underskrevet fredag. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder den kommende genåbning af Hormuzstrædet for afgørende. I en fælles udtalelse siger de fire lande også, at de er klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Der har været sammenstød mellem politi og demonstranter i den schweiziske by Genève forud for denne uges G7-topmøde i Frankrig. Ifølge AFP kastede demonstranter blandt andet flasker, sten og fyrværkeri mod politiet, som svarede igen med tåregas og vandkanoner. Også et FN-kontor skulle være blevet angrebet, skriver Reuters. G7-topmødet finder sted fra mandag til onsdag i den franske by Evian for nær Genève. Her ventes blandt andre USA's præsident Donald Trump og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky at deltage. I nat mest skyet med enkelte byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader. I morgen også enkelte byer, men senere opklaring med en del sol, og temperaturerne kan snige sig op på mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
8: Du lytter til P1.

0: Goddag og velkommen, Steffen Brandt.
1: Jeg siger tak.
0: Sangskriver, musiker og forsanger i TV2. Jeg tænkte, vi skulle ligge lidt frisk fra land med fem skarpe. Så her får du dem. Nummer et, band eller solist?
1: Band.
0: Fordi?
1: Fordi det er en eller anden med et band, der er noget sammenhold, og der er noget erfaring, og der er noget opbakning. Altså, du kan som forsanger, hvilket jeg jo så er blevet, jeg har tiltvunget mig adgang til posten som forsanger gennem 40 års lange kampe. Og der kan du, når du går på scenen og står der og skal forestille og ligesom være frontfigur på en eller anden måde, i hvert fald være den, der synger sangene og bringer det glade budskab ud,